0: legum skilningi þegar hún fer að kynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá mikil umræða Trump og Grænland og Trump svona vondimaðurinn í heiminum og eins og hún kynnir þetta til að byrja með að þá eigum við að fá skjól frá vondum bandaríkjunum eða allu, í öllu falli meðan Trump þarna forseti en hvers konar pólitík það, Trump verður farin eftir 2 ár. En þetta var allavega það sem hún lagði upp með. Og þegar við skoðum feril hennar í utanríkisráðuneytinu frá því að stjórnin kom til valda þar síðustu áramót þá virðist hún hafa, Þorgerður Katrín, einbeitt ætlað út í þennan leiðangur. Og ef við lítum til viðreisna þá jú flokkurinn stofnaði fyrir 10 árum eitt mál sem Evrópusambandsmálið. Og það bar vel í veiði töldu þau í viðreisn að knýja fram þjóðaratkvæði og væntanlega gerðu þau ráð fyrir að sigra það þjóðaratkvæði en eins og þú réttilega bendir á. Það eru ótal rök sem mæla með því að við höldum áfram óbreyttri stefnu, að við höldum forræði okkar mála fullveldinu og látum lönd og leið þessa hugsun að fara inn í Evrópusamband sem hann glýmir við stórkostlegan vanda. Við bara nefnum 2-3 atriði þar. Það jú stríð í túnfæti Evrópusambandsins, Úkraínu stríði, þar sem að Evrópusambandið leggst á sveif með Úkraínu í stríði við Rússa hvort Úkraína eigi að vera hlutlaust land eða fara undir NATO og Evrópusambandið. Trump bandaríkjaforseti vill út úr þessu stríði en Evrópa má ekki til þess hugsa og viðkvæði í Evrópu að það verði stríð við Rússland og þegar ég segi viðkvæði í Evrópu þá ég við tala við leiðtoga Evrópusambandsins að það verði stríð við Rússland 2030 og þetta eru þetta stór hættulegur málflutningur að bylina skera ráð fyrir stríði við Rússland. Svo annað, það eru fátæk ríki, þannig í suðaustur Evrópu, Albanía til dæmis sem að leita þar inn, það verður þungt að fyrir Evrópusambandi að reka sig. Því að þeir efnahagur Evrópusambandsins án ódýrar orku frá Rússlandi bara gengur frekar illa.
1: Moldóa, Georgía. Bosnía, Herzegovina, þetta ríkir með innan við 10.000 dollara verga landsframleiðslu. Það er eitt tíund af
0: því sem við höfum. Þannig að þetta eru ríki sem að munu vera dýrafóðrum. Og svo það í öryggis- og varnarmálum að í reynd NATO að skiptast upp í Ameríkudeild og Evrópudeild og Bandaríkin vilja kveðja þá stöðu að vera alfarið ábyrg fyrir öllum vopnuðum átökum í Evrópu. Þeir ætla að halda áfram kjarnorkuskildinum yfir Evrópu en þeir ætla að draga úr viðveru hefbundis herafla sem þýðir auðvitað að Evrópu þarf sjálf að sjá sínar hefbundu hervarnir, þar að segja hervarnir sem eru ekki, lúta ekki að kjarnorkuvopnum. Og það slík áskorun fyrir Evrópu og Evrópusambandið að annað tveggja gerist að þjóðarherirnir eins og það starfar núna muni stóreflast. Þjóðverjar hafa sagt þeir ætla að búa til sterkasta heri í Evrópu og hann hefur ekki verið það þýski herinn síðan Adolf Hitler var og hét fyrir miðja síðustu öld. Gangi það fram að þá fylgir sögulega séð ákveðin þjóðirnishyggja sem að kannski ekki vel gott veganesti fyrir sambandi. Hinn möguleikin að þau meta það svo að rússnesk ógnin sé slík að Evrópu her verði búin til og það þýðir auðvitað herskilda fyrir þjóðir Evrópusambandsins. Það er til vísir að svona sveitum en engir veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég reyni nú að vera bjassinn og trúa því að Úkraínustríðið að verði samið það á næstu 12-24 mánuðum og það verði friður í Úkraínu og það verði þetta sem einbúðið að Úkraína verði hlutlaust svæði milli Rússlands og Evrópusambandsins og NATO-ríkjana í vestri. En þetta getur farið auðvitað á miklu verri veg og svo það enn annar óvissu þáttur

0: sem er jú Íranstríðið og ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Það mun flytjast inn á Evrópusvæðið með beinum í það minnsta óbeinum hætti með flóttamönnum til dæmis en hryðjuverkum með beinum hætti. Það mun ekki flytjast til Bandaríkjanna einum samanskapi og séð frá Íslandi þá bara mjög, mjög ókræsilegt að fara ígrunda ESB-aðild en við stöndum frammi fyrir þessu, það verður þjóðaratkvæði 29. ágúst og við þurfum sem þjóð að gera upp hug okkar. Ég vona að þjóðin segi nei og segi bara pass við þjóðaratkvæði í þá viðrisnar. Hvað þá gerist fyrir ríkisstjórnina? Að þú byrjar að minnast að Kristrún nýtur líðhylli, hún er ákvað að beita sér ekki í þessari þjóðatkvæðagreiðslu.
1: Hún er svo hófsöm, hún er hófsamur leiðtogi samfylkingarinn og líka orkumálar á þeirra.
0: Já, já, þau eru í ákveðinu bandalagi.
1: Þau áttu stærstan sig þáttinn. Í sigri samfylkingarinn er síðustu kostningar.
0: Alveg sammála. Þetta var síðustu kostningar að það að hysja fylgi samfylkingar úr hvað 10-12% í 20% og var reyndar meiri aðdraganda kostningar.
1: Og breytir raun og vera flokknum úr vinstri flokk í miðjuflokk.
0: Já, hún gerir það. Og fær til þess stuðning kjósenda. En þarna inn í samfylkinginni eru þetta róttækur vinstirarmur, ESB-sinnar. Og maður hefur séð hvernig þeir hafa reynt að gera sig gildandi og ég hygg að verði já ofan á í loka ágúst þá stór skaðist staða Kristrúnar í flokknum. Það stendur til að skipta út varaformanni, Guðmundur Árni Stefánsson varaformaður sagði af sér núna eftir afhroð Hafnarfjarðarkrata í sveitarstjórnarkosningunum. Og ég býst við að verði já 29. ágúst að þá komi maður eins og Dagur B. Eggertsson sem verður fulltrúi þeirra þá óanægju aflana og þeirra sem eru hlindir ESB því að af þingmönnum samfylkingar þá ætla ekki að segja að Dagur einn hafi beitt sér umræðunni en hann hefur beitt sér mjög afgerandi ólíkt öllum ráðherrum og þorra þingmanna og hann og Þorgerður Katrín eru miklu meiri bandamenn heldur en Kristrún og Þorgerður Katrín.
1: Og svo er það þeir sem sitja ekki að þingja eins og Össur og Ingibjörg Sólrún.
0: Já, Sólrún hefur aðeins beitt sér, Össur hefur verið mjög til les. Þannig að það svo afstaða Kristrúnar að taka ekki þátt í umræðunni segir eiginlega að hún vilji gjarnan að flokkurinn bara segi pass í málinu og svo kemur einhver niðurstöðu upp úr kjörkossunum og hún ætla að vinna með þá niðurstöðu hvort heldur sem að það verði já eða nei. En Pétur, við erum það gamlir í hettunni að við vitum að þetta hefur aldrei verið gert áður að eitthvað afmarkað pólitískt álitamál er sett í þjóðaratkvæði og fari svo að upp úr kjörkossunum komi já. Við getum alveg gert ráð fyrir að þetta verði veikt já að því að verði mjótt á mununum og að kjörsókn verði ekki eins og hún í þingkosningunum, þar sem hún í kringum 80%. Í ISEF-kosningunum var hún 65% og liðlega 70%. Þannig að við segjum að hún komi í kringum 70% kjörgengra og greiði atkvæði og jáið hafið það með litlum mun. Þá erum að tala að í kringu þriðjungur, 30-35% þjóðarinnar segi já. En það komið umboð og hver hefur umboðið og hver fekk það? Það ekki Kristrún því að hún beitti sér ekki. Hún sendi frekar út þau pólitísku skilaboð að þetta væri ekki hennar að skapi en hún leta vilja Þorgerðar Katrínar. Þannig að það Þorgerður Katrín sem er komið umboðið og hún verði það niðurstaðan yfir ráðherra ríkisstjórnarinnar því að öll mál munu víkja fyrir ESB-málum ef að þjóðin segi já 29. ágúst. Það er slík ruðningsáhrif af ESB-málum bæði með fylgjendamálsins og andstæðinga allt annað verður aukaatriði, efnahagsmálin, bætur, umbætur í málefnum útlendinga og svo framvegis. Þetta mun tröllríða samfélaginu, ekki bara í beinu framhaldi af kosninganiðurstöðunni heldur, þá fer á stað ferli. Þorgerður Katrín og Viðreisn hafa selt okkur það að þetta verði bara samningar, það verði engin aðlögun, en Evrópusambandið býður ekki upp á þá leið inn í sambandið. Þannig að þeir munu senda skilirði, það eru 35 kaplar sem eru undir og þegar þeir opna eitt kapla þá munu þeir bera saman löggjöf Íslands, löggjöf ESB og segja hérna þurfa að breyta, þeir þurfa að taka þetta upp, þeir þurfa að breyta þessar stofnunum áður en við getum lokað þessum kapla. Og svo munu kaplanir 35 opnast og lokast á víxl og ekki fyrir en Ísland búið að aðlega sig að Evrópusambandinu verður lokakablanum, síðasta kablanum lokað og við erum orðin að öllu leitin að maður nafninu til ESB þjóð og stjórnarandstaðan hér heima hún mun auðvitað rifja upp orð Þorgerðar Katrínar og Viðreisnar að þetta eru bara óskuldbindandi samræður, samningar við þurfum ekki að breyta einu að neinu það búið að nánast í kosningabaráttunni inn núna í sumar að lofa því að verði bara einhverja viðræður við ætla að kíkja í pakkan, sjá hvað í bóði en Evrópusambandið býður ekki upp á slíka inngöngu þannig að þetta verður óskaplega erfitt og þetta mun taka tíma og orku frá öllum öðrum pólitískum málum í það minnsta 16-18 mánuði ef ekki 2-3 ár og að lokum með þetta atriði Við göngum ekki inn í ESB nema að breyta stjórnarskráni og stjórnarskráni verður ekki breytt nema kosningar á milli. Að eitt þing þarf að samþykja breytingarnar, að það er að búa til kosninga og síðan verður aftur kosið eftir kosningar
1: nema,
0: á alþingi.
1: Nema að einhver myndi halda því fram að við værum í raun þyrstum ekkert að breyta stjórnarskráni því það verður komið venja að framselja ríkisvald til yfirþjóðlega stofnun eins og við erum búin að gera í þessu að vera á evrópska efnahagssvæðinu núna Jú, í 30 ár og þá dettur yngur, nei við þurfum ekkert að fara þessa leið.
0: Það er vel hugsanlegt, einhverjum muni reyna það en ég hugsa
1: Það verður erfitt, ég veit ekki það.
0: Það verður mjög erfitt, þannig að ég á nú ekki von á að það verði tekið út með sældinni fyrir ESB sinna og þá sérstaklega Viðreisn að fara með sigur af hólmi 29. ágúst en auðvitað bindi ég vonu við að þjóðin beiti skynseminni og sjái núna ekki og bara alls ekki tímabært að huga ESB aðild.
1: Nú eftir hugsanlegan jásigur þá með öllu óvíst ferlið hvort að sé sátt ferlið eftir að samningaviðræður hefjast. Það ekkert samkomlega sátt þetta ferli. Við vitum, við, þú og ég og aðrir kjósendur eigum að veita þetta umboð
0: Já.
1: Sem virðist vera ótakmarkað umboð. Það er ekki eins og áður, það var þingi samþykkt ekki einhverja fyrirvara það hvað samningarna gera. Það er bara ótakmarkað umboð. Og við vitum ekki, hvorki þú nei ég, hvernig er það að standa þess og þess að verja að tala hófsamara öflin innan samfylkingarnar, eins og forsætisráðherra, eins og orkumálaráðherra. Og ég fullir því að þetta eru þeir ráðherrar sem skipta mestu máli. Ég held að þeir njóti mestu vinsælda í þessu svo. Ég veit ekki hvort það er mælstanning, en ég hef trú á því. Og við erum þá að sjá það að hún lætur þetta af hendi, forsætisráðherrann, leyfir Þorgeir að fara stað fyrir 2027 sem var sem eru mjög mikil mistök hjá forsætisráðherra. Því hún gat alveg staðið á því að vera lengur og það hefði hjálpað henni.
0: Ég hugsa það að hún hefði getað sagt í stjórnarsáttmálinn segir ekki síðar en 2027. En það geta verið einhver undimál þarna sem að alþjóður ekki kunnugt sem að sagði að það verði í hendi Þorgerðar Katrínar að innheimta loforðir þegar hún telur skilirði hagfelld fyrir þjóðaratkvæðin. Því að aftur, þetta algjörlega nýtt að taka svona afmarkamál og leggja í dóm þjóðarinnar. Það, lögin fyrir þessu, þetta eru svona lög og umræða sem verður til eftir hrun þegar það var botlast vantraust í gagnvart stjórnvöldum.
1: Svo er þetta ráðgefandi þjóðarat.
0: Svo er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, en eins og segir í tillögunni, þá eru þetta niðurstaðan verða pólitísk tíðindi og að því að þú varst að minnast á að við vitum ekki hvað gerist.
1: Það er ekki sátt um ferli.
0: Það er engin sátt um ferli.
1: Þið gáttu gert sátt um ferli.
0: Þið gáttu alveg gert það og þið gáttu alveg hérna sagt við ætlum að núna vinna þessu þannig að það verði þegar göngu næst í þingkosninga eitthvað ljósara, hvað er að tefla.
1: Þeir hefðu verið trúverður.
0: Miklu trúverðuri og það er ekki þannig að Evrópusambandið gera einhverja kröfur að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram áður en að sóttur Venjan er í öllum lýðræðisríkjum sem hafa gengið þannig inn er að fyrst gengið til þingkosninga og séð það þannig að þing flokkar sem að koma að starfa þjóðþingum að almenna kosningaloknum séu að meira hluta hallir undir ESB aðild og fengið umboð frá kjósundu sínum þá sótt hér á Íslandi þá þessu ekki þannig farið þegar að ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttir sótti fyrst þá var hún ekki með umboð frá kjósundum samfylkingin hafði sagt við ætlum að sækja á þeim tíma og hún fekk liðlega 30% atkvæði en Vinstri grænir sem mynduðu stjórnina með Jóhannu voru harðir á móti og þeir fengu liðlega 20% atkvæða þannig að það var svindl þá og það er ennþá meira svindl núna því að núna er það einn flokkur alþingi með 15% fylgi í síðustu kosningum sem að knýr fram þetta undarlega afbrigði af íslenskri stjórnskipan að eitt afmarkamál er lagt fyrir þjóðina, mikið hitamál. Ég til dæmis bent á hvers vegna eru ekki máli eins og kílómetragjaldið lögð fyrir þjóðaratkvæði. Mm. Þau eru svona, margir hafa sterkar skoðanir á því og að tiltölulega einfalt viltu kílómetragjaldið ekki því að við vitum hvernig það var áður, þá borga fólk ekki kílómetragjald og orkuverð við dælunum var aðeins herra. En það kvarlar ekki að einu með einum að boða þjóðaratkvæðagreiðslu kílómetragjald. En það er boðu þjóðaratkvæðagreiðsla eitt afmarkamál sem að vitað að ekki meiru liti fyrir á alþingi og það aðeins einn flokkur sem hlyntur. Skoðanakannanir í samfélaginu segja Íslendingar eru 55-60% á móti ESB-aðild. Þannig að þetta nýmæli og tilraunastarfsemi með stjórnskipun landsins og eins og ég sagði áðan, það mjög ólíklegt að við fáum þannig kjörsókn sem að jafnast á við kjörsókn í þingkosningunum sem alveg við 80%. Ef að það fer þannig að vera 55-60% sem að mæta af kjörgengu, þá sjáum við hvað þetta veikt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og það ekki nema 55-60
1: okkur um hundra sem mæta. Ef að kjörsóknin væri tiltala góð í til dæmis kragakjördæminu, hugsanlega, gæti verið þar, væri þeir með sterkasta stuðningin eða í Reykjavík Norður. Ef hún væri góð kjörsóknin þar, þá gæti það ráð úrslitum.
0: Það gæti ráð úrslitum því að það vitað að það miklu meiri andstað við ESB-aðild eftir þess að hún fer fjær frá kosin í Reykjavík.
1: Já, sennilega í Reykjavík söður og svo út á landi, í landsbyrð,
0: þannig að Og hvað ætla menn svo að gera ef að það fer svo að það 55-60% sem að greiða atkvæði og þetta verði í aftamununum en jáið merjiða þá er þetta niður í svona 25% sem að eru fylgjandi og ætlar þá að fara með þjóðina inn í þennan leiðangur sem að umbreytir öllum okkar starfsháttum í hvað stjórnskipun, hvað utanríkismál varðar, innflytjendamál og svo framvegis.
1: Kannski lífeyrismál.
0: Við þurfum sko í bara svo fólk átti sjá því hvað í húfi hérna í sambandi utanríkisviðskipti að Evrópusambandið sér alfarið gerð utanríkisviðskiptasamninga fyrir öll löndin, þannig að það kemur sem ein blokk. og við þurfum þá að segja upp viðskiptasamningum sem við Kína.
1: Ekki beint flug frá Kína til
0: þess? Nei, við erum að gefa frá okkur forræði eigin mála sem að við höfum haft frá, getum sagt að þetta byrja 1904 með heimastjórn og svo fullveldi 1918 og svo ákveðum að stofna lýðveldi 1944. Við erum að hverfa á bak við, fara á bak við þetta allt og setja alla okkar framtíð til
1: 1871 er að stöðulegin voru þessu.
0: Við erum komin einhvers stað þar og svo fengum við þarna stjórnarskrá þremur ára setna 1874 en hún var alltaf með dönsku neitunarvaldi sem var miskunnulega beitt og það voru komin neitunarvaldi í Brussel og þar munum við hafa hvað, 5-6 þingmenn af 726 eða hvað þeir eru margir þannig að vel innan við 1% og vægi okkar í ráðherraráðinu sem að tekur ákvarðanir í samræðan við fólksfjölda er eitthvað 0,0 eitthvað.
1: Það er eitt sem Ólafur Ragnar hefur þetta bent á líka, það er 2007. Greinin, að þar hefur almenningur og forsetinn getur hérna beitt þessari grein til þess að gefa fólki kost á að hefna eða velja frambúðargildi samþykktar af hálfu þingsins, þannig að það er í raun og veru verið að takmarka lýðræði þá í raun og veru, þannig að sjáum við gott dæmi.
0: Já, já, við munum trúlega þegar fari verður í hérna, stjórnarskrárbreytingar vegna ESB-aðildar, fari máli þá.
1: Þetta
0: ég hugsa að þetta verið tekið af þannig að
1: En talandi þessi málvarðandi alþingi, þá vitum við Páll, af hverju þeir vilja ekki fara með málið fyrst fyrir alþingi, síðan ef alþingi segir já þá fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi hvort að almenningum muni samþykkja þetta þannig væri eðlilegi
0: þá væri eðlilegt og þá væri þetta rætt í þingkosningum
1: eins og þú bendir á bæði ríkisstjórn Jóhönnu og núverandi ríkisstjórn í báðum tilfellum var meilhættu þingsins á móti því að ganga inn í annar ríkjasamband samt er það reynt Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt ef maður hugsa til þess.
0: Þetta er skelfing að hugsa til þess og við getum sagt að Jóhanna og félagar 2009 hafi haft þá afsökun að þá var útbreitt skoðun eftir bankahrunið árið áður að Ísland kynni ekki fótu sínu forráð. Við hreinlega þyrtum að hérna, fá hjálpa.
1: Og meðlum hluti þingsins greiddi að fæði með því að gangi.
0: Með þeirri umsókn og þó að þeir hefðu ekki hérna, lofað því og reyndar bara lofuðu þvert á móti og ég er þá að tala um vinstri græna. Ég greiddi þeim atkvæði þarna í þingkostnarengunum 2009.
1: Þú varst ekki að greiða matkvæði til þess að fara í Evrópusambandið?
0: Því ég treysti því að þeir myndu standa við þá stefnu og taldi atkvæði mínu vel varið þangað til þetta upp út úr þeim kom að það voru baksamningar sem sögðu að samfylkingin myndu fá sínu fram á Jóhanna Sigurðardóttir en það var í það minnsta samþykkt þingsins og við getum sagt að fyrir þær kosningar undanfara ríkisstjórnar Jóhannu Sigurðardóttur var samfylkingin sem var þá sigurvegari kosninganna rétt eins og samfylkingin var sigurvegari kosninganna núna síðast að hafði þessa stefnu að við ættum að sækja um aðild en það sem gerist núna er að einn af ég ætla ekki að segja að viðreisni tapari og þeir hækkuðu sig eitthvað 3-4% stig og fengu 15% í síðustu kosningum en það og það er ekki hægt að segja að einn eða neitt flokkur viðreist fekk 15% að einn flokkur utan samfylkingar hafi unnið sigur í kosningunum þannig að það er ekki sigurvegari kosningana heldur er það 15% flokkur sem að í skjóli laga sem eru samþykkt núna þjóðaratkvæði 21 og tóku gildi 22 að setja svona stórpólitískt mál í þjóðaratkvæði án þess að það sé þing meiri hluti fyrir þeirri niðurstöðu sem að viðreisn er að berjast fyrir þar að segja já og það má alveg segja að en við skoðum þetta svona, segjum sem svo, bara orðræðunar vegna, segjum sem svo að verði afgerandi meira hluti Íslendinga sem að segja já, við viljum sækjum það mjög ólíklegt að svo verði, en segjum það er þá ekki orðin krafa pólitísk krafa að núna því að þjóðin segi þetta að þá þurfi þing sem endurspeglar vilja þjóðarinnar, þar þá ekki að rjúfa þing í ljósið þessara nýfengnu upplýsinga hvert hugur þjóðarinnar stendur og endun í að þingi þannig að þá þingi sé meira hluti fyrir þessu máli rétt eins og það sé meira hluti fyrir
1: Já,
0: því málinu.
1: Já, akkur eftir að vilja það Evrópusinnan.
0: Nei, þeir munu ekki gera þau þetta þeir munu bara taka þetta, þeir vil ekkert fara í kosningar en ég ætla að klára líkinguna því að segjum sem svo að verði nú nei, sem nú meiri líkur og segjum að neið verði tiltölulega afgerandi getur þá ríkisstjórn sem að leggur upp í þessa vegferð og þvælir þjóðinni inn í þessar kosningar setið áfram eins og ekkert af í skorist. Verður þetta ekki að hafa pólitískar afleiðingar hver niðurstaðan verður á hvorn veginn sem hún er? Þarf ekki að boða til kosninga. Þar held ég ef að framheldur sem horfir að Kristrún og samfylkingin meira og minna halda sér til hlés í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu núna 29. ágúst að hún geti sagt og samfylkingin Jú, við munum auðvitað hlusta á þjóðina og þjóðin sagði nei og þá verður ekkit farið í frekari leiðangur en við leifðum bara þjóðinni að eiga þetta við sig og við ætlum halda áfram getur Kristrún sagt Þorgerður Katrín getur ekki sagt það hún getur ekki setið áfram ef að þjóðin segja nei
1: en hún myndi gera það
0: hún mun sennilega gera það og það verður ekki annað en pólitísku þrýstingur en ég held að ég held að það sem mun gerast ef að þjóðin segja nei Þorgerður Katrín hættir að vera utanríkisráðherra hún fer í eitthvað annað embætti innan ríkisstjórnarinnar skiptir kannski við Hönnu Katrín atvinnuvegaráðherra eða eitthvað slíkt
1: Já,
0: því að það ekki annað hægt en að bregðast við þeim pólitísku tíðundum ef að þjóðin segja
1: nei. Hún ekki kannski dómsmálar
0: Hún getur þér dómsmálar Þorbjörg færi hérna í hérna utanríkisráðuneytið, ég veit ekki en ég hugsa að þau munu reyna eitthvað slíkt, en allt veldur á, ef að tilfelli nei, hversu skýrt og ákveði neið er og alveg eins og ef það verður já, hversu skýrt og ákveði já er, þannig að við erum svolítið að fiski gruggu við vatnið, þau erum að velta fyrir okkur möguleikunum, en því sögðu, það eru bara tveir möguleikar það já eða nei, það verður ekkit jafnt til þessari kostningum
1: nei.
0: Og á kopnveginn sem þá mun þetta hafa afleiðingar þetta mun hafa miklu, miklu minni afleiðingar ef við segjum nei vegna þess að þá er málið sjálft búið, þá er bara tekið af dagskrá og það fylgir ekkert sögunni hvort það sé af dagskrá í 3, 5, 7 eða 17
1: næsta kynslu að mun ekki fjallum
0: ég hugsa að það sé ef við tökum miða reynslu normanna þá þurfum áratugur að líða á milli og þá bara höldum áfram að búa hér í okkar landi með forræða eigin mála ef að niðurstaðan verður já að þá mun fara á stað ferli sem að krefst aðlögunar Íslands að Evrópusambandinu og það er strax mjög hár þröskuldur því að það er búið að lofa okkur að við þurfum ekki aðlögun aðeins að fara í samninga til að sjá hvað í boði og Kristrún hefur sagt að það verði kosið tvisvar og til að sú seinni kosning þarf að segja verði kosið tvisvar ef við segjum já og sú seinni kosning samningin verður að vera þá þannig að við gerum enga breytingar á íslensku samfélagi þangað til að setna atkvæðagreiðslan fer fram. Þannig að það verður svo feikileg áskorun fyrir ríkisstjórnina og þann hluta ríkisstjórnarna sem vill inn í Evrópusambandi að gera þær breytingar á samfélaginu eða stjórnkerfinu og lögum og það verður þrýst á að það verði kostningar áður en frekari hérna aðgerðar þannig að fyrir sjáanlega ef að það verður sett já að þá verður mjög mjög erfitt að halda þessari ríkisstjórn gangandi en hún á möguleika ef það verður sagt nei
1: Já en sko ef það verður sagt nei þá er ég hrættur að ástandið innan ríkisstjórnarinnar verður nú ekki mjög og þetta verður ekki kærleiks heimili Það nokkuð ljóst.
0: Það alveg ljóst.
1: Og til dæmis flokkur fólksins sem að sanga stefnuskrá er á móti aðild. Þeir og munur spyrja á og þeir bara akkur var verið að leggja svona mikla áherslu á þetta. Nú það eðlilegt að Kristrún hún, og orkumálar á þeirran og stuðningsmenn þeirra í samfylkingunni sem er svona hófsamari armur, það er svona sem við myndum segja kannski skynsamari og þeir myndu vera mjög, þeir væri mjög ósáttir með þetta.
0: Þeir voru mjög ósáttir með þetta en þeir gætu tekið þessu með reisn og velvilja til viðreisn. Það er jú viðreisn sem að er taparinn ef að það verður sagt nei og viðreist þarf að sýna einhverjar pólitískar afleiðingar. Ég nefndi ég náðan þann möguleiki að Þorgerður Katrín heyri úr embætti, það er eiginlega óhugsandi að hún held áfram í því embætti sem hún er en myndi fara í hérna annað embætti. En svo er alveg sá möguleiki stöðunni að viðreist sé orðin það stórkostlega veik að það verið metið að þessi stjórn geti ekki haldið áfram. Það er
1: en staða Kristján hefur versnað vegna þess að hún hefur skaðað ímynd sína sem leiðtoga með því að láta undan Þorgerði.
0: Já.
1: Og það, örleiti hefur hún ekki gert það.
0: Næli.
1: Hún reynt að draga sig í hlý. Og það er líka mjög hérna vafarsamt af henni að gera það. Í svona mikilvægu máli.
0: Jú, mislegin.
1: Menn hljóta að spyrja, þú ert forsætisráðherrann. Ætlaðu ekki að leiða ríkisstjórnina í gegnum þetta ferli sem að engin veit hvernig ná að vera.
0: Jú, jú. Mistökin sem að Kristján gerði og hennar samstarfsmenn voru að samþykja þjóðratkvæði.
1: Já, núna 2026. Þeir hefðu ekki að sagt.
0: Sko, býtu, já, þetta kemur í stjórnarsáttmálan þegar ríkisstjórnin búin til og þá er það bara verðist vera úrslita kostir sem að Þorgerður Katrín og viðri stilla upp. Annarkvort samþykki ég þetta að við förum í þjóðatkvæði.
1: En stóðu ekki sáttmálunum 2007?
0: Jú, ég segi ekki seinna en 2007. Þetta var orða þannig.
1: Já, já.
0: Og mjög sennilega hafa þau undirmál verið, þar að segja, skilningur milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar að þetta ekki seinna en í 2007 þýði að það verið Þorgerður Katrín sem ákveði hvenar. Ég hugsa að svo sé. Og Kristrún hefur staðið fram með fyrir því núna þegar að öðru hvori megin við áramótin síðustu segir Þorgerður Katrín við hana ég vil að þetta verði á þessu ári. Og þá var verið að flýta þessu fram minnstakostum 3-6 mánuði að fyrir eftir því við erum í ágúst 2026 þetta er kosið og í stjórnarsáttmálum segir að ekki seinna en á árinu 2027 þannig að það eru nokkri mánuði rann á milli þannig að ef við gefum okkur sem að ég hekka sér rétt að Kristrún hafi verið andsnúin þessum ESB-leiðið angri þá stendur hún frammi fyrir kröfu eða innheimtu og lofvörði af hálfu Þorgerðar Katrínar og vildi hún segja nei þetta verður ekki fyrir 27 eins og segir að verður síðast alveg þá.
1: Þorgerður gert, það var enginn annar sem vildi starfa með henni á þessu grundvöld.
0: Rétt, en hún hefði geta sprengt stjórnina og sagt að
1: hann eru sök.
0: Já, það eru þá bara nýjar þingkosningar ef að það ekki verið myndað meira hluti af alþingi og Kristrún hefur metið það svo að hún hafi ekki verið færum þó að hún hafði enga samfæringu fyrir verkefninu og væri mjög samanber það sem hún sagði fyrir kosningar að fara að kljúa þjóðina.
1: En þessi ákvörðun var óskynsamleg vegna þess að möguleika til eins og ég taldi upp í upphafið þess að vitast eru bara heil miklir hjá ríkisstjórninum að bæta stöðuna þeir eru að tala um að skila hallalausum fjárlögum þeir munu ekki gera það en það gæti batnað þannig að staðan á næsta ári til þessi október á næsta ári gæti bara verið orðið nokkuð góð
0: hún gæti orðið alveg frópar
1: og þá væri þið miklu betri aðstöð til að ná langt í þessu Evrópumáli
0: já og bara
1: yfir höfðu stjórna samstarfinu ákveði dóngreinda leysi hjá þeim sem betur fer segja við þessu
0: já það er auðvitað allt það sem ég segi núna það fær staðfestingu eða höfnun núna 2009. ágúst því að ef að þeim merja já þá verður sagt, þetta var einmitt tíminn og núna var rétt að gera þetta og svo framvegis. En ef við horfum á hvernig umræðan hefur þróast og rétt eins og þú rifjaðir og setti fram mjög skýrt og skilmerkilega. Þá eru enga þær aðstæður á Íslandi núna, efnaðaskreppa eða einhvers konar upplausn eða einhvers konar vá fyrir dyrum. Líkt og var þegar við gerðum þetta fyrst 2009, þá voru nýbúin að ganga í bankahrun og það var upplausn og óeirðar og austurvelli og svo framins. Við þekkjum þetta.
1: Og miklar skuldir.
0: Og miklar skuldir. Og þær aðstæður eru ekki núna. Og þá ekki sá kvati að fara inn í Evrópusambandið að því að við nánast getum ekki rekið okkur sem þjóð. Óöfnbært slagorð vinstri manna 2009 var ónýta Ísland, þar sem þurftum nýja stjórnarskrá og þar sem þurftum að ganga inn í ESB og svo framins. Það ekki slíkt núna og ef við bara lítum á umræðuna út á hvað hann gengur, hvað það sem að ESB sinnar eru aðalega að nota sem rök? Jú, að pizza verði ódýrari, að mjólkulítri, það var reyndar röngur útreyningur og lækka vexti og afnema vísitöluna. Allt svona atriði sem við getum gert sjálf, manstu Pétur.
1: Sem verður ekki samið
0: Manstu Pétur, þegar að við gerðum þetta fyrst, þar sem við sem þjóð og sendum inn umsókn, þá vorum við í gjaldeyrishöftum. Og ég man svo vel eftir því, ráðherrar komu hver að fætur önnum. Við losnum ekki úr gjaldeyrishöftum nema eftir að við náum samningum ESB aðild. Það bara verður ekki hægt að losna úr gjaldeyrishöftum. Þetta bara fullurtum en blákaft 2009, 2010, 2011. En hvað gerðist? Jú, við beittum eftir að kom ný ríkistjórn, Sigmundur Davíðs, þá beittum við þeim tækjum og tólum sem að fullalda þjóð hefur og sagði við ætlum að gera þetta svona
1: það tóku á
0: skuldum
1: og
0: hrækumunum og þrótabúum bankana þannig að við sýndum það sem þjóð að við komum okkur út úr efnaðaslegum vandkvæðum sem við rötuðum að eigin frumkvæði í með sjálfstæðum gjaldmiðli með sjálfstæðan seðlabanka með því að hugsa velferð Íslands og Íslendinga lítum til Finna sem hafa núna verið drjúa stund í Evrópusambandinu og komnir með evru einu Norðurlandaþjóðunum þeir eru ekki færum að hreyfa við peningastefnunni þó hann hendi ekki þeirra efnahagsbúskap og þeir eru svo þjóð stóru Norðurlandana sem að hvað síst vegnar það stórfelld vandræði í finnsku efnaðaskerfi. Það vegna þess að þeir eru búin að gefa frá sér tækin sem að sjálfstæð þjóð með eigin mynt hefur til að aðlaga gengi pólitískum og efnaðaslegum veruleika. Við höfum þetta, við höfum tiltölulega nýbúin að sýna fram á með glæsilegum árangri hvernig hægt var að láta gengið styðja við pólitíska stefnu og nota forræði eigin mála til að setja lög sem gættu hagsmuna almennings en ekki erlendra lánadrottna.
1: Tökum bara eitt mál, ISF. Ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar ISF-máli komu, þá hefði framkvæmdastjórnin bara sagt okkur að borga þetta.
0: Hún hefði sagt það. Gerið þið bara samninga við breyta hollendinga.
1: Við gátum ekkert gert.
0: Við hefðum ekkert gert því að það hefði bara komið tilskipun frá
1: Brussel. Merkilega menn skuli ekki benda meira þetta.
0: Við þurfum að borga þetta og við hefðum verið að setja komandi kynnslóðir á skuldaklafa. Fyrir
1: utan greinin hefði stálgast á við Evrópureglunda.
0: Það hefði ekki verið neitt samþýtt af því.
1: Fólk í bæði 26. greinin og svo hefði framkvæmdastjórnin sem fór í mál. Sem stóð fyrir málaferlum gegn okkur. Þeir hefðu stjórnað þessu. Þannig að það leikur fyrir. En góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Pál Vilhjómsson, blaðamann og bloggara og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, bloggari og blaðamaður. Nú ef við snúum okkur og förum til Úkraínu, nú spennan vex og átökin stig magnast. Þetta að komast á hættulegra stig. Það óhætt að segja það. Mér finnst frekar í því hvernig þú metur það sem blaðamaður, en finnst þér ekki frekar lítið talað þetta, þessi skelfilega stökkbreyting sem eiga sér stað?
0: Jú, það eins og að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafi tekið á stefnu að normalisera stríðið í þeim skilningi að það þykir bara eðlilegt að bræðra þjóðir í Evrópu því að Rússar og Úkraínumenn eru bræðra þjóðir og eru báðar í Evrópu eigist við í mesta stríði sem háð hefur verið í Evrópu frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þetta nánast verið að segja, þetta eitthvað sem við eigum að sætta okkur við og þá eiginlega fylgir að lifa með stríði spurningin, já og hvað eigum við að gera til að komið veg fyrir að breiðist út til annarra landa. Fréttir síðustu vikna herma að drónar frá Úkraínu þeir á leið í árásaferð til Pétursborgar sem hét Leningrad á tíma Sovjetsins fljú yfir baltnesku löndin og það hafa drónar rapað þar niður. Það hefur ekki enn, svo mér sé kunnugt, komið upp svo staða að drónar séu settir á loft í Eystrasaltslöndunum, en þeir fljúga þar yfir lofthelgina og á leið í árásaferðir til Rússlands. Og hvað munu rússar segja? Byrðu lofthelgi NATO-ríkja er notuð til að gera árásir á okkur. Ég hugsa í og með að þetta atriði, þetta sem kemur upp, þetta svona ekki mikið meðrildur en 6-7 viku síðan, að á baku tjöldin hafi máli verið leist annars vegar á milli Eystrasaltsríkjanna og hins vegar Rússa og fundin eitthvað niðurstaða sem að báðir geta lifa við því að Rússar hnykluðu vöðvana þegar urðu fyrst varir við þetta og staðfesta þegar sumi drónanir á leið til Rússlands yfir lofthelgi Eystrasaltslandanna hröpuðu í Eystrasaltslandin að þeir hafi sæst á skýringar Eystrasaltslandanna og ákveðið að gera ekki meira að svo stöttu en þetta stigmögnunin gæti orðið ófyrir séð og meðan að fjölmiðlar hér á Vesturlöndum virðast beinlinnir segja já það bara allt í sóma hér sé stríð í Evrópu og tala árangur, iðulega blásin upp árangur Úkraínumanna, gert lítið úr árangur í Rússa og látið eins og allt sé í lukkuna standi. Eitt dæmi þetta er að til að byrja með var tölvöld mikið fjallað mannfall á vígvellarum. Enga tölvur voru gefnar upp á hálfu stríðsaðala. En menn höfðu ýmsa leiðir að fylgjast með grafreitum og slíku og tölvert var fjallaðum þetta og reynda að álekta hvað eru margir sem eru fallinir í hvoru liði. Og svo þegar að fyrir að mér finnst, það getur verið að ég sé ekki með rétta tímasetningu, en hálfu öðru til tveimur árum þegar að talan var komin upp í kringum 1 milljón plus fallinir og 2 til 3-falt fleiri þá særðir alvarlega, þá hættu menn að telja. Sem ein önnur vísbendingum að því að eitt átakanlegasta niðurstaðan í stríði að fólk deyr og bæði Úkraínumenn og Rússar börn hafa mist feður sína menn og konur hafa mist sískinni sín og svo framvegis og það bara þykir ekki tiltæku mál að nánast öruglega á aðra 1 milljón fallin ég að tala lið beggja megin og það ekkert lát á
1: svo það svo margir sem sárir og ná sér aldrei þannig að
0: nei, já, og það talað miða við með fallna þá má alltaf margfalda 2 til 3 og jafnvel upp í 4 eins og þú segir þá sem að hérna mun ekki ná líkamlega andlegu eftir að hafa orðið fyrir tjóni í stríðsátökum.
1: Nú er lengur það fyrir að það var gert eitt að ná samningi í aprílmánuði 2022, nokkru vikum eftir innrásina. Og því er haldið fram, og ég held að Boris Johnson hafi sjálfur sagt það, hann hafi farið, hann fór þangað og fór austur og með skilaboð frá Biden að það þeir ætti ekki að semja. Hvað segir þú svona sagnfræðilega þetta? Hvað er hægt að fullyrða það að þetta hafi gerst, að þarna hafi legið fyrir drög af friðarsamningi sem voru góða líkur á að eru þið myndið binda enda, minnst þú kosti tímabundu á þeim tíma, minnst þú kosti, en þá hafi byrst þarna þessi kostulegi fósitisráð þeirra bretta, sérkennilegu maður, bagasa, og með skilaboð frá Biden, sem er nú kannski ekki mest í stjórnmálskörungur í bandarískri fósitasögu, en þessir tveir hafi raunum verið stöðað þetta. Getur verið, ég menna, og ef svo er, akkur í ósköpunum er ekki rætt meira þetta atriði, svona sagnfræðilega séð.
0: Ég hugsa að þetta verði þegar framisækir og menn velta fyrir sér hvers vegna blóðbaði var ekki stöðvað í tíma, tali ekki ef það varir lengi.
1: Þetta var góður samningu fyrir Úkraínu.
0: Og tali ekki ef að
1: það breyðist út. Þeir máttu gangi Evrópusambandið, ekki NATO, það var aðalatriði.
0: Þessi, sko, þetta er, þessi samningur þarna í apríl 2022, nokkrum vikum liggum ég við að segja, það byrjar þarna í febrúar innrásin. Og hann einmitt, eins og þú segir, var búið að undirrita drög og drögin geng út af þetta sem þú segir að Úkraína held öllu sínu landi. Það eru þetta með Donbass sem er samiðum, sjálfstjórn þar og Úkraína gæti gengið Evrópusambandið en Úkraína er ekki NATO-ríki sem sagt hlutlaust, er þið svona ákveðin svona stuðpúði á milli vesturs og austurs. Og þá
1: eins og Sviss er.
0: Já, já, og eins og Austurríki var hérna allt kalda stríðið. Það voru samninga við Sovétríkin.
1: Austurríki er ennþá hlutlaust.
0: Þannig að hann
1: er og Írland er það líka.
0: Já, já, þannig að það er alveg fordæmi fyrir þessu. En þarna á þessum tímapunkti var ennþá ríkjandi það sjónarmið í vestrinu að Úkraína ætti að nota til að knésetja Rússa. Hugsunin var þessi. Með því að Úkraína verði NATO-ríki, þá eru komin NATO-ríki á öll vestur landamæri Rússlands. Við erum með öll ráð Rússlands í hendu okkar og við þurfum ekki að beita vopnavaldi til að rússar lúti vilja okkar. Við getum einfallega bent á allar herstöðarnar hana. Það er svona einhver dagleið með skriðdreka frá östur landamærum Úkraínu inn í Moskvu. Og rússar auðvitað kunna líka að lesa á landakort og hafa fengið innrás frá Napóleon 1812 og frá Adolf Hitler 1941. Þannig að þeir kunna alveg söguna aftur og baku áfram og vita að með Úkraínu sem NATO-ríki óvin veitt að þá getum við bara skrifað upp á að við verðum hjálenda vestursins. Og þetta vildu þeir alls ekki og vestrið trúði því að þegar að til stykkisins kæmi myndi vestræn elita mentuð rússnesk, mentuð í vestrænum skólum, ég ætla ekki að segja vestræn elita, heldur rússnesk elita sem hafði fengið mentu sína í Yale, Harvard og Cambridge og Oxford, að þeir myndi fallast á þetta sjónarmið, jú það er vestrið sem að er eiginlega svona með ráðandi
1: pólitíku
0: og svo framvegis en það var nógu mikið þjóðhyggja í rússnesku elitunni og almenningi að þeir fjellust á þetta sjónarmið yfirvalda sem að Putin túlkaði og sagði öryggi ríkisins er í húfi ef að Úkraína verður NATO-ríki þá er óttumst við öryggis og varnarhagsmenn okkar. Við getum ekki látið að viðgangast og hann sagði þetta í fræri ræðu í öryggisstöfnunni. Já, já, í munn hérn 2007 sem hann kynnti þetta en vestræna elitan, hún sagði bara Rússar, hvað sagði hann hérna Joe McCain sem var áhrifamikill bandarískur öldungadeilda þingmaður og forseta frambjóðandi. Rússland risastór bensínstöð sem þykist vera þjóðríki. Þetta var viðhorfið til Rússa.
1: Þykist með þess að vera stórveldi.
0: Einmitt sem það alls ekki, töldu þeir og auðvitað menna, Rússland var nána skjaldþrota um aldamótin undir Jeltsin og fer, Putin kemur til skjálana og fer að búa til eitthvað og samt þar þjóðaframleiðsla mann ekkert svona til að rópa húra fyrir og efnahagskerfið stærð þess var svona svipað Kanada, Ítalíu og svona en þeir ákvaðu, núna ætlum við að sýna okkur er alvara, gerðu innir á sinna í februar 2022 vildu fyrst og fremst fá einhver til að semja við svo við erum til í bara fara með herinn okkar heim, við viljum bara tryggingu fyrir því að Úkraína verður ekki NATO-ríki og Úkraínumenn voru tilbúnir í það þá kemur vestur og það segir herðu það kemur eitt í greinaði semja við rúsa, við ætlum að nota þetta stríð sem er byrjað til að veikja þá og Úkraína var sagt ef að þið hættið núna að stríða og takið þetta friðarsamkomulag og raungerið það við Rússa þá verður ekki lengur vestran aðstoð og þá fengur Úkraína minnin hér og sagði við getum ekki lifað án aðstoð að fara á vestrinu þannig að við skulum bara setja þetta samkomulag í pappistætarum Já, við tröstum bætin
1: Þetta þessi sami bætin sem sagði að rússarnir hefðu sprengt leiðsluna í Eystrasalti Nú liggur það fyrir hverju hefðu gert það í réttar haldi sem stendur yfir þannig að það alveg ljóst að Já
0: Jú, þetta er svo kyndug afstæða af hálfu vestursins að þeir eru háðu rússnesku orku og sprengju upp þessa leiðslu og eru núna í de facto stríði þó að þeir skapa ekki mannskapið þá skapa
1: kaupa,
0: þeir
1: kaupa mikla, mikið magna
0: skapa þeir vopnið og vopnin og fjármagnir en til hvers sko, hvers vegna var ekki einfallega sami við rúsa við skulum hafa öryggis og varnarhagsmunni svona á hinsegin kaldastriðinu lauk 91 og okkur þótti það ekki sniðugt og það batt fjármagn í hernaði og kjarnorkuvopnum og fleira við deilum þessu Evrasíu meginlandi saman og finnum bara leið til að lifa saman en það eins og að vestrið
1: við verðum nágrannar eftir sem áður
0: hef verða það alltaf það eins og vestrið hafi metið það svo við ætlum að innheimta sigurlaunin fyrir að sigra kaldastriðið með því að gera Rússland að hjálendum og
1: já, það nú svo
0: það tókst ekki
1: Já, þakka ég fyrir Páll, við erum bara fallinir á tíma en ég þakka ég fyrir Páll að koma til okkar
0: Alltaf gott að koma þessi mál út á sögu
1: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu, Hjördís Vinnarsdóttir heiti ég og hjá mér hérna í hljóðverunni í skipholtinu eru Albína Þórðarson, arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson. Hann framkvæmdastjóri og fyrirverandi flugumferðarstjóri. Við ætlum að tala skipulagsmál áfram og hérna, já, ég hef verið að tala svolítið svona þéttingu byggðar og ofurþéttinguna. Og við ætlum svona þess að fókusera kannski á Garðabæ. Við mannetminni í dag eru bæði garðbæingar, svo þau vita svona svolítið betur en kannski margir aðrir hvað þar að vera og við ætlum að byrja þér Albína. Ef þú kannski aðeins svona kynir þig og svona þína menntun og aðeins reynslu og ef þú vilt nefna ykkur byggingar sem við gert.
1: Já, ég ætla nú, ég verð flytt í Garðabæ fyrir 55 árum, svo ég búin að búa þar hans lengi. Ég fædd í Kaupmannahöfn en alinn upp í Reykjavík og stúdent frá menntaskólanum í Reykjavík 1959 og fór til náms þá í listaháskólanum í Kaupmannahöfn, í arkitektaskólan þar. Mm-hmm. Og þegar ég útskrifaðist 1966 þá var lítið að gera.
0: Já.
1: Það var kreppa hér eins og oft er,
0: já.
1: En það var líka kreppi í Danmörku því þar var eftir, þeir sem að útskriðast með vera þeir það var byggustopp sem kallað var, máttu ekki byggja nýbyggingar svo það var aðal vinnan fólst í því að endur gera gamla byggingar.
0: Móður áttu þannig bara stopp og allt?
1: Já, það var bara hétt byggustopp.
0: Já, ok.
1: En ég hefði svona unnið á teiknustofum vann hjá byrjaði hérna það var lengi tíma hjá Manfred Viljósinu og Þorvaldi Þorvaldsinni.
0: Já.
1: En frá því frá 1977 hef ég verið á eigin vegum með sum verkefni með öðrum og, en alltaf.
0: Og ertu enn að?
1: Nei, ég eiginlega er það bila hægt að ég er að enda á því að skrifa bók föður minn.
0: Já, það er frábært.
1: Sem er að koma út núna mánamótin.
0: Já, Sigurður Tórðarson. Sigvaldi Fyrirgerður Tórðarson.
1: Já. Já. En fyrsta vinna sem ég fekk, það var hjá byggingar, ég framkvæmdarnefnd byggingar áætlana.
0: Já, já.
1: Og það var þeiknustofa sem var stofnuð 1965 og styrðinni þrír ungir arkitektar, Björn Ólafs, Geirhard Þorsteinsson og Ólafur Sigurðsson. Mm-hmm. Og þeim var falið að byggja, að tekna 1250 íbúður.
0: Þá hvar?
1: Það er Breiðholtið.
0: Það var, já, þú varst það í því verkefni.
1: Ég var það, vann það í eitt ár.
0: Eitt best skipulega
1: hverfið. Það var efra Breiðholtið sem var skipulega því það vann það alltaf lóður undir alltaf þessar byggingar. Þetta var í kjölfar samninga þar sem að harðara verkfalla árið áður og ríkisstjórnir og Alþýðusamband Íslands samdu að ríkið byggði þessar íbúður fyrir félagsmenn verkalýðshreyfingarinn.
0: Það var mjög flott verkefni. Ef við snúum okkur aðeins það þér, Sigurður, ef þú vildir kannski vera svo góður og hérna, segja okkur öllum frá þér, svona aðeins þína menntun og starfsreynslu og kannski þá hvar þú býr þá hvernig þú svona kemur að þessu spjalli hérna með okkur Albínu í dag.
2: Já.
0: Og Facebook síðan einn, máttu segja frá henni?
2: Já, einmitt. Sko, ég hérna er Kópavogsbúi upplagi, bjó á Kásnesinu, ólst upp þar

0: sambandi á sé það sem að ég eru 12 lönd
1: Já.
0: Og svo ég framkvæmdastjóri góðvildar sem að góðgerðarfélag sem að styrkir verkefni sem snúa langveikum og fötluðum börnum
1: á sé það nafnið á sjúkdómum það að,
0: já.
1: Að, já.
0: Það nafnið á sjúkdómum
1: já. Þetta hlýtur að reyna á okkur mjög mikið fjölskylduna
0: Þetta alveg stórt verkefni, já.
1: Já, þess þá heldur að hérna, búa á góðan stað.
0: Já, við búum í Garðabænum og erum hérna hinum meðan við Hafnarfjarðarveginn þar sem að Arnarland á að fara að rísa sem við ætlum að ræða á eftir.
1: Já, þú ert þannig að það og mátt segja okkur aðeins frá Facebook síðan, þú stofnaði Facebook og stjórnar henni eða ekki?
0: Já, við sér að nágrannarnir hittumst þarna þáldi reglulega þegar að þetta hérna, verkefni fór að bera á því og skipulaginn í kringu það.
1: Já.
0: Og við stofnum Facebook síður sem heitir Atvasendur Íbúa er sagt Arnarland Atvasendur Íbúa
1: já.
0: Þar sem við erum bara svona að benda á já, hluti varandi Arnarlandi en líka varandi svona önnur skipulagsmál
1: þá í Garðabænum eða bara almennt
0: og hérna og svona hvernig þessi þróun einhvern veginn að fara í svolítið rangar áttir maður hérna þú veist þetta byrjar allt í Reykjavík fyrst mér og svo þetta svona færast út í heim bæjarfélögin
1: Já, þetta svolítið smitið svolítið einhvern veginn
0: já.
1: En Albina, manst þú eftir einhverju að þú ert búin að búa í Garðabænum svo lengi þú varst þarna einhverju nefndum þú vissir eitthvað hvað átti fyrst að vera á þessu svæði eða hvað fyrst þér að gera Vartalandi
2: Mér langar að byrja því að segja að eftir alla þessa neikvæðu umræðu sem hefur verið þétningu byggðar í þétningareitina í Reykjavík
1: Já.
2: Það voru alveg fara fram hjá mönnum að það bara þessi stefnum búin að vera tölvöld lengi í Garðabænum það hafa verið svona já það til dæmis núna verið að nýbúða samþykja breytt deiliskipulag á Garðatorgi sem miðbærin þar á að fara að byggja fimm hæða hús fyrir aftan fyrsta verslunarhúsið og það á að byggja
1: sem að byggja með fram sem bónus
2: sem það sem að bónus og á neðri hæð og hönnuna sem Íslands á annari hæð og það á að byggja ofan á það á að byggja tvær hæður ofan á og svo fyrir aftan það á að byggja fimm hæða hús íbúðurhús og atvinnustarfsemi og svo á að bæta við húsið að enda á milli Hrísbóa og Garðatorg 7 sem ráðhúsbyggingin það verður allt undirlagt þannig að alltaf ekki
1: á þá rífa eitthvað í burtu eða bara bæta hún á
2: nei þá bara sprengja þarna niður tvo kjallara skildir ég ekki, hef ekki sett mig nákvæmlega inn í hvað langt fyrir niður en það er held ég hef heyrt talað tvo kjallara, bílakjallara og þetta alltaf heilmikið rask fyrir þá sem í kringu eru
1: Veistu hvernig íbúar þar í kring tóku
2: það er að vera að berjast líka
1: var að berjast
2: líka já. Það verið mikið bara það en svo er sko fyrir svona ég man nú ekki hvernig það var en þá var urðaholti byggt, það er mjög þétt byggt og það er mjög þétt byggt til norðurs norðurhlíðin er notuð mjög mikið þar
1: og það er
2: slæmt þetta hefði verið svæði sem mann hefði ekki viljað hafa byggja svona á eiginlega, þetta er skuggsælt og það er dalur þannig inn á milli það eru kröfur til svona hlut að hafa minkað mjög mikið alveg eins og í gömlu byggingarreglugerðinni þá var bara ein setning gluggar eiga að vera 10% af fermetra fjörg það vist að vera svo var það fælt niður
1: Já.
2: Og nú komin einhver grein sem heitir ljósvist og hún svona mjög erfitt að skilja það nema og það ekki greinlega að maður á bara að skila greinagerð og greinagerði skila sér alltaf frekar illa í húsbyggingum.
1: Ég var búin að heyra að þessi rauði hérna, reglugerð, ég held fyrst að vera breyting á lögum, það veist reglugerð og það mun ekki ná sér til bygginga sem eru þegar komna á kopi
2: Nei, það er komna með leifin
1: Já, þannig að það er ekki til og svo er annað þegar þetta verður komið á kopin með nýjar byggingar framtíðan eftir að þetta tekur gildi hvernig því verður þá framfyllt
2: Já, en af því að Sigurður var að tala um Arnarland
1: Já
2: þá var ég nú í skipulagsnefndanda á þessum árum
1: Já
2: þegar þetta var oft rætt það kom aldrei inn til hugar að setja íbúðabyggð
1: Nei, á hvað árum var það mannstu?

0: Ég man ekki nákvæmlega að ég var alltaf, man satt ekki alltaf í skipulagsnefnd, en alltaf í byggingarnefnd. Ég var fyrir myndun hluta, sko. Þetta var mjög mikið, var og er mikið sjálfstæðisbær, sjálfstæðisflokksbær. En þeir, hérna, þetta var alltaf þjónusta. Einhver bíl, og það var með, sumir sáu fyrir sér bíl, hérna, bensínstöðu eitthvað svolítið. Það var eitthvað lítið alltaf.
1: Já.
0: Rætt, en þetta á síðustu aðalskip, skipur þá er þetta, og allt hefur alltaf verið versl og þjónustæði eitthvað svoleiðis.
1: Akkurat. Hvað er langt síðan Sigurður að Garðabær fór að svona ákveða þetta í, af einhverju krafti?
2: Hann fara að breyta þessi svæði.
1: Já.
2: Það var náttúrulega breytt eins og kemur fram hérna í úr verslunar og þjónustu yfir í miðsvæði
1: Já.
2: Sem að því þá að það má setja þarna niður íbúður.
1: Já.
2: Ég held að þetta hafi byrjað svona í kringum 2020, kannski aðeins fyrr, þegar það kaupir þarna, það er þarna fyrirtæki sem kaupir þetta í samvinnu við Arion banka.
1: Af þá hvað er átti Garðabær þetta?
2: Þá? Ég veit ekki, nei, það var
0: eitthvað. Það lítur að hafa verið komið úr gamla Arnarnes landinu sem er þetta og Akraland.
1: Já,
0: það er allt saman.
2: En þeir keftu, það var einhver fjárfestir sem átti þetta áður, sem að selur þetta svo þessu fyrirtæki. Þeir fara í að skipuleika þetta og hérna og það er það sem að við höfum kannski verið að benda á íbúar hérna, í Kópavogi og Garðabæ að þarna er verið að skipuleika allt of þétt og allt of mikla fermetra á litlu svæði
1: Já.
2: Og bara svona til að nefna einhverja tölur að þá erum við að tala það að það eru þarna 450 íbúðir
1: Já, á smá frímerki.
2: Á þessu frímerki og svo 37.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði og svona í, til að setja það svona í samhengi við eitthvað annað, að þá er til dæmis bara Harpan, hún er eitthvað 30.000.
1: Já, þetta með þess að 28.000, þannig að munar alveg 10.000 fermetrum.
2: Já,
1: þannig
2: að bara, þannig að það verður að setja sko rúmlega eina hörpu
1: Já.
2: Plus 450 íbúðir á þetta litla svæði
1: Já.
2: Og náttúrulega þessu mun fylgja alveg gríðarlega mikið af fólki
1: Já.
2: Bæði þá fólki sem er að nýta sér þjónustuna sem á að vera þarna og hérna það er náttúrulega mikið rask fyrir alla þarna í kring sko
1: Já.
2: Og svo fyrir utan það náttúrulega bara að þetta áttir að taka alveg gríðarlegan tíma og mikið rask í mjög langan tíma að fara byggja svona rosalega þarna á þessu litla frímerki sko.
1: Þannig þessi þjónusti kjarta sem á að vera þarna og svo bílastahús, þetta er bara eins og nokkur græn gímöld í mjöldunni, nema þessi vera kannski blá
2: Já, hugsanlega
0: Eins og bruna hennarnir í Garðabæ
1: Vitið hvað gímöldi er stórt? Já, einmitt, flottir Vitið hvað það er stórt?
2: Ég er ekki klara því
1: Það er okkur bara eins og peð, þá vil hérna þessu
2: Já.
0: En ég ætla að bæta einu við ástæðan fyrir því að þetta var aldrei talað þessum íbúakarfi, ég er henni glemt hjá þann
1: Já.
0: Að það var aðal ástæðan svo að þetta tengist þú illa bænum
1: Já,
2: það er mjög erfitt að koma að staða
0: Erfitt að koma að staða þessu og það er erfitt að tengja það og það er, núna er ein útkeisla sem fer út á fjúkansveg beint á móti Arnarsmára og hinn er undirgöng sem að fara inn á húsagötuna þetta Akrabraut mjög svona sérkjænlega tenginga við svona stórt hverfi og ég mér skýrst nú að og sigur það að Kópavogur sé ekki búin að samþykja þetta
2: Nei, ég hef allan að verið að reyna að fylgast með hérna fundum hjá skipulagsráði í Kópavogi og ég hef ekki séð að þeir hafi samþykkt þetta ég vinn ekki við þetta
1: þetta er meira hobby. Er þetta ekki bara orðið hálfpæstin full vinna fyrir það að reyna að bæra skemmu þessu og vera sko, inn í öllum máli, öngum þessara máls
2: Jú, en þú veist, við erum ekkit sem búmandi kring erum ekkit á mótið þessi byggt þarna,
1: Nei.
2: Við erum bara mótið þessi byggt svona heimskulega þetta er ekkit það er ekki skynsemi í þessu
1: Myndurðu vilja búa þarna sjálfur?
2: Nei, alls ekki, þetta verður algjört skugga svæði
0: Ég er nú svo gamalt þess að ég vil hafa bíl.
1: Þú vilt hafa bíl, já.
2: Já, og þá komum við að því að hverri íbúð fylgir eitt bílastæði í bílakallara
1: já.
2: Og svo verður eitt stæði fyrir hverja 10 íbúður sem að því er að
1: það verða... Gestastæði
2: það. Já, það verða sem að 45 gestastæði
1: já.
2: Fyrir allt hverfið sem því er að ef þú ætlar að halda 60 samanlið þá getur þú bara Bóðið takmarkað mikið af fólki.
1: Og bara einn í einu þá. Nei, gestirnir komum alltaf borgarlínu, Sigurður.
2: Já, þeir komum með borgarlínu.
1: Já, sem já, kemur eftir 40.
2: Sem er ekki búið að samþykja þarna í gegnum þetta svæðinu, Sigurður. Sko.
1: Æ, þetta er svo
0: gráðlegt. Það búið að samþykja deiliskipulagi, en svo náttúrulega allt heitt eftir. Það að fá, það að fá samþykk fyrir borgarlínu og fengjum við kópa og allt. Ég veit ekki alveg hvernig menn hugsa sér.
1: Verða svo herlegheitin gjörugla svört og grá brún til skiptis.
2: Þetta var grátt svona. En það, þeir eru að leggja upp með að hafa hústökin græn allavega á teikningum og
1: þá með grasi eða?
2: Já, með grasi
1: til þess að já. Fá svona eitthvað fyrir mávana til að verpa í
2: já, hann kannski hann kannski að geta fæl ekki fuglana og langt í burtur, þetta er varpsvæði þeirra það var nú lítið gert úr því þegar það var talað það meðal annars að þetta væri varpsvæði sem þetta
1: já, fyrir
2: en þá var bara sagt geta að fara eitthvað annað það eru krýjur hann og náttúrulega mávar líka
1: Já, það gaman að búa mávar manni
0: Ég hérna svo annað svæði þarna sem gífurlega, að verða gífurlega þett og það er svæðið í Vetramýrinni og Vetramýrin liggur þarna á gattamótum Vífilsstaðvegar og Reykjanesbrautar
2: Já,
1: þarna með golfvöllun og Vífilsstaðsjúkrahúsi kanna Já,
0: fyrir austan er golfvöllurinn og fyrir norðan stóra íþróttahúsið
1: Já.
0: Og þar sko ætlunin að raða svona byggingum, ég kalla það nú kastala byggingar, þetta svona langar mjóar íbúður að raða þeir kring
1: Já.
0: Og þá að raða þessu byggingum meðfram allir Reykjanesbrautinni.
1: Allir Reykjanesbrautinni?
0: Já, og enda í hjúkrunarheimili þetta.
1: Veitu, það sem komið?
0: Það kemur það að koma miklu fleiri hús á það.
1: Sess að meðfram þá?
0: Meðfram Reykjanesbrautinni.
1: Já. Hefur þú heyrt að þessu, Sigurður?
2: Nei, ég hef ekki heyrt að þessu. Mér hefst þetta áhugavert.
1: Þetta liggur þá í áttina að íþróttahúsinu?
0: Já.
1: Verður þess að Reykjanesbraut, svo blokkir og svo íþróttahúsinu?
0: Já.
1: Nei, ég heiti nú. En haldið að fólk vilja yfirleitt búa svona hraðbrautir?
2: Ég var að hlusta eitthvað á einhvern þáttum daginn þar sem að verða að spyrja fólk bara hvort það hefði áhuga að byggja búa í þessum byggingum sem verður að bjóða upp á í dag
1: Já.
2: Og það var nú mikill meiri löti sem sagði nei það var 80% sem hafði engan áhuga að búa í blokkum það sem að útsýni er íbúðin við hliðina en fólk hefur bara ekkert verið spurt það er ekkert verið að spurja fólkið það er bara byggt og svo bara séð til hvort að einhver kaupi íbúðina
0: Það er ekki fólk sem að byggja, það er peningamenn sem að byggja.
1: Já, það græða þeir á því að láta þetta standa tóm, það láta meira reyna skilja.
0: Það er eins og þessi sama og ég hef oft hörðað maður því af hvernig stendur á því að það er eins og leigusölum, þessu fasteignafélög sem að leigja. Það er eins og þeim sé alveg sama af hvort þið leigja eða leigja ekki. Sjáuði alltaf þetta tóma í atvinnuhúsnæðin sem er út allt.
1: Já, það, svo talandi það og öllum sem jarðhæðum eins og var búið að reykja.
0: Það er eins og þeir vilji allavega frekar sko láta þess að þetta tók heldur að lækka leiguna
1: En hvernig fáður þá pening þess að borga lánan sínum ála?
0: Þeir eru með aðra regnir
1: Sem að borga það?
0: Ég bara veit ekki hvernig munstrið því en allavega að þetta hér áður fyrir byggðu yfirleitt þeir sem að ætlu að búa þær þeir hafðu aðkomið að byggingunni það er löngu farið, það fer einhvern tímann aldamóndin
1: en alpina er dýrara að byggja fallegt og leifa famennum að ráða og vistvæn að verður og góð heimili fyrir fólk heldur en að henda bara upp svona einhverju húsaskjólu fyrir veður og myndum eins og vera að gera í sem gamma sorti byggingum er það eitthvað dýrara?
0: Það er yfirleitt munar allt og litlu á því
1: og þeir gæti alveg gert það fyrir samt
0: Ég skil ekki alveg húsununa þannig að ég get ekki svarað þessu
1: Þetta er eiginlega sorglega en tárin tekur því að hérna nú eiga náttúrulega stjórnmálamenn allir hvort sem eru að þingi eða í sveitarstjórnum að vera þjónar fólksins að gera þessi fólki byður í stað þess að allur almenningur sem er náttúrulega miklu fleiri manns þar frá 100.000 hérna sem er almenningur við erum miklu fleiri en við erum samt í hlutverki Davís á móti kólið, þetta ætti að snúa svo við af því við erum eitthvað fleiri almenningur sem vill tekki og enginn sem vill þetta á móti örfáum sem ráða þessu
2: Já, þetta snýst alltaf peninga það er bara hérna, það er alltaf enda leikurinn er alltaf þetta snýst peninga svona land eins og Arnarlandi er búið að skipta hendur nokkur sinnum
1: já.
2: Svo er þetta orðið svo dýrt að þá náttúrulega þarftu að byggja hrikalega mikið á því akkurat, til þess að fá eitthvað akkurat, tilbaka
1: akkurat.
2: Og eftir því sem þetta skiptir oftar hendur þeim mun meira þarf að byggja
1: já.
2: Og það ekki þar með sagt að þó að sé búið að skipuleggja svæðið og samþykja skipulag að það verði þannig eins og við sáum á
1: já.
2: Græna gímaldinu
1: já.
2: Það var nú ekki skipulagt sem grænt gímald það var skipulagt sem þjónustu
1: mestanir og svona kaffihús fyrir já, ferfið
2: einhver já. Sem áttu að vera voðalega hugulegt
1: já.
2: En svo breytist það þetta
1: já.
2: Og það var enginn sem að einhvern veginn frétti af því fyrir það hafa bara risið
1: já það var sko auðlist í lögbirtingablaðin sem enginn
2: já það lest það nú enginn
0: svo er nú oft þessa teikningar þannig að það er ekki fyrir alla að skilja þær
1: nei svo það nú annað og þeir treysta á það sko
0: já en hérna það var heldur ekki að gleyma því að sko peningamenn og fjárfestar að þessum geira þeir eru rosalega góður að tala fyrir sínu máli og pólitíkus að þeir bara gleypa við því
2: já.
1: Svo hefur verið mikil þöggun í gangi ef ég heyrt mjög marga að segja mér þegar ég hefur svona þess að ræðum þessi málbæði já, ég fann það að tala mikil fleiri um þessi málhættur þeir sem að til minni viðtar
2: já, já.
1: Sem er náttúrulega mjög alvarlegt mál finnst mér En hérna, já, við ætlum að taka okkur hérna smá hlýja, kæri hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og hjá mér hérna hljóðverðinni skipholtinu eru Albina Tórtarsson, arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson, framkvæmdastjóri og flugumferðarstjóri. Við ætlum að fá okkur kaffi og kleinur og gerið þið það líka.

0: Jæja þá, kæru hlustendur út á sögu, við sitjum hérna enn í hljóðverinu, búin að fá okkur kaff og kleinur og þið búin að til líka. Hjá mér sitjum hérna í skipaltinu Albina Tórtarsson arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson framkvæmdastjóri og fyrir flugumferðarstjóri. Ætlum að þess að tala umferðina til og frá hérna, þessu nýja frímerki hérna í Garðabænum. Getur eitthvað útskýrt það og... Og hvað svona, kannski þín starfsreynsla sem flugumferðarstjóri sem að það hjálpar að skilja þessa hluti betur kannski heldur en annara eða og það kom einhverja gagni í þessum pælingum?
1: Já, sko, hérna, ef við förum aðeins í umferðina, þá var sem sagt gerð hérna mæling á umferðina þarna. Hún var gerð á kvennafrídaginn.
0: Hvað var á umferðina? Hafnarveginum?
1: Nei, á Arnarnesveginum.
0: Já.
1: Til þess að mæla hva, bara hver umferðin þar á mælum degi en þetta var gert á þeim degi sem hann var kvennafrídagur það var ekki mikil umferð annan dag en samt sem aður þá komið ljós að það myndi bætast við 8000 bílar á dag
0: þó svo að væri alltaf kvennafrídagur
1: já þó svo að væri alltaf kvennafrídagur og hérna og sko það sem að Garðabær sagði þetta var sko að Þetta skipti ekki máli vegna þess að umferðin mun aukast hvort sem að Arnarland verið byggt eða ekki.
0: Hvað
1: það var svarið sko.
0: Hvernig hefði það aukast annars?
1: Já, bara svona eðlilega aukast, ég veit
0: Já,
1: ekki.
0: Okay.
1: En þetta var svarið samt.
0: Já.
1: Að þetta skipti engu máli. Að því að umferðin mun hvort sem er aukast, annars skiptir ekki máli hvort að við byggjum aðna 450 íbúðir og hérna tæpa tvær hörpur.
0: Já.
1: Þannig að það var svona svarið. Svo náttúrulega, kannski mín reynsla kannski kemur inn sem bara fyrir utan að bara vera með svona common sense sem ekki svo common, ef það sletta aðeins, er að hérna, ég vann í flugumferðarstjórn og þar erum við mikið að hugsa um vind og það er austanátt ríkjandi í, hérna, í Reykjavík og
0: Reykjavík þá líka þarna náttúrulega á höfuðborgarsvæðinu
1: Já, bara öllu höfuðborgarsvæðinu og þarna sagt, þetta Arnarland byggt þannig upp að stærstu byggingarnar þjónustu byggingarnar eru vestast sem þýðir það að vindur sem kemur að austan skellur á þessum byggingum og fer á milli þeirra og síðan mun vindurinn mætast aftur hinum einn og þar mun koma hvirlar
0: Hinum einn þá við sérst í áttina að Hafnarvegi
1: Já, sem tegnum við við hafnaferðarveginn í rauninni sko. Og inn á Arnarnesinu þar munur sem að koma svona hvirlar niður
0: Lakkar ekki til
1: og aukin vindur sko.
0: Já,
1: þetta verður æðislegt bara lakkar mikið til
0: já.
1: Og hérna þannig að þannig í rauninni sé ég að þetta mun verða vandamál sko. Þetta var aldrei rætt í þessu skipulagi jafnframt var aldrei eða þú veist, við fengum aldrei almennilegar útskynningar eða sem þetta almennilegar myndir, skuggavarsmyndir þær voru vitlausar frá upphafi af því að hæðarmörkinu voru ekki rétt og við vorum með arkitekt með okkur í hérna hópi þegar vorum að fara yfir þetta og það var aldrei rétt gögg sett fram
0: Já, hérna hér.
1: Og við báðum þessi gögn margoft og við fengum það aldrei.
0: Veistu hvort að þetta er sjálfgjönd að mannum sér rétt röng gögn albína, ég menna er verið að heldur að blekja með ásetningi eða, menna nú kann fólk heldur alveg að gera svona, sem er að gera svona, tekningar og svona. Aðeins er ekki rétt að byrtu eða...
1: Já, eða hæðir náttúrulega á byggingunum skiptir miklu máli, sko.
0: Já.
2: Ég vil nú ætla það að menn sinni starfinu sinni samviskusalega, ég geti
0: En við erum kjöndi hvað er bara þetta ekki það sem ykkar arkitekt sagði þetta væri ykkast.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og svo eru okkur rauninni aldrei með frekari gögn. Sko.
0: Nei. En hvað fyndist þér að þeir eru fyndist þetta bara verið fyrirtæki en og þér fyndist þá kannski segurur að þetta vera kannski bara nokkur húsarnar eða raðhús eða þetta er að íbúðabyð yfirleitt.
1: Ef þetta verið íbúðabyð þá ætti þetta verið lágstæmt en svo allir íbúðar þarna í nágrunninu heldu að þarna kæmi bara svona lágstæmt kannski raðhús og einbýlishús.
0: Var búið að tala þáður?
1: Það var ekkert búið að tala þetta almennilega fyrir þetta var byrjað að skipulegja þetta af þessu svo sagt fyrirtæki sem að kaupir þetta hérna í kringum 2020 held ég og hérna og síðan bara koma þessi teikningar allt í henni fram og þá fá allir sjokk
2: Ég ætla nú að leiðrétta þetta vegna þetta svæði hefur alltaf verið verslun og þjónusta.
0: Það hefur alltaf
2: verið íbúðasvæði. Já, en það
1: var ekki búið að teikna þetta upp, sko.
2: Nei, það er búið að ákveða notkunina.
1: Já, akkurát.
0: Fyrir áratugum síðan.
2: Það hefur alltaf verið þarna, þegar en tíma sem frá því að ekki til.
0: Já.
2: Og það út af þessum aðal ástæðuna, þetta tengist ekki bænum almennlega.
0: Já.
2: Maður þarf að fara í gegnum Kópavog til að komast í rauninni.
1: Já.
0: Og svo er þetta hlýð, þannig að...
2: Já, það er annað mál, en sko, það var þetta... En ég undrast þetta aldrei hvað skipulast yfirvöld almennt, þá við bæði Reykjavík og alltaf, hvað eru órög við að byggja alveg onni stoppbrautum.
0: Já.
2: Mér finnst það alveg með ólíkindum. Og sjáðu til dæmis það verið að bjóða stokk við Sæbraut. Það þarf að rífa gott hús frá 1971 með listaverki utan að það þarf að rífa til þess að geta unnið verkið.
0: Já.
2: Og ég veit ekki ef að menn alltaf eitthvað að hreyfa við ringbrautinni til dæmis á milli landspítalans og íbúðarhúsins sem að búðar er verið að byggja þar. Hvernig ætla menn að höndla þá götu við eitthvað þarf að gera? Það er hvergi eftir að komast fram hjá.
0: Og hvað ætli við bara sagði það? Ertu ekki að tala um valsreytin þá hann að hinum að við? Og gengt landspítrunum?
2: Ég að tala um byggingur sem kom mér allavega mjög óvart að var sett þetta alveg út í ringbrautina.
0: Já, þú, sem til eru svo kallt að valsreyti, ekki?
2: Já, valsreytin. Við endal á flugbraut og það er þá draumurinn um að byggja á öllu flugvallarsvæðinu. Mín skoður því nú bara einföld. Íslendingar hafa aldrei byggt flugvall.
0: Já.
2: Og þeir koma ekki til að gera það, ef Reykjavíkur flugvöllu fer, þá kemur ekki annar í staðin.
0: Nei.
2: Það er stórmál að byggja flugvöll og þetta klára hann. Það er ekki að gera hann í áfengun.
0: Þó sem flugvöllfrastjóri, bara svona smá innskot. Veistu hvort að þessar byggingar þar hafi haft ykkur áhrif á flug? Það var flugmenn kvarta.
1: Ég veit að hafa haft áhrif, það var að loka heilu flugvöld út af þessu. Út af valsreitnum, það var bara vara brautin sem var notuð í vestu vindunum, í ákveðnum vindátt, sem var yfirleitt notuð fyrir sjúkraflug og líka bara fyrir almennt flug þegar að vindáttin var sterk í þessa áttina.
0: Mm-hmm.
1: Þá henni var bara lokað.
0: Finnst þeir flugur ekki að vera ógnað orðið?
1: Að sjálfsög.
0: Þessar er byggt. Finnst flugmenn að það almennt?
1: Já, það eru margi flugmenn sem skrifa reglulega um það og nú á að fara að bæta við byggingum hann til Skerjafirði, það mun hafa áhrif á brautina sem er svo mest notaða.
0: Hvernig það hefur áhrif?
1: Norður suður brautina.
0: Hæðina byggingunum eða
1: bara
0: vindarnir?
1: Nei, það er bara vindarnir. Það mun verða svona vindröst sem að kemur yfir í vestanáttinni, kemur yfir brautina, sem er bara stór hættulegt. Við erum með þetta nú þegar bara út af, sem að í á austurbrautinni, austur-vestur, vestast á henni, þegar vindáttin er svona í norð-vestur, þá er meira sér af þessari litlu byggingu, sem flugstöða byggingunni þarna, ykkur litlu gömlu, það er sko, það er áhrif á henni á flugbrautina.
0: Hún sé svona lítil.
1: Hún er nú bara ekki há, sko.
0: Já, ok.
1: Þannig að það þarf að passa sér rosalega vel með byggingar í kringum flugvelli.
0: Já, þetta vita menn en bara samt ekki eftir þekkingunni.
1: Já.
0: Já, þetta er svolítið svolítið. Það er svo með svona lóðabræsk, menn þetta er búið þekkjast fyrir þetta er alltaf tíð. Ég nefndi aðeins bókinu núna í daginn í þætti. Mennti við skipulega bæja eftir Guðmund Hannesson, hann gefur út fyrir 110 árum síðan og hann talar svona það sem við kallum lóðabræsk í dag og þá var að kalla svika minna.
1: Já.
0: Það virðist ekki alltaf hætta.
1: Nei,
0: allir sem bóra eitthvað eins í gangi þarna við Reykjanesbrautin það sem á þetta byggðina sem við íþróttahúsi kaupið svo á landi eða, og árið svo dýrt að það þarf að byggja mörg þúsund íbúðir.
2: Já, það er eins og það þarf að menn sko ekki alltaf eins mikið þú þau geta. Þetta eru netta teikningar sem eru sýndarfólki og svo er þetta bara allt öðruvísi og stærða á meira og það því að Sigurður var að nefna þarna, hvað varum margir búin að kaupa og selja þetta land þarna í Akralandi að þá er í hverskið sem er selt þá er það selt með væntingum með aukin fermendarfjölda það er svona munstrið
1: og þarfti alltaf að byggja meira og meira
2: já, og þú var það búin að lofa þeir svona hálf lofa þeir einhverju
0: en veistu hvað er að koma margar íbúður þannig að þarna við Íþróttahúsi
2: ég bara sé að þið sjá hvað byggingar eru komnar það koma til með að halda svolega áfram
0: halda bara, eins og Berlínavegurinn bara
2: já,
0: og sér maður ekki lengur orðið heiðmerkinn þannig að kerra ekki hans breytin á hvað þá sjúkrósi.
2: En ég finnst þú eiginlega verst að, sko, það, mér finnst verið að byggja alveg afskaplega mikið af íbúðum sem engin vill kaupa. Og það var alltaf söngurinn hjá þessu maður sem vildi þetta svona mikið. Það var að ungt fólk vildi bara litlar íbúð, það vildi nota peningana í annan.
0: Já.
2: Það vildi ferðast og það vildi lifa lífið nokkuð, maður veit að hvað.
0: Já.
2: En ungt fólk vildi ekki þannig til að svona íbúður, það vildi ódýrar íbúður. Það allt annað. Þetta rándýrar íbúður,
0: Já.
2: Djúpar,
0: Já.
2: Illa, oft illa settar gagnvart áttum og sól og vindi og örmjóar.
0: Já. Man verður þess áskynja.
1: Já, náungafólki fær litlu íbúðnar en það eru rándýrar.
2: Já,
0: það, það er samt ekki að kaupa, það er náttúrulega viljaður ekki heldur.
1: Nei,
2: og svo endar þetta oft í því að, að einhver fjárfestingafélög kaupa þetta og braska með þetta í leigu.
1: Já,
2: gótt. Eða þá eigendurnir, eða byggjendurnir sjálfur búaður til, það er líka.
1: Það eru ótrúlega mikið af eignum, óseldar á höfuðborgarsvæðinu sem að standa bara vegna þess að verktakarnir vilja ekki setja þér í sölu vilja ekki fylla markaðinn af óseldum íbúðum af því að þá náttúrulega mun verði hrynja þannig að þeir sitja á sig bara
0: það miklu fleiri vist íbúður skilst með tilbúna heldur en þær sem eru nýjar og hafa rifljast til sölu og svo bara svona fast svona svolítið til mars líka hvað þetta liggur þú bara vil ég meina á öllum sem ég þekki umgengst og heyri í hér og þar og þá vill þetta enginn, ég hef ekki fundið eina mannski sem vill þetta og Máru Volgang Miksa hagfræðingur hann var í viðtali í útvarpinu morgun og hann var nú eitthvað að tala held í ESB eða eitthvað svoleiðis en hérna eða vaxtahækkunna frá Seðlabankan en mann ekki alveg hvað var hann að tala allan hann fór sérst að tala þá líka þessar óseldu íbúðir og hérna nýja stakkarhíðalandi í Hafnarfirði og einmitt íbúður sem eru óhendur en hann sagði, þú veist, en svo seljast alveg íbúður þann sem hafa dagspyrtu og hafa útsýni
2: Já,
0: það er svolítið verið að skella svona skuldin og það að vextur svo háir, íbúður svo dýrar en það virðist ekki alveg skipta málið því að þær eru vist að seljast eins og hann benti sjálfur á, íbúður sem eru bara mannlegri og vislar umhverju.
2: Það er alveg rétt því, það er erfitt að fá þær
0: Já.
2: En ég keyrði hérna en daginn upp í Gufunes Ég var ekki að koma, mér fannst ég ekki verið svona langt síðan hefði komið þetta.
0: Já.
2: Það stóðu þá tvær blokkir þarna, innmanna blokkir
0: Já.
2: Og var svolítið talað þær vegna þess að það er engi, ég held að þetta sé fyrir fólk með sem að lifir bíllausum lífstíl.
0: Já, bíllausum lífstíl.
2: Og ég veit ekki, ég veit ekki hvað það er sem heitir, það er ekki vegur þarna, það er ekki almenn samgöngur, það er ekkert, en þetta er risið stórt hverfi
0: Já.
2: Og það var sko eitt skilti sem ég sá sem stóð náttúruparadís, allt er leið með það, en svo er annað skilti 270 íbúðu til sölu
0: Já,
1: ok og,
2: þannig að
0: sem eru sérst tilbúin og eru bara tómar
2: ég veit ekki hvort þannig eru með í opinberu tölu með hvernig en þetta var bara skilti sem stóða það, ég glemdi nú að sjá hver var að auglýsa
0: merkilegt, en hérna Sigurður Hérna, þú hefur verið líka svolítið fórsprækkinn eða ekki í svona undirskrift þessast mótmála þessu hvað Garðabæ þessari tétningu byggðar þessna,
1: já,
0: þetta nýja í Arnarlandi og það íbúar væntanlega líka í Akrahverfinu eða hvað, hvernig hefur það gengið er mikill stuðningur við þessa byggð þarna frá þessum íbúum í Arnarlandinu og Akrahverfinu
1: er stuðningur við Arnarlandi?
0: Já, vill fólk þetta?
1: Fólk vill bara alls ekki þetta skipulag eins og búið er að samþykja það að því að það sjá allir helvita menn að, hérna, að þetta mun verða stórt vandamál og það verður ekkit aftur tekið
0: Nei.
1: Eftir 10 ár þegar það er búið að byggja upp þetta hverfi það var ekkit að þetta rífa það aftur niður þegar kemur í ljósa að þetta var ekki skynsalegt þannig að fólk er ekki á móti eins og þessi að þessi byggtana fólk er á móti því að þessi gert óskynsanlega og þetta er ekki skynsalegt, það er bara ekkert sem mælir með þessu
0: nei.
1: Og það er enginn að byggja þetta
0: nei. En veistu hvort það mun hafa áhrif líka eða þið kannski bæði á fólkina sem býr þá við fífu hvam sem sagt þannig í kópaðan og neðst á sem fallega stað
1: auðvitað mun það hafa áhrif umferði en þarna til og frá af því að eins og þetta skipulagt þá mun það voru tvær leiðir út úr hverfinu önnur er inn á fífukansvegin og það mun auðvitað hafa áhrif á þá sem að keyra fífukansvegin og hvort sem þeir eru Kópavogs búar eða ekki
0: Já.
1: Og hinn er í gegnum Akralandi þá koma göng undir Arnarnesveginn og inn á Akralandi þar sem að krónan er núna
0: Já.
1: það mun verða algjört kaos á þeim stað. Það nú þegar mikið umferðar.
0: Já.
1: En þetta mun verða hryllingur þegar þetta komið.
0: Vissi fólkið að því að þetta kemur svona þegar að fjárfest í húsum eða í agra hverju?
1: Nei. Það var ekki búið að skipulega.
0: Nei.
1: Þetta kemur raun ekki á dagskrá fyrir en sko árið 2021 þá var Arnarland EHF stofnað þannig að þá er löngu búið að byggja alla þessar blokki sem eru þarna og þannig að þetta kemur náttúrulega eins og skrattun og söðalagnum fyrir allt þetta fólk sem býr í agrakörjunum
0: En heimila lögin bara svona það sé bara allt einu algjör forsendubrestur í nýjum hverfum
2: Já, þetta nú alþekkt sko það nú alltaf útsýnið selt oft til dæmis
0: Já.
2: Að fyrst byggt aftast og svo halda menna þessi mótsýn og svo byggtur frama við það þetta algeng aðferð en ég veit ekki hvað sem sagt þetta hlýtur að hafa áhrif á alla umferðina hún nú þegar sko, mjög erfið á hafnafjörðaveginum þannig að þó ef er svarað að Sigurður að 8000 bílar skipti ekki máli
1: Já.
0: Á hverja frítið
2: þá náttúrulega það skipti kannski ekki máli vegna að Hafnarfjarðarvegurinn er proppfullur alltaf
0: Já,
2: ekki alltaf, ég segi það ekki en milli 3 og 5 og 6 þá bara
0: rosalega stappa
2: Já.
0: En þarna kom að borgarlína í gegn heldur, hún verið mikið notað á íbúðum Akrahverfis
1: Það nú ekki búið að einu sinni að samþykja borgarlína faraðin í gegn, þannig að það nú eftir að koma ljós, hvort þú kemur þarna og hvenar.
0: En hvernig geta þeir þá samþykst eitthvað skipulag þegar að aðri hlutur eru ekki samþykktur eins og sala Kópó og sásu landi eða lega borgarlína?
1: Já, svo náttúrulega á Kópó er þarna stóra spildu lóð þarna neðst í þessu landi sem er óskipulag.
0: Já.
1: Þar gætu þeir þess vegna dottið í huga að byggja bara stóra blokkir. Þá ertu búin að búa til bara svona vegg í kringum þetta hverfi það væri nú spennandi
0: Þannig að það væri rók líka frákverun og líka innan hverfis og skuggi
1: Ég veit ekki, þetta er alltaf óskrifað blað og ég veit ekki til þess að ég sagði ára að Kópavogs bær sé búin að samþykja það að hleypa fólki að hleypa bílum inn á fjöðkonsveginn úr þessu hverfi
0: Þurfa
1: Ég held að það hljóti að samþykja Kópavogs
0: Já.
2: En talandi borgarlínuna, þá hef ég nú heldur ekki skil, byrja ekki á þessari mestu umferð sem á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur.
0: Já.
2: Af hverju, það er ekki talað hvenær hún verði.
0: Nei, ég meina það nú margt sem maður talað þannig að koma stundabrautur í 40 síðan.
1: Akkurat.
0: Ha.
1: Akkurat.
0: En þeir eru snökkir að koma með blokki sem engi byður um, en þeir eru lengi að koma það sem að almenningu byður um. Það er svolítið sérstætt svona forgangsvegurinn.
1: Já, það er eitthvað skrítið þetta gengur ekki alveg upp
0: En hver er fjárhagslegur ávinningur fyrir sveitafélag hvað sem það er Garðabæ núna með Akralandi eða eitthvað annan að er ekki nægur hagnaður ef þessi blettur væri frekar fylltur bara með fyrirtækjum það svona vöruhúsum þú skilar það svona miklu minna í kassan að þeir vilja frekar tróða þannig vilt á blokkum
1: Já, ég myndi að halda það að það sé nú meiri peningu fyrir Garðabær að hafa þarna íbúa
0: Já, menn nú eru fasteignagjöld hærri þekki að það er fyrirtæki
1: Jú.
2: Þeir fá fasteignagjöldin og klóak og vatn og allt það
1: Já, þeir eru alveg þeir sem hærri fyrir
0: En á móti þá þurfa ekki að byggja leikskóla á að koma leikskóla hann líka, veistu það?
1: Nei
0: Ekki, hvað ekki. Er á batin þá að fara í skóla og leikskóla sem að
2: það
0: vera
2: Það er eftir Ég sé nú ekki neina gönguböndur þetta heldur En er sko út úr hverjunni
1: Það hlýtur að vera bara út úr þessum
2: undirgöngin
1: undirgöng, já, það er ekkit annað sem geti
2: það hlýtur að vera skólaliði
1: já, undirgöngin
0: hvernig fara börn núna í skóla úr Arnarnesinu það var nú alltaf skólabillin er það ennþá þannig?
2: Það er nú undirgöng þar
0: er skólabill úr Arnarnesinu?
1: Nei, ekki núna, ekki dag sko
0: er það bara alltaf skutla?
2: Það eru undirgöng undir
0: já, en í hvaða skóla ætti þá
2: fara í hóstaðaskóla veitthalega eða flataskóla
1: já,
2: menn velja það
0: já,
2: menn velja
0: já.
2: Það,
0: með strætó
1: já, það er nú göngustíður alveg frá Arnarnesinu út í sjálfanskóla og út í, og líka, út í alla þessa skóla
2: það eru göngustíður fyrir þetta
0: en þeir eru byrjaðar þarna en er þeir byrjaðar þessari viðbóð sem þú nefndir að það við Reykjanesbrautina að gera einhver lagnir þar eða þeir eru alltaf bara fyrst að byggja það sem komið og svo halda þannig áfram, þeir eru ekki byrjar að grafa fyrir lögnum eins og þeir eru byrjar að í Arnarlandinu. Eru ekki konum með skólplögnir yfir í Arnarnesi?
1: Jú.
2: Það, ég veit ekki hvað er að taka skólpið, það er alltaf búið að byggja þarna íþróttahús í vetraminninni og það er alltaf verið að byggja heilt hverfið þarna, það er að lagnir hljóta vera fyrir hendi. En það var ekki lögn inn í Arnarlandi, það sem að
0: Já, var ekki verið að núna
2: það verið að
0: bæta því
2: já,
0: á ykkur
1: og... Það var verið að setja lögnu núna undir hafnahörðvegin.
2: Það verið að því.
1: Já, það verið að vinna í ennþá. Já.
0: Og heldur að það sé nóg það sem að...
1: Nei,
0: nógu svo næst... Nógu í Arnarnesinu.
1: Sko, lögnu eða svo tilna frárensliðið í Arnarnesinu er orðið gamalt og lélegt.
0: Já.
1: Og það þarf að endurnýja það.
0: Og þá til þess að geta tekið þessari viðbót.
1: Já, já, klárlega, það tekur ekki eins og við því sem í Arnarnesinu eins og sko.
0: Já, ok, þannig að það þarf að grafa upp allt Arnarnesi líka.
1: Það lítur út fyrir það, já.
0: Já, hérna hér. Sjáu ykkur að lausn í stöðunni, hvernig þetta að reyna að breyta ykkur svona þannig að það sé kannski reynd að byggja í sátt við íbú og byggja það sem íbú er ósk eftir. Sjáu þið, Albína, sér þú einhvern veginn svona eitthvað í hendi er, hvað þarf að gerast eða hvernig væri að þetta fá þá sér á það að byggja í sátt við íbú og byggja það sem fólk vil kaupa og búa og í sátt við þá sem fyrir eru?
2: Já, ég, svo sem hef ekki annars verið því en að menn ef að geta sett sig inn í það hvað selst. Já. Það eins og það sé ekki áhugi fyrir því. Menn eru já. Bara fastir í því að það sé fermetandinn sem skiptir máli.
1: En er ekki þannig að það er
2: ekki... Það skiptir bara miklu máli hvernig þeir eru nýttir
0: já.
2: Og það skiptir miklu meira máli hvernig þeir eru notaðir heldur og hvað þeir eru margir.
0: Já, já.
1: En er ekki svolítið vandamálið er að bæjarfélögin þau eru að skipuleggja og ákveða hvernig byggingar eru að vera og svo koma verktakarnir og þeir eru að bara byggja þannig.
2: Þeir hafa oft, þeir hafa yfirleitt verið að breyta fyrir verktakarnir.
1: Já, ok.
2: Það er oft þannig.
1: Já.
0: En hérna svona þessa, aftur að þessa bókinni sem úrst að hérna gefa út hérna en föðuðin Sigvalda Þórðarson arkitekt langar eitthvað að segja frá henni eða hvernig hún kemur út eða
2: Já, ég er búin að vera að vinna við þetta svona svolítið stíft síðustu þrjú árin og já. Þú er komið að því að búið að prenta og hún verður dreift eftir svona tíu daga
0: Já, er það þín fyrsta bók?
2: Já, já
0: Hvernig gekk að vera allt í norður rétt höfundi líka?
2: Já, ég veit ekki, ég eiginlega ekki búin að prófa það almennlega
0: Já, þetta rosa
2: flott
0: og mikil að þitt bók
2: Búin að koma henni frá mér
0: Já, ok Hvað eru marga síður? Það var
2: hún að 400 síður með svona allum listum og allir svo leðis skrifa hérna hluta sem sagt um mótunar árin skrifa Pétur Ármannsson
0: Pétur Ármannsson, já
2: hann skrifar þann kafla og svo formála líka við skrifum sitt út formála en svo hefur hann verið með svona rekið með daldið áfram
0: hefur hann rekið áfram en við erum klá með blíðri hætti
2: svona verið mjög
0: Hann er svo skipulegður og hann er alltaf gefið út marga bækur.
2: Samdi við íslenska bókmyndafélagum að gefa nót og það var fyrir þremur árum.
0: Já,
2: en ég var búin að vera með þetta svona yfir 20 ára.
0: Já, ég segi bara til hamingi þá hún sé ekki komin formulega út og veist þú sína föðinum mjög mikinn og góðan og fallegan heiður hans minningu að gefa út þessa bók. Ég bara að segja takk og fyrir okkar menningararf og byggingasögu og list að þessi bók kom út þannig að þú átt alveg þúsund takkir frá mér og allum örum aðdáendum fallegra bygginga
2: fyrir
1: Já, verður gaman að fá að kíkja hana
0: Já, herri kæri útvar nú meismælin eina fyrir ekki kæri hlustendur útvarsögu ég þakka okkur kærlega fyrir að hlusta Og ég ætla þess að minna á allir sem að þættir, þeir fara bæði þessir og allir aðri út á sögu, þeir eru alltaf á netinu, heimasíðu út á sögu líka á Facebook. Það má deila þeim alveg eins og fólk vill og svo koma svo alls konar pistla líka svona fætt þátt sem eru skrifaðir. Og hérna, ég ætla að þakka hérna frábærum viðmælendum mínum fyrir að hafa kominga í dag hljóðverið til okkar, Albína Þórðarson arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson, framkvæmdastjóri og fyrir flugumferðarstjóri. Og takk þið, kæra hlustendur, fyrir að hlusta okkur. Ég kveð þá að sé núna, bless.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Velkomin Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú hérna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þá er gjarnan að rætta evruna og hvaða kostir fylgi því að vera með evru. Nú ef við tökum ríki eins og Finnland, þeir eru með evruna, hvernig myndir þú líta á að þeim hefur gengið með sína evru?
2: Sko, ef maður skoða stöðun í Finnland í dag, og ég er ekki að segja sér allt evrun að kenna, ég meina það að vera með, að maður getur ekki skýrt sko framistöðu landa engum gútur af því hvort þau eru í myntbandalagi eða ekki myntbandalagi, en hins ef maður skoða stöðu Finnlands í dag, þetta eina landið sem hefur tekið upp evruna á formlegan hátt meðal Norðurlandana, hins vegar hefur hafa Danir tengt krónuna sína við evruna, en þeir eru ekki með evruna, að ef maður skoða með bara skuldastöðu Finnlands í dag, að sko hámarkskuldir Evrópusambandsins samkvæmt reglunum eiga að vera 60% af vergri landsframleiðslu en er komið 90% og þeir eru með halla á ríkissjóði umfram það sem er leyfilegt sem að vera hámark 3% af vergri landsframleiðslu. Þeir eru með lítinn hagvöxt og mikið atvinnuleysi og sérstaklega er ágefni að atvinnuleysi meðal ungs fólks er alveg 20-25% sem er mjög slæmt. Þannig að þeir eru í slæmum málum, maður veltið fyrir sér sko lönd sem fara þarna inn í eitt svæði, eins og löndið svona jaðarlönd, eins og Grikkland, Portugal, Finnland, þeim vegnar ekkit vel í þessu svæði. Og ef maður skoða þarna eins og svo, sko, evra maður tekin upp sem gjaldið 1999 og frá því evra maður tekin upp, þá hefur þarna verg landsframleiðsla frá 1999 þegar hún var tekin upp til 2025 þá hefur verg landsframleiðsla vaxið í Finnlandi 26% og þetta er fast þetta er jafnvirðisgengi og festu verðlagi en 40% á Íslandi. En ef þú skoðar hagvöxt þá hefur Íslandi vegnað mun betur við með okkar sveigjanlega stefna, við getum gert leiðréttingar og ég hef alltaf litið á gengi sem fast sem að hagstjórnum það ekki eitthvað sem eitthvað á að vera fasti og svo er það líka að ef við skoðum hvað tekur að langan tíma með við þetta fyrir lönd að tvöfalda verga landsframleiðslu á Íslandi tekur 55 ára tvöfalda verga landsframleiðslu á mann á föstu verðlagi en 81 ár í Finnlandi. Og við sjáum það til dæmis þegar að Finnar gengu inn í fulltokkubefruna, þá var 9% munur, Ísland hafði 9% hérna hærri verga landsframleiðsla á mann á föstu verðlagi, hærri en Finnland, en það eru Ísland eru komin 22% hærri en Finnland í verga landsframleiðslu í dag. Þannig að sko Finnland

0: Evrópuríkin, mörg Evrópuríki tóku upp evru eftir aldamótin. Þá virðist hagvöxtur til dæmis í Evrópu hjá Evróríkjum frá aldamótum til dagsins í dag vera minni heldur en fyrir aldamótin, 20 árin þar á undan.
1: Já.
0: Þannig að það er svolítið sérkjöldum sem á sínu tíma þegar evran var nú innleitt og hún átti að vera stjarnan í efnahags framþróun Evrópu og ætti að bæta hagvöxtum 1-2% bara sjálfstætt á sjálfstæðum ástæðum sem fjölmiðl. Það hefur alls ekki gerst. Er þetta ekki svolítið sláandi að nú geta menn sagt að hagvöxtur hafi verið minni í heiminum, hann var það alls ekki á þessu tímabili. Hagvöxtur var mikill í en alltaf í Kína og Asíu og svo tiltölulega góður í Bandaríkjunum. En samt erum við með miklu læri hagvöxt meðal Evrópuríkja á 21. öld og í samanburði við það sem þessi sömu Evrópuríki höfðu þegar þau voru með sína sjálfstæðu gjaldmiðla fyrir ára 2000. Er þetta ekki svolítið sérkennilegt?
1: Jú, það er ákveðin kostið sem fylgja sem sameiginlega gjaldmiðla til dæmis viðskipta kostnaðar að skipta einu gjaldmiðli yfir annan. Það verður ákveðin sparnaður þar. Þetta við eigur
0: En er hann svo mikill í samanburði við ókostina?
1: Nei, það finnst mér ekki allavega að það er ákveðin kostur og það er ákveðin kostur að vera með sama gjaldmiðil upp og þess að örfa samkeppni þetta getur stuðlaði meiri fjárfestingu en það eru ákveðin gallar sem þarna verða og það er erfitt að bregðast við þegar eins og Ísland svona lítið hagkerfi sem byggir á fáum stoðum þegar það verða svona áföll í þjóðfélaginu hjá okkur að þá fyrir svona lítið hagkerfi þá er mikill kostur að geta bæði beitt genginu og ríkisfjármálunum meiri sveigjanleika og það er mín skoðun en það sem alltaf var vandamálum í Ísland er það að við höfum ekki náð tökum á þessum gjaldmiðli þannig að við getum haldið verðbólgunni niðri og þetta tengist vinnumarkan og við erum að semja laun á Íslandi oft kannski 10-20% það er áður fyrir að meira og við vitum það til dæmis að löndis og Þýskaland er að þeir hækka laun hjá sér svona kannski 3% á ári 2% sem er verðbólgana sem er verðbólgumarkmið Seðlabanka Evrópu og svo 1% sem er framleiðniaukning við gerum miklu meira og förum í hærri og þá fer eins og þú veist út í verðlagið sem því að það verður meiri verðbólga sem því að Seðlabanki Íslands fer að reyna að ná verðbólgunni niður og hækkar stýrivexti og þá hækka vextir bankana því þeir ef viðskiptabanki tekur lán úr Seðlabankanum þá borgar hann stýrivexti en þá hækkar hann og þá hækkar vextir til almennings og þetta er spurningin hvort að Íslendingar ef við getum ná tökum á þessu.
0: En Hilmar, hefur ekki bara gengið vel hlæms í Þýskalandi þegar þeir tóku upp evru, nú svo sem við Deutsche Mark, það er nú gengið bara vel hjá þeim, en var það ekki bara góð stefna og sem að styrsti í raun og veru að miskosti var ekki til þess að veikja þýst efnahagskerfi að taka upp evru?
1: Já, evran var samkomlega uppilega milli Frakklands og Þýskalands. Taka upp evrun, þetta var þegar Þýskaland var saminnað. Evrusvæði önnurlönd tekið inn og síðan hefur verið stækkað. En Þýskalandi hefur ekki vegnað vel undanfarið. Það er hægur hagvöxtur og alls konar vandamál í Þýskalandi í dag. Þjóðin er eldast og allt evrusvæðið þú tekur bara meðaltir þá ef þú berða saman Ísland þá er evrusvæðið að koma mun lakar út í hagvexti og með mun meira atvinnuleysi en þeir hafa náð sæmilegum tökum á verðlaginu. Þeir eru ekki reyndar hafið verið há verðbólgu á evrusvæðinu líka en þeir eru með mun lægri frá því að verðan var tekin upp 99 þá voru þeir með svona helmingi lægri verðbólgu heldur en við af meðaltali. En þeir eru hins vegar með helmingi minni hagvöxt en við og helmingi meira atvinnuleysi heldur en við. Þannig þetta er svona þetta eru kostir og gallar. En ég held að fyrir Þýskaland, ég er alls ekki samfærður að það hafi verið gott fyrir Þýskaland að taka upp evruna. Ég held ekki, ég meni það er bara hagkerfi hjá þeim, en það eru alltaf margar aðra.
0: En það kom sér ekki eins illa fyrir þá eins og fyrir eins aðra.
1: Nei, það er eins og jaðaríkin, eins og Grikkland gat ekki gert þetta. Grikkland komið með

0: komið í þá stöðu að hérna óbra skuldir orðna mjög háar og miklir erfileikar sem því tengjast og hérna og við sjáum bara með Finnland sem sko land sem yfir vel stjórnað að hérna að þeir eru búin að missa tökin á sínu ríkisfjármálum þeir eru mikið neittn hagvöxt þeir eru með þetta mikla atvinnuleysi þannig að sko ég held að ef maður lítur á evrusvæði heilt þá þetta bara þannig að það staðan verulega slæm og ef við tökum skuldastöðuna að meðaltal yfir allt svæðið að þá erum við að tala eitthvað 90% af verkefni landsframleiðslu þannig að þetta kerfið virkar ekki og það heldur ekki nein leið til þess að leiðrétta kerfið það að segja að hérna Evrópusambandið það hérna það nær ekki árangri í að framfylgja sínum reglum, það raunverulega að setja reglur sem er ekkert að framfylgja það mjög alvarlegt mál og eitt sem ég vildi vilja koma að hérna þegar við erum að ræða þetta að hérna það verið að tala það að hérna að það skipti ekki máli sko fyrir sko segjum sem svo erum að tala stöðuna eins og í dag áhrifsvæðinu þegar að löndin svo Grikkland, Ítalía og Frakkland eru komin mjög hátt í skuldum að það skipti ekki máli fyrir önnur lönd þannig að þau taki ekki yfir skuldir annara en það sem gerist þegar lönd eru komin svona fram úr þá eru reglum þannig í Evrópusambandinu að það þarf að taka upp hérna að þau eru með það sem kallað European Stability Mechanism sem eru búin að taka upp og það þýra það að ef að land eins og gerist í kreppinu 2009 þegar Grikkland lenti í vandræðum þá þurfti að setja stopp sjóð til þess að aðstoða Grikkland með þessum sjóð og þetta voru 500 miljónir evra. Nú hins vegar staðan þannig að við erum konum með lönd eins og Frakkland og Ítalíu sem getur lent í greiðsluþrótti og lent í vandræðum Já. Og þá eru skuldir þessar að landa eitthvað 6-7 trilljónir evra þannig að ef að þessi lönd lent í vandræðum þá allt evrusvæði í mikill hættu og það er sennan alveg rétt sko að það hafa lögfræðinga verið að skrifa þetta að það er sennan alveg rétt að löndin með formlegum hætti ber ekki ábyrgð á skuld hvers annars en ef að hins vegar svona stórlönd lendi í vandræðum þá þarf að stofna sameiginlega sjóð eins og var gert til að bjarga Grikklandi European Stability Mechanism og það eru svo stórar upphæðir að það engin leið að evrusvæði geti þola það
1: Þannig allir eru að bera ábyrgð á vandamálu stóru ríkja
0: Já, sko, ég veit að lögfræðingar segja það þeir lesa náttúrulega reglunar
1: Já.
0: Og það, þú getur lesi reglunar svo lengi svo þú vilt og þú er sjálfur lögfræðingur þú veist það, þeir lesi reglunar við vitum að reglunar varandi sko, opinberu fjármálin, 3% örgulega landsframleiðslu ekki herri allir ríkissjóði og ekki opinberu skuldir herri 60% örgulega landsframleiðslu við vitum að þessu reglum er ekki framfyllt og Evrópusambandið hefur enga leiðir eða evrusvæði til þess að framfylgja þeim þær eru þarna þessu reglur á pappír en það er ekki farið eftir og hitt málið það sem er kallað non-bailout agreement sem þýðir það að hérna að eitt land ber ekki ábyrgð á fjármálum annars lands þegar að Grikkland lenti í vandræðum þá gilda þessi reglur ekki lengur vegna þess að það er ekki farið eftir og Grikkland fekk aðstoð gegnum European Stability Mechanism og Finnland var til dæmis mjög mikið á móti þessu og finnst að þingið vildi að Grikkland er því vísað út af evrusvæðinu út af þessu máli en, og þannig að Finnar voru mjög óanægð með vildi bara út með Grikkland Það var ekki gert, enda það mjög hættulegt að vísa land út úr myndbandalagi og engin leið að vita hvað aflengar það heyrði. En það sem ég er að segja það, að þegar að út komið með lönd, eins og Grikkland er eitthvað 2% af gera evrusvæðisins, lítið og samt var það gríðlega mikið vandamál að hjálpa Grikklandi. Ef að Frakkland og Ítalía lendi greiðslufalli,
1: og Spánn.
0: Já, ég tala ekki um það. Já. Það er alveg að tala 35%, bara þessi 35%.
1: Já.
0: Og þessi European Stability Mechanism sem hefur eitthvað 500 miljardar evra sem er að ráða.
1: Sem er ekki neitt.
0: Sem er ekkert þegar þú komið með lönd sem eru með skuldir sem eru kannski 6-7 trilljónir. Þannig að það sem við erum að segja það að þó sett með non-bailout agreement, það er að segja að lönd ber ekki ábyrgð hvert og öðru, að þá í raun og veru, í raunveruleikanum, mundi það að mínum dómi alls ekkit halda. Þannig að þegar að lögmenn er að skrifa greinar í blöð og segja, heyrðu hérna, þetta segja lögin eða reglunar, að þá vitum við það alveg að þegar að verður kreppa eða skella á hérna...
1: Reglunar haldi.
0: Það haldi ekki. Og þeim er jafnvel bara breytt.
1: Já.
0: Þannig að, við bara koma að sagði vegna þess að þetta hefur verið fjallað þetta að, hérna af því að það eru margir að lýsa yfir áhyggjum á skuldastöðu Evrópusvæðisins og við höfum talað þetta áður í þessum þáttum hjá okkur, við talaðum þetta og þá hafa þeir bent að það bara vitleysa vegna þess að löndin ber ekki ábyrgð á skuldum hvers annars. En ég bara bent á það að ef það eins og mjög Grikkland, þá þurfti að hjálpa Grikklandi, þegar við vitum það.
1: Já.
0: Og það var það í staðins að vísa Grikklandi út af svæðinu þá var bara farið að hjálpa Grikklandi og hérna
1: En kannski réttu varðandi Grikklanda að þá þeir skulda hvað 145% af vergri landsframleiðslu eða um það bil, kannski heldur meira og síðan þeir búin að missa eignir, þá voru þeir eru búin að los og afsala mörgum helstu eignum yfir til Þýskalands og fiskra fyrirtækja þeir eru búin að selja verulegan hlut af þjóðaröði sín
0: Já, ég hef ekki rannsakað þetta en ég hef heyrt einmitt þetta mál og hérna og langtilega löndi sem fá aðstæð þeir myndir að sett mjög ströng skilyrði
1: Já
0: og það er
1: ströngu núna... skilyrði verða litlu ríkin að standa við þá halda reglurnar
0: já.
1: En það er halda ekki þegar að stóru ríkin falla
0: Nei, það er alveg rétt og Finnland til dæmis er núna undir smásjá Evrópusambandsins vegna þess að þeir eru komnir fram
1: já.
0: Úr öllu
1: já.
0: En það er alveg eins og bendir átt 2003-04 þegar að Þýskaland og Frakkland brutu reglurnar
1: já.
0: Þá var reglurnar breytt
1: Já.
0: Þannig að það alveg ljóst að það ekki allir sumir eru jafnar en aðrir það alveg ljóst að sko að þetta Evrópusambandið og Evrusvæðið alveg óneitanlega held ég hluta til þannig að það verið að láta koma því þannig fyrir að stórulöndin hafi stjórn á minnilöndunum
1: en nú eftir nokkra daga verður kosið það í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við erum að fara stað í þessa Evrópu vegferð en í raun og veru hefur alls ekkert verið rætt að það meiri háttar áhætta fyrir Ísland að fara inn í þetta Evrópu og taka síðan upp Evru ganga fyrst í Evrópusambandi með af þetta sem við erum að tala núna sem svo voru að tala núna vegna þess að við getum lent í þeirri stöðu að vera svo að sé ekki samkvæmt nú reglum eins og þeir eru núna En það gæti þróun orðið sú, hún gæti orðið sú, að við þettum að bera ábyrgð á, já, hvað ég var að segja, hruninu sem gæti orðið á evru svæðinu.
0: Sko, ég er ekki að segja að verið greiðslufall á Ítalíu eða Frakklandi.
1: Nei, við vitum.
0: En segjum að verði,
1: já.
0: Eins og var í Grikklandi.
1: Já.
0: Sko, Frakkland, samkvæmt nýjustu tölum frá alþjóða gjaldir í sjónum, þá er Ítalía komin í 137% verkli landsframleiðslu.
1: Sem er næstu því jafn mikið eins og Grikkinu voru með.
0: Já, þetta er allavega lítur mjög illa út. Ítalía er 137 fyrirgeðu Ítalía er 137% af verkefni landsframleiðslu og hérna Frakkland er 116% af verkefni landsframleiðslu og það sem vandinn er það að minnst þessi Frakkland er öldrun og það er sama á Ítalíu, þannig að sko ríkisfjármálin verða mjög erfið það og það eru líkur á, og hagvöxturinn er mjög lítill þú getur lagað þessi hlutföll annarkort með því að vera með hagvöxt eða með því að skera niður
1: já.
0: En ef að það er hagkerfið er dautt eða lítill hagvöxtur eins og er
1: já.
0: Og ríkisfjármálin er mjög erfið þá eru líkur á því að skuldirna hlutföll þessi frekar að auka steldur en heitt og ef það verður greiðslufall þá er það bara búið hvernig á að bjarga ef land sem var 2-3% 2% erfisvæðinni í verkefnarsframleiðslu var svona erfiði biti að út með 35% hver á að borga þetta vegna þess að þessi löndmyndu væntal ekki taka þátt í að bjarga sjálfu sér og þau eru kannski 35% af hagkerfi erfisvæðisins þá eru eftirlönd hvernig ætti Þýskaland að fara á bjarga þessu það sem mér að segja er það sumir benda á það hérna að lönd eins og sum lönd eins og Eystrasaltsríkin Ísland er alltaf lítið og skuldi lítið en það voða lítil höggun í því ef þú ert með svona risa sem í vandræðum og ef það verður greiðslufall á þeim þá sé ég ekki hvernig ætti að bjarga því
1: Nú hafa vextir verið mjög lágir á þessari öld í Evrópu og Evruvextir Þannig að ef það menn myndi líta svo að hægt væri að örfa hægkerfið með því að lækka vexti, þá er það ekki hægt því vextir eru svo lágur hvað sem er það ekki rétt? Þannig að það er engin baktrygging fyrir því að örfa hægkerfið með því að lækka vextina því vextirnir eru þegar eins lágur eins og þið geta orðið. Hvað segir það?
0: Já, sko, ég held að... allavega þetta verður ekkert lagað með vaxtabreytingum. Það sem er aðal vandamálið sem löndum í dag er lítill hagvöxtur og ríkisfjármál sem eru komin í öngstræti og
1: of lítill fjárfesting eins og kemur fram hjá Draghi.
0: Já, og það er bara og minnkandi samkeppnishæfni. Það sem ég bara segir það að ef að þyrt að það er alveg, ef þú ert eins og þegar European Stability Mechanism sem sjóðurinn sem var stofnað til að bjarga Grikklandi og fleiri löndum það eru löndið svo Írland lenti á tímabili vandræðum og Portugal líka að eða þetta stækka hana sjóð þannig að hann gæti bjargað stórum löndum þessum stóru þá er það óviðraðanlegt og auðvitað þyrftum við að leggja peninga í þennan sjóð þannig að við þyrftum að vera þáttakundur í þessu og þess að eins og ég var að segja við að finnarnir að þeir tóku þá afstöðu að þeir vildu bara eða finnska þingi vildi Grikkland úr svæðinu það varði ekki, svo er annað sem hefur gerst og það er það að það er byrjað að taka Evrópusambandið sjálft er byrjað að taka lán fram hjá kerfinu og hérna
1: já, ég bara í nafni Evrópusambandsins, ekki nafni þjóðríkis.
0: Já, ekki nafni þjóðríkis heldur er Evrópusambandið sjálft það hefur ákveðin framlög frá aðildarríkjum, farið að taka lán og tryggingin fyrir því láni afborgunum af því láni er hérna þessi sameiginlegu tekjur og við tökum til dæmis bara aðstöðum við Úkraínu sem var núna ekki langt síðan hún var ágreitt 90 milljarar evra ég var bara svona að rekna þetta bara svona bara blaði bara hvað þetta geti mér sýnist þetta séu geti verið 20 milljarar íslenska króna okkar hlutur þannig að það er líka farið að gera að segja að Evrópusambandið sjálft er farið að taka lán sem að þjóðríkin eru ekki að taka, heldur er þetta sambandi sjálft sem er að taka þessi lán og það náttúrulega, og þá þurfa hinn, og reyndar er sagt að þetta lán til Úkraínu verið greitt með stríðskaðabótum frá Rússlandi eða með því að taka gjaldeyris var að forða Rússlands
1: sem er vafasamt út frá alþjóðareglum.
0: Alla verið það svo vafasamt að Evrópusambandið treysti sig ekki að gera það. No. Það var alkostur. No. Og svo hérna hin leiðin að hérna stríðskapandi Rússlandi sem ég held að sé ekki í spilunum það sé ekki líklegt að Rússland muni Úkraínustríðið muni þannig að þannig líka verið að taka áhættu.
1: En Hilmar, nú erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna 29. ágúst. Hefði ekki þurft af hálfu hins opinbera og hálfu þeirra sem vilja fara í þessa afgreiðslu og það er ríkisstjórnin að láta fara fram úttekt á þessu sem við erum að tala núna hvað það þýðir fyrir Ísland ef að hlutinir hugsanlega færa og verri veg þannig að almenningu fengi upplýsingar og skýrar upplýsingar og það en ekki þessa óvissu um hvað gæti gerst ef við tökum upp evrur.
0: Sko það er sem ég hef verið að reyna að gera sjálfur sem háskólakennari, ég hef verið að reyna að benda á alls konar galla og að því mér finnst ekki að fengið nógu miklu umræðu. Ég skil alveg fólk sem er skuldar í dag og sérstaklega ungt fólk, því finnst það að vera að borga hávexti og ég skil alveg þau sjónamið, ég hef mikla samúð með því sjónamiði að fólk sem skuldar sé að borga svona mikla vexti en það er náttúrulega ef við myndum geta verið með kjarasamninga eins og í nágrannar ríkjum, þá myndi verðbólgan lækka hérna, þá myndi vexti líka fara niður. Þannig að þetta er ekki spurningum um gjaldmiðl, þetta er spurningin um hagstjórn. En ég held sér rétt sem hún segir að mér finnst ekki hafa farið fram nægileg greining á göllunum og nú spurningin, förum við, segjum við já við að gera, fara í samninga viðraður eða segjum við nei,
1: já.
0: Það þarf að vera upplýst ákvörðun og þegar ég skrifa grein, ég skrifa minnst nokkra greinar í morgunblæðinlega um þetta, þrjár greinar er að benda á vissar hættur að þá er maður að stimpla þessi neymaður ég líti ekki á mig sinni jámann eða neymann ég er bara að benda á, hérna eru eitthvað sem þarf að hugsa eitthvað sem skiptir máli
1: já.
0: Og fólk bregst illa við því oft sko, bregst mjög illa við því að sé vera að benda á galla og fer þá að tala um vextina og svo framvegis og það alveg rétt að vextinir og hagstjórnir eru vandamál hjá okkur en það eru fleiri vandamál sem þarf að skoða sem að mér finnst að eins og þú ert benda hafa alls ekki fengið nægilega miklu umfjöllun
1: Já sko það hefði þurft að liggja fyrir bara, nú hafa bændasamtökin að ég ætla að taka afstöð til þess hvað það þú skýrsla segir öllu leitu landbúnaðin þá gera þeir, ganga þeir frá ítalir í skýrslu það út frá þínu sjónarmiði hefði ekki verið eðlilegast að atvinnugreinar og sérstaklega ég bara seðla bankin þess vegna eða fjármála eftirlítið þess vegna hefðu gefið út ítala skýrslu strax og byrjað að vinna í því strax og þá lág fyrir að ríkisstjórnin alla í þessa vegferð til þess að við getum séð þá kosti og ókosti sem geta fyllt þessu sérstaklega í ljósi þessar erfiðu stöð og óvissu sem ríkir í austur hluta Evrópu núna við erum að tala gífula háar uppæðir við erum að tala að Evrópusambandið taki að sér að greiða 800 miljardar evra og það sé í ábyrð Evrópusambandið sem þýðir eins og lítum ábyrð allra þjóðríkja hvernig það?
0: Þetta sem þú nefnir þekki ég ekki en ég meina ég held að það blasi alveg við að ef öll löndin sem að eiga að fara inn í Evrópusambandið til viðbótar við þau lönd sem eru ennþá inni sem þurfa aðstóð ef þau fara inn þá eru það mikla skuldbindingar löndin sem eru að sækjum Evrópusambandið núna eru Albanía, Bosnía-Herzegovína, Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía Serbía, Tyrkland og Úkraína þetta eru lönd sem þurfa mikla aðstóð sem þeir eru lönd inni sem að fóru inn 2004 og 2007 og 2013 sem að þurfa líka mikla aðstóð þetta mun líka því að það valda hlutallinn erbúrsansins breytast mikið að þá eru ríku löndin komin í minni hluta og ráða ekki lengur ferðin en að maður litlu leiti
1: þessi lönd sem þú taldir upp þurfa þetta á aðstóð, efnaðslega aðstóð en þeir þurfa líka á varnar og öryggis aðstóð að halda Þetta, þessi ríki geta ekkert varið sig og þegar að verðar að halda þið fram að aðilda Evrópusambandinu mun síða það að hægt sé að búast við því að það verði frekar í varnin því að sum þessi ríki sem að þú taldir upp eru ekki NATO en þeir hafi ekki einu sinni vörð þar þessum alltaf að treysta á vörð frá Evrópusambandinu og þá þýtti Evrópusambandinu ekki engung að verja sér sjálft og heldur og líka tala að verja Ísland heldur líka þessi ríki sem þeir ætla að taka jafnvel á móti og innlima inn í Evrópusambandi.
0: Já, það er náttúrulega málið að það með Evrópusambandi að það var stofnað sem meira sem pólitískt og efnaslegt fyrirbæri.
1: Fríverslunar.
0: Ekki öryggismál.
1: Nei.
0: Af því það var litið svo á að Evrópa er undir öryggisreglu bandaríkjanna og þess vegna voru öryggismálin aldrei tekið mjög alvarlega þegar það verður að búa Evrópusambandi til það væri bara ekki hluta pakkan
1: Nei.
0: Og hérna en núna er það að breytast og Evrópusambandi fara að tala að taka upp sameiginlegan her og nú á að stór auka útgjöld hjá NATO-ríkjunum sem mörg eru í Evrópusambandinu og þannig að það er líka önnur óvísa, verður stopnað sameiginlega her hvaða skuldbindingar höfum við þar ég held að sé algjör fjarstæða að gefa sér það að Ísland munum aldur og ævi ef að vera stofnað sameiglur her og við erum að inni að við séum undan þegar því að vera hluta af ykkur sameiglum her, ég get ekki ímynda mér ég get ekki hvernig þetta réttlæta það fyrir fólki í sem býr í Luxemburg eða Möltu eða hvar
1: Írlandi
0: eða hvað það er að við séum undan þegar því aldur og ævi að vera hluta af sem sameiglur her, ég skil það ekki en það sem er tala það að þessar skuldbindingar varðandi að þurfa að leggja meira til varnarmála mun gera fjallega setja ennþá meiri pressu á ríkisfjármálin það mun líka valda pólitískum óstöðuleika þegar þú verður að taka þessa pening eitthvað staðar og þú mun, þeir vera teknir frá velferðarmálum að stórum útgjaldaleiðum kringu velferðarmál þá skapar það pólitískan óstöðuleika í þessu, á þessu svæði þannig að, að skuldastaða mun, mun vestna enn þannig að þetta eru allt saman eitthvað hluti sem þarf að ræða ég ekki að reyna að gera sagt, allt kolsvart Nei. Ég bara að segja það að þetta eru alls konar vandamál sem að Evrópusambandið horfist í augu við og, og, og varnarmálin eitt af því sem var bara tekið út fyrir svega vegna þess að við, við erum með NATO en menn hugsuðu ekki fyrir því að stækku NATO sem nú eru 32 ríki með 1 milljarð manna innanborðs er eitthvað sem er svo stórt að Bandaríkin get ekki lengur og get ekki staðið undir þessu og vilja það ekki og þú nú, núna stefnan eins og þú veist nú þetta stjórn í Bandaríkjunum vill velta kostnaðin meira öru á Evrópusambandi og það skapar líka ákveðin vanda sem að er ekki ljóst hvernig, hvernig verið leistur og það er alls konar svona mál sem að mér finnst ekki fá og ég skil alveg þessi umræðu vextin og allt það, þessi skiptir máli og ég alveg sammála því en það bara svo mörg önnur mál sem þarf að hafa í huga sem ekki hefur verið huga nóg af.
1: Hilmar, telur þú að Ísland sé nægilega vel undirbúið til þess að ganga til þessarar þjóðarraku eða þessu?
0: Nei, mér finnst
1: þetta er eitthvað sem við verðum að tala um.
0: Mér finnst alls ekki að hafa verið nógu vel undirbúið og, og ég held að forsætisráðherra hafi sagt að sjáður hann fyrir, fyrir kostningar að hún hef, mér skildist að hún eða þú kannski leiðrið mig í rátt fyrir að hún teldi ekki
1: að það, hún kom hingað til okkar
0: ég hlustaði að það viðtal að það væri ekki tíðanbært það myndi kljúfa þjóðina við já. Vitum að þjóðinni með klofin í þessu máli já. Þetta er svona hel, skiptist bara í helminga
1: já.
0: En núna að fara gríðalega mikið að þarna af hérna tíma ríkisjóðnarann og hún gerir alltaf nokkuð annað og ef þetta verið samþykkt sem við vitum ekkert það er bara eitthvað sem að vera ákveða
1: en við erum að ganga til kostninga á grundvelli ófullnægjandi upplýsinga er því að skjóðin
0: já, mér finnst að ég er alveg sammála því mér finnst að ekki næstu því vera nægilega við löndu búið og og það er verið að svolítið verið að selja þetta út á vextina og, og maður skilur vel að fólk sem að er, er að borga háa vexti að, að það sé, sjáu þarna möguleika og, og, en það er því ég sleft að, að varðandi vextin á Íslandi þá eru verðlagið ferinn í vextina sko náfæstina og þá verða náfæstin hjá okkur mjög háir það, menn gera hann ekki alltaf greina mönnur umvægstum náfæstum en það þarf að gera greina mönnur því
1: Já.
0: Og það verður mjög hátt eins vera hjá okkar hagkerfi að þá er þetta leiðrétt líka gegnum launin það er að segja leiðrétt líka gegnum verðsvíðin fyrir líka gegnum launin, þannig að launin hækka líka en sko það að við getum náð leist sko það sem að vandamálið varandi hávextina er, liggur miklu frekar í hagstjórninni, heldur en að liggi í gjaldmiðlunum og það er það sem að, það er mín sko, en ég er alveg sammálaður í því að þessi atrið sem við höfum að ræðum sem er ýmist tegunda áhættu þetta hefur ekki fengið næstu því nægilega mikla umræði í þjóðfélaginu og svo líka er komin vola mikil heift í þessa umræði sko, flokka já. Fólki já menn og nei menn og hérna þannig að þetta klífur þjóðina og ef þetta verið samþykkt sem ekki, ég veit ekki hvað það verður en þá nei. Verður ríkisstjórnin alveg upptekið með þetta út allt kjörtíðanbili og minna, er meiri hluta þingi fyrir þessu við vitum að innan ríkisstjórn
1: það er ekki meira hluta þing
0: nei, og við, ef við skoðum ríkisstjórnina sjálfa þá eru mér skilist að eitt flokkurinn flokkur fólksins sé ekki fylgjandi
1: nei.
0: Ég er ekki þannig kjósandi þannig að ríkisstjórnin er ekki sammála
1: nei.
0: Ef það er ekki meira hluta þingi fyrir þessu þá finnst mér þetta að vera svolítið allt saman hæpið
1: góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarp sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson prófessor og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Nú, Hilmar, ef við snúum okkur að öryggismálunum, við vorum í morgun með skoðanakönnu hér á vefsíðun okkar út af saga.is og við vorum að spyrja það hvorum við treystum betur bandaríkjamönnum eða Evrópu til þess að verja eða annast varnar og öryggishagsmunni Íslands og niðurstaðan var yfirgnæfandi að menn treystu betur bandaríkjanum því að jú, þeir eru jú herveldi en það er ekki. Hvað segir þú þetta? Ég meina, hvað finnst þér þessa skoðuna við séum að gera einhverja samninga við Evrópu varnar og öryggismál? Er það svolítið sérstakt?
2: Mér finnst allt í lagi sko, að við séum höfum samráð við Evrópusambandið og einstök aðildarríki og mér finnst allt í lagi að við gerum samninga við og til dæmis Þjóðverja eða Frakka eða
1: eitthvað. Þeir eru í NATO, jú.
2: Já, þeir hafi aðgang að höfnum hérna og eitthvað slíkt og sumum þessu löndir með loftrýmisgæslu hérna við NATO.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst allt í lagi að við séum að tala við þá öryggi í Norður Atlantshafi og björgun og sæstrengi og slíka hluti. Það er að við tölum við og hafum samráð við að bæði og við með Evrópusambandsins að tala við Evrópusambandið og einstök aðildarríki og Norðurlöndin og svo framvegis en að þessi lönd muni sjá varnir Íslands í eitthvað náinni framtíð finnst mér algjör fjarstæða. Þessi lönd er eiginlega öll í hérna þeirri stöðu að ef að þeir eru meira ofta styrjöld í Evrópu þá myndu þeir veri vandræði með sjálf sig. Og það á sannlega við öll Norðurlöndin að ég tala um löndin svo Ísland, Lettland og Litáen sem myndu aldrei fara að senda hér hingað, ég get ekki ímynda með það, hafa heldur engan sjófir, hvernig ætlaði að komast hingað. Og svo eru önnur löndin svo Bretland sem standa ekkit vel, breski sjóherinn er ekki í svipur hjá sjón. Þjóðverjar hafa haldið aftur að sér lengi sögulegum ástæðum að byggja upp hér. Og Frakkland þeir fara að senda sjóher hingað eða gera eitthvað hér svo náttúrulega spurningin hver á að ráðast á okkur það virðist vera aðalega hugsunmyndin að það sé Rússland sem myndi koma að gera innrás í landið og vera að senda skriðdreka inn í Reykjavík eða eitthvað mér finnst þetta alltaf að fjarstæðu kenn þannig að sko og var náttúrulega bandaríkin náttúrulega auðvitað að hafa eru áhyggjur út af því ýmislegt sem Donald Trump lætur frá sér fara og þá er Grænland kemur upp og líka framkomast við Kanada.
1: Já.
2: En sko ef við skoðum bara heildar sögu Íslands ekki bara þessi ár sem að Trump hann á okkar rúmlega tvö ár eftir þessi ára tyggi þá hafið stafstafstæri gengi ágætlega og það hefur verið að byggja upp innviði og keflega ykkur hlutlega við þetta innviði byggja þá upp en það er auka viðbúna þar ég á þar að halda en ég held að það sé eini raunhæfi kosturinn fyrir okkur að halda því áfram, því samstarfi á grundvelli varnarsamningsins og grundvelli þess að við erum eitt að stopna ekki NATO. Það er rétta leiði núna að Evrópusambandið sem hefur engan sameiginlegan her að það muni gera eitthvað mikið hér til að verja Ísland þegar engin sameiginlegan, ég sé ekki hvernig það á að vera, hvaða lönd er það sem hafa búnað og sjóhver til að verja okkur ef okkur verið ráðst, ef þess að rússar myndu gera það, sem ég sé ekki fyrir mér að þeir sé að fara að gera, en sumir við að óttast það er aðal óvinurinn en hérna þannig að það sem við verið að líta á, þannig að ég sé ekki fyrir mér hvernig þetta á að gera og ég held að við bara verið hersöðingi hérna, sem var að heimsækja Ísland bara nýlega, Ítalið Morgunblaðinu sem að hann ítrekkaði að Ísland væri líkinland fyrir varnir Norður Ameríku og Bandaríkjana sem við vitum og er lengi búin að vita og munurinn á okkur og hinn Norðurlöndum er það að Ísland og Bandaríkin hafa nákvæmlega sömu þjóðaröryggishagsmunina. Að Bandaríkin vilja ekki frekar en við að eitthvað annað stórveldi náði fótfest á Íslandi og fara að stjórna hafsvæðinni kringum okkur og við höfum líka þá hagsmunni hins vegar ef við skoðum legu Norðurlandana Finnland er með næstu landamæri við Rússland sem eru mjög löng Norður eru með Norðurlandamæri sem eru reynda stutt, þau eru samt landamæri við Rússland og svo er Svalbarði það sem getur átök milli Rússlands og hérna og Noregs eða Norðurlandana og svo er það Eystrasaltið það sem að liggur að Danmörku og Svíþjó og Finnland. Þetta orðið mjög hættuleg svæði. Þannig að sko, það alveg ljóst held ég að Rússland mun þjarma þessu löndum. Þau eru í þessum, þeir myndu kalla, þessum stórveldi kalla backyard, þau eru í okkar bakgarði og við viljum geta haft áhrif í okkar bakgarði, þessi er Bandaríkin, Kanada er í bakgarði Bandaríkina. Þeir lítið sem bakgarð. Grænland, þeir lítið á Grænland sem bakgarð. Þau lítið á Ísland líka sem er lítið sem bakgarð. Þú, svona, þetta sé þeirra svona, þetta sé þeirra svæði sem þeir þurfa að verja, það er þeirra bakar en eins og er í Rússland lítur á svo land sem bakar og vegna ástandsins vegna úkraínsins, þá er bara verður mjög slæmt ástand milli þessara, slæmt hérna, slæmt samband milli Rússlands og þessara landa í, bara í örugglega langa framtíð, það hins vegar á ekki við Ísland vegna þess að við erum, ég held að rússar skilji stórveldasamkynni alveg nægilega vel þess að vita það að Ísland er ekki þeirra bakkaði og þeir muni ekki gera einna árás á Ísland þeir muni hins vegar þjarma þessum löndum og það er náttúrulega úkraínstríðið hefur valdið alveg gríðarlega mikilli leiðtogar eru bara hafa alls ekki getið séð fyrir hvaða vandamál úkraínstríðið skapaði fyrir Evrópu og það að það var ekki reynt að semja og reynt að slökka á þessu stríði upphafi búið að valda alveg gríðanlega vanda og sér það, stækkun NATO sjö stækkanir eftir að Sovjet ekki fjallu sjö stækkanir sem hann var þið
1: sem að lofa það er ekki það
2: já,
1: er
2: James Baker
1: já.
2: Hann sagði það við Gorbachev not one inch to the east og þá var hann að tala austur af Þýskalandi og bara samin eða Okay. síðan eru sjö lönd tekin inn sem því það Bandaríkin geti ekki lengur borið þetta upp, þetta eru miljardan manna í þessum samtökum og þú heyrir alveg hvað Donald Trump segir það sko. Hann talar að fyrirlitningu um þessa þjóðir og hérna það þýði það, stækkunar því er hlutaskýringun á Úkraínu stríði varð að rússum fannst þetta sjö lönd komin inn sem átti ekki að vera nema einn átti ekki að vera meir en einn tóma veldur því að allavega hluti af skýringunni að úkraínstríði verða og átöku verða og síðan í kjölfar þess að úkraínstríði verður þá fara rússarnir að vinna með kínverjum akkur gera það vegna þess að Finnland og Svíþjóð fara inn í NATO og ef þú skoðar norðurskautsráðið þá eru átta lönd í því sjö þeirra eru NATO-ríki eitt er ekki NATO-ríki, það er Rússland áður höfðu tvö þeirra en Finnland og Svíþjóð verið hlutlaus. Nú eru kínverjarnir komnir inn á hérna.
1: Má ekki segja að Vesturlönd hafi ítt eða reynt Rússlandi inn í faðum kínverja og rússar hafi vilja bara vera hluti af svona þeirri þróun sem er á Vesturlöndum og eiga góð samskipti þar. Það hafi verið viljið þeirra og sá vilji birtist greinilega eftir árið 2000 á ráðstefnum sem að rússar áttu með Vesturlönd. Hvað segir þú?
2: Það er alveg ljóst að þegar að rússar eru orðin einir á þessu svæði að þá hafa þeir hvata til að taka einhvern annan með sér.
1: Já.
2: Og þegar þú það talum landið svo Kína sem er útflutningsstríð við hagkerfið og þarf siglingaleiðir að þeir fara þá að vinna með rússarum. Já. Og svo náttúrulega er margt annað sem tengir Rússland og Kína, bæði þar að Kína hefur gríðlega mannafla sem Rússland hefur ekki og svo hefur Rússland þessar gríðlega auðlindir sem að Kína hefur ekki öllu leiti, olíu og gas þannig að það er mjög mikill kvati fyrir þess að þjóðir að vinna saman og þær eru komnir inn á norðslóður og það þýðir það að Donald Trump sem er að horfa þetta á Hvítahúsinu sér að kínverjar og rússar eru konum yfirburða stöðu á þessu svæði og þá fyrir hann að hugsa að það verður að styrkja stöðu Bandaríkjana og þá er Grænland líkil svæði fyrir Bandaríkjana eins Kanada þannig að sko Úkraínustríðið það eru tengsl á milli stækkunar NATO á mínum að Úkraínustríðsins og ástandsins á norðurslóðum sem að síðan gerir öryggi Íslands að mennur, fólk hérna að margir stjórnmálamennar, það maður heyri það eru hrættir um hag Íslands.
1: Já.
2: Og vilja fara inn í sameiglegan hér eða Evrópusambandi. En ég meina, það sem ég finnst svolítið skrítið sko með leiðtoga Evrópu að sjá ekki hlutina í samhengi og líka það sem ég finnst vera mjög ábyrgandi að sjá ekki það að stórveldi setja alltaf sér þjóðaröryggi í forgang og Bandaríkin gera það alltaf alltaf númer eitt það eins og sum Evrópuríki hafa haldið það að Bandaríkin myndi setja þeirra þjóðaröryggi í forgang fram yfir sitt þjóðaröryggi og við vitum það alveg að það ekki þannig þannig að það alveg ef við skoða bara orsakasamhengi að ef úkraínsir hefur ekki orðið
1: Já.
2: Að þá mjög hæpið eða miklu hæpnar að Bandaríkin væru núna að þjarma að Grænlandi vegna þess að þá væru kannski sko því að það hefur alltaf verið það var þannig þegar Norðurskautið ráði að stofna á sínum tíma þá var ákveðin samstæð það að í stórt samkeppni þá ætti Norðurskautið að vera lágspennusvæði ekki svæði það sem hefur verið að takast á en núna þetta orðið háspennusvæði
1: En var ekki gert tilraun í Alaska til að reyna að bæta samskipti Bandaríkjana og Rússlands eða það virðist ekki hafa tekist?
2: Það annað sem að staðfesti það að stórveldi taka alltaf sitta síðan þjóðaröryggishagsmuni í forgang.
1: Mm.
2: Að Donald Trump býður Putin til Alaska
1: Já.
2: Er það að hann sér það að Rússland og Kína farin að vinna mjög náið saman.
1: Já.
2: Það vekur áhyggjur í Washington.
1: Já.
2: Og þá næsti leikur. Að hérna að reyna að ná betri samskiptum við Rússland sem alveg þvert á það sem Evrópa að gera sem að sagði við, þegar stríði skall á í Úkraínu að Úkraína skildi vinna stríði hún þyrfti bara réttu vopnin til að vinna stríði og auðvitað hafa Úkraínu með sínt mikla þrautseigju í þessu að þeir eru miklu minna fámennara land og minna eldri Rússland en að mínu dómi og við höfum talað um þetta ár saman á YouTube sögu að þetta bara hérna algjörlega óraunhæft og hérna og enda sko stríðið bara standið núður í 4,5 ár og því ekkert að ljúka og það það sem við erum að standið frammi fyrir og bara að vilji Bandaríkjanna til að halda þessu áfram að styðja þetta bara mjög lítill og að hagsmunir Bandaríkjanna þjóðaröryggis hagsmunir Bandaríkjanna í dag eru þeir að lækka spennuna milli Rússlands og Bandaríkjanna það staðan eins og hún í dag
1: En varðandi Ísland nú ef að til dæmis þegar við gengum í NATO 49 þá kom það skýrt fram af okkar hálfu og í ræðu þá verandi utanríkisráðherra en við hefðum ætlum að leggja neitt her fram eða herframlag til þessa varnabandalags hins vegar Ef við göngum í hernaðabandalag, nýju hernaðabandalagi sem verður tilhugsanlega í framtíðin í Evrópu sem mótvægi bæði gegn rússum og bandaríkjamönnum, þá fengjum við ekki þessa stöðu aftur. Við erum þá að leggja að mörkum eins og aðra þjóðir hermenn til að taka þátt í hugsanlega mátökum. Við kæmst ekki hjá því.
2: Já.
1: Er þetta ekki atriði sem við þyrstum að tala um?
2: Jú.
1: Mér finnst ekki að tala þetta.
2: Það má við
1: Ef við ætlum að ganga, segjum svo að það verið samþykkt núna í ágúst og við göngum í Evrópusambandið og þessi her verður stofnaður smám saman og hann stækkar og stækkar ár frá ári. En þá eru að gera kröfur til þess að Íslendingar sendi hermenn í þann her. Við getum ekki fengið þessa raunvölu undan þá sem við fáum núna í samskiptum við Bandarík því að Bandaríkin gerðu bara sérstakan herrvendarsamning fyrir okkur því að við erum ekki með her
2: Þeir gerðu hennan herrvendarsamning aðalega fyrir sjálfan sig
1: Já, að sjálfsröðu, en þeir gera það en réttlætingin þessi þeir eru ekki að segja við okkur Íslendingar því að verða að taka þátt í því að verja Ísland
2: Nei, sko, málið að það þú eins og þú veist að þegar NATO var stofnað þá hafði Bjarni Benediktsson þá eftir sem ég skilst á aðeldinni vegna þess að það þessi Article 5 þessi fimmta greini sem að gerir kröfu að lönd bregðist við
1: Já.
2: Þó hún séu mjög óljóst orðuð
1: Já.
2: En þannig að þannig var staðan en Bandaríkin vildu fá okkur inn í NATO sem stofnríki út af sínum hagsmunum númer eitt, það bara vilt svo til að þetta eru líka okkar hagsmunir þeir voru auksum sína hagsmunni, eins með varnarsamningin
1: og
2: voru Bandaríkin fyrst voru auksum sína hagsmunni þau vit alveg fyrir Norður Ameríku þá Ísland algjört lykil land og hérna og eins og þessi hersöðingi sem að teki viðtal þetta fyrir morgunblaðinu sagði að Ísland lykil land í vörnum sko, í vörnum Norður Ameríku líka þannig að sko að þeir gera sér alveg grein fyrir því og þess vegna voru við undanþegin þessu hins vegar varandi Evrópusambandi finnst mér að ríkisstjórnin eða ríkisstjórnin geti gert samning við Evrópusambandi að við séum aldru ævi undan þegin því að leggja fram hermenn í sameiginlegan her. Mér þetta gaman að sjá það, ég held að sé að fjárstæðu kemta það gæti gengi upp, við erum alltaf að koma inn með einhverjum hætti. Hins vegar finnst mér að við gætum og gert meira í að styrkja landkjörsluna, styrkja öryggi og bara getur til björgunar og eftirlits á Norðurallsafi, við getum gert mun meira þar. Þannig og það náttúrulega má segja sko landhelgisgæslan sem við erum með, hún er lítil, hún er mjög held ég öflug stofnun, sko hún er lítil en þetta er svona elít þarna landhelgisgæsla, hún er vel búin og með mjög vel þjálfuðu fólki. Við þyrftum bara að efla þetta og stækka þetta og það er alveg eðlilegt að Bandaríkin muni í framtíðinni ef þetta heldur áfram, gera vaxandi kröfur á okkur, ekki að stofna her og senda hermenn til að berjast eitthvað, heldur að við séum að leggja eitthvað sem að skiptir líka máli fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Og þetta, Norðurallsafi skiptir þeirra þjóðaröryggi, en það hefur ekki verið hins vegar, finnst mér mikill áhugi innan ríkisstjórnarinnar að skoða þetta.
1: Nei.
2: Og það er líka hættulegt þegar eins og við höfum talað um þessum þáttum fyrir að það er líka hættulegt þegar við erum sem vopnlaus þjóð að taka þátt í vopnakaupum, við erum að loka sendir á því og við erum að gera alls konar hluti sem að gera okkar stöðu verri sem er algjör óþarfi því við höfum mjög mikla sérstöðu og við höfum ekki sömu hagsmunum á Ísland, Lettland og Litáun og hinn Norðurlöndin. Við erum í allt annarri stöðu og við eigum að, þegar við erum að móta okkar öryggistefnu, þá þurfum við að horfa okkar þjóðaröryggi nummer eitt og líka á hvað er gott fyrir Bandaríkin og geta presentera það þegar þeir byrja, það er ekkit ólíklegt að Bandaríkin menn fari að tala um það og ég veit ekki hvað bandaríski ráðamenn eru að segja við íslenska ráðamenn þegar farið til Washington.
1: En það besta fyrirkomulagi er eins og að er þessi varnarsamningu við Bandaríkin frá 1951 og aðild okkar að NATO. Þetta tvennt hefur tryggt okkur öryggi hér og verið eiginlega besta leiðin til þess að tryggja varnar og öryggis hagsmuni Íslands.
2: Já.
1: Og verður það áfram, Hilmar, ef maður enda á því að segja.
2: Ég sé ekki þarna fram á að við séum með neitt að næsta árum þá er þetta skásti kosturinn fyrir okkur og þetta hefur reist vel.
1: Takk að þið fyrir Hilmar,
2: takk.
1: Koma til okkar. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Já, takk fyrir kynið ég.
1: Já, sæl.
2: Mér langar aðeins að ræða um Evrópusambandið eins og fleiri.
1: Já.
2: Það er ekki verið að kjósa um aðelda viðræður núna 2009. Heldur er verið að kjósa um aðlögun. Og þetta er bara samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Frá því að við sóttum síðastum, þá hefur Evrópusambandið breytt reglunum hjá sér. Og núna hefst samstundis aðlögunarferli hjá þeim sem að eru bara að ræða við þá. Og þetta er bara, hefur bara ekki verið, finnst mér bara komið nægilega skýrt fram. Þannig að ég vil vara fólk við því að við erum komin halva leið inn í Evrópusambandið ef við segjum já 2009. Ertu það með þá?
1: Já, já. Þeir eru, þessi ríki Austur-Evrópu sem fór inn, þeir fengu engar undan þá voru þeir eru bara að taka því sem að var að þeim rétt og það var, þeir breyttur að hvað var rétt.
2: Já, já, það eru engar undan á, það eru bóðið, við sjáum það á ríkjunum sem eru nálagt okkur, við sjáum það líka á hótunum eða bara í rauninni orðræði þeirra ríkja sem er að inni, þeir ætla ekki að samþykja að við mögum halda sérjættundur sem þeir hafa þurft að láta að hendi rakna eins og til dæmis fiskveiði, sameiginlega fiskveiði stjórnun á auðlindum í hafinu. En þetta er kristaltært að umsóknir snýst um aðlögun 1, 2 og 3 og reglugerðir það eru kyrt áfram inn í Íslands hagkerfi. Þannig að þetta er verið mjög erfitt að snúa tilbaka ef við séum já núna 2009.
1: En
2: svo er ég þetta með aðra tillögu.
1: Já.
2: Það er sko að þeir sem eiga já, segja já. Og vilja fara í Evrópusambandið. Ég vil að þeir sko séu undirbúin að senda sín börn, drengja stúlkur í herinn og þeir sem segja nei, að þeir sleppi við herskildu fyrir sín börn og barnabörn og framtíðabörn. Þannig að sko það er verið að undirbúa evrópskan her sem Þýskaland að stýra. Þetta er alltaf að vera brjálað í heiminum.
1: Já.
2: Og Evrópusambandið er í rauninni árás og bandalag því þeir eru bakstuðningur í úgræningu stríðinu og sumir segja beini þáttakendur bæði með vopnakaupum og peningum og jafnvel og alveg örugglega er líka með hérna hermálaglega ráðgjöf.
1: Já,
2: þannig að sko og örugglega líka með hermin á svæðinu, saman hvort þeir séu framarlega aftarlega sko í stríðinu. Þannig að sko það er alveg kristalljóst að það mun koma herskilda á Evrópu innan bíðar. Og þá vil ég meina það að við höfum að geta afsala okkur því við sem að viljum ekki fara í Evrópusambandið að okkar börn og barnabörn og niðjar verði sendið herinn.
1: Já, Evrópa er ekki að ganga í Ísland eða íslenska lýðveldis. Við erum að ganga í Evrópusambandið þannig að menn svona viljast tólka þetta þannig eins og það við getum komið fram með ákveðnar ófrávíkjanlega kröfur um það hvernig við viljum hafa þetta. Þetta er ekki þannig.
2: Já, það bara virkar ekki þannig og við erum bara lítið peð sem að munum ekki hafa neinn áhrif. En við erum að afsala okkur miklu meira heldur fólk átt að sjá. Það er mjög aggressíft Evrópusambandi. Stjórnsýslan, hún verður alltaf hérna torskildari og hún er harkalegri. Hverja árun sem líður og núna er til dæmis er það undirbúið það að taka neitunar valdið af smáríkjónum í sambandinu.
1: Já.
2: Og við munum alltaf þurfa að borga, við erum hluti, já við lendum í þessum hérna með þessum 11 ríki sem er að borga inn í sambandi meira heldur en þá til þess að halda upp í fátækar ríkjum og það verður tekur aldrei að jafna út Evrópusambandið. Við munum alltaf þurfa að borga með okkur alveg gífurlega fjárhæðir. Þetta er alveg ótrúlega umræða. Við getum lagað og breytt öllu ef að stjórnmálamenn drattast til að reyna að stjórna hérna af einhverju viti. En við getum aldrei lagað neitt ef Evrópusambandið nær tökum á okkur.
1: Takk að ég fyrir Birgir að hringja.
2: Takk fyrir.

0: I'm supposed to be. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð daginn, Sveinn heiti ég.
0: Sæt Sveinn, hvað sagður?
1: Þetta er þetta nú bara rétt svona, eins og ég búin að vera þegar að fara svona yfir internetu og sjá hérna hver ágangurinn rosalegur milli þessara fylkinga og þetta alveg ófyrirgefanlegt að ríkisstjórnin hafi farið í þetta að kljúfa þjóðuna svona í þess.
0: Já.
1: Það hefði skilið sko eða verið undanfarið sko að vera að tala við öryrkja í gær eða einstaklingi tala stöðu öryrkja til dæmis.
0: Já.
1: Þú veist það hefur enginn haft tæki þær eða þingar ekki komið saman og enginn rætti það og bara yfir stöðuna fyrst kosti og ókosti.
0: Já.
1: Heldur koma tvær fylkingar sem að við vitum ekkert hvernig eru fjármagnað.
0: Nei.
1: Og það allt sett í botn og við heyrum strax Þóttisraðara, Kristrún, búin að snúa sínu dæmi við. Nú þarf bara 50,00 leitleiku við þess að þetta fara í gegn.
0: Sko, þetta er mikilvægasta mál frá lýðveldistofnun, þetta hvort við eigum að ganga í Evrópusambandi.
1: Þetta er náttúrulega að kljúfa þjóðuna. Þetta er ófyrirgefanlegt. Þetta er ófyrirgefanlegt að Kristrún skuli fara á bak orða sinna sem hún sagði fyrir kosningar og eins og Arnþrúður talaði hún á þetta með þetta á sko teipi þar sem hún talaði með það væri ekki
0: já, já. Hún mætti fjóru sinnum og Kristrún, ég man eftir já. Því að menna bundi miklar vonir við hana og hún kom já. Oft hingað og var að segja að leggja áherslu á það að taka á verðbólgunni og vöxtunum og hætta að hlusta, leggja áherslu á Evrópusambandi, það væri ekkert á dagskrá. En svo þegar að búið er að þeir eru komin í samband við viðreist, þá breytist þetta alls saman.
1: Já, og þetta er bara í einu orðið sagt ófyrirgefanlegt. Ég veit því að tíminn er
0: já, frá okkur. Ég þarf að segja frá góðanakönnunni. Hún skiptir máli, þakkaði fyrir svo heimt, bless.
1: Ég heitast takk fyrir, bless.

0: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð veginn. Ég næstur?
0: Þú ert næstur og þú heitir?
1: Sveinn minn, ég heiti Sveinn.
0: Sveinn, já, blessaðu Sveinn.
1: Sætjóttu. Hérðu, ég ætlaði nú bara, hvenær var það ekki, fyrir að dag sem að Seðlabanki tilkynnti þetta fyrir okkur hérna, þessa breytingu?
0: Það var ekki gær.
1: Já, var það í gær, já, hérðu.
0: Klukkan hálf níu í gær held ég eitthvað sem þess, já.
1: Bara nokkur mínútu setna, þá var Evrópureyfingin komin með sko myndband í dreifingu bara á alla samfélagsmiðla.
0: Já.
1: Og það að það væri komin hækkun,
0: já.
1: Það var bara sól í heiði og rosa gott veður.
0: Já, gaman bara.
1: Það sem að Snærós Sindradóttir labbaði og sagði að maður... Fyrir þann pening sem að hækkunin næmið, þá myndir maður geta búið konunni til Parísar eða Frakklands og Erlendis og eða ég geti búið frændamennum í bíó.
0: Voru þeir tilbúin? Voru þeir búin að ræða við Seðlabankann? Að sjálfsögðu.
1: Að sjálfsögðu. Dag upp í Eggert og var komið með blaðagrein sem hann segir þetta sé olíumarkað heimsmarkað verða olíu og Og það sem ég velti fyrir mér, sko, það alltaf að koma betur og betur í ljóð, svínaríði í kringum þessa aðeins, sko, þessi vinnutrá. Og þetta alveg það, sko, að enginn skuli veltaði fyrir sér að Evrópureyfingin hafi verið tilbúin með þetta, með þeirran áróður, í svona sól og góðu veðri, það bara með ólíkist. Þannig gekk hún sko alveg eins og einu að reyna að segja
0: Ertu að segja það að Seðlabankinn og þetta þessi öfl hér í samfélaginu ákveðin öfl sé að hækka vextina til þess að tryggja það að jái sigri núna á 29. ágúst
1: Ég fyrir löngu búin að segja það Þetta verið gerðist leið og ríkisstjórnin eina leiði til fyrir þau til þess að gera þetta
0: Já
1: að fá já, það að skapa glundróð í samfélaginu
0: já.
1: Skapa minni kaupmátt slá á hérna tátumyndirna frá TNE og þegar að við séum að veita okkur eitthvað meira sem að við hefum annars gert og erum mörg búin að vinna fyrir því en samt að vera að slá að bötan á okkur það búið til kílómetra gjald og reynt að plata okkur með það sér við, bensín verið komið upp í það saman
0: og
1: þetta endalins að búið að ljúga á okkur frá því þessi ríkisjórn tók við og ekki bara frá því hún tók við þetta fyrirkostningar því hún laug á okkur, Kristrún Frostadóttir við vitum að Þorgerður Katrín hún var þó, já við getum ekki þetta heiðarlega, hún var þó við vitum að Viðreisn var stofna til þess að fara í Evrópusambandi og þeir hafa ná að plata yngu hérna Sæland menn sér í þetta saman og líka hefur hún laugið að öllum sínum kjósendum hún hefur ekki minnst orð af það hvernig þetta mun snerta við öryrkja
0: En segðu mér eitt sveinn, eitt sem já. Ég á svolítið, maður svona að spyrja sjálfa sýmislegt kringu þetta.
1: Já.
0: Það verið að tala um þessi innflutt verðbólga, allavega hluta, sem við segja hans í stór hluti, innflutt verðbólga, ekki satt?
1: Jú.
0: Þá spyr ég sveinn, hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum á íslenskri krónu að draga úr innlendri verðbólgu? Skilur þú það? Það mér Nei. Algjörlega hulinn ráðkáta hvernig þeir fara og hitt er það að hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum að hafa áhrif á verðtrið lán þau bara hækka eins og verðbólgan ég skil ekki sko hver er eiginlega hvernig þeir hugsun á bakvið þetta trúa er þessu
1: þau eru náttúrulega komin í algjörna hring og sérstaklega þegar eins og ég sagði þér þegar þau eru uppvísa því að vera tilbúin með myndband þar sem þau ganga bara í kannski öðru sér veður í 101 þarna við hérna þarna niður í bæ hjá jáfólkinu já, það getur vel verið það sé einhver konar hitabylgja þar með Evrópu ífafi en það samt þetta mjög dulafullt að þú veltir þessu fyrir Snorri Másson kemur með input einmitt og nefnir þetta þetta er fáránlegt Og ég hvet fólk bara til þess að fara á síðuna, skoði þetta, sjáu við stöðuna á veðrinu, sjáu við hvernig það var í gærmorgun, skýjaði yfir öllu hérna og spáuði aðeins í þetta hvernig þetta er allt fyrirfram ákveðið.
0: En það svo skrítið að bæði ríkisstjórnin og Seðlabankastjórinn báðir þessir aðilar sem beru þetta ábyrð á verðbólgu segja aðilar vinnumarkarins taki ábyrð á verðbólgu.
1: Það Já, Kristrún er í staðin fyrir það að hún tekur
0: ábyrð á því.
1: Hún er verkstjóri ríkisstjórnarinn. Það hún sem ræður. Sem reyndar ekki því að Þorgeir og Katrín ræður.
0: Já.
1: En tökum með þetta hæði titillinn, forsætisráðherra. Sko, hún er að humma þetta allt saman frá sér. Alvöru forsætisráðherra eins og hérna í gamla dag, Davíð Oddsson og svona alvöru karlar sem tóku bara þetta á kassan og voru alvöru stjórnendur. Þetta þannig. Þeir kunnu þetta. Hún er að koma sig yfir á verkalýðshreyfinguna og samtöku atvinnulífsins og þeir eru hendur sig á atvinnulífið og þetta saman, þeirra vanda sem þau eru búin að búa til.
0: Þeir sömdu sérstaklega, 74 fyrir vinnandi fólk í landinu, ekki fyrir opera starfsmenn sem þeim hefur fjölga geysilega og launin þeirra hafa hækkað og vinnutími styst. Þeir voru ekki að þessi aðila vinnumarkarins voru að semja það að halda verðbólgunni í skefjum. Það voru ekki þeir sem bára ábyrgð. Það voru ekki Villi Birgis eða Ebling sem bára ábyrgð á því. Það voru þeir sem ymmit gerðu það sem þeir gátu til að semja hófsamar hækkanir og síðan sagt að aðila vinnumarkarins beri ábyrgð á verðbólgunni. Ef ég væri fóringi hann í verkalýðshreyfingunni, ég er bál reiður og kæmi bara fram opinberlega og segi þetta væri bara svívirða að vera að kenna þeim þetta.
1: Að sjálfsögðu, Alþýðusamband Íslands, þeir töluðu að það var talað við, ég man ekki hvað hann heitir sem er þar, fórstætti ASÍ, hann talað að sko, það er allir búin að halda í sér. Já. Það er það þjóðin sjálf.
0: Já.
1: Ég veit fullt af fólki sem hefur farið erlendis á hverju ári að það er bara stumafrí með fjölskyldunni. Það hefur ákveðið að vera heima þetta árið og styrkja íslenskan innvið og þetta allt saman. Bara að taka þátt í þessu. Það er allir á fullu nema þeir liðu upp í brú, það er alltaf blinda fyllir í og ætlar að fara til Evrópu. En það sem ég er að reyna að segja það er að það var búið að segja frá ASÍ að það væru hækkanir sem að ríkisstjórnin er búin að koma inn í hækkaróli og ekki er það að síða aðurlífum
0: en
1: það er ríkisstjórnin sem að vís vitandi þá kem ég fram á akkurat upphafi þessa síndals þetta er stíft og vera áður en þetta er taktík sem þau eru búin að gera og því miður er Seðlabankinn eins erfitt að það er að segja það því að Ásgeir er skemmtilegu kall og búið að fá Seðlabankan í það að búa til þetta blott og lama samfélagi vísvitandi. Og ég hvet fólk þess að velta þessu fyrir sér, eða þið skoðið bara hvernig þetta er alls. Það er alveg sama ef að voning kemur, eða kemur byrta einhver með kertið, þá kemur ríkisstjórnin og blæs á það leið. Það er bara þannig. Og við þurfum bara að hugsa fram í tíman, við megum ekki láta þetta viðgangast. Og ef að það verður nei, þá er það alveg á hreinu að þessi ríkisstjórn og þessara flokka, hún þarf að fara frá. Ef hún fer ekki sjálf vilju með kostningu strax í haust, þá gerum við það sjálf. Við höfum gert það áður með búsáhaldabildingu og við þurfum að gera það aftur.
0: Takk fyrir Sveinn að hringja.
1: Takk fyrir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Er það ég?
1: Já, hver er það?
2: Ég heiti Steinar.
1: Steinar, sælu blessaður.
2: Sælu blessaður. Mér langaði að koma hérna inn á varagjaldeyrisforðan okkar,
1: já,
2: heitin.
1: Já, heitin, já.
2: Og hérna, og þeir sem að tóku það ákvörðin að senda hann út.
1: Já.
2: Eða senda hann inn í Kaupþing.
1: Já.
2: Banka. Það er náttúrulega Geir nokkur Horti.
1: Já.
2: Sem þá var fjármálaráðherra.
1: Já, nei, frá forsætisráðherra.
2: Hann var forsætisráðherra, já.
1: Já.
2: Og það var Þorgerður Katrín sem var menntamálaráðherra. Hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins á þessum tíma,
1: já,
2: og þau unnu mjög náið saman.
1: Já.
2: Var manni sagt allavega hana.
1: Já.
2: Og en þessi peningar eru sendir í Kaupþing.
1: Já.
2: Það er stokk bara fá mínútur.
1: Já.
2: Og það eru sendir til Lúsinborgar.
1: Já.
2: Í Kaupþing.
1: Mm-hmm.
2: Hver tók á mótið með Lúsinborg? Annar en eiginmaður Þorgerðar Katrínar.
1: Var hann í Lúsinborg? Var hann í aðstöð?
2: Já, hann var nefnilega í Lúsinborg, sko.
1: Hvað hefur þér fyrir því?
2: Já, þetta var bara það sem var sagt á þessum tíma.
1: Mm, en var hann ekki einmitt staðsettur sko í Austurstræti, í bankan alútubúðinu í Austurstræti?
2: Ég þetta var talað hátt um þetta á sínu tíma hér og í fjölmiðlum, að hann hefði verið þarna. Selði ekki dýr en kefti, enda kefti ég ekki, hlustaði bara út uppi.
1: Já.
2: Og hérna, þetta er sko, þetta vekur upp margar og forvitnilega spurningar.
1: Já.
2: Og hver er þessi, þetta, akkur, sko, og horfir á hvernig Þorgerður Katrín lætur, sko, við að koma þarna inn. Þetta er ekki eðlileg barátta, einna mannesku. Hún lemst alveg um á hæl og nakka.
1: Já, satt að segja líðumanni bara eins og maður sé orðin einhver óvinnur af því að hún tala þannig til íslensku þjóðarinnar núna.
2: Já,
1: þeir sem er ekki
2: sammála. Hún hefur líka sagt við íslensku þjóðinni, þið fáðu að kenna á því.
1: Já.
2: Hún sagði það í upphafi. Ef þið segir nei, þá fáðu að kenna á því.
1: Já.
2: Veitu hvað á manneskjan er? Hún er að tala við þjóðina.
1: Já.
2: Kaus hana inn á alþingi.
1: Já, ég veit að hún sendi von skilabóð. Þetta er kannski gert í gáleysi, en hérna...
2: Gáleysi, þetta er gert í þessu rosalega ofsa sem hún er í við að koma þarna inn.
1: Já.
2: Hvað er það sem er liggur að baki sem að gera þetta?
1: Já.
2: Hvað er eitthvað stórt og mikil? Mörgum spurningum og svara.
1: Já, en ég seti mjög mörgum spurningamerki og efa stólega að Kristján Arason hafi verið í akkurat út í Lúsinborg til að taka þessum peningu.
2: Hann hefði bara verið að vinna þar á þessum tíma í Kaupþingi.
1: Já.
2: Hann hefði verið að vinna í Lúsinborg á þessum tíma í Kaupþingi.
1: Já, en sko það er líka annars sjáður sem hefur ekki verið leitt fram í dagsljósið af því að núna á þessum ári, þetta var nú 8. oktober 2008, að þá var yfir hagfræðingur Seðlabankans, það var einmitt hérna Seðlabankastjóri okkar í dag.
2: Sem er nú.
1: Já, sem er nú. Já, já. Og mér hefði fundist jafnvel við hæfi að hann hefði bara sagt frá því hver milli færði þessa peninga og hvað var það um þó. Vegna þess að það er yfir hagfræðingur og yfir stjórn bankans, sá sem að láti milli færa, eða það gerist ekki þetta sjálfu sér. Það var ekki róbót sem gerði þetta, þetta er mannsöndin sem ítt á takkan. Og milli færi þessa fjármunni. Þannig að það er fólkuna banka sem sannlega veit nákvæmlega hver sendi þetta og hvert og af hverju. Þannig að ég sakna þess að sjá ekki rannsókn á þessu að þetta hafi verið dregið fram í dagsljósi sérstaklega.
2: Já, já, og fyrrverandi fjármálaráðherra, akkur ekki stígur ekki Geir Haarde fram, nú er hann að, að tjá sig, akkur stígur hann ekki fram og tjáir sig þessi mál.
1: Já,
2: hann er nefnilega eitthvað. Til þetta einfallega kannski að sýna fram á hvar hann er staddur í þessu máli. Já, þetta er og verður alltaf stórt spurningamerki.
1: Já, ég sá ekki
2: betur. Þetta voru 67.000 miljónir í gjaldeyrir.
1: Var það ekki meira, var ekki
2: 78
1: miljardar?
2: 78, ok.
1: Já, nei, gætt verið ég bara ruggla saman við sölun á síman, símapeningunar. Mm-hmm. Já, þú hefur ruggla rétt já. Fyrir þér, já.
2: Já, einhvers það skrifað. En allavega, þetta voru ansi marga miljónur. Mér leiðist eitt svolítið þegar fólk er að hringa inn og segja þetta er bara 250 miljónir, þetta er bara 1 miljardur, þetta er yngri peningar. Veitu, hvenær sér venjulegur Íslendingur 250 miljónir? Hvenær sér venjulegur Íslendingur bara 1 miljard? Hvenær sér hann það? Aldrei.
1: Hann getur ekki, getur ekki skrifað hann.
2: Nei, einmitt, hann kann það ekki. Akkurat.
1: Það var ósku bellegt, ég varst um að geta það sjálf. Þannig að ég skil fólk bara mjög vel og veistu það að það er þetta, þetta er góð punkt í öðu steinar, að það er nefnilega að talað um þessi háu fjárhæðir sko af því líkli svona eila með kæruleysist
2: bara hloka yfir það til hvað verður að hafa áhyggjur
1: þessu, já, ekki neitt. En þetta dregur sér saman og þetta telur allt saman og það er það sem er
2: og þessir 43 miljardar sem að Þorgerður Katrín er búin að spenda nú út fyrir landsina akkur rís ekki þingir til hvað skona sama safna af punktlösu liði er að nýna alþingja rís ekki og segja að við viljum fá skýringar við viljum bara við stoppum allt þing hann hérna þangað til að þessi mál verðar dregið fram í dagsljósið.
1: Það er ummitt núna hann Guðlaugur Þór, hann linnir ekki látum og fleiri þingmenn sem hann er í fjárlaganefnd, hann vun leita til skýringum síðan í þetta er síðan í október í fyrra og hann er búinn að leita eftir skýringum og hann fær ekki svör enda með því hann og fleiri skrifu bréf til forseta þingsins málið er núna á borði Þórunnar Sveinbjarnardóttur og hún verður að beita sig fyrir því að því strangt sko í stjórnarskránni er það að það má ekki gjald greiða úr ríkissjóði nemi samþykki alþingis þannig að hver var heimildin fyrir þessu eyðslu 43 miljörðum hjá utanríkisráðuneytinu, hvert fór þetta og eitthvað ég ætla ekki að efast að eitthvað hefur farið til dæmis hér innanlandsins og í landhelgisgæsluna og nauðsynlega hluti og það er bara fagnaðarefni. Það er fagnaðarefni en því óþekta og það sem fer úr landi, það bara vitum ekki og við verðum að fá kvittanir og að sjá þetta alveg óyggjandi. Þetta er
2: já,
1: bara
2: það er nefnilega heila máli.
1: Já.
2: Hvað er mikið af þessu, hvað kallar þetta, kickback? Hvað er mikið af þessu
1: kickback.
2: Peningum?
1: Já, það er...
2: Hvað er mikið af þessu kickback?
1: Já, það, nei, það er ekki greitt hannig. Það er greitt af viðtökuríkinu og jafnvel lagt inn á reikninga einhver staður
2: svískilur
1: og erlendis eða kift einhver höll einhver staður og allt í einu einhverja eignir í útlandum.
2: Ég er að spyrja, ég er að segja, hvað mikið af þessum peningum fara tilbaka til vistra aðala sem kýrbak?
1: Já, það veitum ekki, þetta er eitt af því sem að
2: þetta er bara fullt af spurningum og þetta er alltaf sama fólkið sem að er þarna bakvið.
1: Já, en þetta er sko
2: þetta er fólk sem við höfum treyst fyrir að kjósin á þing.
1: Já.
2: Sem að liggur alltaf á bakvið.
1: Já.
2: Þetta fólk liggur alltaf undir grunn.
1: Jú, eða sko nú veit maður ekkert sko, við höfum passa okkur líka að saka ekki fólk á
2: óþörfu. Við viljum bara fá svör.
1: Já.
2: En það er ekki að saka, neitt, við viljum bara fá svör.
1: En hittir hann að málu Steinar að bandaríkjavenn þeir hafa einmitt komið núna með þennan kickbacklista sem þeir að fengi í gegnum Úkraínu og þannig að þar liggja alveg gríðarlegar upplýsingar hjá Selensku og fleirum sem er nú ekki reynda kannski alveg búið að reka alla úr yfirstjórninni aðna en þar eru upplýsingar sem bandaríkjamenn eru búin að ná í og vita hverjir hafa fengið mestu peningar. Það bara spurði hvernig að þeir spreða því út, sko.
2: Og svo ætlum ég að minnast á eitt trúður sem er hérna, er ekki Silfrið sem var í daginn, Guðmundur, svo kallaði Vínalausi.
1: Já.
2: Hann var þarna og fyrirvendi fjármálaráðherra og forsætisráðherra Bjarni Benvarna.
1: Það eru tími okkur alveg að búinna.
2: Já. Já, já, hann satt þarna og var svolítið vandræðalegur því að Því að hérna Guðmundur sagði að Ísland væri, Íslenska ríki væri náttúrulega stæðsti, stæðsta fyrirtækið.
1: Á markað.
2: Þá var einhverja mændi mæðin og það sagði að Ísland er náttúrulega bara með kennitölu.
1: Já, já.
2: Þannig fyrirtæki.
1: Já.
2: Sko, mununa til dæmis á Bjarna Ben og Guðmundur er það að Guðmundur rekur sitt fyrirtæki og það er vel reikið.
1: Já.
2: Bjarni Ben hefur aldrei geta reikið fyrirtæki, það var alltaf að vera gjaldþrota. Það er stór mun á þessum tveim mun.
1: Já, sko, það er bara verið gaman að sjá mann eins og Guðmund bara sem fjármálaráðherra. Það hefði verið rosalega sniðut að sjá fólk úr atvinnulífinu sem hefur verið sko, í þessari baráttu og veitum hvað þetta fjalla. Það hefði verið gaman að sjá svona jaxl í stól fjármálaráðherra. Ég tek alveg undir það.
2: Ekki verða hverju... Ekki einhvern blíjast nægara. Heyrðu, ég takka bara alveg aðeinslega fyrir mig.
1: Takk fyrir Steinar.
2: Minnum Íslanda hlustendur á að styrki ykkur.
1: Takk það er innlega fyrir það. Já, takk. Og ég vil þakka líka þeim sem að vera styrki okkur að það hefur svo sannlega komið sér vel og upplýsingar og reikningar nokkar inn á heima síðin okkar út á saga.is og við þakkum innlega fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll, Pétur, Sindri heiti ég.
1: Sæll, Sindri, blessaður.
2: Blessaður, sæll. Heiðu, ég var nú svo hjartanlega sammála honum hvað hétt hann Steinar sem var að hringja þeirna áðan með það sem hann var að segja og hérna og það alveg merkilegt sko hvað hérna já-hreyfingin núna að ausa peningum í kosningarnar með auðlýsingum og öðru þetta bara glimur á bylgjunni allar auðlýsingarnar og þannig að það er einhverju elita þarna bakvið að henda inn í auðlýsingar í þessar kosningar
1: Þeir sögðust eigið að 7 miljónum í kosningar ég hló nú svolítið að því svo bæðir hans í lá held ég
2: Já, ég held það líka ég segi eins og Steina ég hef engar áhyggjur af þessum kosningum ég held að við sem voru miklu fleiri sem munu fara nátt okkur á þessu rulli og rulli í raunni bara úst, og mér fannst svo gott að hérna, heyra frá honum hérna, ég sá hérna, viðtal við hann Ögmund Jónasson
1: Já.
2: Sem var nú forsprakki hérna, fyrrum kostningana hérna,
1: Já, ég rætti við hann um daginn og hann verður nú endurfluttur í dag klukkan 3 reyndar, Ögmund Jónasson
2: Já, frábær En það líka merkilegt að þessi maður sem gekk hvað harðast að þessu hérna í den hérna er búinn að snúa við gjörsanlega blaðinu og búinn að sjá því að hann segir að það engin samningar að sækja, það engin takkir að kíkja í, það hérna, þetta er bara blekkingaleikur og mér finnst svo sorglegt að þessar valkyrjur okkar, svokvöldu, það skammalegt að nota þetta orð valkyrjur á þessar konur það keftust við að komast í framboð og fá sína stöður til þess eins að gefa valdi sitt til Evrópu ef að þær get ekki girt upp þessum buxurnar og teki á málunum hérna á Íslandi, þá veit ég að það bara fullt af fólki sem myndi hérna, með glöðugiði taka upp hanskan og gera þessa vinnu sem þær þor ekki að gera En mér finnst þetta svo skammalegt að við ætlum að fara að gefa fullveldi okkar hérna fram og bara, já, mér finnst þetta bara sorglega, mér finnst þetta virkilega sorglega tími að hérna, það sé stór hluti þjóðarinnar, einhver 30% sem bara er bara tilbúin til að gera þetta og með bundi fyrir augun og þau vita ekki hvað þau eru að labba út í.
1: Nei, það er athyglisvert að Steingrímur Joð. Hann sagði já á sínu tíma og einnig Ögmundur Jónasson og Svandís og Jón Bjarnason hefur lýst þessu hvernig var í ríkisstjórninni. Nú hafa allir þessir sem á sínu tíma sögðu já, þeir sögðu það verið, þeir eru algjörlega mótið í dag og þeir benda á Ögmundur að þetta er mjög erfitt ef við förum í jáið, þetta verða mjög erfiðar viðræður. Þetta mun soga til sín orku frá okkur. Og við þurfum að hafa gífulega mikið af fólki í þessu og þetta verða bara mjög erfitt þannig að þeir hafa reynslun af þessu, Ögmundur, Steingrímur, Jóð og reynda Svandís líka og síðan hefur Jón Bjarnason greint frá því þegar hann var landbúnaðar á þeirra hvernig reynt var að taka frá honum, taka valdið, færa valdið frá íslenskum landbúnaðarráðuneytinu til Brussel, jafnvel þótt að það var ekki samið það hérna á sínu tíma.
2: Nei, svo eru þið alltaf að segja að það kosti ekki neitt að kíkja í pakkan. Það er nefnilega sko að ef við kjósum já núna, þá fer bara atbyrður á sig gang og við förum í aðlöðun og ferli strax. Og það mun bara kosta okkur heilan helling.
1: Sko. Já, já.
2: Og mér finnst þetta svo mikil blekkingaleikur að segja þetta, að kosti ekki neitt í pakkan og við séum að fá stöður í gjaldmiðl. Krónan búin að vera mun stöður heldur en evran síðustu 10 árum. Það eru allir þessi frasa sem eru bara einhver úra lígi hjá þessu fólki. Þau eru blekja fólk og þú varst með spurningu hérna, könnun, hérna, treystið þú hérna,
1: upplýsingum
2: alþingis, já nei, ég geri það bara ekki neitt, það er bara einhvern veginn hagsmunir þeirra sem þau eru að slást fyrir og þessi Þorgerður Katrín, hvað erum við ekki búin að borga brúsan undir hana í mörg ár? Ég segi bara að þegar, ég ekki að segja hvort, heldur þegar það kemur nei, þá ættu við bara að standa saman, mæta nýr á Austurvöll og bara krefjast þess að þetta fólk fara að segja af sig. Því að þetta púra spilling. Þetta
1: en ekki svolítið hættulegt að halda því fram að negi sé í höfn? Ég er ekki á þeim, þetta gæti verið mjótt á sko, mönnunum og ef að menn mæti ekki að kjörsta, nú þá getur bara slýsa allt til stans.
2: Ég trú ekki öðru en að fólki allir að kasta sínu atkvæði hérna fram og ég trú ekki að fólki allir að sitja heima hjá sér Nei. Í þetta skipti. Þetta er það eldheitt mál en hérna ég aftur á móti sko treysti Þorgeri Katrín ekki fyrir sko hopp. Ég geti vel trúað í að hún myndi taka kostningasvindl eða eitthvað og hún er margsinnis búin að segja það í viðtölum að þegar Frosti Loga spurði hana sko, ef að verður nei, er þetta það búið spil eftir þá hætt og þá sagði hún nei, þá verður þetta tekið fyrir þing. Þannig hún er ekki, hún er búin að ákveða að hún ætlar að taka þetta fyrir þing, alveg saman hvernig við svörum. Og þess vegna þurfum við að fara að standa upp og koma þessari herfi út af þingi. Því að hún er bara að vinna fyrir einhverja hagsmunni í Evrópu ef hún hefur ekki hérna hanska á sér til að taka upp fyrir Íslandi og vinna fyrir Íslendinga þá á hún bara að gera pláss fyrir aðra sem eru tilbúin til að gera það punktur, það bara ekki lengra
1: Takk að ég fyrir að hringja við ætlum að hlýða
2: á öllu Takk sem leiðis, betur minn
1: Bless takk.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Halló, er ég komið inn?
1: Já, já.
2: Er það? Heyrðu í mér?
1: Ég heyri þér, þú heitir...
2: Ég heiti Hallgerður, hvað þú sætt?
1: Sæl og blessað.
2: Hvað þú sætt og blessað Pétur?
1: Já, sæl.
2: Og ég skal bara, ég ætla bara að byrja því að hæla ykkar útvarpsstöð.
1: Já,
2: ok. Bara dásamleg, ég hlusta mjög mikið á hana.
1: Já, takk.
2: Ég ekki mikið að ringin, en ég ætla að þekki orðið mitt fólk, eins og sagt er. Eins og Þórður, hann alltaf svona smá reyður eða þannig, en hann kemur alltaf með rosalega staðrindir og svona, en maður verður svona, maður svona spennist aðeins upp fyrst til að Þórður að syngja.
1: Já,
2: og svo kemur Raggi með hérna sínar staðrindir á blaði og búin að reikna þetta allt út og svona. Ég er ekki með neitt á blaði.
1: Nei.
2: Það er bara það sem ég ætla að segja með hérna, það er að tænt sem ég langa að leggja fram.
1: Já.
2: Það er annars við þetta að þú veist, það er ekkert verið að klofa þjóðina í tænt.
1: Nei.
2: Þetta er annars vegar ríka fólki sem á þetta allt og ætla bara að halda áfram að stjórna þessu eða venjuleg Jón Jónsson sem kannski mögulega getur grætt eitthvað á þessu. Þannig horfi ég á það.
1: Já.
2: Og ég ætla ekki að segja hvort að ég sé rík eða fátæk. Sko.
1: Nei.
2: Ég ætla ekki að segja það.
1: Nei.
2: Þetta er svona, meira minna í mínum augum er það þannig. Ég ætla ekki að segja hvað ég ætla að kjósa.
1: Nei.
2: En þú, þeir sem vilja halda í allt, eiga allt, stjórna öllu, þeir vilja náttúrulega ekki. Svo er alltaf að vera að tala með að blessa að pakka. Það ég held að þetta hafa bara verið dóldið vel hérna hefna fyrirbæri að segja að skoði pakkan, sko.
1: Að kíkja
2: pakkan. Mér finnst það bara vera dóldið, já, skoða að kíkja pakkan. Mér finnst það vera bara mjög vel hefna vegna þess að það er allir að tala um það.
1: Allir að tala, já.
2: Já, ég meina, það muna allir eftir þessu. Að kíkja í pakkan,
1: já.
2: Er það auðlýsinga herferð eða hvað?
1: Já, ég
2: veit það. Þeir eru frábær í því að velta þessu fram og tilbaka og sko, þegar botnin er lagt, erum við ekki að reyna að útarpi sögu mögulega að finna bara hvar landin liggur og hvar við teljum okkur reynast best.
1: Já, fólk bara hringir inn og segir sína skoðan.
2: Já, en þú veist, almúin, þú veist, við erum svo vitlaus, sko, almúin er svo vitlaus, skilur.
1: Það er það.
2: Nei, ég er ekki að segja það, þú veist, það er talin verið svo vitlaus.
1: Við erum ekki að þeirri skoðum, við teljum ekki það að vera, við teljum að allir Íslendingar eiga að hafa aðgang að því að miðli til að geta lagt sitt fram, sitt að mörkum til þess að lýsa sinni þjóðfélagsafstöð eða bara lífsskoðun yfirleitt og mér finnst það bara gott og við, það á ekki bara að vera einhver yfirstjætt í landinu sem á að ráða hér öllu.
2: Nei. Og það er nákvæmlega þarna að kemur við inn á það. Þegar þú talar um yfirstjættin í landinu, þá held ég yfirstjættin í landinu segi nei, en almúin segi já.
1: Yeah.
2: Ég held að verði svona, þannig held ég, og ég ætla að segja hvort ég sé rík eða ekki.
1: Mm.
2: Er við erum búin að hringja? Ég var ekki búin að hlusta á hverju nógu snemmi morgun. Er við búin að hringja?
1: Hver?
2: Viðar
1: Guðjónsson. Já, hann er búin að hringja heldur. Ég held það.
2: Í morgun?
1: Já, í morgun.
2: Já, ég náði ykkur, ég var bara sko að kveikja úr að frunni sko.
1: Já, ég skil.
2: En en hérna, veistu að það mitt alveg frábært bara dáð og svo sumir sér eftir að hlusta út af sögu eftir eitthvað eftir, er eitthvað að þér sem bara herðu þetta er eina útarstöðin sem talar um það sem skiptir okkur öll máli öll ekki reyna að vera svo Þórdís ég næ henni ekki strax sko en það er dásamlegt að hlusta okkur og það er bara svo margt sem kemur fram og það er allskins skoðanir og svo er náttúrulega sumir búin að vera punktanur að blöð og svona og bara orðinir svona tæknilegir í þessu sko sem bara frábært sko og hérna hann hérna Ragnar Gunnarsson ég veist sko badfóstra hans við áttum að hefum grundagerði sko akkurði já badfóstra hans
1: þú var svona babysitter
2: já ekki sittir
1: nei ekki það
2: nei
1: þú varst badfóstra já hann lítur að muna eftir þér Hallgerður
2: já ekki spurning en svo er annað sem ég er búin að krefjast einu sinni áður
1: já
2: með skoðunarkönnuna
1: já
2: Ég vil fá að vita hvað margir taka þá.
1: Já, ég er búin að...
2: 100 manns. Nú erum við búin að koma tæknina inn í síman.
1: Já.
2: Að fólk getur því að... Er það 200 manns eða er það 300 manns? Bara svona aðeins til þess að fá svona...
1: Ég skilu.
2: Smá svona púls. Þetta er smá púls á það.
1: Þetta er góðu punktur. Við erum svona smá saman að laga tæknina hjá okkur. Við reynum að gera það, Hallgerður.
2: Já, en getur þau hérna, ég get alveg tækla það, sko. Þú veist, ég veit alveg, það er smá munur hvort það sé 10 manns, 100 manns eða 300 manns.
1: Ég veit það.
2: Skilur
1: þau. Já.
2: Þú veist, að sjálfsögðu vitu alveg hvernig svarið er hjá hlustundum út á sögu. Við vitum það alveg. Og það er bara dásamlega. Jú, við vitum það alveg. Og það er bara ótrúlega krútlegt. Það er bara dásamlega. Það er eins og saumaklúbur. Það er bara eins og saumaklúbur. Það er bara algjörlega. Og svo samstöðum með sinn saumaklúb. Og það er bara dásamlega, skilur þau.
1: Já,
2: það er bara... Og þannig á það að vera. Þess vegna hlusta ég bæði út af sögu og samstöðuna.
1: Já.
2: Til að fá báða pólana.
1: Já.
2: Og þá gerist eitthvað sem heitir Guð.
1: Guð?
2: Já.
1: Það er ekkert annað.
2: Það er ekkert annað.
1: Eru það Hallgerður? Ég ætla að þakka þér fyrir að hringja, Hallgerður.
2: Eitthvað þakka henni, ég átti að segja eitthvað annað, sko.
1: Já, hvað er það að segja hann það?
2: Sambandi við hérna það já eða nei.
1: Já eða nei.
2: Það
1: viltu ekki bara muna á morgun, hringdu bara aftur á morgun og nærið inn þá. Vonandi.
2: Ég hlusta okkur um einasta mótni, sko.
1: Já. Það er fínt. Takk að ég fyrir það, Hallgerður.
2: Og takk að ég fyrir ykkur.
1: Já, takk fyrir mig.

0: Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
1: Sætverstu Pétur, Skarpjér heiti ég,
0: Sæt Skarpjér, blessaður.
1: Alltaf gaman að hlusta á ykkur.
0: Já, takk.
1: Ég held að eina svona kostningasvindi, það er ríkistjórnin skilur sem er að draga hérna einhverja kaninu til landsins, sko.
0: Já, já.
1: En annað hérna, ég ætla að spyrja, sko, hérna, sko, í sambandi við bestu útflutningstekjur,

0: og hann lærði þar hann master í gervigreind lærði þar skilur og Evrópa hún stopp í öllu þessu ég held að almenningur viti ekki alveg en það vita þetta allir þeir sem eru í þessum geira það er bara Kína og Bandaríkin sem eru fremstir þarna
1: Já og ertu þá að tala gervigreindina líka
0: Já, ég bara gerfi greindina og ég bara tala eins og hér á landi, bara gagnaverinn og bara allur hugbúnaður sem er...
1: Er þessi gagnaver á Íslandi, er þetta ekki aðalega amerísk, bandarísk fyrirtæki sem eru að...
0: Jú, ég held að þetta sé mest bandarísk fyrirtæki.
1: Þeir eru að borga mjög hátt orkuverð fyrir þetta?
0: Já, þeir eru að borga mjög mikið, sko. Þeir eru að því.
1: Já.
0: En sko, ég veit ekki, mér allavega farin að hlakka til, að fara að styttast í þetta, þetta er rúm vika, þá kannski að kjörstaður opna og ég trúi það ekki, ég hjarta mínu að neyi verði ofan á, ég bara, þetta er bara galið ef að hitt verði, sko, sem að ég held að verði ekki, sko.
1: Nei. Heldur þessi líta að marka þessar kannanir þar sem að gert er ráð fyrir því að jáði sig í meiri hluta hvað segir þú?
0: Ég heldur þetta sé álíka kannanir eins og þegar að æsir kannanir voru, ég meina þeir eru bara ekki seinni æsir kannanin það voru tennar kannanir hana, og þá voru þeir hann yfir sko með að borga bara tveimur dögum að náður en það munaði bara
1: 60-40 setni atkvæðagreiðslan var tæplega 60 á móti rúmlega 40
0: já en skoðana kannarinn hann rétt tveimur dögum áður var 52-40 og átta eða eitthvað fyrir hinum endaði ég held bara að skynsemin ég held að fólkið að nei fólkið það skila sér meira á kjörstað, ég held það og ég var meiri sér ég hlustaði hana á fundin hana sem að var í hofi í gær
1: já.
0: Og ég get sagt það að Ólafur Ragnar hann kemur mér afskaplega óvarkvæmt þessi maður víðið þannig klár hann stóð á sviðinu í meirin hálftíma og þetta var og sko ég bara kret menna þar ég horfði bara inn á netu og horfði á þetta það var algjörlega þú veist sko ég hef ekki verið alltaf, ég var ekki að dóla rannar grinsmaður sko en hann stendur með þjóðinni og það sem að sagði þetta er allt hárrétt sem hann er að segja það er bara svoleiðis og ég hvet alla til að reyna alla að styrkja ykkur fjárhagslega eitthvað þannig að þetta er ekki hægt öðruvísi það sem að þið er að gera en ég vil ekki tafa það lengra og ég alla okkur alls er besta og okkur góðra helga
1: Takk aðeins fyrir þetta Takk aðeins fyrir það

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi sem býður, góðan dag.
2: Góðan dag, Jón Hafarður, heiti ég.
1: Jón Hafarður, sæll og blessaður.
2: Blessað. Verða ekki völdin tekið frá Alþingi ef við göngum í ESB?
1: Þetta er nú góð athugasemd hjá þér. Það er eiginlega í það kannski formlega sé verður ekki sagt að Alþingi sé valda laust. Hittir hann að mála við verðum búin að framselja löggjafavald, dómsvald og að hluta framkvæmdavald. Þannig að þetta sem við köllum þrígreiningu ríkisvalds, hún hverfur því að hún er ekki til innan Evrópusambandsins. Það er bara ofur einnfald.
2: Það er bara.
1: Þeir af allt annað fyrir komulega.
2: Það fættur í íslenska nýveldi.
1: Já, já, við fáum náttúrulega hingað sko yfirþjóðlegt vald og það er nú annað en grína að fá það yfir sig, skal ég segja það?
2: Já, fá einhverja menn í Brussel sem alltaf vita hvað Ísland er.
1: Já, þeir eru í raun og veru svolítið sko andlýslausir. Það er það sem að fólk er ekki átt að segja á að þetta er allræðisvald sem að ESB hefur. Þeir fara með stjórn og síðasta orði. Þetta snýst allt um það hver hefur síðasta orði. Hver ræður endalega. Við getum setið við öll heimsins borð en ef við höfum ekki loka orðið og loka orðið þá skiptir það litlu máli. Það er mikill miskilingur að við séum að deila valdi. Þetta er bara alls ekki rétt. Mér er alveg saman hvað segir það. Það er bara í framkvæmd ekki rétt. Við höfum að hluta til, erum við með blanda ákvarðana stefnu, þar sem að við getum tekið völd með ESB eða haft síðast orðið, en alls ekki öllum og í öllum svona meiri háttamálum þá fara þeir með þetta yfirþjóðlega vald sem að það eru reglu sem standa ofar valdi okkar Íslendinga og við missum það, þessum er þetta framsal á valdi. Það er bara það sem er. Þannig að Alþingi í sjálfu sér verður ekki þessi frumspretta laga, það verður og ekki þjóðin heldur, vegna þess að við höfum ekki með það að gera, valdi flyst til Brussel og það er þetta allræðisvald innan framkvæmdastjórnarinnar, þar finnst uppspretta laga. En við getum kannski í einhverjum mjög minniháttar málum hvort að eigi að ég veit ekki hvað dæmi ég á að taka en einhverjum svona minniháttar máli hér innanlands einhverjum smámálum þá getum við og þingmenn okkar sem eftir verða að þeir geta kannski komið með það ef það stangast ekki á við reglur ESB. Við erum að missa frelsi. Það er nefnilega svo rosalt er að vera að segja við okkur að þetta sé lýðræðisveisla. Fólki að vil veit í hvað er að segja þegar að gera þetta og ég ætla að húti fólki ekki neitt í en það bara heldur þetta sé svona. Þetta er einhver stærsti miskilingu sem sáður hefur verið í þessari kostningabaróttu. Það er að þarna við séum að labba að einhverju lýðræðisveislu. Það er öðru nær við erum að fá helsi yfir okkur. Og þetta yfirþjóðlega vald sem við getum engan veginn ráði við, fáum engu breytt.
2: Nei, við fáum engu breytt.
1: Nei.
2: Þessi er mesti miskilningur sem hefur verið uppi síðan að Ísland var frjáls.
1: Já, já, Ísland nefnilega varð frjáls, það er gott og nefnir að Ísland varð virkilega frjáls 1944 og hefur haldið þessu frjálsi sínu en núna er verið að reyna að fá okkur til þess að falla fyrir því að gefa öðrum valdið yfir okkur. Þetta er þessi ásælni lengst af ýmissa kónga skulum við segja, þetta var nú þannig, það voru kóngarnir sem fengur löndin en nú er þetta Evrópusamband sem er að reyna að safna nú mörgum löndum saman til þess að geta ráðið helst í 40 löndum farið með yfir þjóðlegt vald við verðum við erum bara bundin af öllu því sko, sem þeir segja
2: já.
1: Og við höfum svo lítið vægi til að koma okkar málum að og sumusviðum erum við enga veginn að deila valdi með þeim bara aldeilis ekki á mjög mörgum sviðum en það er sumu sviðum sem að við getum haft einhverja aðkomu eins og í að til dæmis í umhverfismálum og skipulastmálum þar getum við haft eitthvað sameiginlegt vald og knúið eitthvað fram kannski en ekki það ekki í stórum málum eins og í fjármálum og viðskiptum við missum alveg viðskiptafrelsi okkar
2: Já, þingi bara ekki að það valdaðlöst og eitthvað er byrjókratar í brössin ráður þessu öllu.
1: Já, það kannski er svona einföldan að segja þetta alveg svona við missum ekki vald, sko, þingi missir ekki alveg völd sín. Já. En það hins vegar, sko, þeir að búa samþykja lög hjá Evrópusambandinu sem að heita reglugerðir við köllum lög. En hef þeim heitra reglugerðir eða tilskipanir, þá hafa reglugerðir bein réttaverkan inn í íslenskt laga umhverfi. Það bara fer fram hjá alþingi, það bara fer beint inn í lagakerfi. Forseti Íslands skrifar ekkert undir, að bara hann er bara missið hlutvaksitt í því, hann getur ekki stoppa það þegar yfirþjóðlegt allt annars, er annars vegar.
2: Nei, það svo.
1: Þegar einmitt að við höfum geta notið góðs af því að Ólafur Ragnar hefur einmitt bara farið í borðið og sagt hinga ekki lengra. Ja. Nú bara fær þjóðin að sker úr þetta. Hann hefur neita lögum undirskriftar þannig að sinja þannig að þetta er bara hinn þessi veruleiki sem við verðum að bjóða okkur upp á sem að fólk hefur eftir ekki fengið nægilegar upplýsingar veist, það vera það versta.
2: Til hvað segir hann alþingistríði, verður það ekki bara ónýtt?
1: Alþingistríði, sagður það?
2: Nei, landhelgistríði?
1: Já, landhelgist. Jú, það verður náttúrulega, það er nú stóra máli þegar að nú eru til dæmis má segja að ESB er auðvitað með sína eigin sjávarúti stefnu og hún er í sjálfu sig óbreytanleg. Þegar að vera að tala að fá undanþágur, þá eru ekki beint undanþágur sem er farið fram á, heldur það eru hugsanlega sérlausnir. Og það er ekki loku fyrir það skotið eins og menna að vera að segja, það er ekki endilega allt ránt og maður alls ekki horfa þannig á það, en það er hugsanlegt að það verði eitthvað svokallu sérlausnar úrræði á deilistofni sem er bara 30% af því sem við veiðum. Og á flökkustofnum og öðru slíku sem að jafnvel, flakka bara á milli heims hafa sko. Þannig að þetta er miklu starra alvarlegra afsal á okkar frelsi núna heldur en að við höfum nokkuð tíma lent í svona frábara lífveldi stofnum og það er það sem er svo alvarlegt í þessu og ég bara hef mestar ágjur af því að fólk fái bara ekki þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að passa sig á þessu þetta verður ekki aftur tekið
2: Ríkistjónin heldur þess að frá fólki mun ekki gefa upplýsingar
1: Já, það er náttúrulega svolítil það er sko, menn eru nú að tala mikið að sé upplýsinga áreiða og vilja nú gjarna slengja því bara yfir að samfélagsmiðl og eitthvað annað það er búinlega heppilegt að gera það en í raun og veru er þessi upplýsinga áreiða sem þeir vilja kalla svo búið að vera hér á Íslandi alveg frá árinu 2018 og stofnum er þessi heil nefnd í kringum það til að rannsaka upplýsinga áreiðu ég ekki sé neina ekki eins og fundagerðaðan síðan en hvað sem þín og líður þá má kannski segja að það sem er miklu alvarlegri í því að það er kerfisbundi verið að deila röngum upplýsingum út í þjóðfélagið það er kerfisbundi verið að því því það er engin hemja að menn skuli á hæstu hæðum að koma með alveg fásinu sem að ætti bara aldrei að sjást frá áhrifa aðilum. Eins og ég veit bara get ekki orða bundist til dæmis að núna var í þætti sjómasins, það var í silfurinn núna, Já, það var í Silfrinu núna. Þar var tala við fyrir forseta Guðna T.H. Jóhannesson og hann er að skrifa bækur um landhelgisgæsluna og nei, hérna landhelgisstríðið segi ég. Og allt gott það að segja en hann sko hann skilgreinir raunverulega fullveldi landsins og segir að það sé breytilegt það sé mismunandi túlkanir á því hvað sé fullveldi landsins þetta er eiginlega bara ægilegt að maður sem búin að fórsita okkar í átta ár að hann skuli hafa þetta hugafall það er svo ótrúlegt en þannig er það af því þetta er allrangt hjá honum að fullveldi er ymmit ekki breytanlegt það er aftur á móti reglur ESB það eru síbreytanlegar en sko þarna er partur af því að dreifa kerfisbundið röngum upplýsingum láta fólkina halda að fullveldi skipti ekki máli og hver og einn geti túlka það bara eigin vild því að fullveldi er svo sannlega alveg skilti öllu við sjáum það í stjórnarskráni bæði fyrst og annari grein stjórnarskráni okkar að það kemur alveg skýrt fram hverju fara með völdin í landinu og það er fullveldi okkar og fullveldi er aðeins það valdi við ríkis yfir eigin landsvæði íbúum og stjórnskipan og ásamt líka rétti þess til að taka sjálfstæðar ákvarðanir innanríkis og utanríkismálum öllum málum innan 12 sjómílna ég tek það frá grunnlínni og þetta er það sem skiptir okkur öllu máli en Jón Hafbarður ekki gefast upp við skulum bara bara áfram gaman eins mikið og við getum höfum ástæðu til í okkar fallega landi og samfélagi ef við viljum og nú bara fyrst gefum við í og segjum nei takk þetta er ekki þetta, nú vildum við þetta ekki sko ef að menna
2: það fara
1: já, ef þeir ætla að fara að túlka fullveldi svona eins og með kæruleysislegum hætti þá viljum við ekki vera með í leiknum sko
2: nei, það takk að þið fyrir
1: takk að þið sömulegis
2: já, blessu

0: svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar, heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Æ, hún hérna Kristrún var á Hólum í Hjaltadal, ég held að það hafi verið í gær dag.
0: Já.
1: Og hérna var að kvart yfir því að einhverju vildu eða væri að misnota og segja að það væri verið að kljúfa þjóðina í herðar nýður.
0: Já, traktor. Já, er það ekki rétt? En, hvað segir?
1: Jú, hún er frumkvöðullin. Já. Það var hún sem byrjaði á þessu.
0: Já, við spyrjum hún... í skoðanakönnun, telur þú að þjóðar atkvæðagreiðsla muni sundra þjóðinni?
1: Já, ég búin að segja já við því.
0: Já, já.
1: Og svo er það með hana, hérna með hana Þorgerði.
0: Já.
1: Hún segir að þeir sem segir nei, þeir hafi einhver annarleg sjónarmið. Ég er búin að segja nei og sjónarmið mín voru þau. Að ég vil ekki missa framkvæmdavaldið, löggjöfuna, fríversum, dómsmál, utanríkismál eða fullveldi. En hún kallar þetta annarlegt að hafa þessa skoðun. Hún Þorgerður.
0: Þetta sem þú talar er greint frá í annari grein stjórnarskrár lýðveldisins. Er óeðlegt að aðhyllast þetta ákvæði í annari grein stjórnarskrár lýðveldisins? Að forsetinn og alþingi fari með löggjafarvald. Forseti og stjórnvöld fari með framkvæmdavald og dómendur með dómsvald. Er það annarlegt sjónarmið? Ég sé það nú ekki.
1: Ekki að mínu mati en ég held að ætti þetta rannsaka hana eitthvað ef hún heldur það.
0: Nei, ég veit ekki.
1: En ég veit ekki hvað það.
0: Nei. Við vitum alveg hvert hennar viðhorf er. Við vitum alveg hvað hún vill.
1: Já. Já, já, en hún er að fara á bá við stjórnarskrána.
0: Já, hún er að breyta, sko, þeir tala það að það fullveldi sé að deila því með öðrum, en akkur við þurfum að breyta stjórnarskránu þá.
1: Já, það nú það, sko.
0: Já, þeir viðkenna það, þegar þeir verða að breyta stjórnarskránu. Þeir verða að breyta stjórnarskránu vegna þess að verða afsalið að skerða fullveldisrétt íslenska lýðveldisins. Þeir geta ekkert komið stund að því, það er liggur fyrir. Hins vegar segja að sé réttlætanlegt að skerða fullveldisrétti vegna sem fáum eitthvað í staðinn fyrir það.
1: Jú.
0: Já.
1: En hún hérna, ég hringdi nú einhvern tímann í hana, það hún var ykkur, ég man ekki hvort hún var hjá ykkur eða annars stað.
0: Já.
1: Og spurði hann að þessu hvort það hefði ekki verið réttara hjá þeim sem vilja þetta gangi í ESB að breyta fyrst stjórnarskránni og líka jafnvel að laga verðbólkun og vextina.
0: Já.
1: Hún svaraði þínu bara alveg út í höst með því að segja það, svo gaman að tala við að Gunnar. Það var nú ekki betri svör þetta.
0: Nei.
1: Hún hafði ekki áhuga á að svara því að svona almennilega.
0: Nú er stutt í þetta er ekki lemma nokkru dagar þangað til að vera kosið. Það er bara...
1: Já.
0: Hvað er það margir? Níu eða tíu virkir dagar, valla það.
1: Já, eitthvað svo list.
0: No.
1: En hérna, veist þú á hvað að hérna grunni hérna þetta hjá hérna ESB, no. að þeir borgi fyrir land en ekki bændum fyrir framleiðslu? Hvað hefur mikið að fræði það?
0: Já, það er nú, þetta er þannig hjá þeim. Mér skilst að Karl Konungur þriðji sé bara mjög ánægð með þetta. Hann þarf ekki að vera með beljur og rollur á þessu lands... svæðum sem hann á og konungsfjölskyldan, þau fá alveg gríðarlega miklar upphæðir og fengi frá okkur skattgreiðendum á Íslandi sem framlög til Evrópu. Ég meina þetta er mjög einkennlegt kerfi, það er rétt.
1: Já, mér finnst sko að þeir sé að moka undir þá betur settu en sumir sem er auðvisa hérna, þeir segja sko græðir þú eitthvað á því að vera með þetta kerfi sem við höfum er ekki best að gangi í ESB. Þeir virðast vera að vinna bara fyrir þann ríka í þessu kerfi þarna að landa kerfinu.
0: Já.
1: Kerfinu.
0: Já.
1: Ég veit ekki, það er eins og ég segi, ég veit ekki hvaða hugmyndafræði liggur á bak við þetta. Þessa aðsverð sem að þeir vilja eða nota.
0: Ég held að það sem að ráði miklu núna þá er svona, þetta er tilfinningamál hvort við eigum að vera hluta af Evrópu eða Bandaríkjunum. Ég held að það sé ríki hjá mörgum þó að þið talinu ekki beint út það. Þá það þessi að við séum sett í einhverju þá aðstöð að velja þar á milli sem ég tel ekki verið rétt við. Getum höfum ágætt samskiptu við Bandaríkjunum og getum bara haft ágætt við skipta tengst við Evrópu. Það ekki títil fyrir stöð eins og verið hefur. En þeir eru að tala um að kljúfa, það eru þeir sem eru að tala um að velja í annarkort eða, það er þetta viðhorf sem þeir eru að sitja á borðin. Annarkort göngu við, annarkort sér Evrópa varnir okkar. Nú vitum við vel Gunnar að Evrópa getur ekki varið sig, þeir verða þá hjálp Bandaríkjana. Hvernig eiga þeir þá að í Evrópa verja okkur sérstaklega? Skilur þú það?
1: Já.
0: Ég meina að framkvæmdastjóri NATO, hann segir að Evrópa verði ekki varin nefn með bandarískum vopnum og bandarískum her. Akkur ættu þeir að verja okkur? Þeir geta það ekki.
1: Geta það ekki.
0: Kannski eftir 20, 30, 40 ári, ég veit ekki það. Það er óvíst.
1: Við þekkjum Bandaríkja menn að einu góðu gagnvart okkur með svo stík. En við slítum ekki um hvernig Evrópa myndi koma fram við okkur. Þeir hafa ekki sýnt neitt neina góða tilbyrði.
0: Jú, við kynntust þeim í landhelgisteilunum, við kynntust þeim í æsirdeilunum. Við höfum kynst þeim.
1: Jú, ég meina þeir hafa ekki sýnt okkur neitt af góðu, sko.
0: Já, það er ábyggulega mikill góð vilji víða í okkar garði í Evrópu, held ég, sérstaklega á Norðurlöndunum. Ég held að sé margir þar en.
1: Já.
0: En það byrstist ekki endilega hjá Evrópu saman.
1: En svona er þetta nú, mér veit að rækka að skoða hugsin þessar stöldnutvæð allavega hann að reyna að vera ekki alltaf svona tvísaga.
0: Þessu er lokið eftir nokkra daga en við skulum bara ræða málinn þangað til, þakkaði fyrir Gunnar, blessaður.
1: Já, þakkaði sem við leys, já, bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag. Góðan dag, ég heiti Margrét.
1: Það Margrét og það kona.
2: Já, ég kvenn maður, já.
1: Góðan daginn.
2: Heyrðu, ég tala Evrópusambandið. Hérna, það eru tvær ástæður fyrir því að ég ætla að segja nei. Og ég þarf ekki að fara lengra út fyrir það. Númer eitt, ég er amma þriggja stráka sem eru fættir á tveimur árum.
1: Já.
2: 2 ára, 1 árs og 1/2 árs.
1: Já.
2: Og ég er löngu döið eftir 10 ár. Þá, nei, ég vil ekki hafa það það gæti orðið þannig að þeir myndi fara og verða hermenn og í stríði og drefna einhver stað í útlandum. Það er því herskilda. Og svo annað er að ég bý í Hafnarfirði og það átti að fara að losa eitthvað Evrópuland til eitthvað vöpa og dæla hérna onni í hrauni hérna rétt við bæinn. Og við mótmæltum því hérna Hafnarfirðingar veitum ekki og gátum stoppa það.
1: Já.
2: En ég held að ef við værum í Evrópusambandinu það hefði ekkit geta mótmæla því úr einhverjum versniðum að það er einhverju eitri eða hvað það var nú.
1: Já,
2: þannig að ég vil ekki.
1: Þetta var Carbfix, já.
2: Og sonur minn sem er nú að vinna í húsbyggingum og þeir fundu með þessu það var búið að bora þarna onni reynir.
1: Já.
2: Það var svo að verða að vinna þessu.
1: Já.
2: Þeir fundu það. Já.
1: En það er nú einmitt þetta, jú, ég skilji vel út af hérna þýmáli og við strömsýka skammt frá.
2: Já.
1: Það var eiginlega hálf og ótrúlegt bara að það með nætluðu sér þar, sko.
2: Já, en við getum ekkert verið að spurði núna. Nei, við farum hefur þess að bara.
1: Nei, það var eitthvað lítið. Sennilega hægt
2: að gera. En svo, sko, þeir sem að ég hef talað við og eru jafnvel hlindi því að fara í Evrópusambandið.
1: Mm.
2: Það er alltaf út af þessum ömulegu og háu verðbólga og lánin hækka mikið.
1: Já,
2: og þeir halda að það muni lagast ef við förum í Evrópusambandið.
1: Já, það eru ýmsar furðusögur af því nefnilega.
2: Já, fólk, það er einhvern veginn komið inn í hausinu fólki að það, þá er það allir hérna betra og ég er alltaf pínt af öllum þessum sköttum og þarf að borga af láninu á húsinu mínu og allt það sko sem er alltaf ömulegt. En það þarf að koma skýrt fram einhvern veginn að það muni ekki gerast bara eitt þess og því sko.
1: Já, einmitt.
2: Já, það er fættist að tala meir það og ég held að þetta bara taka þannig seðlabankastjóra og ríkisstjórnina eitthvað það er þau sem að geta að laga þetta ekki að hugsa.
1: Já, það er fyrst og fremst okkar eigi mál, við verðum að laga þetta sjálf, það er það sem er.
2: Já, það er þetta að koma einhvern veginn skýra fram svo þetta fólk farið þá að hugsa öðru vísi.
1: Já, ég erum bara svo hissa af því að það hefur verið kastað svona ákveðni glýði augum fólks með því að þeim orðum að þetta muni bara breytast ef við förum í Evrópusambandið. Vil ég ekki fá lægra verða húsnæði, vil ég ekki fá lægra mataverð. Svona hefur fólk talað og það er eðlilegt að fólk kýpist í og hugsa, jú, auðvitað, við þurfum að bara athuga hvort þetta henda okkur ekki og síðan ekkit meir. Þetta er auðvitað ósala óábyrgt að láta svona út í sér, sérstaklega ef að það eru ráðamenn sem gera það.
2: Ég veit það, já. það þarf einhvern veginn að útskýra, fá einhverja sérfræðinga og í viðtöl og útskýra að þetta gerist ekki bara svona
1: einhvern veginn,
2: sko.
1: Sko.
2: Og svo verður það hérna verðlega að hérna í öðru landum, allt er svo ódýrt á Spáni, að þá á alltaf að, ekki svona, hvað er verkamaðurinn lengi að vinna sér fyrir einu brauði eða einu brennivínsflösku eða þú veist.
1: Já.
2: Ekki hver upphæðin er.
1: Já.
2: Það þarf líka hvað ertu lengi að vinna fyrir leiguna á íbúðinu.
1: Já, já.
2: Það miklu lægri á Spáni, kannski. En og hvað miklu lægri lögin, þú þarf jafn lengi að vinna fyrir.
1: Já.
2: Koma þessu svolítið á framfæri líka.
1: Já,
2: já.
1: Já. Hvað ertu lengi að vinna fyrir afborgun, hvað ertu lengi að vinna fyrir vöxtum og svo hvað missa að það er svona allir þessi pakki.
2: Og mat.
1: Já, já,
2: mat. Og mat, já, og ég þarf að magni og heita vatni eða eitthvað svo leður. Já, já, nei, nei, heyrði, já, ég vildi bara láta heyri í mér að því ég hvern maður.
1: Já, mér líst vel á það, fleiri svona og hérna ekki það, já, ekki það kallanir eru velkomni svo sannlega en
2: já, já, já, já, já, mér líst nú kallar. Mér finnst kallað miklu skemmtilegur heldur en kjæðingar, sko.
1: Já, þeir eru svo fínir líka, sko. En það er bara, ég tek eftir að því það, ég á góð samtölu marga konur sem að tala við mig fyrir utan auðlýsing, nei, hérna, fyrir utan að dagskrána.
2: Já, já,
1: og það er svo margt gott sem kemur þar fram.
2: Já, en þetta er bara eins og þú veist að það hanarnir, þeir fara upp á hól og er að gagga.
1: Já,
2: en hænurnar hafa ekki eins mikla farstinn það.
1: Já, kannski er það það.
2: Já, já, já, já, gala upp á hól, já, já.
1: En gaman að heyri þér.
2: Okay.
1: Já, takk fyrir, já, bless.

0: vant að...
1: Er það ég?
0: Já.
1: Hæ.
0: Hæ.
1: Ég bara fyrir á stund, ég bara hlusta því að það alltaf annar og annar og annar en hérna, ég bara eiginlega dottin út.
0: Já, já, ég skildi.
1: En bara hérna dúllast með ykkur á, í símanum.
0: Já.
1: Þegar hérna, já, hérna þessi 43 miljardar sem á að stela af okkur núna.
0: Já.
1: Ég hvet bara þjóðin alla til þess að kæra þetta til efnahagsbrota deildar því að við vitum nú alveg þetta ferli, svona þessa blekkinga framan í okkur. Ég svona, að þú minn, ég ætla ekkert að býða eftir því að Gulli fá eitthvað svar, við vitum alveg þetta leikrit. Þetta bara verða að stela þessu af okkur, hann veita sjálfur, hann er ekkert fá svar og alveg.
0: Já, sko
1: þú veist það, bara á allir þessum árum við töpum alltaf allir
0: Jú, en býtu, sko vandinn er að þegar þetta er svona já, stjórnvaldsákvarðanir eða ráð þegar að gera þetta og er að þá getur hún sagt, þetta er undir varnamál og hver fer ofan í hvernig verið að eyða í varnamál þá er hún búin að sko fríja sitt átti með því ef að það verður ofan á En,
1: já, nei, þá, ég þarf,
0: þá þarf að fylgjast með fjáraukalögunum, dátu vel, hvað fyrir þarinn?
1: Já, sko, mér finnst þetta ekki vera rökstuðningu vegna þess að kýrskýrt í lögum að við erum friðarland og tökum ekki þátt í stríðum og öðru og svo talað að ef að ráðherrar að styðja önnur lönd í stríði þá er dómur við því 6-12 ára fangelsi og fleira, það eru bara svo mikið lögbrot í gangi núna. Og þetta er allt í stjórnarskránni. Og svo skulum við velta því fyrir okkur á hverju Þorgerður sem er utanríkisráðuneyti. Og svo horfum við á Kristrúnu, forsætisráðuneyti. Við greiðum okkur fólki miljarða á árum, þessu fólki. Og á hverju eru þær þá, og, þú veist, að virða einræðisherran, Úrsúlu von der Leyen, sem er ókjörinn fulltrúi. Geta þær útkvitt það?
0: Nei, en hún
1: er alltaf... Það er að fara á þessu, af hverju eru þið að koma okkur inn í einræðið hennar Úrsúlu?
0: Já, já.
1: Og allir vita það að hún er opinberlega á vídeoum að kjá sig, en takt eftir Þorgerður og Kristrún vita það ekki, en eiga vita meira en almenningur.
0: Já.
1: Þar sem að hún stendur upp á sviði og talar það að hún vill Evrópu, að Evrópa hennar verði Talmud trúar Evrópa.
0: Já.
1: Og hvernig væri að fara að verða Talmudin hennar og fulltrúi hvers hún er og hún vill sinn Evrópu her. Hún Þorgerður er eingöngu að vinna núna að börnin okkar fari stríði. Ekkert annað. Því að það var alþingi sem setti verðtrygginguna á, það var alþingi sem að tók sjávarútveginn. Þeirra er að taka það tilbaka og vinna í því og ég læt ekkert blekkja mig svona. Það er vitað að þeir sem hún dílar við er að fara undirbúa árás við Rússa og ég nenni ekki að horfa á allar þessar blekkingar, dagana langa og bullið og rugli hvað við erum öll í kringum þetta. Þetta er bara mjög einfalt. Þetta er framöndan og hún vinnur alltaf fyrir djúpríkið. Hún er djúpríkið, hún hétt og Þorgerður í mínum augum. Samanber það sem hún gerði í fortíðinni. Þarna á hrunárunum, þetta er nú barðist fyrir rúfmiðlunum sem er rottskjald rúf og fleira.
0: Já.
1: Og svo eru bara mörg,
0: Það er hins vegar, já, það er nú kannski önnur umræði, það er
1: umræði. Akkur veit ekki fórsættisráðuneytið og utanríkisráðuneytið hver þessi kona er. Akkur dýla það er við einræðis herra.
0: Já, hún er náttúrulega kjörinn og við erum
1: Nei, hún er ókjörinn, það er engin kosið þessa konu, hún var sett inn af djúbrikinu.
0: Já, ég sagði ég það ekki, hún var ókjörinn. Ég getur vel verið að mismæða. Heyrðu, en hérna þar alveg rétt
1: að vera. Og þetta snýst herna.
0: Já, en sko við erum að koma okkur kannski inn í félagskap sem við erum nú komin ansi langt inn í með að taka svona virkan þátt í þessum æsingi öllum og hernaðar uppbyggingu og öðru slíku sem við sýnist að vera í uppsiklingu. Eitthvað er það og þetta er náttúrulega íslenska þjóðin hefur ekkert fengið þessa umræðu og bara veit ekki betur en hún sé friðar þjóð og þá bara allt í hennu koma þær hver af annari og, og bara eiginlega með byssustingin framan á sér. Þetta náttúrulega bara eitthvað sem íslenska þjóðin þarf að fá að gera upp fyrir sig. Það var aldrei kosið þetta í síðustu alþingiskosningum. Það var ekki eitt orð ESB. Ekki eitt orð. Hvað þá að við ætlum að eiga aðild að einhverjum hernaðar átökum? Ekki eitt orð. Þannig að það nú enn ein blekkingin og það ekki fyrsta skipti. En annar mín, ég þarf að fá auðlýsingar núna.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
2: Góðan dag, Arnþrúður, radio, ég að norðan líka.
1: Já, þannig einn að norðan, radio, ég, yfir til þín, já.
2: Ég heiti Ragnar.
1: Já, komdu sæll og blessaður, hvað segirðu?
2: Og hvað er margt sem mann langar að tala í dag?
1: Já.
2: Ég ætla sérst að byrja því, þetta var engin árás á guðna út á sólmyrkvanum. Það var bara það, það var bara einu sinni almyrkvi á 20. öldinni 1924.
1: Já.
2: En ég tók að sérstaklega fram að þetta hefði geta verið deildarmyrkvi.
1: Já, einmitt, einmitt.
2: Og sem það var.
1: Já.
2: Og ég bara sé að hann hefur aflað sér upplýsingar það og þá er það bara allt sem var frábært, sko.
1: Það er gott mál.
2: Já, því voru það að nú á að henda á okkur 40 flóttamönnum utan við þá kóta flóttamenn sem við tökum að við erum eða gegnum samning okkar hjá saminuð þjóðum.
1: Já.
2: Og ég er að spáði, er þessi dýmlega reglugerð er það bara búin? Er hún bara farið?
1: Já, sko, það er það sem er voru afnema núna 12. júní með þessu nýja Já. Samningi. Sko, innflytjenda pakkinn, svo kallaði, að hann Já. Er í 10 svona laga, það er eiginlega 10 svona sem að löggjafir, ætla ég að segja. Já. Það eru svona 10 löggjafir sérstakar um helstu atriðin og það er svona meðal annars strangara eftirliti til landamæri, flýti með fyrir við landamæri, nýtt kerfi við Dyflinnarreglugerðina, skilbundið samstöðukerfi og sameiginlegri lágmarksreglur um móttöku flóttamanna og hælisleitenda og aukinn
2: ást. Og svo sektar ákveður?
1: Já, og svo er það náttúrulega fjörið að það er þetta að sko að við eigum bara kosti já að nei sko,
2: en þá kemur að þessu nú velja pólverðar að hlæja ekki taka móti hérna þessu flóttamönnum.
1: Já, þannig þeir sögðu sko þeir ætlau ekki samþykja innflytjendapakkan en þeir sögðu það að þeir ætlau að láta duga þeir tækir það milljón frá Úkraínu og tækir ekki einn til viðbótar.
2: Nei, sko málega er það nú alltaf að það er 26.000 eurur
1: já
2: á árið fyrir hvern mann sem þú tekur ekki og ef við að taka 40 það marg borga sem fyrir okkur að borga 20.000 eurur árið.
1: Já, það náttúrulega við höfum ekkit fast í hendi hvað það erum við höfum ekki fast í hendi hvað það er.
2: Nú er að ganga yfir skrunningar hjá þér þannig ég hefði lítið það svo að segja að þeir stoppa stutt við þótt.
1: Já, heyrðu, en það við höfum ekki fast í hendi hvað, sko, þó að það sé núna í ár þannig að séu 20
2: ég er þetta aðeins á en þið er ekki til sér
1: Já, ok þá veit ég ekki hvað er að gera stjána mín megin
2: á Hello, já, símalín. Og er komin inn núna
1: Já, en
2: og er komin inn núna,
1: já,
2: já ég var að segja það það marg borga sér fyrir okkur að segja bara nei við borgum bara svo 20.000 eurur
1: á
2: ári Þetta eru 2,8 miljónir.
1: Já,
2: ég gæti trú að kostnaðurinn væri hérna á Íslandi svona 6 miljónir að halda svona manni uppi að lágmarki.
1: Já.
2: Að lágmarki.
1: Já.
2: En við myndum láta þessu 20.000 eurur renna til Spánar þar sem að leikandi hægt að halda flóttamanni uppi á 20.000 eurum ári.
1: Já. En hérna...
2: Þarna séðuðu munin á kaupmættinum á Íslandi
1: Já.
2: Og á Spáni
1: já, já.
2: Eða öðrum ESB-landu, við getum líka sattu pólverðan, viljið þið ekki taka við skulum borga
1: já. Já, já, við gætum það náttúrulega, en sko, hittar hennar mál að þetta er nú, sko, þú voru að taka eftir því þetta á bara fyrir árið 2026 af þetta eru glæni í að lagabreytinga og þá er miðað við 21.000 svona tilfærslur eða aðra samstöðu aðgerði sem að nema sko 420 miljónum evra í framlög alls og það er það sem er bara núna í ár. Þessi talar getur miklu hærri á næsta ári. og næstari og næstari því að þú sérð sko að, að straumurinn heldur áfram að banka upp á, a, á Spáni sko.
2: Áttu við vona þessu, áttu við vona þessu hartrúðu þegar við skrifum undir EES samningin?
1: Nei, ég, nei, það búið að breyta svo mörgu síðan.
2: Það er það sem ég er að segja, sko, þetta var viðskiptasamningur.
1: Já.
2: En þetta er orðin íþyngjandi reglugerðasamningur.
1: Já, við erum kaup okkur undan tollum.
2: Já, svona... og hvað eigum að borga mikið til þess að borga okkur undan tollum?
1: Já.
2: Það og málega er það að þessi jásinnar, þeir eru alltaf að benda á nokkur ríki. Tökum sem dæmi, þeir benda mikið á Króatíu.
1: Já.
2: Það gangi allt svo æðislega. Að vísu hefur þjóðinni fækkað 12% síðan þið gengu inn. En af hverju nefnaði aldrei Rúmeníu sem búin að vera miklu lengur í sambandinu? Þeir hafa ekki náða að taka beðru. Þeim hefur fækkað 12%, þetta er 20 miljón á þjóð. Hún var 20,5 miljónin en núna stendur hún í 19 miljónum.
1: Já, já.
2: Akkur talaðar ekki Rúmeníu? Akkur talaðar ekki 50.000 danina sem búa á, á, á sko í söðu Svíþjóð en vinna í Kaupmannahöfn?
1: Já.
2: Akkur talaðar ekki það? Mhm. Það eru 24.000 bílar sem fara á dag frá Svíþjóð til Danmerkur til vinnu.
1: Já.
2: Af hverju er það? Af því að kjörin eru miklu betri í Danmerku og heldur í Svíþjóð.
1: Já. Ha. Já, já.
2: Það er aldrei talað um það sem skiptir máli.
1: Nei, það verið að velja úr sko, eins og til dæmis bara þessi innflytjendapakki sem við erum að tala um, hann er náttúrulega glænýr, þú segir, hann er samþýttur núna 12. júni 2026, en hann er til dæmis ekkit í umræðinni hjá, já, segjum þeim sem er að tala fyrir þessu mest, eins og ríkisstjórninni, að þau tala ekki um að þetta sé inn í þessum pakka. Höfum við innviði til dæmis til að taka á móti þessu blessaða fólki? Höfum við sjúkrahús, höfum við skóla og húsnæði og annað?
2: Hafður einhvern tímann heyrst af þessu allsúður áhrund að kom til framkvæmda?
1: Já, að vísu það fyrir þetta var búið að vera í umræðinni sko, það er svo mörg ríki búin að vera að setja sig gegn þessu. Þannig að ég var búin að
2: fylgjast með... Þetta var nú ekki mikið rætt á þinginu.
1: Nei, úti.
2: Nei, ég er.
1: Já, nei, þetta var ekki það, ég hefði það ekki hér á Íslandi.
2: Hefði, nei.
1: Já, nei, nei.
2: Þetta það... er nú engin smá, þetta er nú engin smá ákvörðum.
1: Já, nei, rú.

0: Góðan dag, hver er þar?
1: Halló, heyrðu í mér?
0: Já, ég heyrði þér. Þetta er Jóhann
1: Ósk. Ég er ofalega vant samband. Já, já, Madrid Calling,
0: já.
1: Spáni. Nei, ég datt inn í bylgjunni í morgun, það var hann, ég held ég, Þórun Sveinbjarnardóttir.
0: Já.
1: Ég held að það hefði verið hún. Var að tala þennan flottamannapakka.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað 40 mann sem við erum að taka hann og síðan eru þungur náttúrulega líka þá saminuð við honum.
0: Já.
1: Það bæti síðan við líka. Slefnum ykkur við það. Eða þetta er eftir að breyta það svakalega, sko. En fyrst þetta fólk þar ekki skilja hvað þetta kostar okkur mikið. Ef við tökum þetta ekki þá eru að borga 20.000 eurur sem við neytum að taka.
0: Já.
1: Það sektir, múlta, eins og segir það Spáni.
0: Já.
1: Sama og núna af Petra Sánchez, hann er að byggja peninga frá Brussel til að fjármagna innflutningina fólki hér, hann er eitthvað peningi í það.
0: Já, já.
1: Þú varum í bílnum í hjónum að keyra fyrir þetta og þá heyrðum við í útarpun að ríkis og Spána væri að hugsa um að taka upp sama kílómetragjald og er á Íslandi. Ég er nú alveg bit, sko. Þeir eru náttúrulega brjála hér á Spáni og það er í gert. Ég, þetta er að fara að smita frá Íslandi til, inn til Evrópu. Þetta sé eina land í heiminu sem er kílómetragjald.
0: Já, menn er náttúrulega bara að leita skattlanginga möguleikum, sko. Finna skatta út um allt af fólk.
1: Alveg rétt. Þetta ekki með trampúna?
0: Ég er að vísa ekki með hana, sko, en mér finnst það eftir og svona að senda mér hana, ég vil nú segja svo er. En mér er þessa
1: já,
0: umræð,
1: mér
0: finnst þú ekki já. Að lítast á þetta ef að þessi umræð heldur áfram.
1: Ég er rosalega vinsalt með trampúna mína þegar ég fer út í búð, sko.
0: Já.
1: Ef ég er alltaf í hæra fylki og voks og popular party þetta eru sjóðatisflokkar.
0: Já.
1: Og sem betur þegar þetta fylgja samband, ég býð ekki í Andalús eða Katalán, þessi bara kommunistar og marxistar þar.
0: Já.
1: Það hái skattar og það er ekki hægt að kaupa nokkuð skapað hlut, því að erða skattur eins og hári í þessum löndum.
0: Já.
1: Nei, ég var líka verta fyrir mér þarna allir þessi innbrot á Reykjavíkursvæðinu.
0: Já.
1: Og við vitum að það eru 200 manns sem á að vera að fara úr landi.
0: Já.
1: Hver er að fela þetta fólk?

0: Er það kæra Eiklop liði, góða fólki?
1: Já.
0: Það dýrættarnir sem að fela að það ykkur þarf að gefa þess að borða, annars er þetta bara í glæti.
1: Já.
0: Það segir sér sjálf.
1: Já, það segir sér sjálf, það réttu að sko. En það er náttúrulega hættan svo að þessi að koma jafnvel til þess að þau kom bara sem ferðamenn jafnvel og stoppa ekki allt og lengi en fara inn í ákveðin hring hérna, það er svona kannski miðstöðar hér sem að deila út hverfum sem þeir geta farið í og svo spurning hversu hratt þeir bara koma sem landi aftur.
0: Já, ég
1: veit. Það er svona, eins og sérði í þessu Kópavogsmáli núna mandrápunum þar að það eru tveir sem að flýja úr landi strax. Þeir bara fremja þetta og svo bara fara og koma sér upp í næstu flugvél.
0: Já, einmitt. Nei, með þetta ég taka þetta síntal að ég hefði þetta í morgun síðan sem að segja það, ég næ spilaranum núna.
1: Æ, hvað er hamingjusöm fyrir þína hönd?
0: Já,
1: en Jóhann, já, en segir mér eitt, við vorum að tala um þetta fólk fyrst hérna um daginn þegar að koma þessi hópur inn í Kúta á Spáni frá hérna Marokkó og ég var nú að segja að þegar Guðmundur Franklín vorum að tala um það að það kemur næsti hópi núna 15. Sem var á laugardaginn og það var búið skipuleggja það og við vissu það og heyrðu og það komu núna á laugardaginn stórhópur veistu nokkuð meira um það?
0: Nei, þetta var stoppað af Marokkó hernum þetta voru að gera allt bara næra frá Afriku sem kom yfir Sahara þetta voru ekki Marokkó búar eða allsir eins og þarna fyrsta skoti sem kom þetta voru allt svefn Saharanir sem þið kallaði ensku sem komu og það var allt stoppa og þeir eru nú ekki beint vinsæli hvorki alls henni í Marokkó þetta fólk og það er bara að runda með þetta tilbaka en herinn tók þátt í þessu það var ekki þannig í bóði þetta er náttúrulega alveg svakalegt að skulle vera svona lög og fámi að það megi ekki skila börnum yngsta börni hann er 10 ára og foreldrarnir gráta hinni með við liðið og kóngur að segja skila börnum nei það eru lög á Spáni það má ekki skila börnum undir átamara það verður að taka máli fyrir þetta er náttúrulega alveg með ólíkindu við skulum að klemmu þessi sósialista flokkar þau komnir í á Spáni og þessum Evrópulöndum
1: Já, þetta er náttúrulega það sem við erum kannski að reyna að forðast að fara inn í því þeir náttúrulega tæma allar okkar einnir og allt sem er en hins vegar að þá en að Jóhann að þú sér förum úr þessar umræðu glans að stinga aður af því að þú binn úr í ESB landi að sko normen til dæmis það hvarlar ekki að þeim að fara inn því þeir vita alveg að þeir tæma að allar öll gæði þig hjá þeim.
0: Þú ert að detta út núna.
1: Já, er ég að detta út.
0: Rosalegt ekko á hlínunni og tröflandi sko.
1: Mm-hmm.
0: Já, ég veit þetta. Það sem við þurfum að svara núna er flottamanna brottfarabúðurnar. Inga Sæland, ég er búin að kjósa síðan 2017 og 30% aðgöðandi haustið 2004 stórflut af þeim fór komið frá Spánu og voru að kjósa Ingu Sæland. Hún var bara að setja nefann í borði og brottfarabúði strax. Það nóga húsnæðir til að setja brottarabúður, það þarf að gera það og finna þetta fólk, þess að 200 manns. Síðan var ég að lesa að núna ekonomista og grein þarna að Ísland er að borga 50.000 krónur á hvert íbúar inn í Evrópusambandið. Það er 200.000 vist á fjara manna fjölskyldu sem við erum að borga. Átt af því að við erum með svo bíkinn hafaðs.
1: Já.
0: Við erum með mannspar, skilur við.
1: Já.
0: Síðan taka þeir 75% öllum tollum til sín, skilur við. Við fáum bara 25%.
1: Já.
0: Þetta er bara saman hér á Spáni. Þetta er bara batteri sem er hræðilegt. Ég er búin að læra þetta hérna úti, að veit nákvæmlega hvernig fótt. Þetta er fátæktar bandalag. Það er ekki annað í boði. Og munu ríja okkur inn á skinni. Og betur nokkuð munu erfa bara hörmung ef þetta verður svona.
1: Ég
0: bý á Spáni, ég veit hvað er í gangi hér á Spáni og ég er í spanskri fjölskyldu, ég bý í spansku hverfi. Það er búið engri túrista hérna á mér. Hliðnar að mér er helikopterflugmaður og löfraðingur á móti mér og endurskoðandi, veitingúsarekstra, þetta er allt fólk sem eru spanverja. Þeir ætla allir að kjósa popular party eða Vox hér í Madrid á næsta ári.
1: Þá séðu það.
0: Ég veit alveg hvers konar þetta sé blanda er og þessi sósialista blokk, hvernig hún er nóndi missa völdin í Brussel, það er eina vonin.
1: Já, já, það er náttúrulega að þau eru að halda
0: Ég verð bara að hringja Ég verð bara að hringja setna
1: Takk fyrir vinnur Já, takk fyrir

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, hver er þar?
2: Danfrúður?
1: Já.
2: Ómar hætti ég.
1: Sæll Ómar, já.
2: Nú stuttir kosningar, hvað 11 dagar?
1: Já.
2: Og ég ætla svona aðeins að hafa mjög stuttjaði, bara skjóta þér einni staðrend. Ég var postkort frá Oslo.
1: Já.
2: Og það tók 12 daga á leiðinni, eitt postkort frá Oslo.
1: Já.
2: Og þarna er meða við það. Það sem póststimpillin er stimplaður í pósthúsinu, það getur vel verið að fara í pósthúsi deginu fyrr.
1: Já.
2: En póststimpillin var þarna þennan dag og 12 dögum setna barsta mér.
1: Já, já.
2: Og það, ég ætla ekki að hafa það lengra, þetta bara skjóta þessi til inn og allir þeir sem eru í kjósa ellendis, að þeir eru bara komin í hættu með lélega póststjónustu og þeir getur að setja atkvæði í póst og engin trygging að það komi á skemmri tíma. Ég er þess að reynslu.
1: Já, þetta er mjög athyglisvert en er alveg skýrt, það er ekki erfitt að finna heimilisangi, það er alveg skýrt.
2: Nei,
1: það er allt svoleið sem er í
2: lagi. Ég býði næstu göndu við pósthúsið og þú kemur maður með þess að komandi hérna hjólabíl og setur þetta í kassan minn.
1: Já.
2: Þannig að ég get alveg vissa þegar það er ekki nein hörgur þarna og koma bréfi frá allir bjö nema þessi tími sem ég veit ekki hvar verður. Þetta er geimt einhverstaðar og ekki borð út, ég veit það ekki, það er hennar mál.
1: Já,
2: þetta er bara þetta.
1: Það til í sverti átak.
2: Erðu, láttu Jóhann og alla þessa vita sem er ellendis að það er bara orðið og seint að vera öryggur með að koma allveg heim, punktur.
1: Já, þú segir það, já.
2: Það megin einslu segir já, þetta, já.
1: Já, við erum bara eftir að heyra í fólki svona núna ellendis frá, hvað það segir það kannski búið að gera ráðstafanir?
2: Já, mér finnst náttúrulega mörguleiti kannski að það því er ekki að tala um fólkið ellendis, það er kannski frekar að tala um póststjónustunni, getur þetta verið raunin núna í kosningunum, fólk sé bara í lausu lofti hvert að kýsa eða kýsa ekki.
1: Mm.
2: Það er það, póststjónustan þarf að svara þessu, hvernig stendur á þessu?
1: Já, það er alltaf verið að, já, takk fyrir þetta, takk að þér,
2: Ómar. Ég er það ríkiði eitthvað annað seinna en láttu þetta berast,
1: það má alveg berast. Já, takk kjærlega fyrir þetta, Ómar, já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Pétur Steinar heiti ég.
0: Já, blessaðu Steinar.
1: Blessaðu, heyrðu, þá það ljóst. Hagstjórnartæki Seðlabankans virkar ekki.
0: Já, ekki segja þér, ekki segja þér. Ha, er það?
1: En þeir viðurkenna ekki ósögur, það bara, nei. Það þarf að hækka vexti meira.
0: Já.
1: Fyrir að síðu þá bítur þetta verkfæri okkar, það bara beita því harðar og afdrifaríkar.
0: Já, en þeir segja að það sé vona á meiri verðbólku, það sé væntingar framöndar. Svo þetta ekki eins sem þeir hafi ekki eins sem trúa sig að þetta dugi.
1: Hugsaðu það þeir hafa vantrú á sínu eigin verkfæri.
0: Já, verður störa.
1: En samt hafa sagt í viðtölum æri oft að þetta sé eina áhrifaríkasta leiðin til þess að hafa áhrif til kólnunar hagkerfisins.
0: Það er kólnað hagkerfi, sérstaklega í byggingarinn.
1: Eins og þeir nafna.
0: Já.
1: Jú, það kólnað á einhverju sviðum, en þó gífurleg sem sagt eðsla í samfélaginu og það sé bara hérna þessa verðmætasöfnun fólks, það að segja dótakassin hann að stækka og það vítt og breytt sem við lítum, þá getum við fundið mjög hratt fólk sem að hefur það að því erfiði bara verulega gott, það vantar ekki upp á, sko.
0: Nei, þeir sem eru skuldlitlir eða skuldlausir þeir hafa það fínt.
1: Meðan á önnur líða skortið eiga verulegum sjálft að binda, þá eru sannlega hægt að finna breiðu bökin og þau breyka en þetta líka fækkandi, sko. Það er þarna svona vel að vand með farið allt í þessu, sko. En ég býð ekki í það hvernig öryrkjar eiga að taka þess að taka þetta bara að bregðast við þessum þess að þetta eru viðvörnarljósum sem eru hvarvetna og vítt og breytt að það kvikna. Það er bara takmarka auðra að ræða í þeirra ranni, það er ekki endalust til og þegar að verðlega heldur bara áfram að hækka stjórnlaust nánast milli vikna þá eru vöndu að ráða fyrir þá sem eru tekjulófur.
0: Já, skuldugir erirkjar, ef þeir eru skuldugir, þá hlýtur staða þeirra og svo eru þeir í, þeir eru náttúrulega í verðtryggðu heimi, annarkvort eru þeir með þá verðtryggða leigur, þá hækkar hún, eða þá eru þeir með verðtryggð lán vegna húsnæðis.
1: Mjög margir eru í hópi leigjanda og eru bara fastir þar.
0: Já.
1: Hafa verið áratugum saman,
0: já.
1: Eða árum saman og sjá ekki fyrir sér. Í korki náinni mér lengri framtíð að losna úr sem veruleika. Meðan önnur sem tilhera sama hópi en öðrum ánga hópsins sem það deyja kannski eigið húsnæði og er þó að borga að því og sjá þarlegandi fram á bara aukna vaxtabyrði og greiðslubyrði.
0: Já.
1: Þegar að þetta ekki bara afborganir á lánum hækka heldur öll göld tengt því að eigið húsnæði, sko.
0: Já.
1: Ég býð ekki í þetta umhverfi fyrir tekjulega einstaklinga hérna í dag. Mér finnst lítið vinna með fjölskyldufólki í dag, barna þeirra sem eru með barnamarga fjölskyldur, hvað þá þeir sem eru á eigin fyrir eigin ramleik, standa ein frammi fyrir veruleikunum til voru nokkurum degi, það er því að ráða fram úr útgjaldasúpunni, hvernig þessir hópar eru að fara að því að ráða fram úr sinni stöðu, sko.
0: Hækkun á verðskrám opinbera gjalda og hérna eru aðal ástæðin fyrir verðbólgunni. Og svo er þeir náttúrulega með húsnæðisvísitölum voru með hana í þessu. Nú hefur hún ekki hækkað. Verð á fasteignum hefur ekki hækkað, svo það er ekki þáttur í þessari verðbólgahækkunum upp í 5,3%. Það er athyglisvert. Það er athyglisvert.
1: Og svo eru ýmsar hækkanir á döfinni, eins og til dæmis sem tengist þeim sem að standa höllum fæti, búa við báa stöðu varandi heilsufartitt og þurfa að leita á náði sjúkraþjálfara. Innan skamms, sem mánamótin, þá hækka gjöld til sjúkraþjálfara ekki smávegis, heldur gífurlega.
0: En hækkun á vöxtum hefur ekki áhrif á innlenda fram innlendan innflutning eða innflutning á olíu og hefur ekki áhrif á vísitölu krónuna þannig að áhrifin eru bara þau að hækkun vaxta stafar af hækkun verðbólgu sem má leiða af verðhækkunum hjá hinn opinbera.
1: Og svo kemur þetta spil frá ríkisstjórninni og ætlaði þetta að koma til móts við erfiða stöðu sökum aðstæðana út í heimi sem erfitt að ráða við.
0: Já.
1: Kemur ríkisstjórninni fram og ætlar að bregðast við.
0: Já.
1: Þeir ætla að rétta fólkinu um hjálparhönd og þeir sem sagt lækka hana gjaldtöku ríkisins og varandi olíu kaup og gjöld og þeir segjast gera það miklu myndabrag en þetta sem tímabundið. Og nú tíminn liðin og þetta bætist bara í hóp þeirra gjalda sem er að hækka þessi að niðurgreiðsla er bara að renna sitt skeið og ekki komið fram frá ríkisstjórninum að þau hyggist halda þessu áfram þannig að það má í rauninni reikna með því að þetta veri slegið út á borðinu þessi að þetta viðmót sem að fólki naut sem tekjulágu þessu stuðningi sé að ljúka. Og það er ofan og allt annað sem er að hækka, þannig að, en þetta voru sett vangaveltunum í dag, það eru vöndu að ráða, en við þurfum að gera heilmast hér og ég held að við megum engan tíma missa.
0: Já, samkvæmt nýrri spá Seðlabankans, það er sér eftir þess að hækkun, er gert ráð fyrir að hún aukist verðbólgan enn frekar á næstu mánuðum, en hjaðni tiltölulega hratt þegar að kemur fram á næsta ár,
1: Já, þetta finnst mér alltaf jafn merkilegt þegar að koma svona fram og segja eitthvað svona svörin og í rauninni það sem að hinna ósögðu orð sem að liggja þarna sem að almenningur vona ég að sjá í gegnum er bara að fólki þurfi bara að sína þetta biðlund, grípa til þrælslundarnar, þreyja þorran innan tíðar muni fólk horfa fram til bjartrar og betri tíðar en samt þegar að skinn sem er færi ráða för eru annar veruleiki sem að fólk sér í hendi sér og ég vil trúa miklu frekar og heldur að sá veruleiki sé raunsæjari og líklegri til að raungerast en þetta voru hugleikana í dag
0: Takk að þeirri

0: sér. Gjörðu þetta svo vel, hvað heitir þú?
1: Og meir, Jón heiti ég, blessaður.
0: Já, blessaður, Jón, blessaður.
1: Hérna, þeir finna fyrir því útgerðarmenninni þegar hún var búin að gefa bústu frá okkur makrýli.
0: Já, þarna vorum við að tapa verulegum fjármunum, hérna Jón minn. Ha.
1: Ég, og svo eigum að vinna hann í Noregi og færing, eða færingum og færing að kunna nefnilega segja nei.
0: Já.
1: Þeir eru kallaði neyjarar.
0: Já, já, já, já. Já, ef þú ætlar að lifa af í nútímanum þá verður að kunna segja nei, er það ekki? Hvað segirðu?
1: Jú, ég held það.
0: Ég held það bara.
1: Ég held
0: það svona. Það var nú einn testur viðskiptajöfur, hann spurður akkur hann gengið svona vel og þá sagði fyrirvernandi einkonan einfaldlega að hann kann að segja nei.
1: Já, hann hefðum sagt að við eiginkonan að kannski líka, ég voru ekki sagt.
0: Já, hún kunna meta hann eftir sem áður. Hann
1: já, það var gott.
0: Já, bara virðingu fyrir honum, hann kynna að segja. Það er náttúrulega svo nöðsilegt fyrir bæði stjórnmálamenn og ymsaður að kunna segja nei.
1: Mm. Og fyrir þjóðina.
0: En fyrir þjóðina,
1: frændi minn, Pétur, hann fór upp á Keflavík og vildi fá húseignir keyptar.
0: Já, já, já, akkur ekki. Já, þú minnar,
1: hann vildi fá húseignir keyptar.
0: Vildi að fá flugskýli.
1: En það var ekki hægt af því að var uppselt, skilurðu. Það frændur og vini voru búin að fá, en hann mátti fá eitthvað fyrir verkværi sín að vinna á þetta.
0: Já, já, var það þegar þeir voru að selja, þegar að kaninn fór hérna, vellinu?
1: Já, já, og heil borg var gefið.
0: Já, já, já, já.
1: Það er virðist vera svona, sko það var, það er alveg rétt, það voru vandræði síðustu ríkisjórn og nú er þetta forsætisráðherra reifst og skammaðist með réttu.
0: Já.
1: En þá fyrst kastaði tóttónu þegar þau tóku við og spjótir standa á ríkistjórninni með peningamálið hér. Núna er svo komið að menn hafa allar peninga frá degi til dags og það er kannski vonum einhvern peningaflóð hérna inn. En það verður bara byrst í skóla.
0: Ég var svolítið hissa á forsætisráðherra þegar sagði bara hún vísað af aðila vinnumarkaðarins. Hún sagði að þeir eru bara sína ábyrð í sínum störfum. En ég meina á sama tíma þá er það hækkanir verða á þjónustu hins opinbera sem hefur hækkað og komið verðbólgunni svolítið á stað líka. En auðvitað er þetta peningaprentun í COVID sem kom þess öll af stað en engin talar um. En nú er Seðlabankastjórinn farin að tala um að aðilar vinnumarkaðarins taki ábyrgð á verðbólgunni líka. Hann er farin að tala eins og forsætisráðherra.
1: Hann náttúrulega sestur undir ríkisjórnina, hann hefur vinnuna hjá þeim, en hann hefur nú látið að sagt sko það standa spjótin á, hann hefur talað um skattaöfningarnar og þá bara mistu með móðin.
0: En verður ekki ASÍ að koma fram og líka samtök atvinnurekanda verður ekki bara að koma fram og opil að segja að þeir ber ekki ábyrgð á verðbólgunni, ég meina, þetta er svolítið, orðið svolítið barnalegt, sko. Það er allir að bera, vísa á aðra, það er finn einhvern blóra börgul, þetta er alveg, þetta er ægilegt að hlusta.
1: Þetta er bara litla gula hæðar, er það ekki?
0: Jú. En sko, akkur geta ekki bara talað skynsamlega, það er eins og því treyst ekki, að þjóðin sé færum að taka við vondum tíðindum. Við verðum hvað sem að upplifa slæm tíðindi, að hverju getum við ekki hlusta og vita að því svo við getum undibúið okkur. Hvað segirðu það, Jón? Er það ekki sangjant?
1: Ég held við að hafa tjössil bara fyrir okkur, hann því að ég hef ekki að bjóða. Við bara svita og tár og baráttu.
0: Já, eða minnst okkur stið líst þessu hvernig þetta er nú kannski ekki alveg svo slæmt hjá okkur, En hérna, en það að Seðlabankastjórinn skuli segja hérna, sko, hérna kemur þetta fram, morgginni með þetta forsíðu, Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að aðilar vinnumarkaðins verði að taka ábyrgð á verðbólgu þróuninni og líti til eigin gjörða. í stað þess að beina gagnrýna Seðlabankann. Hvað finnst þér
1: það? Hefur orðið launaskrið á hinum almenna markaði það sem hann er. En það er bent á að ríkið eða hinu opinberu er að bæta við fólki á háum launum og það er allstaðar aukning og allstaðar og meira greitt og En við lítum á Selfoss betur, það er verið að rusla upp húsum, það er allt saman innflutt, það er teslað upp, það kemur, það er ekki að búi til lengur hér, það er allt innflutt.
0: Atvinnuleysi er 5% en alltaf fjölgar hjá hennu opinbera sérstaklega sveitafélagum. Hvers vegna?
1: Rétt.
0: Þetta er þannig. Þeir ber ábyrð á þessu. Já, og sveitafélagin líka. Svo líka annað, af hverju sko, sveitafélagin eru bara hausnum mörg í raun og veru.
1: Og þeir sem myndu hafa er á hausnum. Og það er spilað á það. Þið fáið kannski auðvitað í kostningunum.
0: Já.
1: Segir þið já.
0: Kannski, já. Fá eitthvað í framtíðinni. Trúa menn því í fúlustu alvöru að einhver seðlabanki í Frankfurt eigi eftir að bjarga heimilisbókaldin á Íslandi næsta ári.
1: Það er spilað á allt til að fá fólki til að skrifa rétt á seðli.
0: Já, við verðum bara þá, en við hlustum allavega á, ég ætla við hlustum á útgerðamanninn á morgun, Guðmund í Brim og svo er þetta Ólaf Ragnar á laugardaginn og svo er það heimsmálin í dag, við bara hlustum á það sem er að gerast og ræðum málin, þakka ég fyrir Jón að hringja til mín.
1: Takk.

0: Gjörðu svo vel.
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir.
0: Sæl og blessu Fríða.
1: Og þið vorum að tala um öryggi með utankjörstaðar af hverju og annað.
0: Já.
1: Ég kom heim með frá Bandaríkjunum fyrir skömmu með eitt utankjörstaðar af hverju.
0: Já.
1: Og það tilheyrði hérna Reykjavík og svæðinu og þannig að ég fór niður í Ráðhús og þar var einhver búinn að segja mér að ég ætla að fara með það þangað. Allt í lagi með það. Ég kom inn í Ráðhúsið og þá og gekk að borði eða svona móttökuborði getum við kallað það eins og ég hefði getað verið síma móttakara eða eitthvað þarna sem satt bak við borðið og ég spyr hvort ég afhenda afkvæði þarna og hann segir já. Og svo þess að ég rétt honum atkvæðið og hann snýr sér svona pínlítið við í sætinu og kastar því svona, ég sá ekki bak við borðið, hvort það var í kassa eða fötu eða körfu eða hvað, í hvað það atkvæðis umslagið fór. En kastaði því þannig, það var það stutt frá honum greinlega, hann gat kastaði bara sitjandi í sætinu sínu og sagði svo við mig og þá var það komið og þetta verður talið. Þið voru að tala þarna um svona atkvæði sem höfðu fundist. Ég hefði haldið að maður hefði stungið atkvæðinu niður í kassa eins og gert er í gegnum fína rífu.
0: Það
1: en í þessu tilviki, já, í þessu tilviki var alveg greinilegt.
0: Það eiga að vera kassar niður í Reykjavíkuborg, þá vera kassar það eða þá að skila já, þessu svo sýslumanni. Þetta á ekki að fara undir borð, já, í símaborð í Reykjavík.
1: Já, ég veit ekki hvað það var símaborð, skilur við, en það leit svoleiðis út. Ég bara að segja hvernig þetta leit út. Hann satt þarna og þetta var greinilega einhver sem kannski sem að...
0: Hann átti bara ekkert að taka við þessu.
1: Nei, hann gerði það og ég spurði og hann sagði sem sagt já, þegar hann var búin að henda því þarna niður í þetta, hvað sem það var, að þetta er í talið og ég sagði fínt og þakkaði fyrir og spurði hvort ég fengi nokkra kvittum fyrir að hafa afhent afkvæð. Nei, það var þetta ekki og enda það kannski ómögulegt. En ég hef verið að hugsa um þetta að sko, talandum hvar afkvæði lenda yfir höfuð og hvað þau lenda svo í lokin.
0: Þú mátt kjósa aftur. Þú mátt kjósa aftur. Já, er þetta þitt atkvæði?
1: Nei, ég kom með þetta heim fyrir personu sem býr út í Bandaríkjunum og var búin að fara yfir hálf Bandaríkjun til að viðkomandi gæti kosið, áttum leið til Chicago og manneskjan kaus þar. Og hérna, og ég tók atkvæði heim vegna þess að það kostar tölvöld mikið, eða kannski ekki neina óyfirgengstíganlega upp að senda þetta í DHL posti, og annars eftir heldur ekkert örugum með að koma fyrir eftir dúkotisk postsamgöngurnar eru nú ekki endilega orðna að koma. En eins og ég segi, þetta fór greinilega ekki niður í venjulegan kostningakassa, atkvæðiskassa, með rífu ofan á eða hvað sem hún er nú, og vegna þess að þá hefði þurft að stinga því það niður.
0: Já, rétt.
1: Þannig að það er orðið svo margt sem er ekki eins og á að vera hérna hjá okkur.
0: Takk aðeins fyrir að hringja til okkar Fríða.
1: Allt í fína, takk aðeins.
0: Blessuð.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann ringir síminn. Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Sæll Pétur.
0: Sæl.
1: Ég ætla bara ork okkur til hamingju með sigurinn fyrir gamla fólki þar sem upphæðum að lækkuð og þau hækkuðu upphæðina á sig.
0: Já, þetta er hún, Anna.
1: Já, þetta er Anna fyrir ekki.
0: Já, sæl og blessur.
1: Já, já. Það ósk okkur til hamingju, við þurfum að gæta foreldra okkar náttúrulega því að börn og barnabörn ætlum að dæla peningum þarna inn til þeirra.
0: Já.
1: En það gaman að fylgjast með þessari taugaveiklun sem að varð í framhaldi. Það sem að Hildur hækkar matarupphæðina hjá þeim upp í 1900. En ég trúi því að þau greiddu sama í mat fyrir 10 stjörnu lúxus veitingastaðinsinn sem er búið til til okkar fé. Þau greiða sama á alþingi. Ragnar sagði okkur hvað þau borgaði matinn þar og ég þakka honum fyrir það.
0: Það er að vísu, ég heyrði einn koma með tillögu um það að til þess að fólk fengi bara greitt ákveðu uppæð sem greitt fyrir hverra máltíð. Og menn gæti notað þetta ávísun til þess að kaupa bara á veitingastöðum þar sem í borginni. Þannig að það myndi bara, skilur við færa þá kostnaðin yfir á veitingastöðin og styrkja þá. Hvað finnst þér um þá?
1: Já, það góð uppástunga líka, Pétur.
0: Fyrir flesta, kannski.
1: Við höfum náttúrulega búað í jafnræði, það ekki?
0: Jú, það myndi líka hjálpa.
1: Það er ekki þannig, en ég ætla bara að við benda á stórsigur okkar af því við stóðum upp fyrir gamla fólki, við ákvæmum að verja það.
0: Já.
1: Og Hildur rauk upp fyrir handa á bóta og hækkar göndin hjá sér.
0: Já.
1: En ég vil fá upp að hana áður en hún gerði það.
0: Já.
1: Því að þau greiddu sama og alþingi fyrir sig.
0: Já.
1: Og bara skömm á þetta lið að koma svona fram við gamla fólki plús það að þessi 1900 krona upphæð hún er ekkert prósentulega versus laun þá vera miklu herraðu versus laun með að við gamla fólkið og þá sem hefur bátt öryrkja og þroska hest og annað.
0: Já.
1: En ég ætla bara svona það að koma helgi, ég vil ósk okkur til hamingju með það því að það eru þeir sem að halda þeim uppi að háa kaupin og lúxus og fleira, það eru foreldra eða börn og afkomandi. Og þetta er bara þeim til háborun að skammast að koma, vera þarna á frekkja rúf, nixlast yfir fyrri stjórn og fleira, en þetta var náttúrulega akut ástæðan, þær urðu að redda eld og þessu sko. Og já, ég ætla bara að segja þetta. Svo er nú hægt að ræða fullt fleira, Pétur minn.
0: Já, það kann ég við.
1: Já.
0: Það er fyrir hana.
1: Já, en við þurfum að fá að vita eða þess að ég vil halda þessu fram þegar borguðu sama á alþingi matinsum. Svo get ég líka Júso sem nefnt það að hún hérna færði skrifstofu samtaka 78 en ég var að sjá frétt í gær að ugla hún er á fullu mánaðakaupi hún er á fullu mánaðakaupi hjá borgurunum, ég veit ekki hvaða þjónustu hann er að veita sagt, því að það á bara að vera þessi grunn þjónusta. Þetta er ekki neitt sem er þjónusta.
0: Nei.
1: Ég veit ekki hvað þau gera fyrir samfélagið.
0: Nei, ekki veit ég.
1: Matarlega, húsnæðislega og allt þetta. Svo er gaman að heyra að hann Dagur sé ykkur flóð hérna sem að Þórður var að tala um á þannig að hann á eitthvað að passa upp á flóð og annað en hann á nú heiðurinn að því að hafa stíflað niðurfallin í borginni.
0: Já, hann verður gestur út að sögu klukkan 2 í dag, Artú ræði við hann dag upp í Eggjarsson.
1: Ég veit það. Hann fjarlæði alla sóparana sem að notu sína kústa með rauðu stráunum að skrúpa ofan í alla ristar en þegar veturinn kemur þá er bara flóðin út um allt og það vex bara gras upp úr niðurfallin hérna.

0: kostar enga halva miljón.
1: Hvert barn þetta er
0: þetta? Kostar ein... Þetta er allt bara
1: þetta svo mikið. Þetta er svo ótrúlega dýrt kerfi.
0: Já.
1: Og alltaf verður að dýrara og dýrara. Framhaldsskólin er að verða dýrari, nú við erum með dýrasta grunnskóla og leikskóla, leikskólakonur upp í halva miljón með hverju barni, þetta er náttúrulega alveg ótrúlega röpaði.
0: Það kostar mér enga halva miljón
1: barni mér. Nei, við erum bara að sjá að þetta er mjög, það má alveg hugsa sér að skoða þessi mál upp á nýtt og reyna að finna leiðir sem að bæði já, betri og eigu sjálfstæði fjölskyldna og barna auk þess að dregur úr kostnaði auðvitað á að gera það en ég þakka þér fyrir hann
0: samfélagi lagaðast ekki þó að konan fær út á vinnumarka eða eitthvað er þá verður við fátækari og það er eiga bara að fá halva miljón heim eins og þú hefur talað fyrir takk fyrir og góða helgi
1: takk að þér fyrir, bless þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889094, við erum nú ekki talað nýsköpuna fyrirtæki, hvernig nýsköpuna fyrirtækjum gengur, það verðum við greinum það hér, eða hann er hérna kemur fram á vefsíðun okkar útvarsaga.is, það er grein eftir Július Valsson. Símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Það er mér valgerðið ég.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður, já þetta er alveg rétt hjá önn, hún er alltaf góð nanna, hérna varandi þetta með þetta, þetta máltíðir og allt þetta,
1: já.
2: Ég veit það ekki, ég, eru þau ekki bara lúksusmáltíðum bæði hjá ríki og borg, menna, er ekki hann í borgatúninu og alþingi borga.
1: Og ymsar stofnanir ríkisins er að fá lúksusmáltíði til sín.
2: Já,
1: það er meira svo sent til þeirra á bökkum og
2: Já, og svo bara stór eldús eins og þannig í borgatúninu.
1: Já, svo það eldúsin og svo það þetta og þetta náttúrulega grefur undan en náttúrulega veitingarekstri þarna.
2: Ég vil bara segja það líka, Pétur, að þetta lið er alltaf þetta sífellt á einhverjum veislufundum og átfundum og kampavín og vín og bjór og eitthvað eftir.
1: En akkur eiga opinberir starfsmenn?
2: Akkur eru þessi fundi svona á rosalega tíðir? Þeir eru ekkert að vinna fyrir fólki í landinu.
1: En af hverju eru opinberir starfsmenn á háum launum að fá niðurgreidda máltíðir?
2: Já,
1: hvernig stendur þið? Akkur eiga þeir að fá það?
2: Þetta er bara rugl í þessu liði að vera þurra niðurgreitt.
1: Auðvitað vilja þeir fá það, auðvitað vilja þeir fá fína máltíð niðurgreitta og eru samt á háum launum.
2: Getur, alþingismenn og jafnvel borgarfulltrúar og embættismenn ríkisins, þetta er allt á matarkortum og eða vask kennitölu matar
1: laun er að hafa hækkað 11%, það er búið að stytta vinnutíma hjá þeim líka ég meina þetta og það fjölgar hjá opinberu starfsmenn það fækkar annars staðar atvinnuleysi komið upp í 5% þetta er ekki heilbrigt ástand að verða hérna
2: þeir þurfum ekki að hafa fyrir lífið
1: ég segi það er fullt að náttúrulega nauðsynlegum opinberu starfsmönnum ég er ekkert að gera lítið úr því en þetta er firman og rótin döðróta þeir eru náttúrulega ganga
2: hans í langt Pétur, í hverju einasta ráðanet á Íslandi það verður gaman að vita hvað eru margir í hverju einasta ráðanet á Íslandi
1: já, en þá eftir að fjölga þeim ef við göngum í Evrópusambandi sem vinnur í ráðuneytunum til þess að sinna Evrópumál og reglu
2: getur,
1: gera fargan.
2: Þú varst í barnaverndarmálum, og þessi hysteria í þessu liði sem er alltaf sífellt kvartandi og kveinandi þó að sjá í grátandi börn út í búð og frekjukast í börnum og svona, þú veist, menna, þetta er ekki eðlið, Pétur. Að vera að sjá þó að maðurinn sé mundi standi hvernig var þetta, ég sá ekki jú, ég held ég hafi síðan
1: það er verið að sjó, veistu hvað er verið að gera
2: hann var að kenna sinu sínu hvernig útegja lífið í Vestmannaeyjum var og þá er eitthvað einhver sem kemur því að staða hann sé jafnvel eitthvað gruggur með þessa byssu
1: þeir eru að þjóðnýta fjölskylduna menn unnu gegn þjóðnýtingu fyrirtækja almennt nema kannski en nú er í staðin fyrir að þjóðnýta fyrirtæki það fóru að þjóðnýta fjölskyldu þjóðnýta
2: maður Pétur, verður þessi maður ekki alltaf undir

0: smásjá barnavendar eftir þetta af því að það var einhver Jón Jónsson eða Lilla Gunnarsdóttir eða hvað þetta heitir út í bæ sem kvartaði undan þessu manni verður hann ekki til bara undir smásjá hjá barnavend til 18 ára aldurs þessara barna
1: veistu hver sagði ég þarf ekkert að þjóðnýta fyrirtæki en þjóðnýti fólkið veistu hver sagði þetta
0: já, nei, ég maður ekki
1: hann heitir Adolf Hitler
0: Já,
1: hann þurfti ekki að þjóðnýta fyrirtækin, þau eru bara í höndum kapitalistana, hennu hann hins vegar þjóðnýti fólkið og það það sem við erum að gera, við erum að þjóðnýta fólkið hérna, stýra því alveg frá skoðu til grafar.
0: Pétur, síðan vil ég bara segja eitt með þessa tekju sem búið að vera að byrsta núna í blöðunum, sko.
1: Já.
0: Hérna smaskið, það að einhverjum 350-400 krónum er alveg anskota sama þó að sé 350 skrónur eða 400 skrónur, þetta er sami skíturinn, þetta er allt og lágt fyrir þetta fólk. Þetta fólk á að vera með svona hátt í 500.000 er ekki verið að berjast fyrir því, er ekki blokku fólksins að berjast fyrir því að þetta fólk fái 450 skatta og skerðinga laust.
1: Jú, þeir alltaf þangað, þeir eru á leiðinni þangað.
0: Og hvernig geta menn bara leift sér að vera með einhverjar dylgjur á þetta fólk, að það hafi það svo gott og... og allt sé svo frábært hjá þessu liði, sem á þessu 350-400 konu byli.
1: En ekki gleyma því að þrátt fyrir allt þá ástandi hjá okkur almennt betra og, en í Evrópu.
0: Já, já, en mér langar líka vita
1: hverjir
0: greiða fyrir baráttu þessara sjá til að gá þarna. Þannig að þessar að samtaka mér.
1: Ég veit það.
0: Hverjir Mig langar að sjá hverju standa á bak við þessi samtök, Pétur.
1: Er þetta fjársterkt samtök, veistu það?
0: Nei, ég að segja, þetta sjá til að gá eða hvað þetta heitir þetta kjartaði.
1: Já, já.
0: Mér langar að vita hverju standa á bak við þetta.
1: Já.
0: Er ekki nei til að sjá, ekki til að sjá eða hvað þetta heitir, er það ekki búið að byrta sína ásveininga?
1: Áfram Ísland, jú, heimsýn og áfram Ísland, þeir hafa greint frá því held ég.
0: Sko fíblagangurinn og ruglið í þessu liði sem að stjórna og stýra þessu landi hérna það að koma okkur svo illilega í koll að ég veit og trúir því og svo líka svo langar mig að segja með þetta hana, mál þarna fyrir austur í sveitum ég er það ekki að nefna niður nöfn Pétur með þetta lið sem er að nýðast á þessum
1: útlendingi hérna
0: Nei,
1: ég er ekki talin barnavendamál. Já, þú ert að tala um að nýðast á svo...
0: Þetta eru fleiri mál svona sem hafa verið í... Og sjáðu
1: þú er ekki að stela 15 miljónum frá honum.
0: Sjáðu til
1: dæmis... 15 miljón? Var þetta ekki útlendingur?
0: Sjáðu til dæmis eins og aftökuna þarna í Kópavogi, Pétur.
1: Já, já.
0: Þegar skvett yfir honum einhverju síruð, einhverju djöflan og drepan, eða ekki?
1: Jú.
0: Hvað í hvers konar samfélagi eru við? Akkur er ekki gripið í taumana?
1: Já, það er gripið í taumana, men...
0: Svo er verið að sleppa mönnum eins og þessum starfskæði sem er búin að sitja í fangelsi. Svo veist, hvað er hann búin að sitja lengi? Eitt þriðja þeirra?
1: En hefur þið heyrt meira um máli þar sem að maður misti, þú veist að greiða 100 miljónir? Þeir höfðu af honum þessa fjármuni
0: Já, þessi prestur þarna
1: Já, og prestur held ég og hann þurfti að taka fullt af lánum þannig hann var þeim gjaldtróta og misti allt sem hann átti
0: Já, þetta var hrikalegt
1: Og hvað er búið að gera í því máli? Við fréttum ekki það
0: Já, maður hefur ekki teist sko en þetta er bara hrikalegt mál og þetta eru fleiri Sko Pétur, ég skil ekki þetta dómsmál, þú ert lögfræðingur og hæstaréttarlögmaður.
1: Nei, ég ekki hæstaréttarlögmaður.
0: Ertu ekki hæstaréttarlögmaður?
1: Nei.
0: Nei, það skiptir ekki máli. Ég hélt að það væri þannig,
1: Pétur. Já.
0: En það skiptir ekki máli, skiptir engu máli. En að, jú, vissulega stiktir það máli lögfræðingana. En sko, máli er, þessi málafjöldi, Pétur, er þetta ekki bara alveg heimsmet sem við eigum í málafjölda fyrir dómstól?
1: Nei, við það sem þetta hafa afturstað verulegar breytingar á síðustu árum og áratugum og af hverju eru þær breytingar? Það er vegna þess að við opnum landamæri hér á Íslandi.
0: Já.
1: Og það hefur afleiðingar. Já. Já. Mörgum
0: Nei, ég veit ekki, Pétur, við erum á svo, ég veit ekki, mér finnst þið svo sést bara svona mara yfir landinu okkar, svört mara yfir landinu okkar. Sjáðu til þess að þetta með þetta, með þessi stríðstæmi þarna, þetta, hvort við eigum að snúhalla okkur að Bandaríkjunum með Evrópu. Akkur höllum við okkur ekki bara að Bandaríkjunum?
1: Við skulum fyrst og fremst leggja á slá fullveldið og eiga samskipti sem við
0: Já, og vera frið elskandi þjóð og vera ekki að út vera ekki að trana okkur fram í opinberu umræðu eitthvað vopnaskak og vera ekki að senda peninga til alveg hinga og fangað í einhver vopnuð átök.
1: Takk aðeins fyrir.
0: Já, takk.
1: Fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 5889994 og já, línan hún laus. Línan laus, nú við erum með hérna skoðanakönnun og við komum niður stöðu á eftir. Þar spurt hversu mikið mark telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum. Og það eru þrír möguleikar. Já, og við erum hérna með dagskrá núna í dag. Klukkan 1 í dag þá mun hérna Arnþrúður Karlsdóttir ræða við hann Guðmund Kristjánsson, útgerðarmann, í Brim rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi og stýrivaxtahækkun Seðlabankans. Nú þau munur ræðum Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú og síðan klukkan 2 í dag þá munar þú ræða, Karlsdóttir útvarpsstjóri ræða við Dag B. Eggertsson fyrir verandi borgarstjóra og nú verandi þingmann samfylkingarinnar. Og þau munur ræða Evrópumálin og helstu álitamálin. Núna í sambandi við Evrópu. Og síðan það hérna hann Ólafur Ragnar Grímsson, hann verður á morgun, klukkan 1-3 og hérna fyrirverandi forseti Íslands og eitt stofnandi áfram Ísland, hann verður gestur Arnþrúðar Karlsdóttur og í þættinu verður rætt helstu álitamálin í umræðinu Evrópusambandi og stöðu Íslands í alþjóða samfélaginu. Og þetta verður hérna útsending í 2 tíma frá 1-3 á morgun og myndi 2-3 þá getur þið beint sent inn spurningar til hans. Það verður mjög gott ef að menn undirbyggja þær spurningar vel, en það verður beinskeittar til að flestir kæmi stað og þá fengjum við þær upplýsingar frá Ólafi sem er reynslubolti á þessu í þessu málaflokki og ætti að segja. Nú og síðan það á mánudaginn þá kemur hingað dómsmálaráðherra landsins og hún kemur klukkan 1 á mánudaginn. Já, já. En þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 5889994. Og línan, hún laus núna, línan laus og hérna, nú ég var að tala áðan það sem að gerast í Portugal, þarna verið að banna búrkur og annan fatna hitti hvað eitthvað finnst það, þetta að koma fram í frétt á Euronews. Og brot gegn löguna geta varða sektum upp í alltaf 3000 evrur. Það ansi há sekt. Ansi há sekt, 450.000. Undanþáur verða meðal annars vegna heilsufar, starfa, lista, veðurs í trúarlegum byggingum, sendiráðum og borð í flugvélum. Já, já, það ansi margar undantekningar. Og undanþáur. Nú, síðan hefur komið fram gagnrýni vegna þessa bans og kommunista og sósíalistaflokkurinn í Portugal, annar flokkur sem kallar Livr og kommunistaflokkur Portugals gagnrýndu lögin og vörðu við því að þau eru nýtt gætu sko verið já íttundir andúð gegn múslimum. Nú og sósíalistaflokkurinn sagði tilgang laganna vera með sér islamafóbísk einkenni og kommunistaflokkurinn, hann er nýst til að kommunistaflokkur í Portugal. Sagði máli hvorki snúast um réttindi kvennan í öryggi heldur að íta undir hatur og mismunum gegn þeim sem væru öðru vísi. Nú hérna, já, nú og Portugal er að bætast í hóp ríkja sem hafa bannað búrkur og annan andlits hiljandi fatnað á almanna færi. Nú hérna, já, síminn hjá okkur 5889094, nú við ætlum að hlýða á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hringir núna hjá. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Hvaðan dag, Pétur?
0: Hvaðan dag?
1: Halló.
0: Halló, þú heitir?
1: Já, Sigurbjörg.
0: Sigurbjörg, sæl.
1: Sæl. Hérna, heyrir í mér, þess
0: að. Ég heyri í þér og heyrir í mér.
1: Já.
0: Gott.
1: Komst svolítið skringilega inn reyndar, en hérna allt í lagi. Ég hérna hringdi í gær og var tala að ég sæi ekki betur en að landið væri hertekið og það væri búið að virkja hérna þessu þegar að virkja hérna þegar að hann Guðlaugur Þór hnýtti á varnarsamningnum hérna 2017.
0: Já.
1: Um að NATO þyrfti ekki annað en að benda eða að nefna það, þá gæti þau fengið hvaða hlut landsins sem við vildu fyrir sína starfstömi og þar með væri í raunveru hægt að segja að þeir gæti fengið allt landin þegar þeir fyrir að lýsa því yfir. Halló?
0: Já.
1: Halló?
0: Já.
1: Og hérna, og ég nefnilega hringdi fyrir nokkrum ár, já, og þegar það var orðið svolítið áberandi hvernig hérna íbúður voru að hlaðast upp, stóra íbúður, sem hvorki seldust eða leigðust út og það er líka verið að byggja, haldið áfram að byggja
0: já.
1: Þessar stóru íbúðir sem enginn kaupir eða við leið, getur leið. Þá rifjaðist eftir mér, ég hringti þarna út af, í gamla daga út af þessu þarna að þeir væru hvort að þessar tómu íbúðir, eða hvort þeir væri ekki bara að bíða eftir að landið, að NATO kæmi með sinn her og ESB kæmi með Evrópuherinn og þá erum við nú gaman í landinu, sko.
0: Já, þessar íbúðir væru hérna fyrir þennan hóp, segirðu.
1: Já, ég ætla sem að segja, sko, ég mér heyrðist á þessum hersöðninga þeirra.
0: Já.
1: Að þeir væru komnir hingað og til langs tíma. Ég heyrðist það á honum.
0: Þessum nýjasta hersöðinga sem er yfirmaður herliðsins í NATO, já, einmitt.
1: Já, í Evrópu.
0: Já.
1: Já. Og mér heyrðist þið það ekki á honum að hann var tilkynnað að þeir væri komnir og til langs tíma.
0: Mér fannst það, já, það væri svona frekar að horfa til langs tíma, já, já.
1: Ok, og hér býða óseldar íbúðir eftir að vera að seldar eða leiðar fyrir marga dollara.
0: Já, og þeir myndu þá náttúrulega byggja fyrst og fremst á þetta svæðinu kringum völlinu, það ekki?
1: Nei, ekki veit að verða svona mikið eins og mig grunar. Þá munu koma fjölskyldir þeirra.
0: Já.
1: Þeir munu búa í bænum og þeir munu bara, þeir fá sín frí og þá bara fara þeir í bæni í sín frí og hafa þeir svo ég vilja, ekki svo.
0: Já, það, þú meina að þú ert með kaupanda að öllum þessum íbúðum, þannig að það er
1: Dollarar, Pétur.
0: Já.
1: Fegursti söngur á Íslandi.
0: Já, já.
1: Pétur, og þannig að ég sé ekki betur en að planið sé að ganga upp og það hlýtur allt að vera byggt á innherja upplýsingum. Menn eru að fá svona langan tíma til að hugsa og undirbúa sig.
0: En verð ekki áhrif Bandaríkjanna miklu, miklu meira en Evrópu í framtíðinni hér? Gegnum með herinn eins og þetta benda. Evróski herinn, hann á svo langt í að ná einhverju stöðu til að teljast alvöru stórveldi í hermálum. Það tekur ára tíu, sannig að meðan á uppbyggingu þess her stendur yfir þá verða Bandaríkjamenn með yfirburða stöðu og þeir munu taka sér varnir Evrópu og Íslands á meðan það sem gengur yfir. Er það ekki nokkuð ljóst?
1: Æ, ég veit ekki, ég heyrði einhverju sem var inn í málunum hérna í útvarpiðum daginn og hann sagði bara Íslendingar seldu landið sitt, þegar þeir fengu Marshallstyrkinn þá seldu landið sitt án þess að skamma því.
0: Já.
1: Já.
0: Já,
1: og síðan hafum verið undir yfiráðum, við höfum aldrei verið hérna með lýðræði, við höfum alltaf verið undir einhverjum öðru.
0: En finnst þér að bandaríski herinn og viðvera hans hafi haft áhrif á stefnuna í innaríkismálum á Íslandi?
1: Vafalaust hafi gert það. Okkar djúbríkið hefur alltaf verið í alveg sérstaklega góðu sambandi við hermangið.
0: Já, hermangið var kapítul út af fyrir sig, það er rétt hjá þér.
1: Honum er ekkert lokið.
0: Já, hvernig er það? Hvernig var það með
1: þessu? Þið bóru aldrei, Pétur.
0: Nei, þessi verktaka.
1: Það er búið að vera að tala um allt sem er búið að vera að aðtast þannig í Helguvík. Og þá var með þessi fyrir nokkur áru síðan að þá var eitthvað verið að tala um, já, en nú gætt bara að gott NATO er ekki bara að koma burt. Byrjiði ekki hérna innringindur að sögur og segja, já, þetta var nú aldeilis fínt, nú kemur mikið að peningum, þetta var.
0: En það voru sko verktakandi sem höfðu einokun, þeir hafa ekki lengur þessa einokun lengur á.
1: Jú, þeir hafa það sko aldeilis finnst.
0: Sömu fyrirtækin, er það?
1: Ég veit íslenskir aðalverktakar og
0: eru íslenskir aðalverktakar með einokun á að byggja fyrir kanan þarna á Minnesseili og annars staðar? Þú varst að tala með við myndum kaupa íbúðir bara af verktöku hér á höfuborgarsvæðinu til þess að uppfylla húsnæðistörf síns fólks eða fjölskyldna hermannana, er það ekki?
1: Ég kata eitthvað sem var búið til félagið út á Suðurnes, út á Reykjanesastaganum.
0: Já.
1: Það er, þetta er allt á vegum eflu, verkfræðistofuna.
0: Já.
1: Og þeir eru að byggja það, það búið að planleggja risa hverfi þarna við flugvöllin.
0: Já, já.
1: Ég lasa einu sinni upp úr grein, ég skal bara finna hana.
0: Og á að reisa þar íbúðarhúsnaði þá?
1: Alveg heitt í bunkum, sko.
0: Já.
1: Ég skal bara finna þessa grein og lesa hana upp úr henni fyrir ykkur. Maðurinn gæti verið bara við hendina á mér. Ég er alltaf að reyna að lesa sömu greinarnar við erum fólk og það er bara við erum enginn taka við sé. Það er bara ekki. En hérna, það er ég síðan ekki núna alveg í núna í augnablikinu. En hún er hérna ofalega hjá mér.
0: En mitt, þú lætur okkur vita, Sigurbjörg, þakka þér fyrir.
1: Já, þetta er löngu, margra ára gamalt plan, sko.
0: Já.
1: Allt í lagi, ég gerði þetta.
0: Þakka þér fyrir þetta.
1: En innherja upplýsingar, það eru ólöglegar.
0: Hvað segirðu?
1: Innherja upplýsingar eru ólöglegar.
0: Já.
1: En þetta hlýtur ekki að vera byggt á innherja upplýsingum. Þetta er það sem ég vil segja.
0: Einmitt, þakka þér fyrir að hringja.
1: Takk fyrir
0: mig. Bless. Já, síminn hjá okkur 5889994. Nú Ari Eðvald, hann er oddviti Miðflokksins í Reykjavík. Hann var kjörinn stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur. Núna sem er ég almennings. Og ég held að þetta hafi nú bara verið tilkynnt núna. Og hérna. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, síminn hjá okkur 5889994 og hann hringir síminn og ég vil gæta hann heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel. Já. Erfitt fyrir þennan að ná í gegn. Gjörðu svo vel, hvað er þetta? Halló.
2: Þórdís.
0: Sæl og blessu Þórdís.
2: Heyrðu sæl, ég ætla nú að reyna að fara fatt yfir sögu.
0: Já.
2: Tök undir þarna málefni Önnu.
0: Já.
2: Það sem hún nefndi nú eldri borgarana. Þetta var náttúrulega ákveðið takkleysi hjá henni hefna konu að fara með þetta í 1950. Í staðan fyrir að taka þetta í þreppum og það var náttúrulega allt hálfvitlaust, en þarna er allavega komin einhver millilending, svo sjáum við hvað gerist. En ég er dálítið forvitin að vita hvað þingmennirnir borga þarna fyrir matinn sinn, því að ég veit að það er lúxusfæði í þinghúsinu. Það væri gaman að vita hvernig það er. En hérna, tek líka undir orð Valgeirs varandi það að við vorum fjarri og vildum vera flestir Íslendingar fjarri heimsins víða slóð. og ég stend við það, ég vil ekki sjá þetta Evrópusamband, ég vil ekki selja sálu mína þessu sambandi eins og hefur áður komið fram. En segðu mér annað Pétur, varðandi hann Jóhann, sko varðandi, bæði varðandi hana konu, nei fyrirgeðu, hana blaðakonu, hana hvað heitur Fríðu, Fríðu Björnsdóttur, er það ekki, sem hringdi á þann út af atkvæðunum og ráðhúsinu.
0: Já, já, já.
2: Er ekki bara kosningin ógild við þessa meðferð á utan kjörstaðar atkvæðin?
0: Í heilsinni, nei, nei, nei.
2: Nei, sko hvaða reglur gilda utan, ekki það að ég sé manneskja reglurnar.
0: Nei, þetta eru stranga reglur það.
2: Já, hvaða reglur gilda utan kjörstaðar?
0: Það gilda reglur, þetta eru reglur, en menn brjóta af sér.
2: Má henda þeim bara?
0: Nei, nei.
2: Er ekki bara kosningin orðin ógild, það væri það besta bara að slaufa þessari kosningunni bara ógild.
0: Það er náttúrulega að draga til ábyrðar aðila sem að fara ekki eftir reglunum, það er alveg.
2: Já, sko, það þarf náttúrulega bara að fara rannsók fram þarna strax niður í hérna ráðhúsi eða það er ekki búið að koma upp.
0: Ég skil ekki, ekki nema að það hefur verið að einhver kassi sem þið voru með og ætlaði að setja í. En hann, sko, sá sem að kemur með utankjörfundaratka, hann á að sitja í viðkomandi kassa. Hann veit í hvað kjördæmi hann kýs.
2: Já, sko, sá sem kemur niður í ráðhús núna eins og hún með hérna, utankjörfundar atkvæði búin að fljúa yfir hálfbandaríkin til Chicago með þessari frænku sinni til að hún geti kosið þar og svo kemur Fríða með þetta niður í ráðhús og hún auðvitað áttaði sig ekki á því fyrir hans kom seinna, hún átti náttúrulega að gera aðtuga sem strax,
0: já.
2: En hún áttaði sig ekki fyrir nóg seint á því sem kannski bara er eðlilegt fólk hefur nóg að hugsa þessa dagana,
0: já.
2: En mér finnst þetta að vera alvöru mál varðandi þessi atkvæði og líka það sem hann talar hann Jóhann, að það eru 50.000 Íslendingar hist og herum heiminn og við höfum náttúrulega enga hérna staðfestingu á því að þetta fólk og þeirra atkvæði komist til skila og í raun og veru þá hefði átt að vera búið að koma upp á netinu kostningu fyrir alla á netinu þessa 50.000 Íslendinga þar sem þeir hefði getað kosið erlendis í gegnum tölvu.
0: Já.
2: Það hlýtur að vera hægt að smíða þannig forrið. Sko þetta finnst mér að vera alvöru mál sem þarf að skoða. Þetta er ekki í lagi sko. En burt séð frá því hérna, það sem ég ætlaði nú að segja núna, það er, það er nú eitthvað verið talað núna að þetta verði ekki eins mikil breyting og þeir vilja vera að láta á þarna úti varðandi laun og tekjur og elli laun og eftir laun og allt þetta. Ég náttúrulega tek öllu með fyrirvara, sem sagt er, og hérna ég veit það og ætla að ítreka það enn og aftur ef einhverju nýjir eru að hlusta, eftir laun til aldraðra, til dæmis í Svíþjóð sem kallast velferðaríki, þau eru innan við 200.000.
0: Já.
2: Ég veit ekki ef þau eru í Noregi, aftur á móti er Noregi svo mikið há launaland og miklu hærra fólk í Noregi fær miklu hærri laun heldur en í Svíþjóð.
0: Já.
2: Þannig að margir norðmenn eiga mjög háa persónulega lífeyrissjóði fyrir sín störf á góðum launum í öllu mögulegu. Já. En við vitum það hér á landi eins og kannski fullornar eldri konur sem hafa verið heimavinnandi, þær eru að lifa margar hverjar á flötum eftirlaunum.
0: Já.
2: Og það er dálítið mikið þegar að húsnæðiskostnaður, matarkostnaður og annað kemur til. Þannig að mér finnst ekki hafa verið nóg sko næjanleg umræða og staðfesting á þessu öllu saman. En það var þó einhver lögmaður að tjá sig í gær sem hafði unni hjá Evrópusambandinu. En ég talaði við mann frá Belgíu fyrir nokkrum dögum. Hann sagði þegar alls ekki að ganga inn í Evrópusambandið. Launin í Belgíu, þau eru 1000 eurur, 170.000 krónur fyrir fulla vinnu. Hér er þó hægt að ráða sig í vinnu og hann var í fullri vinnu þessi maður og hann sagði hér er þó hægt að ráða sig í vinnu fyrir allavega tvöföld og jafnvel sko ennhærri laun.
0: Já.
2: Bara með því að, hérna, að vera duglegur.
0: Já.
2: Og hérna, og hann var afskaplega hrifinn af Íslandi en hann sagði mér það að fólk í Belgíu, það er kannski erfitt fyrir 20 og eitthvað ára gamla krakka að kaupa sér húsnæði, en fólk þar getur keypt sér húsnæði 30, bara eins og kannski hérna 30 plus. Þannig að hann sagði samt sem áður regluveldið í Belgíu, það er bara sko hrikalegt, þetta er skrifræði og regluveldi. Og síðan var annað sem ég langar að segja og það búið að vera svo mikið að hampa hérna Bretlandi, allt er svo slæmt í Bretlandi. Ég á frænku í Bretlandi, hún búið að búa þær í 20 ár og gift þar, 25 ár ef ég mann rétt. Og hún segi bara, þið, hún er náttúrulega íslensk, ekki ganga inn í Evrópusambandi. Hún sagði það er bara rugl fyrir Ísland. Svo er ég búin að tala við krakka hér í vinnu frá Ítalíu, Spáni og út um allt og þau segja það er miklu betra að vera ung manneskja á Íslandi heldur en á Spáni og Ítalíu. Launin þar eru margfalt lægri og ég sagði þetta held ég daginn.
0: Já.
2: Þau þurfa að leigja mörg saman, 4-5 kannski litla kitru til að búa í. Auðvitað veður far betra og fólki getur verið meira úti.
0: Já.
2: En ég er að segja þetta ef eitthvað að unga fólkinu er að hlusta. Látiði ekki plata ykkur og ræða upp úr skónum. Það þetta er bara bull og í þessum pakka í Evrópu er ekkert sem við ekki höfum og ef eitthvað er að þá munum við þurfa að láta miklu meira af hendi heldur við fáum tilbaka þó að það sé reynt að tegja okkur trú annað að þá munum við þurfa að fjármagna núna fátæklönd og ég er ekki vond manneskja því leitin ég vil gerna að taka þátt í alþjóða samstarfi en ég er ekki það góð manneskja að ég vil ég gefa eftir stjórnlandsins og við stýrum öllu hér í dag varðandi fiskveiðar og ætla ganga til samninga helstu auðlindlandsins það náttúrulega bara eins og hvert annað rugl það ekkert að semja við erum með töglin og haldirnar
0: Akkur eigum við að kasta frá okkur réttindum sem við eigum nú þegar og erum bara að berjast fyrir
2: Þetta er heimska, Pétur, þetta er meðvirkni eða heimska eða hérna að fólk ekki næjanlega upplýst
0: Ef að lítið á Ísland sem forréttinda þjóð þá skulum við bara halda forréttinda stöðu okkar en ekki varpa henni frá okkur eins og hún sé einskis virði
2: Já sko bara í meðvirkni svo annað líka að í dag sko mér fannst mjög athyglisvert við talið við hann að Guðrúnu Hafsteinsdóttur það margt ég hvet fólk til að hlusta á það sama í hvaða flokki það að hérna að hlusta á viðtalið sem Arthúr átti við hana það mjög málefnalegt og gott og það sem hún kemur inn á það það að við vitum það alveg að okkur finnst orðið dálítið mikið að við höfum fengið hér inn á hvernig að hópa nýja glæpi og margt óhugulegt sem hefur gerst hérna en auðvitað er það líka Íslendingar eins og við vitum í Reykjavíkursmálunni sem náttúrulega eitt ljótasta mál sem bara umgetur sem verið að dæmja í dag en sko málið það að hérna að sem sagt við höfum núna ákveðna ábyrgð við þurfum að taka við ákveðnum hópum frá Evrópusambandinu ef við förum þar inn þá erum við algjörlega komin undir hælin á Evrópusambandinu ef að þá þarf að taka á móti 5 miljónum hælisleitenda þá bara fáum við ákveðið hlutfall til okkar
0: Já.
2: Ef við gömgum inn í sambandi
0: það var samþykkt 11. júni á þess ári, ég sagði júlíum daginn það var 11. júni það var samþykkt það að breyta Schengen þannig að það Evrópa sem ákveður og raða niður hvert þeir fara takk að þið fyrir
2: Já, takk fyrir og nei og áfram Ísland nei
0: takk að þið fyrir Símir hingir hjá okkur og við ætlum að hann 588-1994 síminn og við ætlum að heyri næsta hlustanda gjörðu svo vel Já, halló
3: Halló
0: Gjörðu svo vel
3: Halló
0: Já, halló
3: Halló
0: Heyrir ekki okkur?
3: Jú, núna heyri ég
0: Já, gjörðu svo vel
3: Já, takk fyrir ekki þitt ég
0: Já, sæll
3: Mér langar aðeins að ræða með Evrópusambandið eins og fleiri.
0: Já.
3: Það ekki verið að kjósa aðelda viðræður núna 2009. Heldur verið að kjósa aðlögun. Og þetta bara samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Frá því að við sóttum síðastum þá hefur Evrópusambandið breytt reglunum hjá sér. Og núna hefst samstundis aðlögunarferli hjá þeim sem eru bara að ræða við þá. Og þetta hefur bara ekki verið, finnst mér bara komið nægilega skýrt fram. Þannig að ég vil vara fólk við því að við erum komin halva leið inn í Evrópusambandi ef við segjum já 2009. Er það með þá?
0: Já, já. Þeir eru, þessi ríki Austur-Evrópu sem fór inn, þeir fengu engar undan þá voru þeir eru bara að taka því sem var að þeim rétt og það var, þeir breyttu reglunum það rétt.
3: Já, já, það engar undan þá eru bóði, við sjáum það á ríkjunum sem eru nálagt okkur, við sjáum það líka á hótunum eða bara í raunni orðræði þeirra ríkja sem er að inni, þeir ætla ekki að samþykja að við mögum halda sérjættundu sem þeir hafa þurft að láta að hendi rakna eins og til dæmis fiskveiði, sammeinlega fiskveiði stjórnuna á auðlindum í hafinu. En þetta er kristaltært að umsóknir snýst um aðlögun 1, 2 og 3 og reglugerðið það eru kyrt áfram inn í Íslands hagkerfi. Þannig að þetta er verið mjög erfitt að snúa tilbaka ef við séum já núna 2009.
0: En
3: svo er ég þetta með aðra tillögu.
0: Já.
3: Það er sko að þeir sem eiga já, segja já. Og vilja fara í Evrópusambandið. Ég vil að þeir sko sé undirbúin að senda sín börn, drengja stúlkur í herinn og þeir sem segja nei, að þeir sleppi við herskildu fyrir sín börn og barnabörn og framtíðabörn. Þannig að sko það er verið að undirbúa evrópskan her sem Þýskaland að stýra. Þetta er alltaf að vera brjálað í, hérna, í heiminum.
0: Já.
3: Og Evrópusambandið er í rauninni árás og bandalag því þeir eru bakstuðningur í úgrænugu stríðinu og sumir segja beini þáttakandur bæði með vopnakaupum og peningum og jafnvel og alveg örugglega er þeir líka með hérna hermálalega ráðgjöf þannig að sko og örugglega líka með hermin á svæðinu, saman hvort þeir sé framarlega aftarlega sko í stríðinu þannig að sko það er alveg kristalljóst að það mun koma herskilda á Evrópu innan bíðar. Og þá vil ég meina það að við höfum að geta afsala okkur því við sem að viljum ekki fara í Evrópusambandið að okkar börn og barnabörn og niðjar verði sendið herinn.
0: Já, Evrópa er ekki að ganga í Ísland eða íslenska lýðveldis. Við erum að ganga í Evrópusambandið þannig að menn svona virðast tólka þetta þannig eins og það við getum komi fram með ákveðnar ófrávíkjanlega kröfur um það hvernig við viljum hafa þetta. Þetta er ekki þannig.
3: Já, það bara virkar ekki þannig og við erum bara lítið peð sem að munum ekki hafa neinn áhrif. En við erum að afsala okkur miklu meira heldur fólk áttu að sjá. Það er mjög aggressíft Evrópusambandi. Stjórnsýslan, hún verður alltaf hérna þorskildari og hún er harkalegri. Hverja árun sem líður og núna er til dæmis er þeir undirbúið það að taka neitunar valdið af smáríkjónum í sambandinu.
0: Já.
3: Og við munum alltaf þurfa að borga, við erum hluti, já við lendum í þessum hérna með þessum 11 ríki sem er að borga inn í sambandi meira heldur en þá til þess að halda upp í fátækar ríkjum og það verður tekur aldrei að jafna út Evrópusambandið. Við munum alltaf þurfa að borga með okkur alveg gífurlega fjárhæðir. Þetta er alveg ótrúlega umræða. Við getum lagað og breytt öllu ef að stjórnmálamenn drattast til að reyna að stjórna hérna af einhverju viti. En við getum aldrei lagað neitt ef Evrópusambandið nær tökum á okkur.
0: Takk að ég fyrir Birgir að hringja.
3: Takk fyrir.
0: Blessaður. Já. Þið er að hlusta út að sögu, ég verið með niðurstöðu úr skoðanakönnun. Hversu mikið mark telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum? Tek ekki mark á skoðanakönnunum, það er 41,9%. Í öðru sæti tekur lítið mark á skoðanakönnunum, það er rúmlega 40%, 40,9%. Og þeir sem taka mikið mark á konunum, það eru 17,17%. Þetta er niðurstaðan. Sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, komdu sæt Pétur, Ásgerður Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð Ásgerður.
4: Ég hringdi sko áðan og þurftu marg sem þess að segja nafnum mitt en þá var annað komin inn á undan mér. Það sem að ég hef verið að velta fyrir mér í mörg ár,
0: já.
4: Það er hvers vegna lætur þjóðin það hérna verða að veruleika og hefur verið bara samkvæmt þegar fólk fyrir að kjósa að þú hérna merkir vina blíjandi.
0: Já.
4: Hvað er það?
0: Já, alltaf sé ekki að hugsa þannig að menn merkja ranglega við og vilja leiðrétta það, þá geta þið stroka það út og krossa við þann lista sem vilji raun og veru byrst.
4: Nei, Pétur hefur enga trú að þessu.
0: Nei.
4: Og eins og þjóðfélagi er alveg í dag að þá trúi ég því vel að það sé einhverju sem stroka út og hérna og skrifa það sem að þeir kjósa.
0: En það þarf að fylgjast vel með því hvernig þeir verður að flytja þess að kassa á milli staða, ég held að það sé nokkuð ljóst. Og það er að lögreglan fylgjast með því, ég held
4: að. Algjörlega, og mér finnst að ég verð að krafa núna hjá þjóðinni að það verði mest við með penna.
0: Já, það verður ekki gert.
4: Jú, ef að fólk skrifar út af hverju.
0: Það er bara búið ákveða þetta svona og þeir hafa reglutna sanga þeir teltu sig þurfa að breyta reglunum. Ég held ekki, ég á ekki vona því, ég man ekki hvað stendur í reglunum um þessi atriði en þeir hafa haft þetta svona lengi, þú veist það.
4: Áskelu. Já, en getur við ekki bara mótmælt undirskriftir að við viljum hafa þetta bara eðlilegt.
0: Ég held við séum svolítið sein í því að því á ekki vel að búið að hérna prenta þessa seðla og ég held að þetta sé allt farðast að ég held að það verði ekki en
4: Nei, minna þó að þessi búið að prenta seðluna, Pétur, þá getur þú að við mest við með penna.
0: Já, já.
4: Það breytir engu.
0: Neini.
4: Ha?
0: Neini, það er bara fólk, já. Ertu hrættu um það að það sé ógildur seðlinn ef menn krossa við með penna?
4: Hvað segirðu?
0: Spurning hvort að hann sé ógildur, þú kannski krossar við annarkvort, krossar til dæmis við nei og með bírópenna. Eru menn hrættu við að hann sé ógildur seðlinn?
4: Já, hann er það að við átt að merkja við með hérna blýjandi.
0: Já.
4: Já, en þetta þurfum við Íslendingar virkilega að taka í gegn. Já. Því þetta er mjög óeðlilegt og það getur vel verið að kosningarnar séu búin að vera ólöglegar í áratugi. En það var ekki fleira, ég hef áhyggjur af þessu og hérna vona bara að fólk taki undir það að breyta þessu yfir blíjandi í penna. Svo þakka ég kjærlega fyrir.
0: Þakka ég fyrir Ásgerður, bless. Já, við erum frá að ljúka þess núna. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun sem ég var að lesa upp á það. Og ég vil þakka því fólki sem er verið að hringja inn í morgun og hlusta á þáttin og styðja okkur. Og já, og hérna, en varðandi dagskrána, þá vil ég greina frá því að það hefur verið haft samband við okkur og margir halda þáttur með Ólafi sé í dag, hann er á morgun og ég sagði sér miður í gær, hann er í klukkan 11, hann er á morgun laugardag 22. ágúst klukkan 1 hefst hann. Þá var það viðtal Arthúar við Ólaf Ragnar milli 1 og 2 og svo klukkan 2 þá opnum við fyrir síma þannig að hlustendur geta beint spurningum til Ólafs. Þannig verður þetta á morgun, laugardaginn eftir hádegi. Þannig verður það. Nú varðandi umræðin í dag, þá er klukkan 1, þá ræðir Arthúr Karlsdóttir við Guðmund Kristjánsson, útgerðamann, í Brim rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi og á stýrisvaxta hækkun Seðlabanka Íslands. Nú Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands. Og síðan klukkan 2 þá ræðir Arthúr Karlsdóttir við Dag B. Eggertsson, þingmann samfylkingarinnar og fyrirverandi borgarstjóri Reykjavík um Evrópusambandsmálið. Nú ég þakka ykkur fyrir að hlusta, verðið öll sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það er komið til mín Guðmundur Kristjánsson, eigandi og forstjóri Brims útgerðarfélags og við ætlum að ræða já, rekstrarumhverfi fyrirtækja og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá markaði sem að sjávarútvegurinn hefur hvað möguleika hafa þér með eða án ESB. Nú, góðan dag Guðmundur og velkomin út að sögum.
2: Takk fyrir.
1: Erðu, eins og ég sagði, þú ert hérna eigandi og stjórnandi Brim og sem er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins.
2: Já, ég kem aðeins inn í að að Brim er skráð félag og marka og ég stór hlutafi þar en það eru mörg þúsund hlutafar og lífeyrissjóðirnir eiga yfir 40%.
1: Já.
2: Þannig að Brim er gamlega HB Grandi og Grandi og Bæjarútgerinn og Ísbjörninn, Haraldur Böðvarsson, Miðnesi Sandgerði. Þannig að það eru gríðarlega mörg fyrirtæki inn í Brim og nú erum við búin að vera skráð yfir, við erum elsta skráða félagið og verðbréfaþingja.
1: Já. Til hamingju við það.
2: Það
1: Erðu, en þá er einmitt núna áhrifin á þessum nýju fréttum um hækkun og stýrivöxtum hjá Seðlabankanum. Mm-hmm. Hvernig kemur það við ykkur að hvað þýðir þetta fyrir Brim til dæmis að stýrivöxti séu kominir í 8%?
2: Þetta kannski mestu áhrifun og okkur er það að gengið á íslensku krónunar heldur áfram að vera svona sterkt af því að það er innflæði fjármagns að það er svo háir innvextir á Íslandi með að við nágrannlöndin okkar. Og mín persónlega skoðina er á þess að þetta hafa verið alveg kólröng ákvörðun hjá Seðlabankanum. Og ég er búinn að sjá þetta í ára tíu, það er nú komið 40 ár sem ég kom heim og ná mig í Bandaríkjánum á sínum tíma.
1: Já.
2: Og ég man sérstaklega eftir þessu 2006-07 og fyrir hluta árs 2008. Seðlabankan hélt alltaf að hækka áfram vexti en þetta tól sem Seðlabankin er með bara vaxta tólið það virkar ekki þetta á Íslandi ef stæsti aðilin á markaðan sem er ríkissjóður ef við ímyndum hvað það, ríkissjóður hann er á bensíngjöfinni Seðlabankin er á bremsunni en ríkissjóður er miklu sterkari svo bara gefur ríkissjóður alltaf í Og enda með því að brennu bara yfir hjá Seðlabankanum eins og gerðist þegar hruni var 2008 með krónuna.
1: Já.
2: Og oft áður.
1: Já. En nú til dæmis vísar Seðlabankin allnokkuð yfir til ríkisstjórnarinn og segir að þetta sé innlend verðbólga að því leitinu út að stýr. Sko gjaldskrárhækkunum sem dæmi. Við erum líka með ETS-gjaldið. Mm-hmm. Það er að byrja fara mm-hmm. sérstaklega sjóflutninga þó að sé frestur núna á fluginu.
2: Mm-hmm.
1: En það eru sjóflutningum þetta fyrir nýju vöruverði. Mm-hmm. Þannig að það er svona ýmislegt sem spila þar inn hefur þið séð þetta áður að Seðlabankin hafi vísað svona á ríkisstjórnum?
2: Já, ég ekki alveg nú fróður í þessu sko að hérna en ég sé bara að ríkisstjórnin var vöru við í fyrra haust að fara ekki í þess að gjaldskrá hækkan og ekki bara ríkisstjórnin heldur ríkisfyrirtækin og svo líka sem þar kannski að fara betur ofan í er Eitt er þegar Alþingi samþykkir fjármála áætlun og annað þegar ríkisreikningur kemur er þá farið eftir Alþingi. Mér finnst Alþingismennirnir ekki gefa ríkissjóði nógu mikið aðhald í fjármálu. Af því Alþingismennirnir, ef við ímyndum okkur þetta séu ríkissjóði séu svo fyrirtæki, að það er stjórnin sem ræður. Það eru Alþingismennirnir sem ráða. En þeir leifa oft ráðurum að fara langt fram yfir og innan þá ráðunetan eru ríkistofnanir og það verist vanta þennan aga og eftirlit og skýra línur frá alþingismönnum gagnvart framkvæmdavaldinu.
1: Mm-hmm. Já, já, þarna ertu náttúrulega komin inn á svið sem að fæstir fara inn á að ræða, það verður nú að segja þessu erkvöfundur að menn fórst að ræða það, en auðvitað beðið eftir upplýsingum um greiðslur úr ríkissjóði að kannski án heimilda frá ráðherrum og svo endar það jafnvel í fjáraukalögum og kannski fer lítið fram í dagsljósi hverju vera eyða. Finnst þér að þetta geti verið þegar þú talar um aga að það sé bara ekki nógu skýra reglur þið eyðið ekki nema sér sannlega heimild í fjárlögum eins og stjórnarskráin gerir á því
2: ég held að reglurna sé alveg skýrar ég held að lögin sé alveg skýr og ég sá þetta svo vel eftir fjármálarhrunni 2008 að vissuleiti þá var það seðlabankin og fjármála eftirleiti sem fylgdust ekki nógu vel með hvað var að gerast hjá bönkunum og alveg svo að sagt að þetta ný lög, það þurfti ekki ný lög, það bara fara eftir núgildandi lögum og með núgildandi lög, mér finnst alþingismenn Íslendinga síðustu ára hafi fara alltaf létt í gegnum þetta út af því að það svo þeir hlýði bara framkvæmdavaldinu en þeir sækja sitt vald til þjóðarinnar Og þjóðin og ríkissjóður ekki það sama. Alþingismaðurinn, hann kemur til okkar á fjár ára fresti og hann næra platta okkur alltaf og segir bara lofa okkur öllu fögru. Svo fara þeir í ríkissjóð og þá gleyma þeir okkur í cirka 3,5 ár og gera bara einhverjum það sem er langa til. Og svo koma rætt, ég sá bara þessu sumar með veginn á Snæfellsnesi. Það var ekki fólki bjóðandi vegir, en hvar alþingismaðurinn?
1: Já, það, akkurat, það þetta sem að menn eru náttúrulega kalla mikið eftir hvað menn hafa sagt fyrir kostningar og hverjar eru síðan efndirnar.
2: Já, ef við tökum fjármáli fyrir ekki, með fjármáli bara þá, alveg því, að akkur kemst ríkissjóður upp að með eyð alltaf svona yfir, hvar eru alþingismennir í fjármálunemnd, í fjárlaganemnd og fari yfir og hvar eru hinir alþingismennir? Akkur þarf ríkissjóður ekki að vera svo hvert annað fyrirtæki? Að hlýða lögum.
1: Já, við erum akkurat að þú nefnir fjárlaganefnd, við erum bara akkurat með svona mál sem í umræðinni og mikið beðið eftir upplýsingum og utanríkisráðuneytinu út af 43 miljörðum sem hafa verið greiddir úr ríkissjóði frá október á síðasta ári og fjárlaganefnda fulltrúa, þeir fá ekki svör. Og hvað á þá að gera?
2: Nei, fjárlaga fulltrúarnir, ef alþingismaður fær ekki svör frá framkvæmdavaldinu, þá hann hefur tæki og tól til að fá upplýsingarnar, en hann þarf þá að hafa fyrir því að því ríkissjóður verður að fara lögum eins og allir aðrir. Það ekki hægt að neita alþingismanni upplýsingar.
1: Nei, skildi maður ekki ætla en það gert.
2: Já, þá að því alþingismaðurinn gefur þeim tækifæri á að gera það. Já. Þá alþingismaðurinn, hann þá ekki að vinna sína vinnu ef framkvæmdavaldið neitar að gefa upp upplýsing. Þannig að

0: ekki fyrir.
1: Og þá kemur fjölmiðlavaldi sem mm. þið hafi að fjölmiðlar hafa nú mikið vald á Íslandi mm. og þó ég hafi reynda smá áhyggjur af því að ef við erum að færa alla fjölmiðlana undir ríkissjóð þá kannski erfitt fyrir fjölmiðla að gagnrýna ríkissjóð af því að það sá sem fæðir á sem ekki góð þróun.
0: Nei, nei, það akkurat að verða þeim háðir og það náttúrulega dregur úr þessari sko, eftirfylgni. Það alveg rétt hjá Guðmundur, en hvað finnst þið samt, svo við erum nú að lýsa þessu, hvað finnst þið samt að þurfa að gera þú varpar svona til alþingismanna, en ef að þeir bara stöðut lappa á vegg og þeir fá þetta ekki frá ráðþörum? Hvað á að gera?
1: Það eru lög í landinu og þeir verða þá bara að sækja sinn lagalega rétt, þar sem þeir eiga rétt á, að því að við verðum að trúa á lögin og dómstólar verða þá að taka á þessu. Að því að það engin annar, ef það broti á einstaklingi á Íslandi, hvort sem alþingismaður annar, þá rétt á að leita til dómstóla, einhver að flýti með fyrir, En mér finnst þetta mjög sérkennilegt sko hvernig ríkissjóður hefur komast upp með að láta ekki vita til alþingis.
0: Já,
1: þetta er bara geti ekki gengið til enda.
0: Nei, þetta er svona svolítið nýtt munstur sem við erum að sjá, er svona fremur svona setni tíð. En hvað segirðu í sambandi við þessa stýrivexti núna? Þú talar að þú kannist við þetta, svona, þessa spennu alveg í aðdraganda hrunsins 2008. Finnst þér eins og að sé núna eitthvað undirliggjandi er einhver ástæð til að óttast að bankandi sé að fara að gefa eftir eða rinni eða eitthvað þess óttar bara eins og 2008?
1: Nei, 2008 var alþjóðleg bankakrísa og við vorum bara svo litlir og veikir þegar hún kemur yfir og Ísland er náttúrulega bara 400 manna land þannig við erum ekki stór á heimsmæli hverða en bankandi núna erum við mikið eigið fjölskyldur á Íslandi eru með mikið eigið fé fyrirtækjum á Íslandi eru með mikið eigið fé þannig eina sem getur komið upp núna og það margur að segja Seðlabankan og Ríkissjóði það er ríkisstjórninni og þá innan kæsar upp á alþingismönnum ef við hugum ekki að útflutnings atvinnugreinu hjá okkur og ef útflutningur verður ekki sterkur að þá allar líkur því að komið meira atvinnuleysi á Íslandi núna atvinnuleysi er að byrja núna Og eins og við séum í sömu löndum að það eru til ungt fólk að fá atvinnu.
0: Já, en nú er þetta út talar sterkt gengi krónunar.
1: Krónan er mjög sterkt.
0: Já, og það eru þetta, þið og útflutningsgreinarnar og ferðaþjónustans og sjávarútturinn sem þurfa líða fyrir það. En er það samt ekki þá kostur við það að geta stýrt sjálfu krónni að það fyrti þá að láta hana síga eitthvað og að því að nú hefur verið kannski innflutt af vörur, húsgögn, heimilistæki og fatnaður og annað, þaralegendisk og ótrýrari. Að er þá ekki komið tími til að láta þá gengi síða aðeins og til þess að laga stöðuna og jafnana?
1: Í öllu eðlilugum hagkerfi þá myndum við gera það. En við erum með eitt vandamál Íslandi sem nágranna þjóðirnar er ekki með og ég hef aldrei skilið reyndar. Við erum með verðtryggð íbúðalán á almenningu Íslandi. Verðtryggð íbúðalán á almenning er ekki okkar nágranna löndum. Og verðtryggingin var innan gæsalappa sett á með lögum af alþingi. Og ég held að verðtryggingin verði aldrei tekin af fyrir bara 32 alþingismenn koma bara með einfalda breytingu á lögum með verðtryggingi sé bönnuð og þá fær fjármálakerfi 3, 6 eða 9 mánu til að aðlaga sig að því og fjármálakerfi mun gera það. En eina aðlinn sem getur tekið þessa ákvörun eru 32 eða fleiri alþingismenn. Af því að það er ákvörunar aðal á Íslandi sem vilja ekki missa verðtrygginguna en fyrir almenning og þjóðina er best að taka hana bara af og svo verður markarinn að leysa það hvernig við gera.
0: Já, ef verður þá ekki miklu erfiðar að fá lán fyrir fólk ef lán er ekki verð.
1: Það getur orðið erfitt í smá tíma En svo leysir markaðu eins og gert allstaðar annarstaðar í heiminu. En það sem verðtryggingin hefur gert að hún

0: það verkum að þeir sem eiga har ákveðin öfl á Íslandi sem eiga verðtryggðar eignir lífeyrissjóður og meðalansbankar að þá þurfa þeir ekki taka þátt í því að halda verðbólkunni niðri að því að ef öll heimil á landinu væri með óverðtryggð skuldir sem flestu löndum og margir með fasta vexti til 10, 20, 30 ára að þá rýrnar ekki eigi fyrir heimilina þó olían hækkur bara öll valdi ykkur að þrá 6 eða 9 mánni og þetta er ykkur meinloka á Íslandi að halda þessi svo erfitt að taka verðtrygginguna af það ekki erfitt það bara ákveða svo unnið útröði
1: Guðmundur, ég freistast til að spyrja þér ef þú væri stöðu fjármálaráðherra svo sem hlustendur hafa verið að stinga upp á ef þú væri fjármálaráðherra hvernig myndirðu gera þetta?
0: Að reka ríkissjóð
1: Já og taka verðtryggingu
0: Já, sko, ég myndi nú fyrst að segja bara alþingismönunum það þeirra að vinna að taka verðtrygginguna ef ég var með ríkissjóð þetta alltaf markvalt Þetta eiginlega sko 40 sinni starri en brim.
1: Já.
0: Já, ég veit alltaf að byrja því að fá mig gott fólk, einfalda rekstur ríkisins og vera með alveg skýrt að ég myndi færa valdi niður í ríkissjóði. Ég myndi færa vald niður til þeirra aðila sem að reka litlu, en að gæsalapa, litlu einingarnar í ríkissjóði. Þannig eins og til dæmis ef ég forstöðumar yfir 2, 3, 400, 500 manna deilt hjá ríkissjóði þá verð ég hafa svolítið vald hvernig á að reka mína deildi eða mitt fyrirtæki en í dag þetta orðið sem ég mistýrt og ég myndi setjast niður með þarna sem BSRB starfsmanna félagi ríkistarfsmanna út, það ekki BSRB?
1: Jú, það dæmis, jú
0: á, ekki eitt í viðbúti hérna jú, það mörg
1: já, það mörg, já,
0: já. Já að því að Það ekki hægt að reka ríkissjóð núna svona ef yfirmenn út allt land hjá ríkissjóði hafa ekkit vald til að hagræða. Eins og til dæmis núna, ef ég að reka 200 manna deild, svo fæ ég á fjárlögum, eða sent frá fjármálaráðu, hvað ég að eyða, svo hækkar hann launin, svo setur á mig 2% hagræðingar aðgerð. Ég má hvorki ráða að reka starfsmenn. Ég hef ekkert tekjurnar að segja. Eina sem ég get gert að skera þá niður viðhald á húsnæði ef ég með húsnæði. Og svo eru húsnæði ónýtt á 15 ára.
1: Já.
0: Ég myndi aldrei reka fyrirtæki eða ríkissjóð svona. Ég myndi færa valdi niður og það verður að vinna þetta með stéttarfélögunum. Stéttarfélögunum svo sterk. Og ég tek eitt einfalt dæmi fyrir þig. Ég beðið mjög spenntur eftir kosningunum í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum.
1: Já.
0: Og það var út af því að það var, ég sá í blöðunum, þá kom nýtt módel með leikskólanar. Svo sá ég, það var bæði, margir eru mjög glaðir og svo eru nokkrir virtist vera háværir og svo beðið spenntur hvernig þeir eru talið upp á kosanum. Þá kemur ljós að bæjarstjórinn sem leiddi flokkinn sem var með þessar breytingar, hún fekk reyna meira þetta. Það þýtti það að íbúarnir voru ánægir þá meðalans með þess aðgerð. En það sem þau gerði í Kópavogi, þau tóku, fóru með foreldrun, kennurum, skólastjórn leikskólana og stéttafélagi leikskóla og fundu nýtt módel. Þau gerðu eins og við köllum, sko, þú breytir ferlum og ríkissjóð þarf að breyta fullt af ferlum en það verður að koma neðanfrá, það ekki að koma frá fjármálaráðuneytinu.
1: Já, akkurat, já,
0: en þannig myndi reyka ríkissjóð.
1: Já, þannig myndi reyka, gott að fá svo uppskrift, kannski einhver til eftirbreytni, núna virðist þetta vera eiginlega þannig að það eiginlega eins og að ríkissjóð gefi í með öðrum fætinum og Seðlabankinn að bremsa með hinum. Og þetta eiginlega margir sjáskorni árangurinn til dæmis jafnvelið sér stýrimesta hækkun ítir hún bara undir verðbólgun og erfilega heimila á fyrirtæki
0: Engin spurning þetta algjör óþarfa hækka vextina núna að það alltaf komið frost mér finnst Seðlabankinn alltaf vera langt og eftir Seðlabankinn getur aldrei einn stýrt íslensku hækkerfi bara með vöxtum aldrei ekki hægt
1: Nei, nei, en það þeir hafa engar lagaskildu á sér að hækka þó að, að verðbólgan sé
0: þurfa ekki að gera
1: þurfa ekki að gera nei. Og alls ekki ef það innflutt verðbólga eins og þau nú reyna að segja núna annars kenna þeir daldi hérna atvinnurekundum þetta að nú hafi orðið að hækka
0: með launaskreið
1: já. Hvað segir það? Eru við atvinnurekundur svona slæmir?
0: Nei verkalýshreyfingin hún stjórnar launaskrið á Íslandi að því að alþingi Íslendinga hefur gefið verkalýshreyfingunni gríðalegt vald hér að verkalýsfélög geta lokað heilu fyrirtækjunum eða inngreinunum eða atvinnugreinum að því verkalýsrétturinn svo sterkur og í flestu Norðurlandana það þannig eða búið að gera almenna ramma samninga þá kemst enginn fram hjá því nema það mjög erfitt. Á Íslandi ekkert svoleiðis. Ríki sáttasemjari hefur ekki sama vald á Íslandi eins og annars staðar. Og þar að leiðandi, stóru fyrirtækin þegar í kjarabortu, eða kemur verkfall, þá geta stjórnendur þar ekkert annað en samið. Annars fer fyrirtæki bara hausinn, það verður bara gjaldþrota. Þetta vald hefur verkalýðshreyfingin og líka hjá ríkissjóði, verkalýðshreyfingin er með ríkissjóði heljargreipum að því ef þið farið verkfall, þá annarkur þarf að setja lög á það, eða það verið mikill skaði okkar samfélagi.
1: Já, en núna blasir það við að með við atvinnuleysistölur 5,3 og, og síðan náttúrulega verðbólgan, og háa stýrivexti þetta allt í samningar eru bara úti þegar það bara framöndan væntanlega hörðu kjarabaráttu
0: Já, eins og þetta hefur alltaf verið en núna eins og ef við tökum útflutningsgreinarnar og ein öflugasta útflutningsgreinin sem hefur verið ferða iðnaðurinn Ísland orðið mjög dýrt land og kannski allt í lagi að Ísland sé dýrt land En launin eru tiltölulega lág í ferðainnum allan heim og það gríðarlega mikið innflutt vinnuafl í ferðainnum. Þannig að ríkissjóður hefur litla tekjur af ferða að því leiti að því að launþegarnir eyða mestu sínu peningum erlendis sem vinna í ferðainnum hefur fara út.
1: Já,
0: sko. Og við eigum náttúrulega vand okkur í útflutningsgreinum Og við vitum ekki þessi nýju gagnaver, eru þau bara tekjulind fyrir ríkissjóð að því við seljum orkuna á herraverði og ríkissjóður á landsvirkjum og þá getur landsvirkju borga meiri inn í ríkissjóð en þá ríkissjóður að fara vel með peningana. Þannig að hagkerfið þannig núna að þú ert að tala við háu vext og annað. Ef ríkissjóður og alþingismenn setja ekki press á ríkissjóð, þá verður þetta bara svona áfram.
1: Já, já, en þetta er nefnilega eða það spila víti má segja sem að við erum í núna og flesti kannski áttu vona á að það er svona markvist tekið á efnahagsmálunum að hálfu þessara ríkissjóðnar og það væri frekar sýnilega þessi, já, bara aðgerði beinlínis, kannski á þeim nótu sem þú þetta nefna en það er öðru nær og það er bara raunverulega sko allt annað sem blasir við okkur að þá bara stefnan tekin á Evrópusambandi það eins og við séum að flýja þessi vandamál hér innanlands sem við ættum að geta að leysa sjálf við erum að flýja með þau úr landi og höldum einhver aðri losi snörunni
0: Já það allir sem komum svona okkar aldur sko að Það leysir enginn þitt vandamál nema þú sjálfur. Við sjáum fullt af löndum í Evrópu sem eru bæði vel rekin og eru í vandamál. Og alveg sem í Íslanda, við verðum að reka okkar land vel og við þurfum bara að gera það strax í dag. Og enda held ég að Kristrún, hún fekk þetta mikla fylgja því að fólk hafði trú á henni, hún menntaðar hagfræðingur og hún var með svona skýra línu eiginlega hvern hún vildi fara í efnahagslíf á Íslandi en það virðist vera að samflokkarnir hafi ekki verið tilbúnir í þessar efnahagslegu aðgerði sem allir vita þar
1: Já, já, innviða uppbyggingu og bankana og hún var búin að tala það
0: Já, já og þess vegna ef við sjáum auki atvinnuleysi á næstu dögum, vikum og mánuðum þá vitum við að við erum ekki á réttri leið af því að atvinn að það sem allir þurfa að hafa
1: Já.
0: Það má ekki vera atvinnuleysi í Íslandi, það ekki gott
1: Nei, það nú akkurat það sem málið en sko, en hvernig sérðu þessa svona þessa umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu núna Ísland hugsanlegin í ESB það fyrirliggjandi samningur umsókn okkar Íslendinga fulla aðild að Evrópusambandinu og nú fer fram sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að sögð vera til þess að svo við getum hafi viðræður telur þú að Íslandi sé betur borgið innan ESB?
0: Já, ég fer fyrst sko að ég las bara bréfið sem var sent til Evrópusambandsins á Jóhann og Steingrími
1: 2009
0: og þar alveg skýrt að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu og Evrópusambandi samþykkti það og Alþingi Íslendinga samþykkti þetta líka og svo byrjum við í aðildar viðræðum við Evrópusambandi og við förum að innleiða hvert pakkana fætum öðrum og svo gerist það að landbúnaðarpakkin og sjávarútspakkin að það virðist vera að þau ná ekki saman hann þá hann settur á ís og bara geymdur svo koma kosningarnar 2013 og þau hætta en 2014 eða 15 þegar var ekki Gunnar Bragi þá já en hann getur ekki tekið fram fyrir hendurnar á Alþingi Alþingi Íslendinga þurfti þá að samþykja að draga umsóknina til baka en Alþingi Íslendinga gerði það ekki
1: Nei. Þetta var bara framkvæmdavaldið sem gerði það
0: Já, sem, sagði, Já. Sem tilkynnti okkur
1: Já.
0: Og en Evrópusambandi hinn aðilin og svo þegar þessi ríkisstjórn fer að spurja ESB þá segja þeir við teljum hjá okkur að þessi umsókn sé gildi Og þá kom framkvæmdavaldi í dag hjá Íslandi og sagði, já, við teljum það líka. En til öryggis, þá vildu þau fá Alþingi Íslendinga til að samþykja að við myndum fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, svona ráðgjafandi bara álit hjá þjóðinni, að hvort að þau ætta að fara í samninga viðraður við Evrópusambandi. En mér hefur fundist þessi spurning ekki alveg rétt. Að því að við erum með umsókn, þetta eitthvað spurning, vill þjóðin halda áfram umsókn að fara í Evrópusambandið sem liggur inn í Brussel.
1: Það áframhaldandi samninga viðræður.
0: Nei, áframhaldið aðild.
1: Já, já.
0: Að því að Evrópusambandið, það allt hreint þar sko.
1: Já.
0: Og þetta eiginlega sama bara eins og ég segi stundum í ganni hérna á Ríf og Hellarsandi rúmlega 400 manns. Og Evrópusambandi rúmlega 400 miljónir og Íslandi 400. Það svo núna ef Ríf og Hellisandi var sérstætt hertóka dæmi. Og nú þeir Rifsarnir og Sandararnir að pæla að hugsa að fara inn í Ísland. Þá segja þeir við þessi 399.600. Hvernig allir þið að aðlaga ykkur að okkur Ríf og Hellisandi? Og ég og að rættur að þið hérna Reykjavík möndu nú ekki hlusta mikið á Rifsarana og Sandarana og ég held að Ísland við erum velkomin inn í ESB að þeirra mati og þá erum við bara að hugsa núna hvernig aðlögum við okkur regluverkinu, þurfum við undan þá í eitt ár, fimm eða tíu ár fyrir ykkuru en Evrópusambandi ekki að fara að breyta neinu lögum fyrir okkur
1: Nei, sko, þetta góðu punktu, Guðmundur, mikilvægt þú segir þetta, vegna þess að umsóknin frá árinu 2009, hún var bara alveg skýr, sem sagt, Ísland sækir fulla aðild og skora að Evrópusambandinu punktur. En Alþingi hafði þá áður samþykkt ýmsans og rauða línur og skiliði fyrir því að við gætum gert þetta, en því var, sko, var nú ekki svona... dreift strax í upphafi fyrir en að það var að byrja að opna þessa pakka
0: mm-hmm.
1: og þegar ESB sér að við erum svona hörð á undanþáum og rauðum línum sérstaklega í sjáar útvegi og landbúnaði
0: mm-hmm.
1: að þá bara lokaður kössunum og þar með sprakta þannig að
0: eða það var bara sett á ís
1: já, en það var bara varða hægt því að þeir sáu að við vorum ekki tilbúin að fara inn.
0: Er þetta ekki 27 kaflar?
1: Jú.
0: Og nú búið að klára fullt að þeim?
1: Nei, þetta eru sko 35.
0: 35,
1: já. Og búið að klára 27.
0: Já, já. En þá séður líka, því ég nú það gaman, ég búin að fylgjast með pólitík.
1: Mm.
0: Og ég sáum bara núna eftir þessa kostninga að Evrópumálin voru ekki á dagskrá í kostningabáratum hefur tæpið tveimur árum.
1: Tóstu eftir þessu?
0: Já, já. Og tveir flokku fólksinn sagðist að það var algjörlega á móti samfylkingin sagði að þetta var ekki rétti tíminn núna
1: og ekki á þessu kjörni
0: en viðreisnum var alveg skýr að þau vildu sækja um svo kemur stjórnarmyndun að viðreisnum þá þetta samkomna þeirra að gera þetta svona og það virðist vera þannig að það sé ekki meiri hlýtu og alþingi fyrir þessu en maður var það gamall í þessu sko að Svo alveg ótrúlegt hvað stjórnmálamenn geta samið eftir kostningar. Ég átt klóra með kollin yfir því. Hvernig geta þið samið bara rétt eftir kostningar allt annað þeir voru að tala fyrir kostningar?
1: Þá erum við að koma bara nýr flokkur sem stjórnar landinu.
0: Já.
1: Þeir eru búið að semja,
0: Já.
1: Að sitt lítið að hverju og það bara nýr flokkur.
0: Já, en þá segi ég bara samið svo með brými sem er almenn hlutafélag. Þar höldum við aðalfund einu sinni ári og kjósum fimm í stjórn. Við þjóðin, við höldum aðalfund þá á 4 ára fresti og kjósum 63 í stjórn og við getum ekki krafist hlutafundar eins og í almennstættafjölu. Þannig þessna þurfum við að vanda okkur á 4 ára fresti hverja við kjósum. Og þegar við kjósum, þá gefum við alþingismannum mikið vald frá okkur. Og þessna ég að ítreka með vald við alþingismanns. Alþingismaðurinn mjög valda mikill maður í okkar þjóðfélagi því við erum búin að færa honum mikil völd
1: Það nefnilega það Guðmundur, ég þarf að fá auðlýsinga hér og útvarpi sögu langar að halda áfram að tala sjávarútveginn og ESB og þessar reglur sem að við stöndum fram fyrir við höfum full yfir á bæði yfir sjávarútvegs og landbúnaðamálum í dag og hvað það þá sem myndi breytast en Guðmundur Kristjánsson forstjóri Brim gestu hér á útvarpi sögu hjá Arnþrúði Karlsdóttur við komum eftir skammastund aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komiði sæl aftur Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim gestur hér á útvarpi sögu og við vorum að ræða hér áðan svona þessa hvaða staða væri upp í ja, þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvert við værum að fara, koma eða fara inn í Evrópusambandið, má segja eldur. En Guðmundur, það svona spurning með sjávarútveginn og það svona í umræðinu að í grunninn þá sé bara Ísland það vel sett núna með ES-samningin með full yfirráð yfir sjálauðlindinni að það séu litla líkur á því við fengjum einhverja undanþáur frá þessu grunnsamningi ESB bara á sjáarauðlindinni bara sameilu sjáarútustefnu hvernig sér þú þetta?
0: Já, þá kemur kannski líka Hver skilgreiningin á sjávarútvegs auðlindinni
1: mm-hmm.
0: og hvað sjávarútvegs fyrirtæki? Af því ef við horfum á hafið, að þá eru það svona viltir fiskistofnar sem við veiðum og það þá erum við að nýta þessa auðlind. Svo líka erum við að nota hafið núna til að ala fisk og notum þá hafið til að ala upp fiskin. Við erum líka með þang og hérna, skal ég segi, þörunga. Við erum til dæmis námugröft þar sem við gröfum eftir kalkþörungum og þeir eru svo fluttur út til hérna Írlands. af því það miklu betra skatta umhverfi.
1: Mm.
0: Og mér finnst umræðan og grunn sjáar út þess auðlindina af því að hún miklu meira en bara viltu fiskarnir. Og núna, eins og núna, ég held að vera í janúar og febrúar þessu ári, þá úrskurðaði landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna sett hafsvæði Íslands botni.
1: Já.
0: Og Ísland rúm 100.000 ferkilometrar og en allt landgrunn okkar sem raunlega landi okkar sem neðansjávar í dag og þá þessu 100.000 raunlega 1300.000 ferkilometrar.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að Ísland og landgrunni 1400.000 ferkilometrar.
1: Já, nær bara nýra kannari.
0: Já, líku við.
1: Já.
0: Og það ekki búið úrskurða ennþá rokkal. Þannig að við orðin veila stæsta land í heimi. Og þá sjávarútis auðlind? Það sem við, ef þú ferðin bara, segir nú, finnir ykkur hvað heitir þetta svona eðal málma á hafsbotni? Hvernig Ísland á rétt á því í dag? Hvernig það þá nýtt, sko, ef við gengin í ESB? Af því að, eins og því að við lentum í makrílum, að þá syndir hann hér inn, það voru til heimildur að makrill hafi komið hér fyrir mörg hundrum árum. En síðustu 50-100 ár, þá áttu við ekki skipin og tæknina til að veiða makrílinn. Svo kemur hann hér og við veiðum hann. Þá allt henni koma normenn og Evrópusambandi og brettar og írar og skotar og segja, þetta makrillinn okkar. En samkvæmt hafrétta sáttmálunum. Þá á allur fiskur sig sjálfur í sjónum. En ef að sindir inn í landhelgi okkar, þá hefur við rétt að veiða nema við erum með samninga. Og þetta það sem við þurfum að þá passa okkur á ef við ætlum að missa forræðið á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Hvað gerist eða kemur eitthvað nýtt í sjónum við? Bara nú ætlum við að virkja sjáarströma og það auðlind? Þannig að mér oft fundist umræðanum auðlindir eins og bara eina auðlindin á Íslandi sé fiskurinn og svo ertu með orkuna og þá var nú ekki vindorkan komin þannig að ég held að það sem ég hef reykið má núna sem samtöku Evrópusambandi, ég fór nú hann út fyrir tveimur árum og var reyna að kynna mér þetta með samtökum atvinnulífsins að reglugerða fargandi og lögin í Evrópu eru rosalega flókin þau eru morgun tungumálum Og ég, þegar þetta búið því þetta á íslensku, þá skilji oft ekki íslensku orðin í lögun. Og hvernig við þá vinna saman í sátt og samlind á Íslandi, ef við skiljum ekki alveg lögin?
1: Já, þannig, það er nú uppalega á frönsku allt, sko.
0: Já, það er nú umdæli hvernig þýðir sum orð.
1: Já.
0: Bara svona ein svona skemmtileg mynd sig að ég læri smá í eðlis og efnafræði því ég var ungur. Og þá voru svona orðið samrunni. Þá var það að þeir vorum blandið einhverjum efnum, það var til eitt efni úr því.
1: Já.
0: Svo allt hérna lendi ég að lesa lögum samkjæðsættir fyrir hérna 6 árum.
1: Mm.
0: Og þá myndi orðið samrunni allt annað. Þá var hann í lögum samkjæðseftirleiti.
1: Mm-hmm.
0: Og þar hefur samkjæðseftirleiti svona val að segja hvort að þetta samrunni ekki, þó þú eigi kannski 40% í fyrirtækinu.
1: Já, en þá samrunni fyrirtækja.
0: Já, þá segir þessi samrunni.
1: Já.
0: Og ég var lengi að skilja þetta.
1: Já.
0: Svo las ég ræður og þar var ein þingkona, þetta var 92-3, sem sagði, hún var, hún heitir Kristín Einarsdóttir.
1: Já, hún var til,
0: Kvennalistón. Hún sagði, hún var að móti sem lögum, af því það var að vera að færa of mikið óskilgreint vald til þessara ríkistofnunar yfir okkur borgarun.
1: Mm-hmm.
0: Og raunum að 25 ára setna lendi ég í þessu óskilgreinta valdi sem ríkistofnunin búin að fá frá okkar alþingismönnum yfir okkur borgarun. Og ég held að þú spyrir mig Evrópusambandi að ég hef ekki vilja að taka eitthvað harttátt í þessari umræði núna En ég hef sagt alveg skýrt að ég ætla að segja nei núna að því að við erum búin að hafa líðræði svo stutt
1: Já.
0: að ég tími ekki tapa fullveldinu núna fyrir kannski eitthvað skammtíma gróða eða pening sko.
1: Akkurat, það merkjöld og nefnir að við erum búin að hafa í svo stuttan tíma það eins og það hafi ekki alveg skila sig nefnilega út til þjóðarinnar þegar við erum að tala við og tala um aðra þjóðir sem er jafnvel myndum þá saminast að einhverju leiti að það eru náttúrulega þjóðir með sko líðveldi sko hundruðum ára
0: og konungsveldi.
1: Og konungsveldi þannig að þetta er svo ólíku saman að jafna og gott að heyra þegar fólk kann að meta þessa uppbyggingu sem átti sér stað á landinu og þú örglega Guðmundur í þínu fyrir þið hafi þurft að taka þátt í því að byggja upp og fórna miklu til að koma okkur í þá stöðu sem við erum í dag
0: Já, en ég átt sagt að ég fæk kannski þann lúksus að því ég var svolítið að velta fyrir mér hvernig var laga umhverfi 1945 til 85 fyrir íslenska útgerð og svo frá 85 til 2025 og ég sé laga umhverfi þó að hafa verið umdeild lög sem komu í desember 1983 stjórn fiskveiða og við þurftum ofta laga þau til og annað en þá hafa þau gert það að verkum að við sem erum með sjávarútvi við höfum náða fjárfæst í miklu betri skipum banaslið sem hefur fækkað gríðarlega sjóslið sem hefur fækkað við erum að fá miklu meiri verð fyrir aflan okkar starfsmenn eru hálauna starfsmenn í okkar þjóðfélagi og sjávarútvirtækin eru hvað ég segja, svona hornsteinn atvinnulífs hringin í kringu landið kannski ekki í Reykjavík að þegar safnast mikið á Reykjavík og svæðið ríkisþjónustan og önnur fyrirtæki en þessi samningur þessi lögin komu að því að 1982 var alþjóð hafréttarsáttmálin samþykktu það sem litlu þjóðunar allan heim voru að berjast við stóru ríkin að nýta þá sínar auðlindir fyrir utan sína strendu og þar var, ég átt sagt í gríni ég held að Bandaríkjamenn sé ekki ennþá búin að samþykja hafréttarsáttmálan en hafréttarsáttmálin gerði það verkum að lítil og fátæk ríki gátu farið með loksenni 200 mílur og svo fórum við að byggja okkar innan okkar 200 mílna og ég fengi mikla heimsóknir frá eins og eyríkjum í Kyrrahafinu sem hafði ekki alveg skili hvernig við getum varið okkar landhelgi en þar fengu þannig að það hjálp frá Bandaríkjamönunum þegar vorum að fara í 200 mílna það bretarnir voru ekki alveg sáttir þjóðverjar, belgar, frakkar, hollendingar, spánverjar, portugalir að því þeir eru alltaf búin að yrkja með einn hér en þetta eru alþjóðlög og þetta hefur skapað mikla velsæta á Íslandi
1: Já, akkurat, það er bara gott og nefnir þetta Guðmundur því að fristandi er alltaf að spyrja þig að því nú veit ég að þú hefur hitt kosta Katis sjávarútvegsstjóra og það svona verið því verið haldið fram sumstaðar að hann hafi gefið undir fótið með það það væri hægt að fá undanþágu fyrir sérstöðu Íslands og annað og einhverja undanþágu ekki endilega varanlega tímabunda í sjávarútvegi og við þyrftum að vera þess vegna við hefum ekki að vera hrætt við það að ganga inn í ESB Ertu sammála því og samfærður að ESB muni vera reiðbúið að veita okkur slíka undanþágu eða sérsamning
0: Nei, hann kom í heimsótt til okkar og sendi nefn með honum og þetta var viðkunnalisti maður og líka fólki sem kom með alveg eldklárt og svona og við vorum aðlega að segja hvað við höfum gert á síðustu 40 árum og hvernig lögin hefði haft áhrif okkur við sýndum vinslun og skipin og annað og þau höfðu mjög gaman að sjá hvað við gerðum hann sagði nú bara mjög lítið og ég gekk nú ekki þessir á hann að fara að lofa því ég viss alveg að hann hefur ekkert umboð til að lofa einunni en einu að því að hann er alveg embættismaður og hann og flestir embættismenn sem þekkja, þeir eru með varkárir að lofa og hvort sem Íslandi annars það að hann var ekki að lofa einunin einu hann var meira að læra og hvort hann geti lært eitthvað á okkur
1: Já, en það er með þetta ratarinn í fréttir á Íslandi að hann hafi gefið það til kynna að þetta væri möguleiki og þá er þetta miskili hérna út í þjóðfræðinu að hann hefur ekki lokavaldið
0: Nei, hann hefur ekki valdið þetta, sko, ekki neitt hann bara rek, hann raunlega bara forstjórinn yfir sjávarútveginum í Evrópu í dag, sko. Ég held að sé ekki kosin heldur af, hann ekki kosin af Evrópu þinginu.
1: Nei.
0: Ráð, hann eitthvað skipaður í þetta.
1: Já, já.
0: Þannig að ég tek alltaf með fyrirvara að geta allir lofa með ykkur fögru en þú, ekki, þú getur ekki staðið við það.
1: Já, akkurat. En núna aðeins þessi makrílsamningu sem svona nýr og það kannski finnst nú mörgum að Ísland hafi farið illa út úr þeim samningi. 70% af niðurskurði hjá Brim hafið þið sagt. Er það tilfellið?
0: Já, það sem kom okkur mest á óvart að við sem að borga þarna 2% til normanna Burst ég hvort við veiðum fiskinn í þeirra loksögu eða ekki.
1: Já.
0: 12,7% var kannski ekki ósangjart ef við horfum á langa sögu, en að þurfa að borga normunum svona gríðarlega mikið, svo kannski nýtum við þetta aldrei, og það voru fullt af svona smáatunum sem þeir plötuðu okkar menn í, svona checkpunkt að við þurfum að sigla lengst inn, við mögum ekki vera með makrýl í skipunum, Það var svona allt svona að mér finnst íslensk, þegar nú á dögum, þegar íslensk sendinefnd að semja fyrir Íslands hönd, mér finnst þér oft ekki gæta nógu vel hagsmuna Íslands og íslensk atvinnulífs í þessum samningu. Og ég hefði ekki, ég hefði aldrei samþýtt þetta að við þurfum að borga bara normunum hvort sem við veiðum það er ekki.
1: Nei, er það ekki inn í þá færisku lögsögu eða?
0: Sem við veiða?
1: Já.
0: Já, við höfum aldrei veit það.
1: Nei, en út við Jan Mæin, er það bara þangað?
0: Nei, við tókum bara makrýlin í okkar lögsögu og í smugunni.
1: Já, ok. Já. En þetta samt sem á löng leið og þú segir að þið ekki samt í þennan samning.
0: Nei, ekki svona. Að því að 12,7 var það sem við heyrðum og þá var maður ekki svona óanæði með það per se. En að missa yfir 2%, Það er kannski sem gerir gæfi munin hvert þetta svona arbært ekki. Og svo finnst mér svo skrítið eins og með Íslendinga núna sko að íslensk stjórnvöld. Mér finnst þetta stundum ekki gæta hagsmuna okkar atunlir. Svo með karfana á Reykjaneshrygg.
1: Ja.
0: Og ef við förum inn í ESB þá er þetta allt í leið. Þá fyrir ESB bara berjast til okkar hagsmunum sko.
1: Já, eða náðum af okkur.
0: Já, þú heldur það?
1: Já, er það ekki þessi tilneying að þeir eru að stækka sitt svæði, þeir eru að fjölga löndum, það vanta mannskap,
0: þeir meiri peninga. Þeir eru ekki mikið í sjávarútvegi?
1: Nei.
0: Þeir vanta mið.
1: Já. Þannig myndir þú segja að ESB myndi hagnast mun meira á því að fá Íslandin heldur en Ísland að fara í ESB.
0: Ég veit, ég vil ekki taka afstöðuna núna til þess þá ég myndi segja við þér sko tölum þá eftir 2009, saman eftir 2009. ágúst.
1: Ég ætla að tala við eftir 2009. ágúst að sjá við hvernig þetta fer allt saman Guðmundur. Búið að vera mjög gaman að taka móti þér og ég bara þakka að kella fyrir að kominga til okkar á útarpsögu og gangið er allt í hægin en við ætlum að alltaf fram að fylgjast með þér hvort að þú fer bara stjórna landin þurr uppi staði.
0: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, Arthrúður Karlsdóttir, takk fyrir ykkur fyrir verðið sæl.

0: Komið þér sæl þér að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og við vorum að hlusta á lagið Segðu mér satt og það hljómsveit Skuggi sem að flytja þetta. Þetta svona í tilefni kostningana og ekki ástæðalausu. Við erum hér að senda út á laugardegi síðasta vikan framundan fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og það komin Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnendum áfram. Ísland. Hann mættur hingað í viðtal og síðan og eftir þá mun ég tilkynna þegar við verðum búin að opna fyrir síman fyrir þá hlustendur sem vilja koma með spurningar fyrir Ólaf Ragnar og við byrjum hér á að bjóða hann velkomin. Góðan dag.
1: Það velkomin út á sögu. Það gaman að koma til ykkar hérna alveg þetta í.
0: Já, það nefnilega máli. Það síðasta vikan framundan í þessari barðu. En hvernig hefur þetta Ólaf Ragnar, hvernig hefur þetta svona gengið? Hvernig finnst þér svona þjóðin vera að taka þessari staðarindar við sem að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og okkur þjóðin í raun og veru klofinu sem þetta lítur út í dag?
1: Já, ég hef nú lagt á það áherslu að þjóðaratkvæðagreiðsla er æðsta form á lýðræði í okkar landi. Það er mjög sjaldgæft að þjóðin fái ákvörðunarvald í eigin hendur með þessum hætti. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla um lýðveldisstofnunina 1944 og síðan var þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave og reyndar tvær. Svo að þjóðaratkvæðagreiðsla er sjaldgæfur og einstakur viðburður í íslenska lýðveldinu. Og þess vegna ber að taka hana mjög alvarlega og stuðla því að það fari fram efnisrík umræða við slík tækifæri. Að vísum á segja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún er ólík hinum fyrri hvað það snertir að hún er eiginlega svona eins konar hjáleið fyrir ríkisstjórnina. Ríkisstjórnin hefur ekki eins og kunnugt er meiri hlut á alþingi til þess að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Nei.
1: Og það er náttúrulega held ég nokkuð einstakt í ríki sem stefnar að því að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið að það sé ekki þing meiri hluti. Fyrir þeirri ákvörðin. Ég efast að það sé nokkuð annað tilvik í sögu Evrópusambandsins þar sem staðan hefur verið með þeim hætti. Og þá er gripið til þess að fara þá hjáleið að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki til þess að taka hérna endanlegu ákvörðun að fara í viðræður heldur er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bara ráðgefandi. Þannig að það má segja að hún hafi ekki þann afdráttarlausa alvörublæ eins og fyrri þjóðaratkvæðagreiðslur höfðu til dæmis þjóðaratkvæðagreiðslur Icesave höfðu það í för með sér að lögin fjall úr gildi. Þar hafði þjóðin hið endanlega vald. Það hefur verið nokkuð blendin mynd sem hefur birst hvað umræðurnar snertir. Mér hefur fundist mjög merkilegt af því að þú nefndir að ég hefði tekið þátt í því að ítur vör áfram Ísland.
0: Já.
1: Að þau samtök hafa haldið opna fundi vítt og breitt landið og það hefur verið fjölbreytt sveit sem þar hefur verið málshefjandur. Og mér hefur fundist að merkilegt að á þess að fundi og þeir hafa verið sendir út á netinu, það má nálgast á alla á Spotify til dæmis, að þar hafa haft framsögu fólk sem ég hafði aldrei heyrt nefnt áður. Ungar forystukonur í bændastjætt, menn og röðum heimamanna, ýmsir frumkvöðlar. Og þetta var allt saman verið mjög vönduð erindi og ítalega rökstutt. Á upphafsfundinum í sjálfstæðisann og talaði til dæmis ung kona hámenntaður lögfræðingur. Bæði menntuð í lögfræði frá háskólum á Íslandi og líka í Bandaríkjum. Ég hafði aldrei heyrt hana nefnda áður. En hún flutti afar rökfast og skýrt erindi þar sem hún sýndi fram á frá sjónarmiði hennar sem

0: Akureyri verið með fjölmennustu fundum ef ekki þeir fjölmennustu sem eru haldnir í viðkomandi byggðalögum.
1: Já, var ekki
0: langa tíð. Já, tróð fyllti stóra salinn í Hofi og var einstök stemning. Ég hef nú settið marga fundi gegnum tíðina. Ég vendi aldrei á síðari áratugum verið á fundi þar sem að í andrúsloftur ríkti jafn ríkur vilji og stemning til þess að beita sér fyrir því að hafna þessari vegferð. Það sem mér hefur fundist eins vegar svona miður í þessum aðdraganda er að mér hefur fundist of mikið af samskiptum fólks hafa verið í kommentakerfinu á Facebook þar sem menn hafa leift sér alls konar neikvæðar athugasemdir hjólað í manninn og verða með alls konar skæting sem samrýmist ekki bara alvarleika málsins.
1: Nei.
0: Og þó að ég beri nú mikla virðingu fyrir leikhúsum og leikurum, þá hefði ég ekki trúað því fyrirfram að á loka spretti þessar örlagaríku myndi járhefingin telja sínu málstað fyrir bestu að ráða bara hóp leikara til þess að fara með brellurullurnar í mismunandi góðum og skemmtilegum myndböndum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þegar búið er að flytja umræðina yfir á Instagram, þar sem að leikar eru ráðnir til þess að flytja málstað járhefingarinnar, að þá er held ég illa komið fyrir slíkum aðila í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem hinn efnisríka umræða fólksins í landinu á að ráða för.
1: Já. En það er náttúrulega gripið til margvíslega ráða, það er náttúrulega líka aðtílinn hefur beinst að utanríkisráðuneytinu og jafnvel ráðherranum sjálfum fyrir margvíslega framgöngu sem að sumi telja ámælisverða í þessu sambandi af því að hann kannski allast til þess að ráðherra haldi sér svona frekar til les en það hefur svona verið alls konar svísmyndi sem að hafa verið gagnrýndar.
0: Já, ég finnst nú kannski eðlilegt að ráðherrar sem eru pólitískir forustumenn þeir sé á velli umræðunar. Ég geri sjálf og sér enga athugasemd við það. Ég finnst eins og merkilegt í þessu tilviki sem þú nefnir með utanríkisráðherrann af því að hún hafði það lengi stór orð að tilefni þessara þjóðaratkvæðslu væri að treysta þjóðinni.
1: Já.
0: Og komið vekk fyrir að erlendir aðilar hefðu áhrif á atkvæðagreiðsluna.
1: Já.
0: Síðan hefur hún verið fremst í flokki, kjörinn að þingmann og ráðherra til þess að vera sífælt að blanda sér í umræðu þjóðarinnar.
1: Já.
0: Þannig að það greinlegt að hún treystir svona takmarka þjóðinni til þess að geta komist að réttri niðurstöðu, að minnst okkur ekki án hjálpar hennar.
1: Já.
0: Svo hefur ekki nokkur aðili í þessari umræðu dregið hingað til landsins jafn marga erlenda ráðamenn og haldið með þeim blaðmannafundi til þess að reyna að fá þá til þess að hafa áhrif á skoðanamynduna á Íslandi.
1: Nei.
0: Þannig að hafandi verið í farabroti varnarorða gagnvart erlendum áhrifum þá hefur gestagangur erlendra áhrifamanna í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu hvergi verið jafn yfirgengilegur eins og í utanríkisráðuneytinu. En það sem ég finnst kannski það atriði sem ég er mest hugsi varðandi málflutning utanríkisráðunans og þá á grundvelli þess að íslensk stjórnskipun er þannig að hver og einn ráðherra fer einn og sér með framkvæmdavaldið í heilsinni í sínu málaflokki, það er ekki ríkisstjórnin sem er ábyrg fyrir utanríkismálum í heild, það er utanríkisráðherrann einn. Og hún hefur þess vegna eðlilega þar hlutverk um leið og hún blandar sér í umræðuna hér heima að flytja mál Íslands á alþjóðum vettvangi. Það er eitt af megin hlutverkum utanríkisráðherra á hverjum tíma. Það er að flytja mál Íslands á alþjóðum vettvangi.
1: Mm-hmm.
0: Og fyrir í þessu mánuði í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna birtir einn virtasti fjölmiðli í Evrópu hvað snertir málefni Evrópusambandsins, fjölmiðlin Politico.
1: Já.
0: Ítarlega fréttaskýringu hvað er að gerast varðandi Ísland.
1: Mm-hmm.
0: Og þar eru viðtöl við fjölmarga embættismenn Evrópusambandsins. og utanríkis og leitað líka í smiðju utanríkisráðherra

0: Svartfjallalands og utanríkisráðherra Íslands. Og í þessari fréttaskýringu þessa ábyrga miðils kemur það fram að aðal áhugamál embættismanna Evrópusambandsins varðandi Ísland ekki að ræða þau atriðin sem við höfum fyrst og fremst að velta fyrir okkur, þar að segja fiskveiðistjórnina, ýmis konar, önnur samskipti, lög og reglur, hugsanlegar undanþágur sem menn að tala hér heima og svo framvís. Nei, ekkert af þessu rætt. Það kemur í ljós að aðal áhugamál embættislegra forystu Evrópusambandsins varðandi þennan leiðangur Íslands að skera á niður úr snörunni með Svartfjallaland.
1: Já.
0: Og allt í enn Svartfjallaland orðin bara upplýsandi þáttur í aðranda þessara þjóðaratrækarslu. Við vitum nú kannski ekki mjög mikið þetta land, þetta lítið land á Balkanskaga, 600.000 manns ef ég marja, var lengi hluta af Júkoslavíu, allan tíma kommunista stjórnarinnar og tíma Títós. Þjóðartekjur á mann eru ekki nema helmingur og því sem það í Evrópusambandinu og þar að leiðandi mun minnin hér hjá okkur, það mikið óstand á vegum, vantar allar hraðbrautir, vantar innviði og fjölmörgum sviðum og það eru 18 ár síðan Svartfjallaland sótti aðild að Evrópusambandinu. 14 ár síðan þeir hófu aðild að við það. En þeir eru ennþá á biðlistanum og þetta að verða vandraðamál fyrir Evrópusambandið vegna þess að það hefur ekkit land gengið í Evrópusambandið síðan 2013. Það aldrei merkilegt.
1: Já,
0: það eru, og þar á undan eru 20 ár frá því að land komu þar á undan. Þannig að það eru þessi fátæk og litlu líki í austur Evrópu, Albanía, Svartfjallaland sem hafa verið á biðlistanum.
1: Já.
0: Og ein megin ástæðan fyrir því að þau eru á biðlistanum að þau hafa mikla vonur það að fá stórar upphæðir frá Evrópusambandinu. En nú eru ríku þjóðirnar í Evrópusambandinu búin að fá upp í kok af því að borga fyrir fátækari löndin. Og þess vegna hafa þau öll sem neitað að borga reikningin fyrir Svartfjallaland.
1: Já.
0: Og þá allt í einu þegar Ísland birtist, Ísland fyrsta ríka landi í 30 ár.
1: Mm-hmm.
0: Fyrsta ríka landi í 30 ár sem sækir aðild að Evrópusambandinu. Og þá allt í einu sér embættismannahirðin í Brussel, sér leik á borði, láta bara Ísland borga fyrir Svartfjallaland. Og í þessari fréttaskýringu Politico, þá okkar ágæti utanríkisráðherra að spurða því hvort að hún sé tilbúin að ræða þennan díl að Ísland borgi fyrir Svartfjallaland. Og hún svarar með einu orði, afdráttarlaust, absolútli, algjörlega. Sko, mig rak bara í roga stans að sá ráðherran sem ber megin ábyrgð á því að flytja mál Íslands á alþjóðlegum vettvangi, skildi ekki segja strax við fjölmiðlinn og þar með embættismannahirðina hjá Evrópusambandinu, kæri vini, við skulum fyrst ræða hagsmunum á Íslands. Áður en við förum að ræða að Ísland fara að borga fyrir Svartfjallaland. Nei. Þá bara sagt, skýrt og skorin og absolutli til í það að ræða Ísland borga fyrir Svartfjallaland. Og ég sagði nú svona í léttum dúra og Akureyri að þetta kannski eina absolutli skýra svari sem utanríkisráðherra hefur gefið í allir þessari vegferð.
1: Já, þú meinar, en hins vegar Ólafur, þetta svona kalla fram þá spurningu undir hvað þrýstingi jafnvel utanríkisráðherra og Íslendingar og maður spyr sig sko hvort eru það orðnir þá og meiri hagsmunir fyrir Evrópusambandi að fá okkur inn sem þetta ríka land eða fyrir okkur að komast þannig?
0: Já, það er náttúrulega, það er erfitt að meta það í sjálfu sér og ég ætla ekki að fara að gera einstakur ráðherrum upp einhverju annarlegar skoðanir. Staðreyndin er svo að sumir eldri ráðherrarnir tilheyra bara þeirri kynslóð sem tók dálítið barnalega trú á Evrópusambandið fyrir 40 árum eða svo þegar Evrópusambandið var allt annar gerðar. ég hef nú haft orð á því að það sé dálítið merkilegt að það eru engir ráðamaður í ríkisstjórninni eða forystumaður á þingi í ríkisstjórnarliðinu rætt Lissabon sáttmálan í aðdraganda þessa þjóðarréttarkrísu þó að Lissabon sáttmálin sé sá grundvöllur þar sem eðlisbreyting varð á Evrópusambandinu.
1: Algjörlega.
0: Og síðan sýnir þessi fréttaskýring politiko að embættismanna hirðin og kommissjónin í Brussel þrátt fyrir allt kurteisist tal hennar við einstaka íslenska ráðherra hafa bara fyrst og fremst áhuga því að láta Ísland borga fyrir Svartfjallaland og meira segja er einn embættismaðurinn svo kaldrifjaður í þessari fréttaskýringu politiko og hann segir að upplagt að gera þetta áður en La Pen yrði forseti Frakklands vegna eins að þá myndi Frakkland afdráttarlaust neita borga
1: Já,
0: þannig að við þurfum að drífa í því að láta Ísland borga fyrir Svartfjallaland áður en að kemur að forseta kostningunum í Frakklandi
1: Já, þetta samt partur af þessum þrýstingi sem það ekki hægt
0: Já,
1: að varfa framhjá
0: þrýstingi Já, síni líka sem mér finnst menn hafi ekki veitt athygli hérna heima sko það eru 70.000 manna embættis hirð sem starfar hjá kommissjóninni og þinginu og dómstólum og 40 stofnunum Evrópusambandsins í Brussel 70.000 manna embættis þar til viðbótar eru 30.000 hagsmunaverðir sem hafa það atvinnu að reka hagsmunni í mér svo aðila í ákvarðanatöku Evrópusambandsins Við þyrftum að frá fyrsta degi að glíma við þessa 100.000 manna hirð og sagan sínir og rannsóknir sína og það til fjölmargar félagsvísindalegar rannsóknir það efni að svona batteri, svona bán með 100.000 manns sem að rekur þetta kerfi og að reyna óperur innan þess Hún hugsa náttúrulega bara fyrst og fremst hagsmunni kerfisins og hagsmunni batterinsins og hagsmunni báksins eins og sést best á því að þegar Ísland nefnt þá finnst þeim, kemur þeim fyrst ykkur herðið byttur ólega, nú loksins kemur einhver sem getur leist hennan Svartfjallalands vanda fyrir já, okkur og borga fyrir Svartfjallaland. Sko okkur hætti stundum til Íslandingur að halda þegar við byrtumst á vettvangi þá snúist bara allt okkur og mér finnst til dæmis í yfirlýsingar jafnvel einstakar ráð þegar að segja við höfum bara að mæta með kassan úti það var alveg nýtt í íslensku stjórnmála umræðu að það sé sett fram sem markmið að vera með kassan úti þetta er eitthvað svona íþróttamál þegar með labba inn á völlin með kassan úti en sko batterið í Brussel er ekkert að hugsa það Það er bara að hugsa sína langvarandi hagsmunni og gleymdu því ekki að til viðbótar við þessa 100.000 manna hertil sem við þurfum að mæta.
1: Já.
0: Þá eru 20.000 í aðildaríkjum, þessum 27 aðildaríkjum, sem eru að passa þeirra hagsmunni og menn tala hérna stundum eins og Marta Kós, munum bara ráða þessu og það sé nóg að fara á einhvern kurteisisfund með henni. Ég hlustaði til dæmis hérna á leiðinni til þín á fréttir í Rúf sem enn einu sinni voru að gera eitthvað mikið og einhverjum kurteisis Mörtu Kós sko hún hefur aldrei sagt að Íslendingar fengi varalega rundar hún bara aldrei sagt það hún hefur bara verið með svona kurteisis sjálf sem alltaf fær inn í helstu fréttum í Rúf en þegar kemur til samninga þá það bara þessi stóra herdil atvinnu samningamanna að hálfu Evrópusambandsins og aldaríkjana sem að taka máli í sínar hendur og eins og Stengrum Jósifusson lísti ágætlega á þessum stórmerkilega fundi og akkurinn í fyrradag og hann var náttúrulega kaf í þessu öllu saman og einn af tveimur ráðherrum sem vissi mest það hvernig þessum fyrri leiðangri lauk 2012 að allt sem snerti hagsmunni Íslands Það komst aldrei á dagskrá.
1: Akkurat.
0: Þegar þess að batterið í Brussel vildi aldrei opna á þá umræðu.
1: Nei, það einmitt hérna Ólafur, þegar hún nefnir þetta að segjum ef að jáið verður ofan á og það verður bara farið í fullar samningar eraður eins og búið að boða af sömu þeirra með skústi að það verður bara farið í fullar samningar eraður af því sem að umsóknin fulla aðild liggur fyrir frá 2009 og þá spyr maður sig hver þá raunverulega ræður för hvað verður næst talað það talað að við ætlum að halda áfram það sem frá var horfið en verður það þá íslenska samninganefndin sem segir við ætlum að ræða næst sjávarútvegsmálin eða það ESB þessi stóri
0: Já, þetta er mjög mikilvæg spurning sko, vegna þess að sumir jafnvel ráðherrar og aðrir hafa í mjög léttum dól talað svo í slettin og ensku þetta verði bara piece of cake það að segja að þetta verði engin vandi og muni bara taka eitt og halvt ár
1: eitthvað svona það verði átjámanni
0: já, sko þá skulum við annars vegar líta á regluverk Evrópusambandsins og hins vegar reynsluna sko Evrópusambandið er mjög skipulög alþjóðleg stofnun sem að eins og allar kerfis stofnanir á þessu tagi eru með í reglugerðir og verkferðla hvernig tekið á málum og Evrópusambandið búið að fara oft á mörgum sinnum í gegnum svona aðeldarviðraður og þær lúta algjörlega fyrir fram ákveðnum ferlum í gangvirki Evrópusambandsins og þeir fela það í sér að það Evrópusambandið sem ákveður á hvaða pökkum verður byrjað og þetta eru yfir 30 pakkar, efnispakkar og það Ísland ákveður ekkert á hvaða pakkar eru rættir eins og Steingrimur og lýsti ágætlega á þessum fundi og var reynsla hans og reynsla Össurar það var bara Evrópusambandið sem ákveða hvaða pakkar verður opnaði og þá verður Íslandi stilti fram fyrir því og annarkvæmt að hætta þá bara og fara tilbaka eða að beigja sig undir þetta verkferli Evrópusambandsins og ástæðin fyrir því að þeir gera þetta að Evrópusambandið byggt á þeirri grundvallareglu að það verða að vera samfella gagnvart öllum Evrópusambandið telur að undan þá séu bara það sem ber að forðast í öllum tilvikum og það sé mjög mikilvægt að ferill gagnvart þessu aðila A sé nákvæmlega eins og ferillin gagnvart aðila B og svo framvíð og við munum ekki fá neina sér meðferð þó að menn mæti með kassan úti frá þessu batteríi þá menn bara haga sig nákvæmlega eins og það verður haga sig gagnvart öllum það grundvallar regla í Evrópusambandi en svo skulum við líka horfa á hvað það hefur tekið langan tíma hjá öðru og síðast stóðu við þessi 3 ár og eins og Steingrimur lýsti og allir sem þekkja til þeirra sögu vita þá var aldrei rætt og það sem snert skipti Ísland mestu máli. Það voru bara opnaði þeir pakkar sem Evrópusambandið hafði áhuga á að opna ég nefndi það á Svartfjallaland búið að vera í þessum umræðum í 14 ár í 14 ár Hvað hafa margir utanríkisráðherra verið í Svartfjallalandi á þeim tíma? Hvað hafa margir forsætisráðherra verið í Svartfjallalandi á þessum tíma? Svo tel ég að nú verandi íslenski ráðherra sem verið umkomna að lofa þjóðin einhverju þjóðaratkvæðislu þegar þessum verið lokið, það við ekki nokkuð maður hvort að þessu líkur yfir höfuð einhver tíma. Sko, ég held að viðra þetta með Tyrkland séu formlega enn í gangi og búin að vera það í 30 ár. Þannig að þetta verður fullkomin óvissuferð sem engin veit hvað stendur lengi og eins og ég hef rakið ítalega allan þann tíma munum við þurfa að taka á okkur gríðanlegan fórnarkostnað og öll þessi kenningum að þetta bara kosti okkur ekki neitt og sé nánast ókeypi strætóferð til að kíkja í pakkan alveg eins og boðar upp á ókeypi strætóferði núna á menninganótt í Reykjavík en leið og þetta ferli hefst ef þjóðin segir já þá munu allar þær þjóðir sem Ísland hafa á fríverslunarsamning við hætt að þróa þá fríverslunarsamninga.
1: Mm.
0: Nú til dæmis laxeldið búið að lýsa því yfir að það sé afar mikilvægt fyrir laxeldið að hef ég spennt flug til Kína, þar sem þetta að flytja flögin fersk á þennan markað og það menn ekki kannski ráða úrslitum, varðandi þróun þessara nýju atvinnugreinar. Og kínverjar vita það að ef að við göngum í Evrópusambandið þá fellur þessi fríverslunarsamningu niður. Við missum fríverslunarsamningin við Kína vegna þess að Evrópusambandið búið að standa árum saman í viðræðum við Kína fríverslun og enga líkur á að þeim viðræðum ljúki á næstunni og það enda líka aðtyklisvert að Ísland náði fríverslunarsamningi við Indland löngu áður en Evrópusambandið náði slíku fríverslunarsamningi. Þannig að öll þau ríki sem við höfum fríverslunarsamninga við munum bara setja þá í bið
1: og
0: segja
1: já.
0: Við gerum ekkit því við vitum ef þið gangi Evrópusambandið þá fellur þetta allt saman niður. Í öðru lagi þá mun ekkert ríki vera tilbúið að gera við okkur samninga meðan við erum í þessum leiðungri, hvort sem hann tekur 3, 4, 5, 6, 10 ár vegna þess að þau vita það að ef að þetta fellur ef við göngum við erum að falla þeir samninga niður og eins og ég hef líka vekið athygli á, nú 85% af heimsmarkaðanum fyrir utan Evrópusambandið að allir þeir aðilar þar sem íslensk fyrirtæki eru að leita sér að samstæðsaðu munu segja Pítur Rólaugur eigum við ekki að býða vegna að segja að þið gangi í Evrópusambandið þá verða þessi viðskipti öll há þessu regluverki Evrópusambandið og eins og ég nefndi í gær og vil ítreka hér vegna að það mikið búið að ræða bandaríkin og Trump í þessu sambandi sko ef það verður já í þessari þjóðarallar þá fyrst verður nú vandi fyrir ríkistjórnina á Ísland hjá allum þessum ríkjum í veröldinni og í Washington vegna þess að þvert á það sem menn hafa nú verið að segja þá höfum við Íslendingar ekkit upp á Trump-stjórnina að klaga
1: Nei.
0: En ef það verður já í þessir atkvæðagreiðslu og þessi leiðangur hefst og glemdi því ekki að við verðum þá að beygja okkur undir sameiginlega utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
1: Jú, jú, það búið að samþykja
0: að vilja að þá verður bara sagt í Washington alveg óháð því hver er forseti. Það er ekkit með Trump að gera. Þá munum bara öllar áðanæti, allar stofnanir, hvort sem eru utanríkisráðandi, Pentagon eða aðrir í Bandaríkjunum segja já, nú hefur Ísland ákveða að fara í þennan Evrópusambandslengur. Ef að þau gangi Evrópusambandi þá þýðir það bara svona fyrirbæri eins og Kaja Kallas utanríkisráðherra Evrópusambandsins verður fulltrú í Íslands þannig að við ætlum ekki þrátt fyrir 70 ára samstarf farsælt næstu í 80 ára farsælt samstarf við fullvaldaríkið Ísland þá munum við bara setja öll málefni Íslands á bið vegna þess að við ætlum ekki að standi því að eftir nokkur ár verða bara Kaja Kallas sem talar fyrir Ísland
1: já, já, já. Og þetta er nú ekki verið sko,
0: það er bara því
1: það
0: að
1: það búið gerist ekki greið þessu
0: þess vegna hef ég nú leist mér að segja sko ef að ríkistjóttin verður svo óheppin að það verður já í þessari atkvæðagreiðslu þá fyrst vandast nú máli fyrir ríkistjóttina þá fyrst verður flókið að reka erindi Íslands í Washington. Þá fyrst verður flókið að afla Íslandi nýra markaða í Asíu, með Austurlöndum, Suður-Ameríku, Afríku. Og þá fyrst vex nú vandi ráðaneitan og ráðherrana þurfa að hefja glímu með þetta 100.000 manna skriffinsku batteri í Brussel. Og ég held því miður að það pólitíska fórustu fólk sem ákvað að fara í þennan leiðangur martaði enn og út svo að það kannski skiljanlegt gerir sér bara ekki grein fyrir því að ef það verður já þá fyrst vex nú vandi
1: Já, en það líka þetta ef þú lýsir þessu eins og með markaði og annað, Ólafur ef við lokum þessum dyrum Bandaríkin, Kína og Indland og bara Asía ef við lokum þessum dyrum, Ólafur að þá erum við búin að setja aukinn í alla eina körfu innan Evrópusambandsins
0: Já, það er þess vegna
1: og það er okkar markað
0: Nei, það, já, sko, það er þess vegna sem að ég hef sagt það síðustu daga og það er eðlilega og ýmsir fórastu ráðherrar í núverandi stjórn hafa lýst því að þau vilja efla mjög sko, hugverka iðnað og tækni iðnað á Íslandi vegna þess að þar sé framtíði.
1: Já, já.
0: Samkeppnishæfni ríkja og lífskjörmunni ráðast mjög af því hvernig löndum gengur í nýsköpun og hugverka iðnaði og það enda merkilegt að hugverka iðnað á Íslandi hefur vaxið svo að að hann að verða ásamt sjávarútveginum okkar helsta tekjugrein.
1: Mm-hmm.
0: Og nú hefur það gerst í aðdraganda þessarar atkvæðagreiðslu að tveir fengsælustu frumkvöðlarnir
1: mm-hmm.
0: í hugverkaiðnaði Íslendinga á 21. öldinni
1: mm-hmm.
0: annars vegar Hilmar Veigar í CCP sem hét á sinni tíma og svo hins vegar Guðmundur Fertram í Keresis og þetta eru þeir tveir einstaklingar sem hafa náð mestum árangri
1: já, já.
0: fyrir íslensk hugveitsfyrirtæki á bæði evróskum, bandarískum og alþjóðlegum mörgum. Þeir hafa báðir stíð fram og hvatt þjóðina til að segja nei og ítarlega rökstutt hvers vegna þessi evrópusambandsleiðangur mun fjötra framgang og möguleika Íslendinga til þess að ná efnahagslegum árangri fyrir ungar kynslóðir í þessari mikilvægu grein 21. Aldarinnar hugverkaiðnaði. Og síðan bætti svo þriðji Skúli Mogensen við í fyrra dag sem stopnaði ós á sínu tíma og þekkir hinn alþjóðlega markað mjög vel. Og ég liggur við að ég bara spyrji hinn að ungu ráðherra Ef þið ætlið ekki að hlusta á fengsælustu frumkvöðana í íslensku atvinnulífi sérstaklega þeirri grein sem skiptir mestu máli á 21. öldinni, á hverju ætlið þið þá að hlusta?
1: Já, einmitt.
0: Og mér hefur, ég sé sagt við ungt fólk sem hefur stoppað mig sumt á förnum vegi og sagt ég af hverju ættum við að hlusta þig í þessari umröðu er þú ekki bara svona einhver gamalt kall og svona og ég hef núna í gær og í fyrradag sagt við þetta unga fólk allt í lagi, þið þurfum ekki að hlusta á mig en hlusta á Hilmar Veigar hlusta á Guðmund Fertram hlusta á Skúla Mogensen hlusta þið á þessa menn sem hafa nákvæm mestum árangri fyrir Ísland sem fengsælustu frumkvöðlarnir í hugvits iðnaði 21. aldarinnar og það að vilja ekki fara ráðum þeirra svona álíka eins og ef að forystumenn þjóðarinnar á þeim árum þegar ég var alast upp hefðu neitað að hlusta á fengsælustu skipstjóruna
1: Já, já, þetta nú akkurat bara eitt af því sem er nú kannski ekki þóla mikið rætt heldur, það bara farið eftir einhverjum frösum, treystum þjóðinni, já til að sjá og ég vil fá að kíkja í pakkan, þetta hefur verið svona ofan á í umræðinni.
0: Já til að sjá og kíkja í pakkan, þetta eru svona sniðu af brellu.
1: Mhm.
0: Og eins og ég hef stundu sagt, íslenskan fallegt tungumál, sérstaklega fyrir skáldskap og ljóð. En hún líka hættuleg vegna þess að hún gerir okkur stundum auðvelt að fela sko, raunveruleika mála.
1: Mm.
0: Sko, þá kem ég aftur að Lissabonsáttmálanum.
1: Mm.
0: Sko, Evrópusambandið mjög þraut skipulagt fyrirbæri sem að ekkert að fara leitt með sína grunn sáttmála og allt þetta gangvirki og valdakerfi og ákvarðanataka og hagsmunalýsing sem Evrópusambandið birtir ránast á hverjum degi hvílir einhverjum á tveimur grundvallar sáttmálum Maastricht sáttmálanum sem gerðu var fyrir nokkrum áratugum og Lissabon sáttmálanum sem tók gildi 2009
1: Já.
0: Og það alveg sama hvernig svo kallaði pakkar kunna líta út, burðarásin í aðildasamningi er lýsing á því hvernig Ísland tekur upp Lissabonsáttmálan og Maastrichtsáttmálan. Vegna þess, eins og ég sagði strax í upphafi, þó Þorgerður Katrín sem kraftaverka kona, þá breytir hún ekki grunn sáttmálum Evrópusambandsins, en það hvers vegna óskupunum ætti samband með yfir 400 miljónir íbú og 27 aldaríki að fara að breyta grunn sáttmálum sínum bara fyrir litla Ísland.
1: Já.
0: En þá skulum við, af því að allir ráðherrarnir hafa forðast að ræða Lissabonsáttmálann.
1: Já.
0: Og mér finnst það stór merkilegt af því að þeir bjuggu til þess að þjóðaratkvæðagreiðslu að þú getur farið gegnum hver einustu ræðu, hver einustu blaðagrein, hvert einasta viðtal. Við fórustum að ríkisstjórnarinnar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og þá þingmenn úr stjórnarliðinu sem hafa engum látið að sig kveða. Finnur aldrei orðið Lissabonsáttmálann.
1: Nei.
0: Þeir hafa reynt að fela það eins og þeir hafa getur. Hvers vegna er það? Vegna þess að það í Lissabonsáttmálanum sem okkur birtist lýsingin á því hvernig og hvað mörgum sviðum og í hvað ríkum mæli við þurfum að láta vald af hendi. Og það verður að segja landskjörstjórn til henni hrós. Að þegar landskjörstjórn útbjóð þennan bækling og sendi hann inn á hvert heimil á landinu, þá viðurkennir og lýsir landskjörstjórn því á blaðsíðu 12 og 13 í þessum kynningarbæklingi að Evrópusambandið muni sjálfsjóðu fá vald umfram innlendar stofnanir. Og það segir til dæmis hér á blaðsíðu 12, reglur ESB geta tekið gildi og haft áhrif beint í aðildarríkjunum án aðkomu innlendra stofnana.
1: Já, já.
0: Þetta ekki mín orð.
1: Nei.
0: Þetta lýsing landskjörstjórnar á þessu fyrirbæri Evrópusambandinu. Og svo bæta þeir betur og segja reglur ESB ganga almennt framar reglum aðildarríkjanna hafa forgangsáhrif.
1: Akkurat.
0: Og svo segja þeir líka á sömum málefnasviðum þurfa öll ríki að vera sammála reglusetningu en, og ég les alveg orð rétt, en megin reglan að aukin meiri hluti dugir, það að segja það í þessu samingi sem okkar stóll 0,1%
1: Nákvæmlega, það breytingin nefnilega.
0: Og menn eru stundum að nota fullveldis hugtæki og sem eru svona lögfræðingur að segja að þetta ekki fullveldis afsáð. Og ég nota aldrei orðið fullveldi vegna þess að því miður það þannig að margir fræðimenn eru nánast búin að eyðileggja þetta hugtaka og þetta förnum árum og áratugum vegna þess að þeir toga þá að tegja bara eins og tyggigúmi í allar áttir og þess vegna hef ég meira á grundvitið stjórnmálafræðinar sagt allt í lagi en það óumdeilanlegt en það kemur það skýrt fram að hálfu landskjörstjórnar að á grundvitið Lissabonsáttmálans myndi aðili A, þar að segja Ísland þurfa að afhenda aðila B, þar að segja Evrópusambandinu verulegan hluta af því valdi sem við nú höfum í okkar höndum og eins og hér segir það þarf ekki einhver sinni að spyrja okkur að því
1: Nei,
0: en í sömu söm tilvikum
1: einmitt en Ólafur, það bleimitt þegar þú segir þetta að þá rýmist það auðvitað upp að þegar þú varst forseti Íslands á árinu 2009 þegar umsóknin fulla aðild var lögð fram að hálfu ríkisstjórna Jóhönnu Sigurðardóttur og þá það á grundvelli þess að Evrópusambandi var eins og það var en Lissabonsáttmálinn hafði ekki öðlega skildi
0: hann tók gildi nokkur mánuðum
1: fyrsta desember 2009 en hingað sér hafði hann verið í undirbúningi en 2-3 ár þó að Íslendingum hefði við lítið sem ekki þess að tráði en þá má líka spyrja sér af því að við erum að horfa á þessa umsók sem var þá að lögð fram að eitthvað, stendur hún undir því sama og Evrópusambandið orðið í dag vegna þess að Evrópusambandið svo dýnamist það breytist svo mikið, það síbreytileg og þessar reglur sem hún lístir bara það að meiri hlutin ráði það nýtt
0: Já, það náttúrulega búið að vera
1: síðan 2009
0: það búið að vera í 17 ár en það út af fyrir sér alveg rétt hjá þeim að það fólk sem að aðhyldist inngöngu í Evrópusambandið á fyrstu árum þessarar aldar og síðasta áratug síðasta aldar það var fyrst og fremst að horfa á fyrirbæri sem var svona efnahagslegt og markaðsfyrirbæri síðan gerðist það að innan Evrópusambandsins á fyrstu árum þessarar aldar fór að vaxa fylgi þeirri skoðun að Evrópusambandi yrði að verða pólitískt fyrirbæri, jafnvel geopólitískt fyrirbæri sem gæti keftu Kína og Bandaríkin og aðra aðila og þessi gömlu forustur ekki Frakkland, Þýskaland og aðrir sem hafðu verið svona heimsveldi á vissan hátt, vildu fá þannig nýtt verkfæri fyrir pólitísk völdsinn. Og Lissabon sáttmálinn var síðan niðurstaða þessari umræðu sem felur það í sér að kommissjónin fekk miklu meira pólitískt vald en hún hafði haft áður að einstök aðaldaríki geta ekki haft stöðunarvald í því mæli sem hafði áður og það verður að fara til fólksfjölda að Evrópusambandið yrði lögaðili og það hljómar á íslensku kannski svona sakleysislega ég menn ekki allt í lagi að verða lögaðili en hvað merkir þetta?
1: Já.
0: Þetta merkir það að Evrópusambandið getur farið að haga sér eins og ríki þar að segja að það getur tekið lán það getur gefið út ríkisskuldabréf sem aðaldaríkin þurfa svo að borga og hvers vegna verða að gera þetta? Jú, það vegna þess að sum af stærstu ríkjum Evrópusambandsins, Ítalía, hafa rekið ríkissjóð með miklum halla í nánast hálfa öld. Og þessi ríki eru með ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingar á næstu áratugum og sama tíma og þjóðirnar eru sífellt að eldast. Hlutfallslega. Það eru margar ríkisstjórnir í þessum löndum, Frakklandi, Spáni, Ítalíu, búin að glíma við það að reyna að bjarga þessu heima fyrir og búin að gefast upp á því og svo síðasti sem gafst upp var Macron, Frakklandsforseti. Og þá grípa þeir til þess ráðs, eigum við ekki bara að flytja þessa skuldir og þessa skuldbendingar yfir á Evrópusambandið. Af því að það orðið lögaðli og getur tekið þetta á sig.
1: Já, enda þau eru að taka lán núna.
0: Sagði. Já, já, og geta já, gert þetta eins og Ísland hefur getur tekið lán já. Og Ísland getur gefið út ríkisskuldabréf. Og við værum þess vegna að taka þá áhættu að með meiri hluta valdi innan Evrópusambandsins í krafti þess að Lissabon sáttmálinn gerir það lögaðila. Gæti Evrópusambandið farið að taka lán og gefa út ríkisskuldabréf sem að Íslendingar yrðu svo ásamt öðrum að verða borgunarmenn fyrir vegna þess að Frakkar, Spánverjar og Ítalir og aðrir hafa gefist upp á þessari vegferð. Og þess vegna sko, er mikilvægt að menn átti sig á því að skili þessi leiðangur árangri sem verður að byggja þjóðin að segja já við. Þá mun það kosta íslenskan almenning gríðarlegar upphæðir. Ég lýsti því hérna áðan hvernig embættisliðið í Brussel sér þann helsta kost við Ísland. Að nú sé hægt að láta Ísland borga fyrir svartirnar.
1: Nákvæmlega.
0: Já, en til viðbótar því. Er það alveg ljóst að samkvæmt fjárlögum og almennum reglum Evrópusambandsins þyrftu við að borga að minnsta kosti 50 milljarða á ári ef að tillögur ný fjárlög Evrópusambandsins ná fram að ganga þá eru þetta kannski 60-70 milljarðar. Þannig að áratug yrðu Íslendingar að taka á sig rúmlega 500 milljarða til að borga til Brussel. Kannski kæmi einhverju tilbaka en þessi peningar eru aðlega notaðir í fátækari landin, í innviðastyrki, í fjármögnun á landbúnaði, á meginlandi Evrópu og aðra slíka þætti. Það var ekki nema lítið brot af því sem kæmi tilbaka hingað til okkar. Og ég spyr bara hvern sem rekur heimil á Íslandi. Þarf að glíma við fjárhagslega skuldbendingar, erum við það vel stödd? Að við getum tekið á okkur að borga fyrir Svartfjallaland, að við getum tekið á okkur að borga hverjum áratug að lágmarki 500 milljarða inn í Evrópusambandið, eiga menn nú ekki nægilegum erfileikum við að ná hallalausum fjallögum hérna heima, mér heyrist það nú, að sleggjan dugi ekki mikið á það, hvað þá heldur ef að sleggjan þarf að fara að keyra niður einhverja nagla fyrir 500 milljarða á áratug til að borga til Evrópusambandsins fyrir utan að greiða fyrir Svartfjallaland.
1: Já, sko, þetta nefnilega hefur verið að breytast þess að ég sagði, þetta síbreytilegt fyrirkomulag, þeir eru stöðt að koma nýja reglur og núna ymmið þetta, Evrópusambandi sem var að taka lán í eigin nafni, er í raun og veru nýtt, má segja.
0: Já, já, vegna þess að, sko,
1: ríkin eru sko, skildi er til að samþykja og greiða.
0: Það er hægt að hafa skilling á því að kynslóð Jóhólu Sigurðardóttur tók trú á Evrópusambandi. Það var bara allt öðruvísi Evrópusamband heldur en blasir við okkur í dag og grundvallar breytingin í því er Lissabonsáttmáli og þess vegna ég alltaf að tala Lissabonsáttmála vegna sem hann kjarnin í því sem Evrópusambandi í dag og líka kjarnin í því hvernig en Evrópusambandi ætlar sér að verða
1: Já,
0: á komandi árum einmitt. Og áratugum.
1: Ólega, maður skjóta þess að einmitt í samtöð við Lissabonsáttmálan að það líka litið til þess það sko mannfjöldi fjöldi ríkja við erum 400.000 skiljuru, en svo eitthvað annað land 20 miljoni þetta vægi sko skipti máli þegar við erum að tala sætið við borðið.
0: En sko það sem að þegar maður horfir yfir sviðið og þegar maður hefur kannski svona sín af langri ævi eins og ég og hefur þekkt þetta þjóðfélag nokkur lengi sko þá það eitt sem einkennir okkur Íslendinga daldið sko við erum ekkert að taka umræður svona stór alþjóðleg fyrirbæri nema af einhverju illri ræðisnum þegar að því kemur þess vegna getur kemt í gegnum fjölmiðla á Íslandi og getur þetta með skoða bara allar upptökur og dagskrá rúf á síðustu 10-15 árum. Það hefur nánast ekkert verið fjallað Lissabonsáttmálan eða Maastricht-sáttmálan á síðustu 10-15 árum hér í íslenskri umræðu og þess vegna það kannski eðlilega þegar ég fyrir að tala Lissabonsáttmálan þá eru bara margin sem reka upp stór augu. Sumir hafa aldrei heyrt á hann minnst.
1: Nei, það var alveg falið.
0: Aldrei heyrt á hann minnst.
1: Það var í bankarhunnu sem þetta var gekk nú svo nýfið.
0: Já, það jú, bara, það var bara annars konar umræða.
1: Já, já,
0: það var annars konar umræða vegna þess að það tókum þetta tíma nokkur ár að menn sæju í reynd hvernig Lissabonsáttmálinn virkaði.
1: Já.
0: Til dæmis þegar Ursula von Leyen er ráðinn æsti stjórnandi komisjónar í Brussel æsti valdamaður þessa mikla batterís þá var það bara gert á tveggja manna fundi forseta Frakklands og kanslara Þýskalands í París hafði ekkert með úrslit kostningana til Evrópuþingsins að gera og algjörlega gengi framhjá forustumönnum þeirra þingflokka sem stærstu voru á þessu þingi
1: já.
0: En fram að þeim tíma þá hafði áður fyrr þegar sko Evrópusamband Jóhannu tíma sem ég má nota þá orð hennar kynslóð þá var það forustumaður af heimavettfangi þess ríki sem var í forustu fyrir Evrópusambandi hverjum tíma sem að var í forsvari nánast fyrir þessu skrifstofubatteri en núna var að fara að hugsa þetta sem valdakerfi og þess vegna bara ákveða forseti Frakklands og kanslari Þýskalands ásum spyrja kongaði prest hverjir eiga að vera æðstu stjórnvöldur og meira sig að þegar Rúksula var endur á þeim þá gekk svo fram af forsetistur á þeirra Ítalíu að hún hengslaðist á þessu opinberlega að þetta gengi nú ekki og síðan er það Ursula von Leyen ein sem ákveður að kæja Kallars verði utanríkisráðherra Evrópusambandsins.
1: Nú þetta er alvöru tyranní.
0: Já, já. Og svo verið að tala um þetta sem gríðarlegt lýðræðisbatterí.
1: Já, lýðræðisveisla.
0: Og af því að samkvæmt þessum sáttmálum Evrópusambandsins verður að vera sameiginleg utanríkisstefna. Menn til dæmis átta sig ekki á því hér heima að ef að við göngum í Evrópusambandið í öllum alþjóðastofnunum og öllum alþjóðavettvangi þá sitja ráðherrar Íslands og embættismenn Íslands fyrir aftan.
1: Já.
0: Fulltrú Evrópusambandsins það fulltrú Evrópusambandsins sem verður í forsvarið fyrir Ísland og það þess vegna eðlilegt að þeir í Washington muni segja eða, já, hefðu við ætla nú að býða þanga til, sko, ef þetta verður þannig að svona fyrirbæri eins og Kaja Kallas á að tala fyrir Ísland í svona utanríkismál og því miður er það þannig að þeir sem að mæla með því að sé sjökt já hafa algjörlega forðast efnisumræði á þessu tagi og ég hef þess vegna reynt að leggja ríka áherslu á það í þessari umræðu að Evrópusambandið alvöru stofnun það með alvöru ferla það með grunn sáttmála sem fela það í sig hvernig valdinu skipt engu af þessu verður breytt fyrir Ísland
1: Nei,
0: og þegar menn að tala sko eins og menn gerði í byrjun mennurinn sem betur fyrir hættir því núna að tala eitthvað verðlaga og pitsusneiðum eða kaffibóllum eða jafnvel einhverja vexti eða einhvað annað að áður en að kemur að því þá þurfa menn að lýsa sig reiðubúna að láta af hendi stóran hlut af því valdi sem sjálfstæðisbaráttan og landhelgisbaráttan skilaði Íslendingum og því miður verður að segja eins og er Það hefur engin af þessum aðaltalsmönnum í áhrifingarna haft manndóm í sér til þess að stíga fram á völlin og rökstýða hvers vegna þeir vilja fórna öllu þessum árangri sjálfstæðisbaráttunum og landhelgisbaráttunum fyrir ódýrari pitsusneiðar.
1: Já, það nákvæmlega, þetta ágætis athugasemd Ólafur Ragnar, en ég þetta bara samt að í sambandi við Lissabonsáttmólan sem að svo nauðsynlegt að fólk átti sig á, að þessi megin breyting það að vera að tala svo mikið að við gætum jafnvel fengi undan þá og sér samning og annað, en sko megin breytingin í Lissabonsáttmólanum líka þessi frá því að við gátum fengið undan þá,
0: sko,
1: yfir að verða einsleitni laga, jú, það bara einsleitni bóstalega öllu.
0: Sko, eins og Uffe Ellemann Jensen sem var utanríkisráðherra Danmörkur mikill Íslandsvinur og mikill stuðningsmaður Evrópusambandsins sagði við okkur Íslendinga í fyrir vegferðinni og ef þið viljið ekki ganga inn í Evrópusambandi eins og er þá skulið þið gleyma þessu þegar viðreisn í fyrra bauð Guy Verhofstadt fyrrverandi forsætisráðherra Belgíu að vera heiðursgestur á landsfundi viðreisnar í aðdraganda þessar kosninga þá sagði hann nákvæmlega það sama í sinni ræðu þið eigi ekki verið að tala um einhverja undan þá þið eigi bara að styðja Evrópusambandi eins og það og svo eigi því að koma með í það með okkur að gera það að sambandsríki og hann bætti svo betur og gera það að svona heimsveldi Og þess vegna finnst mér það bara ekki samrýmast sóma Íslands á alþjóða vettvangi að forystum en landsins séu syngt og heila það tala undan þá.
1: Já, hvað?
0: Það bara, það skemmir orðspor Íslandinga. En við skulum heldur ekki gleyma því þessar umræðu. Alltså, sko, við höfum syngt það á síðustu árum og áratugum. Að við höfum farið frá því að vera þetta fátæka land sem Ísland var í mínu ungdæmi. Það voru einhverju vegir og dýra fyrir því næstu fyrir því þegar ég var alast upp á þingri. Olía og kól voru 80% af íslensku orkugjöfum í mínu uppeldi. Við höfum farið frá því að vera einhver fátækasta þjóð Evrópu í fremstu röð ríkja heims á alla mælikvarða, velferðar, tekna, jafnréttis mentunar og svo framvegis okkur bjóðast markaðir í öllum heimslutum ég þekki það mjög vel hvernig forystur ríki Asíu með Austurlöndum öðrum álfum, Kanada, Bandaríkin vilja ná nánu samstarfið Íslendinga og ég segi líka forystur ríki Evrópu vilja líka ná nánu samstarfið Íslendinga alveg óhóð því hvort við erum í Evrópu sambandir ekki ég tekum hér á móti á hverju ári í oktober í hörpunni yfir 2000 manns frá 70 löndum þar sem að forysturíki Evrópu í farabroti. Ég hef haldið á undanförnum árum ráðstefnum Hringborgs Norðurslóða í Berlín, í Róm, var í París fyrir nokkrum vikum síðan, í Ítalir í samvinnu við forysturíki Evrópu. Og þess vegna þessi spurning sem ég fannst sko fórstjóru CSP orða mjög vel og fært fram líka hversvegni óskupunum eigum við að forna öllum þessum glæstu tækifærum og þessum mikla árangri sem við þú náð fyrir einhverja uppeyju í átt að Evrópusambandinu
1: Það einmitt. Heyrðu, en Ólafur Ragnar Grímsson, við hérna núna ljúkum þessum kafla að þessari útsendingu en ætlum svo núna að við fáum auðlýsingar hér og komum svo aftur og þá opnum við fyrir hlustendur sem að geta hringt hingað inn í beina útsendingu og komum með spurningar fyrir Ólafur Ragnar Grímsson. Við minnum á númeri útsendingunni 588-1994 588-1994 og það verður eftir skammastöndu fáum auðlýsingar og komum svo
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
1: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirgnaverslun Glæsibæn.
4: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst Orkan okkar og heimsýn
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum Láttu draumi rætast heitir pottar.is
6: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is
7: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn, hann hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel, blessaður.
1: Í hverfinu mínu frá 109 til 111, það hafa bæstið 30 eignir á söluská síðustu viku.
0: Ekkert annað?
1: Það týði það að það er orðið eitthvað vonlaust við leysi á fólki.
0: Já, það verði bara að selja.
1: Já, það verði bara að selja. Ykkur sem hafa kannski keypt á síðustu tveimur árum, þeir eru kannski vandröðum þegar að vextirnir eru orðin svona háir.
0: Og konir í 3 mánaða vanskil kannski, þá er það veruleg vanskil.
1: Það gæti verið sko.
0: Já,
1: En það er ekki hérna einvörðingu hérna Reykjavíkursvæðinu það sem að verktakar eru í vandræðum. Ég búinn að greina þetta hérna fyrir okkur.
0: Já.
1: Við vitum að það eru 74 íbúður á bilinu 80 til 200 milljónir í borholtum lausar.
0: Já.
1: 49 íbúður við Stefnisvog. Þá í Kópavogi þá er 101 íbúð, þetta er allt bilinu 80 til 130 milljónir. Í Kópavogi þeir hafna breyti 101 íbúð. Naustafur 39 íbúður, skóla 24 íbúður og í Hafnarfirði. Ég að tala þetta er allt íbúður á bilinu 80 til 200 milljónir eða 130 milljónir, 80 til 130.
0: Vil ég ekki fasteignafélagin kaupa?
1: Já, nú spurningi það.
0: Ha?
1: Í Hafnarfirði það eru 233 íbúður á samar.
0: Já.
1: Auk þess 123 við hringamar og í Garðabæ eru flestar við Grásteinsmýri eða 63 og í Mósusbær eru helmingur við Ugata. Á Selfossu eru 60 íbúður við Tryggakoti 10-12 og auk þess við Austurveg og Engjaland. Á Akureyri eru 38-9 íbúður frá 85 til 120 milljónir og Akranesi eru 41 egnir við Garðabraut 1. Þetta er svona landsbyggðin.
0: En þetta er allt sem hann verktakar sem eiga þetta sem hún telju.
1: Já, Gunnar og Gylfi, þeir eiga 74 íbúður við Borholt. Svo eiga er eitthvað þegar íbúðum við Nöstarfur. Svo á Tóttki verk eitthvað íbúðum í Garðabæ, en þeir reyndar fóru á einu bretti núna í síðustu viku 5 íbúður á 100 milljónir fyrr.
0: En er líklegt að svona verktakar sem að eiga svona margar íbúður óseldar, það er allt í einu að útbúa áætlanir frekari byggingarframkvæmdir í framtíðin?
1: Nei. Það er sko á öllu landinu, nú er ég ekki að tala nýja íbúður, það er á öllu landinu eru 7000 blokkar íbúður og en það er talað að þessu, það þurfa að byggja 4000 á ári, þannig að þetta er eiginlega íbúður til 2 ára.
0: Já.
1: Og eins og til þess að Gunnar og Gylfi sem eiga þarna 74 við Borholt, þeir reyndar hafa áður lent í rakningum þarna fyrir hrun, ja, þegar hrunin var að þá tókst þeim að endurreisa fyrirtækið þegar bankinn kom til hjálpar. En með stefni svo þar er sko fjárfestingafélagið Skel. Þeir eiga 38 íbúður.
0: Já.
1: Það virði 4,2 milljarðar en þeir skulda 3,2.
0: Já.
1: Þannig að þeir hljóta verið rosalega vandræðum og skild.
0: Já. Það er fljótt. Hvað þurfa meira að borga í vexti af 3 milljörðum? Já, það er ekki 150 milljónir á hverju milljar, þetta er þá 450 milljónir sem er borga í vexti á þessu, getur það ekki verið?
1: Jú. Svo sá ég að á einhverjum stað er komið svona svipa og reyrvara með með að við komandi leggur þá þú leggur frá 10% og svo leggur fjárfestingafélagi frá 20%.
0: Já, já.
1: Og ég sá það á 80 milljón krón eign að þá þátt að borga leigjandana sem á 20% 60.000 á mánuði pluss 450.000 í afborgana og vexti af lánu sem að þú tekur á 80 milljón krón íbúð.
0: Já, já, já, já. Emmitt, þakka þér fyrir þetta. Blessaður til að hlusta á útvarp sögu. Já, Ólafur Ragnar Grímsson var hérna gestur Artur Karlsdóttur útvarpsstjóra á laugardaginn og þeir eru það fluttaðan þannig að hérna, það voru margir sem hlustuði eða þeir sem að mista viðtalinu geta farið inn á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hlusta á viðtalinu þar sem voru í tvo tíma það segja fyrir hlutin þá Artur að ræða við fyrir verðandi forseta og í seinni hlutanum þá hringdu hlustendur út að sögu inn og beindu spurningu til forsetans fyrir verðandi en Ólafur var einmitt nokkuð harðorður í garð utanríkisráðuneytisins og kallaði á utanríkisráðuneytið ráðuneytið sem orðin væri að áróðu steild í ESB umræðinni já ekki margir dagar hanga til sjálfsagt vilja margir ræða Evrópusambandið núna og þeir geti þeir sem það vilja ekki hringtingað og líka þeir sem að vilja ræða málefni sími hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus nú við spyrjum í skoðanakönnun ertu sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlón á Íslandi þannig að það verða að hækka gjöldin já, já og rökin voru þau meðal annars að þetta væri lúxus, þetta væri svona já

0: þá klukkan eitt í dag þá kemur hingað dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra og hún ræðir við Arnþrúði Karlsdóttur útvarpsstjóra helstu málin sem í gangi hjá dómsmálaráðherranum og ESB málin og síðan klukkan 2 í dag þá fyrirhluta þess klukkutíma þá ræðir Arnþrúður við Loga Kjartansson lögfræðing sem hefur lagt fram kæru aðdraganda og heimild utanríkisráðherra vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar næstu helgi og hérna og síðan það klukkan hálf þrjú, þetta klukkan 2 við talið við Loga klukkan hálf þrjú þá var það við talið við Steinar Loga Kolbeins og hann frá ungum neysinum og ræði við að þú kallast hvers vegna ætlar unga fólki að segja nei á laugardaginn að segja þeir sem eru í hans samtökum nú klukkan 3 í dag þá verður hann Rúnar Þór með þáttessin tónlistaþáttessin slappað af og gestur hans í dag verður Bjartmar Guðlaugsson tónlistarmaður Bjartmar Guðlaugsson. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus. Nú hérna, það aðtekur sverst að við erum með grein á vefsíðun okkar í sambandi við Evrópusambandi og það munu nýja reglur Evrópusambandsins taka gildi núna í janúar næstkomandi og það takmarka möguleika banka utan ESB að veita íbúum þjónustu yfir landamæri nema bankarnir starfræki viðurkennt útibú í viðkomandi aðildarríki og þetta þessar nýju reglur byggja á 6. tilskipun ESB og taka meðal annars til innlána, útlána og ábyrða og búseta viðskiptavinir en ekki ríkisfang ræði því hvort reglurnar eiga við og hérna markmið að færa starfsemi banka frá ríkjum utan ESB sem veita tiltekna bankaþjónustu innan sambandsins veita tiltekna og undir formlega leyfis og eftirlitskerfi þeirra. Nú en síminn hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, sæll við með Valgerði Díu.
0: Já, sæll.
1: Ég að velta fyrir mér, hann var þannig að hann Ólafur, mjög flott viðtal hjá okkur melgina. Ég var ánægð með þetta viðtal.
0: Já.
1: Þannig að við hann Ólafur Ragnar.
0: Já.
1: Þannig að, ég held að við Íslendingar getum ekkit vænst þess að fá einhverja hjálpið fjármál hérna heima frá ESB. Er ekki verið að tala það að þú veist að þjóðin leggur inn í ESB eitthvað ákveðið á ári, eitthvað gjald?
0: Jú, jú.
1: Eða þetta kost okkur eitthvað á ári ásgrundvelli?
0: Já, já.
1: Og svo er þetta komið í þann þá hugleðingu hjá Íslendingum. Hvað við fáum meira heldur en sko munum við græða á þessu samstarfi eða skilurðu?
0: Já, já.
1: Mun ESB fá eða skilurðu?
0: Já,
1: hvað er það?
0: Já, já, þú.
1: Og mér finnst þetta.
0: Ríkari ríki leggja meira að mörkum og það rennur meira úr hendi þeirra fjóðríkja innan Evrópusambandsins sem að hafa meiri framleiðslu og við erum í þeim hópi.
1: En ég er alveg sammála því að Noregur er ekki að fara, er ekki það ríki sem er að sem er einhvers atkvæðagreiðslur ESB núna
0: nei,
1: eitthvað
0: nei. Allrátt, það líka fyrir kannanir, skoðanakannanir og síðasta könnun var, og það eru fleiri kannanir það er 66,9% það er að tæplega 67% segja nei og 33% segja já þetta er afstæðan, það er að segja 2/3 rúmlega í Noregi vilja ekki ganga í Evrópusambandið.
1: Já,
0: Og hérna, ég heyrði nú vera að ræða um þessi mál, ég held að vera stjórnmálafræðingur að segja að það væri svona mjótt á

0: mununum þar, það alls ekki rétt. En það ætti kannski vera meiri ástæði fyrir Noreg að vera þarna því þeir eru nú nálægt Rússlandi, fyrir bennir nú að tala að Rússlandin séu svo hættilegir, ekki rétt. Og auk þess eru þeir náttúrulega miklu tengdari orkustarfsemi og öðru sem þarna við meginlandið. Þannig að en þeim dettur ekki, þeir vilja alls ekki fara þarna inn normenn. En hins vegar á sínum tíma þá fór fram atkvæðagreiðsla tvisvar og þeir felldu í bæði skipti normenn að ganga í Evrópusambandið. Og það var meðal annars út af auðlindamálum í sjávarútveginum.
1: Já, ég held að sé, og svo var hann Guðmundur í Brim, þannig að rosalega flottur þáttur í honum.
0: Já, þannig
1: að, rosalega flott viðtal sem hún átti, hún anslúður við hann.
0: Já.
1: Og hérna á föstudaginn, og mér finnst að, hérna, hann lýsti þessu mjög greina, á greina góðan hátt, hvernig þetta var.
0: Já.
1: Það var hann til sjárundu við, sko.
0: Já, já.
1: En sko, þetta, þú veist, ég veit það ekki, Pétur, sko, ég syns að það þátt þarna einhvers staðar á einhverjum miðli eða eitthvað hvort það verður á einhverjum vefmiðli. Það voru sem sagt neyðhýfingin, það var Snær og Sindradóttir og hún Greta María Gretarsdóttir frá Já Ísland eða þú veist sem vilja fara inn í
0: já,
1: eða skoða.
0: Já.
1: Og svo var hún Erna Bjarnadóttir og hérna og einhver strákur með henni.
0: Já, já.
1: Þetta var á einhverjum vefmiðli og ég finnst bara þessi járhefing vera rosalega skrítin í afstöðu sinni til þessara mála. Þetta er eitthvað, eins og þetta lítur út fyrir mér finnst þetta að vera svona populist, þú veist, það er bara verið að segja, ég skal vinna fyrir þessa hreyfingu bara til að segja já, skilur.
0: Þú myndist að Guðmundi Brim, stórútgerðamanninn, því var nú haldið fram að þessi stórútgerðamaður, Guðmundur Brim, hafi viljað segja já. Það alls ekki rétt, það kom fram í viðtalinu, hann segi nei, hann segi nei og það kom alveg fram hins vegar rættan málinn frá rætti bæðum kosti og galla aðildar en hann með alveg skýra afstöðu því ég held að hann vildi bara ganga í Evrópusambandið og hérna mjög sér ekki betur en það kom fram í viðtalinu við hann Arnþrúði að svo er ekki, hann vill ekki ganga inn.
1: Nei. En þetta hvernig þetta er að þróast hérna heima varandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, ég finn það á mér, neið verður eitthvað nýr núna.
0: Já. Þú segir það, já. Kannanir segja sér mjótt á mununu, ég veit ekki hvernig
1: þetta. Já, kannanir segja já sér aðeins ofar, heldur en
0: neitt. Já, það er því spyr kannski svolítið fölum þetta.
1: Já, til að sjá, eða ekki?
0: Já, eitthvað svo lýs. Ég þakka því fyrir, Valgeir, hringja. Blessaður, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994. Nú ég var að tala nýja reglu, bankareglu sem taka gildi núna í hann, það alltaf, sko, Evrópusambandi í stöður í þróun og eins og kom fram hjá Ólafi Ragnari, það þetta stemt að því að koma á sambandsríki og þar á meðal heimsveldi og sambandsríki verður þetta að hafa her og þeir alltaf sér að auka framlögt við hernar þó að það verði nú aldrei 5% þess og verður að tala þeir hafa aldrei efni, mun ekki hafa efni á því. En enga síður þá verða þeir að byggja upp peri og ef við Íslendingar ætlum að vera hluti af þessu sambandsríki þá hérna verðum við að leggja okkar að mörkum og það er ekki engöngu fjármunir, það er líka fólk og ungt fólk sem að verður að leggjast og þá er spurningin það sko heimild hvort að hér verði, það verður sjálfsagt þetta verður atvinnumanna her eins og er en það getur vel að vera hægt sé ef að væru meiri hátta styrjöld að efna til herskildu og þá verða allir að taka þátt í því og það er á meðal Íslendingar. Við erum að taka stórkostlega áhættu á því að lenda hérna að vísa ekki á næstu árum en næstu áratugum gæti slíkt átt sér stað en síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gæði það svo vel, hvað heiti þú?
2: Jú, góðan dag, það er Jóhann.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
2: Ég verð að viðkenna á mig að ég sagði að Guðmundur í Brimberi á maður.
0: Já, hann segist ekki vera það. Ég hefði ekki betur.
2: Nei, hann var jámaður í upphafi.
0: Já.
2: en hann var það skynsamur að hann breytti skoðun.
0: Já, já, já, já.
2: Og hérna, já, það getur náttúrulega hver maður sagt sér það sjálfur. Hann væri ekki búin að ná svona langt ef hann væri einhver, já, það er ljótt að segja vildesingur.
0: Nei.
2: Hann er, þetta er eldklár maður, það fer ekkert á milli mála.
0: Já. En það var víst þannig og þetta var þá rétt munað að ég hafði heyrt þetta áður að, að því var haldið fram að hann væri sá stór útgerðamaður sem að vildi fara þarna inn en því að þeir vildu það nú ekki þar.
2: En sem betur fyrir þá sá hann að sér.
0: Já, hvernig lístir á þetta? Hvernig heldur þetta að fara? Nú er fáir dagar.
2: Já.
0: Nanga til.
2: Heru, ég var nú bara að segja eins og er.
0: Já.
2: Sko það eru engar marstakar skoðanakannanir til þetta.
0: Nei.
2: Og þannig að ef að þessi kostning verður sem ég nú alls ekki vissum þá verður þetta 60-40 lágmark fyrir neysinnana.
0: Já, þú ert bjart sitt fyrir þinn málstað heyri ég.
2: Nú er ertu að dett út.
0: Nú er ég að dett út? Nei, er það, heyri í mér.
2: Já, ég heyri núna.
0: Já, já. En ég var einmitt að segja það að þetta er allt í þróun hjá Evrópusambandinu og ég tók sem dæmi núna, nú er að koma nýja reglur banka og já, þeir loka fyrir beina bankaþjónustu utan sambandsins núna bara í janúar, taka það held að sé 11. janúar næstkomandi þar sem að þessar reglur verða teknar og það við sko meðum ekki gleyma því að margir bankar í Asíu vilja hafa hérna starfsemi í Evrópusambandinu og það var spurningin hvað gerist þar og hérna það eru fjölmargir efna eða hérna auðugir bankar og sterkir bankar í Singapúr, Sameinuð arabísku fyrsta dæmunum og Sviss er til dæmis, fengi ekki að vera hérna fengi ekki að vera hérna þarna eða loka bankaþjónustu utan sambandsins og hvað með Ísland ég veit það ekki, þetta er að verða mjög, þeir eru alltaf að loka sig frá umheiminum, er þess að vera ekki að auka tengsum.
2: Já, einmitt, og það er bara ennþá meiru ástæðum fyrir neginu.
0: Já, já, ég meina hver stefnir og þeir geta breytt svo mörgum mennir að tala einhverjar undan, þá er núna, ég held að það sé algjört aukaatriði, þegar þeir fá í raun og veru sá stöðu að ráða í framtíðinni, þá ákveða
2: það
0: þeir.
2: Það var eins og hann Ólafur Ragnar sagði,
0: já.
2: Það eru bara engar undan þá er í bóði. Menn þurfum ekki annað en að skoða bara Lissabon sáttmála.
0: Já, já, já, já.
2: En því miður, þá verðast bara verðast vera til mikið fólki hér sem nennir ekki að kynna sér málin og læta bara stjórnast af einhverjum svona slöðurum út um guppin og guppin.
0: En er það ekki hissa á því að Evrópa skuli vera útiloka bankast þessi, auðvitað ættu þeir að fagna því að sem flestir bankar, hvort sem er frá Singapúr eða Hong Kong eða Kína eða Bandaríkjónum eða Bahama eyjum eða Guðmá vita hvað, ég meina akkur í ósk.
2: Að sjálfsögðu.
0: Ha?
2: Að sjálfsögðu að þetta fagna því.
0: Já,
2: en það er bara að vera að herða tökinn.
0: Já, virkið Evrópa er farið
2: að auk á einokunna.
0: Já, og svo ger ég að fyrir að bankar frá Afríku sem vilja auka umsvið sín vilja nú komast inn með bankastarfsemi í Evrópu. Þeir vilja flytja fólk, allslaust fólk og hælisleitendur inn, en þeir vilja ekki finna leyfa bönkum að starfa þarna. Það mjög skrítið. Vissu þið ekki? Þetta
2: Jó, jó.
0: Þetta að verða mjög skrítið kennilegt.
2: Hérðu, það var svo ekki meira.
0: Takk aðeins fyrir að hringja. Bless, bless.
2: Ásumleis, bless.
0: Þið að hlusta á útvarpsögu, ég minna skoðanakönnun hjá okkur og við erum að ræða þessa hækkun á hérna, hækkun sem að hefur verið tilkynnt frá fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlón á Íslandi. Þetta núna held í 11% virðisaukaskattur 11% núna en hann að hækka og verður eins og annar virðisaukaskattur ekki 24% en þetta dýrt að fara þarna. Ég hérna, ég veit ekki hvað þið hafi farið þangað og hvað kostar að fara í þetta baðlón. Ef að einhver ætla með alla fjölskylduna, þá kostar það 10-20 þúsunda og kannski fjæramanna fjölskylda gæti það ekki bara kostað 70 þúsund eða meira. Þetta alveg þetta ótrúlegt. En svo það, hugsa með sér svo, útlendingarnir borga þetta. Það náttúrulega takk mjög fyrir því hvað hérna, það koma vísu margir útlendingar hérna sem eru vel efnaður og hafa efna því að koma til Íslands. Það dýrt að koma hingað. En ég veit ekki hvað eitthvað finnst þetta að hækka virðisaukaskatt á það sem er að ræða lúxus þjónustu svona megi að hækka á það já, já, já síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus nú hér á grein ég átti viðtal við hann Hilmar Þór Hilmarsson í síðustu viku og það fjallað það á vefsíðun okkar út af saga.is þjóðin gengur til þjóðaratkvæðagreiðslu á áfullnægjandi upplýsingum og í öryggismálum getur Ísland lent á milli Bandaríkjana og ESB og hérna síðan nú greinin eins og bent yfir þá var þetta þessi evru umræða og sem að tekur náttúrulega mjög langan tíma ef það erði nú Það verður ekki samið það að taka upp evru í þessum samningaviðræðum. Menn verður að gera sér grein fyrir því. Það er ekki hið sama. Það er kannski útbreytta miskilningur, það sé hægt. En svo ættu menn líka með hafa það í huga, það er nú greinu það hér hjá okkur á vefsíðin út af saga.is, að Ísland þarf ekki að ganga í ESB til að taka upp evru. Nú við vorum að ræða hann hérna Guðmund Kristjánsson, forstjóra Brims og hann var í viðtali við Arþrúði og hér viðtali við hann, hann segir að auðlindir Íslands í hafinu eru miklu meira en fiskurinn, segir hann og hann segir auðlindir hafsins væri mun umfangsmeiri og þar væri fiskeldi þangþörungar, kalkþörungar, hugsanlegir malmar og hafsbotn og auðlindir sem ekki væri vitað En síminn hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Pétur heiti ég.
0: Sæll Pétur.
3: Er þessi samband við virðisaukaskatt og svona?
0: Já.
3: Ef þau verið að setja ekstra sundlaugar og baðlón og svona?
0: Já.
3: Út af hverju laxveiði alveg undan þegi? Þetta er lúksusvara.
0: Já, rétt.
3: Já, það er svona... Ég veit ekki heldur.
0: Nei, það er réttjáður, það er ekki greitur neittur, virðisaukar skattur þar, nei.
3: Þetta er töluverið peningar þarna sem Já. Er í júfi,
0: Já.
3: Sérstaklega norðausturlandi
0: Já.
3: Og annars staður.
0: Já.
3: Og hérna, þetta er bara spurning, ef fjármálaráðherra er alltaf að leita peningum, ef það er lúksusvara að fara í laugasi,
0: Já.
3: Sem Snorri Sturluson gerði.
0: Já.
3: Á þeim tíma
0: Já.
3: Þá eru orði en ég held að sé ríka fólki sem fer í lagsveiði og svona
0: Já, ég held
3: ekki, ekki innlendir ekki útlendingar
0: Já, líka já.
3: Þetta er fínt í dag
0: Já, þakka en þeir fyrir en þeir eru kannski jafnar en aðrir þessi sem eru að veiða lags sem færi gentilega í baðlónin
3: Nú er eitthvað mikill munur á langriðu eða lax.
0: Nei.
3: Eða halda dýr í innan borgamarkana.
0: Já, þetta er gott þú bendir á þetta, ég takk að ég fyrir það.
3: Nei, þetta er ekki gott sko og þetta er bara, þetta er eitt dýrmað sem við höfum. Það að fara í sund og lögarnar.
0: Já. Nei, ég að segja að sé gott að þú bendir á þetta, að þetta atriði, að bera þetta sama við laxveiðina.
3: Nei, að fara í sundlögar að lauga sig.
0: Já.
3: Og kvelja dýr, eða.
0: Já.
3: Og láta svo mynda sig með eitthvað 95 metra, með sentimetra lax.
0: Já.
3: Sleppa hann svo og... Já. Þú var bara allt búið. Takk fyrir mig.
0: Takk að fyrir.
3: Já, bless.
0: Já, við skulum fá auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingar.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hringir, gjörðu svo vel.
1: Sæll eftir Pétur, Steinar eftir ég.
0: Sæll.
1: Gaman að hlusta. Heyrðu, hvaða baðlón var þetta sem ræðir?
0: Öll baðlón á Íslandi.
1: Öll baðlón.
0: Það lítur að vera. Það lítur að vera.
1: Ég held það sko.
0: Já.
1: Mér finnst það líklega sjálfum líka sko.
0: Já, það er líka þá í bláa lóninu.
1: Já, en þar sem það er svolítið merkilegt í gangi.
0: Já.
1: Það heyrðist fleikt fyrir fjöldanum árum síðan.
0: Já.
1: Og skilt mér að sé ekki breytt. Þá sem það fylgir vermiðin ofan í þessast lónið.
0: Já.
1: Þá fylgir þessast verlaðið á aðgangi að lónu evrunni. Það að segja ef evran hækkar eða lækkar. Og sveiflast verðið það, það sem við komandi greiðir fyrir aðgangin.
0: Nú.
1: Í takt við evruna, sko. Já.
0: Er það verðtryggður aðgangu með því?
1: Já, hann tengdur sér þetta evrunni.
0: Já.
1: Það eru ekki einlega fljótar að leggja það mann hann að tók og tó að aðgangu sem það flestir gestir koma frá öru löndum og fæstir
0: Nú hefur íslenska krónan haldi vergildi sínu gagvart evrunni nokkuð lengi heldig Þannig að það er ekki mikla enga verðbreytingar þar að vísu En hvað finnst þér það að vera hækka Sko þetta er náttúrulega
1: að vera Þessi vermiði, sko hann er ekki að færi meðaljóns að henda sér þarna ofan í
0: Nei.
1: Ég held að það sé sem það 25.000, ég hafði 26.
0: Já, í Bláalón, það er ódýrara annað staðar heldig, getur það ekki verið? Ég bara...
1: Jú, en svo er þetta að fara ódýrari leið.
0: Já.
1: Það er segja að það er hægt að kaupa sér þannig áskort
0: Já.
1: Sem að kosta margfald minna heldur en aðgangurinn svo hefbunni og það áskort er mjög fljótt að borga sig upp.
0: Já, já. Hvar þá?
1: Sá almögulegi er ennþá En þá í bóði og bara til sjölu hjá þeim sko.
0: Já.
1: Í Bláalónu.
0: Já. En hvað finnst þér þetta nú á að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári og vonandi tekst það þó að sínum gallir sem að er svo bjarsýnir að vísu. En við skulum vona að það takist en nú er verið að reyna að skila hallalausum fjárlögum og svo er verið bara hækka hér skjöld út allt eins og þetta, 3, 4
1: Alveg rétt, hvert sem við lítum, það er þessi hækkunar stemning sem ríkir og það er bara að spila með, það er bara að hækka líka annars eftir bara að missa af lestinni
0: En eru menn viss hissa því að skulle vera verðbólga, síhækkandi verðbólga þá, ég meina
1: Ég ekki hissa því sko
0: Nei.
1: Ekki með að þessa
0: En þetta væntingar, þetta
1: stemningu.
0: Sko það ekki bara það að þetta sko lítur að koma inn í verðbólguna einu verðbólgumælingu, heldur líka þá svona hefur þetta áhrif á svona væntingar verðbólguvæntingar fólks menn að fólk lítur svo á það er alltaf hækka, er ekki það sem fólk segir?
1: Já, ég er ekki hissa á þessu svo sagt fyrirkomulagi hérna umhverju sem við fórum framanni með þessa stemningu sem hefur ríkt hérna á landinu árum saman sko að bara hækka og vera með í liðinu annars þetta bara missa á lestinu og bara því meður fyrir þig af hverju ekki partíinu með okkur sko. Og svo situr almenningur alltaf uppi með þess að þetta er afleðingar það er bara miklu miklu dýrar að vera til og lífskilirði versna sko herrðu en þá var menningin okkar lögudaginn og bara gott og vel, frábær dagskrá og báðir þetta stóru miðlafir þeir standa fyrir veglegri útsendingu
0: Já
1: og það er þetta að horfa á þetta í sjónvarpinu og spila eftir á og rosa flott
0: Já
1: Heyrðu þetta ríkisfjölmiðli sem á við styrkjum um fleiri miljard á hverju ári
0: Já
1: Hann verður uppvísa meiri háttar klúri
0: Nó
1: sem ég er sýnast á öllu að fáir vilji tala en ég ófullkomin, mér finnst alltaf gaman að tala það sem að
0: Já.
1: Bæði vel er gert
0: Já.
1: Og það sem að betur má fara
0: Já, hvað var þetta?
1: Og þarna það sem fer mig yfir er að það eru þetta stranga reglur um það hvað ríkisfjölmiðlinn má setja auglýsa
0: Já.
1: Og hvernig hann gerir það sko
0: Já.
1: Það þarf að aðgreina auglýsingatíma frá öðru dagskráefni og slíkt það ekki sama hvernig farið að rað
0: Nei.
1: En þarna þess að forgrunnurinn, það að segja sviðið það sem að hlutinir eru að gerast í útsendingunni
0: Já.
1: Og skipt ótt og títt milli atrið á sviðinu yfir á tónlistastjóra Rása 2 það sem að hann er að stjórna einhvers konar stemningu það að segja tónlist úr tölvunni sinni
0: Já, já
1: spila síðan í kerfi og ber síðan til landsmagna í gegnum viðtökin það sem að gerist þarna er að merkið á tölvunni er í sér satt fórgrunni, það er ekki búið að hylja merkið
0: þannig
1: að það er að vera að auglýsa tölvumerki
0: Já.
1: Og risa fyrirtæki út í heimi sko, í fleiri mínútur
0: Já.
1: Og þetta er bein útsending í net streymi og í sjónvarpi landsmanna sko.
0: Já.
1: Þannig að þessi ég komst nú allir bara eftir ákveðinu leið að þessi útsendingi var ekki styrkt af tölvu fyrirtækinu en það eins og ég sagði á það er stranga reglur það hvernig kostun er en það er ekki hægt að líta á þetta neitt öruvísi en þannig hafi þetta risa tölvu fyrirtæki fengið fleiri miljónu auglýsingu á silfurfati frá gjaldfrjálsa frá ríkisfjölmun þessu sem við greiðum fleiri miljóna til okkur ári
0: á silfurfati segir vonandi hefur
1: á silfurfati, þetta er veðlega gjöf
0: já, vonandi hefur
1: það verið ekki, það er ekki greitt fyrir það horfa á þetta með því endursýningu og sjá hvað ég á við sko þetta er engin tilbúningu en ég held að og vona svo einnilega að fólk þarna innanborðs læri af þessum mistökum og vandi þessi betur En útsendingi var skemmtileg og gaman að sjá flugeldana í beinni útsendingu fyrir það þau sem komast ekki inn eftir af því að það er ekki öll sem er heima geint.
0: Já, færri núna, veðri var nú ekki sérstaklega gott sko.
1: Já, mér þóttu vendum að sjá flugeldana af því að ég var gaman á flugeldum og Rú var einn sá meðill sem sýndi alla flugeldarsönguna.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta gera mjög vel þar.
0: Já.
1: Og dagskráin vegleg fyrir utan þessa óvæntu uppbókumu.
0: Já, já, nefnt.
1: En þetta voru punktan í dag.
0: Takk að ég fyrir að ringja, blessaður.
1: Ó, bless.
0: Þið að lusta á útvarp sögu og hérna ég minni af skoðanakönnun eftir sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferri baðlón á Íslandi. En síminn ringir núna, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Petur, ég heiti Ragnar.
0: Sæl, Ragnar.
2: Ég skil ekki akkur að þetta hafa áhrif á verðbólgu að hækka virðisaukaskatt í baðlón.
0: Nei.
2: Ég fatt það ekki, ég held að það sé 1% þjóðarinnar sem nýtir sér þetta.
0: Já, það er lítil hækkun en einhvers.
2: Nei, ég meina bara að þetta eru svo fáir innlendir aðlega þetta er rétt hjá, þetta er rándýrt sko. En svona er þetta sko þetta er, það er allt sem að þessar ég ætla bara að taka fram þessi ríkistjórn og fleiri
0: Já.
2: Að þetta er allt gert 1, 2 og 3, þú færði engan tíma í aðlum, skilur hvað ég er að fara
0: Já.
2: Og það er náttúrulega alveg ljóst að þessi lón munu bara setja þetta út í verði Það er ekki bara að borga þetta sjálfum
0: við. Já.
2: Hann er að tala um að þetta skilir ekki ríkki svo 34 milljörum.
0: Já, það segir það.
2: Já, og hann segir að þetta sé lúksus og þess að þetta nýta hljóti að geta greitt þetta sko. En hvað kallar þú lags við?
0: Ég veit það ekki.
2: Kallar það lúksus?
0: Nei, hann var eitt að bera þetta saman mér varst ágætu samanburður út af fyrir sig
2: Já, sko, málið það að þú færið ekki, sko, veiðileifi undir 100 áskall í þokkalegri á daginn.
0: Já.
2: Og það getur nú farið alveg upp undir 500,000.
0: Já, já.
2: Dagurinn.
0: Já.
2: Og svo borgar þú svona 60-70 þúst í fæði.
0: Já, það það ekki svolítið luxus.
2: Mm. Og húsnæði.
0: Já.
2: Það það engin virðisauka skattur á þessu.
0: Nei, hann var að tala það, hann var að tala það sem hringjandi.
2: Sko 2016 var lagt fram frumvarp eða mér minni 16 frekar en 17 að setja þess að virðisauka á veiðileyfi en það var nú samt gert á nokkuð góðum fjársendum þá áttu að taka gildi árið setna eða sérst ekki árið á eftir heldur þannast og byrja í 11%
0: já.
2: Og hækkaðu síðan í 18% eftir 2 ár En þetta var fælt, þetta komst ekki í gegn.
0: Nei.
2: Líklega er sal á veiðileifum 5 milljarðar á ári.
0: Já.
2: Sem myndi skila 1250 milljónum í ríkisjóð.
0: Já.
2: Býtu, ég hef sjálfur sko veiðimaður til 50 ára sko.
0: Já.
2: En bara málið það að veiða á Íslandi, þá sástu valla útlending í veiði, skilur við, þetta komu ég þetta einhver nokkri tugir útlendingar til að veiða. Nú þetta bara orðið 40-50% í helstu lagsveiða.
0: Já.
2: Sumir koma með enga þóttum.
0: En hvað finnst þér á að ekki að leggja virðisauka skatta á þessa
2: Já, sko, ef það á að skattleggja lúksus
0: Já,
2: auðvitað Þá skattleggjum við allan lúksus Við pikkum ekki bara út svona Sko, ég var nú sjálfur að vinna við tykningu á Bálóni núna í vetnu
0: Já
2: Í Kvöngerði Og nú að við svo líka að það fóra að búra upp í Þjórsvátala sem að Er verið að byggja annað balun, það nú bláa lóni.
0: Já, já.
2: Þessi menn byggja þetta á einhverju vissu forsendum.
0: Mm.
2: Og svo bara forsendunum breytt á einni nóttu.
0: Já.
2: Þetta náttúrulega er ekki sankjant. Heyrðu, mér langaði að klakka fára þetta með eldri borgaramattum.
0: Mm, já.
2: Sko, þegar ég var ungu þetta þá Ég hef náttúrulega enga tölur um það, þá svona þegar ég hugsa tilbaka, þá hugsa ég að 80% ellilífeyrisþega og eldri borgara hafi bara haft það mjög skýrt.
0: Nei,
2: þetta er hálfri öld.
0: Þetta er hálfri öld. Já. Flestir áttu, íbúðir þá.
2: Sínum. Nei, það var rosalega mikið af til dæmis ömmum og öfum þar sem ég bjó fyrir norðar. Sem byggu bara inn á bötánu sínum.
0: Já, já, það var líka ástæði fyrir því, það var þjónustan. En ég að tala að íbúður einn, bara það kemur fram í tölum frá alltaf þessum tíma, var hlutfærslega mjög mikil.
2: Já, sko, það má vel vera, sko, en þetta fólk var ekki útlöndum, sko, þetta fólk var ekki að veitingastöðum og þetta var ekki eldri borgara leikvimi eða
0: fullleikvimi
2: skilur hvað er að það
0: já,
2: þetta hefur snar breyst ég, sko mín tilfinning er svo og aftur segi ég hef enga tölur um þetta mín tilfinning er svo þegar ég fer og skoða þessi mál ég hitti nú tölur eftir að gömlu fólki bæði í sundlauginni og fleiri stöðum og svo hef ég nú bara verið með gamalt fólki í kringum sem er nú að þetta niður vörpum allir ég sé ekki búin að fylgja á milli 5 og 10 mann síðustu misserinn
0: Já
2: Þetta fólk hefur allt haft það mjög gott
0: Já, það er gott
2: og, full, og fulla burði til að kaupa sér í matinn og geta sjálft eða borga fullt verð
0: Já
2: Sem
0: betur fer þá var það
2: Já, svona, ég held þetta sé megnir þessu fólki það þarf að taka þetta algjörlega í gegn þetta kerfi og þegar að vera að tala um einhverja 260 milljónir
0: Mm.
2: Sko það var síðast í meira hluti borginu sem gerði samning við krydd og kavjar sko bara samningur við krydd og kavjar var upp á 560 milljónir á þessu ári
0: Já.
2: Og þá er eftir starfsfólkið og vitatorki rekstur eldhús starfsfólkið útkeyrslan og það segi ég að náttúrulega hitt er farið sem kostar 70-80 miljónir, þannig að við getum sagt þetta kostaði kannski svona 600-700 miljónir, þessi matvöðþjónusta. En hver, hvaða öðrum var í þetta á fjárlögum Reykjavíkuborgar? 260 miljón.
0: Já.
2: Þannig að þetta er bara munur upp um þetta halva miljard, sko.
0: Já, þú ert að tala um það sem var fyrir 50 árum, þá var það þannig að það var meira svona stórfjölskyldan var þá og til dæmis allstaðar í sveitum landsins, þá bjóku eldri borgarar með afkomendur mm-hmm. sínum og það var bara heilist fyrir hlutu, við tekjum það sem vorum í sveit og aðrir og ég man eftir því líka hérna að kannski amma bjó hjá einu barna sinna og þannig það var ekki þessi matarþjónusta var ekki eins aðkallandi eins og hún er núna.
2: Nei,
0: þannig að það er svolítið öðru vísi hvernig það, núna er svona heimili með stórfjölskyldu sjálfgæfa sko.
2: Hver heldur að taka í slátur í dag?
0: Já, það er nú einhver rópa sem gerir það, hann er ekki stóð.
2: Nei. Hver heldur að fara með
0: 30...
2: Hver heldur að fara með 30 svið og hausa út í garðis og gert heima og mér í gamla daga og lagður á planka og sviðinni?
0: Það eru fáir, þeir eru svo svart.
2: Ég er að segja, herru, í lokin aðeins að ESB,
0: já.
2: Því hnygnandi bandalagi sem er að missa allt frá sér og ég veit ekki hvað og hvað. Ég er svona aðeins að skoða, ég var að skoða núna landsvirkjum. Þeir höfnum við þessum 10 miljard á öðrum ársfjórðungi og það stefnir í 50 miljard á hagnað á landsvirkjum á árinu, þráttur þessi að byggja nýja virkjum. Eigi fjár hlutfalli er á milli 70-80%.
0: Já.
2: Skilur við hvað ég á því? Útgerðin, hann og gott að Jóhann kom inn á því morgun, það er nú ekki bara Guðmundur í Brim sem er alveg bráðgáður og mikil snýtlingur, það er að meglinu til allir þessir útgerðamenn sem er að reka þess að stóru útgerðis. En hvað með það? Hún er að skila fínum hagna og við erum að skattleggja hann alltaf meira og meira. Álið gengur frábælega, alveg frábælega og eins og myndist á við daginn að á næstu 3-4 árum þá eru komnir í 150.000 tonna framleiðslu að landeldislaxi sko.
0: Já.
2: Það er allt upp á við á Íslandi.
0: En það er eitt sem er svolítið slæmt, Ragnar. Ég var að heyra það í morgun að það tala mikið um upplýsinga óreiðu og þá var einn aðli að halda því fram að það hafi síðustu 10 ár verið meiri hagvöxtur í Evrópu en á Íslandi.
2: Þetta er bara líf.
0: Nei, hugsaðir, mennir að segja þetta núna nokkru dögum fyrir kostingar, þetta er sko alrámt, það vita þetta, ég held að allir vissu þetta. Enga síður, þá er þessu haldið fram, að fólki sem er stöðust að gagnrýna upplýsing og óreið í samfélaginu og í þessar umræðu.
2: Ja, Pétur, sko, ég manni ekki hvort á 2022-2023, ég skal fletta því upp og vera með það á morgun, þá var á milli 9-10% hagvöxtur á Íslandi. En hvað gerðist? Ríkissjóðs var samt ríkir með mínandi tapi.
0: Já.
2: Það sem við þurfum að taka á hér á Íslandi er efnahagstjórnum þessa lands. Hún er bara algjörlega út á tún.
0: Það er eðsla hins opinbera sem er að fara með hlutina hér, þú veist það.
2: Ég hef ekki heyrt neitt, sko, segja það rámt hjá, það sem kom fram hjá ykkur þarna, það hefði verið 140 miljónum síðan í október í varnamál.
0: Já.
2: Hverju erum að eyða í loftslagsmál?
0: Rétt. Hælisleitendamálin, hvað er þau búin að kosta?
2: Ég ætla samt að taka fram, Pétur, að því ég var að tala um gamla fólki á matinn. Vissulega er hópur eldri borgara sem við eigum bara að gefa frítt að borða. Ég er hins vegar ekki til í að niðurgreiða mat fyrir fólk sem virðist eiga nóga pinn.
0: Já.
2: Ert þú til í það?
0: Nei, nei, ekki til í það, ekki til í það, sem, en það er spurningin hvernig þetta er framkvæmt og hvernig þetta er skilgreint líka.
2: Þetta er málið, það virðist allt vera tekið ákvarðanum um allt virðist vera teknar í svo miklu flýti að það þarf að endur skoða trekk í trekk. En ég samt ánægði með hennar nýja meiri hluta að þeir hefðu mátt vanda sig betur í þessu máli.
0: Takk hæði fyrir, til að lusta á útvarpssögu. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is. Nú varðandi dagskrá í dag, þá kemur hún Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra í heimsókn og hérna ræðir við Arthúri Karlsdóttur hérna útvarstjóra helstu málin sem í gangi hjá Dómsmálaráðherra og ESB og hérna það svo mörg mál það er spurning hérna fangelsismálin það spurning það, hvernig þau mál standa og svo það náttúrulega spurning ymsir ræðum framkvæmd þessara kosninga og þjóðaratkvæðagreiðslunnar og svo það alltaf Evrópusambandsmálin og afstaða hennar við vitum vel að Þorbjörg Sigríður hún er viðreisnar kona og ráð þeirra fyrir þann blokk og styður aðild Íslands að Evrópusambandinu en við sko sér alltaf að segja já þannig við heyrum hennar rök fyrir því en síminn hins vegar hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel hvað heitir þú?
3: Halló.
0: Halló.
3: Já, Elín heiti ég.
0: Sæl og blessu.
3: Ég ætla nú bara að minna á það að því maður var svo hund gamall að maður mann alveg. Ég er mjög gott minni.
0: Já.
3: Að Ragnar verður að taka þá inn í dæmi, Pétur, að matur hérna í gamla daga var ekki næst en því svona dýr með við laun og annað eins og
0: hann er í dag. Það er rétt.
3: Þannig ég mani alltaf eftir því að ég vann svona stórum hvernig vinnist það spítala.
0: Já.
3: Og það var nú ýmislegt rætt í kaffistofunni.
0: Já.
3: En að því ég var ung, en aldrei það að matur var eitthvað dýr á Íslandi.
0: Nei.
3: Að hann viktaði bara miklu meira inn í minna.
0: Menn fóru út í fiskbúð og þetta kostaði ekki mikla pening og svo voruðu með brúsa fyrir mjólkina og þetta kostaði það var engin að tala þá var til helmingja mjög margir fátæklingar en það var engin að kvart undan þessu það er alveg eitt.
3: Já, það var til dæmis það var mjög algengt bara til dæmis akri og menn gáttu bara fengið sko gefis í soði
0: já, svo skemmu
3: það þótti ekki tiltökum ál.
0: Já.
3: Og ég man að þegar ég var svona krakki, ég var alveg upp í Kópavoginum, að þá var ég send alltaf, hérna, það kom reynda fiskibíl alltaf með nýjan fisk inn í götuna og svo var ég send alltaf niður í bæ og kaupa alltaf mikið fisk inn í með stræt og að því að hann var svo rosalega ótið fiskurinn.
0: Já.
3: Fiskur, þess vegna var fólk alltaf með fisk í matinn að því að hann var svo ótið. Og það er svo óeðlilegt hvað hann er orðin ofbóðslega dýr og reyndar lambakjöld líka. Mér finnst til dæmis alveg mjög skrítið að einhver, ef að það er rétt að einhver erlendur auðkýfingur á samt honum í brými hafi áhuga fyrir að kaupa hérna fjallalamb.
0: Já.
3: Mér er það alveg rosalega skrítið og nú er þetta niðurgreitt sko, nú er lambakjöld framleiðslega niðurgreitt.
0: Já, það er það.
3: En svo er það líka bara alveg rétt að vera að eldra fólk átti nú yfirleitt allt á íbúðir hérna.
0: Svo bjögg eldri borgarar
3: hjá þeirra var ekki verðtrygging.
0: Já, og eldri borgarar byggu hjá börnum sínum, það var
3: þeirra var ekki verðtrygging.
0: Já, og eldri borgarar byggu hjá börnum sínum.
3: Mér fannst það nú ekki vera algengt.
0: Jú, það var ekki dóalgengt.
3: Já, það hefði þá verið eitthvað fyrir, ég veit að amma mín
0: það voru engin elli heimili þá, það er fá.
3: Nei. Amma mín átti nú bara hús, ekkert stórt við Laugaveginn.
0: Já.
3: Og hérna, og legði með sér út frá sér.
0: Já.
3: sérna það var það var engin verðtrygging í þá daga.
0: Nei.
3: Og ég til dæmis, ég sé það ekki fyrir mér að pappi minn var, hann var byggingameistari og skrinkumaður, en við vorum nýju systkinin.
0: Já.
3: Og hann keypti húsi sem var við hliðin á okkur, við áttum íbúð þarna, eða þau í stóru húsi þarna við fífukominn í kósa, en hann keypti heilt hús sem var á tveim hæðum.
0: Já.
3: Með öll þessi börn á framfæri, og mamma mín vann ekki einu sinni úti.
0: Nei.
3: En hún var, vann náttúrulega mikið inn á heimilinu, hún var útlæður skreðari og
0: en setjum dæmið upp núna, konan er heima með nýju börn og maðurinn vinnur úti, hvernig heldur það fyrirkomulega gæti gengið upp
3: hjá? Það bara væri aldrei hægt. Og þetta hús er rosalega mikið, sem þetta var svo stórt hús, það var risa stórt á tveim hæðum
0: og almanna tryggingar miklu læri og barnabætur og annað.
3: Það var allt bara miklu miklu ódýrara.
0: Já.
3: Að vísu hafði mamma mín, af því hún var lærðu skreðari frá Danmörku, hún hafði vinnu heima dalti mikla.
0: Já.
3: Svo ég taki það nú fram. Hún aflaði mikla töluverða tekna. En allur þessi krakka hópur, og það var sko alltaf nóg að borða á þessu heimili.
0: Já.
3: Það bara vegna þess að maturinn var svo miklu, miklu ótrúlegt. Nú, það er sko eitthvað að hérna í landinu matur. Ég hef aldrei bara ævi minni séð annars verða mat.
0: Já.
3: Þetta er náttúrulega bara ekki hægt. Og svo eins og þetta með þess að vaxtahækkanir, þetta er allt mannana verð.
0: Já.
3: Akkur gat hann lækkaði hérna vextin er í 1,25% minnir mig þarna á tímabili, og þá ruku allir af stað að kaupa húsnæði.
0: Já.
3: Akkur var það hægt þá.
0: Já.
3: Auðvitað er alveg hægt að gera þetta, mann grunar að séu það að reyna að þreita fólk þannig að það vilji bara fara inn í Evrópusambandið.
0: En það er tókst eftir því að núna síðasta vaxtahækkun, það var eiginlega engin sem studdi þetta. Það voru alltaf einhverjir aðrir sem að voru svona já að spá þessu og svo að þetta væri nauðsynlegt. En ekki síðasta vaxtahækkun, það voru mjög fáir.
3: Nei.
0: Nú er þetta orðin þannig að menn sjá að það er farið að þrengja svo að mörgum fyrirtækjum og fjölskyldum að þetta gengur ekki lengur upp.
3: Nei, þetta bara gengur ekki lengur, sko. Þetta er orðið eitthvað einkennilegt við þessa vaxtahækkanistöðu.
0: Og geifuleg eignatilfærsla sem hefur átt sér stað síðustu misseri með því að hækka vextina svona. Hvað heldur þú að skuldu fyrirtæki og fjölskyldur séu búin að tapa mikið
3: af eignum? Þú græðir ósalega á að eiga skuldlösa krónu, en þú tapar alveg rosalega á því að
0: eignir fólk sem skulda hafa rýrnað verulega vegna þess að skuldirnar hafa hækkað svo verulega, þannig að gífurleg eignatilfærsla hefur átt sér stað á Íslandi
3: og engin
0: talar um það,
3: sko, þú græðir í dag rosalega á því að eiga skuldlösa krónu, en þú tapar alveg opposlega því að skuldana.
0: Já.
3: Það er nú bara þannig, og þetta er viljandi, Pétur. Veistu, ég trú ekki að tilviljanir.
0: Nei.
3: Og mér finnst bara allt í lagi að gefa fólki afslátt, gömlu fólki að mat.
0: Já.
3: Þegar að matur er orðin svona svívirðilega dýr.
0: Já.
3: Að eldri borgarar, sko, þetta, þeir muna svo mikið um þetta, miður við það sem áður var.
0: Já, það er rétt. En tókst eftir því fyrir ekki, manst eftir því það var skoðað að 40% eldri borgara sem er að fara á spítala þjást af vannæringu. Það talaði ekki um þetta, manstu þetta, gerist, þetta voru upplýsingar um þetta í fyrra aldi.
3: Já, það er að þetta fólk getur ekki keift sér.
0: Já, en fyrst er þetta ekki vera frétt. að svona stór hluti eldri borgar á Íslandi, matvælaríkinu Íslandi, skulu þjásta vannæringu. Þetta er alveg svakaleg frétt.
3: Veistu það, það þessar kvensur, að það, ég var nú alveg ágætlega flint þessum konum, en ég get sagt þetta, það er ekki bara þetta sem er verið að skera niður. Það er til þess að ná þessum hallalysu fjárlögum, þá er verið að skera allt niður sem hægt er að skera niður og gamalt fólk er að finna sér með dáið eitt heima hjá sér og þetta bara gengur ekki.
0: Og helbriðskerfið á erfitt að sinna sjúklingum, það er mjög erfitt að fá ná í lækni, það dregst mjög langinn. Þetta þekka þeir sem þurfa á þessari þjónustu að halda.
3: Já, sumir þurfa að bíða halda ár eftir að fara til sérfræði læknis.
0: 15 mánuð eftir húðlækni, ég mæn ekki hvað
3: gerðu.
0: Og það er allir læknar, það er alveg sama hvað að læknar það
3: er. Hann var alveg ofbóðslega stressað fórstjóri landspítala þegar hann var í viðtali hérna og hann, ég held hann hefði bara með minni að það var sett hann að fengi ordur það að skera bara niður á spítalunum með 3-4 miljarða.
0: Já.
3: Það er svakalegt að þurfa að ráða svona heilbrigðiskerfið. Bara til að ná okkur hallalausum fjárlögum. Það var Inga Sæland sem sagði það að minni mig bara í viðtali hjá ykkur, ég hlusta hann svo mikið að þessa stöð, að gamalt fólk var að fara að finnast heima hjá sér dáið, búið að vera kannski einhver tíma dáið bara heima, af því það er enginn sem lítur til með því.
0: Rétt.
3: En það var alltaf svona þjónusta hérna hjá borginni.
0: En það var líka áður fyrir þá voru ættingar að heimsækja eldri borgara.
3: Já,
0: það hefur gjörbreyst. Það hefur gjörbreyst.
3: Þetta er lögbundi þjónusta núna að líta til með eldri borgurum.
0: Já.
3: Að koma minnstakosti einu sinni viku.
0: Já.
3: En það er búið að skera það niður núna við trók.
0: Takk að ég fyrir að
3: hluta. Já, takk að fyrir. Takk. Þess,
0: við erum að hlusta á út að sjöfum við ætlum að líða á auglýsinga núna. Og opnum fyrir síma eftir auglýsinga hlén.
4: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
8: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
9: Evrópuhreyfingin.
10: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
6: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæn.
11: Kottu bara í lúuna. KFC. Raun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
12: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þér að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, heiðar þetta ég?
0: Já, sæl.
1: Sæl þetta? Já, ég var hlusta á þetta á svo vitali meðan Guðmund Kristinsson.
0: Já.

0: Ég skil hvað maðurinn að segja. Ég er ekki lögfræðiprófessor, sko, þannig ég get ekki. En þetta vekur athygli mína sem að mér finnst þá vera svona nokkurs konar vanhæfni slíkt af Gunnari Braga og sem þetta við á þeim að fara svona aðeins og svo er þetta bara ekkert margtast. Látum þetta döðu þetta. Það var alveg, ég ætla nú ekki að tala meira með brúið saman þetta, það verður gott í þetta, bara 2009 og segja nei. Hérna, það er matur þarna nefnir á Lindakotu, móður minn býr þarna í húsinu.
1: Já.
0: Og ég fór nú að spyrja hana, svo sem þið er ekkert að fylgjast með frá deyti þess hvað hann gera. Hvort hún borða þarna eitthvað nefnir, hún sagði nei. Það er þarna matur lítill og litliskantar og vondur. Já, ja, sé líka hann ekki. Og sem var alltaf öðruvísi þegar þetta var eldað þarna, það var það miklu betra. Og nú er hún sko gömul og hún sá nú sérfræði á Landakoti í 15 ár og var yfir kokkur á hótelum og hjá Póst og Síma og fleira og mjög fær kokkur sko þannig að hún er býsna klár sko. En henni finnst þetta bæði dýrt og lélegt þannig að hérna. Svo kannski er einhverju sem finnst eitthvað allt annað, það er alltaf leið. En hérna, þetta var hann það sem hún sagði, ég sagði eitthvað eldar þá sjálf, já ég er eldar bara sjálf það. Þetta er orðið of mikið. En mér finnst þetta eitthvað að þetta sé einhvers konar niðurgreiðsla, finnst mér bara hið ágætasta mál sko. En ég meina, hvað borgar þingi, hvað borgar hérna, þingmenni fyrir
1: sitt og það er nápík? Það er niðurgreitt allt.
0: Já, það er náttúrulega fátætt það þannig að það verður niðurgreitt það náttúrulega og það röflar enginn yfir því, sko.
1: Jú, það annars, er við gagnvind líka.
0: Ég segi þetta á kaltæðni. Eða svo er eitt annað sem að mér finnst vant í umræðuna og það eru nokkrir þarna fasta hringjættur sem að hringdu nú og djöfluðist það. Þurfti nú sko hryðjuverkalög til þess að bera Miðflokkinn út úr þinghúsinu á sinni tíma af því að út af þessu hérna veiðigjaldi og sérst að það væri verið að ganga milli bóls og höfus á hérna útgerðinni. Ég hef ekki orðið var við, og það væri gaman að þið teltu nú upp eins og 10-20 útgerði sem að verður fallið á þessu. Þessi skila með taknaði og þá þessi tala útgerðan að þá nenni er ekki eins og minnast á þetta. Þetta er þáttir svítið sko, það er einhvað sem er þarna, þetta átt að verða bara fjölda gjaldþrot og uppsagnir og ég veit ekki hvað maður söngur inn og. Og eins og ég segi, ja, þú styrir bara hryðjuverkólu til að bera menni nót, það var ekkert annað hægt. Þannig að það var nú gaman að vita svona afleiðingarnar af þessu. 7 miljardar, þetta er náttúrulega að vera 70 miljardar, en þetta er náttúrulega bara titlingaskítur svona fyrir útgerðina, sko, en gaman verið að heyra tölum, það er eða þá að þeir verið að geta þetta onni í sig. En þeir passa sig þessi kallar sem þyngdu harðast þannig en dag eftir dag og dag þessu. Það minnast ekki á þetta. Það hver er þín skoður?
1: Skoður
0: nákvæmlega. Þú margar útgerðir sem á að, eftir ef þú orðið varum ekki útgerðir sem á að fallið út af veðingjaldinu?
1: Nei, ég hef ekki tils með því hvort einhver hafa orðið fallið þar, nei.
0: Nei, en þú kannski svona lest eitthvað blöð og svona.
1: Já, eitthvað blöð.
0: Strýs fyrir þess að ég ætla að sé bara Guðmundur sé með sitt fyrir þetta samherjum sér starfandi og en það kannski þessi staðstöð, kannski henni litlu af allir farið. Ég held að þetta hafi bara verið tómt og rugl, þetta var bara smákjald og það er svolítið sko, ég veit að það er erlilega að borga hérna sko bara tekjuskatt svona eins og, sko að segja, svona fyrirtæki svo Hagar eða einhverju slíkir. Þeir eru bara hérna innan sko, þeir ná ekki að balla, útgerðar mennir þeir eru stóru, þeir eru með barbabrettu, þeir eru að selja einhverjum sko dótturfyrirtækjum úti og undirverði og það er sumt að þessu er að gufa bara uppin og aflandsegjar. Við vitum alveg af þessu, maður veit ekki hvað þetta er umfangsmikið, þannig að þá er eiginlega betra að taka þetta í einhvers konar bara fyrir fram veðigjaldi. Af því þeir eru aðstöðu til þess að gera þetta og auðvitað myndu hinn fyrirtæki gera þetta líka. En fyrirtæki sem er að reka bara búðir á Íslandi, þeir eru kannski ekki svo gott með að vera með svona fix og tricks til að koma sér undan skattum. Látum þetta dögum.
1: Það gæði fyrir að ringa. Blessuður að hlusta á útvarpssögu og...

0: símin hjá okkur 588-1994 og við erum með þessa skoðanakönnun eftir sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlón á Íslandi og þetta farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is og já og tekið þátt í þessari könnun nú það verið að tala samninga við Evrópusambandið við höfum gert ýmsa samninga við Evrópusambandið og við gerum meðal annars það var gerður makrílsamningur og kvóti Íslands var 12,7% og þar er líka ákveðum hversu langt það er líka sami sérstaklega við normin í þessu samviki og það kom fram í viðtali við hann Guðmund Kristjánsson útgerðamann hann honum fannst íslenska sendinefndin sem var að semja makrílinn ekki hafa gætt hagsmuna Íslands og íslensks atvinnulífs nægilega vel og það er sjálfur aldrei hafa samþykkt samning í þessari mynd þannig að það skiptir ykkur máli hverju semja fyrir Íslandsönd og og ég segi við erum að gera samning og það veri aðtekið fyrir að fara yfir ymsa samninga sem við höfum gert meðal annars við Evrópusambandið En síminn hjá okkur, hann 588-1994, nú klukkan eitt í dag þá kemur hún hinga til okkar, hún Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra og Arthur Karlsdóttir útastjóri mun ræða við hana þau helstu málin sem í gangi hjá dómsmálaráðherra og Það hafa margir verið að velta í fyrir sér hvort að það vanti fangelsispláss og hvort það sé verið að sleppa út í samfélagi stór hættulegum glæpamönnum vegna þess að það er ekki hægt að sinna því að láta þá sitja af sér dóma eins og þeir hafa verið dæmdi til að gera. Að það verið að tala það er spurning þetta en það er líka auðvitað. Þorbjörg hefur sína skoðanir í sambandi við Evrópusambandsmálin og sjálfsagt munu Arthur og hún ræða þau mál og og líka framkvæmt kostingana núna sem verða næsta laugardag nú klukkan 2 í dag þá ræðir Arthur við hann Loga Kjartansson lögfræðing hann hefur lagt fram kæru aðdraganda og heimild utanríkisráðherra vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar næstkomandi og síðan það klukkan 2:30 logi verið þarna í 25 minútur 30 já, hálftíma síðan kemur Steinar Logi Kolbeins hann frá ungum neysinnum og hann kemur klukkan 2:30 og ræður svona hvað unga fólkið í þeim samtökum hvers vegna það ætlar svona, þeir ætlar að segja nei og hann en síminn hringir hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sælvertu, Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, Viðar, blessað.
1: Ég tek svo vel eftir núna í mínum svona samfélagsrýni.
0: Já.
1: Og öfundin og sko að hafa talað áratugum saman kvótakerfi í neikvæðri mynd. Þetta eru yfir, hvað er, 80 eitthvað prósent af þjóðinni sem að bara Fyrst eitthvað að þessu kvótakerfið og framsal kvótans og allt þetta. Svo kemur snjall maður Guðmundur Kristjánsson í Brim og er að reyna að útskýra sko hvað þetta gengur út á. En þetta er að koma töluvert í bakið á okkur að við hafa verið að hatast út í stýrivexti, hatast út í útgerðamál og hatast út í íslenska krónu og ekki skilið það. Það er enginn sem talar hvað eru þessar ríkisstjórnir búin að eyða skattpeningum í. svo kemur að þessu lífeyrissjóðskerfi sem að ég nú mikið að reyna að rýna í svona sjálfstætt eins og þetta er sterkt þá sé ég líka gallana að lífeyrissjóðir eru búin að spana upp hlutabréf á Íslandi þú skilur hvað ég á við með spanaða upp það er þegar að lífeyrissjóðir eru tilbúnir að fjárfesta hér á Íslandi 60, já, mér var sagt sko Ragnar var að leiðrétta mig daginn, það var 60-40 ekki 50-50 en svo var ég að heyra að það væri sko 50% sem þyrfti að fjárfesta á Íslandi en þetta væri ekki alveg komið í aksjón sem að þýðir náttúrulega ef að lífeyrissjóðir fá að vest sko fjárfesta kannski í drónaversmiðum til sprengjárása í Úkraníu hérna á Vesturlöndum af því það væri meiri hagnaðar von þar þá gæti það dregið úr viljana til að vera fjárfesta á innanlandsmarkaði ef þetta myndi breytast þetta kerfi sem er myndi þýða sko að ég tek eftir að margir eru með ástina á hlutabréfum og segja nei ég ekki alveg að skilja hann ótta en hef grunum þetta sé hlutabréfa ást ekki föðlands ást og ansi margir eru með öfund út í það að það er komin gríðarlega mikið af fólki sem hefur grætt gríðarlega á hækkun hlutabréfa á Íslandi bara reynd og byggt líf á þeim af því að þessi félug sem hafa verið hérna hafa gefið vel af sér og hækkað En svo kemur að því ef að skildin og breytast reglurnar frá Evrópusambandinu og segja að það verði að vera jafnt að lífeyrissjóðir eru að fá að fjárfesta sko hvar sem er á þess að sé svona hvora tregður á því og svona eins og margt sem að Evrópusambandið hefur verið að benda á eins og með óhagnaða drifnar íbúðir sem enginn veit hver á. En skattborgarinn eru að borga helmingin í þessu, skattborgarinn, sem er náttúrulega bara þvæla og ríkisútarpið og fullt af öðrum hlutum þar sem að rátt er gefið. Og þá ég halda áfram hérna að ég er neysinni, sko algjörlega nei, af því að það er fullt af rugli í kerfinu, það er verið að ofsækja útgerðina með sköttum og ofur sköttum, Og fólk eru ekki að skilja hvað útgerðin eru að gefa mikið í ríkissjóð og gefa mikið í það maður gjaldiri. Fólk bara nærir sig ekki, það er bara svo öfundsjúkt og þetta hljóta að vera eitthvað vitlu skefið og er algjörlega frosið í því og segi bara já, við skulum sko skoða hvað er í Evrópu, þetta er svo illa gefið hérna á Íslandi. Og þá vil ég meina fólk sé að veðja frá röngum ástæðum. Þetta er orðið svolítið verulega alvarlegt. Fólk verður alltaf að muna eða allar á Evrópusambandið. Það var einn í morgun í kaffinu klukkan 7 sem sagði hvað er líkt með AIDS og ESB? Og við erum náttúrulega AIDS, þetta er hræðilegu sjúkdómur, hvað er líkt með því? Já, það er erfitt að losna við það, sagði hann. Þetta verður sko ekki aftur tekið. Þetta verður ekki eins og Brexit. Þeir eru búin að girða fyrir allt. Sko alla möguleika komast út aftur. Það er búið að búa til hagkerfi í Evrópu sem að þjónar bara sko, þessum hlutabréfamarkaði í Evrópu. Eða hvað að kalla þetta... Þetta fólk sem að stýrir í rauninni Evrópu, það virðist ekki vera kosið því saluti. Það virðist bara vera sko svona einhverjum, já hvað á að kalla þetta, þetta er svona þeirra alveg gríðaleg lögfræði herdildir þeirra búa til regluverk fyrir stórfyrirtæki. Endalaust sko þeirra var herdildir eins og hann hefur verið að segja Björn Brynjúlfur Björnsson, hérna sem er framkvæmdastjóri hvað í viðskiptaráði og lítið talað sko við getum aldrei komist út úr þessu neti ef við förum inn í það, aldrei en hvað finnst þér, Pétur? Hægt að vera að kenna alltaf stýrivöxtum og segja að það sé bara mannana verktir til lögmál verðbólguna?
0: Það tekin ákvörðun
1: um stýri... verðbólgu?
0: Það tekin ákvörðun um að hækka eða lækka stýrivöxti.
1: Já, og það ekki réttar ákvörðanir?
0: En, en það ekki lögmál?
1: Jó.
0: Það ekki lögmál?
1: Lögmálið náttúrulega til að bremsa verðbólgu.
0: Nei, ég meina, ef það lögmál, það verði óhjákvæmilegt.
1: Þú hefur verið að segja.
0: Nei, ég meina, fyrir ekki að grípa fram í þess að ég bara að segja það, ef að menn taka ákvörðun um það hvort það ég hækka að lækka vexti, þá er það ekki eitt lögmál sem, sem þeir að fara eftir, er það?
1: Jú, ég er að meina annað, sko. Ég hef verið að nefna sem dæmi þegar vextir, sko, alveg handbært dæmi. Vextir voru lækkar í Svíþjóð um 1,5%, þá hækkaði fasteigna verið um 20%.
0: Ef lífskjör...
1: Það eru vissi lögmál. Þú getur ekki fengið lága vexti á þess að eitthvað komi í staðinn. Ef við myndum lækka vexti hérna, segjum það eins og þú hefur verið að móti því vextir af ekki hjálpa neitt í verðbólginni. En ég get alveg fullir það, ef við hefum ekki þessa stýrivexti, þá vil ég meina að verðbólgan væri þrefalt herri. Væri kannski komin í 20-30%. Ég man alveg þessa tíma þegar útgerðin fekk skammt að sko, já, fellum gengið og fólki þurft að býta þetta sko með harri verðbólgu.
0: Ég sé ekki hvernig hún sér þetta í sögulegu samhengi frá 2013 til 2020 þá var verðbólga hér 2,5% og jafnvel minni. Akkur þetta fara að vísa einhverja verðbólgu sem þú manst eftir fyrir einhverjum áratugum síðan. Ég meina að það allt önnur staða komin upp miklu meiri fjölbreytni í atvinnustar sem á Íslandi gamla daga var það bara sjávarútvegurinn sem að aflaði gjaldirist fyrir íslenska liðveldi. Núna er það fjórar stoðir sem að gera það þannig að það allt önnur staða varðandi stöðu krónuna núna heldur var þá.
1: Ég að sammála þér þar en sko hérna áður fyrr þá var ekki þetta kvótakerfi. Það var alltaf verið að fella gengi út af því að það þurfti að bjarga útgerðinni. Það var alltaf verið að fella gengi
0: það var
1: og fólk hljóp út í fólk hljóp út í búð að kaupa einhverja þvælu. Það gat ekki varið peningana sína. Svo verið að ráðast á verðtrygginguna. Sjáðu Vilhjálm Birgisson fór í mál út af verðtryggingunni eins og hún sé að skemma eitthvað fyrir og sé eitthvað hræðilegt í okkar þjóðfélagi. Hún hefur líka skapað gríðarlega stöðleika þegar loksins fólk fór að geta geymt peningana, geyma þá á þess að þurfa að vera alveg skjálfa yfir því að þeir myndu eyðast
0: það sem þú ert að segja ef við lækkum vextir og þá hækkar húsnæðisverð, það er það sem þú ert að segja það ekki rétt.
1: Já, ég er
0: já,
1: að staða
0: en
1: það.
0: Þá segi ég ef laun hækka og lífskjör batna verið á Íslandi, hækkar ekki verð á húsnæði?
1: Ef það eru margir sem eru að berjast húsnæði og er búið að vera flýtt
0: það er bara almenn almen,
1: nei, nú ert þú að tala inn í mig
0: nei, menn þú ert að breyta forsendun
1: ég fæ aldrei nema nokkra mínútur svo fer þú að tala inn í
0: nei,
1: þú er svo ósangjarn á
0: þú verður
1: að taka þig þú verður að skammast inn stundi þú kannt það ekki ég er að staðhæfa það það eru fullt af lögmálum sem að peningar hafa. Ef að peningar eru dældir inn í hlutabréfamarkaðin, þá hækkar hlutabréf. Til dæmis þetta er bara lögmál.
0: Já, það vegna
1: sko, það er ekkert mannana verk.
0: Jú, það er eftirsótt. Það er eftir, menn vilja kaupa í fyrirtækju sem telja og vænta eigi eftir að skila meiri hagnaði og framleiðslu í framtíðin.
1: Já, ég skil það. Lífeyrissjóðirnir taka 15,5% af öllum launþegum alla mánuði ársins.
0: Já, já, þetta
1: komið. 15,5% ef við, sko, þetta er gríðarlegar upphæðir og þau eru bara til að styrkja íslenska hlutabréf og þetta er viss svikamæla finnst mér. Sko, þetta er lögmál. Ef að til dæmis kemur fullt af sko, pening inn í þessa stóru hlutabréfamarkaði í Evrópu, þá bara hækka hlutabréf. Þetta er bara þekkt. Og þá kemur alltaf að því, það getur komið hrun á eftir, af því það eru til sko gríðalegar, og ég sáum, já sjáum til dæmis í hruninu þarna 2008. Þá var búið að pumpa upp hlutabréfamarkaðinn með alls konar fjárhagslegum svindli Íslendingar nýttu þetta alveg á fullu og eru stór efnaði menn í dag. En hvað út af hverju var það að vera að pumpa upp hlutabréfamarkaði? En gáttu spila með þetta eins og bankarnir gerðu og eigendur þessara banka.
0: Sem voru spilt. Sem voru spilt.
1: Já, en það breytir ekki
0: það verðum að viðkynna.
1: Jæja, þakkaði Pétur minn.
0: Við skulum heyra núna hlýða á auðlýsingar, við skulum heyra og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.

0: Kortu bara í lúuna. KFC. Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsók. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir potar.is.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus fyrir þá sem vilja hringja inn og já, taka þátt í umræðinni. Nú, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og hérna og við erum að spyrja þessa hækkun sem að hérna að sendur til að innleiða vegna þess að hækka virðisauka skatt. Já, nú hérna út af baðlónum, nú hérna það er verið að spyrja ýmsan hvort þessi slindir eða andvígir aðild að Evrópusambandinu og það er allavega verið spurt um þetta varðandi þá sem í flokki fólksins. Já, í stefnu flokks fólksins þá segir að þeir vilji telji ekki að sé þjóni hagsmunum Íslands að fara í Evrópusambandi og en hins vegar studdi flokkurinn það að færi fram sko þjóðaratkvæðagreiðsla. En þar með voru þeir ekki að styðja neyið og gott dæmi það innviða ráðherra, hann Eyjólfur Ármannsson og hans andvígur aðild að Evrópusambandinu og hann veri hlynntur því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla. Þá er hann andvígur því, þannig að menn með kannski ekki rugla þessu saman. Ýmsir sem hlynntur voru því að og hlyndi beinu lýðræði. Þeir þurfi ekki að þá að vera hlýtti því að segja já. Það er af og frá. Símir hingir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já.
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo
1: vel. Já, Guðbjörn.
0: Sæl
1: Guðbjörn heiti ég.
0: Sæl Guðbjörn, blessaður.
1: Já,
0: já, gjörðu svo vel.
1: Þeir eru tveir á línunni heiti ég.
0: Nei, nei, þú ert á línu, gerðu svo vel.
1: Heyrðu, ég bara legg niður og hringi bara aftur.
0: Já, allt í lagi. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og hann sagði að verið tveir á línu. Já, síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og línan laus. Nú ég var að minnast á hann hérna Eyjólf Ármannsson inn við að ráðherra, hann segir í viðtali við Morgunblaðum helgina, hann segir flokk fólksins ekki hlintan inngöngu í ESB og að hann sjálfur styðji þá afstöðu flokksins. Svo segir hann, það eru margir þættir sem liggja þar að baki meðal annars það sem við höfum þegar rætt, fullveldismál, sjávarútvegur og fleira. Og aðspurður það hvort flokkur fólksins telli sig ganga erenda sérhagsmuna með afstöðu sinni eins og hefur verið haldið fram andstæðing aðaldar Evrópu að Evrópusambandinu, segir á það, nei, við erum ekki í því. Mér finnst það vera að bera vott málefnafátækt þegar það þarf að mála andstæðingin í slæmur ljósi eins og maður hefur séð í umræðin í sumar, segir hann. Já, það er nú svo. Það eru sko þingmenn flokksfólksins eru níu, það er einn óháðu núna sem þeir eru níu, þannig að það verður aðtekið svært þetta. Getur skipt máli, ég sé kannanir þar sem að talið að hans er stór hluti af stuðningsmönnum flokks fólksins ætla að segja já. Hvort þetta verða síðan að veruleika, kemur að koma í ljós. En þetta skiptir verulegu máli hvað afstöðu sá flokkur og stuðningsmenn hans taka í þessu máli. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, gerðu svo vel.
2: Er það ég?
0: Já.
2: Ég heiti Þórður.
0: Þórður, sæll Þórður, blessaður.
2: Já, góðan daginn, Pétur. Hefðu, ég heiti tvo mennum helgina.
0: Já.
2: Sem sískólaði.
0: Já.
2: Sem ætla að segja já.
0: Já, já, já.
2: af því að þeir eru fórnarlömb hérna Hvatárós sem að byrjaði hérna fyrir 30 árum síðan.
0: Nú, hvað var það?
2: Það var að ég íslninga var bara ymmikjá og gæti ekki stjórna þessi sjálfur.
0: Já, já.
2: Já, þetta var ástæðan fyrir þeir alltaf að segja já, þeir gæti ekki stjórna þessi sjálfur.
0: Já, já, já.
2: Þetta bara þessa ríkistjórnar, ríkistjórnar undan sem er undan sama ríkistjórnin bara og að skipta hérna.
0: En vilja þær færa alls og valdi til Brussel frá Íslandur?
2: Já, og vegna þess að ríkistjórnin hér getur ekki stjórna.
0: Við höfum ekki mannskap til þess að geta stjórna Íslandi með góðu móti, það sem að...
2: Já, þetta nú bara hvað kjósendur kjósa, sko.
0: En þá eru þeir að tala að velja þá menn sem er ekki kostnir hér af okkur og hafa ekkert búið hér eða þekki ekki til aðstæðina hér. Að þessi betra að fá þá til þess að stýra þessu þjóðarskútunni hér.
2: Já, taka völdin af fjörna pólitíkusunum á Íslandi.
0: Já, já.
2: Sem er að vinna fyrir Brussel. Þeir fatta það ekki.
0: Já.
2: Það er glóbalistar hérna sem er í ríkistjórninni hérna.
0: En þeir verða eftir sem áður þessir maður sem þú ert að tala þeir verða eftir sem áður að tala við íslenska stjórnmálmenn sem já. Aftur tala við þá þurfa þeir að eiga við tvöfalt kerfi en ekki bara einfalt því að þá þurfa þeir sko fyrst þeir hafa ekkit millilegalaus samband við stjórnmálamenn eða embættismenn í Evrópu þessir menn sem alltaf ég meina ef við göngum í Evrópusambandi almenningur hefur engan aðgang að embættismönnum í Evrópu við höfum eins og er aðgang að embættismönnum á Íslandi sem aftur hafa aðgang að embættismönnum í Evrópu við höfum ekkert millilega löst samband við evrópska embættismönn Þorlur
2: Nei, en þú getur ekkert komið þessu inn í fólk þegar er komið á þessa niðurstöðu
0: Nei
2: Man sagði, Jón Baldi var alltaf að segja þetta hérna í samt við ég samlingi.
0: Já, hvað?
2: Það... Og hérna, svo verður maður að brýna hérna fyrir fólki að hérna sem að ætlaði ekki að kjósa. Að það sem að atkvæði þeir eru nýtt, bæði vestanhafs og austan af kröldum í kosningum, fóstatkvæðum og svona. Að það verður að mæta á kjóstað og kjósa nei, ef það mætir ekki, þá er góða líkur að segja já. Þú það mætir ekki á kjóstað. Þú veist það?
0: Já, býtum með því
2: að... Svo er annað, svo er eitt hérna, Pétur, sem ég langar að spyrja sko, ég man eftir því, þarna í 2021, þegar dauðsföllin fór að aukast.
0: Já.
2: Fólk vildu fá tölur þetta. Og þá var hagstofan minni með að þeir tala það að þeir var ekki skráði fyrir en sko dánar oss og glægi fyrir.
0: Nei.
2: Eru þeir þá líka á kjörska á hérna allan tíman?
0: Jó, það var ekki
2: gerist.
0: Það var ekki tilgreind ástæðan fyrir hérna
2: Já, þess að voru ekki byrta tölur döða.
0: Var það þannig, já.
2: Já, þeir dróðu þetta fram í ágúst.
0: Já.
2: Það segja hvað dóðu margir þarna fyrsta ásfjórðingi að þing. En þegar var svo mikið að döðu fólki sem var ekki búið að greina dánlega ásökja.
0: Já, eftir...
2: En hvað svo leis voru þeir að bera fyrir sig? Hvenær deftur fólk af kjörskó?
0: Hefur þú þínar efasemdir heiðarlega framkvæmd á þessara kostinga sem eru framöndan?
2: Ég er það, sérstaklega eftir að maður sagði mér það að það hefði fundist eftir að það var búið að telja öll atkvæði og bera saman og allt stemt og kostingu var lokið. Að þá finnst þið að einsiklaða kassi með 2500 atkvæði.
0: Já.
2: Og dagur bjöfa sagði settur í að skoða málið.
0: En nú kemur Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í heimsók til okkar í dag klukkan 1 og Arthur ræðir við hana. Þarf að spyrja hana
2: þú getur komið með eina spurningu.
0: Já, hvaða spurningu myndir þú vilja að Arthur kæmi með?
2: Ég myndi að vilja að spyrja hana akkuru hérna láta ríkislögreglustjóra lýsa eftir hérna á netinu eftir fólki sem að lögregla þarf að finna það nú einu sem þannig að konur eru mjög athuglar hérna, með umhverfisi. Og ef þið fara inn á þess að síðu að þá eru þeir að fljótar að greina hérna sama mannin hérna út í bæ.
0: Býtu, af hverju segir þetta? Það að finna konu, hvað við?
2: Nei, konur?
0: Nei, hvað
2: áttu? Það er þetta að vera svo góðar að þú að umhverfi sér. Fylgja svo vel með.
0: Já.
2: Vistu það ekki?
0: Nei, ég átta mikið á, sko, við erum að tala framkvæmt þessara kosninga og að þær
2: fara fram. Já, þetta kemur þetta ekki við framkvæmt kosningana. Þetta bara, ég skil ekki af hverju lætur ekki lýsa eftir þessu.
0: Já, já, þú meina það, það er bara
2: annað mál. Já, framkvæmt kosningana, ég veit ekki hvað hún getur gert. Jú, það sem hún getur gert og hefur lítið tíma til að kjörskráin sé opin, fólk getur séð það og séð svo eftir vel kosningu líkur að þá séð það á netur hver kaus og hver kaus ekki.
0: Já, já.
2: En
0: heldur að sé auðvelt að svindla í þessu svona kosningu? Eða ekki erfitt, hvað er maður?
2: Já, ég vil ekki segja að það að þetta er, eins og ég segi, þetta er gert bæði austanhafs og vestanhafs.
0: Já.
2: Og þú sér það bara í hérna Berlín Brandenburg, 2,5 milljón atkvæða að fólki sem að kaus ekki og var dautt.
0: Ha, var það svo mikið?
2: Það var víst alveg svakalega mikið, já.
0: Hvenær var þetta?
2: Þetta var í síðustu þingkosningum.
0: Já, já.
2: Þetta var kært og það var auðvitað ekki úr kærunni. Þegar hérna það er ekki tætt að vera
0: Þeir eru með sérstakann stjórnlaga dómstól hann
2: ekki, Já, en ég meina það er búið að mynda ríkistjórn og kratarnir og græningjarnir tapa fullt af þingmönnum og það kemur nýr flokkur hann inn með 5% af þingmönnum og það mátt ekki að rugga báttum Ég veit ekki takk hverju það er aldrei hægt að kæra eitt eða neitt í Þýskalandi og fá það dæmt og ólöglega kostningar Ég veit ekki akkur.
0: Nei.
2: Kannski að því að Þýskaland er hernumi, ég veit það ekki.
0: Já, heldur það, hernumi að Bandaríkjamönnum, heldur það, þeir hafi áhuga því að hafa afskipta kostningum í Berlín eða í Þýskalandi?
2: Já, sko, djúbríkið, já.
0: Já.
2: Djúbríkið, hefur áhuga því, já. Það er alveg á hreinu.
0: Já, já.
2: City og London.
0: Já, ertu bjartsýnn á að neyju vinni núna?
2: Já, ég er bjartsýnn á því að það verði fleiri sem að kjósa nei. Þetta er bara spurning hvað stórt svindli verður.
0: En þú heldur að verði reynt að svindla?
2: Sjálfsögðu.
0: Já.
2: Sjálfsögðu reyna menna að svindla.
0: Takk að þið fyrir Þórður að hringja. Bless, bless, þeir að lusta á útvarp sögu. Símin hjá okkur 588-1994 og línan, hún laus. Og hérna, línan laus. Og hérna, en hann að hringja símin hjá okkur. Við erum með skoðanakonun. Núna á vefsíðin okkar útvarsaga.is Ertu sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlón á Íslandi? Símin hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Halldóra.
0: Sæl Halldóra.
3: Þannig nú er hverski haldið að það sé olía á Drekasvæðinu.
0: Já.
3: Sem segir, finnist olía þar
0: Já.
3: Á þá Evrópu bandalagi þá olíu eða við
0: Já, þú meinar Já Já, já, ég hérna Ég veit ekki hvaða reglur verða þá í ríkjandi hér hvort það verður búið að breyta reglunum í Evrópu sambandinu en hérna Ég býst nú við því að við eigum nú eigum þá olíu eins og staðan er núna mér sko stið. Annars get ég ekki svarað þeirra spurningu fullna, ég bara hef ekki velt þessu verið mér ég bara ekki velt þessu verið mér sko
3: Nei, það er ekki það kannski
0: Nei
3: Þarna, við náttúrulega erum að vísa okkur auðlindir og við erum nú
0: Nei, það er
3: Það sem að geymist allt eitthvað
0: Já
3: Það er erfitt land sem við búum í Það er elgur, snjóflóð, öskriður Og þá sko þetta land það er búið að raskita okkur fórfyrir okkur og við erum að fá að njóta þess að búa í þessu landi núna þegar þetta orðið gott land en ég held að fólki lítist ekki alveg á eignast börn inn í þetta samfélag Íslendingum um mér og hvað verður þá ef hann verður kannski ekkert um hælisleitur eða þá hælisleitundur að fara að taka á móti öðrum hælisleitundum
0: já, já en þetta, já, þú talaðir dregasvæði, það náttúrulega við eigum þetta landgrönn sem lær langt út fyrir 200 mílunar og það spurningin hvernig sko í framtíðinni hverjir fá að stjórna þessu landgrunni þetta er alveg gífuleg verðmætið þarna í framtíðinni, það hefur ekkert verið talað landgrunni í þessari umræðu því ég svolítið hissa það þarf að ræða
3: það er aðal atriði er landgrunni kringum Ísland því það er sko það er svo mikil sem vitið og bara skipaflyttinga
0: landgrunnið bara það er bara jarðvinna vinsla það er eins og hann sagði utan Guðmundur Kristjánsson í hérna forstjóri Brims er þetta eins og hann sagði að hérna þetta er miklu meira heldur en bara fiskurinn í sjónum miklu meira
3: að því það er farið að nýta svo margt sambandi við fiskinn af því við eigum svo snjalla þarna uppfinningamenn sem að finna upp alls
0: Já sko, auðlindir Íslands í hafinu eru miklu meira en bara fiskurinn það er talað miklu meiri auðlindir sem Já, við erum að tala þessar auðlindir og það er eingöngu þegar við tölum auðlindir, þá erum að tala sjávar útvegs auðlindina við erum að sjávar auðlindina segi en það er náttúrulega svo margt annað sem að þarf líka að ræðum og það er kannski lítið talað það hvað finnst þér?
3: Já, mér finnst svolítið eins og þeir sem eru jásinnar þeir trýst á það að fólk sem að segir já það hefur ekkert pælt í hlutum alveg sko.
0: En við vetum það vel að sko við eigum okkar landa 12 mílur en varðandi fiskveiðilögsuguna og varðandi efnahagslögsuguna segi til 200 mílur, þar er frá 12 og upp í 200 þar er jafn réttur Evrópuríkja nema það sé ákveðið annað af þeirra hálfu þannig að við erum að gjörbreyta stöðinni okkar í varðandi sjávarútvegin og sjávarauðlindina í framtíðinni það er
3: náttúrulega en hvað
0: er
3: það finnst ólja fólk gæti að hugsa út í það
0: Já.
3: Og þá er það Evrópubandalagi sem að vantilega færa að eiga þá ólju
0: Já, sko, ég fann nú að mísi hann Guðmund á þann, hann vakti athygli, sérstak athygli á íslenska landgrunninu og við höfum nú talað það hér í mörg ár, íslenska landgrunnið og við höfum við í deilum við Breta á sínum tíma, Eyjólf og Konrad Jónsson, hann var talsmaður á þinginu fyrir það að Íslendingar leiðu áherslu að verja landgrunni sitt og hefðu þá væri tæki á þessari deilu við Bretana, landgrunnið við þá, sem að En hann var einmitt að eins og ég minni nú þetta sem að hann var að tala hann að hérna að íslenska landgrunnið, hann vakti athygli á því hann Guðmundur og nýleiri niðurstöðu landgrunns nefndar saminu þjóðunum hafsvæði utan Ísland og Ísland væri rúmlega 100.000 ferkilometra en landgrunnið sem tengdist landinu væri mun stærra og Og því að líka varðandi Rockall, það er svæðið þarna sem að breyta telja sig og við erum ekki komið með niðurstöðuna varðandi það mál. Og það mættu þessir þjóðréttarfræðingar sem er að tjá sig málið, þar á meðal Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík líka, þeir mættu ræða þá meira landgrunnið. Hvað segir nú það? Því að það eru náttúrulega veruleg verðmæti á hafsbotninum.
3: Það finnst nú olja sko.
0: Já, alls konar málmar og ymmislega fleira sem að það verðmætir málmar og nýjar auðlindir sem við hérna sem að við bara vitum ekki að séu nýtilegar núna í dag.
3: Það er alltaf mikið sem við eiga land. Við eigum stórt og mikið land og sem lítil en við erum líka búin að vinna fyrir þessu land við eigum að inni að eiga þetta land áfram við erum ekki gefið einhver öðru það
0: Já sko, ef að verðmætir málmar og nýjar auðlindar finnast inn á þessa svæði sem að Ísland hefur réttindi yfir í dag en Ísland væri þá orðið, sko, við hefum réttindin í dag yfir þessu en hver verður staða landsins þegar við erum aðili landið orðið aðili að Evrópusambandinu og búið að breyta reglum Evrópusambandsins af Evrópusambandinu og við erum alltaf bundin af því því að að ef að reglur Evrópu stangast á okkar reglur og þá vikja íslensku reglur þannig við vitum það, við erum ekki deilum þannig
3: Það geti það alveg kannski komið erlend þarna olíufjölega og fara að bóra á, að böka svæðinu og fundið olíu og einhver lönd sem eru innan Evrópu bandalagsins við erum alltaf lítið þjóð því að vera sko í þessu stóra bátni og fólk bara heldur sig ekki að hugsa út í það hvað við erum fámenn og því miður þá held ég að Íslendingum sé að fækka en bara takk við mig spæli í olíunni
0: takk að ég fyrir að hringja bless við hérna já, símir hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
4: Ég?
0: Já, gjörðu svo vel.
4: Já, takk. Komið þér sæl og blessað á þessu.
0: Sæl og blessað.
4: Hörður hérna norðan heiða.
0: Já, sæl hörður, blessað.
4: Mér langum að eins að þakka fyrir þarna þættina með Ólafi og Guðmundi og Guðmundi Fraklín og fleirum þarna.
0: Já.
4: Mjög gott.
0: Já.
4: Mjög gott. Mér finnst fólk ekki hugsa mikið út í sko þessum þessa jámenn og ég tala nú um þessa skattastjórnana sem nú í völd eru nú að sjá satt að slá við Steingrím J og Bjarna Ben með skattaálagningar þeir ekki að hugsa út í lögin í Evrópu og það eiga að gilda söm lög yfir öll evrósku löndin sem bara í sambandið.
0: Já.
4: Já. Þá lækka laun hér. Hvernig haldi þetta verði hérna?
0: Já.
4: Þetta verður skelfilegt ástand hérna. Skelfilegt.
0: Það verða að það búa getum... til eitt markasvæði þar sem samkeppna á að ríkja og það sem að...
4: Já,
0: það er það sem við erum að gera.
4: Já, þó að Spánverja fylgda mér, það sem ég þekki svona best til að ég var þar.
0: Já.
4: Þó að þeir hafi fengið undanþágu eins og með umferðalög, þá var það ekki, þá var þeir fyrst að sækja framlengingu, en svo var bara alveg klift á það eftir 10 ár. En það sem mér finnst sko fólk verður að hugsa út í, sko það eru launin. Sko launin munur lakka svo svakalega hér, en ég held að mun ekki hakkast mikið á þingunum. Þeir eru alltaf búin að gulltryggja sig og lifa þægilegu lífi og niðurgreiddu fæðum og öru að sem að almennu borgari þarf að borga með margfalt lærri laun sko miljónum lærri heldur en þeir eru með sjálfur á alþingi, þeir eru ekki að hugsa þjóðina og þessi ríkisstjórn núna, hún er ekki að hugsa þjóðina að mér alveg sama þó að og hérna hún hérna þetta er nafn úr hausnum á mér hérna Inga Sæland þó að hún sé að taka yfir að skóplastungur og svona fyrir eldri borgaði heimili það bara það sem að þarf að koma hvort þið
0: en er ekki sorglegt ef við erum að varpa frá okkur þessu miklu möguleikum sem við höfum hér á Íslandi og að þeim grundvelli að við séum ekki færir að stjórna okkur sjálf og verðum að byggja aðstoð mér sýnist að þeim hafi nú ekkert gengið allt og vel að stjórna Evrópu hvað finnst þér það? akkur ættum að byggja þá að taka
4: ég heyri ekkert hvað skipið það eins og kom einhver annar inn á línum
0: já en þið sér það ekki sorglegt að hugsa til þess
4: við skulum láta þetta gott heita að hérna menn nú heyrist vel í þér
0: já
4: að hérna Já, mér finnst að fólk verða að hugsa út í þetta, sko. eins og þá, ég var að segja eins og með spán það sem að þetta er vel til
0: Já.
4: Og tek alveg undir hellinga því sem að hann í Madrid er að segja ég mann ekki nafnið eins og
0: Já.
4: Að hérna fólk lífi bara heima hjá sér alveg til þrýtt og fæstugt og ég er lengur
0: Já, já
4: Þetta er aldrei þetta verði hérna Ég held að þetta jálið verður að þess að hugsa út í endan á þessu máli og svo tala ég ekki það sko að missa sjálfstæði og láta Evrópu fara að stjórna hér Þetta verður skelfileg Þetta verður bara skelfileg með allir þessi skip við sjáum bara með Írland hvernig þeir eru að fara Þeir eru kolbrjálaðir út í Evrópusambandi, Pólverjar, kolbrjálaðir
0: Já, já
4: Þetta þurfa Íslendingar að hugsa út í En ég þakka fyrir þess að þætti, þetta var mjög gott vonandi að hafa hlustað sem flestir á að sem hefur komið fram eins og ég Ólafi, Ragnar í Grímsinni
0: Þakkaði fyrir
4: Þakkaði fyrir bless,
0: Já, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og komum svo aftur

0: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópureyfingin
8: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir, gjörðu það svo vel.
1: Hörðu mig, Pétur?
0: Já.
1: Já, Jóhannin í Madrid.
0: Sæll.
1: Sæll og blessaður. Þarna, ég var að skoða hérna launaseðil á dóttur minni.
0: Já.
1: Og hefur áhuga að voru að tala um lífeyrisgreiðslur og hvernig stendur á vandamáli hér í Evrópu, sko.
0: Já.
1: Að hún með 23.000 euro á ári og hún með síðan bónus ef hún gengur vel, 1.000 euro sem fækir rétt í loka ásins. Svo maður skoða launaseðalinn þá að tekja henni 400 euro í skatta sem sagt hún fær 1900 útborga og brutto en síðan farið útborga 1500 euro. Síðan eru 400 euro í almennt gegnustreymiskerfi.
0: Þannig hún fær ekki nema, fær hún ekki þá nema?
1: Hún fær útborgað netto 1500 euro.
0: Já.
1: Hún að greiða 800 euro.
0: Já.
1: Og það að beint skattur 400 euro.
0: Já.
1: Síðan aðra 400 euro, því ég sá hvað, og það launagreiðandi sem greiði það, tekka fram.
0: Hvað hefur hún til ráðstöfunar, svo einföldum þetta?
1: 1500 euro.
0: Sem hún, nei, hún hafði tekið af því líka, eða ekki?
1: Það er bara netto, það var búið að taka af henni þessi 400, hún fær 1900, brutto, netto 1500, síðan greiði launagreiðandinn 400 euro. Það er þess vegna sem launagreiðandi vilji helst fá fólk á svörtu. Eða með lausa, sem sem kallaði, núl samninga.
0: Já. Um
1: leið og fekk testan samning, þá hækkaði skatturinn með 100 euro.
0: Já, já.
1: Heyrðu í mér?
0: Ég skil þig, já, já.
1: Já, já, já. Þannig að það náttúrulega gríðaleg skattlagning hér og örvending hérna í kerfinu, sko. Einu skatturinn sem hefur komið nýrs á þessu 8 árum sem hefur verið hér er þessi ruslatunnu gámaskattur. 250 euro á ári eftir við erum stort hús eftir húsið er stort sko þannig að það er það og ég ætla að mynda að koma þess að þessi hlusta við talið við Ólaf Ragnar Grímsson
0: já
1: heit hann einhvern tíma í jarða fyrir að tók ég hendina á hann mörgum árum, fýtt kalla þannig að vera vestan eins og ég
0: já.
1: en þarna sko Evrópusambandi er að verða og er orðið legal entity það er að segja og við sér ekki getur tekið lán þessi 900 miljardar lögpersona og ef að svona þeir eins og er að það vantar svona gríðilega mikið inn í lífeyrisgreiðslur í Evrópu eins og hérna Spáni og Ítalíu, Portugal og allstaðar það geta bara tekið lán til að greiða þetta og það verið sameiginlega ábyrgð allra aðildarríkjanna
0: já
1: að greiða lífeyrisskuldbindingar fyrir það þjóðir sem er ekki fyrir því. Þetta er bara svoleiðis. Þetta stefnir þanga.
0: Já.
1: Þetta er bara máli, sko. Ég held að sé Holland, Sviss, Ísland, Noregur sem eiga fyrir lífeyrisskreislum.
0: Já.
1: Hafa lagt fyrir í svona sjóðakerfi systemi, sko.
0: Söfnuna sjóður.
1: Já, ég hef sjálfur sér ekki, ég hef gert athugasemdir við það, vegna þess endurskoðandi minn og fleiri hér, það er lögfræðingar að benda á það. Innan Evrópusambandsins það mátti ekki lögbinda að þvinga þig til að borga lífeyrir inn í enga félag og þessi 20 lífeyris félag heima eða 25 hvað þið er í dag.
0: Nei.
1: Það er allt enga félag og þetta gæti að nota sem ástæði til þess að þetta verið fælt niður.
0: Já, ég skil.
1: Þetta má ekki.
0: Já.
1: Þetta má ekki. Þetta verður að vera inn í ríkissjóð greiðslum. Og þetta, þannig er að hafa undanþáu, eina ennþá undanþáana sem við erum að fá. Þeir halda okkar lífeyriskerfi eins og það er.
0: En það sem já menn segja að þetta er ekki orðið þannig, það er ekki svona sameiginlega lífeyrissjóðsgreiðslur, það er ekki komin sameiginlegur her, en hvort ekki getur breyst og í framtíðinu og það er það sem að menn verður þetta að hafa í huga.
1: Já. Ég veit þetta ekki að búa hérna, þetta er alveg hvernig þetta er og ég í spænsku hverfi og ekki þegar maður spáir

0: janúar 2027.
1: Já.
0: Þá takmarkaða já, já. Möguleika banka utan ESB að veita íbúum já. Þjónustu yfir landamæri nema bankarnir starfræki viðurkennt útibú í viðkomandi aldarík.
1: Ég þarf að hringja en Kristi hérna sendur á senda hér og spurja nút til þetta.
0: Þetta er sjötta tilskipun ESB og hún er skráð CRD6 og tekur til innlána, útlána og búseta, nú kemur þetta, búseta viðskiptavinar en ekki ríkisfang ræður því hvort reglunar eiga við.
1: Já, já. Ok, þannig að ég á búsetu hér, fasta búsetu og skattalega löfastu, þannig að ég slepp undan þessu sem slíkt. En ef ég túristi, þá ég lendi vandræðan. Eitthvað slíkt.
0: Já, já, já.
1: Ég veit ekki, það þarf að útfæra.
0: En ég svo hissa á því að Evrópa skulle vera útiloka, svona gera erfitt fyrir banka í Asíu að komast inn í Evrópu, það skiptir máli fyrir þá að fá sem flesta banka sérstaklega frá Asíu í framtíðinni sem eru með geysilega öfluga banka eins og í Singapur og ég skil þetta ekki.
1: Auðvitað, meina með að Evrópa er svona veik, endilega þá sem mesta fjármagni inn í Evrópu.
0: Að sjálfsög.
1: Auðvitað, og talandi hann að ég varst að minnast að ég morgun að vera sem ekkert hagvastur í Evrópu.
0: Já, það er verið að segja, ég heyrði í morgun, fólk verið að deila í einum fjölmiðli Evrópusambandið og þá sagði annar aðlinn, hagvöxtur hefur verið meiri í Evrópu síðustu 10 árin en á Íslandi. Þetta er bara ekki satt. Þetta er, skilurðu, þetta
1: er... Ég veit að hann hefur verið hæst hérna á Spáni, sko, út af túrismannu, sko. Og síðan við getum kallaðið bara neysluhagvöxt, þar sé við í tíu vaskurinn sko, allir þurfa að borða og hann er svona, og þess vegna eru að flytja gríðarlega mikið af fólki sem þarf að borða og borga vaskinn, skilur, og þetta er ekki annað neysluhagvöxtur og hver er þetta fjárfestur hér? Kynverjar. Þeir eru að byggja núna batteriversmiður hér stóra og þeir eru og eitt stærsti eftir BYD, bílaframlendin er að fara að byggja versmiður hér líka. Kimver eru að byggja hérna shoppingmól, annars shoppingmól í mínum bæjarfélagi og opnum jólinn, 20.000 fermetrar. Þeir eru að fjárfesta hér, ákveði fjárfesta hér, það er svo lítið laun hér. Geta aldrei fjárfesta á Íslandi,
0: Nei.
1: Ekki sanngjarnishæft. Við erum ekki sanngjarnishæft nema að lækka laun og lífverið. Það er bara staðan, skilur við. Og Guðmundur í Brim og allt þetta, þetta er sér búin að segja og regna, við getum ekkert framleitt vörur. Ég man í gamla þetta á 10. áratug, ég var mikið í London og Englandi og tala um að flytja skýr og alls konar svona til Harvards og gauðra svo voru með mér í þessu. Við getum ekki sem framleitt það magt sem þurftum að framlega. Hvað þó? Að launakostna þessu hára er ekki sænglinni sagt, skilur við. Þetta er bara stórt, þetta er stórt og hann mun allt breytast landslægið bara leiðu koma þarna inn. Við munum missið út af höndan sem við höfum í
0: dag. Já, en það liggur fyrir að ríkustu ríkin, Liechtenstein, Sviss, Noregur, allir eftir með okkur í slýtingum, ekkert er að vill koma nála því að ganga í Evrópusambandi. Alls ekki, nema Ísland eða það er að segja einhverju stjórnmálamenn á Íslandi. Af hverju er þetta þannig? Akkur vil ég ekki þessi ríku ríki ef þetta er svona hagkvæmt að ganga upp og svona?
1: Ég heyrði samtöl hérna við konna mín og vinkonu sínar í Íslandi. Það er alltaf að segja já, þessar vinkonur. Út af börnmannu sínum, út af verðtryggingunni. Það sem er að flæma ungu kynslóðuna í að segja já. Ólafslögin. Það sem er að gerast. Þau sjá allt í glóriu hérna úti. En þau gleyma því að ung fólk í Evrópu, það er ekkert að flýta út fyrir nætti 30 sko. Plus, það er vaskur á húsnæði á Spáni. Þú eru að borga 10% vask og þau komast ekki yfir þann kjalla.
0: Nei.
1: Það er stóra málið. Þau komast ekki yfir þann
0: kjalla. Jú, sér það að 80 miljón króna íbúð, þá þetta borga 8 miljónir í vask.
1: Já.
0: Eða ekki?
1: Já, svoleiðis. Svoleiðis er það. Og sölulön hérna hjá Rímax og þessum sölu aðlum, því gerðum við præs, sko, komissjón, er að taka 4-5-6% komissjón. Þeim er 1,5%. Rosaleg skilur og bjúrakræting kringu notaríu og allt þetta skilur þetta er bara stóra mikið kjalli unga fólki kennst ekki það heiman skilur. Það er enda að vera ofna núna fyrir félagslega íbúður hérna 400 íbúður í mínu hverfi og 6 fermetra íbúð kostar í leigu hvað sagði konan 1100 euro það er enda að meðgengja sundlaug á sumrin skilur það.

0: þetta er fyrir utan utility vatn og gas og rafmagn skilur. Já, já. Og þetta er bara og laun hérna eins og ég var að segja ráðan þetta er bara sitt í laun, útborga 1500 ha. Já reyndar hún að vinna hún í góði vinnu í kasínu og fær líka tips og svona og mikið á turistumenn en þetta er bara svona, þetta er bara staðan
1: Takk að ég fyrir
0: Jæja, heyrðist bara, ég ætla að leggja mér sig þetta, heyrðist bara
1: Þið að lista á útvarpsögu og ég minn enn og aftur á þessa könnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og við erum að vísa í fjármálaráðherrann hann var að greina frá því gæl eða helgina að það er að hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlón á Íslandi og eru þið sammála fjármálaráðherrann já, nei eða hlutlaus Þið farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og tekið þátt í þessari kannun. Nú, síðan erum við með þessa hérna dagskrá núna í dag og hérna dagskráin í dag já, og dag klukkan eitt þá það dómsmálaráðherrann sem að verður hér í viðtali við Arthur Karlsdóttur dómsmálaráðherrann Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Og það eru heilmörg mál sem að álita mál sem að hún stýrir, hún já og það er eins og þetta þessi mál útlýtingamálin, innflytjendamálin sem að vísu koma að það eru félagsmálur á það kemur líka því og það eru hérna náttúrulega dómsmálin og það eru fangelsismálin og svo náttúrulega afstæðan til Evrópu og svo það kostningana framkvæmt þeirra það margt hægt að ræða við Anna Þorbjörg en Þorbjörg hún mun segja já væntalega og hún stiður aðild á okkar að Evrópusambandinu eða vill mun skosti sjá samning eins og við segja þannig að við munum heyra hennar rök fyrir því hvers vegna hún vill bara þessa leið en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan já línan laus og það kom fram í viðtalinu við hann Ólaf Ragnar Grímsson að Evrópusambandið ræður hvaða mál verða tekin fyrst fyrir í aðildar viðræðum og nú það var spurt það var nartugburðan hvernig hérna aðelda viðræður við Evrópusambandi færu fram ef það eru teknar upp að nýju nú Ólafur Ragnar sagði Ísland ekki geta ákveð að byrja á þeim málum sem mestu skipta fyrir íslenska hagsmunni Evrópusambandi réði hvaða samningskablar eru opnaður og í hvaða röð og reynslan frá fyrri viðræðum síni að sjávarútvegur og önnur mikilvæg mál Íslands kæm ekki sjálfkrafa fyrst en síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel
2: Já, góðan dag Pétur, Sigurbjörg get ég
1: Sæl og blessu
2: Sæl, heyrðu, ég fann þennan hérna þessa grein sem ég sagði alltaf lesa fyrir úr fyrir ykkur
1: Já, rifja þetta upp, hvað er grein?
2: Það er ásýnd Reykjanes mun taka stakkaskiptum Þetta er grein hún 20. oktober það er fréttablaði 20. oktober 2022
1: Já
2: Já, vonaði náið
1: 2022, já
2: Já Og hérna Þetta er, það er unnið að þróunarverkefni sem mun ger bylta ásýnd og skipulagi alls nær umhverfis að Keflavíkur flugvallar þegar fram í sækir. Svæði sem umræðir tegi sig 55 ferkilometra og nær til alls umhverfis flugvallarins. Og hérna þróunarfélagi Kateko er félagi í eigu hérna í eigu ríkisins já, hún er svolítið slítinn þessi er félag í eigu ríkisins sem hefur verið fengið það markmið að leiða samstarf íslenska ríkisins, Isavia, Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar skipulag þróun og markaðsetningu landsins í nágrenni Keflavíkurflugvallar. Hann segir líka síðast í þessari grein, við erum að gera þetta án þess að vera of upptekin af því hver á landið eða hvar tiltekin landamæri sveitafélaga að liggja, segir hann. Við erum í 30.000 fetum og horfum alltaf á heildarmyndina. En sem sagt að þetta er skipulag sem að þeir eru með skipulag til 2050. Hann heitir Pálmi Freyr Randversson sem var allavega framkvæmdastjóri Kategó og upphaflega var Kategó stofnað til að koma eignum varnarliðsins sem koma eignum sem varnarliðið skildi eftir sig í borgaralegu not eins og það var kallað.
1: Já.
2: En því verkefni lauk 2017. Það sem Alfred Þorsteinsson pappi Lilju var mest í hérna áður.
1: Já, það var
2: já. En allavega þau eru allavega um annar hlutverk í dag, það snýst að því að ná utan öll skipulagsmál á svæðinu og með svo auðvitað flugvellinu. Hann segir okkur er falið að koma fram með heildstæða hugsun fyrir allt svæðið vegna þessara ólíku möguleika sem nálaði flugvöllin og býður upp á. Og hérna, það er möguleika þar eins og kostir íslenska samfélags, eins og græn orku og almennan sveigjanleika og aðlögunarhæfni. og hann segir, seinna, við erum líka að skoða uppbyggingu hverfa og íbúða.
1: Og hver er niðurstaðan hjá þér?
2: Það er áttúrulega svo náttúrulega tengja þeir þannig að möguleika við hérna sem svo hafnarmannvirkin í kring og þeir eru að tekna upp að þau svæði sem físileg til uppbyggingar en á sama tíma að velja inn starfsemi nýttu góðs af því að vera nálægt flugvelli eins og með allt þetta fiskildi þarna og það
1: já.
2: Og bara það við að tæta sundur þarna en hérna það áform Kategó helgast af því sem kalla mætti ný nálgun í þróun og uppbyggingu stórra svæða á Íslandi svo þessi hugsun næri við landi.
1: Já, já.
2: Ný hugsun í að þróa og byggja upp hérna stór svæði á Íslandi. Þetta, já. Síðan kemur það er varðandi hótel og skrifstofur það er við að horfa annars vega til ársins 2035 og svo það sem við köllum 2050 plus.
1: Já.
2: Við erum samt ekkert að stefna að því að verða að Dubai norðusins.
1: Nei, en hverjir er það sem taka þátt í þessu skipulagsstarf?
2: Já, ég ætla að segja eitt líka að UNICEF Global Environment Park er komið þarna og Ísland var útnefnt 2015 og þetta er á norðvestanverðu Reykjanesi sem sagt það sem að þetta svæði er og þetta er ég bara búin að lesa svona það helsta úr þessu þarna er við að gera ráð því þetta er kransin þarna milli ásbrúar og í kringu flugvallarsvæði
1: Takk að ég fyrir að greina frá þessu
2: Já, lesu þessa grein í Guðanabænum
1: Já, takk fyrir
2: Bless.
1: Já, við skulum hlýða núna á ölsingar og öldu svo umræðin áfram eftir ölsingar hlýðan

0: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is.
1: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Kottu bara í lúguna. KFC. Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn.

0: Góðir hlustandur, við opnum fyrir síma núna, gjörðu svo vel.
1: Komið sælir, herra minn.
0: Já, sæl.
1: Sælir, fyrir minn, Oddruna.
0: Sælir.
1: Herðu, sælir, herðu, hérna, sá sem hringdi þig á þann, hann á undan, hérna, hvað, hérna, sem, hvað, hann býr á Spáni eða ekki?
0: Jú, að Jóhann.
1: Að Jóhann blessaður.
0: Já.
1: Sko, ef þetta rétt sem að segir, þess að hérna ef þetta rétt að maður getur ekki verið með erlenda verið með, sagt, með erlenda bankareikninga ef þú ert utan hérna Evrópusambandsins þar að segja
0: ja,
1: það mismunun
0: nei, sko ekki mismunun ekki innan Evrópusambandsins
1: Nei, ég út utan, sagði ég, út ja. Utan
0: Evrópska kerfi byggir á því að mismunna fólki utan kerfi.
1: Já, nákvæmlega, það er endamálið, það er endamálið, það er endamálið. Og þessum ég að segja, þú veist, ég meina, við svo skrítið að við, hérna, þessari Þorbjörgu hana, segir ég við hana.
0: Já.
1: Hérna... að hún ætla að segja já við hérna við Evrópusambandi að gangi inn í það hérna
0: já, það hennar flokkur þetta á stefnu hennar flokk utanríkisráðherrann í flokki með Þorbjörgu, það eru sammála því að gangi Evrópusambandi
1: já, nákvæmlega en mér svo skrýtti sko af hverju þá í ósköpunum ætti ekki sko flokku fólksins að sklýta bara samstarfinu við hérna við niðurreist sem ég myndi kalla hann skilur við af því að hann, þessi flokkur ekki að reisa neitt við hann að leggja allt niður
0: Já, en flokkur fólksins vill atkvæðagreiðslu málið en þeir eru ekki að lýsa því yfir að þeir ætla að styðja jáið, ekki flokkurinn
1: Nei, auðvitað ekki ég er að segja að viðreisna flokkurinn sjálfur ásamt Þorbjörgu Sigríði ætla að segja já sem sagt með þessari skilur það mun síða það Pétur að hún að ganga þvert á þvert á sáttmála sem þau gerðu á sínu tíma
0: Nei.
1: Þegar að Jú, sáttmannin var sá að þetta ekki að fara inn í Evrópusambandið.
0: Jú, viðreist náttúrulega, já, þú ert að tala um samfylkinguna, að forsætisráðherra lýsti því yfir fyrir síðustu kostingara að þetta, að hún leið ekki höfuð áherslu á Evrópusambandsaðil, það er rétt.
1: Já, en það sem ég er að segja, þegar byrjuðu saman, fattaru.
0: Já, einmitt.
1: Þá var sett í sáttmála, í stjórnarsáttmálan, að það myndi ekki vera í viðra, það myndi ekki koma til tals með, með að gangi eða upp sambandið, fattaru? Bæði viðreist og samfylking og flokkur fólksins skrifaði upp á það
0: Nei, þeir skrifaði ekki upp á það
1: Skrifaði ekki upp á það? Nei. Jú, það stendur í skilmálun það stendur í stjórnarsáttmálun sem að viðreist gerði
0: Já, og þeir alltaf fara en það var fyrir kostingarnar
1: Já, þá eru þeir
0: Þá lýstu þeir yfir flokkur fólksins vildi þá ekki ganga inn og ekki heldur og samfylkingin eða formaður samfylkingarinn alveg ekki höfðu áherslu á þetta en viðreist var alltaf á þeirri línu að fara inn í Evrópusambandi þeir hafa alltaf verið
1: já, ég veit þá eru þeir að brjóta sem sagt stjórnarsáttmála
0: nei, sem, þeir bara náðu þessu fram í samningum við hinna flokkana
1: Já, það mjög skrítið að því, já, já, það mjög skrítið ef að það að því mjög svo skrít, þá finnst mér að, sko, bæði samfylking, Pétur, og flokkur fólksins ætti að slíta samstarf við, að slíta samstarfi.
0: Já,
1: það það sem ég að segja, það var sett í samstarfs, hérna, að byrja saman, fattaru.
0: Já, það náði þessu samkomulagi, hinni voru reyðubúnir að verða við bæði sam, já, þeir voru við reyðubúnir að ganga til móts við kröfur viðreistnar að þessu leiti og þar með eru þeir búnir að binda sig við það og þessum að fara fram þessar kostningar núna laugardaginn.
1: Já, ég ekki segja að það með ekki fara fram, ég að segja bara að ég að segja, skilurðu, að þú veist, þetta fór svona en þetta mun þá þýða samt sem áður að viðreist samfélking og lokkur fólksins er ekki góð blanda saman, skilurðu, að því út af þessu, skilurðu
0: Já
1: Þá er ég að tala um það þá er ég að tala um það, Pétur að þeir eru að reyna að fá sem sagt flokk fólksins og samfélkinguna með inn í þetta, með því að eins og þú segir og eins og þú nefndir sem rétt eins og þú nefndir þarna að þetta þeir náðu þessu fram eins og þú segir, með þessum sanningum þarna, þegar að þeir byrjuðu saman eins og þú segir
0: Já.
1: Sko, í stjórnar þarna myndunar viðraðanum þarna,
0: þegar
1: byrjuðu Já en þessum er ég að segja það er mjög slæmt vegna þess, þessna ef ég segi það að bæði flokkur fólksins og hérna samfélking ættu að gjöra svo vel og hérna slíta samstarfi við viðreist það það sem ég að segja þessna ef ég segi það, minnst mjög slæmt að vera með flokk sem að og vera með og þessi þorg og þessi þorbjörkarna Sigríður sem með í því að koma okkur inn í þetta Evrópusamband ástand þá Þorgerði Katrínu.
0: Já, þessi að þjóðin ráði þessu, hvað hún vil gera, hvort hún vilji...
1: Já, ég er saman því, en það sem ég að segja, en þá spyr ég bara, munu þeir fara eftir því, til dæmis ef þjóðin segir nei, munu þeir fara eftir því? Ég býst ekki fastlega við því, Pétur. Ég býst fastlega við því að þeir munu reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið hvað sem það kostar, eins og maður segir, eins og skilur. Það það sem að bæði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og þessi Þorbjörg Sigríður þarna er að gera. Það er vandamáli við þetta.
0: No.
1: Þess vegna segir það, Pétur, no. að flokku fólksins og samfylking ætti að slíta samstarf sínu við reistn og koma frekar fara frekar í samstarf við hérna við miðflokkin
0: Já, en Oddur, nú er það þannig að kjósendur hafa kjörseðil núna, fá kjörseðil í hendur og kjósa á laugardaginn og þetta er valdið er hjá þjóðinni og þjóðin ræður þessu og menn verða bara mæta kjörstað og láti ljós sína viljastu þakka í fyriróttu
1: Já, en þetta mun síða það að maður getur ekki verið með erlenda reikninga utan Evrópusambandsins það er það sem er vesinni skilur
0: Gæti orðið það, þakka í fyriróttu
1: Já, bless, þakka bless. Fyrir sömulegðis, vertu blessaður
0: Þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889994 og línan hjá okkur hún er laus já, línan er laus og ég minn enn og aftur á þessa skoðanakönnu, við komum niðurstaðan á eftir varðandi þessa könnun en í dag þá verður hérna bein útsending klukkan eitt, þá er það dómsmálaráðherrann sem mætir hér í vital Arthur Karlsdóttur útvarpsstjóri ræðir við hana og svo ræðir Arthur við Loga Kjartansson klukkan 2 lögfræðing sem lagt fram kærum aðdraganda og heimild utanríkisráðherra vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar Og síðan það klukkan 2:30. Þá kemur hérna Steinar Ingi Kolbeins frá ungum neysinu og ræðir afstöðu unga fólksin sem í þeim samtökum. Og síðan það Rúnar Þór með þáttur sinn slappað af og það tónlist á þátturinn hans og í dag hinn geysi vinsæli Bjartmar Guðlaugsson, hann tónlistamaður, hann verður gestur hans í dag. Munum eftir því. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hjá okkur, hún laus. En síminn nú reyndar að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já. Gjörðu svo vel. Já, þú heitir...
2: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel. Halló.
2: Heyrðu ekki með?
0: Jú, ég heyri þér. Gjörðu svo vel.
2: Góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Það eitthvað slags sambandi?
0: Já, gjörðu svo vel. Heyrðu ekki mér?
2: Ég heyri ekki til þér, sko.
0: Þú heyrir ekki til mér?
2: Já, núna, allt í einu.
0: Já, gott.
2: Ég heiti nú Markus.
0: Já, sæll Markus.
2: Já, það nú aðeins að minnast á tvö atriði sem eru stóri í sambandi við þessa kosningar og laugardag.
0: Já.
2: Þá var í síðustu viku að ég las grein eftir bónda sem komin á efri ár, hjónin sem með bú á Suðurlandi.
0: Já.
2: Og þau sem sagt langa alltaf að reyna að selja alls og bílir.
0: Já.
2: Og var bara að hafa rólegt og koma sér fyrir einhvers annars þar.
0: Já.
2: En ef það verður kosið já, að þá alveg útséð með það að þau get ekki losa sig við bílir. Sko.
0: Nú, af hverju ekki?
2: Já, sko, það verður náttúrulega svo mikið óöryggi framöndan kannski í nokkur ári í sambandi við þessa samninga landbúnaðin.
0: Já.
2: Það nú stórt atriði og það bara last laugardagur skipti stóri miklu máli fyrir hjónin, sko. Og þau segja sjálfað að hérna, það sem margir aðrir bændur í svipari stöðu, sko.
0: Bændur hafa ályktað í þessu máli, þeir eru nánast einhuga það að þeir vilja ekki ganga í Evrópusambandi.
2: Nei, það kemur mjög illa fyrir þá.
0: Já.
2: Og...
0: Já, rétti á þér, ef það verður sagt já núna, þá verða bændur, þá ríkir hrein og klár óvissa næstu árin stöðu bænda.
2: Já, það
0: og ekki bara varandi búskapin heldur líka ferðaþjónustu því að ef að bændur hverfa frá sínum bílum að þá náttúrulega hættir þá fyrir aðdráttur af ferðaþjónustanum minkar á þeim landsvæðum þar sem að bændur hætta starfa
2: Það engi spurning sko.
0: Já, ég held að það sé engi spurning sko. Þannig að þetta hefur ekki bara áhrif á kjúklinga, lambakjöt og mjólkina og annað heldur hefur það verulega áhrif á okkar höfuð atvinnugrein núna sem ferðaþjónustan, skila mestum gjaldir.
2: Já, við hættum að vera sjálfbær, það bara málið, sko.
0: Næ, það verða breytið.
2: En sko, eins og þau segja að þau verða hreinlega gjaldþrota, sko. Þau skulda eitthvað í vinnuvélum og einhverju fleiri sem eru að tekið lán.
0: Já.
2: Og ef við sitja uppi með þetta allt saman bara skuldi það, þá verður þau gjaldþrota.
0: Já, og vext alltaf að hækka, ekki að gleyma því.
2: Nei, ég vildi minnast á annað atriði sem fólk gerir sig ekki grein fyrir að Íslandi það kemur til með að fara á hausinn, sko. Okay. Það engin spurning. Og þá úr því félagi yrði þá stofna annað félagi og það eru ránar þá ellenda ráhafni. Það fyrirtæki er ekki bundu íslenskum áhafnum, það getur tekið þá áhafni hvað sem er, frá Spáni, Portugal og Ítalíu.
0: Það er
2: ekki halda fluglegu fyrir vandranum að því að launin eru svo gíkaðum til skjá þessum áhafnum. Þetta eru hæst launustu áhafnir í heimi.
0: Já.
2: Þannig að það þarf, eða ég slendi fyrir hausinn, þá voru stofnað nýtt fyrirtæki, nýtt flugfélag og nýjar áhafnir og þá voru hinir atvinnulausir og það náttúrulega það sem annað gerist að þessa miklu, þessi flugmenn, þessi dýri flugmenn og þessi áhafnir það náttúrulega borga töluverða skatta
0: Já, rétt
2: Þannig að þá breytist allt sko Já, já við missum
0: Flugið þetta Flugið að verða einn stærsta atvinnugreinin okkar það ekki törfís
2: Já sko það var alltaf við þó að sé full vel að hún nærði alltaf að borga launin sko og olíu hvað sem
0: Já, það rétt
2: Já, já, en það var
0: þetta fyrir Þetta eru tvö atriði sko, sem gott á að gera það Ég þakka þér fyrir það að benda á þetta
2: Já
0: Blessaður Markus
2: bara koma fram
0: Takk að fyrir
2: Já, blessaður
0: Já, þið að lusta á útvarpssögu og síminn að hringja hjá okkur. Síminn 588-1994. En hann hringir, síminn, gjörðu svo vel.
3: Takk, ég heiti Halldór Sigurðórsson.
0: Sæll Halldór, blessaður.
3: Það hérna, að náttúrulega þessa dagana náttúrulega fullt af fundum.
0: Já.
3: Og hérna, en ég fer núna í kvöld á fundi og frels og fullveldi.
0: Já.
3: Sem verður í hérna klukkan 8 í Seljandaneskirkjunni
0: Já.
3: Og hérna ég held að það verið svolítið gaman að þessum fundi og eins og ég hef sagt ofta áður að þessi fundur að hjá frels og fullveldi Já. Er gamandags fundur þar sem að set, það eru tveir framsögumenn síðan getur hver sem sett meðan að tíminn leifir fengi að standa upp fara í pontu og segja sitt álit í frekar stuttum máli kannski 4-5 mínútur
0: Já.
3: Og þetta er bara sko fundar hérna, þetta fundarform er eitthvað sem hefur náttúrulega alveg gleymst hérna á Íslandi og ég er ævilega þakkláttur fyrir hérna þessum samtökum að vera með svona fundarform
0: En þetta ekki og, fundur fyrir alla? Getur ekki allir?
3: Jú, allir geta komið opið fyrir alla.
0: Klukkan hvað byrjar þetta?
3: Byrjar klukkan 8.
0: Í kvöld?
3: Já.
0: Seltjarnarneskirk?
3: Já.
0: Já, einmitt. Já.
3: Og hérna, mér lakkar alltaf til þessara funda.
0: Já.
3: Það er öðruvísi hluti sem koma fram á þessu heldur þegar það pallborð og menn með að spurja einn og einna spurninga þetta allt öðruvísi
0: og á dagskrá og er fullveldi er það ekki umræðunum
3: það er á dagskrá í kvöld er fullveldið það er þessi kosning
0: Já.
3: Sem að öllu líkindum er snar ólögleg og hérna og það sem hneykslar mig er það að landskjörstjórn bannar að það sé eftirlitsmenn frá þessum áhuga samtökum sem eru í þessu
0: Já.
3: En ef að áhuga samtökun er stjórnmálaflokkur þá mega vera eftirlitsmenn
0: Já.
3: Ég næ ekki þessari vitleysu
0: Nei En það eru valdir einhverju lögmenn til þess að annast þetta 15 stykki er það ekki rétt
3: 12 stykki
0: 12, já 12 fyrir ekki
3: Já og þeir mega bara vera á talningastað
0: Já Og ekki það ekki fylgst það með því þegar verðar að keyra fylgast með því hverjir fara með kassana og milli staða og svona
3: Nei Ég elti nú einu sinni bílinn með kassana
0: Já.
3: Og þegar að koma áfangastað
0: Já.
3: Þá litu bæði bílstjórinn og maðurinn sem var frá hérna frá kjörstað
0: Já.
3: Litu á mig illum augum eins og ég var einhver glæpamaður
0: Já, getið þið ekki svo í kvöld þannig á þessu fundi, sammenist um það að fylgjast með þessum bílum sem flytja þetta á milli stað
3: Ég tel það vera lítli möguleika þar sem eru svindla þar en það er hérna ef það er engin eftirlitsmaður á kjörstað
0: Já.
3: Þá veit ég það að það er auðvelt að svindla
0: Já.
3: En það þarf bara þrjá óheiðarlegt fólk á viðkomandi kjörstað það Já. Þarf ekki meira
0: Nei
3: því að það er flestir á kjörstanum er heiðarlegt og gott fólk það þarf bara þrjá óheiðarlega
0: Einmitt En þakka ég fyrir að benda á þennan fund á Seltjarnarnesinu hérna Halldór
3: Það er ekkit að þakka mínir ánægjan
0: Þakka ég fyrir Halldór, blessaður
3: Takk sömuleiðis
0: Ertu sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í Baðlun á Íslandi? Við spyrjum það í skoðanakönnun. Sími hringir hjá okkur. Gerðu svo vel.
4: Ég góðan að blessa þann daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
4: Ég heiti Sifús.
0: Sæll og blessa Sifús. Langt sér ég heist í þér.
4: Já, maður er alveg bara búin að vera að fylgjast með í fjarlægð og lesa greinar og lesa sér til og fylgjast með þessi spennandi umræðu og hérna, þú allar vantar að segja nei á laugardaginn, ég veit ekki ég rétt.
0: Já, þú þekki mér ég segir en ég ætla að benda þér að þá Guðbjörg Sigriður, hún verður hérna gestur hjá Arnþrúði klukkan eitt
4: Já
0: Dómsmálar á þér
4: Þorbjörg Sigriður
0: Þorbjörg Sigriður Gunnarsson Hún verður nú klukkan
4: eitt Það var nú ánægilegt að það heyri strattir þeirra sem eru andstæði þinn í skoðun að vilja mögulega segja já Það er nú svolítið leið á ykkur að því að við erum svona einn af þessum meilunum sem að hafið tekið harða afstöð með neginu sem meðill og því með svo sem gera það ég er svo veldið fyrir mér að því að þú svona hefur ykkur ítök með að stjórna þessum fína meðli sem er ekki hérna ef að atvikin þróast nú þannig að þetta verði nú samþykkt þar að segja að það verði leita samninga og samtals við Evrópusambandið um mögulega inngangu munið þið þá bæra móti því með öllum kjart og klóm og gera atvöðsundir eins og hann innringjandi rétt á þann allar að metur þetta sér ólöflegt og annars lítið eða þetta bara setti við í líðræði
0: Við erum hérna sá fjölmiðl sem hefur barist mest fyrir beinu líðræði þannig við höfum alls ekkert að móti þjóðaratkvæðagreiðslu sem slíkri sko
4: Nei, þið eru á móti niðurstöðinni eða nú verður jákvæð.
0: Nei, það er misjant sko, ég leifi mér að áskil mér að hafa það rétt og ég segi oft frá því hvaða skoðun ég hef, ég er ekkert að leina því sko.
4: Nei, en þú sagði, ég heyrði til í náðan að þú sagði að það væri megin mark með Evrópa mismuna.
0: Sko í þeim skilningi sem að setja fram hann var að tala að vera mismuna fólki eða þjóðríkjum með banka utan við Evrópusambandi og það náttúrulega ekki hlutverk Evrópusambandi sem stuðla einhverjum jöfnuði við ríki utan við Evrópusambandi
4: í þessu máli held ég þetta sem ekki alveg rétt því að hefla, ég held að það var nokkuð undarlegt og allir þessu stund einhvers konar viðskipti og því að hún gekk lítið þessu orði og kallar nota orði globalismi að þeir sem stunda alþjóðlega viðskipti geti ekki átt bankaviðskipti vestra og ég held að þetta ganginu ekki upp bæði lagalega þannig
0: ég bara vísa í þessa grein sko.
4: áður lengur haldi en hérna
0: ég bara vísa í greinina sko.
4: Já en þú hérna neða það var einhver innhyggjandi á sem hérst þessu fram að þetta væri svona og hérna þú stuttir og kallar þetta þá mismunnið í Evrópu en ég held þessi ekki rétt En ég ætla ekki að halda einhverju fram sem ég get ekki hérna fram með og sagt þessi rétt og hérna komið með einhverja sannan. Ég ætla hérna að reyna að halda með svona vera málefnilegur í þessu. Af því að mér er svo margir og merkilegt að fylgjast með þessu umræðu hvað margir sem að búa ekki á Íslandi og ætla ekki að búa á Íslandi en tengjast Íslandi um mögulega fættir hérna er alltaf að segja okkur hvernig allt er að vera eða ekki að vera. Nú talið til þessu um að þeir sem er að móti því að vera tekið þetta frekar samtala Hér leggist landbúnaðar af og þú nefndir orðið mjólk á það. Hér náttúrulega búið verið mörgar hægt að kaupa mjólk, innflutta. Ég svo alltaf valið það hvort ég geri það. Nú erum við með ríkistyrtan landbúnað, við erum með ríkistyrtan sjávarútveg á miklu leiti og hérna líkur að þetta leggist af. Nei, en það gefur mér og þér mögulega að velja, vill ég kaupa Við sjáum nú hvað nú er þetta borgaryfjöldur búin að gera. Nú er þetta bara að hækka matakostnaði af þessum verst talaði 10% og því rættuði morgun þú ágætt konum hvað mataverðið hún að hækka. Ekki var það nú fallið innlega en mögulega mun mataverðið að lækka talsvert við það að við tökum upp hér stöðumann gjaldmiðil og við getum átt mögulega að kaupa jafngóða vöru, kannski betri eða ykkur liti þegar kemur landbúnaði. Þeir sem eru á móti því að við tökum þetta samtal við ESB mögulega eingöngu, þeir halda því fram að hér verði bara eyðimörk í sjávarútegnum og hér verði bara ráðist inn. Það er þess að merkjöld að sjá að fjölga þeim stóru fiskverkunar fyrirtækjum sem fá hér ríkistyrtan abla inn á sína báta, inn á sín skip, að þau eru flýtið út í unnvörpun. Og því er nú lítið flagga, ég veit ekki betur að vinnslustegin í Vestmanna hefur að kaupa núna fiskustegin ekki í Portugal sem hann er slitt, þannig að ég veit ekki alveg hvort þetta hérna, tilgangun helga meðlega að vera að taka þessa umræðu því að hérna, ég held þetta bara sé í gangi nú þegar við mikið til að okkar afla fer óunnin beint ferskur út hvort að ég fái þorsk sem að spánsku togar í veiti hér fyrir utan skiptir mikið máli ef að gæðin í lagi og verðir í lagi þá skiptir það með engu máli ég held að þetta snúist um það að hérna, geta að lifa svo með samlega lífi stöðan gjaldmeir en svona lokum fyrir minn það var hérna finnst mér leiðilegt að sjá hvað sumir miðlar og núna vill ég bara hrósa rúf af því að þú veist að ég mikill rúfari þeir að verða lagt í framvið að hérna, taka báða málstæði í viðtölum og hérna og það minnst aðeins halla á þinn ágæta miðla þetta hefur verið svolítið einhlega og hérna ég þykir að mið, þess vegna vildi ég bara spyrja hvort þetta væri afstæð ykkar að vera móti niðurstinni hversum erði sko
0: þannig
4: að þá er það sem vildi segja við í dag, Pétur
0: Já, við eins og ég ítreka það við erum stöðningsmenn hérna beins lýðræðis og höfum alltaf verið og ég hef verið það og ég verið það og var það og á hérna sínum tíma þegar vorum að tala að breyta stjórnarskránu og annað ég hef alltaf verið með þá skoðun en hittir annað mál að við höfum ekki stutt stefnu endilega ríkisstjórnarinn í þessu máli frekar að mörgum öðrum ríkisstjórnum það rétt
4: En þá lokum, stiður út að klaga þess að ákvörðun borgarstjórnar Reykjavík með að hækka í 10% af matavert fyrir þá sem verðst standa Reykjavík
0: Nei, ég stið það mikið neitt
4: Nei, þá eru loksin sammála þannig komið tíma fyrir byrju, kjæra það ekki, takk fyrir mig
0: Já, bless Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og hérna við spyrum eftir sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlun á Íslandi og hérna já, hérna við, hvað segir þetta? Við erum að koma með fáum niðurstöðuna núna Nei, segja 63% Já, það nú meilin sem segir nei Það rúmlega, tæplega 31% sem segja já, þeir eru sammála því að ég hækka verðisauka og ferðir í baðlón og hlutlausir eru 5,6%. Já, þetta niðurstaðan. Þannig að þeir sem að er á móti þessu er í meir hluta. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og hafa verið að hlusta á þáttin okkar og taka þátt í umræðinni og verið að senda okkur stöðning og bæði fjárhagslega og verið að styrka okkur og það eru styrtareikningar á vefsíðun okkar og svo veit okkur svona siðferðilegan stöðning. En ég þakka ykkur fyrir en varðandi dagskrána í dag þá er það hún Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Sem verður gestur hjá Arthur Karlsdóttur klukkan 1 og svo mun Arthur Karlsdóttir taka móti Loga Kjartanssyni, lögfræðing og hann er að skoða heimildir og hérna utanríkisráðherra vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar og kæra það og síðan er það Steinar Ingi Kolbeins sem er klukkan 2:30 og hann kemur frá ungum neysinum og tala svona fyrir hönd unga fólksins sem að við ekki gangi á sambandi. Nú síðan klukkan 3 í dag þá er hann Rúna Þór og hann með þáttin sinn slappað af. Gestur hans í dag verður Bjartmar Guðlaugsson tónlistamaður. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
2: Áfram Ísland.
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópuhreyfingin.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
7: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
8: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég sit hérna við hljóðanamann í skipboltinu og heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir. Ætla að fjalla skipulagsmál eins og ég hef gert núna í síðustu tvo þættin mína. Í fyrsta þættinum kom Páll Líndal til mín, hann hérna umhverfissálfræðingur og hann talaði meðal annars sem sýndarveruleika að það geti hjálpað til við að reyna að sjá fyrir sér, fyrir alla, hvernig hús kemur til maður að líta út eða skipulag hverfa. Og svo í þættinum í síðustu viku komu Hilmar Þór Björnsson arkitekt sem meðal annars teiknaði Grafarvogskirkju og Þórhallur Bjarni Björnsson, hann hérna ungur og mjög efnilegur skipulagsfræðinemi og hann stundar nám sitt í Umeå og í Svíþjóð og hann stofnaði einnig hérna Facebook síðu sem heitir Arkitektúr uppreisn á Íslandi, byggjum fallegri framtíð. Í dag sita hérna hjá mér í hljóðveri Kristín Sigurðardóttir, bráða og slysa og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Ef við byrjum á þér Kristín, ef þú ert til að segja okkur svona sem þig og þína menntun og þín svona starfsferil og hvernig þú hefur svona komið áhugað þínum á svona umhverfis og eða þessi skipulagsmálum og byggingum. Já. Ef við byrjum á því.
1: Já, takk fyrir það. Þarna hver ég er og hvað hefur leitt mig hingað að það er náttúrulega að ég hef alltaf verið frekar forvitin og hort á fólk og umhverfi alla mína tíð og ég held að sé sennilega vegna sem ég búið svo víða. Já. Ég ólst upp í Bandaríkjunum, við fluttum heim til Íslands aftur þegar ég var í gagnfræðaskóla, var hér í menntaskóla og læknisfræði og vann víða landið. Og svo fór ég sérnám í slys- og bráðalækningar til Englands, til London og Newcastle. Kom heim aftur eftir það og var þá á bráðdeild Landspítalans í 5 ár og var meðal annars gerðað kennslustjóra þar. Síðan fórum við aftur erlendis til Spánar og bjökum þar í 7 ár og við starfaði þar og við komum aftur heim fyrir cirka 10 árum aftur til Íslands. Og allt þetta hefur vissulega móta mína sín á mismunandi samfélög, mismunandi menningu, mismunandi umhverfi byggingar og fólkið sem þar býr. Og þetta er svona í fyrsta lagi, öðru lagi þá frá því læknadeild, þá tók ég bara strax eftir því þegar ég fór að fara inn á sjúkrahúsin að það var heimin og haf stundum hvernig fólk jafnaði sig misjaflega á svipuðum veikindum og slysum. Og það fór náttúrulega eftir því hvernig heilsan og seglan var fyrir. Og þannig að ég hef alltaf hort síðan með þeim augum hvernig við getum við eld heilsu og aukið seglu og það er nefnilega svo rosalega margt sem við getum gert. Og það er alveg ljóst að umhverfið hefur svo mikið áhrif á það, á heilsokkar og þess vegna hef ég lengi verið að fjalla umhverfisáhrifin á heilsokkar og seglu líka og er meðal annars hef verið, ég kenni í bæðum háskólanum og hér á Reykjavíkursvæðinu og meðal annars hef ég verið lengi kenni læknadeild eitthvað í hjúkrun og svo var frábært að fara að staði í umhverfisálfræðinu með Páli Líndal í HR og hef aðeins kennt líka í HI í umhverfisálfræði kúsinum þar líka.
0: Hvað ertu búin að kenna þær í mörg ár?
1: Sko, ég var náttúrulega bara sett í kennslu í læknadeild frá því kom fyrst heim úr sérnámi og svo náttúrulega datta út þegar ég fór og þá var ég kenna bæði í læknisfræði og hjúkrun og svo byrjaði aftur á því eftir ég kom heim frá Spáni aftur.
0: Nei, ég meina það meðan Páli Líndal.
1: Já, bara frá upphafi. Það var bara ótrúlega gaman að fá að taka svolítið þátt í að
0: undirbúið með honum. Sem er áttu
1: Nei, þetta var bara fyrsta skipti núna fyrir 2 árum.
0: Já, já, ok.
1: Og þetta er 2 ára og þetta er meistranám og svo erum við að fara aftur á staði núna í haust. Já. Þannig að þetta er mjög
0: spennandi.
1: Það er mjög mikilvægt og ég hef líka verið að berjast fyrir því lengi að fá umhverfis læknisfræði kenda í læknadeild Háskóla Íslands vegna þess að hún er ekki kennd eins og við marga góða háskóli kringum okkur sem viljum bera okkur saman við og eru hærri rankuð en við. Og við eigum bara einn lækn í sérnámi í umhverfislæknisfræði vegna þess að hún var í Danmörku og þar er þetta 6 vikna alvöru kurs með alvöru kennslubók einmitt út af því að umhverfið hefur svo mikil áhrif á heilsokkar.
0: Akkurat.
1: En ef það er ekki kennt í háskólanum og fólk veit ekki að þetta er eitthvað sem skiptir máli, hvernig eiga þá verðandi læknar að gera sér grein fyrir hversu miklu máli umhverfi skiptir okkur eða geta átt að sjá því að þau getur valið sér þetta sérnám. Þannig að það þarf að fara að kenna, það var risastórt framfaraspor að fá umhverfisálfræði kenda sem sem sér grein í HR og ég kennt sem sagt sem man í sálfræðideild HÍ en það þarf þetta í læknisfræðina og hefði þurft að gerast sko í gær.
0: Við skulum vona að það verði þannig og þeir hafa samt svona við það kannski einhverju svona sína vita þess að hafa verið með þessi fræði hérna fyrir þegar við vilst að spítala var byggður í þessu fallega umhverfi og þarf að nota þess með sólaljósi eftir þess að hjálpa fólki í bata sínum gegn berglum.
1: Já, algjörlega og miklu lengra. Bros, já, þessi gömlu sanatórium og þessi heilsu spítalar og það eru að vera að reyna að hjálpa fólki að það var eins og maður getur sér á Kristnesi það búið að steypa upp, það var hægt að fara með rúmun út. Það bara búið að steypa upp og loka því.
0: Alveg svo var þarna við vist á er en það var restin hérna byggingin sem úti.
1: Algjörlega.
0: En ef það sérna snúum okkur að þér sigur, vilt þú segja okkur svona þess frá þér betur þinni menntun og þinni störfum?
2: Já, ég fædd og uppalinn í Kaupangi, í Kaupangsveit sem núna Eyjafjarðarsveit, þannig ég bóndadóttir. Og þá var ofta á morgnana ég vaknaði seint og pabbi var búin að tekna upp túnakort hvar ég ætti að fara að vinna. Þannig ég hefði mjög gaman á kortum snemma og svo kom ég hérna suður og fór í landafræði.
1: Já.
2: Og tók þá öll valnámski mín eiginlega hjá Trausta Valsson í verkfræðideildinni.
1: Já.
2: Og þar einmitt rakst ég fyrst á bókina um skipulag bæja.
1: Já.
2: Og var heilluð að sólaljósinu.
1: Já, eins og Kristín.
2: Og síðan fekk ég valleystyrk og fór til Seattle og Já. Tók master þar í borgarskipul og hönnun. Og svo fekk ég annan námstyrk og fór til Bretlands og var í Birmingham, University of Birmingham og tók doktorspróf þar í borgarformfræði. Og það er þá að við raun og vera að skilja borgina sem fyrirbæri hvernig hún stækkar og allt frá minnstu einingu til stærstu einingu og hvaða áhrif er að hafa á borginu.
0: Og þú varst að starfa landbúnaðarháskólanum, ekki?
2: Eða? Jú, svo kom ég heim og þá byrjaði ég að vinna við borgarfræðisetur og kendi HÍ.
1: Já.
2: Og síðan var ég ráðin upp á Kanneri og var fyrst að kenna í umhverfisskipulaginu. Og svo var ég fengin inn sem sérfræður dómari í héraðsdómi. Og þá að sitja þeim megin við borðið, þá einhvern veginn áttaði ég að mig á því að það voru eitthvað 20 skipulagsfræðingar í landinu á þessum tíma og hver og einn var svolítið að vinna þetta með sínu nefi að það þyrfti að lifta þessari þekkingu og upp á hærra plan þannig ég beitti mér fyrir því og stofnaði fyrsta meistranámið í skipulagsfræði á Íslandi við Landbúnaðarháskólan og var þar lektor, dósent og deildaforseti og svo hérna og kendi þá BS, master og doktorsnema og svo fannst mér bara að ég þurfa aðeins að fara og vinna í þessu meira að því að kenningar og fræðimennsku og þetta en það er líka hvernig er þetta svo framkvæmt og praktísir að og kannski er ég svolítið í verknámi hjá sjálfum mér því að ég er náttúrulega alltaf að skrifa líka maður hætti því ekki
0: þú erum að gefa nút bók sem þú segir ykkur frá eftir
2: já
0: En eitthvað svona á döfinni hjá þér, hvað ertu að gera núna?
2: Já, ég var núna í Finnlandi á stóri ráðstefnu sem var glóbal, alheims ráðstefna þar sem að komu frá öllum skólum sem er að kenna skipulagsfræði. Og í loki þá varst mér mjög gott, þá fengið fulltrúa frá öllum heimsálfunum og mér var svo, tengdi svo vel það sem að hérna, fulltrúin frá Afríku var að tala og hann hafði náttúrulega lært í Evrópu og svo kom hann heim og þurfti að þýða þetta yfir á aðstæðna þar, landslagið og það held ég að sé svo mikið að við megum ekki bara grípa einhverja skemmtilega hugmyndir erlendis frá og tróða þeim hérna

0: vera umhverfi versus genin okkar en það alveg ljóst að það þetta umhverfi innra og ytra sem ræður því hvaða gen við erum að tjá hverju sinni.
1: Þannig að þetta allt tengt. Breytast það gen eftir umhverfinu?
0: Það mætti segja það vegna þess að við erum hönnuð þessar lífverur sem við erum, við erum skynverur og við erum með öll þessi kerfi, við erum með taugakerfi og ónæmiskerfi sem er alltaf á hverju sekundubroti að skynja umhverfið okkar, alltaf. Þannig að það að skynja umhverfið og það að síðan tala sig kerfið saman við hormónakerfið og öll hin kerfið, hjart- og æðakerfið og meltingakerfið og allt saman. Þannig að það að skynja og meta umhverfið og ákveða hvernig að bregðast við, en þetta allt ómeðvitað. Við nýsum við gætum ekki alltaf að vera að hugsa þetta, þá getum við ekki gert neitt annað.
1: Nei, það verður maður kannski svolítið tjúlaður.
0: Já, og þá senda þið frá sér hormón og boðefni og skilaboð inn í frumurnar, inn í kjarnan, hvað, hvernig við erum að tjá DNA-ið núna, hvað prótein við erum að framlega og hvað við erum að gera. Þannig þetta er líf eðlisfræði, bein að hörð áhrif sem umhverfið að hafa á okkur í kringum okkur, hvernig við búum, ljósið, loftið sem við öndum á okkur, hvað efni fara á okkur og í okkur og hvað þá skilaboð verið að senda í líkamann og hvernig það svo birtist í líðan okkar og heilsu. Þannig við erum, hvernig var hægt að halda einhvern tíman að við séum óháð umhverfinu eða sér eða óháð náttúrunni, við erum eðlilegur partur af þessu vistkerfi sem hefur þróast í þessa milljónir ára hér á jörðinni.
1: Þannig það verður ekki tægt að fara gegn náttúrunni eða því sem bara í mannlega eðli, þá kannski margir. Vil ég reyna það með því að bjóða kannski upp á bygginga sem að njóta ekki dagspyrtu sem erfitt að skilja hvernig eitthvað dættir í hug. Ég er hérna með bók sem að hérna, koma út fyrst fyrir 110 árum síðan, takk fyrir, hvorki meira enn minna. Og hún heitir, eins og hún nefndi hérna rétt áðan, hún segir hérna skipula bæja eftir Guðmund Hannesson læknir. Og hérna hann var hérna sprenglærður og ýmsum sögðum hann að líka lært í útlandum.
2: Já, hann kemur úr Húnavatnssýslunni og lærir smíðar, fer svo til Danmerkur í nám og ætlar í verkfræði en það þótti ekki vera mikil atvinnum möguleikar í því, þannig að hann snýr sér í læknisfræðina.
1: Já.
2: Og hann náttúrulega þorri þjóðarinn að bjó í torbæjum þá, þannig að hann mikið að hugsa heilbrigðismál og gera híbýlin heilbrigðari svo fólk lífi lengur og sér hraustara.
1: Já, og mér langar aðeins að fá hérna, og nú heldur áfram kannski að segja hvernig svo bókinni, hérna, já, mér langar aðeins að segja að hún var endur útgefin sem sagt, þökk sé þér Sigríður, árið 2017, og með formála hérna löngum og góðum eftir þig og hérna ég svona aðeins að ég fekk hana hérna, hún fæst þess að hjá forlæginu og ég hvet alla sem áhuga samur skipulag og byggingar og heilnama og mannlega byggð lærði sem leiknir eða þeir sem að vinna svona málum hjá sveitafélögum að kaupa sér svona bók því að þetta ætti að vera svona bara biblía allra sem hafa áhuga þessum málum
0: og ég rauk beint og keypti bókina í forlagið og fekk eiginhandar áritun ég svo spennt að fá bókina
1: þetta bara frábært
2: já, og við lögum svolítið uppur að hún rauð og hún í sama broti og upprunalega þannig að
1: já, hún snáðist lengri en venjulega
2: já, þannig að uppdrættirnar og myndirnar hans njóta sín
1: já, við langar að þess að lesa hérna úr bókinni hérna upprunabókinna blessið þá 39 það segir hérna Guðmundur Hannesson Í bæjum þrýs hvarvetna svo svikamilla að lóðir eru keyptar fyrir tiltölulega hátt verð í þeirri von að auka megi stórum bygginguna reisa þrílíft eða fjólíft hús þar sem áður var einlíft hús og svo framvegis. Háa verða á lóðinni er síðan nota sem ástæða til þess að fá að byggja svo mikið sem frekast má en þegar það leyfi fengið er verða lóðurinn að hækka stórlega og eigi engangu þeirra lóðar heldur allra umhverfis, því þeim verður þá væntanlega gert jafnhátt undir höfði. Á þennan hátt sprengja ófjársjálar byggingarnefndir lóðaverð upp fram úr öllu hófi og stofna öllum byggingamálum bæjana í fyllsta óefni. Ofan allt þetta bætist að lokum lóða og landsölubrall kaupmanna sem gera sér það að atvinnu að kaupa og selja hús og lóðir. Þetta svolítið sérstætt ef við höfum það í huga að þetta birt í bók sem að kom út fyrir 110 árum síðan. Þetta svona ægilega eins og þessi texti bara í dag. Hvað segirðu við þessu, segirðu?
2: Þetta alveg rétt. Þetta á við í dag. Og
1: Kallar lóðabrask í dag.
2: Já.

0: það kalla það á. Og það líka svolítið mismunandi eftir sveitafélögum sumu sveitafélögum ennþá gamla aðferðin í gildi þar sem þú borga bara ja 2 3 4 milljónir kanski mismunandi
1: já.
0: Og það þá til að tengjast hérna innviðum fá veg og rafmagn og annað slíkt skilur og tengjast við kerfið
1: ja vatn og allt þetta
0: já, já. Og borgari sjálfur sér ekkert fyrir lóðina því þetta jú leigulóð til 50 ára það svona standard lóðalegu samningur en síðan hérna var það seinasta borgarstjórn hérna sem að í Reykjavík byrjaði þessu að selja þær á markaðsvirði og það var haldið í Úlfarsódalnum bara lóða lotteri, þú bara sóttir og við sjáum fullt að dæmum þetta að fólk að kaupa og svo gengur þetta kaupum og sölum
1: og hækkar og hækkar alltaf eitthvað skipti
0: já og svo þegar þú ert búin að eyða svo miklum peningum í þetta að þú verður að ferði það að þrýsta á pólitíkina að fá þá að byggja hærra og meira að því að þú þarft bara að koma út í plús náttúrulega, er þetta gert að markmiði
1: akkurat
0: og þá kannski sko upphaflega deiliskiplega svæðinu það sem búið að reikna út að búa kannski 100 manns það svona margi bílar, svona mörg börn og hvað þarf og þá, jú, þú ert hérna besti vinur minn og farið leifi og hérna og þá kemur næstu í hliðin og segir hún fekk leifi, ég vil líka fá leifi og þá ertu búin að hækka allt og þá náttúrulega allur þessi útreikningur og pælingar í upphafi, allt bara fara út gluggann
1: Já, þetta bara mjög tapurt að þetta skuli vera svona Þetta þarf ekki að vera svona
0: Já, ég var nú spurðað í daginn af litlu barni hvað það sem þú gerir í vinnunni og ég sagði, kannt að spila Matador Krakki sagði, já, já, ég að breyta röglunum allan daginn
1: Já, hefur þú eitthvað við þetta að bæta, Kristín?
2: Mér finnst náttúrulega þetta manngerða umhverfi sem við erum að skapa okkur skipta alveg gífulega miklu máli og maður hefur séð manninn gera svo fallega hluti í gegnum árþúsundina og ég skil ekki í þessum nútíma með þessum hraða og græðgisvæðingu við bara það gott að bara tala reynt út að þeim sé leift að þróast svona að við erum að skapa aðstæð fyrir fólk sem stundum þar sem að versti minni með pínlíti á það eins og þeir eru að sitta dýrin í dýragarð og þau verða bara hálf geðveik í sínu aflokuðu og þröngu aðstæð nú tala ég það yktasta við erum líka byggja víða fallega og fyrir fólk, en mér finnst þess að tala ég svona tæpitungulaust mér finnst bara í þessum nútíma okkar að það hafi bara gleymst stundum fyrir hvernig við erum að byggja manneskjan þarf ljós, við þurfum heilnæmt loft, við getum ekki búið neðst á götu við miklu umfyrirskötu, þar sem við getum ekki opna gluggana
1: Akkurat.
2: Og fengið þeim fest loft eða það verður svo mikil háðamengun út að það er við svo rosalega götur og þetta að vera búið að taka svona gangstjættur og heila bara byggja út í götu og svo framvegis og mér finnst verið að gera upp á milli fólks, við vitum það þeir sem hafa efni, þeir fara herra ef þeir eru í fjölbýlshúsunum og fá útsýnið og fá birtuna og þá verum að skapa, mér var svolítið synd á tímum þarna, hóp sem var að stjórnaborginni sem var að berjast fyrir jöfnuði sem mjög mikilvægt það skiptir heils okkur miklu máli bæði þeirra sem best hafa það á vest ef að maður talar þannig en að samt og vissnátt verður að skapa meiri ójöfnuð auðvitað verða ómjölegustu íbúðnar munu þær falla svo í verði veitna að það vilja það er miklu færri og mér mjög minnistætt út í svo mörg ára neðabílnum hér á stóru höfuðborgarsvæðinu þegar maður fór inn í þessar íbúðir með þessa miklu þunglindi miklu veikindi hvernig þær voru dimmar
1: Já, tókstu alveg bara eftir því áþreifanlega í starfi
2: Ég hef verið meðvituð ljósið kannski líka út í flutti frá Bandaríkjunum og norður eftir í raun og veru alla mína tíð og við vitum hvað ljósið hefur gífuleg áhrif
1: á okkur Já, þá bara séð þetta bara beint megin augum í starfi að þetta bara fólki líður illa í svona
2: Mín að þetta hefur, þetta getur ekki annað og við þróumst, það mætti segja 95% af okkur þróunatíma við maðurinn sem lífverur makin í Afriku, nærri miðbaug ég ekki mælast til þess að við förum að langað aftur
1: Næ, það líka svolítið eru þetta í Íslanda
2: enda hefur maðurinn ótrúlega aðlunar hæfileika en þess vegna vera á þessum norðlægum slóðum að byggja gegn því sem við þurfum ég skil það ekki hvernig það hefur geta gerst og núna loksins verið að laga lýsingar löggjöfuna en það gefin undan þá að hún tekur ekki strax gildi og það sem búið hann og teikna má ennþá vera svona vitlaust fyrir manneskjunum sem má búi í húsnæðinu, akkur ekki frá því við vitum að eitthvað sé slæmt akkur stoppum við ekki strax
1: fyrir
2: að gera betur algjörlega, akkur bara fyrir ekki betur að gera betur og lýsingin bæði sólaljósið, við þurfum sólaljós, við þurfum alla tíðnirnar í sólaljósinu sem að þess, alveg frá löngum bylgjum þetta sem sagt near infrared ef ég byrja þar þetta sem og rauða og gula og appisnugula og græna og bláa
1: og UVF
2: þetta allt að gera með smundu hluti sérstaklega saman þá kann líkaminn okkar að lesa úr því þannig að við þurfum að geta fengið eðlilega birtu rannsóknir sína fólk sem vinnur við opnanlegt glugga við glugga og hefur opnanlegt fag
1: og fær ferskt loft
2: hefur verið minna frá vegna veikinda ég hef heyrt því lýst
1: önnur á Íslandi
2: erlendis og síðan að þeir sem eru að borða úti eða borða við glugga að blóðsykurinn fer ekki jafn hátt eftir máltíðina hann verður miklu heilnæmari og svona lægri heilnæmari bylgja sem þýðir betri efnaskipti minni líkur á hjart- og æðasjúkdómum og alls konar við þeir sem eru við glugga eða utan dyra sem geta gert það og rannsóknir eru svona hellast inn á 2001. öldinni það var nánast vanrækt vísindin varðandi áhrif umhverfis og meðalannars ljós á heilsu á 2000 öldinni en það hellast inn frá alvöru stöðum allstar að úr heiminum og þvert á vísindagreinar og það eru mjög mikilvægar þetta eru mjög mikilvægt að við höfum til huga þegar við erum að skapa manngjört umhverfi
1: Þetta svolítið sorglegt að þekking sem löngu framkomin skuli einhvern veginn bara víkja fyrir, ég veit það ekki, fjárhagslegum hagsmunum örfára og við erum einhvern veginn komin á byrjunarreiti að eiginlega, þú veist, manni finnst að framþróun er að vera áfram þannig að öllum líði betur og allt gangi betur í stað þess að fara svona í bakkýrin og vonast þess að útkoma verði önnur hann skilgreindi þannig bara sem geðveiki hann Einstein og gerir aftur og aftur saman hlutin býst við annar útkomi þá er það geðveiki og það svolítið sorglegt hvernig þetta þróast í tíð hérna fráfarandi meirhluta og þann sem var kannski að þar á undan þegar það var læknir í sæti borgarstóls borgarstjórastóls að þetta skuli hafa samt þróast með þessum hætti þó vissulega hafi hann jú stuðlega því að fólk þurfa að ganga eitthvað meira með því að taka stæðin á okkur en það er samt ekki að ganga upp sko Þannig að núna sem betur fyrir komið nýr borgarstjóri sem að þarf að hverfa frá þessu og leiða mennum að byggja þau þann fjölda staðið sem þeir vilja því þetta ekki hægt að hafa þetta svona. Það getur ekki breytt svona hegðun bara 1, 2 og 3, þetta ykkur úrlega kynnslóðir og fyrst þarf náttúrulega að byrja rétt um endan svo benta á hérna daginn hann Hilmar Þór. Fyrst þarf náttúrulega að þess að koma þá almenni samgöngu kerfin í lag og einhver síður ef þú þarft stundum að hafa bíl þá þarf að vera pláss fyrir bílinn við heimilið þitt þannig að það er ekki frá þessu komið og þú þarf ekki tekið það bara af okkur og enn og aftur vil ég segja hvað þetta er grátlegt að en það vonandi ekki mun ganga núna betur með lögfræði með þetta manneskju í borgarstjórastól því hún strax búin að hverfa frá áformu þéttingu bíðar í Grafavogi sem alveg stórkostlegt og ætla semst að leifa semst fleiri bílastæði og hún ætlar að láta endur skipuleggja núna þessi áformu Suðurlandsbrautina sem átti að einhvern veginn að rústa algjörlega.
2: En það er mjög gott að taka svo umræðu hvað er vel gert og hvað var ekki gert vel eða illa til þess að leiðrétta, þess að annars er ekki hægt að gera betur og ég tek svo undir það er munur á þróun sem verður bara af því bara og framþróun sem er raunvægilega að gera hlutina betur.
1: Akkurat.
2: Og mér finnst bara í allri stjórnsýslu og á öllum heimilum og öllum fyrirtækjum fyrir tökum ákvörunir, þá finnst mér þetta vera einfalt. Maður spyr sig, númer eitt, er þetta heilnæmt fyrir umhverfið?
1: Já.
2: Og bara já, nei, svar og svo er þetta heilnæmt fyrir okkur og lífverurnar sem við erum hérna samferða með og það er líka bara já, nei og það eru tvö nei þá er þetta bara vond ákvörðun
1: Akkurat.
2: En ég vil líka fagna því það var margt vel gert og hjólastigarnir og reyna að auka hreyfingu og ýmislegt á tímum fyrri borgarstjórnar en það var bara eins og þessi þáttur glemdist það eru þessi tveir, annars verð þeirra eins og var verið að þétta víða þá Já. Glemdist lýsingin fyrir Já. Alla náttúrulega birta og góð loftgæði að geta opna gluggana
3: Hvernig getur það glemst?
2: Ég skil það ekki, en það glemdist út af því að það var alveg skýran Guðmundur Hannesson sem er svona einn af okkar hetjum læknina, Guðmundarnir tveir tölum oftum, sem voru upp á sama tíma en hann talaði um sem sagt, loft og ljós mjög skýrt, en það er eins og það var verið að leggja mikla áherslu og það þarf að þetta svifrikið í borginni við verðum að minka það, þetta eigur heilabilunar, en enginn eigur hjarta áföll og alls konar
1: Jú, þessi mengun. Það þarf að þrýfa kvöldnar ofta þessu
2: að bara sammála því, sammála
1: því. Það eru að þrýfna vikulega í Svíþjóð, allt árið kring.
2: Nei, ég bara sammála það þarf að þrýfa betur en það þarf að taka umræðina saman hvernig gerum þetta, læra af því sem var velgert og læra af mistökunum og þess vegna fagnaði ég allri umræðu þetta og þetta mjög mikilvægt og líka hitt sem að gerist í þéttingu byggðar þegar að verða svona háhýsi þá annars verið svo ofbúrlu skugga á gangandi vegfóta þannig að mörg hverfi eru ekki skemmtilega ganga lengur
1: og þau verða kaldari
2: þau verða kaldari og þau verða líka koma sér vindar
1: Akkurat.
2: Þannig að það gleymdist að hugsa svolítið um okkar íslensku sér aðstær því miður
1: gleymdist að hafa í huga þetta á að byggja þetta fyrir fólk en það kom núna hérna auglýsingarhlé þeir að hlusta á út af sögu Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og erum að tala henni skipulagsmál hjá með sitja hérna Kristín Sigurðardóttir Slysa og Bráðalæknir og hérna Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur. Þú ætlum að þess að fá okkur kaffi og kleinur og þetta getur gert það líka kærlustundur. Heyrumst eftir smástund aftur. Takk.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópureyfingin.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Jæja, þá erum við hérna búin að fá okkur kaff og kleinur og þið eru áfram með stilt á hérna FM 994 út á sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og við erum hérna að tala skipulagsmál og hjá mér sitja hérna í hljóðverinu Kristín Sigurðardóttir, Slysa og Bráðalagnir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Við erum að tala hérna nauðsynina á þessu mannlegu þörf með birtu og ljós. Hvað myndir þú vilja segja okkur frá það? Sigríður.
1: Já, þetta skipti gríðarlega miklu máli og ég búin að reisa þessa bók hérna upp á rönd því að mér finnst bara mikilvægt að maður hugsi sko að á Íslandi þá sólin alltaf annarkvort að koma upp
2: Já.
1: Þannig að þá ljósi að ská
2: Já.
1: Eða fara niður
2: Já.
1: Þannig að ljósa sól og ljósi það bara örstutt sem að beint niður sko
2: Já.
1: Annars kemur þetta alltaf að ská og bara að þú réttir upp eitthvað hlut að þá kemur skuggi
2: já, já.
1: Og Guðmundur Hannesson hann talar einmitt þetta ef þú ert með vegghæð á húsi þá þurfa að vera tvöföld vegghæðin yfir í næsta hús til þess að fá sólina inn
2: já.
1: Nú ef þú ert aftur í Barcelona veist, þá upplifi ég það svolítið þannig á mótnana þá bara kveikt á sólinni bara hvítur og rofa og það kemur bara nýður allan daginn og svo slekkur bara á hann á kvöldin sko. Þannig að
2: Þannig að búum ekki við þær aðstæður.
1: Nei, þetta svo mikilvægt að hugsa þetta og það þess að í skipulaginu þá eru þrjú svona grunnelement, það gatan, það lóðin, það húsin.
2: Já.
1: Svo að fyrir eftir í hvernig hún raðar þessu saman og það hverfi í Reykjavík sem mest í anda Guðmundar Hannessonar er frá hérna, Hallgrímskirkju og niður að BSI, Freyjugatan og þessa göttur.
2: Já.
1: Og þá gert þannig að þú ert með á sunnaverðu, þá stendur húsið alveg upp í götuna og þá ertu með bakgarð og norðanverðu stendur húsið innst í garðinum og þú ert með hérna, garð fyrir framan og þarna ertu sko að brjóta upp svona sem við köllum hefðbundna götumynd þar sem á húsin umlíkjaði þú lappar eftir götunni og þetta gerti þess að fá sólaljós inn og það voru hugmyndir og það til líka hann upp á Árbæjasafni þar sem er búið að varum við hugmyndir að gera randbygg þar sem er byggt allan hringin og garðurinn er í miðjunni Og það var fallin frá því að þetta þótti best til að fá mesta sólaljósið og þetta þar sem hæðsta fasteignaverð bara á landinu í dag, það í þessu hverfi.
2: Já, og það sem fólki líður best þar vill fólk búa og það svolítið, ætti náttúrulega byggja meira af því sem fólk vill sem sagt hafa.
1: Já, ég ætla kannski að koma inn á það sko að í gamla daga. Þá náttúrulega fórum við gangandi og þeir sem áttu meiri pening fórum ríðandi og það var bara okkar leið til að ferðast og bát. En síðan þegar bílinn kemur þá þetta gjörbylting og við veljum að fara í bílinn. Það okkar val.
2: Það var strætó þá.
1: En
2: svo fór fólk bara í bílinn, það kosta.
1: Já, og mér finnst svolítið mikilvægt að hugsa það að bara Íslendingar eru víkingar í grunninn og móti lögum og reglum og eru stundum í uppraust og vilja nú ekki að láta segja sér fyrir verkum.
2: Akkurat.
1: Það má ekki vera ómikil forræðshyggja, þú vilt hafa val, hvort þú vilt labba, hjóla eða keyra.
2: Akkurat.
1: Og svo er ég með hross, þannig ég fer ofta ríðandi á milli bæja en það mitt val.
2: Það mætti samt ekki fara ánlega lög að vinna það.
1: Bara sérstökum hátíðum. En ég fer samt ekki fram á þessi skipulagt hæsta gerði út alla borg.
2: Akkurat.
1: En þetta að einhver ætla að segja mér að ég megi ekki keyra eða megi ekki þetta hitt, það fer ekki passa okkur að þessi áhersari forræðis ekki að vera neyða fólk úr högðunarmynstri í eitthvað annað sko.
2: Það fer bara eitthvað mátþur og held ég ef eitthvað það keyri það bara ennþá meira.
1: Já.
3: Hvatning virkar miklu betur en refsing og til að breyta hegðun á jákvæðan hátt og það er frábært hvað þó hægt að ganga og hjóla víða, þú hafa margt gert vel þar og en þetta þarf að huga líka og nú ég líka varamformaður FIB bara ég hef það með en ég Já. Er það fyrir vegfarandan hvort sem hann í bílnum
2: Já.
3: Eða utan við bílinn á hjóli gangandi varðandi öryggisjónarmið og við verðum að hugsa loftgæðin okkar
2: Já.
3: Og minnka svifryksmengun og við þurfum ekki að nota öll þessi nagladekk sem rífu upp og mér finnst þurfa að taka líka tillit til þess hvað eru þingri rútur þegar að vera setja hótelin inn í borg allar þess að þungur rútur sem býða fyrir utan með dísilin í gangi og sem eru líka að slíta göturnar margfalt meira en bílarnir
2: Já, ekki á við 10.000 bíla, einu svona rútu held ég
3: Það þarf að huga að svifrykjun og loftgæðanum líka
2: já.
3: En við getum Íslendingar nú, líka ólst upp í Bandaríkjunum og það kom kreppa, olíukreppa og allt þetta fólk þar sem ég kynntist og Bandaríkjunum eru mikið bílaþjóðfélag,
2: Já.
3: Það notaði bílinn í allaveg niður kringum með okkur miklu skynsamar, hér sem maður yfirleitt bara einn og einn í bíl
2: Já.
3: En kannski við allir að fara á saman stað þá má ofta nýta bílinn saman og það þarf að huga miklu betur að því að hvernig við nýtum bílinn þannig ég vil líka nota tækifæri og hvetu ykkur til að nota bílinn á skynsamlegri hátt en það náttúrulega heiminn og hafa að vera að fólk kannski fjölskyldi sem 2-4 bíla versus að það komi 40 manna blokk með 0,6 eða með 6 stæði
2: það með, er í 0,2 stæði
3: já, þannig ég, það þarf að það þarf að leys, það er flókið að búa saman í samfélagi og við verðum að taka tillit til hvers annars en það þarf að taka tillit til allra sjónarmiða og reyna að finna bestu leiðir en ekki bara gleyma sumum sjónarmiðum og
2: það er líka að hafa hlutinni lagi áður en að vera að hvetja fólk til
1: svo er bara mismunandi á hvað aldri maður er, hvað maður er svona í lífsskeiðinu hvort þú ert ung manneskja sem að býr heim með pappa og mömmu eða ert að kaupa hennar fyrst íbúð eða er komin með barn og fyrir stærra og ert eiga börn og svo er börnin farin að heiman og Íslandi er þetta oft samsetta fjölskyldur skilnaður og
2: svo kostar ennþá meiri ferðir
1: já og síðan er svo verður maður aldraður og annars slíkt og hérna og ég, mamma mín dói fyrra og var bara hún öldru kona og þá átta maður sig líka allt inn á því sko, að það þarf sjúkrarúm og venjulegum íbúðum er bara eitt hjónaherbergi
2: Já
1: Og ef það eru bæði hjónin öldruð og bæði þurfa sjúkrarúm hver færi þá að vera í herbygginu og er hinn þá bara í stofinni veist, Þannig að mér erst líka svona svolítið þessar íbúðir svolítið staðlaðar sko
2: Já, það er kannski hannar þannig að ýmsir aldurshópa gæti búðar og ýmsu ásigkomulagi
1: Já, meira svona því að við
2: Þess að fólk þurfi ekki að flytja bara út að ykkur svona breyttum aðstæðum, ertu ekki að menna það?
1: Jú, einhvern lífskeið og það er einmitt þarna í suðurhlíðunum, þá eru hérna flest herbyggi jafn stór þannig þú getur breytt stofi eldhús og getur breytt í svefnherbyggi
2: sem að suðurhliðan
1: það er freyju götu
2: já, þarna er svolítið að vinna til sem hann
1: já, það eru bara eiginlega jafn stórar
3: og hinn hverfin sem eru byggð í framhaldinu bæði meilarnir, vesturbærin og hlíðarnar og norðumýrin þarna er áframverð að vinna með þessi sjónarmið og þeir komu skildist mér í vesturbæin og byggðu svolítið eftir sósíaldemokratiskum aðferðum og einmitt að vera með blandað flóru einbýlishús, fjölbýlishús og blokkirnar og það er alls það rými, það er alls það gras og græn svæði og rými fyrir fólk bæði geta hort út, fengið inn birtu, en þetta eru einmitt meðal vinsælistu hverfann okkar í bænum og var vesturbærin var þéttbyggðasta skildist mér lengi og þar hefur þetta tekist vel að skapa svona hverfastemningu þar sem fólk getur gengið og mér skildist, ég heyrði því listi að það sé mest gengið í vesturbænum af hverfanum og það er einmitt treyningin sem skiptir svo miklu máli og útiveran og náttúran og birtan og það er líka, ég hef líka heyrt því list á þingi, ég hef ekki sé tölunar að það er líka minnst offitu vanda á því svæði vegna sem fólk gert kleift og það búið hanna umhverfi þar sem það bæði getur hreift sig og líka það að vera úti í birtu það bætir efnaskiptin okkar við erum með heilnæmir efnaskiptir hreinlega
2: Svo líka þegar fólk býr lengi á sama stað þá kynist það fleiri nágrunum þannig að félagslega verður meira áhugavert að vera í hverun og svo framvegis þannig að það er líka heilmagt þú veist það er bætan að spúi í hverun líka þannig að þú veist, þetta er allt hluti sem að skipta náttúrulega mjög miklu máli, en samt að breyta ferðavenjum, hann nefndi það með líkan Hilmar Þór, það er að fyrst þarf náttúrulega að koma þessum almenningssamgöngum á framfæri, eins og hann nefndi líkan hérna Þorvaldur og það bara hann sama við Svíþjóð til dæmis það sem hann námi í Umeå það eru 100.000 manns að heiminn og hafa taka strætó þar eða hér og hann nefndi fór hérna aðeins yfir ferðatíma dæmis mann tók og hann nefndi það líka hérna Hilmar að til dæmis eins og í Kópói það ekki búið að deiliskipuleggja sem sagt fyrir borgarlínu samt að byrjað að gera grunna fyrir sko svakalega blokkarbyggð í Hamraborginni 8 blokkir sem eru bylunni 8 til 12 hæði hver maður bara hristir höfuðið af sorgi fyrir þessu og roki sem þetta mun búa til út af sviftuvindum í Esjuna til dæmis og það ekki heldur búa deiliskipulegja að samþykja deiliskipula út af Fossvatnsbrúnni hérna frá Nautalsvík og yfir í Vesturbæ Kópavogs og svo er sorglegt ykka þó þessi gott jú að sé komið lög að það þurfi að hafa hérna birtu og ljós það samt sorglegt að það skur ekki taka strax gildi sem fór með ráðan og eitt sem líka mjög óheppilegt í þessu allir saman að okkar allra okkar frábæra arkitektar mjög vel menntaðir, æðislega færir verkfræðingar og alls konar fólk sem að kann þetta mjög vel það þorir ekki að tjá sig og hérna það svona sékur með einhversna þöggun og þöggunin einhvern veginn verið líka ná til þess ef einhver svona segir eitthvað sem einhverjum öðrum mislíkar meiri sér læknar og svo skipulagsfræðingar ef þið segja okkur aðeins frá því eitthvað reynsli með það, Kristín, og byrjum á þér
3: Það náttúrulega þegar það verið að breyta kerfum eða stöðlum hugmyndum og Já. Velta fyrir sér aðra leiðir
2: Já.
3: Að þá svona stendur svolítið svona kannski stofnunin eða gamla kerfið og upplifir það sem einhvers konar árás á sig að, en ég hef aldrei getað séð það þannig en þess að við verðum að vera opin mm-hmm. og forvitin og spurul en samt gaggrínin á hvernig við erum að þróa hlutina til þess að sé framþróun
2: Já.
3: Þannig að ég hef reyndar alltaf tjáð mig mjög skýrt og ef mér finnst vera vandamál þá við bara tjáðum um það hvernig getum við leist þau ef við ræðum það ekki
2: Akkurat.
3: Og svo tökum við bara gott og hófstilt samtal og heyrum ólík sjónumið og reyfum að finna bestu lausn þannig að meðal annars eftir ég kom heim úr sérnáminu og sá hvert stemdi varðandi einhverja gamla ákvörðu sem var tekið 1969 að byrja byggja nýbyggingu við gamla landspítalan neðan við gömlu hringbrautina að þarna í stað fyrir að fara að byggja nýjan spítala á betri stað
2: Já.
3: Þá fór ég að kynna mér það og ég komst að því að það voru fengnar ráðgjafar og gerð skýrsla um það að það þremur möguleikum þá var Vífilsstaði bestu kosturinn þá til að byggja á en það vissum við það að sjúkrahús með útsýni og tengslu náttúru fólk nota minni verkjalið útskrifast fyrr betri gróandi og svo framvegis
2: og til að fara ríkisjóð
3: já, við bara vitum þetta, minni þunglindi bara mjög flottar rannsóknir sem liggja hérna baki Og auk þess var frá 1969 var þunga með borgina búin að breytast samgöngunar þannig að Vífilsstaðir hafði verið sett í fyrsta sæti fyrir 90 grás í öðru sæti að byggja við borgarspítalan það var reiknað með því og það var upp á sem sagt upp að vera harra og það betra að athafna sig
2: og það er þyrtupallur
3: það er bara frábær þyrtupallur og svo var síðast að fara að nýta þarna við landspítalan en það var í síðasta sæti við gamla landspítalan en svo var einhvern veginn ekki áhugi á þessu og óskaði eftir nýjum ráðgjöfum þar sem forsendan var að það ætti að nýta gamla húsnæði sem er náttúrulega mestaði úr sig gengið og erlendi sem verið að rífa svona gamla óhentugt húsnæði víða fyrir spítala til að byggja nýja allavega. Þannig ég tók einmitt þátt í með Hilmari og móður hans Pál Lindals í samtökunum betri spítali og betri stað og við varum með fullt af góðum rökum og það var strax verið að benda á þá líka þetta með þyrlupallin og með þess að Vilhjálmur Ari hann sem var að vinna og fulla á slýstelti hann skrifaði marga greinar og það var sent og þetta þessi var komið á framfæri að þessi hugmynd að sem að koma upp svo setna að það var hægt að sita það á efst á rannsóknarhúsið er galið með okkar stóru björguna þyrlum það er þvílíku titringur allar alltaf að vera að það heitir að fínstilla eða kalibrera tækin og bara, þetta var náttúrulega gekk ekki
2: Nei.
3: Og það var bent á þetta frá upphafi mörg sinnust þannig þetta er ekki það að það hafi gleymst ég skil ekki hvert það mál fór en ég hef litið síðan á eftir að við fórum að byggja þá þessa nýbyggingu neðan við hringbrautina á landspítalóðinni við gömlu mörg ónýtu húsin að þetta væri viðbygging við spítalan þar til að verðu farið að byggja alvöru spítala með greiðum samgöngum og út að við greinlega vist að tók 50 ára að undirbúa byggingu þessa spítala þá þurfum við að fara að byrja að hugsa hvað er svo að vera
2: með næsta 50 ár.
3: Já. Já. En ég get alveg sagt það út og varst að spyrja tal, ræða að það veri erfitt að tjá sig. Ég leit einfallega svo á að minn yfirmaður væri þjóðin sem borgar skattana og ég var að þjóna sem læknir
2: Já.
3: Og taka móti á spítalunum. Þannig að ég tjáði mig opinberlega, tölvert
2: Já. Já.
3: Og ég fekk skammir fyrir það.
2: Tekinn hann á teppi?
3: Já, já, og minn yfirmaður sagði að þetta kæmi að ofan, hann væri skammaður fyrir hvernig ég væri að tjá mig og þannig að hann vildi ræða það við mig alvarlega.
2: Hann máttu ekki tala gegn stefnispítalans þá?
3: Nei, það var alveg sagt skýrt, ég mætti ekki tala gegn ofinberið stefnispítalans, það var bara orðið. Hins vegar fannst mér út næst að var ekkert farið að byggja þannig að þú var ennþá tækifæri til að gera betur
2: akkurat.
3: Og þá var ég og fleiri sem tjáðum okkur en ég heyrði alveg frá kollegum að þeir bara hvernig þú veist leggur í þetta og þetta er ekkert mjög heppilegt endilega fyrir þig en ég fann svo sem kannski ekkert öðruvísu fyrir þessu annað en til dæmis ég hefði verið beðin að vera í nefnd og það var einn
2: Hvaða nefnd þá er samt í nýja spítala?
3: Nei, nefnd sem var að endur skipuleggja slysadeildina að nútímanum þangað til við fengjum nýjan spítala. Þannig að það var einn læknir sem hafði komið úr bráðalæknisfræði frá Ameríku 10 árum á undan mér.
2: Já.
3: En ég var svo síðast og eina þá starfandi á Íslandi sem lærði og allt á nýjum bráðadeildum og háskólusjúkrósum í Bretlandi, sem sagt London
2: og Newcastle. Þær voru,
3: já. Þannig ég var beðin að fara í svo nefnd sem ég gerði og ekkit laun fyrir það og ekkit þannig en ég var í henni en svo eftir ég tjáði mig opnum bella þá var bara hægt að bóða mig á fundi þú veist, mann er nú svolítið ítt svona til hlýðar en ég leit bara svo á að ég þarf að tala við fólkið í landinu og segja, fræða já, um það sem við höldum eða teljum að skipti máli og svo er hægt að þá að taka lýðræðslegar ákvörnir.
2: Akkurat, og hvernig er með þín reynsla með svona mál, Sigríður?
1: Ég hef haft það fyrir reglu ef ég er beðin að koma og við tölum að mæta
2: já.
1: Bara
2: takk fyrir að bjóða mér fyrir að koma.
1: Og eins ef ég er beðin að vera með erindi veist, alls konar vettvangum og bara geri það
2: já.
1: Og vil þá einmitt koma faglegri þekkingu og lyfta umræðinu á hærra plan og í akademíunni er maður náttúrulega ofta að reyna að horfa á hlutina frá ýmsum sjónarhotnum og diskotera og svona reyna að sjá hvað getur farið betur bara
2: akkurat.
1: Og benda á það og laga það þá.
2: Já.
1: Og síðan hérna var ég boðin í morgunútvarpið hjá RÚF og gagnrýndi aðalskipulag Reykjavíkur.
2: Hvenær var þetta heldurðu?
1: Það er glóð meir en 10 ár síðan og ég hef ekki verið boðin aftur. Þetta er fyrsta sinn núna sem ég boðin í útvarpsviðtal eftir það.
2: Það er þetta að segja? Þvílíkur heiður sem ég hef þá hér. Og akkur heldur þetta að gerast? Hvað varst að segja svona slægt?
1: Já, ég var að gagnrýna aðalskipulagið og ég var að gagnrýna bæði að þetta er náttúrulega þvílíku doðrandur sko, að oft í erlendum borgum er þetta bara miklu styttra og þá er bara skýr hvað má og hvað má ekki
2: Já.
1: Og þá er bara þægilega að vinna eftir því veist, það er bara svo sérst að spila matadorinn, þú veist hvað mátt og hvað mátt ekki en síðan er náttúrulega einhvern veginn, fólk misti sig í því að skrifa kaflum þetta og þetta sem fannst áhugavert og tróða svo allarni inn, skilur þannig
2: Já.
1: Að það er ekki maður sem lesi þetta frá að til auðu sko. Og síðan var náttúrulega var prentaðan útgáfan á netinu ekki eins, skilur þannig Já. Eftir hverju varst að vinna en það er búið að laga það núna
2: Já.
1: Og síðan var þetta að oft í erlendu borgum eru dregin svona vaxtamörk
2: Já.
1: Og þá eru þau oft bara dregin hringin í kringum borgina og borgin á ekki að vaxa meira en þetta.
2: Já.
1: En þarna eru dregin vaxtamörk við Elliðána og þá að þetta byggðina fyrir innan Elliðá. Og ég er þá bend á það, það verið til þess, allt fasteignaverð, sem sagt, hérna megin, eða sem sagt, já, hvað ég segja, muni hækka
2: já.
1: Sem að hefa gert,
2: já.
1: Skilur við. Og hérna og vara við þessari þróun.
2: Hvernig heldur að standa á því að ráðseitt sem er ég og okkur landsmanna á ríkisútvarpinu hafi einhvern veginn tekið svona pól í hæðina að bjóða þeir ekki aftur í viðtal þó gagnrýnir þáverandi borgarstjórn og með þáverandi borgarstjóra sem ábyrðamann allra mála í borginni.
1: Já, það þagnaði ekki sími hjá mér eftir þetta viðtal og ég fekk símtöl, ég hef gert allt brjála og allt vitlaust og hérna en ég bind bara mikla voni núna við nýja borgarstjórn.
2: Já, ég held að við gera það
1: alltaf. Og vona bara, sko, þá líka komið valdþreita í þetta hver kerfi og bara vona innilega að það verði til þess að svona
2: það verði fallið frá út, sko. Og komið veg fyrir eitthvað, þú veist, til dæmi svona þvælu að svo, þú veist, það sem á teikniborinu í samt að ljósvistalögin skuli ekki taka skildi strax og því breytt áður en að við verum að byggja meira þess sama.
1: Já og líka bara fólk sé sko að þú ert fræðimaður og þekkingin að nýta þekkinguna.
2: Það ættum að gera það og það er eitt skiljanlegt að hverju gera það ekki arkitekta, skipulagsfræðinga, læknar bara listinni langur yfir æðislega hæft og vel menta fólk sem eigum að það skuli ekki vera hlusta á það. Já. En segðu okkur þess frá bókinu þinni sem orð,
1: Herðu, já, þetta er bók sem að hinnbókin hérna.
2: Þessi er útlensku ensku.
1: Já, þetta er rítrýnd fræðibók sem ég rítstýri og heitir Nordic Experience of Sustainable Planning, Policy and Practice.
2: Hvað þýðir það svona
1: á íslensku norrænt dæmi sjálfbær skipulag, stefnu og hvernig það kemur út í praktík.
2: Já.
1: Og í þessu eru kaflar. Ég skrifa nokkra kaflana sjálf en það er líka aðri norræni fræðimenn og ég skipti þessu svona upp að ég er að tala að sé svona ákveðin skipulags píramíti að þú þurfur að hafa þekkingu á hérna ákveðnum hlutum.
2: Já.
1: Og það er þá náttúran og landslagið og þetta og í gamla daga í Morkinskinu að tala landsleg.
2: Já.
1: Og það er þá lega landsins. Já. Og bara eins og fóstur þegar þú tengir þið inn í
2: hérna, lega móðurinnar.
1: Já, að já. Þú þarft að velja bæjastæðir, rétt.
2: Já.
1: Og svo er orðið lands, hérna, lag.
2: Já.
1: Það er aftur enska orðið, landscape, og þá ertu búin að laga landslagið að mannaþörfum.
2: Já, já, já.
1: Og síðan er ég með aðra, það er hérna hagfræðin eða sem sagt bara og þá byggingasveiflutnar og annað slíkt. Mm-hmm. og peningarnir og svo er það lög og reglur og úr þessu verður byggða umhverfið og þá erum við komin í þrívitina.
2: Já.
1: Sem að býr til sko hérna svona lífvænleg samfélög.
2: Já.
1: Og kaflarnir eru þetta. Og fyrst að ég er að nefna hérna lög og reglugerðir, þá er núna hægt, það er verið að fara að breyta skipulagslögunum.
2: Já.
1: Og það er held ég til 21. ágúst, það sem hægt er að kynna sér breytingarnar og koma aðtöðsefndum.
2: Já,
1: þannig að skipulagslögun. Bara, já,
2: hvernig snýr fólk sér í þig?
1: Er bara inn á hjá ráðuneytinu.
2: Hvað er ráðuneyti?
1: Já, þetta er undir húsnæðis og nú er ég búin að slökka síman með því vitar.
2: Já, alltilega.
1: Hvað er þetta núna húsnæð? Það
2: svo mannarkistofnun.
1: Já.
2: Já,
1: þetta eru lög.
2: Það er alltaf verið að breyta sem ekki stjórnkjörn og það manna enginn neitt hvað eitthvað er, sko.
1: Inga Sæland var yfir þessu og svo tók hann við hann
2: hérna. Ragnar Þór Ingólfsson.
1: Já.
2: Í hans ráðunni, þeirri
1: og svo er líka önnur breyting sem er orðið.
2: Já.
1: En það er að skipulagsstofnun sem var náttúrulega búin að vinna að vera starfandi í mörg ár og í gamla daga var
2: Þetta þannig skipulagsstofnun ríkisins.
1: Já, og þar voru bara skipulagi teiknað og svo voru bara sent með pósti til dæmis vestur og firði. En svo breyttist það og þeir eru ráðgefandi. Mm. Og þeir eru farnir undir HMS og ég bild líka mikla voni við það að það veri til þess að fara að aukast kröfur í skipulagsgerðinni sjálfri.
2: Já, við skulum vona að þetta bara það þarf að breytast. Mér langar að nefna hérna grein, svona rétt í lokin, tíminn hefur alveg flogið frá okkur, við getum verið alveg minnst heila viku að spjalla saman. Það er grein sem að birtist í Bændablaðinu 28. júni 2021, höfundur þessar greinar er Hörður Kristjánsson sem var þá ritstjóri Bændablaðsins. Fyrirsögnin er þétting byggðar er úrelt hugsun og talin heilsufarslega og félagslega skaðleg. Og hann byrja að segja hérna, þétting byggðar hefur eins konar töfra orði íslenska sveitarstjórnarpólitík í fjölmörg ár og einkum það sem byggðir þéttust fyrir eins og á höfuðborgarsvæðinu. Og hann talar til dæmis að fólkið farið að fækka í New York og víðar, fólk bara fara að líða illa í þéttleikunum, hann telur upp margar borgir og hann talar líka að hérna, COVID einmitt breytist hraðast út í þéttbýlustu svæðunum, 95% af tilfellum COVID komu upp í stóru borgunum að þarna fór svo víðar. Sameinuðu þjóðirnar hafa látið sig málið varða. Þeir hafa tekið á þessu hérna byggða, tekið þessa byggða þéttinga áráttu kallaðir á dagskrá og bent yfir á mannmerð í almenningssamgöngum kerfum í því sambandi og þá voru þarna verið að taka tillit til þetta að skrifa á COVID-tímanum. Hvað það breytist þá hraðar út af því. Og þessi ég líka að hérna með þessi mál á dagskrá hjá sér og hann segir hér greinahöfundur hérna hann Hörður Kristjánsson Yfirvöld á höfuðborgarsvæðinu Íslandi virðast því vera talsvert langt og eftir tímanum í hugsun og keyra áfram skipulag sem vinnur í þver að og átt við allt það sem að fræðin kenna okkur og sérfræðingar segja og þegar lítir á þróun á Íslandi hefur greinlega verið unnið af hörku gegn þessari þróun, endur tekur hann hér. En ég þarf að setja punktin hérna, kæru hlustendur, á útvarpi sögu. Ég ætla að þakka ykkur aftur, kæru viðmælendur mínir í dag. Kristín Sigurðardóttir slysa og bráðalæknir og þér hérna Sigurður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur fyrir að fræða okkur öll sömul og hérna ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhörðuna takk og bless
4: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
9: Fylgist þú ekki með umræðinni út á Saga og útvarpsaga.is.
7: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Bergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Sjónmælingadagar Frí sjónmæling út ágústmánuð Tímapantanir á sinna.is Sjónglirnaverslun Glæsibæn Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
10: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
7: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu við fengið til okkar Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra og við ætlum að byrja því að bjóða hana velkomna til okkar
1: Takk fyrir það kærlega
0: og við ætlum að fara í þessa ESB umræðu og ræða þau mál sem að svona sérstaklega heyra undir dómsmálaráðherra og ráðuneytið ef að við göngum inn í Evrópusambandið og ég held að við bara ættum að byrja á því Þorbjörg að spyrja hvað breytinga myndi verða á Íslandi sem dómsmálaráðherra yrði varfið og myndi heyra undir dómsmálaráðherra ef við gengum í ESB sem við höfum ekki í dag þar að segja.
1: Nei, ég myndi kannski vilja byrja á að segja að hérna vegna þess að við erum þá þegar í þessu lögreglu samstarfi sem að Schengen samstarfi er missa alltaf svolítið vanta það þegar við erum að ræða Schengen í fjölmjölum að við segjum það bara berum orðum hvað þetta er lögreglu samvinna og við erum þegar þáttakendur þar að þá hef ég auðvitað aðeins kynst í hvaða þýðir að sitja við borðið að því ég sæki ráðherrafundi með innanríkisráðherrum Evrópusambandsríkjana og sitar svo líka með hinum Schengenríkjanum og þá sér maður funda fyrir komulagið að ráðherra frá Íslandi er með 30 mínútna innlegg um eitthvað mál og ráðherran frá Þýskalandi er það líka þannig að tilfinningin í því samingi er aldeilis ekki sú að hérna við séum lítil eða ekki, að sé ekki á okkur hlustað það sem að myndi breytast við aðild og ég horfi til að því ég auðvitað mjög upptikinn af því sem mér finnst bara því sem að gerast í afbrotum á Íslandi sem skipuleg brotastarfsemi sem að ferðast yfir landamæri virðir engin landamæri menn að koma hinga til lands beinlínis í þeim tilgangi að brjóta af sér að með aðild þá fengjum við aðild að Europol sem við höfum ekki í dag við fengjum aðild að Eurojust sem önnur stofnun sem sem sagt saksóknara hlutin í þessari löggæslu samvinnu þar sé ég rosalega mikil tækifæri að því að þegar að við erum að horfa á svona löggæslu samvinnu þá held ég maður þurfum að horfa til þess svona í nútíma samingi glæpamaðurinn og glæpurinn hann ferðast heimallan með Schengen samstarfinu þá gera upplýsingarnar það líka en við værum með betri aðgang að gögnum upplýsingum og sérfræði kunnáttu með því að fá fulla aðild að Europol þú veist þetta finnst mér skipta máli en ég í grunninu þetta bara þegar að ég tala fyrir því að fólki er kjósa já í þessari fyrri atkvæðagreiðslu þá ég að tala fyrir því að þetta sé nú óbúslega varfærið skref sem snýst það einfaldlega að fá að sjá samningin og ég horfi til þess að þetta sé mikið tækifæri fyrir allan almenningi í landinu með til þess hvað þetta myndi gera fyrir húsnæðislánin fyrir matarkörfuna og fyrir öll þessi stærstu útgjöld heimilana gjaldmiðlun okkar verður til þess að það minni erlend fjárfesting erlend fyrirtæki veigra sér við að koma inn í þetta umhverfi við sjáum það á bankamarkaði, við sjáum það á tryggingamarkaði, við sjáum það hvað var þar eldsneytisverð og við sjáum það hvað var að matarkörfu. Við erum með dýrustu matarkörfu í Evrópu. Þannig að mér finnst íslenskur almenningur, fólkið í landinu, ekki vera á þeim stað að það ætti ekki að vera forvitið það gæti verðla hér farið niður, þetta er lífskjæra mál.
0: Jú, þetta er nertu þá að tala Belinissa að með inngöngu ESB, Evrópusambandið slíkt, að þá myndi matakarfan og þetta verðla lækkar bara sjálfkrafa bara með inngöngu.
1: Ég meina, ég myndi ekki segja vaknað morgni næsta dags eftir viðræður, en jú, ég hef alla trú á því að matakarfan myndi lækka. Við vitum það að 21 ríki hefur farið þá leið eftir inngöngu í Evrópusambandið að hafa tekið upp evru í 21 ríki þar sé öllum þessara ríkja hefur niðurstannari þú sú að vextir hafa lækkað matarverð myndi lækka út frá því að við værum með hérna, það fákeppni á matvöruverkaði
0: en myndi að lækka bellis bara aftur tækið upp evru
1: það myndi lækka vegna þess

0: í að hafa sterka umgjörð í kringum samkeppniseftirlitið þannig að það atriði sem að við getum hiklust laga sjálf það breytir samt ekki þeirri staðreynd af því ég held að sé ekki eitthvað eitt svar í þessu það breytir samt ekki þeirri staðreynd að erlend fyrirtæki veigra sér við það að stíga inn á þennan markað vegna þess hver gjaldmiðlin þannig að með öðrum gjaldmiðli þá Men hver ástæð þess að við erum með engungu með innlend fyrirtæki á þessum sviðum?
1: Jú, það líka það
0: vegna þess að... Og við heyrum þetta bæði frá erlendum fyrirtækjum, við heyrum þetta líka að nú hafa verið fín viðtöl við Svein Sölvason sem forstjóri Össurar en Embla Medical sem segir það bara, þetta var mjög hamlandi fyrir fyrirtæki þegar var að fara á stað. Að vera í þessari óvissu sem að gjaldmiðlunum fylgir. Þannig að ég er algjörlega með þér í því, styrkjum samkeppniseftirlitið, en það ekki eina svarið.
1: Nei, en samt sem áður þegar hún talar þetta, ekki sagt að, að þá eru svo Össur og þessi stærri fyrirtæki, þau eru bara nú þegar að gera upp í evrum og dólarum og annað. Þannig að þeir þurfi ekki að fara í ESB til þess, þeir, en og kom ekki hingað inn á markaðin. Þá lendar í því líka að bara markaðurinn hér er svo fámennan svo lítill. Þetta svo lítið markaðsvæði með þeirra allsemis kröfur á fyrirtækjunum. Þannig að þeir sjáu kannski ekki neitt hagnað í því heldur plus að launin svo há hlutvarslega á Íslandi ef þeir ætla að fara að selja og flytja út afurð til dæmis.
0: Og það þarf að hækka laun á Íslandi mikið og jafnvel meira vegna þess hvernig þessi titringur ævinlega en að þú nefndir að Össur og þessi stóru fyrirtæki þau þurfa ekkit á þessu að halda því þau hafa nú þegar yfirgefið krónuna þá ætla ég að segja mér finnst að því en nú talaði Sveinn og algjörlega og tala skýrt fyrir því að hann trúir því að annar gjaldmiðl myndi hjálpa fyrirtækjunum almennt séð en það hafa þetta ekkit öll fyrirtæki heimild til að gera þetta þannig að þar myndi ég segja Mér finnst heilbrigt að sömu leikreglur gildi fyrir fyrirtækin öll
1: Já.
0: Og mér finnst skrítið þegar að forsvarsmenn stóru fyrirtækjana eða talsmenn SFS sem að hérna tala fyrir sjávarútveginn allan sem að hefur í heild sinni yfirgefið krónuna en segir samt við litlu fyrirtækin það eru tækifæri í smæðin og sveigjanleikunum, viljið þið ekki vera í krónunni? Þannig ég hef aldrei ánað með að hlusta á Guðuna Þorsetta, bæði á Sprengisandi en líka í Silfrinum daginn það sem hann sagði og mér fannst að ramma algjörlega einhver verulegi krónar frábarta eigana, því fylgja háur vextir, mjög vont að skuldi krónu og það eitthvað sem að strýkur mér öfugt við því þegar henni stóru, stórfyrirtækin sem að löngu hafa yfirgefið krónuna og líta ekki svo á fyrir sín eigin rekstur að sér tækifæri í sveigjanleika krónunar eða smæðinar segja við hina, en verið þið þarna áfram, ekki þið verið að skoða hvað samningur gæti fært ykkur hlustið þið á okkur
1: já,
0: þetta er betra einmitt, svona
1: einmitt Þorbjörg, en nú einmitt af því að þú dómsmálar á þeirra
0: já.
1: Og þú talar akkurat og minnist á Guðna T. og Jóhannesson fyrir fórsetokan.
0: Já.
1: Í þessu samanefla viðtali við Silvið, þá fór hann líka að skilgreina fullveldi landsins.
0: Já.
1: Hvað fannst þér sem löglæriði og dómsmálaráðherra þá skilgreiningu sem hann gaf á fullveldi landsins að það væri dýnamist, það væri mismunandi hvernig fólk túlkaði fullveldi orðið fullveldi og það væri svona breytti tíma þá mætti túlkaði öðruvísi heldur en að lagalegi skilningurinn
0: Hann sagði náttúrulega líka það eru til og frængar sem muni túlka þetta þrengra og sakfræðingar túlka þetta svona og stjórnmálafræðingar svona mér fannst margt af því sem hann sagði býstna samfærandi
1: En ertu sammála þess að túlkunum fullveldi? Hvernig myndir þú til dæmis túlka orðið fullveldi?
0: Ég sammála því sem hann segir að fullveldi felist ekki í því bara að segja herri, við ætlum ekki að semja við neitt því við
1: Það felur það ekki í sér
0: Nei.
1: Það bara það gildir við sko, fullveldið Íslands er náttúrulega 12 sjómilum og þú ert náttúrulega bara æsti maður landhelgisgæsluna líka
0: Aldir
1: Þetta eru 12 sjómilur og grunnlínan meðast við okkar fullveldi
0: Já, við vorum aldeilis í því að sýna fram á það daginn megin í samskipti og þessu máli með Bandero. Já. Við vorum ekkert lítil í okkur þar.
1: Nei, það var nefnilega frábært.
0: Að hérna

0: segja það að við ætlum ekki að hlusta á eitthvað bull frá ykkur í þeim efnum þegar þið komið inn fyrir þessa línu þá hægiðu okkur eins og við viljum að þið hægið ykkur og nú ef ekki þá verðið dregnir til hafnar þá það gekk eftir
1: þá nefnilega reyndi einmitt á fullveldisréttin
0: já
1: ef við hefðum farið leið buna og sagt ég þetta túlkunatri þá varum við sennilega ennþá út
0: það
1: á hafi
0: þá
1: togast á bandir
0: nú veistu það þegar ég var í menntaskóla var í MR þá kom Guðni forseti sem aflesingakennari einn vetur þá var hann örglega verið doktorsnemi í sagfræði og hann kendi mér og okkur þorskastríðin og hann nánast lék þau inn í skólastofunni og það var ekki flókið í hans huga hvað fólst í þessu ég skildi hann þannig og því hann nefndi dæmi ef við rifjum að til dæmis bara upp þegar Ísland gerðist aðilega NATO 49 Já. Þá var það nálgun Bjarna Benediktssonar eldri
1: Já.
0: Að öryggi Íslands við þær aðstæður og leið fullveldi yrði best varið með því að fara inn í NATO að því að mér finnst land sem ekki getur tryggt sér öryggi getur hæplega varið fullveldi sitt
1: Jú, jú það náttúrulega þessi klassísku samninga sem við gerum
0: já. Já, og eins og við myndum gera í þessu samningi líka en
1: ESB ekki venjulegu milliríkja samningur
0: Nei, nei, við gerumst aðilar að NATO
1: já.
0: Og við getum líka farið í en þá langaði mig bara til að segja í því máli að því þar fór engin atkvæðagreiðsla fram þetta nei. Bara gerðist í því máli var það ekki röksemd að öll þjóðin væri sammála mér það voru óerðir á austurvelli
1: Já, það var líka jú, það er rétt að með þurfti
0: Þegar bara... við gengum síðan inn í ES þá heyrðust hraksbornar fátækt og fullveldi að fullveldi okkar væri ógnað með því að gera þennan samning Ólafur Ragnar Grímsson talaði fyrir því að útlendingar kæmi og tæki yfir öll meðin það
1: Já,
0: í dag
1: ekki búin að semja 200 mínútur þá
0: í dag eru allir þeir sem þá börðust gegn EES samningun talandi það að þetta hafi verið okkur óskaplega mikilvægur samningur en ég bara við þegar maður bendir á þessi tvö dæmi NATO og EES Þá þetta dæmi alþjóðleg skref sem að íslensk stjórnvöld hafa stíð, styrkt efnaðasleg gæði og öryggi og fullveldi. Þannig mér finnst fullveldi snúast það. Alveg eins og við kannski að þú spyrir mig hvernig sé þetta sem lögfræðingur.
1: Já.
0: Það að vera lögráða felur í sér að geta gert alls konar samninga og tekist á herðar gagnkvæmar skuldbendingar. Ég ver ekki lögræði mitt best með því að tala við engan og gera aldrei neitt samning. Þetta snýst hvernig samning þú
1: já,
0: gerir.
1: Já, já, ég held að það sé nú svona fólk almennt að svona er nú held ég með þetta á hreinu. En vinkjum aðeins Þorbjörg að svona bylinni þessum málu sem að eru kannski stóru málin fyrir framan dómsmálaráðherra núna bæði fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og eftir þegar samningurinn liggur fyrir og svo framvegis að hérna það er til dæmis áhrif okkar á innflytjendamálin í þessu vegna þess að nú hlýtur að hvíla okkur svo skilda samkvæmt ESB samningnum já bara þeirra reglum að innflytjendapakki ESB hann er ekki umsemjanlegur og við þurfum að innleiða hann ef við segjum já
0: og við erum þá þegar búin að innleiða hluta af honum og gerðum það hérna bara á alþingi í vor eitt langar
1: mér að segja segir svo aðeins inn í sko, að það þarf að greina mikli sko, ESB aðildar og síðan það Schengen þar sem við fengum hluta
0: já,
1: og svo EES það er annar hluti sem við erum undir áhrifum frá Schengen samningi líka þannig að með hvað hennan, með ESB aðildana
0: já, að með hennan verndarpakka ESB sem ég held að þú sett að vísi þá eru við þá þegar búin að taka upp ákveðna gerðir. Eitt langar mér samt fyrst að segja varðandi Evrópu, Evrópusambandi og umræðum útlendingamál. Nú er ég búin að sitja í þessu embætti í 1.5 ár. Mér hefur fundist mjög áhugavert að sækja þessa fundi innanríkisráðherra ESB og sitar við borðið sem fulltrúi Schengenríkis. Það sem verið að ræða útlendingamál á breiðum grunni. Það verið að ræða endursendingar, það verið að ræða brottvísanir, það verið að ræða svona það sem við kalla á ensku return hubs að koma upp húsnæði í þriðju ríkjum og það sem að fólk býður þá meðan það fær svör umræðan þarna úti er langtum harðari en á Íslandi
1: Já.
0: Sem byggir á því að Evrópuríki og reyndar heimurinn allur dróa ákveðin lærdóm af því sem að gerðist 2015-16 eftir Sýrland að hérna þannig það mjög mikil samstaða innan Evrópusambandsins um það að verja landamæri þannig ég hef nú verið dálítið að benda á það inn á alþingi að færi við þarna inn þá skulum við búa okkur undir það að því fylgir ákveði tungutak en Ísland hefur á tíma síðustu ríkistjórnar tóku við náttúrulega móti ofbóðslegum fjölda flóttafólks á mjög skömmum tíma þannig að þegar við horfum til þess hvað Ísland hefur gert og að því við erum alltaf miða við íbúa fjölda sem hér er þá höfum við tekið á móti ofbóðsla mörgum í samanburði við önnur Evrópuríki erum við ekki neittni þeirri stöðu að við höfum ekki ef við viljum segja það axla okkar byrðar hér á landi í dag eru búsettir 6600 Úkraínubúar þessu fólki vegnar vel en já við að við erum sannarlega ekki þeirri stöðu að hafa tekið á móti færrum heldur en önnur ríki með vísandi þess hvernig að innflytjenda stefna og útlendinga stefna síðustu ríkistjórnar var ég meina það voru sendar breiðþóttur hérna út til að sækja fólk til Egyptalands eða hvað það nú var
1: allskins æfingar búnar að eiga sér staði
0: allskins æfingar og það var verið að stíga inn í einstök mál það var verið að stöðva ákvarðanir sem að réttmætt yfirvöld hefði tekið það er breyttur tón það er breyttur tón og ég þakka mikið fyrir það að setja í ríkisstjórn sem er samstíga stóru myndina í útlendingamálum sem á ekki innbyrðis erjum það hvað skrefið viljan taka
1: það er það sem er komið núna
0: Já,
1: og það má alveg sjá það núna margir örgla sem að veitt því aðtegli heldur
0: við afgreitum fjögur frumvörp í vor þetta er mesti fjöldi afgreitra útlendingabreitinga í tæpan áratug og við erum að taka býsna stór skref ég leifi mér að nefna afturköllum verndar á brotamönnum við höfum hækkað dvalaleyfisgjöld við erum búin að samþykja lögum brottfararstöð og ýmislegt annað harðari reglur eftirlit á Keflavíkurflugvelli þannig að við erum komin í færi til þess að vísa brotamönnum úr landi við erum í færi til þess að geta betur framfyllt ákvörunum okkar við höfum styrkt landamærin við höfum afturkallað vernd brotamanna svo fórum við líka inn í að skoða svona gloppur eins og voru til dæmis námsmannaleyfi sem voru verulega á skjön við það sem við séð annars staðar á Norðurlöndunum það sem að fólk var að koma til náms á Íslandi í mjög eina önn gat sótt fjölskyldusameiningu og fjölskyldusameiningu með þeim hætti að þau flytti foreldra sína til landsins fullorðnir háskólastúdentar og margt mjög sérkennilegt
1: það búið að stoppa það
0: það með frumvörpum frá þessari ríkistjórn
1: en sko í þessum nýja innflytjendapakka hælisleitendapakka ESB sem er núna bara frá 12. júní síðastliðnum hvað af þessum reglum sko þurfum við þá að taka upp ef við göngum í ESB og þá er ég að hugsa til dæmis hvað kostir eru í stöðinni það er ákveðin hópu fólks sem að við þurfum að taka á móti að kröfu ESB eða getum við sagt nei getum við sagt við þegar í samninga vera já, heyrðu við viljum undan þá frá sig að við viljum ekki fara inn í þetta
0: Já, ég meina Danir fóru þá leið að undanskilja sig þessu regluverki þannig að allir þessu talum að sig ekki til einar varanlegar undanþágur, þeir gerðu það
1: En hvenær gerðu þeir það? 1992, þegar mastersamningur var gerður Það er eiginlega á sama tíma og sko þetta er ekki sambærilegt vegna það svo langur tími síðan það búið að breyta svo mörgu hjá ESB síðan
0: Já.
1: Það er til dæmis Lissabonsáttmálin
0: Undanþágan stendur
1: sko gamlar undanþáur frá þessum tíma og ég tala ekki síðan fyrir áramót, nei aldamót þær, þeim verður ekki taka og þær verður ekki leiknar upp aftur þær verður ekki teknað fyrir aðra aftur þannig að Danir eru í algjörri sérstöðu út af ymmit innflytjendum og öryggis og varnamálum sem að þeir reyndar breytu
0: þeir kusa að breyta því já, út að breytu öryggislandslægum en að þjó spyrð, hvað myndi þetta þýða þá myndi ég segja stærsta skrefið höfum við þá þegar tekið með því að vera inn í Schengen-pakkanum og þar eru við og ég meina við erum nú báðar með bakgrunn og lögreglu stjórnvöld sem að taka því verkefni alvarlega að ætla að berja skiplar í brotastarfsemi vilja auðvitað vera í þéttu neti lögreglu stofnana í Evrópu allri Það skiptir öllu máli að upplýsingar þar gera það í dag og þetta verkfæri alltaf verða sterkara og beittara að þegar að farþegi birtist á flugvelli að þá ferðast með honum upplýsingar í rauntíma það gerir það verkum að við erum færi til þess að brottvísa fólki strax á landamærum værum við ekki í Schengen þá væri landamæri okkar umtalsvert veikari að þessu leiti vil ég leifa mér að nefna síðan eru hérna þannig að þetta mjög mjög mjög mikilvægt skref síðan eru þarna líka í svona þessari Evrópu umræðum útlendingamál mjög beinskýtur tótt hvað var þar endursendingar og brottvísanir strax við landamæri síðan það auðvitað hitt, það eru ákveðin ríki, ég nefni Grikkland sem hafa fengið á sig holskeflu og flóð af umsóknum og það hefur verið að leitast við því að rétta hlut þeirra að einhverju marki þá segi ég þetta, þannig verið að horfa til þess að einhverjum mjög íktum tilfellum sé þessum ríkjum liðsynnt Ísland í þeirri stöðum sem ég nefndi áðan hvað við höfum tekið á móti ofboðslega mörgum á liðnum árum að við erum ekki sannlega ekki í neitt skuld þar ef maður vill nota það orð en aðalatri finnst mér vera samstæð það hvað það þýðir að verja ytri landamæri samstæð það að upplýsingar ferðist landa í millum og töluvert harðari tótt útlendingamálum en hér á Íslandi Já,
1: en myndum við Íslendingar sko, við bara getum við sagt nei með þessum innflytjendapakka eða er það rétt hann er ófrávíkjanlegur eins og reglunar er núna því það er alltaf búið að breyta reglum Evrópusambandsins töluvert frá upphafi og sérstaklega með Lissabon en hérna sko eða sko eins og ég allavega les mér til það að nú stöndum við bara þá fram í því annarkvort að taka við þessum pakka og segja já við munum taka móti ótilgreindum fjölda að kröfu ESB á hverjum tíma eða ekki þá þurfum að borga sektir alveg eins og bæði pólverjarnir eru í deilu við ESB í dag út af þessu
0: En það byggir þá því að einhvert land hafi ekki tekið á móti fólki það höfum við sannlega gert eða tekið á móti og fáum
1: pólverjarnir hafa líka gert
0: en þegar þú segir, er hægt að semja þetta er hægt að fá undan þá og þessu eða er þetta ófrávíkjanlegt svarið við því eru þetta það mun samninga viðraður leiða í ljós við getum ekki svarað þessu ég á ekki svarað við því, þú átt ekki svarað við því, þetta mun samningurinn leiða í ljós, ég vil þó segja þetta, ég er ekki jafn svart sín á þennan pakka og þú það er mjög margt gott í honum
1: Já, ég vil bara fá að vita nákvæmlega hvað það þýðir, við verum að vita hvað það verum að skrifundir og farin í Evrópusambandi sem að skildar okkur síðan að taka við einhverjum hópi fólks þar sem við fáum engu ráðið
0: Þess vegna ég svo hrifin af þessari hugmyndafræði tvær atkvæðagreiðslur að fara í þetta varfærna skref í byrjun það sem við einfaldlega svörum því viljum við fara í samninga við þeir og síðan ef þjóðin svara því játandi sem ég trú að hún geri að þá fái þjóðin aftur tækifæri til þess að svara síðan þessum spurningum þegar samningur liggur fyrir þá sjáum við það svart og hvítu hvað þýðir þetta fyrir efnahagslífið í landinu hvað þýðir þetta fyrir allan almenning sem að díla við vonlaust húsnæðislánakerfi sem að díla við hátt maturverð og allt þetta nei ég á bara við samningurinn svarar því Þess vegna vil ég sjá hann.
1: Já, en þetta er eins og framkvæmdin á þessu eftir þetta komið í gildi núna í Evrópu mm-hmm. þá er náttúrulega sérstaklega pólverjarnir núna mm-hmm. þeir neita að taka við fleira fólki þeir eru með miljón frá Úkraínu mm-hmm. segist ekki að taka einn meira inn mm-hmm. í landi mm-hmm. og þeir neita og þeir að fá sektir mm-hmm. og það stendur nýverinu kunni í þessum tölvu orði í raun og veru
0: en þeir eru verða ekki þvingar til þess að gera þetta
1: Það þarf að koma í ljós, við sjáum hvað gerist Já. En Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra gestu hér og við ætlum að fá auglýsingar og svo komum við strax aftur
2: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland!
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir fabrikan.is.
6: Skoðanakönnun dagsins útvarpsaga.is.
7: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
1: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn
8: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944 Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið Ég segi já
9: Evrópureyfingin
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.

0: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu og gestu hér Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Við erum að ræða ýmis mál sem að munu falla undir já, hennar valdsvið sem dómsmálaráðherra ef við göngum til þess við Evrópusambandið og eitt mál sem að reynir á Þorbjörg Sigríður. Það eru dómsmálin. Mm. Hvernig lístir á það að dómskerfið nánast fari í hendurnar á ESB eða hvernig verður það í framkvæmt?
1: Ég myndi nú kannski fyrsta lagi segja að það verður ekki þannig í framkvæmt. Mm. Við verðum með okkar dómstóla, okkar hérastóm, okkar landsrétt og okkar hæstarétt. Mm. Erum þá þegar með svona hliðstæður í því í gegnum eftir dómstólin og annað, þannig að það er svona túlkunaratriði að því hvernig gengur að samræma einhver regluverk. Þannig að mér hefur fundist rosalega villandi þegar talaði með þeim hætti að það muni bara sitjast einhverju útlenski dómarar í dómarasæti á Íslandi. Mm. Því að veruleiki hérna íslenskra dómstóla verður eins og ég segi áfram þessi þrír dómstólar. Mm. Og hérna þannig að það finnst mér ekki vera stórt atriði í þessu þó að þetta séu þetta eitthvað sem að hljómar eins og það hljómar. Mm. Túlkun á því hvernig að ríki hafa innleitt ákveðna hluti og annað því líkt.
0: Sko, núna í hugsanlegum aldaviðraðum eða verið sagt já, mm. að þá eru tvö sérstaklega mikilvæg svið sem að undir þetta falla og það er 23. kafli sem mm. eru lagði fram, mm. dómstólar og grundvallamannréttindi mm-hmm. og 24. kafli sko réttlæti frelsi og öryggi. Mm-hmm. Og þetta eru svona meðal mikilvægastu kaflana í aðaldavíra mm-hmm. vegna rétta ríkisins.
1: Já, sammála því.
0: Sem er þeirra, hérna,
1: og finnst þér ekki magnað hvað þetta hefur sjálf svo lítið verið rætt?
0: Alveg ótrúlega lítið.
1: Því að umræðin er öllum sjávarúti og landbúnað og hérna, það skil ég vel. Já. En mér finnst núna þegar að hvað, 6 dagar eru til kostninga, fimm dagar til kostninga, já. Að þá er það þannig að það hefur kraftmikil umræða og ég hefur verið að hlæja sjálfum mér að því bara er ég eitthvað rugluð að hvart allir yfir því hún sé svo hörð það er bara fínt auðvitað eigum að ræða þessi mál í þaula en það er mjög margt sem við höfum ekki rætt þetta, við höfum ekki rætt nýsköpun við höfum voða lítið rætt byggðastefnu Evrópusambandsins, það er kraftmikil stuðningur en ég er að þú spyrir það mjög upptíkin af öryggismálunum
0: En ég samt sem á að ég var að halda með dómstólinu svo mm-hmm. segi, það er nánast lítið sem ekkit þetta að tala mm-hmm. og þá spyr maður beint sko verða íslenski dómstólar undir Evrópudómstólum mm-hmm. ef við göngum í ESB.
1: Eins og ég segi, í hinu daglega samingi hvort sem eru að reka engamál eða sakamál fyrir héraði mm-hmm. eða í landsetti mm-hmm. eða í hæstarétti. Mm-hmm. Þá eru það íslenskir dómstólar sem áfram dæma og við getum líka hort í þess að hérna að því við vorum að ræða útlendingamál útlendingamálin hjá Evrópusambandsríkjum nefnir sem dæmi bara Svíjar og Finnar þeir eru ekkert með sömu útlendingalög þau eru innbyrðis ólík
0: sko,
1: löndin eru áfram innbyrðis ólík en eins og segi það er þarna ákveðin hattur yfir sem að hérna þjónar ákveðinu tilgangi en innlendir dómstólar og innlend dómsteg verður sannarlega en þá til staðar og í óbreyttri mynd.
0: Já, en hvað getur þá alþingi til dæmi sett lög sem að ganga gegn reglum ESB?
1: Alþingi, ég meina það eru þetta þegar við göngum inn og ef við myndum ganga inn að lokinni þá seinni atkvæðagreiðslu að það er 2 atkvæðagreiðslu til þess og svo þarf að breyta stjórnarskrá og ég vil nú nefna það því að nú stundum tala eins og það bara við fyrum í viðræður og svo bara vöknum við öll í Brussel og verum bara búin að sogast inn þarna inn við hefum áður farið í viðræður og við sogumst ekki þarna inn við bökkuðum út, norðmenn hafa farið í viðræður, kláraðar farið í atkvæðagreiðslu felt samning og ekkert breyttist. Engin aðlögun ekki neitt fyrir við erum komin þarna inn.
0: Já, en getur alltingi sett lög sem ganga gegn reglum ESB, Evrópudómstóllinn telur að þau brjóti gegn ESB-rétt?
1: Ég meina við erum í þeirri stöðu í dag ekki satt með við erum skuldbundi til að hafa ákveðna reglur vegna EES samningsins og við látum þessa reglur stemma.
0: Jó.
1: Þannig að það það sama í því samingi.
0: Ég meina þá forgangsregluna að þetta sé sama sjónarmið í stærri málum.
1: Men það auðvitað að vera að keyra einhverja samræmda stefnu Já. Þá við EES og þá við ESB.
0: Mm.
1: En mér langar svo til þess að við ræddum aðeins öryggismálin
0: mm-hmm.
1: og þá í samingi við hennar frasa sem við ræðum mikið, breytta landslagið.
0: Mm.
1: Og aftur vil ég vísa til þess hvað Djörfung Bjarni Benediktsson eldri sýndi þegar hann leiddi þjóðina til NATO-aðildar
0: mm-hmm.
1: en mér finnst ég upplega mjög sterkt núna segjum, tökum dæmið af því hvernig að Mette Frederiksen hefur talað í samingi við mjög stórirtar yfirlýsingar bandaríkja forseta að hann ætli að eignast Grænland ná yfirráð yfir Grænlandi og það síðasta sem hann segir í bandarísku podcasti fyrir hálfum mánuði síðan þið geti treysti að það mun gerast á þessu kjörtímabili
0: Já, en Donald Trump fylgir ekki með Ísland inn í ESB
1: Nei, það gerir hann ekki
0: er En Mette Frederiksen að ræða svona hann og Danmörk og Mette Frederiksen og annað
1: Við erum að ræða þetta
0: Þegar hvort þeirra að sækjum aðild að ESB
1: Við erum að ræða þetta vegna þess að grænlendingar eru nágrannar okkar og þá sýnir ógnin er býsna nærri. Við erum að ræða þetta vegna þess að það algjörlega nýr veruleiki fyrir Norðurlöndina yfirlýsingar bandaríkja forseta, NATO-ríkis, ógni okkar öryggishagsmunum og við erum að ræða þetta í því samingi að dönsk stjórnvöld hafa sjálf talað það að þau upplifi öryggi og skjóli því að tilheyra þessari 27 ríkja blokk
0: Já.
1: Í þessum samskiptum.
0: En eru það ekki líka nú þegar Danmörk inn í ESB?
1: Danmörk inn í ESB?
0: Já, en Danmörk
1: líka... En ég
0: að
1: nefna þetta vegna þess að fólk talar stundum eins og NATO og ESB séu andstæður. Einlega Nei. Öll ESB-ríkin eru jafnframt inn í NATO, en ég sé þetta sem belti og axlabönd. Líka, tökum annað dæmi. Tollastríði sem nú farið á stað milli Bandaríkjana og Kanadamanna sem að Bandaríkja forseti lýsir því yfir 50% tollur og ykkur
0: Já, veistu út af hverju?
1: Við erum ekki í skjóli Evrópusambandsins ef að kastljósun beintað nei, okkur
0: En segðum við út af hverju er hann að beita Kanada tollu?
1: Þeir eru nú ekki sammála það herra með þetta hver ástæðan er
0: Já, veistu hver hún er?
1: Trumpíska skýringin
0: Nei
1: Hver er hún?
0: Bara aftur þú nefnir þetta sérstaklega við erum að ræða hérna hvort að Íslandi að ganga jafnvel inn í ESB ef að samninga nást að þá fyrir þú að tala Trump í Bandaríkjunum og tolla á Kanada út af skóar bruna sem þar voru og deilum þau innbyrðis það allt annað mál og kemur þessu mál ekkit við
1: Öryggismál
0: og Trump kemur þessu kostningum ekkit við
1: ég ósammála því
0: og, það hann gerir það bara ekki neitt
1: ég ósammála því
0: gæti tekið okkur einhver ár að semja við ESB ekki satt og þá Trump löngu varinn og við hvernig er þá
1: ábyrgir stjórnmála leiðtogar hafa endurmetið hagsmunni sinna ríkja þegar öryggislandslagi breytist Það gerði Bjarni Ben á sínum tíma, það gerðu finnar þegar og svíjar þegar ógnin breyttist í austurátt. Bandaríkjamenn hafa verið vinaríki, skipta okkur gríðilega miklu máli og við viljum þetta gera allt það sem við getum til að halda sambandinu við bandaríkin góðu. Það þýðir ekki að við leggjum ekki við hlustir og metum við það ekki hvernig er verið að tala. Hvað bandaríkja fórsett að segja þegar hann segir hann ætla að taka yfir Grænland?
0: Sko,
1: Hvaða kveðjur eru það já, til NATO-ríkis?
0: Má þá spyrja þig, Öru, er það yfirlýst stefna bandaríska stjórnvalda eða er það ummæli ráðherra eða fórsetta og á sama hátt að það eru ummæli og yfirlýsinga frá okkar ráðherrum og sem að orka tvímalis það er ekki endilega það sé stefna ríkisstjórnar Íslands
1: að það sé ekki stefna bandaríkina hvað fórsetin þeirra segir
0: er það opinber stefna þeirra bandaríkina Sko, en hins vegar að þá, þetta er alveg svo með yfirlýsingar stjórnmálamanna, það er bara þannig og þá spyrði þau öðru líka Þorbjörg Sigríður að hefur til dæmis bandaríkjamenn sem hafa yfir 70 ár og ekki meira verið með varni hér á Íslandi einhver tíma reynd að ná hér landsvæði af okkur sýnt af sér eitthvað að þeir vildu taka frá okkur eitthvað hafa sýnt eitthvað annað en að þeir vilji verið okkur
1: sem ég segi, hafa verið okkur mikilvæg bandamenn og vinaríki og ég bara fullir í það að ríkistjórn Íslands vill að svo verði áfram og þá hafa þeir ekki gert
0: Já.
1: En þá ég heyri samt hvað er verið að segja um Grænland.
0: Já.
1: Og ég sé hvernig viðbrögð Dana og allra Norðurlandana eru.
0: Þetta Dana, fyrir þetta þeir eru nota Grænlands í nýlendu, þeir stór græða, þeir eru útflutningu grundvallast á þorskveðum og Grænlandsmiðum. Þannig að Grænlendingar eru Danir opastlega fjárhanslega mikilvægir. Allar auðlindirna sem þeir eru bara í stóru stíl að vinna það. Þannig að...
1: En ég bara get ekki tekið undir það ummæli sko... bandar ekki að fórseta sé svona bara eitthvað eins og ykkur álskja út í bæsi
0: já,
1: ekki á sig
0: já, já, það það ekki bara sama hátt að menn að segja hér að þeirra bara jafnvel utar ekki sá þeirra okkar lýsið því yfir núna í pólitíkó að henni finnst bara absolútli að við um að borga fyrir svartadalandin í ESB hvað við að segja hér á Íslandi
1: það ekki ummæli Ólafs Ragnars um
0: nei,
1: hennar orð
0: þetta stendur í pólitíkó og kemur fram í vitalnum og hlusta það allt á netinu og hvað við að segja, æ, þetta nú bara utanriksráðherra á því að þegar ég verið að hlusta á þetta það taka jafn mikið mark á því sílur, þetta svona er umræðin en, veistu það, að Þorbjörn Sigríður ég bara verð, við þurfum náttúrulega að hafa miklu lengri þátt,
1: já,
0: ég heiti það
1: við þurfum bara að hittast oft
0: miklu oftar, en ég verð að spyrja því já. Þannig í sambandi við kostningana núna
1: já.
0: Af því að þú svona fer með yfirstjórn þeirra mála
1: já.
0: Og þá er spurningin sko það er til dæmis hver fylgist með erlendum áhrifum hérna það tali að séu erlendir aðlega sem hafi áhrif á kostningarnar og það sé hægt á því hafið það orðið börfið eitthvað slíkt?
1: Ég nú kannski ekki rétt að manneskan til að svara þessari spurningun, ég veit þó og það hefur bara komið fram í fjölmiðlum að embætti ríkislögreglustjóra fylgist með umræðin og netinu og það eru auðvitað verið að skoða, eru bottar á ferðinni, eru einhver merki um það að þessi óeðlileg afskipti við sjáum þetta bara víðar í heiminum í samingi bara við kostninga bara átti í Þýskalandi sem fóru falsfréttir á stjá um það um kanslaran að þetta er bara því miður nýr veruleiki kostninga allstar í heiminum þannig að já, með þessu er fylst fulltrúa ríkislögreglustjóra að gera það meðal annars og menn er reyna að standa vaktina í þessum efnum að því eins og þú segir það verið að dreifa hérna einhverju frétt á krafti ummæli utanríkisráðherra og það verið að dreifa hinn og þessu og það eru þetta sjálfstætt markmið að upplýsingagjöf til almennings í landinu sé rétt
0: já.
1: Og það skiptir máli að við stöndum vaktina þarna
0: já.
1: En þarna er ég nú kannski bara dálítið lögfræðingur ekki djúpi tækninni, ég ætla ekki að lýsa því hvernig þeir gerir þetta, en ég veit að þetta er gert
0: það skerði nú eftirlits mögulega ef að það er sagt hvernig það er gert en hins vegar að hérna að þá er þetta bara svona spurning hvort að það er komið upp á því að það er talað styrki og jafnvel styrkin á fjölmiðla og aðra og samtök og svona hafið þið eitthvað svona séð í því
1: og það er náttúrulega eins og fram kom í þessari úttekt á kosningareglverki á Íslandi og kosningaframkvæmd þá finnst mér aðalatrið vera þetta það er full traust borið til Íslands hvað varðar framkvæmd kosninga og vinnulags í þeim efnum við fengum þó þessa athugasemd sko hvernig fjármagnir streymir.
0: Já.
1: Við höfum sett reglur, að það hafa verið sett reglur fyrir tíð þessar ríkistjórnar það hvernig fjármagnun fyrir til handa stjórnmálaflokkana er. En þannig verið að benda á hvað með önnur samtök sem geta verið leiðandi í kostningabaróttunni og þetta var ágalli og þetta er gagnrýnt og ég hef sagt opinberlega og endurtek það bara að komi nú til annarra atkvæðagreiðslu þá finnst mér eðlilegt að úr þessu verði bætt.
0: Já.
1: Því að það er sjálfstakt markmið, það er ekki nóg fyrir okkur að vita að kostningar á Íslandi hafa verið farsælar í því samingi að það hefur ekki verið alvarlegt vantraust eða mikill misbrestur á en þarna er veikleiki og það þarf að bætur því.
0: Já, en segir mér þá nú hefur til dæmis ESB hefur styrkt ríkisútvarpi til ákveðna verkefna og með fjárframlögum og sjóðum hafið eitthvað fylst með því hvort að það er að fara inn á ríkis fjölmiðil fjármunni frá ESB núna?
1: Ég á ekki svari við því en stóra máli finnst mér vera í þessari fjölmiðla umræðu og það er þetta kannski ekki nýtt stef þetta bara aðstöðu mun frjálsra útvarstöðu á fjölmiðla og svo og ríkisins mál sem að mér finnst dálítið dapurlegt hvað stjórnmálum tekst illa að leysa úr við þurfum að frjálsum fjölmiðlum að halda þannig að það finnst mér vera sko óhá þessara atkvæðagreiðslu eitthvað sem við þurfum sannarlega að leysa úr en ég vil bara ítreka það sem ég nefndi áðan að kjósi þjóði nú já við því að fara í viðræður til þess að kalla fram þessi svör taka þetta varfærna skrifum að fá að sjá samning ég reyndar þeirra skoðunar að fólk sem er hefur efasemdir og neikvætt eigi geta kosi já núna til sjá þetta það bara sort og hvítu hvað þetta þýðir
0: já.
1: En að við verðum að leysa úr þessu með því að þá bæta úr því í okkar kosningalöggjöf sem við mögulega getum fyrir næstu atkvæðagreiðslu að þessu leiti
0: Já, en þá mitt sko varandi kosningarna núna það verið sko að verið talað það að hvað verið talið ekki bara samdægus af því að nú er þetta til að auðveld kosting bara já eða nei það er að
1: tala og við erum ekki með kjördæmin
0: nei, með, að því að hvað tekur langan tíma að telja þetta er þetta ekki bara allt á sama svo
1: ég hefði nú haldið það en þessu verður landskjörstjórna að svara sko, en ég meina við höfum auðvitað haft þá framkvæmt á Íslandi að það kosið og svo kosningavaka og menn þurfa nú kannski eitthvað að halda sér á fótunum fram eftir nóttu og mæta í kosningavitil og annað því en hérna þetta á nú geta gengið hratt og vel fyrir sig en það eru þetta verkefni landskjörstjórnar að svara þessu
0: Já, en það sem þú ekki teyrt að því annað en að þetta sé bara eðlilegt eins og viðum verið það ekki tekja þetta talninga eða eitthvað svolítið
1: Ég hef ekkit slíkt teyrt, nei og mér finnst ekkit benda til þess að svo ég vera því eins og þú segir að þetta er hérna einfaldur kjörseil sem spyr það, hvort þú vilji ganga til þessara viðræðina
0: já
1: eða nei, og aftur ítreka ég það við erum að kjósum það hvort við viljum fara í samningaviðræður, við erum ekki að kjósum aðild núna, það þarf aðra aðkakreisli í það, að það eigi nú ekki vera flókið að telja í þessu
0: Akkurat, herðu, ég veit að núna er tíminn búin hjá okkur að sinni en ég langar mest að segja við því ég held að vera nú að koma fljótt aftur eða
1: það ekki?
0: Búið að kjósa þá
1: sennilega Ég þig það með þökkum
0: En hérna, náttúrulega að þetta er sniður stað hjá okkur að hérna að þú ertum gamall pródómari hjá mér
1: alveg rétt
0: já, það var nú heldur betur þannig að það nú skrýtast nú að þessu við að þú sittir hér og ég hér
1: en yfirheyslu ég mæti bara glaðhlakkaleg til þín í næstu yfirheyslu
0: já, það skulum hafa þannig.
1: Það þannig þúsund takk fyrir spjalli
0: sömu leiðir svo gangi er allt í hægin Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra við þakkum henni innilega fyrir og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hérna með okkur verðið sæl
1: Takk
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðstillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
3: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa Kottu bara í lúuna KFC
4: Sjónmælingadagar Frí sjónmæling út ágústmánuð Tímapantanir á sinna.is Sjón glirnaverslun Glæsibæ Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari
5: Útvarpsaga er góður ferðafélagi Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
6: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
9: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu það komið til mín Logi Kjartansson lögfræðingur og hann ætlar að segja ykkur frá kæru sem að hann hefur lagt fram vegna fyrirhugaðara kostninga og öllu heldur því að sem lítur á undirbúningi það úrskurðarnefnd kostningamála sem að hefur fengið þessa kæru og Logi ætlar að segja okkur hvað erum að vera eiginlega góðan dag Logi og velkomin
1: Já, þakka fyrir að bjóða mér Jú, eins og nefnir réttilega þá þetta kostningakæra sem lítur að fyrir kostningu sem að fyrirhugaðar núlega daginn og varðar fyrst og fremst aðdraganda hennar og grundull hennan lagalega grundull hennar og þetta eru svona í megin þáttum sex máls ástæður sem að kæran reist á
0: Já.
1: Og kannski fyrst til þess að líta að kærendur telja að sá ráðherra sem að lengst af hefur farið fyrir málinu hafi ekki verið til þess bæra að halda á því sem þess ekki sá réttið að lögum þar sem að samkvæmt fórseta úrskurðum, gildandi fórseta úrskurðum, þar að lútandi málefnið á undir fórsetis ráðherra í fyrsta lagi. Vitanlega hefur utanríkisráðherra heimildir til að gera venjulega og ýmsa tiltekna utanríkissamninga við önnur ríki.
0: Já.
1: En kæriðu telja að þetta geti enga veginn talist neitt slíkur venjulegur dæmingerður samningur í merkingu laga þó fyrsta lagi vegna þess að ESB ekki ríki
0: Já, emmi
1: Fyrir það fyrsta
0: Já, akkurat
1: Svo náttúrulega máli svo risa vaxið Þetta náttúrulega okkar stjórnskipan, fullveldi og lýðveldi allt og ríkisvaldi stofnanakerfið eins og leggur sig sem undir
0: Já.
1: Og þetta varðar í raunni framsal á því og þar með náttúrulega mæla öll rök með því að þetta eigi einhverju eins og fórsettáskurarnir gera skýrlegar á þeir eigi undir fórsett
0: Já, það er skýrlega logi að það þeirra stofnu, sko sagt að lagna nýjir í stjórna hún í myndu þá gefið nú fórsetta úrskurður hlutu hversu eins og ráðherra fyrir
1: sig Já, þeir lúta í mitt að hlutverkum og verkaskiptingu og valdmörkum ráðunita og ráðherra
0: Já, og það kemur fram í fyrstu greinu að þeirra skuli fara með
1: Já, hann fer með málefni varandi stjórnskipan og fullveldi og stjórnaráðið í heild
0: já.
1: Eins og málið lítur að
0: Já, en mörkin sem utanríkisráðherra hefur þá Hvað eru takmörkin? Hvað er takmarkast vald utanríkisráðherra?
1: Já, það takmarkast líka samkvæmt þessum úrskurðum það er í 11. Grein úrskurðana ef maður rétt þar er talið upp hvaða verkefni utanríkisráðherra hefur með höndum
0: Já
1: Og mörkin náttúrulega leiðir svo af fyrirmælum og ákvæðum þessa úrskurða og þetta kemur bara mjög glögglega og skýrlega fram þegar þeir eru lesnir.
0: Já, þannig að þínir umbjóðundir þeir benda á þetta að þarna sé ekki réttur Já. Aðili að fara með máli.
1: Já, þarna er ekki rétt stofnun, þetta er ekki réttur ráðherra sem að lengst af hefur haldið á málinu.
0: Akkurat.
1: Já, þó svo að fórsætisráðherra hafi stigið svona eitthvað inn í þetta núna nýlega sko með einhverjum hætti formlega og óformlega þá vindur það sem slíkt náttúrulega ekki ofan á því sem búið var að vinna og gera
0: Já, en það líka sko hvernig tilurðin þetta þingsáldurna til að sem að utanríkisráðherra leggur fyrir þingið og fær heimildina til að fara í eitthvað þjóðaratkvæðagreiðslu og þannig að það er það er ekki
1: já, og öll undanfarandi það vegferð
0: já, ég segi
1: í aðdraganda hérna fyrir framagningar sko.
0: Já, þannig að þetta er það sem að máli snýst
1: já, þetta er svona fyrsta megin málfastan
0: sko.
1: Já, svo eru fleiri það er náttúrulega hefur að kæriðu telja það sé enga vegin sko leitt í ljós með nægilega skýrum og haldbærum hætti að hvaða markmiði, megin markmiði er verið að stefna í reynd ef við svona sjáum þetta eins og 10.000 hvað er að gerast og lítum á stjórnarskrána þá hlýtur maður að sko leiða af henni að allar svona ákvarðanir allar svona grundallar breytingar eða ráðstafanir sem miða að slíkum grundvallar breytingum
0: Já.
1: Og okkar stjórnskipan og stjórnarfari það er náttúrulega hljóti að miðað því að, að bæta velferð og hagsæld okkar Íslendinga. Kærendur telja þessi markmið engan veginn hafa verið leitt í ljós með viðlítandi hætti. Ekki með sannfærandi né nægilega viðlítandi hætti að þetta séu markmiðin. Og að mati kærendur þó telja líka að sko ESB, það getur eiginlega ekki verið markmið í sjálfu sér. ESB hlýtur þá bara að vera leið að einhverju svona markmiði bætta velferð og hagsæld. Því síður hefur þá verið leitt í ljós að, að, að ESB sé leiðin að bættri velferð og hagsæld fyrir Ísland og Íslendinga hefur leitt. Nú, svo nú þriðja málsvarstaðan, það eftir því sem að best kunnugt, þá hefur miklu magni skjala og gagna tengdu málinu verið haldið frá í rauninni bæði þingi og þjóði að minnsta kosti almenningi, menn hafa ekki fengið að vita hvað hann í einhverjum hundruðum skjala sem að varða málið og þetta náttúrulega telja kjósendur fara á svig við sjálfan kosninga réttin það, að fá ekki að vita í rauninni hvað þarna liggur undir steini Í fjórða falli þá er byggt á því í kærunni að hérna að sko það hafi engar sko stjórnarskráin gerir ráð fyrir því að ríkisvaldið, löggjafarvaldið, dómsvaldið, framkvæmdarvaldið það sé hér á landi ekki annars staðar þeir telja að það hefði þurft að fara í viðlítandi stjórnarskrárbreytingar áður en lagt var á stað í þessa vegferð
0: Telur þú það sjálfur líka?
1: Ég til í það minnsta já, það hefur verið réttara það hefur í það minnsta verið varlegra örugara, já, og réttara
0: áður en eitthvað samningur eða samningsdrög eitthvað lagi fyrir
1: það hefur verið varlegra og líraðislegra
0: Er það meina þá út af valdafransalinn?
1: Já, út af því að í vegferðin er náttúrulega fólkin þessi möguleiki sem hætta á þetta leiði til, til ríkisvalds afsals og þá þarf að vera tryggur það stjórnski réttalegur grundvöllur undir slíku myndi maður að telja allan daginn og þetta var nú fjórða málsvarstaðan og síðan hefur það nú gerst að það búið að opna sérstaka vefsíðu tilengu þessari þjóðaratkvæðagreiðslu á vef utanríkis ráðuneytisins og kærendur telja það langt gengi þar í hérna umfjöllun og upplýsingamiðlun að það sé komið í rauninni inn á þær valdheimildir og hlutverk sem að landskjörstjórn hefur lögum samkvæmt kynningu og fræðslu varandi kosningar svo hefur líka verið dregið fram að, að hérna ríkisútvarpi sem er náttúrulega rekið og kostað af almannafé og allulegt í eigu íslenska ríkisins og almennings hérna það virðist hafa þegið umtalsett mikla fjármuni að undanförnum úr sjóðum á vegum ESB sem að mati kærandi að eru slíkir og þýlíkir að þeir séu teljast til þess fallnir að slá undan svona hlutlægni skildum fjölmiðilsins sem í rauninni ríkis stofnuna, já, opinbers hérna, almennings hlutafélags.
0: Já, bara já, opinbers hlutafélag.
1: Já, það opinbers hlutafélag.
0: En það

0: Þannig að þetta verður ekki tekið fyrir áður en kjördagur í liðin allavega.
1: Nei, þannig að já, að það var, þú tóna því að það verður tekið strax fyrir. En það að réttur aðili hafa ekki, þessi valdþurður umlega utanríkisráðherra sem að tala eða þið talið um.
0: Já, þeir byggja á því.
1: Já, að telurðu að það muni hafa einhver ógildingar áhrif eða eitthvað þess áttar? Hvaða áhrif getur þau haft?
0: Sko, almenna reglan í hérna svona stjórnarfars réttinum er sú að ef að valdþurð af þessum toga liggur fyrir, það er að segja að það er farið út fyrir málefnisleg valdmörk út fyrir slíkan málefnalegan verkaring að þá sé það ógildingar ástæða viðkomandi stjórnar athafna það sé ógildingar ástæða
1: Já.
0: Það á því byggt og kænindu náttúrulega telja líka að þessar málstæðu ástæður sem ég var að hérna, þylja hérna upp og kæran byggir á að þetta fari það líka í báa við þau grunn viðmið og forsendur sem að kosningalögin og þau líraðis sjónamið sem að þau byggja á að sem sagt þetta fari alveg tímalust í báa við þau viðmið.
1: Já, það má náttúrulega kannski segja það logi að það eru kannski sum önnur atriði sem að eflaustu áætt er að ræða sem tengjast upprunarumla málsins sem er bara allagötu frá 2009. Alveg frá því að það er sendin þessi umsóknu 15. júli 2009
0: og já, þá var að mista okkurst í forsætisráðherran réttilega með höndin á mönnum.
1: Já, það var réttilega forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir. En það sem ekki var ekki fyrir mér að segja að þá hafði þáverandi alþingi sko tekið mið af þegar þeir voru að samþykja og settu sína rauðu línur mastu og hérna undanþágu kröfu og annars slíkt að það sem var þetta samþykkt á grundvelli þess að þeir myndu sko leggja það fram og út frá þeim reglum sem giltu ESB þá þetta 15. júli 2009 en 1. desember sama ár 2009 þá tekur gildi Lissabonsáttmálin sem að breytir öllu ESB regluverki verulega þannig að þegar menn voru að samþykja þetta þá var engin Lissabonsáttmáli komin
0: akkurat, neini
1: hann hefði svolítið brostna fósendur
0: það hefur hérna vissulega breyst ýmislegt og þarna megin við borðið
1: Já.
0: Það hefur gert það,
1: Já.
0: Það er alveg rétt
1: Þetta er það sem að lítur á þessu því upphafi og núna síðan þessi þetta framhald þegar menn tala framhald viðrana
0: Já sko framhald viðrana það er bara gert ráð fyrir því að eða umsókn er það er samþykki ef umsókn er sem sagt virk þá er allavega til ég að það sé afar villandi að vera að tala einhvers konar sko samninga viðræður eins og þetta sé einhverjir sko tveir svona þannig sé nokkurn veginn jafnsettir aðilar
1: Já.
0: Sem séu svona að véla og díla bara þú veist með einhver almenna vöru eða þjónustu sko það er náttúrulega ekki þannig því að ef umsókn er samþykkt þá er það bara eitt sem býður samkvæmt einmitt með hans Lissabon sáttmálanum sem að þú bendir réttilega á það er bara aðlögun
1: Já
0: sem sagt aðlögun íslenskra laga og íslensk réttar að regluverki ESB
1: Já, og ekkert annað er í bóði rauninni
0: Ekkert sem að teljandi máli skiptir til það eru tíma frestir sem mögulega hægt að hérna sko fá einhverjar tilslakanir með en það er ekkert meira það er bara meðan er verið af
1: Alla, já, það var að frestur eitthvað tíma
0: já, það er raunni
1: En Lissabon sáttmáli tekur af allan vafa þetta en það er líka annað það sem breytist er þetta hvernig er kosið endalega mál við gátum treyst á það þegar við sóttum sko uppálega og samþýktum ES samningi til dæmis að þá var það sko það var innróma samþýki

0: sem að reyða við borði en með Lissabonsáttmálun þá breytist það yfir í meiri hluta auki meiri hluta samþykki þannig að stóru ríkin, Frakkland og Þýskaland ráða því sem þeir vilja ráða
1: Já, já, þetta eru náttúrulega þannig að þunga miðjan í ákvörðunar og ákvörðunar valdi
0: Já, þannig að þetta spurningin sko hver fer með loka orðið í málum
1: Akkurat.
0: Já, en hins vegar þetta er nú svona bara svona breyting hefur ekki mikið verið rætt hér en þú segir að þetta er sko það verið að sýsla og vela með tilgreinda fullveldi svo sjálfstæðis þætti íslenska lífveldisins og í þessari kæru og hérna þá er spurningin sko menna að vera að túlka orði fullveldi með mismunandi hætti við erum jafnvel að heyra Guðna T.H. Jóhannesson fyrir forseti Ísland segja að fullveldi sé túlkunaratri
1: sko það allavega alveg ljóst að ef á reynir ég held að flestum sé þetta nú sko nokkuð vel skiljanlegt þetta hugtak En ef á reynir og ef lístur saman einhvers konar almennri málvenju eða einhverjum hugmyndum, þá það náttúrulega lagaleg merking sem að ræður úrslitum.
0: Já, ég segi það. En þegar að fara að tala svona, að þá náttúrulega kannski ber fólk ekki eins mikið virðingu fyrir því hver fullveldisréttur okkar er.
1: Nei, það er ekki sama hvernig mitt er rætt hérna. Þessi hugtök, það alveg rétt en ég held að þetta dýlist ekki við erum full valda
0: já. Þjóð en ég bara segi sko að þegar þú setur fram í kærinni að þarna sé vera tilgreina það sé vera sýsla með sko tilgreinda fullveldis og sjálfstæðis er réttar það tækti íslenska lífveldisins
1: já
0: og svo íslensku stjórnlögum sem að þú umtla vittar í en sko það ég að meina það logi að hvað virðingastígin er að svigna undan stjórnarskráni það bara ákvið áhyggju atrið
1: já, það er það og það er til hefur gæst kannski núna sérstaklega síðasta rúmlega eina árið, eitthvað slíkt sem að maður hefur Og þið var við þetta líka.
0: Já, það nú það. En allavegna þú ætlar að láta á þetta reyna og það það úrskurðunefnd kostingamála sem að myndi væntanlega að taka þetta fyrir.
1: Máli líkur þar.
0: Já, og verður nú fróðlegt að sjá hvað verður sagt daginn eftir kostinga.
1: Já, það verður spennandi að sjá hver niðurstöðan verður.
0: Já.
1: Það vonandi bara að öll meðferð og kjörgagna verði örgu og réttu lagi
0: Jú, það er nú alltaf sama sagan sem grípur sig þegar að komna kostningar hvernig á að fara með kjörgögn og gæta þeirra
1: Þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt örgis að tríðlýræðislega og lagalega
0: Já, þetta er logik ég bara þakka að kjærlega fyrir að koma og segja frá þessari kæru sem er sem sagt komin og framlögð til úrskurðarnefndar kostningamála og eigum eftir að heyra sennilega frá þeim fljótlega og all í síðasta lagi á daginn eftir kjördag
1: í síðasta lagi, ég skal nú ekki fullir á þeim hvað er taka sér langan tíma eftir kjördag að sem sagt úrskurða í málum ekki alveg, það getur nú verið einhverjir dagar eða vikur
0: Já, akkurat Heyrðu, bara bestu takki Logi Kjartansson, lögfræðingur og Arthur Kallstóttir þakkar hún fyrir og verið þið sæl

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
3: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is.
9: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari,

0: Komið þér sæl, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Steinar Ingi Kolbeins, hann frá Nei Ungum og það unga fólki núna sem að fær orðið sannlega komið tími til því að það náttúrulega spurning hversu við sem eldri erum eigum að vera raskast með þær ákvarðanir sem að kannski unga fólki myndi vilja taka eftir einhver ár og gefa sér tíma og það eru kannski margir að reyna að lesa í huga þeirra en það bara ættum við eins og eldri eru kannski að láta ógert eða hvað. Góðan dag Steinar Ingi, velkomin út á sögum.
1: Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
0: Heyrðu, ég bara eins og ég sagði, það svona heldur uppi það að núna að það sem vera ráðskast með svona hugafar sko unga fólksins og þeir sem að eldri eru þeir sem að reyna stöðut að nota orði hvað unga fólki vill hvað finnst ykkur og þér, hvað heyri þú í þínu svona hópi innan nei ungra að hverju sko viljið þið ekki fara í ESB?
1: Já, sko hópurinn sem að ég fer með stjórnarformenn sko yfir félagið ung gegn ESB aðild við auðvitað spönnum hið breiða pólitíska litró við erum með allt frá sósialistaflokkum upp miðflokkin í okkar baklandi við höfum herjað mjög skipulega samfélagsmiðla herferð en það það svona kannski sá vettvangur sem ungt fólk nýtir sér mest til þess að afla sér upplýsinga til þess að reyna að tala til fólks og við já, það við höfum sannarlega náð mælanlega góðum árangri í þeirri herferð við finnum fyrir því að ungt fólk að taka við sér og við finnum fyrir ákveðinni bylgju sem að ekki var kannski til staðar fyrir tveimur vikum síðan en mér finnst þetta líka þetta svolítið gott sem þú ert að nefna hérna með að það virðast margir vera að velta því fyrir sér og jafnvel að láta það stýra sínu atkvæði hvað unga fólki vill
0: Já, mér finnst það vera áberandi sko fólki fara að gefa sér það að það viti hvað unga fólki vill
1: Akkurat
0: Ég meina síðan hvenar
1: Mér finnst í þessu samhengi sko, ég ætla að nefna tvennt fyrir það fyrsta sem að mér hefur og ég ætla ekki að fara neina grafgötu með það ég mjög ósáttur með það hvernig málið hefur verið sett fram af sérstaklega já til að sjá hreyfingunni Það eru auglýsingar sem hafa verið settar út þar finnst mér og augljóst að sé miðað að ungu fólki og að taka þann gjörning sem að verið að kjósa að Ísland fullvalda og sjálfstætt ríki gangi inn í yfirþjóðlegt ríkjabandalag og framselji þar með og menn geta deilt alls konar þætti í þessu máli en það algjörlega óumdeilt að við munum þurfa að framselja ákvörum þáttum að fullveldinu og ákvörun að tökum valdi að líka þessum gjörningi við atvinnutilboð eða að skoða matseðil nú var borgarstjórnarefni samfylkingarinnar á síðustu kosningum að koma fyrir nýri auglýsingu þar sem hann var líka þessu við þegar hann skrifaði undir samning við félag, knattspyrnufélagi Svíþjóð þetta finnst mér ekki tækt og ég ætla að lega mér að fullir það að með þessu verið að ákveðnuleiti tala niður til ungs fólks en svo rakst ég nú á alveg frábæra stöðu uppfæslu hjá henni Séra Önnu Eiríksdóttur hún eftir því sem ég best veit í hérna, hún held í afleysingum á Selfossi núna hann hefur verið prestur í Borgarfirði og í Dölunum og víðar og mér langar eiginlega bara svolítið að mjög stund kjarna það sem við erum að reyna að koma til skila hún sagði hvort viljum við sem sagt því sem eru að virðulegri aldri skilja eftir handa minni kynslóð læri vexti eða samfélag sem að komandi kynslóð hefur sjálf frelsi til að móta Þetta finnst mér vera kjarni máls og fyrir mína parta þá vil ég fá sömu tækifæri og kynslóðin hjá mömmu minn og pappa fekk og kynslóðin hjá ömmu minn og afa tækifæri til að móta okkar samfélag sjálf og það verður auðvitað segjast að það virðist vera hópur sem að hérna alls ekki allir sem vilja segja já eru í þessum hópi en það virðist vera hópur hérna úti fólki sem að ósátt með það hvernig hefur gengið að reka þetta samfélag hér og einhverju leiti bara telur að við þurfum að ganga þannig inn, við þurfum aðstofa við þetta og með þeim kostum og göllum sem því fylgja ég þessu ósammála ég vil meina það að þær kynslóðir sem að ég svo heppin að fæðast á þessu landi ég svo heppin að fá að erfa þær ákvarðanir sem þið tókuð fyrir mig og ég vil bara fá sama tækifæri og ég hef svo mikla trú á minni kynslóð og ég vil að við fáum tækifæri til þess að móta okkar samfélag sjálf
0: Þetta að segja að þeir finnst kannski eins og að sú kynslóð sem að svona ræður í dag og ræður mestu að hún sé að eiginleggja framtíðamöguleika eitthvað með því að kannski bara koma okkur inn í Evrópusambandi og það verður ekki tilbaka snúið
1: Já, ég allavega að segja það að það alveg rétt að stýrivextur og háur það kemur sannlega, ég þekki það bara einn skinni það kemur niður á mér, en það algjörlega og það alveg rétt sem sagt að ef við förum inn í Evrópusambandi og tökum upp evruna, þá allar líkur til þess að það fáist hér meiri stöðuleiki í læri stýrivöxtum en ég segi bara við því það sama og allir eru sammálum vatnið finnur sinn farveg í þessum efnum sveiflurnar þær verða bara teknar út með örum hætti og því segi það er óumdeilt að ef við göngum að það inn þá fær mín kynslu ekki eiga að loka orðið sín mál eins og Nei. Þín kynslu hafði og það finnst mér vera kjarnimáls í þessu við getum þetta við með öll þessi og við erum auðvitað staðsett þar sem við erum þar segja þjóðin það eru ógnir en líka gríðalega tækifæri og ég hef meiri trú á minni kynslóðan svo að eina lausnin og þetta er auðvitað svo mynd sem ríkistjórnin málar upp breyta heimsmyndin og allt þetta að það sé einfaldlega ekkert annað í bóði heldur en að hlaupin í hlýjan faðm Evrópusambandsins og ég fæ þetta ekki ég ekki sammála þessari nálgun Ég held að það séu fleiri möguleikar alveg eins og við höfum nýtt ég meina skoðum þorskastríðin inngöngun í NATO EES samningin allar þessar ákvarðanir voru teknar úr íslenskum forsendum Já. Við nýttum okkar sérstöðu í þessum málum með mismunandi hætti hverju sinni og nú verið að segja herðu nei við skulum ganga inn í Evrópusambandi vegna þess að það svo mikill styrkur í stærðinni þó svo að við séum lítil í þeim klúbbi að þá sé það örugt skjól ég segi bara við höfum nýtt okkar tækifæri við höfum nýtt okkar skjól með mismunandi hætti við höfum sótt varnar svona öryggistengt skjól til Bandaríkjana og NATO við höfum sótt efnahagslegt skjól að miklu leiti til Evrópu en auðvitað víðar og ég held bara að mín kynslu eigi líka að geta þetta
0: Já, sko þetta náttúrulega framöld sko að það að ganga inn í Evrópusambandið og sem náttúrulega þessi segi þetta ekki landið, þetta bara sko samband ríkja það náttúrulega síbreytilegt, það mjög dýnamist og það reglur sem að koma alltaf stöðuð nýjar og nýjar núna að það svo áriðandi kannski allir viti þær en þetta engin venjulegur milliríkjasamningu það nú það sem þetta miklu starra dæmi
1: ég nefnilega var að hlusta hérna á það þegar hún hérna Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra var hérna hjá þér og þið voru einmitt að ræða þessi mál og ég segi að Þorbjörg Sigríður hinn mætasta kona, hann staði sig bara nokkuð vel sem dómsmálaráðherra og hérna og hún bara skemmtileg og góð manneskja en þetta sem að Emmitt, hún var að nefna hún var að tilgreina hérna óyrðir og austuvelli fyrir 77 árum síðan hún er að nefna EFTA frá 8. áratugnum hún er að nefna EES samningi frá 94 allt eru þetta mikilvæg skref og ég alveg sammálinn í því að þessi samningur sem verið að kjósum núna það að þessi gjörningur að við sækjum aðeins þetta ekki sambærilegt
0: Nei,
1: það krefst ekki stjórnarskrárbreytingar þessir fyrri samningar sem við erum að tala og þetta bara nú tekið bara aftur í þessar auglýsingar sem hafa dunið á þessar myndlíkingar menn hafa verið að tala herri, þetta bara eins og að fara á stefnumót maður bara fer og svo finnum að svona tilfinninguna og eða líst vel á heyrðu, við erum ekki að tala einhvern einfaldan eitthvað stefnumót við erum bara að tala að ganginni yfir þjóðlegt ríkjabandalag
0: Jú, en það náttúrulega má segja að það bara svona allur gangur og svona auglýsingur sem geta nú verið svona bara finnar summa
1: og
0: það er auðvitað báða bóa alls konar svona
1: en, Já, ég get alveg tekið undir það en þessum auglýsingum þeim er beint að ungu fólki og ég held að það sé ekki engungum með það fyrir augum að vera svona sniðu og fyndin Ég held að það sé ekki kjarni auglýsingana.
0: Nei, það eru allur gangur á það er svo gaman að fylgjast með því reyndar svona báða bóa sko. Mm-hmm. Margir sniðu í reyndar og báða megin en hins vegar svona alvaran í þessu er sko nú er til dæmis verið að tala mikið til ungsfólks og segja þið fá geti eignast húsnæði þið fá ódærari vexti og ódærari lán og annað og mataverð og annað hvað finnst þér um það er það ekki bara sem unga og allir vilja
1: nokkur atrið þarna við tökum húsnæðis liðin fyrir sko það náttúrulega líkur algjörlega fyrir að Brussel mun ekki senda hér menn að byggja blokkir það er algjörlega ljóst þau verkefni hér sem snúa að framboði á húsnæði það sem að snýra að stýrivöxtum reyndar líka þetta er bara okkar verkefni þetta verður ekki tekið fyrir í samningaviðræðum við Evrópusambandið og þetta er ekki mín skoðun þessi geta bara allir flett upp
0: Er verið að villum fyrir fólki með þessu?
1: Já, það er verið að villum fyrir fólki með þessu það er verið að gera það og hérna og svo eins og þú nefnir með hérna matvælaverð og samkeppnismál því voru nú að ræða það með dáan líka sko þetta annað frábært dæmi sko það verið að nefna það að við þurfum að fá hér meiri samkeppni og fákeppni einkenni í Íslands samfélag og svona þetta er allt saman punktar sem að standast en ég fæ ekki alveg skilið Costco Bauhaus Covey sem að keypti nú mannvitið um daginn af hverju eru þessi fyrirtæki hér á landi? Jú, það vegna þess að þessi erlendu fyrirtæki sem að vera að reyna að telja okkur trúum að muni koma hér á bjargöllu matvælaverði þau hafa öll tök sem þurfa til þess að koma hingað að opna af hverju réttaspurningin er því kannski af hverju eru ekki fleiri svona fyrirtæki hér á landi það eru auðvitað kannski fyrst og fremst vegna þess að við erum smátt hagkerfi svo höfum við ekki búið nægilega vel hnútana í okkar reglugerðar umhverfi að búa hér til spennandi áfangastæð fyrir erlend fyrirtæki en þetta er sagt að hérna við séum að þessi fyrirtæki og önnur og ég meina hollenska matvöruverslun Spar er nú komin hingað því er haldið fram að ef að við bara framseljum fullveldin okkar er hlutaði raunar að þá munum við koma hér í bunkum ég held að það standist bara ekki skoðun
0: en sko þetta var líka eins og hérna á sín tíma þegar að einmitt þessar fyrri viðræðna voru þá komu hinga erlendi bankar og voru svona skoða markaðin en þeir snýr allir frá þenni sáu, nú byttu hvað er þið mörg þetta er engin markaður og með þess að innefndu fyrirtækin sem að sko vann á undan hérna yndrum og þeir bara komu þetta sænskir og svo fóru þeir eftir sko eitthvað 3-4 ár og svo já það er ekki fleiri íbúður við erum búin að taka allan sem við getum tekið það er ekki meiri mannfjöldi svo þeir fóru tilbaka til fyrir þar þau var búið að selja óna 10.000 fjölskyldum
1: Já og það er auðvitað kannski er heiftin í umræðunni eða svona æsingurinn orðin með þeim hætti að það er ekki hægt að nálgast málin af svona einhverju ró en þessi staðreynd að við séum smár markaður, við séum fámenn hún breytist ekki við inngöngu Evrópusamt þessi fyrirtæki hafa rétt til þess að kominga það er ekkit sem bannar þeim það en af hverju gera það eða ekki og ef við tökum eins og ég segi aftur ef við tökum smæðina út fyrir svega það áttu við kannski bara frekar að innbytta okkur að því hvernig getum við breytt reglugerðar umhverfinu þannig að það sé meira aðlandi fyrir erlend fyrirtæki að koma
0: já, en bara höldum okkur samt bara við þau íslensku þau er alveg nóg með að bara svona að lifa af með við það, núna til dæmis enn vera að bæta hækkun á virðisauka skatt á baðlón ég meina það fara ekki að vera í friði það bara skatta í stóru og smáu á fyrirtæki þannig að þetta er ekkit endilega það sem að fyrirtæki er að sækja í til landsins ef að þessi rekstra skilur eru þung að hálfu stjórnvalda hérna.
1: Nei, ég meina
0: en hvað sem þínu líður þá að þetta að fá lagra mataverð það er líka bundið við evru, segir fólk veitur að fá evru.
1: Já, mér finnst líka bara í þessu samingi sko það eru kostur og gallar við krónuna og það eru kostur og gallar við evruna það er eiginlega kannski, það má eiginlega segja að þetta sé það eina sem báða hliðar séu sammálum að það séu kostur og gallar við báða möguleika. Mér finnst hins vegar fórnarkostnaðurinn sem fylgir inngöngu í Evrópusambandi vera það mikill að það í rauninni vegi þyngra heldur en þeir kostir og gallar sem fylgir evrunni en svo er líka annað sem menn verða að taka inn í þessa mynd ég var nú í hérna, spjallþætti daginn með öðru ungu fólki á, hérna, hjá samkeppnisaðaleikar á sín
0: Já.
1: Og þar spurði ég nú mína mótaðila sko ef að það væru ekki svona háir vextir og há verðbólgu akkurat núna að því ég var búin að ítreka spurði þau hvað viljið þið sjá, hvað viljið þið að sé lagað hér ef að við værum með okkar hlut í lagi ef að ríkistjórnin væri ekki að hækka útgjöldum 150 miljardar hérna síðustu áramót ef við værum í stýrisvaxta lækkunum ferli ætlið að væri jafn mikil stuðningur við jáið og raunber vitni ég fekk svona stutt átgáðan ekki svar við þessari spurningu en ég segi það ég held að og annars sem ég vil benda á þessu og það líka óumdeilt við fáum ekki evru á næsta ári ekki þar næsta ári og ekki þar þar næsta ári ég held að meðal tíminn sem að tekur þjóður að taka upp evru eftir að gangi evru samt að séu 12 ár þannig að kynna þessa evru sem skammtíma lausn eða sem lausn í stýrivaxta vanda íslensku þjóðarinnar það stendst ekki skoðan og ég meina ef við fáum evru hér eftir 14 ár ég verð 44 ára þá
0: Já, en þá er þetta náttúrulega spurninginum að við myndum færast undir Seðlabanka Evrópu, hann færi með peningastjórnina hér á Íslandi.
1: Það er bara það sem ég sagði áðan með að vatni finni sinn farveg. Þá verða peningastjórnar ákvarðanir teknar á evrópskum forsendum en ekki íslenskum. Og sveiflurnar verða teknar út að líkindum í atvinnuleysi auknu og á hverju ef við skoðum bara evrulöndin þegar það er hærra atvinnuleysistig á hvaða hópi bitnar það mjög gjarnan. Það er á yngsta hópnum.
0: Já, já. Jú, það er svona spurning hvernig þið, sko, unga fólki sjáu þetta.
1: Það er auðvitað spurningin.
0: Já, það er nú það sem er og hérna við veitum náttúrulega að krónan hefur líka síðan hún hefur hjálpa mikið þegar við erum að laga óhátt gengið og óhátt gengið og það er enginn að segja manni það að Seðlabanki Evrópu muni gera það þegar að koma áföll hér að þeir beitingur sérstökum úrraðum fyrir okkur en það króna sem getur gert það
1: Já,
0: og jafnað svona útveikningsstöðunum
1: Við höfum geta beitt þessum tækjum á íslenskum forsendum sem taka mið af okkar stöðu þar og þá
0: Já.
1: Og þetta er alveg ég held að þetta sé rétt sem hún segir af hverju ætti Seðlabanki Evrópu sem að það sem undir eru 20 og þá tvær þjóðir ef að við erum þarna með sem erum með evruna af hverju ætti þessi stofnun að taka mið fyrst og fremst af 350.000 manna þjóð norður í Atlantshafi umfram hinar 450 miljónir sem búi í sambandinu það gefur auga leið að það verður auðvitað ekki þannig ég er ekki að segja að Seðlabanki Evrópu muni hugsa jæja, í öllum sínum gjörðum við skulum taka ákvarðanir sem koma Íslendingum öruglega illa, alls ekki
0: en
1: það er líka bara eins og ég segi kjarni máls er þessi það verið að segja, förum og semjum, sjáum hvað er í boði við erum að fara þá að semja ég ætla að láta hér af hendi ákveðna hluti til þín og svo ætla ég að fá að semja við þig hversu mikið af því sem ég ætla að láta þig fá ég get með þínu góðfúslega leyfi fengið að halda eftir þetta er bara kjarni málsins ég vil bara við getum tekið og ég benda á líka í þessu það er mikið verið hamra á því hjá jáhliðinni að fólk sé svo ánægt í Evrópusambandinu og ég segi það er engin furða þessar þjóðir sérstaklega við lítum í austantjaldsþjóðunar sem hafa nú gengið inn í stórum stíl undanfarin 25 ár þessar þjóðir voru ekki hlut af innri markaðunum áður en það gengu inn alveg eins og við erum ánægð með EES-samninginn við vorum fyrir utan innri markaðin fyrir utan fjórfrelsið við fáum á einhvern ótrúlegan hátt þennan EES-samning þar sem við fáum aðganga því góða sem Evrópusambandið býður upp á og sleppum við ákveðna ókosti
0: Já, það var náttúrulega svo langt síðan sko, þetta 35 ár plus sko allt sem er búið að gerast í Evrópusambandinu síðan mm-hmm. og breytingarnar ekki hvað síst Lissabonsáttmáli sem tók gildi fyrsta desember 2009 mm-hmm. þannig að rétt eftir bankarunir og rétt eftir að Ísland ymmit mm-hmm. sóttu ESB
1: Já og menn verða þetta að horfa og ég segi það líka að menn eru alveg búin að missa sjónur af því að geta rýnt í þróun sambandsins mm-hmm. Þróun sambandsins hefur verið á þá vegu að þjappa valdinu meira saman veita framkvæmdastjórninni sem vel að merkja mm. eru ókjörnir embættismenn aukin völd Evrópusambandi hefur aldrei tekið völd frá aðildarríkjunum mm. ákveðið eftir einhver tíma heyrðu nei, best að skila þessu aftur til ríkjana Það er einfaldlega ekki þróun sambandsins Nei. Hún hefur ekki verið á þann veg
0: Þvert á móti, þetta er sko það þessi einsleitni laga
1: já,
0: sem
1: já.
0: Gegnum gangandi og það að allir séu með sem sagt sömu lög og sömu reglur innan allra aldaríki
1: Eðlilega mm. og ég segi það líka auðvitað, við sjáum það bara með hollendingana og með sjárótvegin mm. auðvitað, gengur það ekki upp að Ísland gangi inn og fái bara varanlega undanþágu frá sjávarútveginum Hollendingarni segja bara herri neybítu fyrir ekki það gengur ekki upp. Við erum hér með einsleitnis markmið mm. í þessu apparati okkar. Mm-hmm. Við getum ekki byggt okkur og byggta fyrir hverjum sem þá þetta fellur spilaborgin skilur við. Þannig að ég segi bara leifiði, hafiði meiri trú á okkur ungu kynslóðinni heldur en svo að álykta hver sem ástæðan fyrir því alveg sama hvort að mennum telji þessari tilraun sem að þetta ríki hafa mistekist hvort að stýrivextirnir hafi bitið nægilega lengi eða verðtryggingin allar þær ástæðar sem fólk getur verið óanægt yfir og þegar ég skil þær hafiði meiri trú á minni kynslóð en svo að telja það besta sem þið geti erft okkur sé einhver tryggingum læri stýrivexti fyrir þann fórnarkostnað sem framsalið á fullveldi og ákvörunarvaldi í líkil málflokkum. Mm. Leifiði okkur að taka ábyrgð, taka við þjóðfélaginu, móta okkar eigið samfélag og okkar eigin framtíð á okkar forsendum. Og ég vil benda á líka í þessu samingi. Það oft benda á þessar þjóðir sem ganga þarna inn. Skoðum Eystrasaltsríkin. Mm. Ísland, Lettland og Litháen. Mér rifjaðist upp fyrir mér daginn. Ég var nefnilega áfanga hjá honum Baldri Þóralssyni sem er mikill Evrópusambandssinni og minn gamli leiðbeinandi í háskólanum. Frábær maður.
0: Frábær, já,
1: fræðmaður. Hann var með svona smáríkja áfanga í háskólanum fyrra. Þar mættu prófessor frá Eystrasaltsríkjunum. Mm. Þau bentu á, sem ég var ekki búin að átta mig á, þegar þessar þjóðir og austantjaldi í rauninni heildsinni skríður undan hælnum á Sovjetinu. Mm-hmm. hérna á 10. áratug síðustu aldar þá höfðu þau tvennt að velja í alþjóðasamstarf mm-hmm. Evrópusambandið með þeim kostum og göllum sem því fylgja aðgangur innri markaðum á fjórfrelsinu eða Rússland mm-hmm. þetta eru einu valkostir þessar ríkja þetta er ekki okkar raunveruleiki við eigum fleiri möguleika við eigum ekki, það er ekki þannig að við getum gengið inn í Evrópusambandið eða einangrast og lippast niður mm-hmm. það bara ekki okkur raunveruleiki við erum bara staðsett þar sem við erum með þeim ógnum sannarlega mm-hmm. en gríðarlegu tækifærum sem því fylgja við erum auðug þjóð, við erum hámentu þjóð okkur hefur tekist ótrúlega vel til að taka ákvarðanir sem að miða út frá íslenskum aðstæðum og forsendum mm-hmm. það bara ekki svo leis að eini möguleikin síðan gangið í Evrópusambandi
0: Já, en segir mig, hvað sér þú svona sem helstu svona kosti og möguleika úns fólks í dag að við notum það nú að svona atvinnum möguleika skólar og svona framvegis og hvað svona mestu möguleikanir?
1: Já, við erum auðvitað að hluti af þessu evrópska kerfi mm. ég er nú oft hérna, mamma mín, hún fór í skiptinám til Bolivíu árið 1990 mm. og hún hefur sagt okkur þetta alveg alla mína barnæsku og þetta þótti náttúrulega hinn mesta furða Já. Þetta þótti hinn mesta furða að ung kona væri að fara í skiptinám einhvert út í heim Já. Þetta er auðvitað bara hinn sjálfsæsti hlutur í dag mm-hmm. af hverju það? Er það vegna þess að við erum einangruð eitthvað ekki þjóð meðal þjóða? Nei það eru auðvitað vegna þess að við erum þáttakendur í hinn og alþjóðlega sviði mér þöksi þér Artrúður, mm. þinni kynslóð þá eru allir heimsins möguleikar opnir fyrir mér og ég vil bara beðja þig og þína kynslóð að kjósa ekki með það í huga að það sem að ég og unga fólki viljum sé bara læri stýrivextir við viljum bara fá sömu tækifæri og þið fenguð
0: Já, ég að hugsa það, þess að spyrir sko eins og með nám og svona möguleika mm-hmm. og hér nefnilega lögð áhersla á að margir geti og helst allir geti fengið eitthvað nám mm-hmm. og það svo mikilvægur grunnur fyrir alltaf
1: Já, við erum með aðganga
0: Við erum blómsóldi blómstrandi þarna
1: Við erum með aðganga að öllu Erasmus-kerfinu sem samstarf háskólana það er ekki þannig að með að ganga inn í Evrópusambandið þá opnist einhverja dyr sem eru búin að vera hallæstar það bara ekki þannig og ég held bara að hérna þau atri, ég ætla nú kannski líka að nefna það það verður auðvitað, ef það kemur já upp úr kössunum á laugardaginn þá verður þetta auðvitað gríðarlega áskorun fyrir ríkisstjórnina að standa undir öllu sem búið að lofa okkur að láta þessa hluti raungerast ég á nú eftir að sjá það gerast sko
0: já.
1: Og ég segi bara spörum okkur vegferðina spörum okkur tímaæðisluna kjósum nei á laugardaginn fyrir Ísland út af íslenskum aðstæðum tökum þessa ákvörun út frá íslenskum forsendum ekki láta verða af einhverjum hræðslu áróðri að við séum að einangrast eða þetta sé eina leiðin þetta það ekki
0: Því ég nú haldi fram að þetta séu bara einangrunarsinnar og já, sem að vilji ekki sé hrættir meira að segja hrættir við útlendinga
1: já,
0: þetta
1: já.
0: Er meira að segja sagt líka
1: Já, veist, þetta er auðvitað kannski bara líka til merkis hvað umræðan orðin súr og ég ætla alveg að segja það það er líka fólk sem með mér í liði sem hefur gengið allt og langt í umræðinni það hefur vantað ákveðna stillingu í fólk þegar kemur að það ræða þessu hluti og fyrir vikið, og ég ætla bara að segja það ég held fyrir nokkrum mánuðum þegar maður átti að sjá því að við værum að fara að taka þessu ákvörun á þremur mánuðum en ekki kannski hálfu eða níu mánuðum eða eitthva ég held við myndum rífast hvað við myndum borga inn í sambandið svona einhver tæknilega útfærslur á einhverjum ákvörunum málflokkum ég held ekki að við myndum ræða þurfa að rífast í marga mánuði til dæmis hvað kemur fram í samningu Evrópusambandi eða hvað ferli felur í sér þetta, við erum ekki fyrsta ríkið í heiminum til að sækja eða við verðum ekki fyrsta ríkið til að ganga inn það bara fullt að ríkjum búið að gera þetta áður en
0: við sjáum náttúrulega samningan og þeirra þeir eru náttúrulega sjáum þeir lítur
1: já ég meina samningurinn ferlið skýrt þetta gengur út á það að alla sé einsleitni markmiðum sambandsins Í því ferli þá kom upp hnökrar hjá öllum ríkjum, við vitum nokkuð þegar hverju þið eru hjá okkur, það verður saman, ekki stýrivexti, ekki evru, ekki blokkir, ekki húsnæði, heldur aðlögun að regluverkinu.
0: Akkurat. Það bara það. Heldur, Steinar Ingi Kolbeinsson, við hérna þurfum að kveðja þér núna en þetta voru góð loka orð hjá þér, það eru nei ungegni ESB, aðild og við bara þökkuðum innlega fyrir komuna og svona að varpa ljósi á sjóna með ykkar neysinna sem að eru í ungu kynslóðinni og eigum þetta að fá ábyggilega hina já sinnuna og sjáum hvað ég segja
1: Takk hella fyrir að bjóða mér
0: En bara gangi ykkur vel
1: takk
0: og takk Steinar Ingi Kolbeins frá ung heitir það gegn ESB aðild
1: Takk hérlega
0: Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is.
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
3: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, úrst að hlusta þáttinn, slappað af og við verðum hér í dag í klukkutíma, ég og Bjartmar Guðlaugsson, velkomin.
1: Já, takk fyrir húnar, takk.
0: Hvað er að frétta?
1: Bara allt í fína, sko.
0: Já, svona í seinni helmingnum þá ætlum við að tala um það sem þú ert að gera í dag, þú ert að gera blötu og svona.
1: Já.
0: En núna ætlum við svona fyrsta hálftíma hennar svona rifja aðeins upp með þér og þetta er orðið langur ferill.
1: Já, þetta er sko höfundaferillin hann nú alveg til aftur til 1977 og svo svona þegar ég byrja sjálfur að syngja svona, það er 84, já, þetta er bara drúgu tíma á æfni.
0: Já, var þeir ekki bara skipað að syngja allt í einu?
1: Jó, Arunin hann bara alla ábyrða á þessu sko.
0: Hann gerir þetta við Gylfa heitin ægis líka.
1: Já, það ekki?
0: Jó, hann bara skipaði hann og síða.
1: Já, þetta var, ég nú bara að segja þess að sögja, sko, þetta var svona, ég kom að vertið, ég var á lónuvertið, kom hann að 83 að vertiðinni með einhver 23 lög sem ég hafði gert bara á ári.
0: Já.
1: Og hann hlustaði þetta og við spilum þetta svo inn svona demó, sem ég á nú ennþá.
0: Ok.
1: Og þá fóru þeir svona inn í eldhús og fóru að mjalla eitthvað saman hann og Þóri Baldur og svo kom bara þessi skipundi baka, sko, ég bara þú vart að syngja þetta sjálfur.
0: Já.
1: Og ég hafði aldrei nokkuð tíma rekið upp tón í stúdíó, sko, ég hafði bara verið að vinna.
0: Já, en erum við ekki sammála því að það væri ekkit gaman eða það væri bara tveir söngvarar að syngja öll lögin?
1: Jú.
0: Það væri dótti leiðileg.
1: Það væri það, sko, hann segir sami fyrir svo marga raddir, sko, að hérna, það er alveg fínt, sko.
0: Já, við vorum að tala með hérna fram í kaffinaðan og Guðmundur Rúnar Lúðvíksson hans söng hérna.
1: Já, hann tók Súnmjólk í hádeginu og hann tók líka Hástavandar á bát.
0: Já.
1: Hástavandar á bát var fyrsta lag sem ég samdi.
0: Já, já.
1: Og ég samdi upp í Fljótshlíð hérna og þá, þú manst þetta, Rúnar, það voru bara sjómanna þátturinn á frívaktinni, sko.
0: Já, já.
1: Og ég hugsaði með mér í sveitinni rétt hjá Hlíðarenda, sko, þetta var nú fallegt svona sumar eyjarnar hann úti.
0: Já.
1: Og ég bara endaði með því að syngja sjómannalag.
0: Já, við tókum þau orðinu, sko, ég og Spessi og félagar, sko. Við hlustuðum á lagið og fórum svo bara í vísir og réðum okkur á bát.
1: Já, það ekki?
0: Jó, við bara lagið sagði okkur að gera það.
1: Já.
0: Við vorum konið til Reykjavíkur og það var ekkert manna að ræða. Já. En það var alltaf verið að auglýsa eftir hásetum og netabát.
1: Já, já, já. Alltaf hóstaðan og vélskjörum kokkum og matsvinn.
0: Já, já. Ég bara fór að fullta á netabóti, ég ætla að hætti í músík, sko, tvítugur. En það tókst nú ekki.
1: Nei.
0: En já, þetta er svart vel hefnað.
1: Þetta var sko, Súnmjölku hátinn var ekkert lag, sko, það var bara texti sem ég samdi, fyrir leikfélagið á Kolsvelli.
0: Já, já.
1: Það vantaði eitthvað þar inni og ég bjóð til, svo bara hlóðst eitthvað lag utan með þetta sem er til í öllu löndum, sko.
0: Já, sem lögur ástæða til.
1: Já, ástæða til.
0: Já, eins og maður gerir.
1: Og hérna, en texti, þetta er svona aðalega bara textin, sko.
0: Já, ég segi nú alltaf textin og flutningurinn.
1: Já.
0: Af því við hittum hana mjög tólm hérna fyrir framan á utan á hann, sko. Já. Og vorum að tala um það sem hún söng að Jóni komin heim. Mm. Þú veist, þetta skiptir máli að fólk sé í góð ágætis tjúnni, sko, í gamla dagi, eins og hún sagði, ég fekk bara að syngja þetta tvisar og svo þurfti ég að ratta þetta sjálf.
1: Nákvæmlega.
0: Bara undirleikur frá Norri, eitthvað. Já. Þannig að það verður aldrei neinn spilun á lögum sem er ekki vel gerð, held ég. Ég heldur þau degi út sjálf.
1: Já, það gerir það, sko, ef að hljófarleikarar og flindur hafa ánægja því sem er að gera, sko.
0: Já, ég hef gert lög sem að bara fegin er ekki spiluð, sko.
1: Já, ég líka.
0: Og það er oft sem þessir útarsmenn kunna alveg að velja einhvern veginn.
1: Þannig að maður er stundur og hvað var ég að pæla?
0: Já. En samt allt í lagi, þetta er adrenan að góðalaginu.
1: Já. Það er það alveg fullkomlega, sko.
0: Og þú ert alltaf með frábæra texta og ert alltaf að gera skemmtilega texta og hérna, en þú, ég spurði þig áðan að nú brjótu þetta upp með því að spila kannski 2-3 lög fram að hálf.
1: Já.
0: Og þá fyrir maður að tala um það sem þú ert að gera.
1: Já.
0: Í dag, og þú benti mér á lag sem heiti Viti menn.
1: Hva? Já, það er fjalla bara um þetta óyndi sem er í veröldinni, sko.
0: Já.
1: Mönnum ber ekki saman um eitt eða neitt og þau eru drepandi hvern annan út um allar jarðir og við erum bara hérna hrættir, sko.
0: Heimurinn er eiginlega að skiptast í bara tvo flokka. Það er bara þeir og hinnis.
1: Já, já, og eins og sko, ég er að gera nefnt lag núna nýtt, sko.
0: Já.
1: Og það sem að, sko, heimurinn á hvergi heima, sko.
0: Já, góð líking, sko. Já. Þetta er að vera þóttir þannig.
1: Þetta er svolítið, sko.
0: Já, og ég skil ekki oft suma hérna menn sem er að tjá sig allt, skilur þetta.
1: Já.
0: þeir eru ekki valdir á þingið eða neitt, þeir eru valdir á Facebook sko, já, og svo eru þeir að sko að skrifa allt svona þekktir menn margir, ég skil ekki hvernig þeir nenna þess
1: Nei, líka það sko þessi, þessi Facebook og þetta dæmi, þetta ekki raunverulegt sko Nei. Þú mundir aldrei, ég mundi aldrei segja bara beint fyrir framan í augun og einhverjum að hafa þeir bara fíbl það spurning, ef ég kommentaði, ég hef aldrei skrifað komment, en ef ég kommentaði þá ekki, ekkert frá því, ég mundi bara segja mannir maður væri fíbl af því að þú mundir ekkert segja það face to face eða andlítið, augleit til auglítis
0: Nei, maður hafa sér örfisir þannig
1: Já, þú gerir það sko
0: En mér finnst heimur samt að skiptast í tvennt og svona daldið í bæ í skoðunum og, og eins og þú varst að tala með þessi stríð sem eru bara algjörlega tilgangslaus sko,
1: algjörlega sko, algjörlega og við, þetta eru bara liðurinn í því að við ólumst upp í þessu maður bara var skítrættu við kúputilin á sínu tíma þetta var alltaf að fara til fjandans og fréttina svo þau hvað það eru mörg megatón bombunar sem voru að sprengja báð með og allar sáðu það
0: Svo að vera að þylja upp að það dóu tvö börn og þrjú börn og vera endalust að segja þessa fréttir sko.
1: Já, já.
0: Þannig að maður er orðin svona daldið þreyttur á þessu, þannig að ég nú búin að ákveða það að taka breytt fréttatíma og dag og ég les hann sjálfur, ég fer bara inn á rúf og svo bara les ég fréttina sjálfur, ég vil ekki heyra rattina sem lesa þær og þá var maður svo fljótur á þessu, þetta tekur hálfa mínútu mínútu.
1: Já, já.
0: Og svo bara þetta búið. Það eru ekki að hlusta á
1: þetta
0: aftur.
1: Þetta náttúrulega við gífur þetta magna óumbeðnum upplýsingu sem eru að fara í gegnum hausinn og fólki bara óavitandi nánast. Það gerir ingi sem greið fyrir því, sko.
0: Það liggur við að setja að spila sömu fréttina bara allar vikunum.
1: Það er eitt sem við höfum þess að það að því að fá með þjóð. Að við höfum við sko... lítil kísa fóbrotnar á bílastæðinu við kringluna og hún tekin og það gert að sárum hennar og svo þetta kemur í fjölmiðlunum og þetta, við höfum þá þetta ennþá
0: já, ég vil halda þessu og
1: ég vil halda þessu ennþá alveg að þetta sé það nálægt að við séum hérna og vitum það að það þýðir ekki eins og fara á ekotrip hérna maður þú átt alltaf frængu fyrir vestan sem veit eitthvað því
0: og svo líka sko vantar þáttir svona jákvæða fréttir
1: já,
0: þú veist
1: það vantar helling sko
0: já. En við ætlum að hlusta á þetta lag hvernig samt þetta lag
1: Vita þetta hinn. Er 1900 ég ætlita sé ekki bara 88-89 þetta er við Björgvin Gíslason unnur saman, hann spilar þetta með mér og sérum þetta, hann er bara producent á plötunni
0: og hvaða plötur er þetta, hvað heitir plötan?
1: Ég held að sé puðvera strákur, hann gerði með mér tvær plötur og ég textaði þessum plötuna hans, sóloplötuna, þetta voru þrjár plötur sem við unnum saman og svo eitt lag á stjáði, sko, þetta er ekki að plötu held ég, sko, Nei. Það kom á saplötu eitthvað slíkt, sko.
0: En talandi Björgvin Eitin Gíslason, það er svo vorum að tala það eru margir góðir tónlistamenn fara að falla frá og núna leikari hann, Steinn Ármann heitir
1: Já, ég blessu sér minni ykkar að það á hans
0: þetta er tíminn eins og pappi sagði nú við mig, sko, þegar hann var að fara sko, rúna með myndu svo eru þið næstir
1: Já, og það er bara sko að sætta sig við hlutin eins og þeir eru, sko, og hérna Ég held nefnilega að sko þannig að við breytumst þegar við erum í þessu listformi ég er búið til tónlist, ég er búið til texta og ég er að mála myndir þetta breytist allt þegar með aldrinum maður verður eitthvað þegar mildari sko.
0: Já, ég held að maður bara degi þegar maður á þetta
1: það er bara svo leið sko,
0: og maður verður bara hingra
1: já,
0: og hafa það gott á
1: mig en þessi listamenn sem hafa verið að fara núna bara, þetta er bara aldurinn er bara 80 ára
0: má alveg segja það
1: já,
0: en tökum að hlustum á viti menn og ég ætla að koma okkur inn á neti hérna hann var að senda myndina á okkur og við skerum það á með hann viti menn Bjartmar Guðlason og Bjöggi Gísla

0: svona smá hitta feelingur í þessu.
1: Já, lifir í okkur en já, já, það lifir alltaf í okkur hippin rúna mér.
0: Já, já.
1: Við megum ekki kála honum var.
0: Nei, hann verður að vera með.
1: Hann verður að vera með.
0: En þarna varst að vinna með Bjögga, hann, ég spila nú með honum í 4 ár, þannig að þú, maður sér sko hvað var mikill listamaður hann Björgvin.
1: Stórkostlegur, stórkostlegur, stórkostlegur, og það bara svo... Það bara svo gott að hafa átt svona vini sko og það svo kær minningin þá þegar þið fara á undan manni sko og hérna skilji eftir sér svo góðan svona já bara góðan feeling sko
0: já, svo vorum að tala hérna fram á hann við gerum það besta þegar erum við þessa menn í kringum okkur
1: ég nákvæmlega sko
0: og hafa aðgang að þeim sko
1: var ekki smá heppir með þessa kalla sem hafa stjórnað upptökum hjá manni sko.
0: Já, og spila.
1: Já, ég Þóri Baldur sem minn fyrsti sko, það var alveg ótrúlegt sko, svo náttúrulega aðri sem ég hafði unnið með. Ég gerði alltaf alla texta í stúdíóinu sko.
0: Já,
1: ég mætti bara í stúdíó og ég hef aldrei sko fengið skáldagiðun yfir mig. Það var aldrei líðið yfir mig svona inspirasjón sko.
0: Skilið.
1: En eitt slíku sko.
0: En flestir svona tónlistamenn sem hafa nú komið hérna síðustu 15 ár.
1: Já.
0: Eru í erfileikum með texta þar með að líka líka?
1: Já, það er, ég held að sé líka bara bundið einhverju svona hræslu.
0: Já.
1: Ég held að sé það. Vegna að þess að það geta allir hugsað og texta þurfi ekki alltaf

0: sér ykkur já. En eins og þú ert að segja svo bara núna síðustu 10-15 ár finnst mér bara allt í lagi með þá þannig skilur þeir bara tilhera tímanum sko.
1: Já en við höfum líka eins og þú vorum að tala fram í kaffinu tala fram í að við höfum oft hend með sko einhver drastir sem við viljum ekkert að sé spila
0: Já við erum að maður alveg ánægð með að sumt sé ekki spila í ræmur
1: Nákvæmlega
0: en svo er bara spurning sko maður á kröfu herður
1: Nei, maður veit bara ekkert hvað maður á að ég með það segja að segja eða hugsa eigin hugverk sko, þeir eru farið þá bara því þeir ekki þegar þetta bælið í meira sko.
0: Nei, veistu hvað búin að gera mörg lög?
1: Nei, ég veit það ekki
0: Ertu komin í 500?
1: Nei, ég hugsa ekki
0: Nei.
1: Já, Ég veit ekki hvað þetta sko með textu sko þetta var svo rosalega marg við gerðum þetta þrjár plötu bara sex mánuðum en 1982 held ég
0: okay.
1: Platana Þorgeirs Ástvaldssonar puttanum mm-hmm. og svo gerðum við jólasinna plötu hörða skellu út með jólagötin og allt það og svo fór ég plötuna að spjóka í janúar 1983
0: svo gerðum plötu með Pétur Kristjáns
1: já við unum mikið saman við Pétur
0: já það var þótti skemmtilegt hérna skemmtilegt hérna gaman á þeim plötum það eru svona hæfilega kærleysar og hressar þannig að
1: það var stúdentsvóan sem að við Petur tókum í duett
0: já og fleiri góðlega
1: já
0: Petur skemmtilegur sko bara svitnaði bara við að koma inn í stúdíu sko.
1: það var yndislegur þetta er æðislega
0: frábær maður hann Petur
1: og ég sé sko þessi gaura sem hafði mikil áhrif á mig bara maður hafði bara unni með þeim setna með sko.
0: Já,
1: og hérna ég man eftir því sko ég kveikt á Megasi sko þá Það var alltaf fyndið, sko, við vorum að, þú veist hvernig þetta var í fristugursunum í Kanada, maður var settur í að mála og haustið það var lítið að gera. Og við vorum settur í að mála þarna verðbúðunar og eitthvað svona stóðari, sko, yfir haustið og þá var engin komin eða var strákurinn sem bjó allt árið á einu herbergi. Hann fór til heim til sín, sko, og hann lofaði okkur að opna herbergi og spila græjurnar sko, nota græjurnar
0: hvað það mikrofónu svo þetta
1: og hérna fengum sem satt að nota græjurnar meðan engin var þarna og þar var hann millilending og fram og aftur blindgötuna með Megasi og þetta var spilaðum þetta alveg í tælu sko og það kvikti svolítið svona í mér sko kvikti í mér það þetta má, þetta er allt í lagi
0: já það er þú veist, menn geta sagt hann engin söngvari, heyrði maður oft sko
1: Já.
0: En hvað með það, hann er með karakter og...
1: Karakter, svona túlkuðu þeir ljóðasöngvarnir í Svíþjóð þeir voru ekki með fegustu raddinnar
0: Nei, og Dylan og fleiri sko
1: Já, Bjarnar
0: Já, ég segi það maður, hérna, og ég líka bara, ég hef aldrei lítið á missu söngvar
1: eins og ég hef oft sagt þar á núna, ég hef aldrei sungið lagað drannan sjálf að mig ég bara kann það ekki
0: Nei, það er, en ég er nú vinn við þá hann er að spila svona bland danstónlist og kannski tígulega með mér á helgum sko.
1: En það sem gefur mann náttúrulega best er bara að vera að spila bara opinberlega sko.
0: Já, það bergar öllu En nú náttúrulega erum við ekki að selja plötur í bílförmum og ekki eru stefgjöldin rosalega háorðin
1: Nei, þetta var að
0: Þetta var þetta aldrei þund
1: Já
0: og, hérna, Þú ert auðvitað að spila
1: Já, ég er bara nánast alltaf að
0: já,
1: það er mjög margt í gangi hjá mér sko og búið að vera í sumar sko
0: já, og þú ert alltaf við strákunum að runa júl
1: já, það er sko við erum hérna sko, það er tóldum, í sambandi við Gamestein að það var sko það er 50 ára afmæli sko sem að Gamestein opnaði stútið á hans og Rúnas og Þóris á sín tíma og við erum sem sagt búin að vera að fagna því og við erum 3. september þá var ég með strókunum, Júla og Bala í hérna skúrnum hjá þeim það er svona stór skúrfið húsið og þar eru tónleikahald sko, við erum búin að spila þar áður og þannig er sem sagt þetta á ljósanót
0: Er ekki myndir þarna?
1: Jú, þetta er bara sapn
0: Geimstinn
1: er bara sapn sko. Og þarna gerði svo svakalega margt sko, að hérna
0: Þetta kemur, getur fólk koma og jafnir labba henni í stúdíóið?
1: Já, með því að bara tala við Júla, sko.
0: Já.
1: Og svo held ég að sé bara, já, það er á menninganótt, nei, á ljósanótt, þá bara opið þarna.

0: sko. Og við erum að spila hana og við erum með sem sagt þetta 50 ára afmæli og þetta í annarskipti sem ég með þeim að út vegna þess og svo eru strákarnir sjálfur með tónleika 18. Hérna það 80 ára afmæli hans Rúna sem var í fyrra og það ennþá verið að vinna í því og það í Bæjarbíói 18. September og við bergarisarnir erum sem sagt 19. Kvöldi eftir
1: í
0: Bæjarbíó og það eins gott að fara fá sér miða þar sko því að það bara alltaf klára sko
1: já, flott Það þetta fínt tónleikastaður og henta líka þinni músík dálítið vel.
0: Það æðislegur tónleikastaður, mjög góður.
1: Hammond orgel er þetta ekki.
0: Jú. Það allt þarna.
1: Þetta alveg... Allt nema flygill. Hann kemst ekki að.
0: Já, sennilega.
1: Já, þetta hann of stór.
0: Já, já.
1: En Palli alveg frábær að eiga við.
0: Hann alveg stórkostlegur að Páll Eyjólfsson. Sko.
1: Já, hann svo jákvæður.
0: Já.
1: Það eru sko að rosa gaman mönnum sem eru svona jákvæður eins og Og þið verðið þarna hvað sagðið í september?
0: Já, við erum í 19. September og 80 ára minningatólingar Rúnars eru 18. Þetta bara 18. og 19.
1: Þetta bara, þetta þrjár vikur í þetta?
0: Já, og við risarnir, bergrisarnir eru þarna semst 19.
1: Hvað ertu búin að vera með þá lengi, bergrisarnir?
0: 2010.
1: Já, þetta orðið 16 ár.
0: Já, við gerðum fyrsta plötuna þá með Negril og þessum lögum, sko.
1: Já.
0: Og hérna, gekk alveg rosalega elsku plata, sko.
1: Þetta sem sagt Júli á bassa, er ekki?
0: Júli á bassa og Birgir Rafn Gíslason á gítar
1: Já.
0: Og Addi á trómunum, Daði Birgisson og Július.
1: Já, svo þú kassa gítar.
0: Já.
1: Strömmar þetta.
0: Já, þetta er
1: já,
0: ég er ekkert mikið með kassagítarinn núna sko. Þetta er,
1: já, þetta
0: er við erum, þetta er rockband sko. Og við erum ekki alveg það passar ekki alveg að vera með kassagítarinn í öllu sko.
1: Nei, ekki öllu, bara eitt og eitt
0: og svo er þetta svakalega sko, Júli og Arna trómaleikar Arna Gísla, sko, þetta er alveg ótrúlegu bótt sko. Og svo Daði og keyboard, piano og hljómborð all og svo Birgir og gítari sko, þetta er Það ekki hægt að hugsa sér það betra, sko.
1: Var ekki Baldur, sonur Rúnars, með ykkur á 80 ára afmælinu, eða?
0: Jú, hann er það. Þar eru þeir tveir bræðunir, sko.
1: Já.
0: Þeir ég er ekkert með þar, sko.
1: Já.
0: Þeir bara eru með alveg rosa band, sko, sem stóru hluta byggt upp á Bergurssonu, sko.
1: Já.
0: Þegar við stofnum þá hljósið bara í stúdíóri, keflaði, sko.
1: Þú búin að taka mikið upp hjá þeim.
0: Já. Og við erum þar ennþá að taka upp, sko.
1: Já, þetta eru frábæri strókar.
0: Já.
1: Og hérna, og gaman að við förum betur yfir þetta og eftir svona, hvað er út að gera? Nú er klukkan 5 minútur í hálf og ég ætla að spila lag með þér og hvað er lag að spila? Hérna eru nokkra plötur.
0: Já.
1: Hérna er ein, hérna sennilega með fyrstu plötur við, nei, segðu mig bara hvað lag ég að leita.
0: Já, þú menar.
1: Já, hvað er lag að spila?
0: Það má bara spila sko, það má spila velkomin á Bísan.
1: Já, takk að þér.
0: Já.
1: Það verður þá getur í okkur í bæ.
0: Jú, við verðum að gera það sko.
1: Ég skemmir Bjartmar á hvað plötur það?
0: Þetta er á skríti veröld með Bergerssonum.
1: Já, ég ætla að skrifa bara lagið. Og þetta, hvenær gafst þetta lag út?
0: Þetta er 2010.
1: Já, velkomin á Bísan.
0: Já, þetta lag var nánlega stilla á Skeiðarársandi, sko.
1: Já, hérna er þetta. Og eru eitthvað margar útgáður á þessu, ég misti þetta út.
0: Nei.
1: Velkomin á Bísan, bara ein útgáð.
0: Já.
1: Og það eru Bergerssonir.
0: Já.
1: Og það eru þið, þannig að Júli og Bassan og þessir, já. Sömmu. Hlustum á það og svo höldum við Bjartmar áfram eftir auglýsingar. Við spilum hér velkomin á Bísan og eftir klukkan hálf þá förum við að pæla aðeins í því hvað er svona framöndun hefur.
0: Já.
1: Og tökum hart á því.
0: Já.
1: Ok, velkomin á Bísan. Kemur það ekki? Æja, það eru tvær útgáður að það.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
3: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
3: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
7: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn er nú ekki að vera endanum að Bjartmar Guðlaugsson sem að á nú, já, þú látt bara íslendinga kusu lagið þitt besta lag, eins og kallaðir.
1: Já, það var bara virkilega indælt, sko.
0: Já, þetta var ekki smá lög á listanum, sko. Já. Já, en það var líka sko þegar þú sagði mér einhvern tíðan frá textan, ég man ekki hvað þú sagði að gera þetta, ég myndi kannski segja mér frá þessum texta við þetta lag, því að þetta er svona mjög magnað hvernig þú setur þessa hugmynd í þetta textaform.
1: Já, það var sko þannig að ég var staddur í bæ sem að er svona fjölskylda var sko ekki hér á landavísu og ég er staddur hana þá er mér sagt að frænka mín sé á sjúkrahúsi þannig að hún var bara rúmlega 90 ára gömul sko. Og ég hérna einhvern veginn bara í góðvildinni þá spurði stráka mér að keyra mig til hennar ef ég vildi sko á sjúkrahúsi. Ég gerði það sem betur fer og komi vel yfir nýrætt sko. Og því kemarni þá er þetta svona þessi nýju sjúkrahús, þetta er bara steypu drasl sko, þú veist, og þetta er bara steypa á tískan og svona, þetta er bara kalt mörg sko. Mm-hmm. Þessi nýjastu sko að mér finnst. Og ég kemarni í terbyggi til hennar sem hún var ein og það er þessi múr hérna litur á öllu sko. Mm-hmm. Og ég fer að tala við hana og segi bara við hana hérna hefur ekki búin að fá marga gesti af því ég hafði séð svona messing vasa á náttbúrðinu sko og eitthvað blómi í honum og nei, ég hefur ekki mátt vera að því að koma sko. Og ég hérna segi að það er blómað í vasanum, já, ég hef ekki þetta er stofnunin sem á þetta og hérna mér fannst þetta svo napurt og þegar að hún hérna segir en ég hefðalegi vilja fá blóm á með að ég lifi. Já. En ég fæðist nóg að þeim þegar ég er farin.
0: Já, þetta er sterkt sko
1: og mikil sannleikur. Þá kom setningi bara líkt og ástaljóðu sem enginn fekk að njóta.
0: Akkurat.
1: Og þetta er svona eina skipti sem bara þetta komið algjörlega yfir mig sko. Mm-hmm. Og þegar að ljóði er komið þá liggur bara lagið í því sko.
0: Já,
1: ég var hér vel búin að klúðra þessu lagi. Mm. Já, ég var að taka það uppvöxtur á eyðum bara inn á kassetu og hérna þá kemur Mari inn og ekki takk yfir þetta, þetta er svo flott og ég hafði nefnilega átt hann leið af hann að taka yfir lög sem ég var að gera með líkaðu ekki. Mm-hmm. og hérna það bara fór svona flutningurinn á laginu er óborgarlegur hjá Leil og Rakabjörna.
0: Já, það er rétt.
1: Og útsetningina Sjóns Ólafsson er alveg stórkostlega sko.
0: Já, þannig er einfaldur fallegur hljófæra leikur undir.
1: Já.
0: Og söngurinn er sem sagt, þarna kemur þessu í ljós sem að ég tala oft mikið þeir eru verið að syngja lög tala ekki um eru góði textar eins og þetta að þá eru menn undirleikarar ekki yfirleikarar.
1: Já, og líka það sko að hérna það er erfiðast að fást við einfaldleika.
0: Ég veit
1: það. Það er bara, stundum bara mjög erfitt sko.
0: Já, ég veit þetta nú í hug hérna Rúnar Hendi Júlíusson hérna lagiðan sem að Þórir er að spila á orgel sem mest, ég man ekki hvað heitir.
1: Já.
0: Og það er bara svona einfalt manni, þetta er alveg úr manni.
1: Fólk eins og þig.
0: Já.
1: Já,
0: það er svona svipuð.
1: Já.
0: Það er bara steinleikur. Og lögin er sko, mér hefur oft fundið sko lögin vera í textanum eins og þú varst að segja.
1: Já, það er líka oft í ljóðinu sko.
0: Já.
1: Og þegar maður er búið með lagið á undan sko, þá er oft aldrei búslvinna sko.
0: Já, já.
1: En það, svo búslvinna getur alveg komið vel út því að þú þarft eitthvað að lengja línuna. Já. þá getur lagið hjálpa laginu aðeins að breytast sko.
0: Já, já, svo þú er náttúrulega að tegja sem morða eins kannski.
1: Já.
0: Lengur eða eitthvað.
1: Já.
0: Sem að maður lendir í. Já. Og allir lendir í held ég. En og svo náttúrulega söng Páll Rósinkrans vinur minn, hann söng þetta þarna í keppni á Rúf.
1: Jú, það var, já, já.
0: En það er eins og þú segir sko upphaflega útgáfa með Ragga og Leila og er það sterk að bara eins og bíklarnir, þú veist, þeir eru það sterkir að þú getur farið nálægt þeim
1: já.
0: en þú ferð ekki lengra skilur.
1: Nei, og líka það sko að rödd Ragnar Spjarnason er og rödd æsku mínar sko já, þú veist, ég elskaði þess að rödd alveg frá því að líti bann sko, skaki og hérna
0: það verið heillaði strax
1: heillaði mig strax röddir sko og svo er Leilo alveg snillikur sko
0: já, já, hún syngur þetta vel á mótunum og hérna
1: já, þetta er bara guðst eitthvað verð sko
0: já, og gaman eins og þú ert að segja sko uppúhaldið þitt er úr stungur, Ræki Bjarnar svo erum að syngja lagið þetta og lífið virðist fara svo rætt að hérna að maður tekur vall eftir þessu sko
1: já
0: var allt innum bara orðin 50 ára ég man hvað var erfitt að vera 40 ára
1: já, bara þetta er svo stutt maður, þetta er svo stutt brot sko.
0: Já, manni finnst það núna sko.
1: Já.
0: En þegar maður var yngri fannst maður eitt ár vera rosalega
1: já, vau, það var bara ég gleymi samt aldrei ég var tvítur, ég var að vinna við húsavíkir í Garðabænum og það var engin, það var í skóla sumalegi og það var engin sko nálægur, nema tveir litlega strákana þrýr fyrir neðan að leika sér og hérna einn er að segja, komum við stríðum kallinum
0: já.
1: ég tvítur það var alveg svakalegt sjokk maður
0: það var alveg svakalega mikill aldursmunur sko bara frá 15 ára til 20
1: já, já.
0: gamal menni
1: já, já.
0: Ég fórum nú ekki að segja söguna sem að við lentum í þarna fyrir vestanurum og hlustu á Bjöggi og Ingibjörg og vildum halda áfram að því að við vorum alveg með á hrein og þetta væri með síðustu giggum hjá þeir væri bara döðastir og þá var Baldur Geirmus 32, 30 ára og Ingibjörg 18 ára við vorum 14, 13, 14 og við heldum þetta fólk að vera að deyja
1: þetta er bara svona Já, já, svo fattaði maður að þið bara einn daginn wow, þetta er bara mér komin hingað
0: Akkurat, en hérna nú fyrir við það sem er núna að skeið hjá þér í framhaldin það að koma jól bara eftir þrjá mánu
1: Já, ég tek voða lítinn þátt í því sko.
0: Já, sem leys
1: Já, ég spilum að það þegar við spilum Rúnar í
0: Já, fyrir fallaða
1: Já, það einlega svona eina sko
0: Já, og gaman
1: Já
0: Þetta fólk er svo jákvætt sko
1: Já
0: Og gaman að þessu
1: Já
0: Þúsund manns
1: Þetta var alveg yndislegt sko og mjög flott sko Já, ég er ekkit sko mikið í jólatónleikunum sko
0: Nei.
1: Ég var í gestur hjá Baggalúti einhverjum 18 tónleikum hérna í Háskólabíó sko.
0: Já, já, það verið gaman
1: Já, það var rosalega gaman sko.
0: Já, og vel gert
1: Já, svakalega flott sko Við erum með svo svakalega góða listamennin á öllu sviðum á landinu og íþróttum með líka Rúnar sko, maður bara skilur ekki hvað fjekkur sér þjóð að borða
0: Varstu í fótbolta?
1: Nei
0: Varstu á trommur eins og við allir?
1: Já
0: Ég eftir og Gunni Þórður, við byrjum á trómur
1: Ég var að tróma alveg bara langt fram eftir sko
0: Það er gaman að vera trómari
1: Já, líka það, til dæmis í litlu samfélagi þar sem þar ættu notaður svo margt Ég spilaði mig gil og ægis í heila verti sko.
0: Já, ok
1: Já, við spilum öll lögin sem setna urðu þekkt sól og sumaril
0: Já, já
1: Hann kemur til mín eins og bíó, hann var kom bíó og sagði Ingi var eitel ringdi í mig á hátæðinu og hann vildi að fá, hann leta hann að fá tölu þessi sól á sumarinn
0: hann hitti Bjarka á Akureyri og sagði við Bjarka ég þetta með kaskan þetta með náttúrulega og Bjarki velur þessi lög og ég hitti nú einmitt trommarinn út í Hrísey núna sem trommaði þetta inn það er mjög skemmtilegu trommutaktur við mann ekki alveg hvernig hann er en hérna og það er náttúrulega hann var búin að en að bjóða hérna hvað hétu er Logar hann var búin að bjóða þeim þetta lag þegar vildi fannst að það var væmið
1: já.
0: Og þá báði hann aftur lag og þá lét hann að minningum hann
1: já það er sko, ég skal segja bara eitt að hann Gylfi snillingur og náttúrulega er það náttúrulega í verkum sínum að sko stoltsýtlum hleimi, þetta er bara tónfræðilegt undur
0: Jón Múli sagði þetta var eitthvað besta djarsla sem hann hefði.
1: Já, og bara, það bara fer yfir skallan og hvað, sleiki nýjunduna, sko.
0: Já, já.
1: Í uppstofstóni.
0: Já.
1: Og hérna, Gústi Guðsmaður, þessi saga í textanum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er ótrúlega flott sama sett sko.
0: Já, hann var ekki flækja heldur laglínundar fyrir sér, hann gerði bara lögin eftir textana.
1: Hann var bara skáld. Hann var bara skáld og minningum mann, þetta er náttúrulega bara alveg rosalega flott allt sem hann gerði sko.
0: Hann sagði við mig sko, hann var ekkert flókir honum en ég hlusta bara hans og ræðsins sann og svo söngi bara minningum mann. Og það er bara í alvöru og þú heyrir ekki hans og ræðsins sann í læginu skilur, það er sami ljómaði sko.
1: Fyrir þetta að Gylfi var alveg óborganlega skemmtilegur sko.
0: Já, alveg geggjaður, það var rosa gaman að vinna með þeim báðum, honum og Megas
1: Ég skal nú bara trúa því
0: maður Það var eins og ég væri í bíó í bara í þrjú ár
1: Já
0: Og frábær í gæjar sko
1: Það er rosa flott í maður
0: Já En það er næst hjá þér núna er
1: Þá erum við bara, ég að nú að fara bara einhverja, ég man nú ekki einhverja á núna að spila Ég man ekki, ég borgan þessi einhversar í ánskotin, ég man þetta ekki Ég man aldrei, ef ég spila eitthvað, ég spil Maríum þetta, hún með bókaldi yfir þetta alls saman
0: Já, hún raunbóðsmaðurinn, ekki?
1: Já,
0: en svo leiðis
1: Já, sko Elma Björg dóttir minn, hún sér bandið, sko
0: Já, já, já, alveg rétt
1: En María sér bara allt Alveg sama hvað það sko
0: Ertu að fara að trúpast það sem sagt
1: Já
0: Núna helgina?
1: Já
0: Okay.
1: Þá ég svona 40 minna sko,
0: Kiki Allir syngja með
1: já,
0: já. Flott, ágætt skik
1: já. Svo var ég náttúrulega í suðursveitinni í Kálfafellsstaðakirkju þar sko var ég einlega bara nánast á því fyrir suðursveitinna það er bara nánast ættamót sko því að þarna föðurfjölskylda mín öll komin hún er komin á suðursveitinni sko
0: Er hún ekki að austan?
1: Jú
0: Tarkna, En að Fálkursfyrði?
1: Já
0: Er það föður?
1: Já, sko það svona Suðursveit er svona ættar hérna svæðið og svo fór þetta fólk í fátættina á firðina sko allar Fálkursfjörð, Eskifjörð og Vopnafjörð og allt þetta löngu orðuna viðurðum til sko og hérna og þar var í Kálfafellsstaðakirkju sem komið lítil falleg kirkja og rosalega falleg sko
0: Það alveg sama með þig og Gylfa, þú ert alltaf kallað frá Vestmannheim, þú settur á Vestmannheim og Gylfa
1: Já, ég var 7 ára gammal þegar ég kom til Eyja og átti heima það bara alveg framöndið tvítur sko
0: Var það ekki bara sama og Gylfa, kom hann ekki að það 7-8 ára?
1: Nei, ég veit ekki hvernig Gylfa kom sko, ég hugsa hann hafði bara komið til að fara á verti sko
0: Já, svo var það
1: Hann var líður bróðurinn sann og þeir voru þarna bræðinir sko, jú, ég, hann var þarna stóran luta sko
0: Já
1: og líður náttúrulega heitun með svona snillika og líka í samband með ljóðagerð
0: já og lög, ég söng fyrir hann til lög, sko,
1: og lög
0: fín lög sko.
1: Og svo náttúrulega er maður sko, því ég kenn til eiga 7 ára gamall og stend á brekastignu þar sem ég átti heima
0: já.
1: Horfi ég vestur þá horfi ég á húsinu Oddgeirs Kristjánssonar og beint á móti í kjallaranum húsinu beint á móti númer 24, ég átti heima númer 25 Erling Ágúrsson og þá með öll hittir oft ef ég eigum og allt þetta ungur enn og allt þetta
0: Var hann ekki með útarsfrás líka?
1: Jú, hann sendi úr með
0: Skeptilegu kall
1: Já, hann var ræðislegur, hann var útarsvirki eða rafindavirki og var með sem sagt ólöglega hérna útarsstöð og landsímar á eftir sér
0: Alveg ekki að gefa
1: Já, svo fyrir neðan sko þar var Sigmund Tegnari sko sem tegnaði mokkan alltaf sko við eldra fólki munum eftir sko
0: En Ási?
1: Ási var bara við hásteini og leiðin inn í Herjólfsdal sko og hér bæ
0: Þetta er svaka kallarna
1: Já, það er rosalega átn úr eigum sko
0: Já Svo var Árni Jónsson þetta líka
1: Já, hann flottur Árni, ég
0: já,
1: miklu vinni Árni
0: Mikill framkantamaður
1: Já, bara duglegur, rosalega duglegur sko. Svakalega duglegur og kom öll í verk sko.
0: Já, allt vitlega stútið einhverjum dúk sem hann tók
1: Já, við getum alveg ímynda okkur að það er einhver dúkur annars staðar flogi
0: Má ekki taka dúka
1: Má ekki stela dúkum
0: Já, þetta er náttúrulega svakalegu kjarnið þarna og þá er búið þarna bílilega 4.000-5.000 manns
1: Ég geti trúið að það erum 4.000 manns sko
0: Já
1: Og svo náttúrulega vertið þannig að koma allir sko Koma úr landeigunum, Álftaveri, austan, norðan Og þetta var þeim árum rúna þegar að málískutna voru ekki eins í öllum landsfjórðungum sko
0: Já Akkur er einhver að segja en það sko ertu, hvernig komstu náður?
1: Já
0: Það er alltaf auður
1: Og ég var smá svona flámæltur þegar ég kom til eiga þessi fannst mér það mjög gott ég gat rýmað sko kaffi tröð við guðað
0: Það var eins og hérna Hauku Mortensen sko komdu vina tilbaka og þá var eitthvað annað á örðan þá sagði hann boka komdu vina tilbaka til þess að myndi pottið rýma sko söngvarar að retta sér sko
1: hvað heldur við
0: erum við 5 minútur eftir tæpar
1: já.
0: Fyrir utan lag sko
1: já.
0: Hvað hérna, þú ert að fara hann upp í Borganes en segðu
1: ég man ekki hvað á þetta var öruglega, einhver, þetta er lags á maður ég hef aldrei farið í lags maður
0: nei ekki heldur
1: ég verð ekki að veiða og sleppa ég sleppi bara veiða sko
0: við þurfum að vera á sjónum
1: það er alveg nóma
0: það miklu skemmtilega að taka inn 4 tonn
1: já, það er aðgerð alveg sólarík
0: það var rosa gaman að fara á þess að tóra ég fór hrönnin á kannsefni og það var 2-3 túra kvörum
1: og ég skal segja það svona frá listrændu sjónamiði við vorum að síld sko á Grímseyja sundi á haustsíldinni Og það var alveg ótrúlegt hvað allt var blátt, bara himinninn blár svona, dökk blár og sjórinn svona, tungli kom alveg bara heiðskýrt nánast að nóttu til og tunglið og sko þetta var svo ótrúlega fallegt, mikið þögn og svo byrjuði háhörningarnar að þvælast í kringum skipið, bátinn og svo óð síldin og þá var allt trillt maður
0: ég fór að skak með pappa
1: já.
0: Og mér fannst það mjög furðulegt sko það var að byrja að draga þarna og þarna og svo þarna skutla staðins lengra út og eitthvað svo leys svo svona 7-8 kvöldið og stilla logn og þá hættu bara menn að skakka og ég sagði okkur að nú skemmtilegast það veiðist aldrei eftir klukkan 7-8 kvöldin
1: Nei.
0: Og þá var svona eins og eins og þetta tala alveg spegislegt í sjóru og algjör þögn og svo hekk alltaf veitin uppi menn voru 6 á svona litlum þarna bátum sko, 6 rúlur handrúlur náttúrulega
1: já.
0: Og hérna þá var kannski einn manni sem hekk alltaf uppi og reyna að vera draga sem mest sko og hérna, en hann fekk ekki bara ykkur 1-2 fiska sko, það er svo allir hætti
1: já.
0: Fiskarnir, fuglarnir múkin, stein, hjátt gætti og þú veist það var bara alveg þögn og svona eins og þú ert að segja sko frábært að horfa á sjóin og hérna birtuna sem myndast
1: Já, þetta var alveg margt svona sem var sá á sjónu sko, sem bara svona smá blikkmyndir sko. Og svo hefum að líka prúfa það bara, ég skal segja hún að má ekki segja það hátt fyrstu 2 bátan sem ég var á og við þurfum að gera þarfir okkar í olíufötur
0: Já, sko þetta er sem
1: bara Sko þetta er fyrir borð
0: Sum er bara út fyrir borðstokkinu Frændi minn gerir það á þessu skakinu sko.
1: Já, við máttum ekki setja, sko þegar vorum að skóla fötuna og máttum ekki vefja henni úliðin því að þeir hefði komið fyrir að menn hafði bara farið í sjóman svoleið sko. Átækja var svo mikið Svo var mér sagt að framsóknarmenn hefðu notað sjell olíðina fötuna sko, 20 litra fötur sko. Og gerna svona yfir sko Og hérna sjálfstæðismenn hefði notað SO sko, það var framsók sko
0: Já, ég skil En þetta sko, mér langaði alltaf að vera svona sjómaður mér fannst það mjög gaman
1: Bara lá í eðlinu okkur, við vorum bara ólust upp í því og hvað kennt að beita og hvað kennt að ýmislegt og maður var bara bryggjustrákur
0: Já, eða margmút
1: Já, já, svo skólataska var bara einhver staðar í felum, sko
0: Og hann er í skóla, ég tók hann ekki með heim Ég faldi hann hendur sviðin með það sem að balli voru
1: Já, það var í kjallaratröfum hjá inn okkar það var sko stregabóki við skólataskonum, sko
0: Það er eins og maður er vita einst inn ég maður þurfti ekki að læra, maður var ábúin ákveða hvað maður allar að gera
1: Já, já, þetta var ég bara ég þreifst ekki í skóla, sko það var ekki,
0: já, ekki
1: bara,
0: ég Það eru að bjarnum með nú er klukkan 8 mínútur í
1: já.
0: Og þú vilt ekki fara yfir það sem er framönda það er þetta hjá strákunum
1: Já, já, ég er búin að gera bara mikið af því og svo er bara Bergersonir áfram sko.
0: Og þið eru í bæjarbíó og hvenær?
1: 19.
0: 19. september Hvað það er að lögða þetta er að fyrsta ár?
1: Alveg þetta er 18. þá er minningatónleikar Rúna Júl, það eru bræðnir Balli og Júli
0: Með band
1: Svo er ég hingað og þangað alveg framöndu jól og svo eftir jólin þá fer ég bara í barna leiðangur til Danmörku sko.
0: Já, flott þess. og hérna, já, hvaðan var lagi hefur enda?
1: Ég veit það ekki.
0: Já, ef þú veist það ekki, þá veit það engin. Þá verður það bara...
1: Taktu bara vottorð í leikfimi, það er lag sem að svona fjallar bæina okkar, sko.
0: Já. Og er vottorð í leikfimi, kemur hér á tveim stöðum, það er það sem þú situr við, það sem þú situr við með gítarinn, það ekki?
2: Jó. Byttu með gítarinn?
0: Já, þú situr með kassagítar, er það ekki fyrsta tekið af þessu lagi, held ég?
1: Já, er í, það er hérna, á bláblöndin með vatnurleikum, hún heitir bara það.
0: Já, það er það.
1: Þetta er ditt í fylga og sem von ég ljóðustin líku við.
0: Já, er þau þá, þakku við fyrir Bjarnar.
1: Já, takk fyrir mig, vinur.
0: Og frábært að fá þig alltaf og hérna, þú kemur til mín aftur þegar platan er tilbúin, þú ert ekki að blötu.
1: Já.
0: Á hún okkur mút fyrir jól.
1: Nei, við bara erum í einu og einu live, við erum búin að taka upp sex lög sem hafa komið út, sko.
0: Já, það eru fjögur eftir.
1: Og fjögur, fimm eftir, sko.
0: Já.
1: Og eitt að koma bara núna á næstu dögum.
0: Og ertu þá hugsa að setja þetta á vínil eða eitthvað svolítið, nokkra
1: vínil? Nei, veistu að vínil fyrir mér bara ekki neitt, sko. Nei. Það bara ristur og brennivínsleikur og krumpað albúm.
0: Já, og líka, sko, svo selur enginn fyrir, nærðið fyrir kostnaði, sko.
1: Nei, ég nenni ekki svona, ég bara mjög veist tæknin og þetta allt sem mjög flott, sko.
0: Já, já. Bara Spotify en þú kemur samt þegar að voru komið með eitt, tvö lög af plötunni
1: Pottjætt
0: sem við getum spilað
1: Pottjætt
0: þakkum fyrir dag ég og Bjartmar og endum á læginu með Vottor, Mottor í leikunni
1: yep.
0: takk í dag
1: takk fyrir mig

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Við fengið til okkar Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra og við ætlum að byrja því að bjóða hana velkomna til okkar.
1: Takk fyrir það kærlega.
0: Og við ætlum að fara í þessa ESB umræðu og ræða þau mál sem að svona sérstaklega heyra undir dómsmálaráðherra og ráðuneytið ef að við göngum inn í Evrópusambandið. Og ég held að við bara ættum að byrja því Þorbjörga að spyrja hvað breytinga myndi verða á Íslandi sem dómsmálaráðherra yrði var við og myndi heyra undir dómsmálaráðherra ef við gengum í ESB sem við höfum ekki í dag þar að segja.
1: Nei, ég myndi kannski vilja byrja á að segja að hérna vegna þess að við erum þá þegar í þessu lögreglu samstarfi sem að Schengen samstarfi er misst alltaf svolítið vanta það þegar við erum að ræða Schengen í fjölmjölum að við segjum það bara berum orðum hvað þetta er, þetta er lögreglu samvinna og við erum þegar þáttakendur þar að þá hef ég auðvitað aðeins kynst í hvaða þýðir að sitja við borðið, af því ég sæki ráðherrafundi með innanríkisráðherrum Evrópusambandsríkjana og sitar svo líka með hinum Schengenríkjanum og þá sér maður funda fyrirkomulagið að ráðherra frá Íslandi er með 30 mínútna innlegg eitthvað mál og ráðherran frá Þýskalandi er það líka þannig að tilfinningin í því samingi er aldeilis ekki sú að hérna við séum lítil eða ekki, að sé ekki á okkur hlustað Það sem að myndi breytast við aðild og ég horfi til að því ég auðvitað mjög upptekin af því sem mér finnst bara því sem að gerast í afbrotum á Íslandi sem skipuleg brotastarfsemi sem að ferðast yfir landamæri, virðir engin landamæri, menn að koma hinga til lands beinlínis í þeim tilgangi að brjóta af sér að með aðild þá fengjum við aðild að Europol sem við höfum ekki í dag við fengjum aðild að Eurojust sem önnur stofnun sem sem sagt saksóknara hlutin í þessari löggæslu samvinnu þar sé ég rosalega mikil tækifæri að því að þegar að við erum að horfa á svona löggæslu samvinnu þá held ég maður þurfum að horfa til þess svona í nútíma samingi glæpamaðurinn og glæpurinn hann ferðast heimallan með Schengen samstarfinu þá gera upplýsingarnar það líka en við værum með betri aðgang að gögnum upplýsingum og sérfræði kunnáttu með því að fá fulla aðild að Europol þú veist þetta finnst mér skipta máli en ég í grunninu þetta bara þegar að ég tala fyrir því að fólki að kjósa já í þessari fyrri atkvæðagreiðslu þá ég að tala fyrir því að þetta sé nú óbúslega varfæri skref sem snýst það einfaldlega að fá að sjá samningin og ég horfi til þess að þetta sé mikið tækifæri fyrir allan almenningi í landinu með til þess hvað þetta myndi gera fyrir húsnæðislánin, fyrir matarkörfuna og fyrir öll þessi stærstu útgjöld heimilana. Gjaldmiðlun okkar verður til þess að Það minni erlend fjárfesting, erlend fyrirtæki veigra sér við að koma inn í þetta umhverfi, við sjáum það á bankamarkaði, við sjáum það á tryggingamarkaði, við sjáum það hvað var þar eldsneytisverð og við sjáum það hvað var að matarkörfi. Við erum með dýrustu matarkörfi í Evrópu. Þannig að mér finnst íslenskur almenningur, fólkið í landinu, ekki vera á þeim stað að það ætti ekki að vera forvitið það gæti verðla hér farið niður, að þetta er lífskjæra mál.
0: Jú, en ertu þá að tala Belinís að með inngangi ESB, Evrópusambandi, slíkt, að þá myndi matakarfan og þetta verðla lakkar bara sjálfkrafa bara við inngangu.
1: Ég meina, ég myndi ekki segja að myndum vaknað morgni næsta dags eftir viðræður, en jú, ég hef alla trú á því að matakarfan myndi lækka. Við vitum það að 21 ríki hefur farið þá leið eftir inngöngu í Evrópusambandi að hafa tekið upp evru í 21 ríki þar sé öllum þessara ríkja hefur niðurstannar þú sú að vextir hafa lækkað matarverð myndi lækka út frá því að við værum með hérna, það fákeppni á matvöruverð
0: en myndi að lækka bellis bara aftur tekið upp evru
1: Það myndi lækka, það myndi lækka vegna þess að með krónu að fáum við ekki erlend fyrirtæki inn á markað vegna krónunar þá þrýfst fákeppni hérna en ég myndi ekki segja mataverð myndi lækka eingöngu eða per se vegna evrunar heldur vegna þeirra áhrifa sem hún hefur á fjárfestingu hingað til lands.
0: Já, en þú talaði fákeppni í þessu sambandi mitt og það vil taka margir undir það.
1: Ég meni, það bara mjög einkennandi íslensku samfélag, það vantar samkeppni.
0: Já, en er það ekki
1: bara líka... Og almenningur borgar hátt verð fyrir það.
0: Já, en Þorbjörg, er það ekki ymmit vegna þess að allt frá því að við undirritum EES-samningin að þá áttum við að innleiða samkeppnisreglur ESB í staðum fyrir að vera undan með bæði landbúna og sjávarútverð ef við áttum að innleiða samkeppnisreglunar alveg frá til lög og það hefur verið mikill seinagangur og vanþróun í því og jafnvel búið að fækka starfsmönnum og lögum í kringum samkeppnisreglunar þannig er þetta ekki bara akkurat mál sem við höfum að laga sjálf
1: við, ég endri eins skoðanarsystir þínum það að það í að hafa sterka umgjörð í kringum samkeppniseftirliti þannig að það atriði sem að við getum hiklust laga sjálf það breytir samt ekki þeirri staðreynd að því ég held að sé ekki eitthvað eitt svar í þessu það breytir samt ekki þeirri staðreynd að erlend fyrirtæki veigra sér við það að stíga inn á þennan markað vegna þess hver gjaldmiðlin þannig að með öðrum gjaldmiðli þá Men hver ástæð þess að við erum með engungu með innlend fyrirtæki á þessum sviðum?
0: Jú, það líka það vegna þess
1: að... Og við heyrum þetta bæði frá erlendu fyrirtækjum, við heyrum þetta líka að nú hafa verið fín viðtöl við Svein Sölvason sem forstjóri Össurar með Embla Medical sem segir það bara, þetta var mjög hamlandi fyrir fyrirtæki þegar var að fara á stað. Að vera í þessari óvissu sem að gjaldmiðlunum fylgir. Þannig að jú, ég algjörlega með þér í því, styrkjum samkeppniseftirlitið, en það ekki eina svarið.
0: Nei, en samt sem áður þegar hún talar þetta, ekki sagt að, að þá eru svo Össur og þessi stærri fyrirtæki, þau eru bara nú þegar að gera upp í evrum og dollurum og annað. Þannig að þeir þurfi ekki að fara í ESB til þess, þeir, en og kom ekki hingað inn á markaðinn, þá lendar í því líka að bara markaðurinn hér er svo fáminan svo lítill. Þetta er svo lítið markaðsvæði með þeirra arðsemiskröfur og fyrirtækjum. Þannig að þeir sjáu kannski ekki neitt hagnað í því heldur plus að launin svo há hlutvastlega á Íslandi ef þeir ætla að fara að selja og flytta út afurinn til dæmis.
1: Og það þarf að hækka laun á Íslandi mikið og jafnvel meira vegna þess hvernig þessi titringur ævinlega en að þú nefndir að Össur og þessi stóru fyrirtæki þau þurfa ekkit á þessu að halda því þau hafa nú þegar yfirgefið krónuna þá ætla ég að segja mér finnst að því en nú talaði Sveinn og algjörlega og tala skýrt fyrir því að hann trúir því að annar gjaldmiðl myndi hjálpa fyrirtækjunum almennt séð en það hafa þetta ekkit öll fyrirtæki heimil til að gera þetta þannig að þar myndi ég segja Mér finnst heilbrigt að sömu leikreglur gildi fyrir fyrirtækin öll
0: Já.
1: Og mér finnst skrítið þegar að forsvarsmenn stóru fyrirtækjana eða talsmenn SFS sem að hérna tala fyrir sjávarútveginn allan sem að hefur í heild sinni yfirgefið krónuna en segir samt við litlu fyrirtækin það eru tækifæri í smæðin og sveigjanleikunum, viljið þið ekki vera í krónunni? Þannig ég hef daldi ánað með að hlusta á Guðuna Þorsetta, bæði á Sprengisandi en líka í Silfrinum daginn það sem hann sagði og mér fannst að ramma algjörlega einhver verulegi krónar frábært að eigana, því fylgja háir vextir, mjög vont að skuldi krónu. Og það eitthvað sem að strýkur mér öfugt við því þegar henn stóru, stórfyrirtækin sem að löngu hafa yfirgefið krónuna og líta ekki svo á fyrir sín eigin rekstur að sér tækifæri í sveigjanleika krónunar eða smæðinar, segja við hina en verið þið þarna áfram. Já. Ekki þið verið að skoða hvað samningur gæti fært ykkur. Hlustið þið á okkur.
0: Já,
1: Þetta er betra svona.
0: Þetta er Þorbjörg.

0: Svona, mér fannst margt af því sem hann sagði býsna samfærandi.
1: En ertu sammála þessari túlkunum fullveldi? Hvernig myndir þú til dæmis túlka orðið fullveldi?
0: Ég sammála því sem hann segir að fullveldi felist ekki í því bara að segja herri, við ætlum ekki að semja við neitt.
1: Það felur það ekki í sér.
0: Nei.
1: Það er bara það gildir fyrir sko, fullveldi í Íslands er náttúrulega 12 sjómilum og þú ert náttúrulega bara æsti maður landhelgisgæsluna líka.
0: Aldir.
1: Þetta eru 12 sjómilur og grunnlínan meðast við okkar fullveldi.
0: Já, já. Við vorum nú aldeilis í hérna í því að sýna fram á það daginn í samskipti og þessu málum með Bandero, já. Við vorum ekkert lítil í okkur þar.
1: Nei, það var nefnilega frábært.
0: Að hérna og segja það við ætlum ekki að hlusta á ekkert bull frá ykkur í þeim efnum, þegar þið komið inn fyrir þessa línu þá hægið okkur eins og við viljum að þið hægið ykkur og nú ef ekki þá verði þið dregnir til hafnar. Þá það gekk reynd, eftir.
1: Þá nefnilega reyndi einmitt á fullveldisréttin.
0: Já.
1: Ef við hefðum þarri leið guna og sagt ég að þetta er túlkunatrið, þá varum við sennilega ennþá út
0: það
1: á hafi
0: að
1: togast á bandir.
0: Nú veistu það, þegar ég var í menntaskóla og var í MR, þá kom Guðni Forseti sem afleysingakennari einn vetur. Þá var hann örglega verið doktorsnemi í sagfræði og hann kendi mér og okkur þorskastríðin og hann nánast lék þau inn í skólastofunni og það var ekki flókið í hans huga hvað fólst í þessu. Ég skildi hann þannig og því hann nefndi dæmi. Mm-hmm. Ef við rifjum að til dæmis bara upp þegar Ísland gerðist aðilega NATO 49. Já. Þá var það nálgun Bjarna Benediktssonar eldri
1: Já.
0: Að öryggi Íslands við þær aðstæður og leið fullveldi er þið best varið með því að fara inn í NATO. Að því að mér finnst land sem ekki getur tryggt sér öryggi getur hæflega varið fullveldi sitt.
1: Jú, það er náttúrulega þessi klassísku samninga sem við gerum.
0: Já, og eins og við myndum gera í þessu samningi líka. En
1: ESB er ekki venjulegu milliríkja samningur.
0: Nei, við gerum aðilar að NATO.
1: Já, já.
0: Og við getum líka farið í, en þá langaði mig bara til að segja, í því máli, að því þar fór engin atkvæðagreiðsla fram, þetta bara gerðist. Í því máli var það ekki röksemd að all þjóðin væri sammála, menn það voru óerðir á Austurvelli.
1: Já, það var líka, jú, það er rétt að við þurfti
0: þegar bara við gengum síðan inn í EES, þá heyrðust hraksbornar fátækt og fullveldi, að fullveldi okkar væri ógnað með því að gera þennan samning. Ólafur Ragnar Grímsson talaði fyrir því að útlendingar kæmi og tæki yfir öll meðin. Það
1: já, við
0: dag,
1: vorum ekki búin að semja 200 mínútur þá.
0: Í dag eru allir þeir sem þá börðust gegn EES-samningun talandi það að þetta hefur verið okkur óskaplega mikilvægur samningur. En ég er bara við, þegar maður bendir á þessi tvö dæmi, NATO og EES, þá er þetta dæmi alþjóðleg skref sem að íslensk stjórnvöld hafa stíð, styrkt efnaðarsleg gæði og öryggi og fullveldi. Þannig mér finnst fullveldi snúast það, alveg eins og við kannski þú spyrir mig hvernig sé þetta sem lögfræðingur.
1: Já.
0: Það að vera lögráða felur í sér að geta gert alls konar samninga og tekist á herðar gagnkvæmar skuldbendingar. Ég ver ekki lögræði mitt best með því að tala við engan og gera aldrei neitt samning. Þetta snýst hvernig samning þú gerir.
1: Já, ég held að það sé nú svona fólk almennt að svona er nú held ég með þetta á hreinu. En víkjum aðeins Þorbjörg að svona bylinni þessum málu sem að eru kannski stóru málin fyrir framan dómsmálaráðherra núna bæði fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og eftir þegar að samningurinn liggur fyrir og svo framvegis að hérna það er til dæmis áhrif okkar á innflytjendamálin í þessu vegna þess að nú hlýtur að hvíla okkur svo skilda samkvæmt ESB samningnum þeirra reglum að innflytjendapakki ESB hann er ekki umsemjanlegur og við þurfum að innleiða hann ef við segjum já.
0: Og við erum þá þegar búin að innleiða hluta af honum og gerðum það hérna bara á alþingi í vor. Eitt langar
1: mér að segja segir þá aðeins inn í sko, að það þarf að greina milli sko, ESB aðildar og síðan það Schengen þar sem við fengum hluta og svo EES það annar hluti sem við undir áhrifum frá Schengen samningi líka þannig að

0: hvað með ESB aðildana?
1: Já, en með hennan verndarpakka ESB sem ég held að þú sér þetta vísi þá eru við þá þegar búin að taka upp ákveðna gerðir. Eitt langar mér samt fyrst að segja varðandi Evrópu, Evrópu sambandi og umræðum útlendingamál. Nú ég búin að sitja í þessu embætti í 1.5 ár. Mér hefur fundist mjög áhugavert að sækja þessa fundi innanríkisráðherra ESB og sitar við borðið sem fulltrúi Schengenríkis. Það sem verið að ræða útlendingamál á breiðum grunni, það verið að ræða endursendingar, það verið að ræða brottvísanir, það verið að ræða svona það sem við kalla ensku return hubs að koma upp húsnæði í þriðju ríkjum og það sem að fólk býður þá meðan það fær svör. Umræðan þarna úti langtum harðari en á Íslandi sem byggir á því að Evrópuríki og reyndar heimurinn allur dróa ákveðin lærdóm af því sem að gerðist 2015-16 eftir Sýrland að hérna þannig að það mjög mikil samstaða innan Evrópusambandsins það að verja landamæri Þannig ég hef nú verið daldið að benda á það inn á alþingi að færi við þarna inn. Þá skulum við búa okkur undir það að því fylgir ákveði tungutak. En Ísland hefur á tíma síðustu ríkisstjórnar tóku við náttúrulega móti ofbúslegum fjölda flóttafólks á mjög skömmum tíma. Já. Þannig að þegar við horfum til þess hvað Ísland hefur gert og að því við erum alltaf með að við íbúa fjölda sem hér þá höfum við tekið á móti ofbúsla mörgum. Í samanburði við önnur Evrópuríki erum við ekki neittni þeirri stöðu að við höfum ekki ef við viljum segja það að axla okkar byrðar. Hér á landi í dag eru búsettir 6.600 Úkraínubúar. Þessu fólki vegnar vel en já við að við erum sannarlega ekki þeirri stöðu að hafa tekið á móti færrum heldur en önnur ríki með vísandi þess hvernig að innflytjenda stefna og útlendingastefna síðustu ríkistjórnar var, ég meina það voru sendar breiðþóttur hérna út til að sækja fólk til Egyptalands eða hvað það nú var
0: Allskins æfingar búnar að eiga sér
1: Allskins æfingar og það var verið að stíga inn í einstök mál, það var verið að stöðva ákvarðanir sem að réttmætt yfirvöld hefði tekið. Það er breyttur tótt og ég þakka mikið fyrir það að setja í ríkisstjórn sem samstíga stóru myndina í útlendingamálum sem á ekki innbyrðis erjum það hvað skrefið vilja taka
0: það það sem afgriðum... komið núna
1: Já,
0: og það má alveg sjá það núna margir örgla sem að veit því aðtegli
1: við afgreiddum fjögur frumvörp í vor þetta er mesti fjöldi afgreiddra útlendingabreytinga í tæpan áratug og við erum að taka býsna stór skref ég leifi mér að nefna afturköllum verndar á brotamönnum við höfum hækkað dvalarleyfisgjöld við erum búin að samþykkja lögum brottfararstöð og ýmislegt annað harðari reglur eftirlit á Keflavíkurflugvelli þannig að við erum komin í færi til þess að vísa brotamönnum úr landi við erum í færi til þess að geta betur framfyllt ákvörðunum okkar við höfum styrkt landamærin við höfum afturkallað vernd brotamanna svo fórum við líka inn í að skoða svona gloppur eins og voru til dæmis námsmannaleyfi sem voru verulega skjön við það sem við séð annar staðar á Norðurlöndunum það sem að fólk var að koma til náms á Íslandi í mjög eina önn gat sótt fjölskyldusamning og fjölskyldusamningu með þeim hætti að þau flytti foreldra sína til landsins fullorðnir háskólastúdenta og margt mjög sérkennilegt
0: það búið stoppa það
1: það með frumvörpum frá þessari ríkisstjórn
0: en sko í þessum nýja innflytjendapakka hælisleitendapakka ESB sem er núna bara frá 12. júni síðastlinum hvað þessum reglum sko þurfum við þá að taka upp ef við göngum í ESB og þá ég að hugsa til dæmis hvað kostir eru í stöðinni þar ákveðin hópu fólk sem að við þurfum að taka á móti að kröfu ESB en getum við sagt nei getum við sagt við þegar í samninga vera já heyrðu við viljum undan þá frá segja við viljum ekki fara inn í þetta
1: Já, ég meina Danir fóru þá leið að undanskilja sig þessu regluverki, þannig að allir þessu talum að sig til einar varanlega undanþágur, þeir gerðu það.
0: En hvenær gerðu þeir það? 1992, þegar mastersamningur var gerðu. Mm. Það eiginlega á sama tíma og sko þetta er ekki sambærilegt, vegna þess að svo langur tími síðan það búið að breyta svo mörgu hjá ESB síðan.
1: Já,
0: það til dæmis Lissabonsáttmálin.
1: Undanþágan stendur.
0: Sko gamlar undanþáur frá þessum tíma og ég tala ekki síðan fyrir áramót, nei aldamót þeim verður ekki taka og þær verður ekki leiknar upp aftur þær verður ekki tekna fyrir aðra aftur þannig að Danir eru í algjörri sérstöðu út af ymmit innflytjendum og öryggis og varnamálum sem að þeir reyndar breytu
1: þær kusa breyta því já, út að breytu öryggislandslögin en að þjó spyr, hvað myndi þetta þýða þá myndi ég segja Stærsta skrefið höfum við þá þegar tekið með því að vera inn í Schengen-pakkanum.
0: Mm-hmm.
1: Og þar eru við, og ég meina, við erum nú báðar með bakgrunn og lögreglu.
0: Mm.
1: Stjórnvöld sem að taka því verkefni alvarlega að ætla að berja skil skiplari brotastarfsemi vilja auðvitað vera í þéttu neti lögreglu stofnana í Evrópu allri. Já. Það skiptir öllu máli að upplýsingar þar gera það í dag og þetta verkfæri alltaf verða sterkara og beittara að þegar að farþegi birtist á flugvelli að þá ferðast með honum upplýsingar í rauntíma. Það gerir það verkum að verum færi til þess að brottvísa fólki strax á landamærum. Væru við ekki í Schengen þá væri landamæri okkar umtalsvert veikari að þessu leiti vil ég lefa mér að nefna. Síðan eru hérna þannig að þetta er mjög mikilvægt skref. Síðan eru þarna líka í svona þessari Evrópu umræðum útlendingamál mjög beinskýtur tótt hvað var þar endursendingar og brottvísanir strax við landamæri síðan eru það auðvitað hitt það eru ákveðin ríki, ég nefni Grikkland sem hafa fengið á sig holskeflu og flóð af umsóknum og það hefur verið að leitast við því að rétta hlut þeirra að einhverju marki þá segi ég þetta þannig hefur að horfa til þess að einhverjum mjög yktum tilfellum sé þessum ríkjum liðsynnt Ísland í þeirri stöðum sem ég nefndi áðan hvað við höfum tekið á móti ofboðslega mörgum á liðnum árum að við erum ekki sannarlega ekki í neinni skuld þar en maður vill nota það orð en aðalatrið finnst mér vera samstæða það hvað það þýðir að verja ytri landamæri samstæða það að upplýsingar ferðist landa í millum og töluvert harðari tónn í útlendingamálum en hér á Íslandi Já,
0: en myndum við Íslendingar sko, við bara getum við sagt nei við þessum innflytjendapakka eða er það rétt hann er ófrávíkjanlegur eins og reglunar er núna því það er alltaf búið að breyta reglum Evrópusambandsins töluvert frá upphafi og sérstaklega með Lissabon en hérna sko, eða, sko eins og ég alltaf að lesa mig til það að nú stöndum við bara þá fram í því annarkvort að taka við þessum pakka og segja já við munum taka á móti ótilgreindum fjölda að kröfu ESB á hvernig tíma eða ekki þá þurfum að borga sektir alveg eins og bæði pólverjarnir eru í deili við ESB í dag út af þessu
1: En það byggir þá því að einhvert land hafi ekki tekið á móti fólki. Það höfum við sannlega gert eða tekið á móti og fáum.
0: En
1: þegar þú segir, er hægt að semja þetta, er hægt að fá undan þá og þessu eða er þetta ófrávíkjanlegt? Svarið við því eru þetta, það munu samninga við erum að leiða í ljós. Við getum ekki svarað þessu. Ég á ekki svarað við því, þú átt ekki svarað við því, þetta mun samningur leiða í ljós. Ég vil þó segja þetta. Ég ekki jafn svart sín á þennan pakka og þú. Það mjög margt gott í honum.
0: Já, ég bara að fá að vita nákvæmlega hvað það þýðir. Við verum að vita hvað það verum að skrifundir og farin í Evrópusambandi sem að skildar okkur síðan að taka með einhverjum hópi fólks þar sem við fáum engu ráðið.
1: Þess vegna ég svo hrifin af þessari hugmyndafræði tvær atkvæðagreiðslur. Að fara í þetta varfærna skref í byrjun. Það sem við einfaldlega svörum því viljum við fara í samningaviðræður. Og síðan ef þjóðin svara því játandi sem ég trú á hún geri að þá fái þjóðin aftur tækifæri til þess að svara síðan þessum spurningum þegar samningur liggur fyrir. Þá sjáum við það svart á hvítu. Hvað þýðir þetta fyrir efnahagslífið í landinu? Hvað þýðir þetta fyrir allan almenning sem að díla við vonlaust húsnæðislánakerfi sem er að dýra við hátt, maturverð og allt þetta Nei, já bara við samningurinn svarar því þess vegna vil ég sjá hann
0: Já, en þetta eins og framkvæmdina á þessu eftir þetta komið í gildi núna í Evrópu þá náttúrulega sérstaklega pólverjandi núna þeir neita að taka við fleira fólki þeir eru með milljón frá Úkraínu segist ekki að taka einn meira inn í landi og þeir neita og þeir eru að fá sektir og það stendur nýverinu kunni í þessum tölvu orðu í raun og veru
1: En þeir eru verða ekki þvingar til þess að gera þetta
0: Þá þarf að koma í ljós, við sjáum hvað gerist, en Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra gestu hér og við ætlum að fá auglýsingar og svo komum við strax aftur.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12 sími 588 24 55 588 24 55
4: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæn.
6: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistarin.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is

0: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu og gestu hér Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Við erum að ræða ýmis mál sem að munu falla undir já, hennar valdsvið sem dómsmálaráðherra ef við göngum til þess við Evrópusambandið og eitt mál sem að reynir á Þorbjörg Sigríður. Það eru dómsmálinn. Mm. Hvernig líst þér á það að dómskerfið nánast fari í hendurnar á ESB eða hvernig verður það í framkvæmt?
1: Ég myndi nú kannski fyrsta lagi segja að það verður ekki þannig í framkvæmt. Mm. Við verðum með okkar dómstóla, okkar hérastóm, okkar landsrétt og okkar hæstarétt. Mm. Erum þá þegar með svona hliðstæður í því í gegnum eftir dómstólin og annað þannig að það er svona túlkunaratriði að því hvernig gengur að samræma einhver regluverk þannig að mér hefur fyrst rosla villandi þegar talaði með þeim hætti að það muni bara sitjast einhverju útlenski dómarar í dómarasætt á Íslandi því að veruleiki hérna íslenska dómstóla verður eins og áfram eins og ég segi áfram þessi þrír dómstólar og hérna þannig að það finnst mér ekki vera stórt atriði í þessu þó að þetta séu þetta eitthvað sem að hljómar eins og það hljómar túlkun á því hvernig að ríki hafa innleitt ákveðna hluti og annað því líkt.
0: Sko, núna í hugsalegum aldavira með að vera sagt já að þá eru tvö sérstaklega mikilvæg svið sem að undir þetta falla og það er 2003. Kafli sem eru lagði fram dómstólar og grundvallamannréttindi og 2004. Kafli sko réttlæti frelsi og öryggi og þetta eru svona meðal mikilvægastu kaflana í aðaldavíra vegna rétta ríkisins.
1: Já, sammála því.
0: Sem er þeirra, hérna,
1: og finnst þér ekki magnað hvað þetta hefur sjálf svo lítið verið rætt?
0: Alveg ótrúlega lítið
1: rætt. Því að umræðan er öllum sjávarúti og landbúnað og hérna, það skil ég vel. Já. En mér finnst núna þegar að hvað, 6 dagar eru til kostninga, fimm dagar til kostninga, að þá er það þannig að það hefur kraftmikil umræða og ég hefur verið að hlæja sjálfum mér að því bara er ég eitthvað rugluð að hvart allir yfir því hún sé svo hörð það er bara fínt auðvitað eigum að ræða þessi mál í þaula en það er mjög margt sem við höfum ekki rætt þetta, við höfum ekki rætt nýsköpun við höfum voða lítið rætt byggðastefnu Evrópusambandsins, það er kraftmikil stuðningur en ég er að þú spyrir það mjög upptíkin af öryggismálunum
0: en ég samt sem á að ég var að halda með dómstólinu, svo segir það er nánast lítið sem ekkit þetta að tala og þá spyr maður beint sko verða íslenski dómstólar undir Evrópudómstólum ef við göngum í ESB
1: eins og ég segi, í hinu daglega samingi hvort sem eru að reka engamál eða sakamál fyrir héraði eða í landsrétti eða í hæstarétti þá eru það íslenskir dómstólar sem áfram dæma og við getum líka hort í þess að hérna að því við erum að ræða útlendingamál. Útlendingamálin hjá Evrópusambandsríkjum nefnir sem dæmi bara Svíjar og Finnar. Já. Þeir eru ekkert með sömu útlendingalög. Þau eru innbyrðis ólík.
0: Sko,
1: löndin eru áfram innbyrðis ólík. En eins og segi, það er þarna ákveðin hattur yfir sem að hérna, þjónar ákveðinu tilgangi en innlendir dómstólar og innlend dómsteg verður sannarlega en þá til staðar og í óbreyttri mynd.
0: Já, en við getum þá alþingi til dæmi sett lögur sem að ganga gegn reglum ESB?
1: Alþingi, ég meni það eru þetta þegar við göngum inn og ef við myndum ganga inn að lokinni þá seinni atkvæðagreiðslu það þarf tvær atkvæðagreiðslu til þess og svo þarf að breyta stjórnarskrá og ég vil nú nefna það því að nú stundum tala eins og það bara við fyrum í viðræður og svo bara vöknum við öll í Brussel og verum bara búin að sogast einn þarna inn við hefum áður farið í viðræður og við sogumst ekki þarna inn við bökkuðum út, norðmenn hafa farið í viðræður, kláraðar farið í atkvæðagreiðslu felt samning og ekkert breyttist. Engin aðlögun, ekki neitt fyrir við erum komin þarna inn.
0: Já, en getur alltingi sett lög sem ganga gegn reglum ESB, Evrópudómstóllinn telur að þau brjóti gegn ESB-rétt?
1: Ég meina við erum í þeirri stöðu í dag ekki satt með við erum skuldbundi til að hafa ákveðna reglur vegna EES samningsins og við látum þessa reglur stemma.
0: Jó.
1: Þannig að það það sama í því samingi.
0: Ég meina þá forgangsregluna að þetta sé sama sjónarmið í stærri málum.
1: Men það eru auðvitað að vera að keyra einhverja samræmda stefnu Já. Þá við EES og þá við ESB.
0: Mm.
1: En mér langar svo til þess að við ræddum aðeins öryggismálin
0: mm-hmm.
1: og þá í samingi við hennar frasa sem við ræðum mikið, breytta landslagið.
0: Mm.
1: Og aftur vil ég vísa til þess hvað Djörfung Bjarni Benediktsson eldri sýndi þegar hann leiddi þjóðina til NATO-aðildar
0: mm-hmm.
1: en mér finnst ég upplega mjög sterkt núna segjum, tökum dæmið af því hvernig að Mette Frederiksen hefur talað í samingi við mjög stórirtar yfirlýsingar bandaríkja forseta að hann ætli að eignast Grænland ná yfirráð yfir Grænlandi og það síðasta sem hann segir í bandarísku podcasti fyrir hálfum mánuði síðan Þið getið treyst í að það mun gerast á þessu kjörtímabili.
0: Já, en Donald Trump fylgir ekki með Ísland inn í ESB.
1: Nei, það gerir hann ekki.
0: Er en Mette Frederiksen... Akkur er að ræða svona hann og Danmörk og Mette Frederiksen og annað.
1: Við erum að ræða þetta...
0: Þegar hvort þeirra er að sækja um aðild að ESB.
1: Við erum að ræða þetta vegna þess að grænlendingar eru nágrannar okkar og það sýnir ógninni býsna nærri. Við erum að ræða þetta vegna þess að það er algjörlega nýr veruleiki fyrir Norðurlöndina yfirlýsingar bandaríkja forseta NATO-ríkis ógni okkar öryggishagsmunum og við erum að ræða þetta í því samingi að dansk stjórnvöld hafa sjálf talað það að þau upplifi öryggi og skjóli því að tilheyra þessari 27 ríkja blokk
0: Já.
1: Í þessum samskiptum.
0: En eru það ekki líka nú þegar Danmörk inn í ESB?
1: Danmörk inn í ESB?
0: Já, en Danmörk
1: líka... En ég
0: að
1: nefna þetta vegna þess að fólk talar stundum eins og NATO og ESB séu andstæður. Einlega Nei. Öll ESB-ríkin eru jafnframt inn í NATO, en ég sé þetta sem belti og axlabönd. Líka, tökum annað dæmi. Tollastríði sem nú farið á stað milli Bandaríkjanna og Kanadamanna það sem að Bandaríkja fórsætti lýsir því yfir 50% tollur og ykkur
0: Já, veistu út af hverju?
1: Við erum ekki í skjóli Evrópusambandsins ef að kastljósinu beintað nei, okkur
0: En segjum við út af hverju er hann að beita Kanada tollum?
1: Þeir eru nú ekki sammála það herra með hver ástæðan er
0: Já, veistu hver hún er?
1: Trumpiska skýringin
0: Nei
1: Hver er hún?
0: Bara aftur þú nefnir þetta sérstaklega við erum að ræða hérna hvort að Íslandi að ganga jafnvel inn í ESB ef að samninga nást að þá fyrir þú að tala Trump í Bandaríkjunum og tolla á Kanada út að skóar bruna sem þar voru og deilum þau innbyrðis það allt annað mála kemur þessu mála ekki við
1: Öryggismál
0: og Trump kemur þessu kostningum ekki við
1: ég ósammála því
0: og, það hann gerir það bara ekki neitt
1: ég ósammála því
0: þetta tekið okkur einhver ár að semja við ESB ekki satt og þá Trump löngu varinn og við hvernig er þá
1: ábyrgir stjórnmála leiðtogar hafa endurmetið hagsmunni sinna ríkja þegar öryggislandslagi breytist það gerði Bjarni Ben á sínum tíma það gerðu finnar þegar og svíjar þegar ógnin breytist í austur á Bandaríkjamenn hafa verið vinaríki, skipta okkur gríðalega miklu máli og við viljum þetta gera allt það sem við getum til að halda sambandinu við bandaríkin góðu. Það þýðir ekki að við leggjum ekki við hlustir og metum við það ekki hvernig er verið að tala. Hvað bandaríkja fórsett að segja þegar hann segir hann alltaf taka yfir Grænland?
0: Sko,
1: Hvaða kveðjur eru það já, til NATO-ríkis?
0: Má þarf spyrja þig, Öru. Er það yfirlýst stefna bandaríska stjórnvalda eða er það ummæli ráðherra eða forseta og á sama hátt að það eru ummæli og yfirlýsingar frá okkar ráðherrum og sem að orka tvímalis það ekki endilega það sé stefna ríkisstjórnar Íslands
1: að það sé ekki stefna bandaríkjana hvað forsetin þeirra segir
0: er það opinber stefna þeirra bandaríkjana Sko, en hins vegar að þá, þetta er alveg svo með yfirlýsingar stjórnmálamanna, það er bara þannig og þá spyrir þið öðru líka Þorbjörg Sigríður að hefur til dæmis bandaríkjamenn sem hafa yfir 70 ár og ekki meira verið með varni hér á Íslandi einhver tíma reynd að ná hér landsvæði af okkur sínt af sér eitthvað að þeir vildu taka frá okkur eitthvað hafa sínt eitthvað annað en að þeir vilji verið okkur.
1: Sem ég segi, hafa verið okkur mikilværi bandamenn og vinaríki og ég bara fullir í það að ríkistjórn Íslands vill að svo verði áfram. Og það hafa þeir ekki gert.
0: Já.
1: En þá, ég heyri samt hvað er verið að segja um Grænland.
0: Já.
1: Og ég sé hvernig viðbrögð Dana og allra Norðurlandana eru.
0: Þetta Dana, fyrir þetta þeir nota Grænlands í nýlendu, þeir stór græða, þeirra útflutningu grundvallast á þorskveðum og Grænlandsmiðum. Þannig að Grænlendingar eru Danir opastlega fjárhanslega mikilvægir. Allar auðlindirna sem þeir eru bara í stóru stíl að vinna það. Þannig að...
1: En ég bara get ekki tekið undir það ummæli, sko... bandar ekki að fórseta sé svona bara eitthvað eins og ykkur álskjaf út í bæsi að hjá sig.
0: Já, það það ekki bara sama hátt að menn að segja hér að þeirra bara, jafnvel utar ekki sá þeirra okkar lýsið því yfir núna í politíkó að henni finnst bara absolútli að við höfum að borga fyrir svartvallalandin í ESB. Hvað höfum við að segja hér á Íslandi?
1: Þetta ekki ummæli Ólafs Ragnars hennar orð?
0: Nei, þetta stendur í politíkó og kemur fram í vitalinu og hlusta á það. Það er að vera fjöldreifaði út um allt á netinu. Og hvað höfum við að segja? Æ, þetta nú bara utanriksráðherra á því að því að ég verið að hlusta á þetta það taka jafn mikið mark á því. Sýlur, þú svona er umræðin, en veistu það að Þorbjörn Sýlur ég bara verð, við þurfum að hafa miklu lengri þátt,
1: já, við þurfum bara hittast oft
0: miklu oftar, en ég verð að spyrja þig, þannig í sambandi við kostningana núna,
1: já.
0: Af því að þú svona fer með yfirstjórn þeirra mála,
1: já.
0: Og þá spurningin sko það þetta veist hver fylgist með erlendum áhrifum hérna það tali að séu erlendir aðlega sem hafi áhrif á kostningarnar og það sé hægt á því hafið þú orðið börfið eitthvað slíkt?
1: Ég nú kannski ekki rétt að manneskan til að svara þessari spurningun, ég veit þó og það hefur bara komið fram í fjölmiðlum að embætti ríkislögreglustjóra fylgist með umræðin og netinu og það eru auðvitað verið að skoða, eru bottar á ferðinni, eru einhver merki um það að þessi óeðlileg afskipti við sjáum þetta bara víðar í heiminum í samingi bara við kostninga bara átti í Þýskalandi sem fóru falsfréttir á stjá um það um kanslaran Þetta bara því miður nýr veruleiki kostninga allstar í heiminum. Þannig að já, með þessu fylst, fulltrúa ríkislögreglustjóra að gera það meðal annars og menn reyna þetta standa vaktina í þessum efnum að því eins og þú segir, það verið að dreifa hérna einhverju frétt á krafti ummæli utanríkisráðherra og það verið að dreifa hinn og þessu og það eru þetta sjálfstætt markmið að upplýsingagjöf til almennings í landinu sé rétt.
0: Já.
1: Og það skiptir máli að við stöndum vaktina þarna
0: Já.
1: En þarna ég nú kannski bara daldi lögfræðingur ekki djúp í tækninni ég ætla ekki að lýsa því hvernig þeir gerir þetta en ég veit að þetta gert
0: það skerði nú eftirleitt sem mögulega ef að það sagt hvernig það gert en hins vegar að hérna að þá er þetta bara svona spurning hvort að einhver komið upp á því að það tala styrki og jafnvel styrkin á fjölmiðla og aðra og samtök og svona hafið eitthvað svona séð í því
1: eins og fram kom í þessari úttekt á kosningareglverki á Íslandi og kosningaframkvæmd þá finnst mér aðalatrið vera þetta það full traust borið til Íslands hvað varðar framkvæmd kosninga og vinnulags í þeim efnum við fengum þó þessa athugasemd sko hvernig fjármagnið streymir við höfum sett reglur að það hafa verið sett reglur fyrir tíð þessar ríkisstjórnar það hvernig fjármögnun fyrir til handa stjórnmálaflokkana en þannig verið að benda á hvað með önnur samtök sem geta verið leiðandi í kostningabaráttunni og þetta var ágalli og þetta er gagnrýnt og ég hef sagt opinberlega og endur tek það bara að komi nú til annarra atkvæðagreiðslu þá finnst mér eðlilegt að úr þessu verði bætt því að það sjálfstakt markmið, það ekki nóg fyrir okkur að vita að kostningar á Íslandi hafa verið farsælar í því samingi að það hefur ekki verið alvarlegt vantraust eða mikill misbrestur á en þarna veikleiki og það þarf að bætur því
0: Já, en segjum við þá nú hefur til dæmis ESB hefur styrkt ríkisútvarpi til ákveðna verkefna og með fjárframlögum og sjóðum hafið eitthvað fylst með því hvort að það að fara inn á ríkis fjármunni frá ESB núna?
1: Ég á ekki svari við því en stóra máli finnst mér vera í þessari fjölmiðla umræðu og það er þetta kannski ekki nýtt stef þetta bara aðstöðu mun frjálsra útvarstöðu á fjölmiðla og svo og ríkisins mál sem að mér finnst alltaf dapulegt hvað stjórnmálum tekst illa að leysa úr við þurfum að frjálsum fjölmiðlum að halda þannig að það finnst mér vera sko óhaf þessara atkvæða greiðslu eitthvað sem við þurfum sannarlega að leysa úr en ég vil bara ítreka það sem ég nefndi áðan að kjósi þjóðin og já við því að fara í viðræður til þess að kalla fram þessi svör taka þetta varfærna skrifum að fá að sjá samning ég reyndar þeirra skoðunar að fólk sem er hefur efasendir og neikvætt eigi geta kosi já núna til sjá þetta það bara sort og hvítu, hvað þetta þýðir
0: já.
1: En að við verðum að leysa úr þessu með því að þá bæta úr því í okkar kosningalöggjöf sem við mögulega getum fyrir næstu að hvaða greiðslu að þessu leiti
0: Já, en þá mitt sko varandi kosningarna núna það verið sko að verið talað það að hvað verið talið ekki bara samdægus af því að nú er það til að auðveld kosting bara já eða nei það er að
1: tala og við erum ekki með kjördæmin
0: nei, einmitt, að því að hvað tekur langan tíma að telja þetta er þetta ekki bara allt á sama svo
1: ég hefði nú haldið það en þessu verður landskjörstjórna að svara sko, en ég meina við höfum auðvitað haft þá framkvæmt á Íslandi að það kosið og svo kosningavaka og menn þurfa nú kannski eitthvað að halda sér á fótunum fram eftir nóttu og mæta í kosningavitil og annað því leitt en hérna þetta á nú geta gengið hratt og vel fyrir sig en það eru þetta verkefni landskjörstjórnar að svara þessu
0: Já, en það sem þú ekki teyrt að því annað en að þetta sé bara eðlilegt eins og viðum verið, það ekki tvekja þetta tallinga eða eitthvað svolítið.
1: Ég hef ekkit slíkt heyrt, nei, og mér finnst ekkit benda til þess að svo eigi að vera. Að því eins og þú segir að þetta er hérna einfaldur kjörseðl sem spyr það, hvort þú vilji ganga til þessara viðræðina,
0: já
1: eða nei, og aftur ítreka í það, við erum að kjósum það hvort við viljum fara í samningaviðræður, við erum ekki að kjósum aðild núna, það þarf aðra atkvæðagreiðslu í það, að það eigi nú ekki vera flókið að telja í þessu.
0: Akkurat. Herðu, ég veit að núna er tíminn búin hjá okkur að sinni en ég langar mest að segja við því ég held að verðin að koma fljótt aftur en
1: það er
0: búið að kjósa þá sennilega.
1: Ég þykk það með þökkum.
0: En hérna, náttúrulega að þetta er sniður stað hjá okkur að hérna, að þú ert nú gamall pródómari hjá mér
1: alveg rétt
0: á, já, það var nú heldur betur þannig að það nú skrítast nú að þessu við að þú sittir hér og ég hér
1: en, í yfirheyslu ég mæti bara glaðhlakkaleg til þín í næstu yfirheyslu
0: já, þau skulum hafa þannig.
1: Það þannig þúsund takk fyrir spjalli
0: sömu leiðir svo gangi er allt í hægin Þorbjörg Sigríður Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra við þökkum henni innilega fyrir og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hérna með okkur verðið sæl.
1: Takk.

0: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
0: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvarps sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Logi Kjartansson lögfræðingur og hann ætlar að segja ykkur frá kæru sem að hann hefur lagt fram vegna fyrirhugaðra kostninga og öllu heldur því að sem lítur á undirbúningi. Það úrskurðarnefnd kostningamála sem að hefur fengið þessa kæru og Logi ætlar að segja okkur hvað Það erum að vera eiginlega, góðan dag Logi og velkomin.
1: Já, það gæði fyrir að bjóða mér. Jú, eins og nefnir réttilega þá þetta kosningakjara sem lítur að þeirri kosningu sem að fyrir hugið er nú laugardaginn og varðar fyrst og fremst aðdraganda hennar og grundvöll, hennan lagalega grundvöll hennar. Nú, þetta eru svona í megin þáttum sex máls ástæður sem að kæran er reist á.
0: Já.
1: Og kannski fyrst til þess að líta að kærendur telja að sá ráðherra sem að lengst af hefur farið fyrir málinu hafi ekki verið til þess bæra að halda á því, sem sagt ekki sá réttið að lögum, þar sem að samkvæmt fórseta úrskurðum, gildandi fórseta úrskurðum, þar að lútandi málefnið á undir fórsetis ráðherra í fyrsta lagi. Vitanlega hefur utanríkisráðherra heimildir til að gera venjulega og ýmsa tiltekna utanríkissamninga við önnur ríki.
0: Já.
1: En kæriðu telja að þetta geti enga veginn talist neitt slíkur venjulegur dæmingerður samningur í merkingu laga þó fyrsta lagi vegna þess að ESB er ekki ríki.
0: Já, einmitt.
1: Fyrir það fyrsta.
0: Já, akkurat.
1: Svo er náttúrulega málið svo risa vaxið. Þetta er náttúrulega okkar stjórnskipan, fullveldi og lýðveldi allt og ríkisvaldi stofnanakerfið eins og leggur sig sem undir.
0: Já.
1: Og þetta varðar í raunni framsal á því og þar með er náttúrulega mæla rök með því að þetta eigi einhverju eins og fórsett háskurarnir gera skýrlegar á því, eigi undir fórsett
0: sjá. Já, er það skýrlega logi að það er þeirra stofnu, er sko sagt á langtina nýjir ríkisstjórn og hún er mynduð, þá er gefin út fórsetta úrskurður hlutverk hversu eins og ráðherra fyrir
1: sér. Já, þeir lúta í mitt að hlutverkum og verkaskiptingu og valdmörkum ráðanita og ráðherra.
0: Já, og það kemur fram í fyrstu greinu að fórsetisráðherra skuli fara með...
1: Já, já, hann fer með málefni varandi stjórnskipan og fullveldi og stjórnaráði í heild
0: já.
1: Eins og málið lítur að.
0: Já, en mörkin sem utanríkisráðherra hefur þá? Hvað er takmörkin? Hvað er takmarkast vald utanríkisráðherra?
1: Það takmarkast líka samkvæmt þessum úrskurðum, það er í 11. grein úrskurðana, ef maður rétt þar er talið upp hvaða verkefni utanríkisráðherra hefur með höndum.
0: Já.
1: Og mörkin náttúrulega leiðir svo af fyrirmælum og ákvæðum þessa úrskurða og þetta kemur bara mjög glögglega og skýrlega fram þegar þeir eru lesnir.
0: Já. Þannig að þínir umbjöfandi þeir benda á þetta að þarna sé ekki réttur aðili að fara með mál.
1: Já, þarna er ekki rétt stofnun, þarna er ekki réttur ráðherra sem að lengst af hefur haldið á málinu. Jafnvel þó svo að forsætisráðherra hafi stigið svona eitthvað inn í þetta núna nýlega með einhverjum hætti formlega og óformlega, þá vindur það sem slíkt náttúrulega ekki ofan af því sem búið var að vinna og gera.
0: Já, en það líka sko hvernig tilurðin er, þetta er þingsáldurna til að sem að utanríkisráðherra leggur fyrir þingið og fær heimildina til að fara í ykkur þjóðaratkvæðagreiðslu og þannig að það er þannig ekki...
1: Já, og öll undanfarandi það vegferð.
0: Já, já, ég segi
1: það. Í aðdraganda hérna fyrir framhangingar sko.
0: Já. Þannig að þetta er það sem að máli snýst um.
1: Já, þetta er svona fyrsta megin málfastan.
0: Já, svo eru fleiri.
1: Já, svo eru fleiri. Það er náttúrulega hefur, kæriðu telja, það sé enga veginn sko leitt í ljós með nægilega skýrum og haldbærum hætti að hvaða megin markmiði er verið að stefna í reynd.
0: Já.
1: Ef við svona sjáum þetta eins og 10.000 hvað er að gerast.
0: Já.
1: Og lítum á stjórnarskrána þá hlýtur maður að sko leiða af henni að allar svona ákvarðanir, allar svona grundallar breytingar eða ráðstafanir sem miða að slíkum grundallar breytingum á okkar stjórnskipan og stjórnarfari. Það er náttúrulega hljóti að miðað að því að, að bæta velferð og hagsæld okkar Íslendinga. Kærendur telja þessi markmið enga veginn hafa verið leitt í ljós með viðlítandi hætti. Ekki með samfærandi nægilega viðlítandi hætti að þetta séu markmiðin. Og að mati kærendur þó telja líka að sko ESB, það getur eiginlega ekki verið markmið í sjálfu sér. ESB hlýtur þá bara að vera leið að einhverju svona markmiði bæta velferð og hagsæld. Því síður hefur þá verið leitt í ljós að, að, að ESB sé leiðin að bættri velferð og hagsæld fyrir Ísland. Og Íslandinga hefur leitt. Nú, svo nú þriðja málsvarstaðan, það eftir því sem að best kunnugt, þá hefur miklu magni, skjala og gagna tengdu málinu verið haldið frá raunni bæði þingi og þjóðið að minnsta kosti almenningi, menn hafa ekki fengið að vita hvað hann í einhverjum hundruðum skjala sem að varða málið og þetta náttúrulega telja kjósendur fara á, á svig við sjálfan kosninga réttin það að, að fá ekki að vita í rauninni hvað þarna liggur undir steini. Í fjórða falli þá er byggt á því í kærunni að hérna að sko það hafi engar sko stjórnarskráin gerir ráð fyrir því að, að ríkisvaldið, löggjafarvaldið, dómsvaldið, framkvæmdarvaldið það sé hér á landi ekki annars staðar. Þeir telja að það hefði þurft að fara í viðlítandi stjórnarskrá breytingar áður en lagt var á stað í þessa vegferð.
0: Telur þú það sjálfur líka?
1: Ég til í það minnsta. Já, það hefur verið réttara, það hefur í það minnsta verið varlegra, örugara, já og réttara.
0: Áður en einhver samningur eða samningsdrög eitthvað lagi fyrir, það ætti fyrir að berja
1: því. Já, það hefur verið ertu varlegra og líraðisvera.
0: Ertu að meina þá út af valdafransanum?
1: Já, út af því að í vegferðin er náttúrulega fólkin þessi möguleiki, þessi hætta á þetta leiði til, til ríkisvalds afsals. Og þá þarf að vera tryggur þetta stjórnski réttalegur grundvöllur undir slíku, myndi maður að telja allan daginn. Og þetta nú, var nú fjórða málsvarstaðan og síðan hefur þannig gerst að það er búið að, að opna sérstaka vefsíðu tilengu þessari þjóðaratkvæðagreiðslu á vef ráðuneytisins og kærendur telja það langt gengi þar í hérna umfjöllun og upplýsingamiðlum að það sé komið í rauninni inn á þær valdheimildir og hlutverk sem að landskjörstjórn hefur lögum samkvæmt kynningu og fræðslu varandi kosningar. Svo hefur líka verið dregið fram að, að hérna ríkisútvarpi sem er náttúrulega rekið og kostað af almannafé og allur leitt í eigu íslenska ríkisins og almennings hérna að virðist hafa þegið umtalsvert mikla fjármuni að undanförnu úr sjóðum á vegum ESB sem að mati kærandi eru slíkir og þýlíkir að, að þeir séu teljast til þess fallnir að, að slá undan svona hlutlægni skildum fjölmiðilsins sem í rauninni ríkis stofnuna, já, opinbers þetta almennings hlutafélags.
0: Já, bara já, opinbers hlutafélag.
1: Já, það opinbers hlutafélag. Já.
0: En þannig að þetta eru svona megin punktarnir sem að og kæruatriðin sem að
1: já.
0: Þú leggur fram fyrir hönd þeirra
1: já.
0: Sem að þetta að þessu standa
1: já.
0: En hérna þá náttúrulega spurningin hvenær er svona máltekin fyrir, þetta er úrskurðunefnd kostningamála kostningar eftir nokkra daga hvenær er svona mál hefur þetta einhverja þýðingu varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Sko, það náttúrulega er úrskurað almennt og yfirleitt þá er úrskurað náttúrulega eftir kjördag.
0: Já.
1: Máltekin til úrskurað, það er eftir kjördag. Það er einhverja vikur eftir kjördag sem að málin eru tekin fyrir
0: Já.
1: Megin reglu. Þannig að þetta verður ekki tekið fyrir áður en kjördagur í liðin allavega.
0: Nei, þannig að, já, að það var, þú dóna því að það verður tekið strax fyrir. En það að réttur aðilega hafa ekki, það er þessi valdþurður umlega utryggisráðherra já, já, sem að þú talar eða talið um.
1: Já, þeir byggja á því.
0: Já, að telurðu að það muni hafa einhver ógildingar áhrif eða eitthvað þess áttar? Hvaða áhrif getur þau haft?
1: Sko, almenna reglan í hérna svona stjórnarfars réttinum er sú að ef að valdþurð þessum toga liggur fyrir, þar að segja að það er farið út fyrir málefnisleg valdmörk út fyrir slíkan málefnalegan verkaring að þá sé það ógildingar ástæða viðkomandi stjórnar athafna það sé ógildingar ástæða
0: Já.
1: Það á því byggt og kænindu náttúrulega telja líka að þessar málstæðu ástæður sem ég var að hérna, fylja hérna upp og kæran byggir á að þetta fari það líka í báa við þau grunn viðmið og forsendur sem að kosningalögin og þau líraðis sjónamið sem að þau byggja á að sem sagt þetta fari alveg tímalust í báa við þau viðmið.
0: Já, það má náttúrulega kannski segja það logi að það eru kannski sum önnur atriði sem að eflaustu áætt er að ræða sem tengjast upprunar umlega málsins sem er bara allagötu frá 2009. Alveg frá því að það er sendin þessi umsóknu 15. júli 2009
1: og já, þá var að mista okkurst í forsætisráðherran réttilega með höndin á málum
0: Já, það var réttilega forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir en það sem ekki var ekki fyrir mér að segja að þá hafði þáverandi alþingi sko tekið mið af þegar þeir voru að samþykja og settu sína rauðu línur mastu og hérna undanþágu kröfu og annars líkt að það sem var þetta samþykkt á grundvelli þess að þeir myndu sko leggja það fram og útrá þeim reglum sem giltu ESB þá. Þetta 15. júli sem 2009 en 1. desember sama ár 2009 þá tekur gildi Lissabonsáttmálin sem að breytir öllu ESB regluverki verulega þannig að þegar menn voru að samþykja þetta þá var engin Lissabonsáttmáli komin.
1: Akkurat, meðli.
0: Hann hefði svolítið brostna fósendur.
1: Það hefur hérna vissulega breyst ýmislegt og þarna megin við borðið.
0: Já.
1: Það hefur gerst það.
0: Já.
1: Það er alveg rétt.
0: Þetta er það sem að lítur á þessu því upphafi og núna síðan þessi þetta framhald, þegar menn tala um framhald viðranna.
1: Já, sko, framhald viðranna, það er bara gert ráð fyrir því að ef umsókn er, það er samþykki, ef umsókn er sem sagt virk, þá er, allavega til ég að það sé afar villandi að vera að tala einhvers konar sko samninga viðræður eins og þetta sé einhverjir sko tveir svona, þannig sé nokkurn veginn jafnsettir aðilar sem séu svona að vela og díla bara, þú veist, með einhver almenna vöru eða þjónustu sko það er náttúrulega ekki þannig því að ef umsókn er samþykkt þá er það bara eitt sem býður samkvæmt að mitt meðlans Lissabon sáttmálanum sem að þú bendir réttilega á það er bara aðlögun
0: Já
1: sem sagt aðlögun íslenskra laga og íslensk réttar að regluverki ESB
0: Já, og ekkert annað er í bóði rauninni
1: Ekkert sem að teljandi máli skiptir til þar tímafrestir sem mögulega er hægt að hérna, sko, fá einhverjar tilslakanir með en það er ekkert meira það bara meðan er verið af.
0: Alla, já, það var að frestur eitthvað tíma.
1: Já, það er raunni.
0: Lissabonsáttmáli tekur af allan vafa þetta en það er líka annað það sem breytist er þetta hvernig er kosið endalega mál. Við gátum treyst á það þegar við sóttum sko uppálega og samþýttum ES-samningi til dæmis að þá var það sko það var einróma samþýtti sem að reyða við borði. Mm. En með Lissabonsáttmálan þá breytist það yfir í meiri hluta, auki meiri hluta samþykki. Þannig að stóru ríkin, Frakkland og Þýskaland, ráða því sem þeir vilja ráða.
1: Já, þetta eru náttúrulega þunga meðan í ákvörðunar og ákvörðunar valdi.
0: Já, þannig að þetta er spurningin sko hver fer með loka orðið í málum.
1: Akkurat.
0: Já, en hins vegar þetta er nú svona bara svona breyting hefur ekki mikið verið rætt hér. En þú segir að þetta er sko það verið að sýsla og vela með tilgreinda fullveldi svo sjálfstæðis þætti íslenska lífveldsins og í þessari kæru og hérna þá er spurningin sko menna að vera að túlka orðið fullveldi með mismunandi hætti við erum jafnvel að heyra Guðna T.H. Jóhannesson fyrir forseti Ísland segja að fullveldi sé túlkunarati
1: sko það er allavega alveg ljóst að ef á reynir ég held að flestum sé þetta nú sko nokkuð vel skiljanlegt þetta hugtak en ef á reynir og ef lístur saman einhvers konar almennri málvenju eða einhverjum hugmyndum þá er það náttúrulega lagaleg merking sem að ræður úrslitum
0: Já, ég segi það en þegar það er að tala svona að þá náttúrulega kannski ber fólk ekki eins mikið virðingu fyrir því hver fullveldisréttur okkar er
1: Nei, það er ekki sama hvernig mitt er rætt hérna þessi hugtök, það er alveg rétt en ég held að þetta dýlist ekki, við erum full vald

0: En allavegna þú ætlar að láta á þetta reyna og það það úrskurðarnefnd kostningamála sem að myndi væntanlega að taka þetta fyrir.
1: Máli liggur þar.
0: Já, og verður nú fróðlegt að sjá hvað verður sagt daginn eftir. Kostningar, hvað það
1: Já, það verður spennandi að sjá hver niðurstaðan verður.
0: Já.
1: Það vonandi bara að öll meðferð og kjörgagna verði örgu og réttu lagi.
0: Jú, það nú alltaf sama saga sem grípur sig þegar að komna kostningar hvernig á að fara með kjörgögn og gæta þeirra.
1: Já, þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt öryggis að triði líðræðislega og lagalega.
0: Já, hérna Logi, ég bara þakka að kjærlega fyrir að koma og segja frá þessari kæru sem er sem sagt komin og framlög til úrskurðarnefndar kostningamála og eigum eftir að heyra sennilega frá þeim fljótlega og all í síðasta lagi á daginn eftir kjördag.
1: Í síðasta lagi, ég skal nú ekki fullir á þeim hvað það taka sér langan tíma eftir kjördag að sem sagt úrskurða í málum. Ekki alveg, það getur nú verið einhverjir dagar eða vikur.
0: Já, akkurat. Heyrðu, bara bestu takk í Logi Kjartansson, lögfræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir. Þakkar hún fyrir og verið þið sæl.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
5: Hraun, hluti af fjölskyldinni Góa
4: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni Sérst í vafa Flettu þá upp á nettsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár á samt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.
6: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. flutningslausnir.is Sjónmælingadagar Frí sjónmæling út ágústmánuð Tímapantanir á sinna.is Sjón glirna verslun glæsibæn

0: gengið Kolbeins, hann frá nei ungum og það unga fólki núna sem að fær orðið sannlega komið tími til því að það náttúrulega spurning hversu við sem eldri erum eigum að vera raskast með þær ákvarðanir sem að kannski unga fólki myndi vilja taka eftir einhver ár og gefa sér tíma og það eru kannski margir að reyna að lesa í huga þeirra en það bara ættum við sem eldri eru kannski að láta ógert eða hvað. Góðan dag Steinar Ingi, velkomin út á sögu.
1: Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
0: Heyrðu, ég bara eins og ég sagði, það svona heldur uppi það að núna að það sem vera ráðskast með svona huga það sko unga fólksins og þeir sem að eldri eru þeir sem að reyna stöðu að nota orði hvað unga fólki vill hvað finnst ykkur og þér, hvað heyri þú og þínu svona hópi innan nei ungra að af hverju sko viljið þið ekki fara í ESB?
1: Já, sko hópurinn sem að ég fer með stjórnarformen sko yfir félagið unggegn ESB aðild við auðvitað spönnum breiða pólitíska litró, við erum með allt frá sósialistaflokkum upp miðflokkin í okkar baklandi. Við höfum herjað mjög skipulega samfélagsmiðla herferð, þetta það svona kannski sá vettvangur sem ungt fólk nýtir sér mest til þess að afla sér upplýsinga, til þess að reyna að tala til fólks og við, já það við höfum sannarlega náð mælanlega góðum árangri í þeirri herferð. Við finnum fyrir því að ungt fólk að taka við sér og við finnum fyrir ákveðinni bylgju sem að ekki var kannski til staðar fyrir tveimur vikum síðan en mér finnst þetta líka, þetta svolítið gott sem þú ert að nefna hérna með að það virðast margir vera að velta því fyrir sér og jafnvel að láta það stýra sínu atkvæði hvað unga fólki vill
0: Já, mér finnst það vera áberandi þegar sko fólki fara að gefa sér það að það viti hvað unga fólki vill
1: Akkurat
0: Ég meina síðan hvenar
1: Mér finnst í þessu samhengi sko, ég ætla að nefna tvennt fyrir að fyrsta sem að mér hefur og ég ætla ekki að fara neina grafgötu með það ég mjög ósáttur með það hvernig málið hefur verið sett fram af sérstaklega já til að sjá hreyfingunni Það eru auglýsingar sem hafa verið settar út þar finnst mér og augljóst að sé miðað að ungu fólki og að taka þann gjörning sem að verið að kjósa að Ísland, fullvalda og sjálfstætt ríki, gangi inn í yfirþjóðlegt ríkjabandalag og framselji þar með og menn geta deilt alls konar þætti í þessu máli en það algjörlega óumdeilt að við munum þurfa að framselja ákvörum þáttum að fullveldinu og ákvörun að tökum valdi að líka þessum gjörningi við atvinnutilboð eða að skoða matseðil nú var borgarstjórnarefni samfylkingarinnar á síðustu kosningum að koma fyrir nýri auglýsingu það sem hann var líka þessu við þegar hann skrifa undir samning við knattspyrnufélagi Svíþjóð þetta finnst mér ekki tækt og, og ég ætla að lega mér að fullir það að með þessu verið að ákveðnuleiti tala niður til ungsfólks en svo rakst ég nú á alveg frábæra stöðu uppfæslu hjá henni Séra Önnu Eiríksdóttur hún eftir því sem ég best veit í hérna, hún held í afleysingum á Selfossi núna, hann hefur verið prestur í Borgarfirði og í Dölunum og víðar og mér langar eiginlega bara svolítið að mjög stund kjarna það sem að við erum að reyna að koma til skila hún sagði hvort viljum við sem sagt því sem eru að virðu læri aldri skilja eftir handa minni kynslóð læri vexti eða samfélag sem að komandi kynslóð hefur sjálf frelsi til að móta Þetta finnst mér vera kjarni máls og fyrir mína parta þá vil ég fá sömu tækifæri og kynslóðin hjá mömmu minn og pappa fekk og kynslóðin hjá ömmu minn og afa. Tækifæri til að móta okkar samfélag sjálf og það verður auðvitað segjast að það virðist vera hópur sem að hérna alls ekki allir sem vilja segja já eru í þessum hópi en það virðist vera hópur þarna úti, fólki sem að ósátt með það hvernig hefur gengið að reka þetta samfélag hér og einhverju leiti bara telur að við þurfum að ganga hann inn, við þurfum aðstofa við þetta og með þeim kostum og göllum sem því fylgja. Ég þessu ósammála. Ég vil meina það að það kynslóðir sem að ég svo heppin að fæðast á þessu landi, ég svo heppin að fá að erfa þær ákvarðanir sem þið tókuð fyrir mig. Og ég vil bara fá sama tækifæri og ég hef svo mikla trú á minni kynslóð og ég vil að við fáum tækifæri til þess að móta okkar samfélag sjálf.
0: Þetta segja að þeir finnst kannski eins og að, að svo kynstá sem að svona ræður í dag og ræður mestu að hún sé að einileggja framtíðamöguleika eitthvað með því að kannski bara koma okkur inn í Evrópusambandi og það verður ekki tilbaka snúið.
1: Já, ég allavega að segja það að það alveg rétt að stýrivextur og háur. Það kemur sannlega, ég þekki það bara einn skinni, það kemur niður á mér, en það algjörlega og það alveg rétt sem sagt að ef við förum inn í Evrópusambandi og tökum upp evruna þá eru allar líkur til þess að það fáist hér meiri stöðuleiki í læri stýrivöxtum. En ég segi bara við því það sama og allir eru sammála vatnið finnur sinn farveg í þessum efnum. Mm. Sveiflurnar þær verða bara teknar út með öðrum hætti og því segi ég það er óumdeilt að ef við göngum að það inn, þá fær mín kynslu ekki eiga að loka orðið sín mál eins og þín kynslu hafði. Og það finnst mér vera kjarni máls í þessu. Við getum þetta, við með öll þessi, og við erum auðvitað staðsett þar sem við erum þar að segja þjóðin, við höfum, það eru ógnir en líka gríðal tækifæri. Ég hef meiri trú á minni kynslu en svo að eina lausnin, og þetta er auðvitað svo mynd sem ríkistjórnin málar upp, breyta heimsmyndin og allt þetta, að það sé einfaldlega ekkert annað í bóði heldur en að hlaupin í hlýjan fað með Evrópusambandsins. Mm. Og mér, ég fæ þetta ekki, ég ekki sammála þessari nálgun. Ég held að það séu fleiri möguleikar, alveg eins og við höfum nýtt, ég meina, skoðum þorskastríðin, inngöngun í NATO, EES-samningin, allar þessar ákvarðanir voru teknar úr íslenskum forsendum. Mm. Við nýttum okkar sérstöðu í þessum málum með mismunandi hætti hverju sinni og nú verið að segja, heyrðu, nei, við skulum ganga inn í Evrópusambandi vegna þess að það svo mikill styrkur í stærðinni, þó svo að við séum lítil í þeim klúbbi að þá sé það örugt skjól. Ég segi bara við höfum nýtt okkar tækifæri, við höfum nýtt okkar skjól með mismunandi hætti, við höfum sótt varnar, svona öryggistengt skjól til Bandaríkjan og NATO, við höfum sótt efnahagslegt skjól að miklu leiti til Evrópu en auðvitað víðar og ég held bara að mín kynslu eigi líka að geta þetta.
0: Já, sko, þetta er náttúrulega framöld sko að það að ganga inn í Evrópusambandið og sem er náttúrulega, sem segi þetta er ekki landið, þetta er bara sko samband ríkja, það náttúrulega er síbreytilegt, það er mjög dýnamist og það er reglur sem er að koma alltaf stöðu nýjar og nýjar núna að það er svo áriðandi kannski allir viti þær en þetta er engin venjulegur milliríkjarsamningu það er nú það sem er, þetta er miklu starra dæmi
1: Ég nefnilega var að hlusta hérna á það þegar hún, hérna Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra var hérna hjá þér og þið voru einmitt að ræða þessi mál og ég segi að Þorbjörg Sigríður er hinn mætasta kona, hann staði sig bara nokkuð vel sem dómsmálaráðherra og hérna og hún er bara skemmtileg og góð manneskja en Þetta sem að Emmitt, hún var að nefna, hún var að tilgreina hérna óyrðir á Austurvelli fyrir 77 árum síðan, hún er að nefna EFTA frá 8. áratugnum, hún er að nefna EES-samningi frá 94, allt eru þetta mikilvæg skref og ég alveg sammálinn í því, að þessi samningur sem verið að kjósum núna, það þessi gjörningur að við sækjum um aðeins, þetta er ekki sambærilegt.
0: Nei,
1: það krefst ekki stjórnarskrárbreytingar þessi fyrri samningar sem við erum að tala um og þetta bara nú teki bara aftur í þessar auglýsingar sem hafa dunið á þessar myndlíkingar menn hafa verið að tala um herri, þetta er bara eins og að fara á stefnumót maður bara fer og svo finnum maður svona tilfinninguna og eða líst vel á heyrðu, við erum ekki að tala um einhvern einfaldan eitthvað stefnumót við erum bara að tala um að ganginni yfir þjóðlegt ríkjabandalag
0: Jú, en það er náttúrulega má segja að það er bara svona allur gangur og svona auglýsingur sem geta nú verið svona bara finna suma
1: og
0: það er auðvitað báða bóa alls konar svona
1: en, Já, ég get alveg tekið undir það en þessum auglýsingum þeim er beint að ungu fólki og ég held að það sé ekki engungum með það fyrir augum að vera svona sniðu og fyndin Ég held að það sé ekki kjarni auglýsingar.
0: Nei, það eru allur gangur á okkur.
1: Já,
0: það er svo gaman að fylgjast með því reyndar svona báða bóa, sko. Mm-hmm. Nei, margir sniðu í reyndar. og báð megin
1: já, já, já, já.
0: En hins vegar svona alvaran í þessu er sko nú til dæmis vera að tala mikið til ungsfólks og segja þið fá geti eignast húsnæði þið fá ódærri vexti og ódærri lán og annað og mataverð og annað hvað finnst þér það er það ekki bara sem unga og allir vilja
1: nokkur atrið þarna við tökum húsnæðis liðin fyrir sko, það náttúrulega líkur algjörlega fyrir að Brussel mun ekki senda hér menn að byggja blokkir það er algjörlega ljóst þau verkefni hér sem snúa að frambúðu húsnæði það sem að snýra að stýrivöxtum reyndar líka, þetta er bara okkar verkefni þetta verður ekki tekið fyrir í samningaviðræðum við Evrópusambandið og þetta geta og þetta er ekki mín skoðun þetta geta þess að geta bara allir flett upp
0: Er verið að villum fyrir fólki með þessu?
1: Já, ég, það er verið að villum fyrir fólki með þessu. Það er verið að gera það og hérna, og svo eins og nefnir með hérna matvælaverð og samkeppnismál því voru nú að ræða það hefnir dáðan líka, sko. Þetta er annað frábært dæmi, sko. Það er verið að nefna það að við þurfum að fá hér meiri samkeppni og fákeppni einkenni í Íslands samfélag og svona. Þetta er allt saman punktar sem að standast, en ég fæ ekki alveg skilið Costco, Bauhaus, Kofi, sem að keypti nú mannvitið daginn. Af hverju eru þessi fyrirtæki hér á landi? Jú, það vegna þess að þessi erlendu fyrirtæki sem að vera að reyna að telja okkur trúum að muni koma hér á bjargvöldu matvælaverði, þau hafa öll tök sem þurfa til að koma hingað að opna. Af hverju, réttaspurningin er því kannski, af hverju eru ekki fleiri svona fyrirtæki hér á landi? Það eru auðvitað kannski fyrst og fremst vegna þess að við erum smátt hagkerfi, svo höfum við ekki búið nægilega vel hnútana í okkar reglugerðar umhverfi að búa hér til spennandi áfangastæð fyrir erlend fyrirtæki. En þetta er sagt að hérna við séum að þessi fyrirtæki og önnur, og ég meina hollenska matvöruverslun Spar er nú komin hingað, því er haldið fram að ef að við bara framseljum fullveldin okkar er hluta á því raunar, að þá munum við koma hér í bunkum. Já. Ég held að það standist bara ekki skoðun.
0: En sko þetta var líka eins og hérna á sín tíma þegar að einmitt þessar fyrri viðræðna voru þá komu hinga erlendi bankar og voru svona skoða markaðin en þeir snýra allir frá þenni sáu, nú byttu hvað er þið mörg? Þetta er engin markaður og með þess að innefndu fyrirtækin sem að sko vann á undan hérna yndrum og þeir bara komu þetta sænskir og svo fóruð þeir eftir sko eitthvað 3-4 ár og svo já, það er ekki fleiri íbúður við erum búin að taka allan sem við getum tekið það er ekki meiri mannfjöldi svo þeir fóruð tilbaka til Svíþjóðar þau var búið að selja ofan að 10.000 fjölskyldum
1: Já, og það er auðvitað kannski bara kannski er heiftin í umræðinni eða svona æsingurinn orðin með þeim hætti að það er ekki hægt að nálgast málin af svona einhverju ró en þessi staðreynd að við séum smár markaður, við séum fámenn hún breytist ekki við inngöngu Evrópusambandið. Þessi fyrirtæki hafa rétt til þess að kominga, það er ekkit sem bannar þeim það en af hverju gera þau það ekki og ef við tökum eins og ég segi aftur ef við tökum smæðina út fyrir svega það ættum við kannski bara frekar einbeitt okkur að því hvernig getum við breytt reglugerðar umhverfinu þannig að það sé meira aðhaldandi fyrir erlend fyrirtæki að koma
0: já, já, en bara höldum okkur samt bara við þau íslensku þau er alveg nóg með að bara svona að lifa af með við það, núna til dæmis enn vera að bæta hækkun á virðisauka skatt á baðlón ég meina það fara ekki að vera í friði það bara skatta í stóru og smáu á fyrirtæki þannig að þetta er ekkit endilega það sem að fyrirtæki er að sækja í til landsins ef að þessi rekstra skilur eru þung að hálfu stjórnvalda hérna
1: Nei, ég meina
0: en hvað sem þínu líður þá að þetta fá lægra mataverð það er líka bundið við evru segir, fólk betur að fá evru
1: Já, mér finnst líka bara í þessu samingi sko það eru kostur og gallar við krónuna og það eru kostur og gallar við evruna það er eiginlega kannski, það má eiginlega segja að þetta sé það eina sem báðar hliðar séu sammúlum að það séu kostur og gallar við báða möguleika Já. Mér finnst hins vegar fórnarkostnaðurinn sem fylgir inngöngu í Evrópusambandið vera það mikill að það í rauninni vegi þyngra heldur en þeir kostir og gallar sem fylgir evrunni. En svo líka annað sem menn verða að taka inn í þessa mynd. Ég var nú í hérna spjallþætti daginn með öðru ungu fólki á hérna hjá samkeppnisaðileikar á sín.
0: Já.
1: Og þar spurði ég nú mína mótaðila sko ef að það væru ekki svona háir vextir og há verðbólgu akkurat núna að því ég var búin að ítreka að spurði þau hvað viljið þið sjá, hvað viljið þið að sé lagað hér ef að við værum með okkar hlut í lagi ef að, við, ef að ríkistjórnin væri ekki að hækka útgjöldum 150 miljardar hérna síðustu áramót ef við værum í stýrisvaxta lækkunum ferli ætli það væri jafn mikil stuðningur við jáið og raunber vitni ég fekk svona stuttóðgáðan ekki svar við þessari spurningu En ég segi það, ég held að, og annars sem ég vil benda við þessu, og það líka óumdeilt, við fáum ekki evru á næsta ári, ekki þar næsta ári og ekki þar næsta ári. Ég held að meðal tíminn sem að tekur þjóðir að taka upp evru eftir að gangi að Evrópusambandið séu 12 ár, þannig að kynna þessa evru sem skammtíma lausn eða sem lausni stýrivaxta vanda íslensku þjóðarinnar, það stendst ekki skoðan.
0: Mm-hmm.
1: Og ég meina ef við fáum evru hér eftir 14 ár ég verð 44 ára þá
0: Já, en þá var þetta náttúrulega spurningin að við myndum færa stundir Seðlabanka Evrópu, hann færi með peningastjórnina hér á Íslandi
1: Það er bara það sem ég sagði áðan með að vatni finni sinn farveg, þá verða peningastjórnar ákvarðanir, teknar á evrópskum forsendum, en ekki íslenskum og sveiflurnar verða teknar út að líkindum í atvinnuleysi auknu og á hverju ef við skoðum bara evrulöndin þegar það hærra atvinnuleysistig á hvaða hópi bitnar það mjög gjarnan það á yngsta hópnum
0: Já, það svona spurning hvernig þið sko, unga fólki sjáu þetta
1: Það eru auðvitað spurningin
0: Já, það nú það sem og hérna við veitum náttúrulega að krónan hefur líka sínt að hún hefur hjálpa mikið þegar við erum að laga óhátt gengið og óhátt gengið og það enginn að segja manni það að Seðlabanki Evrópu muni gera það þegar að koma áföll hér að þeir beitingur sérstökum úrraðum fyrir okkur en það króna sem getur gert það
1: Já,
0: og jafnað svona útveikingsstöðunum
1: Við höfum getað beitt þessum tækjum á íslenskum forsendum sem taka mið af okkar stöðu þar og þá
0: Já.
1: Og þetta er alveg rétt, ég held að þetta er rétt sem hún segir af hverju ætti Seðlabanki Evrópu sem að það sem undir eru 20 og þá tvær þjóðir ef að við erum þarna með sem erum með evruna af hverju ætti þessi stofnun að taka mið fyrst og fremst af 350.000 manna þjóð norður í Atlantshafi umfram hinar 450 miljónir þar sem búið samband það gefur auga leið að það verður auðvitað ekki þannig ég er ekki að segja að Seðlabanki Evrópu muni hugsa jæja, við öllum sínum gjörðum Við skulum taka ákvarðanir sem koma Íslendingum öruglega illa,
0: nei,
1: alls ekki.
0: Nei,
1: það er líka bara eins og ég segi, kjarni máls er þessi, það verið að segja, förum og semjum, sjáum hvað er í bóði. Við erum að fara þá að semja ég ætla að láta hér af hendi ákveðna hluti til þín og svo ætla ég að fá að semja við þig hversu mikið af því sem ég ætla að láta þig fá, ég get með þínu góðfúslega leyfi fengið að halda eftir. Þetta er bara kjarni málsins ég vil bara við getum tekið og ég benda á líka í þessu það mikið verið hamra á því hjá jáhliðinni að fólk sé svo ánægt í Evrópusambandinu og ég segi það er engin furða þessar þjóðir sérstaklega við lítum í austantjaldsþjóðunar sem hafa nú gengið inn í stórum stíl undan fyrir 25 ár þessar þjóðir voru ekki hlut af innri markaðanum áður en það gengu inn alveg eins og við erum ánægð með EES-samninginn Við vorum fyrir utan innri markaðin, fyrir utan fjórfrelsið, við fáum á einhvern ótrúlegan hátt hennan EES-samning þar sem við fáum aðganga því góða sem Evrópusambandið býður upp á og sleppum við ákveðna ókosti.
0: Já, það var náttúrulega svo langt síðan, sko, þetta er 35 ár plus, sko, allt sem búið gerast í Evrópusambandinu síðan og breytingarnar ekki hvað síst Lissabonsáttmáli sem tók gildi fyrsta desember 2009 þannig að rétta til bankarunnis og rétta eftir að Ísland ymmit sótti ESB
1: Já og menn verða þetta að horfa og ég segi það líka að menn eru alveg búin að missa sjónur af því að geta ringt í þróun sambandsins Þróun sambandsins hefur verið á þá vegu að þjappa valdinu meira saman veita framkvæmdastjórninni sem vel að merkja eru ókjörnir embættismenn aukin völd Evrópusambandið hefur aldrei það hefur aldrei tekið völd frá aðildarríkjunum ákveðið eftir einhver tíma heyrðu nei, best að skila þessu aftur til ríkjana Það einfaldlega ekki þróun sambandsins. Nei. Hún hefur ekki verið á þann veg.
0: Þvert á móti, þetta sko, það þessi einsleitni laga sem gegnum gangandi og það að allir séu með sem sagt sömu lög og sömu reglur innan allra aðildarríkja.
1: Eðlilega og ég segi það líka, auðvitað, við sjáum það bara með hollendingana og með sjárótveginn. Auðvitað, gengur það ekki upp að Ísland gangi inn og fái bara varanlega undanþágu frá sjávarútveginum. Hollendingarnir segja bara heyrðu nei bítu fyrir ekki það gengur ekki upp. Við erum hér með einsleitnis markmið í þessu apparati okkar. Við getum ekki byggt okkur að bukta fyrir hverjum sem Þá þetta fellur spilaborgin.
0: Já.
1: Skilur við?
0: Já.
1: Þannig að ég segi bara hafiði meiri trú á okkur ungu kynslóðinni heldur en svo að álykta hver sem ástæðan fyrir því alveg sama hvort að mennum telji þessari tilraun sem að þetta ríki hafa mistekist, hvort að stýrivextirnir hafi bitið nægilega lengi eða verðtryggingin, allar þær ástæðar sem fólk getur verið óanægt yfir og þegar ég skil þær hafiði meiri trú á minni kynslóð en svo að telja að það besta sem þið geti erft okkur sé einhver tryggingum læri stýrivexti fyrir þann fórnarkostnað sem framsalið á fullveldi og ákvörunar valdi í líkil málflokk. Leifiði okkur að taka ábyrgð, taka við þjóðfélaginu, móta okkar eigið samfélag og okkar eigin framtíð á okkar forsendum. Og ég vil benda á líka í þessu samingi. Það oft benda á þessar þjóðir sem ganga þarna inn. Skoðum Eystrasaltsríkin. Eistland, Lettland og Litáin. Mér rifjaðist upp fyrir mér daginn. Ég var nefnilega áfanga hjá honum Baldri Þóralssyni sem mikill Evrópusambandssinni og minn gamli leiðbeinandi úr háskólanum. Frábær maður. Hann var með svona smáríkja áfanga í háskólanum fyrra. Þar mættu prófessor frá Eystrasaltsríkjunum. Þau bentu á, sem ég var ekki búin að átta mig á, þegar þessar þjóðir og austantjaldi í raun í heildsinni skríður undan hælnum á Sovjetinu hérna á 10. áratug síðustu aldar. Þá höfðu þau tvennt að velja í alþjóðasamstarf. Evrópusambandið, með þeim kostum og göllum sem því fylgja, aðgangur innri markaðanum og fjórfrelsinu, eða Rússland. Þetta eru einu valkostir þessar ríkja. Þetta er ekki okkar raunveruleiki. Við eigum fleiri möguleika. Við eigum ekki, það ekki þannig að við getum gengið inn í Evrópusambandið eða einangrast og lippast niður. Það bara ekki okkur raunveruleiki. Við erum bara staðsett þar sem við erum með þeim ógnum sannarlega en gríðarlegu tækifærum sem því fylgja. Við erum auðug þjóð, við erum hámenntu þjóð, okkur hefur tekist ótrúlega vel til að taka ákvarðanir sem að með út frá íslenskum aðstæðum og forsendum. Það bara ekki svoleiðis að eini möguleikin síðan gangið í Evrópusambandi.
0: Já, en segir mig, hvað sér þú svona sem helstu svona kosti og möguleika úns fólks í dag, að við notum það nú, að svona atvinnum möguleika skólar og svona framvegis, hvað svona mestu möguleikanir?
1: Já, við erum þetta að hluti af þessu evrópska kerfi, við minna ég meira nú oft hérna, mamma mín, hún fór í skiptinám til Bolivíu árið 1990 og hún hefur sagt okkur þetta alveg alla mína barnæsku og þetta þótti náttúrulega hinn mesta furða að ung kona væri að fara í skiptinám einhvert út í heim þetta auðvitað bara hinn sjálfsagði hlutur í dag af hverju það? Er það vegna þess að við erum einangruð eitthvað ekki þjóð meðal þjóða? Nei það auðvitað vegna þess að við erum þáttakendur í hinn og alþjóðlega sviði mér þöksi þér Arthur, þinni kynslóð þá eru allir heimsins möguleikar opnir fyrir mér. Og ég vil bara biðja þig og þína kynslóð að kjósa ekki með það í huga að það sem að ég og unga fólki viljum sé bara læri stýrivextir. Við viljum bara fá sömu tækifæri þið fenguð
0: Já, ég að hugsa það, þess að spyrir sko eins og með nám og svona möguleika mm-hmm. og hér lefla lögð áhersla á að margir geti og helst allir geti fengið eitthvað nám
1: mm-hmm.
0: og það svo mikilvægur grunnur fyrir allar.
1: Já, við erum með aðganga
0: Við erum blómsaldið blómstrandi það.
1: Við erum með aðganga að öllu Erasmus-kerfinu sem samstarf háskólana það er ekki þannig að með því að gangin í Evrópusambandið þá opnist einhverja dyr sem eru búin að vera hallæstar. Það bara ekki þannig. Og ég held bara að hérna þau atri, ég ætla nú kannski líka að nefna það, það verður auðvitað ef það kemur já upp úr kvössunum á laugardaginn þá verður þetta auðvitað gríðarlega áskorun fyrir ríkisstjórnina að standa undir öllu sem búið að lofa okkur
0: já.
1: Að láta þessa hluti raungerast ég á nú eftir að sjá það gerast sko
0: já.
1: Og ég segi bara spörum okkur vegferðina spörum okkur tímaæðsluna kjósum nei á laugardaginn fyrir Ísland út af íslenskum aðstæðum tökum þessa ákvörðun út frá íslenskum forsendum ekki láta verða af einhverjum hræðslu áróðri að við séum að einangrast eða þetta sé eina leiðin þetta það ekki
0: því er nú haldið fram að þetta séu bara einangrunarsinnar og já sem að vilja ekki sé hrættir meira að segja hrættir við útlendinga
1: já,
0: þetta er meira að segja sagt líka
1: já veist, þetta er auðvitað kannski bara líka til merkis hvað umræðan orðin súr og ég ætla alveg að segja það það er líka fólk sem með mér í liði sem hefur gengið allt og langt í umræðinni, það hefur vantað ákveðna stillingu í fólk þegar kemur að það ræða þessu hluti og fyrir vikið, og ég ætla bara að segja það ég held fyrir nokkrum mánuðum þegar maður átti að sjá því að við værum að fara að taka þessu ákveðun á þremur mánuðum en ekki kannski hálfu eða níu mánuðum eða eitthvað ég held við myndum rífast hvað við myndum borga inn í sambandið svona einhver tæknilega útfærslur á einhverjum ákveðnum málflokkum ég held ekki að við myndum ræða þurfa að rífast í marga mánuði til dæmis hvað kemur fram í samningu Evrópusambandið eða hvað ferli felur í sér Þetta, við erum ekki fyrsta ríkið í heiminum til að sækja eða við erum ekki fyrsta ríkið til að ganga inn það bara fullt að ríkjum búið að gera þetta áður en
0: við sjáum náttúrulega samningan og þeirra þeir eru sjáum hvernig þeir lítur
1: já ég meina samningurinn ferlið skýrt, þetta gengur út á það að alveg að segja einsleitni markmiðum sambandsins, í því ferlið þá komu pnökrar hjá öllum ríkjum við vitum nokkuð þegar hverju þeir eru hjá okkur það verður saman, ekki stýrivexti ekki evru, ekki blokkir ekki húsnæði heldur aðlögun að regluverkinu
0: Akkur, það bara það heldur Steinar Ingi Kolbeins við hérna þurfum að kveðja núna en þetta voru góð loka orð hjá þér það eru nei ungegni ESB aðild og við bara þökkuðum innlega fyrir komuna og svona að varpa ljósi á sjóna með ykkar nei sinna sem að eru í ungu kynslóðinni og eigum þetta að fá ábyggilega hina já sinna og sjáum hvað ég segja
1: Takk hella fyrir að bjóða mér
0: gangi ykkur vel
1: takk
0: og takk Steinar Ingi Kolbeins frá nei ung heitir það gegn ESB aðild
1: Takk hérlega.
0: Arthur Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
2: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland. Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár á samt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
8: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
0: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, úrst að hlusta á þáttinn, slappað af og við verðum hér í dag í klukkutíma, ég og Bjartmar Guðlaugsson, velkomin.
1: Já, takk fyrir Rúnar, takk.
0: Bara fyrir þetta.
1: Bara allt í fína, sko.
0: Já, svona að ég setni í helmingum þá ætlum við að tala um það sem þú ert að gera í dag, þú ert að gera blödd og svona.
1: Já.
0: En núna ætlum við svona fyrsta hálftíma hennar svona rifja aðeins upp með þér og þetta er orðið langur ferill.
1: Já, þetta er sko höfundaferillin hann nú alveg til aftur til 1977 og svo svona þegar ég byrja sjálfur að syngja þarna, það er 84, já, þetta er bara drjúgu tíma á æfinni.
0: Já, var þeir ekki bara skipað að syngja allt í einu?
1: Jó, Rúnir hann bara alltaf ábyrða þessu sko.
0: Hann gerir þetta við Gylfa heitin Ægislíf.
1: Já, það ekki?
0: Jó, hann bara skipa hann síðan.
1: Já, þetta var, ég nú búin að segja þess að sögu, sko, þetta var svona, ég kom að vertið, ég var á lónuvertið, kom hann að 83 að vertiðinni með einhver 23 lög sem ég hafði gert bara á ári.
0: Já.
1: Og hann hlustaði þetta og við spilum þetta svo inn svona demó og segja, já, nú ennþá.
0: Ok.
1: Og þá fóru þeir svona inn í eldhús og fóru að mjalla eitthvað saman hann og Þóri Baldur og svo kom bara þessi skipum til baka, sko, ég bara, þú gott að syngja þetta sjálfur.
0: Já.
1: Og ég hafði aldrei nokkuð tíma að rekið upp tón í stúdíó, sko, ég hafði bara verið að vinna.
0: Já, en erum ekki sammála því að það væri ekkit gaman eða það væri bara tveir söngvar að syngja öll lögin?
1: Jú.
0: Það væri þá til leiðileg.
1: Það væri það, sko, þannig sem við sami fyrir svo marga rattir, sko, að hérna, það er alveg fínt, sko.
0: Já, við vorum að tala um að hérna fram í kaffin að hann og Guðmundur Rúnar Lúðvíksson Hans söng hérna.
1: Já, hann tók Súnmjólk í hádeginu og hann tók líka Hástavandar á bát.
0: Já.
1: Hástavandar á bát var fyrsta lag sem ég samdi.
0: Já, já.
1: Og ég samdi upp í Fljótshlíð hérna og þá, þú manst þetta, Rúnar, það voru bara sjómann og þátturinn á frívaktinni, sko.
0: Já, já.
1: Og ég hugsaði með mér þetta í sveitinni rétti á Hlíðarenda, sko, þetta var nú fallegt, svona sumar, eiga þar að úti.
0: Já.
1: Og ég bara endaði með því að syngja sjómannalag.
0: Já, við tókum þau orðinu, sko, ég og Spessi og félagar, sko. Við hlustuðum á lagið og fórum svo bara í vísir og réðum okkur á bát.
1: Já, það ekki?
0: Jó, við bara lagið sagði okkur að gera það.
1: Já.
0: Við vorum konir til Reykjavíkur og það var ekkert um annað að ræða. Já. En það var alltaf verið að auðlýsa eftir hásetum og netabát.
1: Já, já, já. Alltaf hósta mann og vélskjórum kokkum og matsvinn.
0: Já, já. Ég bara fór að fullt á netabóti, ég ætla að hætti músík, sko, títur. En það tókst nú ekki.
1: Nei.
0: En já, þetta er svona vel hefnað.
1: Já, textar, já, þetta var sko, Súnmjólk í hádeginu var bara, var ekkert lag, sko, það var bara texti sem ég samdi, já, sem ég samdi fyrir leikfélagið á Kolsvelli.
0: Já, já.
1: Það vantaði eitthvað þar inni og ég bjóði til, svo bara hlóðst eitthvað lag utan um þetta sem er til í öllu löndum, sko.
0: Já, sem lögur rástaði til.
1: Já, rástaði til.
0: Já, eins og maður gerir
1: það. Og hérna, en texti, þetta er svona aðalega bara textin, sko.
0: Já, ég segi nú alltaf textin og flutningurinn.
1: Já.
0: Af því við hittum hana mjög tólm hérna fyrir framan á utan á hann, sko.
1: Já.
0: Og vorum að tala um það sem hún söng hérna, Jóni komin heim. Mm. Þú veist, þetta skiptir máli að fólk sé í góð ágætis tjúni, sko, í gamla dagi, eins og hún sagði, ég fekk bara að syngja þetta tvisar og svo þurfti ég að ratta þetta sjálf.
1: Nákvæmlega.
0: Bara undirleikur frá morri, þannig að það verður aldrei neinn spilun á lögum sem er ekki vel gerð, held ég. Ég held þau degi út sjálf.
1: Já, það gerir það, sko, ef að hljófarleikarar og flytundur hafa ánægja þeir sem er að gera, sko, þá.
0: Ég hef gert lög sem að bara fegin er ekki spiluð, sko.
1: Já, ég líka.
0: Og það er oft sem þessi rútarsmenn kunna alveg að velja einhvern veginn.
1: Þannig að maður er stundur og hvað var ég að pæla?
0: Já, já. En samt allt í lagi, þetta er sko, þetta er adrenalín að góðalaginu.
1: Já, já, já, það er alveg útkomlega, sko.
0: Og þú ert alltaf með frábæra texta að gera skemmtilega texta og hérna, en þú, ég spurði þig áðan að nú brjótið þetta upp með því að spila kannski 2-3 lög fram að hálf,
1: þá
0: ætlaðu förum að tala um það sem úrst að gera.
1: Já.
0: Dag, og þú benti mér á lag sem heiti Viti menn.
1: Hva? Já, það er fjalla bara um þessa, þetta óyndi sem er í veröldinni, sko.
0: Já.
1: Mönnum ber ekki saman um eitt eða neitt og þau eru drepandi hvern annan út um allar jarðir og við erum bara hérna hrættir, sko.
0: Heimurinn er eiginlega að skiptast í bara tvo flokka. Það er bara þeir og hinir.
1: Já, já, og eins og sko, ég er að gera nefnt lag núna nýtt, sko.
0: Já.
1: Það sem að, sko, heimur er ná hvergi heima, sko.
0: Já, góð líking, sko. Já. Þetta er að verða þóttið þannig.
1: Þetta er svolítið, sko.
0: Já, og ég skil ekki oft suma hérna menn sem er að tjá sig allt, skilur þetta.
1: Já.
0: þeir eru ekki valdir á þingið eða neitt, þeir eru valdir á Facebook sko, og svo eru þeir að sko að skrifa allt svona þekktir mennmargir, ég skil ekki hvernig þeir nenna þess.
1: Nei, líka það sko þessi, þessi Facebook og þetta dæmi, þetta ekki raunverulegt sko. Nei. Þú mundir aldrei, ég mundi aldrei segja bara beint fyrir framan í augun og einhverjum að hafa bara fíbl. Það spurning, ef ég kommentaði, ég hef aldrei skrifað komment,
0: Nei.
1: En ef ég kommentaði þá ekkert frá því, ég mundi bara segja mannum að væri fíbl.
0: Já, já.
1: Af því að þú mundir ekkert segja það face to face eða andliti, augliti til auglitis.
0: Nei, maður hafa sér örfisir þannig.
1: Já, þú gerir það sko.
0: En mér finnst heimurinn samt að skiptast í tvennt og svona daldið í bæði skoðunum og, og eins og þú varst að tala með þessi stríð sem eru bara algjörlega tilgangslaus sko, algjörlega,
1: sko, algjörlega og maður við, þetta eru bara liðurinn í því að ólumst upp í þessu maður bara var skítrættu við kúputilin á sínu tíma þetta var alltaf að fara til fjandans og fréttina svoðu hvað það eru mörg megatón bombunar sem voru að sprengja báð með og alltaf sáðu það
0: Svo að vera þylji upp og það dóu tvö börn og þrjú börn og já. Vera endalust að segja þess að fréttir sko.
1: Já, já.
0: Þannig að maður var einn svona daldið þreyttur á þessu. Þannig að ég nú búin að ákveða það að taka bara eitt fréttatíma og dag
1: já.
0: Og ég les hann sjálfur. Ég fer bara inn á rúf og, og svo bara les ég fréttina sjálfur.
1: Já.
0: Ég vil ekki heyra rættina sem lesa þér. Og þá var maður svo fljótur á þessu. Þetta tekur hálfa mínútu mínútu.
1: Já, já.
0: Og svo bara það búið. Það ekki að hlusta á þetta aftur.
1: En þetta náttúrulega alveg gífurlegt magna óumbeðnum upplýsingu sem að fara í gegnum hausinn og fólki bara óavitandi nánast. Það gerir engin sem greið fyrir því, sko.
0: Það liggur við að setja að spila sömu fréttina bara allar vikunum.
1: Það er eitt sem við höfum þess að það að því að fá með þjóð. Að við höfum við sko... lítil kísa fóbrotnar á bílastæðinu við kringluna og
0: já.
1: Hún tekin og það gert að sárum hennar og svo þetta kemur í fjölmiðlunum og þetta, við höfum þá þetta ennþá
0: já, ég vil halda þessu
1: og ég vil halda þessu ennþá alveg að þetta sé það nálægt að við séum hérna og vitum það að við, það þýðir ekki eins og fara á ekotrip hérna þú átt alltaf frængu fyrir vestan
0: já.
1: Sem veit eitthvað við
0: og svo leika sko vantar þátti svona jákvæða fréttir
1: já, já,
0: þú veist
1: það vantar helling sko
0: já. En við ætlum að hlusta á þetta lag hvernig samtur þetta lag
1: Vittu þetta menn? Er 1900 já, þetta sé ekki bara 88-89 þetta er við Björgvi Gíslason unnur saman, hann spilar þetta með mér
0: já
1: og sérum þetta, hann er bara pródusent á plötunni og
0: hvaða plötur þetta, hvað heitir plötan?
1: Ég held að sé puðvera strákur, hann gerði með mér tvær plötur og ég textaði svo plötuna hans sóloplötuna, þetta voru þrjár plötur sem við unnum saman og svo eitt lag á stjáði sko, þetta er ekki að plötu held ég sko, þetta kom á saplötu eitthvað slíkt sko.
0: En talandi Björgvin Eitin Gíslason, það er svo vorum að tala um Það eru margir góðir tónlistamenn fara að falla frá og núna leikari hann, Steinn Ármann heitir.
1: Já, ég blessu sér minn ykkar að það á hans.
0: Já, þetta er tíminn eins og pappi sagði nú við mig sko þegar hann var að fara sko. Rúna með myndu svo eru þið næstir.
1: Já, og það er bara sko að sætta sig við hlutin eins og þeir eru sko. Og hérna, ég held nefnilega að sko... Þannig að við breytumst eða við erum í þessu listformi, ég er búti tónlist, ég er búti texta og ég er að mála myndir. Þetta breytist allt þegar með aldrinum, maður verður eitthvað neginn mildari, sko.
0: Já, ég held að maður bara degið þegar maður á þetta.
1: Já,
0: það
1: er bara svoleið, sko.
0: Og maður verður bara hingra
1: já,
0: og hafa það gott á
1: mynd. Já, en þessi listamenn sem hafa verið að fara núna, bara, þetta er bara aldurinn, er bara 80 ára.
0: Já, má alveg segja það.
1: Já,
0: En tökum, hlustum á viti menn, ég ætla að koma okkur inn á netið hérna, hann var að senda myndina á okkur, við skerum það með hann, viti menn, Bjartmar Gullarsson og Bjöggi Gísla.
1: Já.

0: svona smá hippa fílingur í þessu.
1: Já, lifir í okkur enna, já, já, það lifir alltaf í okkur hippin núna.
0: Já, já.
1: Við megum ekki kála honum öður.
0: Nei, hann verður að vera með.
1: Hann verður að vera með.
0: En þarna varst að vinna með Bjögga, hann, ég spila nú með hann í 4 ár, þannig að þú maður sér sko hvað var mikill listamaður hann Björgvin
1: stórkostlegur og það er bara svo gott að hafa átt svona vini sko
0: mm-hmm.
1: og það er svo kær minningin þá þegar þeir fara undan manni sko
0: mm-hmm.
1: og hérna skil ég eftir sér svo góðan svona já bara góðan feeling sko
0: já, svo vorum að tala mynda fram á hann við gerum það besta þegar erum við þessa menn í kringum okkur
1: ég nákvæmlega sko
0: og hafa aðgang að þeim sko.
1: Maður ekki smá heppir með þessa kalla sem hafa stjórnað upptökum hjá manni sko
0: já, og spila
1: já, ég, Þóri Baldur sem minn fyrstir sko það var alveg ótrúlega sko svo náttúrulega aðri sem ég hefði unnið með ég gerði alltaf alla texta í stúdíóni sko. Ég mætti bara í stúdíó og ég hef aldrei sko fengið skáldagiðun yfir mig það var aldrei líðið yfir mig svona inspirasjón sko. En eitt slíku sko.
0: En flestir svona tónlistamenn sem hafa nú komið hérna síðustu 15 ár.
1: Já.
0: Eru í erfileikum með texta og fara með að líða líka?
1: Já, það er, ég held að sé líka bara bundið einhverju svona hræslu.
0: Já.
1: Ég held að sé það. Vegna að þess að það geta allir hugsað og texta þurfi ekki alltaf að segja eitthvað rosalega mikið sem allur heimurinn skilur.
0: Nei.
1: Þú getur sko eins og unga fólki í dag það að syngja eitthvað sem það að upplifa eða ekki að upplifa
0: mm.
1: sérstaklega heyrim við það og finnum því að morgan hátt erum við með ofsalega sko góðan ungdóm og góða æsku hérna á Íslandi en hún ekkert síður rætt heldur að við vorum rúna.

0: Og svo bara spurning, sko, maður á kröfuharður?
1: Nei, maður veit bara ekkert hvað maður á að, ég með það segir að segja að hugsa eigin hugverk, sko, þeir eru farið þá bara því þeir ekki það var neitt að bælið í meira, sko.
0: Nei, veistu hvað búin að gera mörg lög?
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Ertu komin í 500?
1: Nei, ég hugsa ekki.
0: Nei.
1: Já. Ég veit ekki hvað þetta sko, með textu, sko. Þetta var svo rosalega marg við gerðum að það þrjár blötu bara sex mánuðum 1932 held ég Platana Þorgeirs Ástvaldssonar puttanum og svo gerðum við jólasveina puttu hörða skellu út með jólagötin og allt það og svo fór ég blötur að spjóka í janúar 1983
0: svo gerðum blötu með Pétur Kristjáns
1: já við unum mikið saman við Pétur
0: það var þótti skemmtilegt hérna skemmtilegt hérna og gaman á þeim plötum það eru svona hæfilega kærleysar og hressar þannig að
1: það var stúdent svo hann sem að við Petur tókum í duett
0: já og fleiri góðlega
1: já
0: Petur skemmtilegur sko bara svitnaði bara við að koma inn í stúdíu
1: það var yndislegur þetta eru æðislega
0: frábær maður hann Petur
1: og ég sé sko þessi gaurar sem hafði mikil áhrif á mig bara maður hafði bara unni með þeim setna með sko.
0: Já,
1: og hérna ég man eftir því sko ég kveikt á Megasi sko þá Það var þátti fyndið, sko, við vorum að, þú veist hvernig þetta var í fyrstugur sem við kallan það, maður var settur í að mála og hustið það var lítið að gera. Og við vorum settur í að mála þarna verðbúðunar og eitthvað svolítið stóðari, sko, yfir hustið og þá var engin komin, það var strákur þarna sem bjóði allt árið á einu herbergi. Hann fór til heim til sín, sko, og hann lofaði okkur að opna herbergi og spila græðunar, sko. Nota græðunar
0: þannig að það mikrofónum
1: og hérna fengum sem satt að nota græðunar meðan engin var þarna og þar var millilending og fram og aftur blindgötuna með Megasi og þetta var spilaðum þetta alveg í tælu sko. Og það kvikti svolítið svona í mér sko. Kvikti í mér það þetta má þetta er allt í lagi
0: já það er þú veist menn geta sagt hann engin söngvari og heyrði maður oft sko
1: Já.
0: En hvað með það, hann er með karakter og...
1: Karakter, svona túlkuðu þeir, ljóðasöngvarnir í Svíþjóð, þeir voru ekki með fegustu raddinnar.
0: Nei, og Dylan og fleiri, sko.
1: Já, Bjarnmar.
0: Já, ég segi það, maður, hérna, og ég líka bara, ég hef aldrei lítið á missi söngvar.
1: Eins og ég hef oft sagt þar á það, núna, hef aldrei sungið laga þetta annan en sjálfa mig. Ég bara kann það ekki.
0: En ég er nú vinn við það, hann er að spila svona bland danstónlist og kannski tíu lög með mér á helgum.
1: En það sem gefur mann náttúrulega best er bara að vera að spila bara opinberlega. Sko.
0: Já, það bjargar öllu. En nú náttúrulega erum við ekki að selja plötur í bílförmum og ekki eru stefgjöldin rosalega háorðin.
1: Nei, þetta var að...
0: Það er orðið góldið þau.
1: Já.
0: Og hérna, þú ert að þú ert að spila.
1: Já, ég er bara nánast alltaf að.
0: Já,
1: það er mjög margt í gangi hjá mér, sko, og búið að vera í suma, sko.
0: Já, og þú ert alltaf með strákunum hans Rúna Júl.
1: Já, það er, sko, við erum hérna, sko, það er, tóndum, í sambandi við Gamestein, að það var, sko, það er 50 ára afmæli, sko, síðan að Gamestein opnaði, stútið á hans Rúnas og Þóris á sín tíma, Og við erum sem sagt búin að vera að fagna því og við erum 3. september þá var ég með strákunum, Júla og Bala í hérna skúrnum hjá þeim það er svona stór skúrfið húsið og þar eru tónleikahald sko, við erum búin að spila þar áður og þannig er sem sagt þetta alveg ljósanót
0: Er ekki myndir þarna?
1: Jú, þetta er bara safn
0: Gamestein
1: er bara safn Og þarna gerði svo svakalega margt, sko, hérna.
0: Þarna getur fólk koma og jafnir labba henni í stúdíóið?
1: Já, með því að bara tala við Júla, sko.
0: Já.
1: Og svo held ég að sé bara, já, það er á menninganótt, nei, á ljósanótt, þá er bara opið þarna, sko.
0: Já.
1: Og við erum að spila þarna og við erum með sem sagt þetta 50 ára afmæli og þetta er í annarskipti sem ég er með þeim að út vegna þess. Og svo eru strákarnir sjálfur með tónleika 18. Hérna það er 80 ára afmæliðans Rúna sem var í fyrra og það er ennþá verið að vinna í því og það í bæjarbíói 18.

0: 19. september og við bergarisarnir erum sem sagt 19. kvöldið eftir
1: í
0: Bæjarbjó og það er eins gott að fara fá sér miða þar sko því að það er bara alltaf klára sko.
1: Já, já, flott Það þetta fínn tónleikastaður og henta líka þinni músík dálítið vel.
0: Það æðislegur tónleikastaður, mjög góður.
1: Hammond orgel er þarna ekki.
0: Jú. Það allt þarna. Þetta alveg...
1: Allt nema flygill. Hann kemst ekki að.
0: Já, sennilega. Já,
1: þetta óst, hann of stór.
0: Já.
1: En Palli alveg frábær að eiga við.
0: Hann alveg stórkostlegur Páll Eyjólfsson.
1: Já, hann svo jákvæður.
0: Já.
1: Það eru sko rosa gaman af mönnum sem eru svona jákvæður eins og hann. Og þið verðið þarna hvað sagðið í september?
0: Já, við erum í 19. september og 80 ára minningatólingar Rúnars eru 18. Þetta er bara 18. og 19.
1: Þetta er bara þrjár vikur í þetta?
0: Já, og við erum bergrisarnir eru þarna semst 19.
1: Hvað ertu búin að vera með þá lengi, bergrisarnir?
0: 2010.
1: Já, þetta er orðið 16 árs.
0: Já, við gerðum fyrsta plötuna þá með Negril og þessum lögum, sko.
1: Já.
0: Og hérna gekk alveg rosalega vel svo plata, sko.
1: Þetta sem sagt Júli á bassa, er ekki?
0: Júli á bassa og Birgir Rafn Gíslason á gítar
1: Já.
0: Og Addi á trommunum, Daði Birgisson og Július.
1: Já, svo þú kassa gítar.
0: Já.
1: Strömmar þetta.
0: Já, þetta er ég er ekkert mikið með kassagítarinn núna, sko. Þetta er, þetta er rockband, sko.
1: Já.
0: Og við erum ekki alveg að, það passar ekki alveg að vera með kassagítarinn í öllu, sko.
1: Nei, ekki öllu, bara eitt og eitt.
0: Já. Svo er þetta svo svakalega, sko, Júli og Arna trómaleikar, Arna Gísla, sko, þetta er alveg ótrúlegu bótt, sko.
1: Já.
0: Og svo Daði og keyboard, piano og hljómborð öll og svo Birgir og gítari, sko, þetta er Það er ekki hægt að hugsa sér það betra, sko.
1: Var ekki Baldur, svo mér húnast með ykkur á 80 ára afmælinu, eða?
0: Jú, hann er það. Þar eru þeir tveir bræðunir, sko.
1: Já.
0: Þeir ég er ekkert með þar, sko.
1: Já.
0: Þeir bara eru með alveg rosa band, sko, sem er stóru hluta byggt upp á Bergurssonu, sko.
1: Já, já.
0: Þeir, við stopnum þá hljósið bara í stúdíóri í Keflavík, sko.
1: Þú er búin að taka mikið upp hjá þeim.
0: Já. Og við erum þar ennþá að taka upp, sko.
1: Já, þetta eru frábæri strákar.
0: Já.
1: Og hérna, og gaman að við förum betur yfir þetta og eftir svona, hvað eru út að gera? Nú er klukkan 5:30 og ég ætla að spila lag með þér og hvað er lag að spila? Hérna eru nokkra plötur.
0: Já.
1: Hérna er ein, hérna er sennilega með fyrstu plötur mín. Nei. Segðu mér bara hvað lag ég að leita.
0: Já, þú mennar.
1: Já, hvað er lag að spila?
0: Það má bara spila, sko, það má spila Velkomin á Bísan.
1: Já, takk að þér.
0: Já,
1: verðum við þá að geta í okkur nýju bæ?
0: Jú, við verðum að gera það, sko.
1: Ég skemmir Bjartmar, á hvað plötur það?
0: Þetta er á skrýti veröld með Bergerssonum.
1: Já, ég ætla að skrifa bara lagið. Hvenær gafst þetta lag út?
0: Þetta er 2010.
1: Já, velkomin á Bísan.
0: Já, þetta lag var nánast til á Skeiðarssoni, sko.
1: Já, hérna er þetta. Eru eitthvað margar útgáfur á þessu, ég misti þetta út.
0: Nei.
1: Velkomin á Bísan, bara ein útgáfa.
0: Já.
1: Það eru Bergrisarnir.
0: Já.
1: Og það eru þið, Anna Júlia Bassan og þessir, já. Sem... Hlustum á það og svo höldum við Bjartmar áfram eftir auðlýsingar. Við spilum hér Velkomin á Bísan og eftir klukkan 12:30 þá förum við að pæla aðeins í því hvað er svona framöndan hefur.
0: Já.
1: Og tökum hart á því.
0: Já.
1: Ok, Velkomin á Bísan. Kemur það ekki? Æjala. Það eru tvær útgáfur að þessu.

0: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sértu í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir Grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvarp sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum, láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirna verslun Glæsibæn.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappa það og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn er nú ekki að vera endan að Bjartmar Böðlason sem að án og já, þú vart bara íslendinga kusu lagið þitt besta lag eins og kallaður.
1: Já, það var bara virkilega indælt, sko.
0: Já, þetta var ekki smá lög á listanum, sko. Já, en það var líka, sko, þegar þú sagði mér einhvern tíðan frá textan, ég man ekki út og sagði að gera þetta, ég myndi kannski segja mér frá þessum texta við þetta lag, því að þetta er svona mjög magnað hvernig þú setur þessa hugmynd í þetta textafón.
1: Já, það var sko þannig að ég var staddur í bæ sem að er svona fjölskylda var, sko, ekki hér á landavísu, og ég er staddur að það, þá er mér sagt að frænka mín sé á sjúkrahúsi, þannig að hún bara var mér rúmlega 90 ára gömul, sko. Já. Og ég hérna einhvern veginn bara í góðvildinni þá spurði stráka mér að keyra mig til hennar ef ég vildi, sko, á sjúkrahúsi. Ég gerði það sem betur fer og komi vel yfir nýrætt, sko. Og þegar kemarni þá er það svona þessi nýju sjúkrahús, þetta er bara steiputrasl, sko, þú veist, og þetta er bara steipa á tískan og svona, þetta er bara kalt mörg, sko. Mm-hmm. Þessi nýjastu, sko, að mér finnst. Og ég kemarni í terbyggja til hennar sem hún var ein, og það er þessi múr hérna litur á öllu, sko. Mm-hmm. Og ég fer að tala við hana og segi bara við hana hérna, hefur ekki búin að hafa marga gesti af því ég hafði séð svona messing vasa á náttbúrðinu, sko, og eitthvað blóm í honum. Nei, ég hafði ekki mátt vera að því að koma, sko. Og ég hérna segja, og það er blómað í vasanum. Já, ég hafði ekki þetta er stofnunin sem á þetta, sko. Og hérna mér fannst þetta svo napurt, og þegar að hún hérna segir, en ég hefðalegi vilja fá blóm á meðan ég lifi. Já. En ég fæ víst nóg aðeins þegar ég er farin.
0: Já, þetta er sterkt, sko,
1: mikið sannleikur. Þá kom setningi bara líkt og ástaljóðu sem enginn fekk að njóta. Og þetta er svona eina skipti sem bara þetta komið algjörlega yfir mig, sko. Mm-hmm. Og þegar að ljóði er komið þá liggur bara lagið í því, sko.
0: Já,
1: ég var hérpil búin að klúðra þessu lagi. Mm. Já, ég var að taka það upp östur á eyðum, bara inn á kassetu, og hérna þá kemur Mari inn og ekki taka yfir þetta, þetta er svo flott. Og ég hafði nefnilega átt hann leiða vann að taka yfir lög sem ég var að gera með líka að ekki. Mm-hmm. Og hérna það bara fór svona. Flutningurinn á laginu er óborgarlegur hjá Leilu og Ragga Bjarna.
0: Já, það er rétt.
1: Og útsetning Einars Jóns Ólafssonar alveg stórkostleg, sko.
0: Já, þarna er einfaldur fallegur hljófæraleikur undir.
1: Já.
0: Og söngurinn er sem sagt, þarna kemur það sem í ljós sem að ég tala oft mikið þeir eru verið að syngja lög, þar hann gömur góðu textar eins og þetta, að þá eru menn undirleikarar, ekki yfirleikarar.
1: Já, og líka það, sko, að hérna það sem að er það er erfiðast að fást við einfaldleika.
0: Ég veit
1: það. Það er bara, stundum bara mjög erfitt, sko.
0: Já, ég myndi þetta með hug hérna Rúnar Reyndi Júlíusson, hérna lagiðan sem að Þórir er að spila á orgel sem mest, ég mann ekki hvað heitir.
1: Já.
0: Og það er bara svona einfalt.
1: Já.
0: Manni, þetta er alveg úr manni.
1: Fólk eins og þig.
0: Já.
1: Já.
0: Það er svona svipuð.
1: Já.
0: Það er bara steinleikur. Og lögin er, sko, mér hefur oft fundið, sko, lögin vera í textanum, eins og þú varst að segja.
1: Já, það liggja oft í ljóðinu, sko.
0: Já.
1: Og þegar maður er búið með lagið á undan, sko, þá er oft aldrei búslvinna, sko.
0: Já.
1: En það, svo búslvinna getur alveg komið vel út því að þú ert eitthvað að lengja línuna, þá getur lagið hjálpa laginu aðeins að breyta, sko.
0: Já, svo það er náttúrulega að tegja svo morða eins kannski lengur eða eitthvað sem að maður lendir í.
1: Já.
0: Og allir lendir í, held ég. En og svo náttúrulega söng Páll Rósinkransi vinur minn, hann söng þetta þarna í keppni á Rúf.
1: Jú, það var.
0: En það er eins og þú segir, sko, upphaflega útgáfa með Ragga og Leila og er það sterk að bara eins og bítlarnir, þú veist, þeir eru það sterkir að þú getur farið nálægt þeim.
1: Já.
0: en þú ferð ekki lengra skilur.
1: Nei og líka það sko að rödd Ragnars Bjarnason er og rödd æsku mínar sko já, þú veist ég elskaði þessa rödd alveg frá því að líti bann sko og hérna
0: það verið heillaði strax
1: heillaði mig strax röddi sko og svo leilu alveg snillíku sko
0: já, hún syngur þetta vel á mótunum og hérna
1: já, þetta er bara guðst þekka verð sko
0: já og gaman eins og þú ert að segja sko uppáhaldið þitt eru stungur Raggi Bjarna svo erum já. Að syngja lagið þetta og lífið virðist fara svo hratt að maður tekur vall eftir þessu sko
1: já
0: maður er allt inni bara orðin 50 ára ég marg hafa erfitt að vera 40 ára
1: já bara þetta er svo stutt maður þetta er svo stutt brot sko
0: já, já manni finnst það núna sko
1: já
0: en þegar maður var yngri fannst maður eitt ár vera rosalega
1: já, vau, wow, það var bara ég gleymi samt aldrei ég var tvítur ég var að vinna við húsavíkir í Garðabænum og það var engin þetta var í skóla sumalegi Og það var engin sko nálægur nema tveir litlega strákana þrýr fyrir neðan að leika sér og hérna einn er að segja komum úr stríðum kallinn ég tvítur það var alveg svakalegt sjokkmaður
0: það var alveg svakalega mikill aldursmunni sko bara frá 15 ára til 20 gamal menni
1: já.
0: Ég fórum ekki að segja söguna sem að við lentum í þarna fyrir vestan og erum að hlusta á Bjöggi og Ingibjörg og vildum halda áfram að því að við vorum alveg með á hrein og þetta væri með síðustu giggum hjá
1: hann
0: þeir væri bara döðanstir og þá var Baldur Geirmus 32 að 30 ára og Ingibjörg átjána við vorum 14 og við heldum þetta fólk að vera að deyja
1: þetta er bara svona
0: já.
1: Já, já, svo fattar bara þeir bara einn daginn wow. þetta er bara mér komin hingað
0: Akkurat. En hérna nú förum við það sem er núna að skeið hjá þér í framvaldi það er að koma jól bara
1: já, ég tek voða lítinn þátt í því sko.
0: Já, sem leys
1: já, ég spilum þetta þegar við spilum Rúnar í
0: já, fyrir falla það
1: já, það er einlega svona eina sko.
0: Já, og gaman
1: já.
0: Þetta fólk er svo jákvætt sko.
1: Já.
0: Og gaman að þessu, já. 1000 manns
1: já. Þetta var alveg yndislega sko, og við var flott sko Já, ég er ekkit sko mikið í jólatónleikunum sko.
0: Nei.
1: Ég var gestur hjá Baggalút einhverjum 18 tónleikum hérna í Háskóla bíó sko.
0: Já, já, það verið gaman.
1: Já, það var rosalega gaman sko. Já,
0: og vel gert.
1: Já, svakalega flott sko. Við erum með svo svakalega góða listamennin á öllu sviðum á landinu. Og íþróttum er líka Rúnar sko, maður bara skilur ekki hvað fekkur sér þjóð að borða.
0: Varstu í fótbolta?
1: Nei.
0: Varstu á trommerin eins og við allir?
1: Já.
0: Ég eftir og Gunni Þorlur, byrjum á trómi.
1: Ég var að trómi alveg, bara langt fram eftir, sko.
0: Það er gaman að vera trómari.
1: Já, og líka það, til dæmis í litlu samfélagi, það sem þar ertu notari svo margt. Ég spilaði mig gil og ægja þessu heila verti, sko.
0: Já, ok.
1: Já, við spilaðum öll lögin sem setna að verðu þekkt sól og sumaril.
0: Já,
1: Hann kemur til mín eins og bíó, hann var kú bíó. Svo að Ingimar Eitel ringdi mig á hátæðinu. Og þá vildi hann fá, hann leta hann hafa tölu og þessi sól og sumarinn og
0: Það var nýtti Bjarka á Akureyri og sagði við Bjarka ég með kassettum með náttúrulega og Bjarki velur þessi lög og ég hitti nú einmitt trommarinn út í Hrísey núna sem trommaði þetta inn það er mjög skemmtilegur trommutaktur við mann ekki alveg hvernig þetta er hérna, og það er náttúrulega hann var búinn að en að bjóða hérna hvað hétir Logar hann var búin að bjóða þeim þetta lag þegar vildi fannst það var væmið
1: já.
0: Og þá báði hann aftur lag og þá leta hann að minningum mann
1: já það sko, ég skal segja bara eitt að hann Gylfi snillingur og náttúrulega er það náttúrulega í verkum sínum að sko stoltsýttu hleimi, þetta er bara tónfræðilegt undur
0: Jón Múli sagði þetta var eitt besta djarsla sem hann hefði.
1: Já, bara, það bara fer yfir skallan, hvað, sleiki níunduna, sko, í uppstóni. Og hérna, Gústi Guðsmaður, þessi saga í textanum. Þetta er ótrúlega flott sama sett, sko.
0: Já, hann var ekki flækja heldur laglínunda fyrir sér, hann gerði bara lögin eftir textanum.
1: Hann var bara skáld. það var bara skáld og minningum mann, þetta er náttúrulega bara alveg rosalega flottast sem hann gerði sko.
0: Hann sagði við mig, sko, hann var ekkit flókir honum en ég hlusti hann bara House of the Rising Sun og svo söngi bara minningum mann og það er bara í alvöru og þú heyrir ekkit House of the Rising Sun í læginu skilur en það er sami ljómið sko.
1: Fyrir þetta að Gylfi var alveg óborganlega skemmtilegur sko.
0: Já, alveg geggjaður, rosa gaman að vinna með þeim báðum, honum og Megas
1: sko. Ég skal bara trúa því
0: maður. Það var eins og ég væri í bíó í bara þrjú ár
1: Já.
0: Og frábæri gæjar sko.
1: Það eru rosa flott í maður.
0: Já. En það er næst hjá þér núna er
1: Þá erum við bara, ég að nú að fara bara einhverja ég man ekki einhverja á núna að spila Ég man ekki, Borganesi einhverstaðar í ánskotin, ég man ekki. Ég man aldrei, ég hef spil eitthvað, ég spil Maríum þetta, hún hef bókaldi yfir þetta alls saman.
0: Já, hún römbósmaðurinn, eða ekki?
1: Já,
0: nei. Svo leiðis.
1: Já, sko, Elma Björg, dóttir mín, hún sér bandið, sko.
0: Já, já, já, alveg rétt.
1: En María sér bara allt. Alveg sama hvað það sko.
0: Ertu að fara að trúbast það, sem sagt,
1: já.
0: Núna helgina?
1: Já.
0: Okay.
1: Þá ég svona 40 minna, sko.
0: Kiki. Allir syngja með.
1: Já,
0: já. Flott. Ágætt skik.
1: Já. Svo var ég náttúrulega í Suðursveitinni í Kálfafellsstaðakirkju. Þar sko var ég eiginlega bara nánast á því fyrir Suðursveitinni. Það er bara nánast ættamót sko því að þarna föðurfjölskylda mín öll komin. Hún komin á Suðursveitinni sko.
0: Er hún ekki austan?
1: Jú.
0: Tókna, en að Fálkursveiti?
1: Já.
0: Er það föður?
1: Já, sko, það er svona Suðursveit er svona ættar hérna svæðið og svo fór þetta fólk í fátættina á firðin og skolla Fáskursjörð, Eskifjörð og Vopnafjörð og allt þetta löngu orðuna viðröðum til sko og hérna og þar var í Kálfafellsstaðakirkju sem gömul lítil falleg kirkja og rosalega falleg sko.
0: Það er alveg sama með þig og Gylfa þú ert alltaf kallað frá Vestmanneyjum Þú sér frá Vestmanneyjum og Gylfi
1: Já, ég var 7 ára gammal þegar ég kom til að eiga og átti heima það bara alveg framöndi í tvítur sko.
0: Var það ekki bara sama og Gylfi, kom hann ekki að það 7 ára þara?
1: Nei, ég veit ekki hvernig Gylfi kom sko. Ég hugsa að hann var komið til að fara á verti sko.
0: Já, svo var það það
1: Hann var líður bróður en sann og þeir voru þarna bræðirnir sko. Jú, ég, hann var það stóran luta sko.
0: Já.
1: Og líður náttúrulega heitun með svona snillika og líka í samband við ljóðagerð
0: Já, og lög, ég sem fyrir hann til lög,
1: sko, og lög
0: fín lög, sko
1: Og svo náttúrulega er maður, sko, því ég kendi leiga 7 ára gamall og stend á brekastignum þar sem ég átti heima horfi ég vestur þá, horfi ég á húsinu Oddgeirs Kristjánssonar og beint á móti í kjallaranum húsinu beint á móti númer 24, ég átti heima númer 25 Erling Ágústsson Og þá með öll hýttir, ofti fyrir eigum og allt þetta, ungur enn og allt þetta.
0: Var hann ekki við útastrás líka?
1: Jú, hann sendur með...
0: Skeptilegu kall.
1: Já, hann var ræðislegur, hann var útastvirki, eða rafindavirki. Og var með, sem sagt, ólöglega, hérna, útastuð og landsýmar á eftir sér.
0: Alveg ekki að gefa.
1: Já, svo fyrir neðan, sko, þar var Sigmund Tegnari, sko, sem tegnaði mokkan alltaf, sko, við eldra fólki munum með þér, sko.
0: En Ási?
1: Ási var bara nánast inn í, ja, við hástinni og leiðin inn í Herjólfsdal, sko, okkur bæ.
0: Já, þú saka kallarna.
1: Já, það er rosalega, átn úr eigum, sko.
0: Já. Svo Árni Jónsson þetta líka.
1: Já, hann flottur Árni, ég er miklu vinni Árni.
0: Mikill framkantamaður.
1: Já, bara duglegur, rosalega duglegur, sko. Svakalega duglegur og kom öll í verk, sko.
0: Já, allt vitlaust út einhverjum dúk sem hann tók.
1: Já, við getum alveg ímynda okkur að það er einhver dúkur annars staðar flogið.
0: Má ekki taka dúka.
1: Það má ekki stela dúkum.
0: Já, þetta er náttúrulega svakalegu kjarnið þarna og þá er búa þarna bíla 4.500 manns.
1: Ég geti trúið að það eru 4.000 manns, sko.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega vertið, þannig að koma allir, sko.
0: Mm-hmm.
1: Koma úr landeigunum, austur Álftaveri, austan, norðan.
0: Mm.
1: Og þetta var á þeim árum, Rúna, þegar að málískutna voru ekki eins í öllum landsfjórðungum, sko.
0: Já, já. Akkur eitthvað að segja ennþá sko, hvernig komst þér norður?
1: Já.
0: Það var alltaf auður.
1: Og ég var smá svona flámæltur þegar ég kom til eiga og þessi fannst mér það mjög gott. Ég gat rýmað sko kaffi tröð við guðað.
0: Það var eins og hérna Haukur Mortensen sko, komdu við vina tilbaka og þá var eitthvað annað á örðan, þá sagði hann boka.
1: Já,
0: boka. Komdu við vina tilbaka, til þess að myndi pottið rýma sko. Söngvarar að retta sér sko
1: Hvað heldur þú bara?
0: Herðu, við höfum 5 mínútur eftir tæpar.
1: Já.
0: Fyrir utan lag, sko.
1: Já.
0: Hvað hérna, þú ert að fara upp í Borganes, en segðu...
1: Já, Alma, haldið sér ekki, ég man ekki hvað á þetta var, þetta var öðruglega fengur, þetta er Laxáma, ég hef aldrei farið í Laxáma.
0: Nei, ekki heldur.
1: Ég verð ekki að veiða og sleppa, ég sleppi ég bara að veiða, sko.
0: Við þurfum að vera á sjónum, þannig að við...
1: Það er alveg nóma.
0: Það er miklu skemmtir að taka inn 4 tonn, eitthvað
1: svona. Já, já, við erum aðgerð alveg í sólarík, sko.
0: Já, kolba, það var rosa gaman að fara á þess að tóra.
1: Já,
0: já. Ég fór hrönnin á kannsefni og það var 2-3 túra kurum.
1: Og ég skal segja það svona frá listrændu sjónamiði, við vorum að síld, sko, á Grímseyja sundi á haustsíldinni. Og það var alveg ótrúlegt hvað allt var blátt, bara himinninn blár svona, dökk blár og sjórinn svona, tungli kom alveg bara heiðskýrt nánast að nóttu til og tunglið og sko þetta var svo ótrúlega fallegt, mikið þögn og svo byrjuðu háhörningarnar að þvælast í kringum skipið, báðinn og svo óðsíldin og þá var allt trillt með þar
0: Ég fór að skak með pappa
1: Já.
0: Og mér fannst það mjög furðulegt sko. Það var að byrja að draga þarna og þarna og svo þarna skuttlast aðeins lengra út og eitthvað svoleiðis. Svo svona 7-8 kvöldið og stilla logn og þá hættu bara menn að skakka.
1: Já.
0: Og ég sagði okkur að nú skemmtilegast það veiðist aldrei eftir klukkan 7-8 kvöldin.
1: Nei.
0: Og þá var svona eins og þetta tala um alveg spegislegt og sjóra algjör þögn og svo hekk alltaf veitin uppi menn voru 6 á svona litlum þarna bátum sko, 6 rúlur handrúlur náttúrulega og hérna þá var kannski einn manni sem hekkar uppi og reyna að vera draga hann sem mest sko og hérna, en hann fekk ekki bara ykkur 1-2 fiska sko, það er svo allir hætti
1: Já.
0: Fiskarnir, fuglarnir múkin, stein, hjert gætti og þú veist, það var bara alveg þögn og svona eins og þú ert að segja sko frábært að horfa á sjóin og hérna birtuna sem myndast.
1: Já, þetta var alveg of, margt svona sem var sá á sjónu, sko, sem bara svona smá blikkmyndir, sko.
0: Já.
1: Svo hefum að líka prúfa það bara, ég skal segja hún að má ekki segja það hátt, fyrstu 2 bátan sem ég var á, við þurftum að gera þarfir okkar í olíufötu.
0: Já, sko, þetta er sem
1: bara... Sko, þetta er fyrir borð.
0: Sveim er bara út fyrir borðstokkinu, frændi minn gerir það á þess að skakinu, sko.
1: Já, við máttum ekki setja, sko, þegar vorum að skóla fötuna, og máttum ekki vefja henni úlíðin því að þeir hefði komið fyrir að menn hafði bara farið í sjóma, svo leið, sko.
0: Já,
1: átækið var svo mikið. svo var mér sagt að framsóknarmenn hefði notað sjálf olíðina fötuna, sko, 20 litra fötur, sko.
0: Já,
1: já. Og Og hérna sjálfstæðismenn hefði notað SO, sko, það var framsók, sko.
0: Já, ég skil. En þetta, sko, mér langaði alltaf að vera svona sjómaður. Mér fannst það mjög gaman.
1: Bara lá í eðlinn okkur, við vorum bara ólust upp í því og hvað kennt að beita og hvað kennt að ýmislegt og maður var bara bryggjustrákur.
0: Já, eða margmútt.
1: Já, já, svo skólataska var bara einhver staðar í felum, sko.
0: Og hann er í skóla, ég tók hann ekki með heim. ég faldi hann að hendi sviðin með það sem hann ballið voru.
1: Það var í kjallaratröfum hjá inn okkar, það var sko strefbóki við skólataskólan, sko.
0: Það er eins og maður er vitað einst inn í að maður þurfti ekki að læra, maður ábúin ákveða hvað maður ætlaði að gera.
1: Já, já, þetta var, ég bara, ég þreft ekki í skóla, sko, það var ekki, bara, ég leið svo illa bara í.
0: En það sjálflærir,
1: já,
0: meira minna.
1: Já.
0: Eru það bjartum með nú er klukkan 8 mínútur í
1: já.
0: Og þú vilt ekki fara yfir það sem er framönda, það er þetta hjá strákunum
1: Já, já, ég er búin að gera bara mikið af því og svo er bara Bergersonir áfram, sko.
0: Og þú, þið eru í bæjarbíó hvenær?
1: 19.
0: 19. september?
1: September.
0: Hvað það er að laugardagur eða föstudagur?
1: Alveg
0: Já.
1: 18. þá er minningatónleikar Rúna Júl, það eru bræðnir,
0: já.
1: Balli og Júli.
0: Með band.
1: Já. Svo er ég hingað og þangað alveg fram undir jól og svo eftir jólin þá fer ég bara í barna leiðangur til Danmörku, sko.
0: Já, flott þess. Og hérna, já, hvað var lagið hefur enda?
1: Ég veit það ekki.
0: Já, ef þú veist það ekki, þá veit það engin.
1: Þá
0: verður bara...
1: Taktu bara vottorð í leikfimi, það já. Er lag sem að fjallar bæina okkar, sko.
0: Já, Í leikumi kemur hér á tveim stöðum það er það sem þú situr við með gítarinn að það ekki
1: Jó Byndaðu með gítarinn.
0: Já, þú setur með kassagítar, er það ekki fyrsta tekið af þessu lagi, held ég?
1: Já, er í, það er hérna, á bláblöndin með vatnuleikum, hún heitir bara það
0: blata. Já, það er það.
1: Þetta er ditt í fýla og sem von ég ljóðustin líku við.
0: Já, er þið þá, þakku við fyrir Bjarnar.
1: Já, takk fyrir mig, vinnur.
0: Og frábært að fá þig alltaf og hérna, þú kemur til mín aftur þegar platan er tilbúin, þú ert ekki að blötu.
1: Já.
0: Á hún kom út fyrir jól.
1: Nei, við bara erum í einu og einu lagi, við erum búin að taka upp sex lög sem hafa komið út, sko.
0: Já, það eru fjögur eftir.
1: Og fjögur, fimm eftir, sko.
0: Já.
1: Og eitt að koma bara núna á næstu dögum.
0: Og ertu þá hugsa að setja þetta á vínil eða eitthvað svolítið, nokkra
1: vínil? Nei, veistu að vínil fyrir mér bara ekki neitt, sko. Ég, Nei. Það bara ristur og brennivínsleikur og krumpað albúm.
0: Já, og líka, sko, svo selur enginn fyrir, nærði fyrir kostnaði, sko.
1: Nei, ég nenni ekki svona. Ég bara mjög veist tæknin og þetta allt saman mjög flott, sko.
0: Já, já. Bara Spotify. En þú kemur samt þegar þú ert komið með eitt, tvö lög af plötunni
1: Pottjétt.
0: Sem við getum spilað.
1: Pottjétt.
0: Þakkum fyrir í dag, ég og Bjartmar og endum á læginu með Votthorð, Mottor í leikunni.
1: Jep.
0: Takk í dag.
1: Takk fyrir mig.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár á samt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn, hann hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæll, Daniel, blessaður.
1: Í hverfinu mínu frá 109 til 111, það hafa bæstið 30 eignir og svoleiðskráð síðustu viku.
0: Ekkert annað?
1: Það týðir það að það er orðið eitthvað mónlist við leysi á fólki.
0: Já, það verði bara að selja.
1: Já, það verði bara að selja. Ykkur sem hafa kannski gekkt á síðustu tveimur árum eru kannski vandröðum þegar að vöxtinir eru orðin sem háar.
0: Og konir í 3 mánaða vanskil kannski, þá er það veruleg vanskil.
1: Það gæti verið sko.
0: Já,
1: En það er ekki hérna einvörðu hérna Reykjavíkursvöðinu það sem að verktakar er í vandræðum. Ég er búinn að greina þetta hérna fyrir okkur.
0: Já.
1: Við vitum að það eru 74 íbúður á bylun 80 til 200 miljónir í borholtum lausar.
0: Já.
1: 49 íbúður við Stefnisvog. Þá í Kópavogi, þá er 101 íbúð, þetta er aftur bylun 80 til 130 miljónir, í Kópavogi er Hafnarbraut 101 íbúð, Naustavör 39 íbúðar, Skóla 24 íbúðar og í Hafnarfirði. Ég er að tala þetta er allt íbúður á bylun 80 til 200 miljónir eða 130 miljónir, 80 til 130.
0: Vil ég ekki fasteignafélagin kaupa?
1: Já, nú er spurningin að hafa.
0: Ha?
1: Í hafnafyrir það eru 233 íbúður á samar, auk þess 123 við ringamar og í Garðabæi eru flestar við Grásteinsmýri eða 63 og í Mósusbær eru helmingur við Ufugata. Á Selfossu eru 60 íbúður við Tryggakoti 10-12 og auk þess við Austurveg og Engjaland. Á Akureyri eru 38-9 íbúður frá 85 til 120 miljónir. Á Akranesi eru 41 einar eignir við Garðabraut 1 þetta er svona landsbyrðin
0: en þetta er allt saman verktakar sem eiga þetta sem hún telju
1: já, Gunnar og Gylfi þeir eiga 74 íbúður við Borholt
0: svo eiga
1: er eitthvað við íbúðum við Naustavör svo á þóttki verk eitthvað íbúðum í Garðabæ en þeir reyndar fóru á einu bretti núna í síðustu viku 5 íbúður á 100 miljónu fyrr.
0: En er líklegt að svona verktakar sem að eiga svona margar íbúður óseldar það er allt í einu að hérna útbúa áætlanir frekari byggingaframkvæmdir í framtíðin?
1: Nei. Það er sko á öllu landinu nú er ég ekki að tala nýja íbúður.
0: Nei.
1: Það er á öllu landinu eru 7000 blokkar íbúður og en það er talað um að þessu það þurfa að byggja 4000 ári þannig að þetta er eiginlega íbúður til 20 ára.
0: Já.
1: Og eins og til þess að Gunnar og Gylfi sem eiga þarna 74 við Borholt þeir reyndar hafa áður lent í rakningum þarna fyrir hrun þegar hrunum var þá tókst þeim að endurreisa fyrirtækið þegar bankinn kom til hjálpar en með stefni svo þar er sko fjárfestingafélagi Skel þeir eiga 38 íbúður af virði 4,2 miljardar en þeir skulda 3,2 þannig að teljóta verið rosalega vandræðum og skil
0: hvað þurfa að bera að borga í vexti á 3 miljardum það er ekki 150 miljónir á hverju miljard þetta er þá 450 miljónir sem er borga í vexti á þessu, getur það ekki verið?
1: Jú. Svo sá ég að á einhverju stað er komið svona svipa og reyð var það með með að við komum til leggur þá, þú leggur frá 10% og svo leggur fjárfestingafélagi frá 20%.
0: Já, já.
1: Og ég sá það á 80 milljón krónu eign að þá þátt að borga leigjandana sem á 20% 60.000 á mánuði pluss 450.000 í afborganu og vexti af láni sem að þú tekur á 80 milljón krónu íbúð.
0: Já, já, já. Emmitt, þakka þér fyrir þetta.
1: Takk.
0: Blessaður til að hlusta á útvarp sögu. Já, Ólafur Ragnar Grímsson var hérna gestur Artur Karlsdóttir út á stjóra á laugardaginn og segir það hlustaðan. Þannig að hérna, það voru margir sem hlustuði að þeir sem að lista viðtalinu geta farið inn á vefsíðum okkar út af saga.is og hlusta á viðtalinu þar. Það er sem voru í 2 tíma, það er að fyrir hlutin, þá er Artur að ræða við fyrir verðandi forseta og ég segir þetta alveg þá hringdu hlustendur út að sögu inn og beindi spurningu til forsetans fyrir verðandi. En Ólafur var einmitt nokkuð harðorður í garð utanríkisráðuneytisins og kallaði á utanríkisráðuneyti ráðuneyti sem orðin væri að áróðusdeild í ESB umræðinni. Já, ekki margir dagar þangað til, sjálfsagt vilja margir ræða um Evrópusambandið núna. Og ég þykir þeir sem það vilja, hringtingað og líka þeir sem vilja ræða um málefni. Sími hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus. Nú við spyrjum í skoðanakönnun, ertu sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlón á Íslandi? Það er þá verið að hækka gjöldin. Já, já. Og rökin voru þau meðal annars að þetta væri lúxus, þetta væri svona, já, þá er kannski hægt að hækka, þetta er mjög dýrt að fara í þessi baðlón. Og það eru íslenska fjölskyldar, fólk gerir þetta vegna þess að þarf að gera það af læknisfræðilegum ástæðum. Og þannig að þetta er ekki bara einhver lúxus fyrir eitthvað, fyrir lítinn hóp fólks. Og þetta fer vættalega út í verðlagið eins og annað, aðrar hækkanir. Þannig að hann talaði það ráðherrann að þetta myndi auka tekjur hins opinbera hefði ríkissjóðs 3 til 4 milljarða. Og í dag, þá var það til dagskrá hjá okkur, þá klukkan 1 í dag, þá kemur hingað dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, og hún ræðir við Arnþrúði Karlsdóttur, útvarpsstjóra, helstu málin sem í gangi hjá dómsmálaráðherranum og ESB-málin. Og síðan klukkan 2 í dag, þá fyrirhluta þess klukkutíma, þá ræðir Arnþrúður við Loga Kjartansson lögfræðing sem hefur lagt fram kæru aðdraganda og heimild utanríkisráðherra vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar næstu helgi. Og hérna, og síðan er það klukkan 2:30, þetta er klukkan 2. Við talið við Loga, klukkan 2:30, þá er það við talið við Steina Loga Kolbeins og hann er frá ungum neysinum og ræði við Artur Karlsdóttur hvers vegna ætlar unga fólki að segja nei á laugardaginn, það segja þeir sem eru í hans samtökum. Nú klukkan 3 í dag, þá verður hann Rúnar Þór með þáttessin, tónlistaþáttessin, slappað af. Og gestur hans í dag verður Bjartmar Guðlaugsson, tónlistamaður Bjartmar Guðlaugsson. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hún er laus. Línan er laus. Nú hérna, það er ekki svært að við erum með grein á vefsíðun okkar.

0: og taka meðal annars til innlána, útlána og ábyrgða. Og búseta viðskiptavinir er ekki ríkisfang. Ræði því hvort reglurnar eiga við. Og hérna, markmið er að færa starfsreglum utan ESB sem veitir tiltekna bankaþjónustu innan sambandsins. Veita tiltekna og undir formlega leyfis og eftirlitskerfi þeirra. Nú, en síminn ringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, sagði við með Valgerðið ég.
0: Já, sagði.
1: Ég er að velta fyrir mér, hann var þannig að hann Ólafur. Mjög flott viðtal hjá okkur meldina. Ég var ánægð með þetta viðtal.
0: Já.
1: Þannig að við hann Ólafur Ragnar.
0: Já.
1: Þannig að, ég held að við Íslendingar getum ekkit vænst þess að fá einhverja hjálp við fjármál hérna heima frá ESB. Ekki verið að tala það að þú veist að þjóðin leggur inn í ESB eitthvað ákveðið á ári, eitthvað gjald?
0: Jú, jú.
1: Eða þetta kost okkur eitthvað á ári á skrundvelli?
0: Já, jú.
1: Og svo er þetta komið í þann þá hugleðingu hjá Íslendingum. Hvað við fáum meira heldur en sko munum við græða á þessu samstarfi eða skilurðu?
0: Já, já.
1: Mun ESB fá eða skilurðu?
0: Já,
1: hvað er það?
0: Já, ég,
1: og
0: svo,
1: mér finnst það.
0: Ríkari ríki leggja meira að mörkum og það rennur meira úr hendi þeirra fjóðríkja innan Evrópusambandsins sem að hafa meiri framleiðslu og við erum í þeim hópi.
1: En ég er alveg sammála því að Noregur er ekki að fara, er ekki það ríki sem er að sem er einhvers atkvæðagreiðslur ESB núna,
0: nei,
1: eitthvað?
0: Nei.
1: Nei.
0: Allrátt, það er líka fyrir kannanir, skoðanakannanir.
1: Já.
0: Og síðasta kannun var, og það er fleiri kannanir, það er 66,9%, það er tæplega 67% segja nei, og 33% segja já. Þetta er afstæðan, það er að segja 2/3 rúmlega í Noregi vil ég ekki ganga í Evrópusambandið.
1: Já, já.
0: Og það er, og hérna, ég heyrði nú vera að ræða þessi mál, ég held að vera stjórnmálafræðingur og segja að það væri svona mjótt á mununum þar, það er alls ekki rétt. En það ætti kannski vera meiri ástæði fyrir Noreg að vera þarna, því þeir eru nú nálægt Rússlandi, fyrir menn eru nú að tala að Rússlandin séu svo hættilegir, ekki rétt. Og auk þess eru þeir náttúrulega miklu tengdari orkustarfsemi og öðru sem er þarna við meginlandið. Þannig að, en þeim dettur ekki, þeir vilja alls ekki fara þarna inn, normenn. En hins vegar á sínum tíma, þá fór fram atkvæðagreiðsla tvisvar og þeir felldu í bæði skipti, normenn, að gangi í Evrópusambandið. Og það var meðal annars út af auðlindamálum í sjávarútveginum.
1: Já, ég held að sé, og svo var hann Guðmundur í Brim þarna, rosalega flottur þáttur í honum.
0: Já, þannig
1: að, rosalega flott viðtal sem hún átti, hún aðstóður við hann.
0: Já.
1: Og hérna á föstudaginn, og mér finnst að, hérna, hann lýsti þessu mjög greina, á greinagóðan hátt, hvernig þetta var.
0: Já.
1: Það var hann til sjáruðu við.
0: Já.
1: En sko, þetta, þú veist, ég veit það ekki, Pétur, sko, ég hlust að það þátt þarna einhvers staðar á einhverjum miðli eða hvort að vera á einhverjum veðmiðli. Það voru sem sagt neyðýningin, það var Snær og Sindradóttir og Greta María Gretarsdóttir frá Já Ísland eða þú veist sem vilja fara inn í eða skoða.
0: Já.
1: Og svo var hún Erna Bjarnadóttir og hérna og einhver strákur með henni.
0: Já, já.
1: Þetta var á einhverjum veðmiðli og ég finnst bara þessi jáhrifing vera rosalega skrítin í afstöðu sinni til þessara mála. Þetta er eitthvað, eins og þetta lítur út fyrir mér finnst þetta að vera svona populist. Veist, það er bara verið að segja, ég skal vinna fyrir þessar hreyfingu bara til að segja já, skilur.
0: Þú myndist að Guðmundi Brim, að stórútgerðamanninn, því var nú haldið fram að þessi stórútgerðamaður, Guðmundur Brim, hafi viljað segja já. Það er alls ekki rétt, það kom fram í viðtalinu, hann segir nei. Hann segir nei og það er kom alveg fram hins vegar rættan málin frá rætti bæðum kosti og galla aðildar en hann er með alveg skýr afstöðu því ég hélt að hann vildi bara

0: ganga í Evrópusambandið og hérna ég vissi ekki betur en það kom fram í viðtalinu við hann Arnþrúði að svo ekki, hann vill ekki ganga inn.
1: Nei, en þetta hvernig þetta að þróast hérna heima varandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, ég finn það á mér, neyið verður eitthvað núna.
0: Já. Þú segir það, já. Kannanir segja sér mjótt á munun, ég veit ekki
1: hvað þetta. Já, kannanir segja já sé aðeins ofar, þetta neyð.
0: Já, það því spyr, já, því spyr kannski svolítið fyrir þetta.
1: Já til að sjá, eða ekki?
0: Já, eitthvað svo lýs. Ég þakka því fyrir Valgeir, hringja.
1: Já, takk fyrir.
0: Blessaður þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú ég var að tala nýja reglu, bankareglu sem taka gildi núna í annars alltaf. Sko, Evrópusambandi í stöður í þróun og eins og kom fram hjá Ólafi Ragnari, það þetta stemt að því að koma á sambandsríki og þar á meðal heimsveldi og sambandsríki verður þetta að hafa her og þeir ætla sér að auka framlög til hernar þó að það verður nú aldrei 5% til svo verður að tala þeir hafa aldrei efni, hafa ekki hafa efni á því. En enga síður þá verða þeir að byggja upp peri og ef við Íslendingar ætlum við verða hluti af þessu sambandsríki þá hérna verðum við að leggja okkar að mörkum. Það ekki engöngu fjármunir, það líka fólk og ungt fólk sem að verður að leggjast. Og þá spurningin það, sko heimild, hvort að hér verði, það verður sjálfsagt að þetta verður atvinnumanna her eins og er. En það getur vel að vera hægt sé að væru meiri að hátta styrjöld að efna til herskildu og þá verða allir að taka þátt í því og það á meðal Íslendingar. Við erum að taka stórkostlega áhættu á því að lenda hérna. Að vísa ekki á næstu árum en næstu áratugum gæti slíkt átt sér stað. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gæður það svo vel, hvað heiti þú?
2: Jú, góðan daginn, það er Jóhann.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
2: Ég verð að viðkenna á mig að ég sagði að Guðmundur í Brimberi á maður.
0: Já, hann segist ekki vera það. Ég hefði ekki betur.
2: Nei, hann var jámaður í upphafi.
0: Já.
2: En hann var það skynsamur að hann breytti skoðun.
0: Já.
2: Og hérna, já, það getur náttúrulega hver maður sagt sér það sjálfur að hann væri ekki búin að ná svona langt ef hann væri einhver já það ljótt að segja vildesingur
0: Nei
2: hann er, þetta er eldklár maður það fer ekkert á milli mála
0: Já En það var víst þannig og þetta var þá rétt munað að ég hafði heyrt þetta áður að því var haldið fram að hann væri sá stór útgerðamaður sem að vildi fara þarna inn en þeir vildu það nú ekki.
2: En sem betur fyrir þá sá hann að sér.
0: Já, hvernig lístir á þetta? Hvernig heldur þetta að fara? Nú er fáir dagar.
2: Já.
0: Nanga til.
2: Ég var nú bara að segja eins og er.
0: Já.
2: Sko það eru engar marstakar skoðanakannanir til þetta.
0: Nei.
2: Og þannig að ef að þessi kosning verður, sem ég nú alls ekki viss þá verður þetta 60-40 lágmark fyrir neysinnana.
0: Já, þú ert bjart sitt fyrir þinn málstað, heyri ég.
2: Nú er þetta dett út.
0: Nú er ég dett út? Nei, er það, heyri í mér.
2: Já, ég heyri núna.
0: Já. En ég var einmitt að segja það að þetta allt í þróun hjá Evrópusambandinu og ég tók sem dæmi núna, nú að koma nýja reglur banka. Og þeir loka fyrir beina bankaþjónustu utan sambandsins núna bara í janúar, taka það held að sé 11. janúar næstkomandi þar sem að þessar reglur verða teknar og það við sko meðum ekki gleyma því að margir bankar í Asíu vilja hafa hérna starfsemi í Evrópusambandinu Og það var spurningin hvað gerist þar og hérna það eru fjölmargir efna eða hérna auðugir bankar og sterkir bankar í Singapúr, Sameinuðu arabísku fyrsta dæmunum og Sviss, Sviss er til dæmis, fengi ekki að vera hérna, fengi ekki að vera hérna þarna eða loka bankaþjónustu utan sambandsins og hvað með Ísland? Ég veit það ekki, þetta að verða mjög þeir eru alltaf að loka sig frá umheiminum, er þess að vera ekki að auka tengsum
2: Já, einmitt, og það bara ennþá meiru ástæðum fyrir neginu
0: Já, já, ég meina hver stefnir og þeir geta breytt svo mörgum mennir að tala einhverjar undan þá núna, ég held að það sé algjört auka þetta þegar þeir fá í raun og veru sá stöða ráða í framtíðinni Þá ákveða
2: það
0: þeir...
2: Það var eins og hann Ólafur Ragnar sagði, Já. Það eru bara engar undan þá í bóði. Menn þurfum ekki annað en að skoða bara Lissabon sáttmála.
0: Já, já, já, já.
2: En því miður, þá verðast bara verðast vera til mikið fólki hér. Sem nennir ekki að kynna sér málin og læta bara stjórnast af einhverjum svona slöðurum út um kveppin og kveppin.
0: En það ekki hissa á því að Evrópa skuli vera útiloka bankast þessi, auðvitað ættu þeir að fagna því að sem flestir bankar, hvað sem frá Singapúr eða Hong Kong eða Kína eða Bandaríkjónum eða Bahama eyjum eða Guðmá vita hvað, ég meina af hverju
2: ósk... Að sjálfsögðu.
0: Ha?
2: Að sjálfsögðu að þetta fagna því.
0: Já.
2: En það er bara verið að herða tökinn.
0: Já, virkið Evrópa er farið
2: að... Auk á einokunna.
0: Já, og svo ger ég að fyrir að bankar frá Afríku sem vilja auka umsvöðs innviljinn og komast inn með bankastar sem í Evrópu. Þeir vilja flytja fólk, allslaust fólk og hælisleitendur inn, en þeir vilja ekki finna, leifa bönkum að starfa þarna, mjög skrítið, vissu þetta ekki?
2: Jú.
0: Þetta er að vera mjög skrítið.
2: Hérðu, það var svo ekki vera.
0: Takk að þið fyrir að hringja, bless.
2: Og sumleðis, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu, ég minna skoðanakönnun hjá okkur og við erum að ræða þessa hækkun á, hérna, hækkun sem hefur verið tilkynnt frá fjármálaráðherra, hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlón á Íslandi. Þetta er núna held í 11% virðisaukaskattur 11% núna en hann á að hækka og verður eins og annar virðisaukaskattur 24% en þetta er dýrt að fara þarna ég veit ekki hvað þið hafið farið þangað og hvað kostar að fara í þetta bað Baðlón. Ef að einhver ætla með alla fjölskylduna þá kostar það 10-20 þúsunda og kannski fjæramanna fjölskylda gæti það ekki bara kostað 70 þúsund eða meira þetta er alveg þetta er ótrúlegt en svo er það hugsa með sér svo útlendingarnir borga þetta það er náttúrulega takmörk fyrir því hvað hérna, það koma vísu margir útlendingar hérna sem er vel efnaður og hafa efna því að koma til Íslands það er dýrt að koma engar En ég veit ekki hvað eitthvað finnst um þetta að hækka virðisaukaskatt á það sem er að ræða lúxus þjónustu. Þessna með ég hækka á það, já. Jæja, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Nú, hér á grein, ég átti viðtal við hann Hilmar Þór Hilmarsson í síðustu viku. Og það fjallað það á vefsíðun okkar út af saga.is. Sjóðin gengur til þjóðaratkvæðagreiðslu á áfullnægjandi upplýsingum. Og í öryggismálum getur Ísland lent á milli Bandaríkjana og ESB. Og hérna, síðan nú greinin svo bent hefur þá var þetta þessi evru umræða og sem að tekur náttúrulega mjög langan tíma ef að það erði nú. Það verður ekki samið það að taka upp evru og í þessum samningaviðraðum. Menn var að gera sér grein fyrir því. Það er ekki hið sama. Það kannski útbyttu miskilningur það sé hægt. En svo ættu menn líka með hafa það í huga, það nú greinir það hér hjá okkur á vefsíðin út af saga.is að Ísland þarf ekki að ganga í ESB til að taka upp evru. Nú við vorum að ræða hann hérna Guðmund Kristjánsson, forstjóra Brims og hann var í viðtali við Arþrúði og hér er viðtali við hann, hann segir að auðlindir Íslands í hafinu eru miklu meira en fiskurinn. Segir hann og hann segir auðlindir hafsins væri mun umfangsmeiri og þar væri fiskeldi þangþörungar, kalkþörungar, hugsanlegir, malma auðlindir sem ekki væri vitað en síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Pétur heiti ég
0: Sæll Pétur
3: Er það samband við virðisaukaskatt og svona?
0: Já.
3: Er það verið að setja ekstra sundlaugar og baðlón og svona?
0: Já.
3: Út af hverju laxveiði alveg undan þegi? Þetta er lúksusvara.
0: Já, rétt.
3: Já. Það er svona, ég veit ekki heldur.
0: Nei, það er rétt við þar. Það er ekki greittur virðisaukaskattur þar. Nei.
3: Þetta er töluverið peningar þarna sem já. Er í húfi,
0: já.
3: Sérstaklega norður-austurlandi og annars staður. Og hérna, þetta er bara spurning, ef að fjármálaráðherra er alltaf að leita peningum, ef það er lúksusvara að fara í Laugarsig, sem Snorri Sturluson gerði á þeim tíma, þá eru orðið, en ég held að sé ríka fólki sem... fyrir lagsveiði og svona
0: já, ég held
3: ekki,
0: það
3: ekki innlendir
0: líka
3: þetta er fínt í dag
0: já, þakka þeir eru kannski jafnar en aðrir þessi sem eru að veiða lags sem fær ekki endilega í baðlónin ha,
3: nú er eitthvað mikill munur á langri eða lags
0: nei
3: eða halda dýr í innan borgamarkana
0: Já, þetta er gott þú bendir á þetta, ég takk að fyrir það.
3: Nei, þetta er ekki gott, sko, og þetta er eitt dýrmað sem við höfum, það er að fara í sund og lögarnar.
0: Já. Nei, ég er að segja þessi gott að þú bendir á þetta, að þetta atriði, að bera þetta sama við lagsveiðina.
3: Nei, að fara í sundlögar að lauga sig.
0: Já.
3: Og kvelja dýr eða, og láta svo mynda sig með eitthvað 90-95 metra með sentimetra lags sleppa hann svo og það var bara allt búið takk fyrir mig
0: takk fyrir.
3: Já, bless.
0: Já, við skulum fá auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingar því að
4: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888 555-3888 og Granithöllin granitöllin.is Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Sæll, Þetta Pétur, Steinar Ríó.
0: Sæll.
1: Gaman að hlusta. Heyrðu, hvaða baðlón var þetta sem ræðir?
0: Öll baðlón á Íslandi.
1: Öll baðlón.
0: Það lítur að vera. Ég
1: held það sko.
0: Já.
1: Mér finnst það líklega sjálfum líka, sko.
0: Já, það er líka þá í bláa lóninu.
1: Já, en þar sem það er svolítið merkilegt í gangi.
0: Já.
1: Það heyrðist fleikt fyrir fjöldanum árum síðan.
0: Já.
1: Og skilt mér að sé ekki breytt. Þá sem það fylgir verðmiðin ofan í þessast lónið.
0: Já.
1: Þá fylgir þessast verðlagið á aðgangi að lónu evrunni. Það að segja ef evran hækkar eða lækkar. Og sveiflast verðið það sem við komandi greiðir fyrir aðgangin.
0: Nú.
1: Í takt við evruna, sko. Já.
0: Er það verðtryggður aðgangu með þið?
1: Já, hann er tengdur fyrir evrunni.
0: Það
1: er ekki einlega fljótur að leggja það mann hann að tóku svo að aðgangu sem það flestir gestir koma frá öru löndum og fæstir
0: Nú hefur íslenska krónan haldi vergildi sínu gagvart evrunni nokkuð lengi heldig.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki mikla enga verðbreytingar þar að vísu. En hvað þú, finnst þér það að vera hækka og hækka og hækka? Sko þetta er náttúrulega
1: það vera þessi vermiði, sko hann ekki að færi meðaljóns að henda sér þarna ofan í. Ég held að þetta sé 25.000, ég hafði 26.
0: Já, í Bláalón, það er ódýrara annars staðar heldig, getur það ekki verið?
1: Jú, en svo er þetta að fara ódýrari leið.
0: Já.
1: Það er að segja að það er hægt að kaupa sér þannig áskort sem að kosta margfalt minna heldur en aðgangurinn svo hefbunni og það áskort er mjög fljótt að borga sig upp.
0: Já, Hvar þá?
1: Sá valmöguleg er ennþá En þá í bóði, bara til sjölu hjá þeim, sko.
0: Já.
1: Í Bláalónu.
0: Já. En hvað finnst þér þetta nú á að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári og vonandi tekst það þó að sínum gallir sem að er svo bjarsýnir að vísu. En við skulum vona að það takist, en nú er verið að reyna að skila hallalausum fjárlögum og svo er verið bara hækka hér skjöld út allt, eins og þetta, 3-4
1: mínútur. Alveg rétt, hvert sem við lítum, það er þessi hækkunar stemning sem ríkir og það er bara þetta að spila með, það er bara hækka líka, annars ertu bara að missa af lestinni.
0: En eru menn viss hissa því að skulle vera verðbólga, síhækkandi verðbólga þá, ég meina?
1: Ég ekki hissa á því, sko.
0: Nei.
1: Ekki með að þetta...
0: En þetta vantekar, þetta
1: stemningu.
0: Sko, það er ekki bara það að þetta, sko, lítur að koma inn í verðbólguna, einn verðbólgumælingu. Heldur líka, þá svona, hefur þetta áhrif á svona væntingar, verðbólgu væntingar fólks, menna fólk lítur svo á það er alltaf hækka er ekki það sem fólk segir?
1: Já, ekki, ég ekki hissa á þessu svo sagt, fyrirkomulagi hérna umhverju sem við horfum framanni með þessa stemningu sem hefur ríkt hérna á landinu, árum saman sko, það er bara hækka og vera með í liðinu þessu bara missa á lestinu og bara því miður fyrir þig, af hverju ekki partíinu með okkur, sko.
0: Og
1: svo situr almenningur alltaf uppi með þess að þetta er afleðingar. Það er bara miklu dýrar að vera til og lífskilirði versna, sko. Herðu en það var menningin okkar lögðardaginn.
0: Já.
1: Og bara gott og vel, frábær dagskrá og báðir þetta stóru miðlarnir þeir standa fyrir veglegri útsendingu
0: Já
1: og það er þetta að horfa á þetta í sjónvarpinu og spila eftir á og rosa flott
0: Já
1: Heyrðu þetta ríkisfjölmiðli sem á við styrkjum um fleiri miljard á hverju ári
0: Já
1: Hann verður upp í það meiri háttar klúri
0: Já
1: sem ég er sýnast á öllu að fáir vilji tala En ég ófullkomin, mér finnst alltaf gaman að tala það sem að bæði vel er gert
0: Já.
1: Og það sem að betur má fara.
0: Já, hvað var þetta?
1: Og þarna það sem fer mig yfir er að það eru þetta stranga reglur það hvað ríkisfjölmiðlinn má setja auglýsa
0: Já.
1: Og hvernig hann gerir það sko.
0: Já.
1: Það þarf að aðgreina auglýsingatíma frá öðru dagskráefni og slíkt það ekki sama hvernig farið að ræð.
0: Nei.
1: En þarna þess að forgrunnurinn, það að segja sviðið, það sem að hlutinir að gerast í útsendingunni
0: Já.
1: Og skipt ótt og títt milli atrið á sviðinu yfir á tónlistastjóra Rása 2, það sem að hann er að stjórna einhvers konar stemningu, það að segja tónlist úr tölvunni sinni.
0: Já, já.
1: Spila síðan í kerfi og ber síðan til landsmagna í gegnum viðtökin. Það sem að gerist þarna er að merkið á tölvunni er í sér það forgrunni, það er ekki búið að hylja merkið,
0: þannig
1: að það er hann að vera að auglýsa tölvumerki
0: Já.
1: Og risa fyrirtæki út í heimi sko, í fleiri mínútur.
0: Já.
1: Og þetta er bein útsending í net streymi og í sjónvarpi landsmanna sko
0: Já.
1: Þannig að þessi ég komst nú allir bara eftir ákveðinu leið að þessi útsendingi var ekki styrkt af tölvu fyrirtækinu en það eins og ég sagði á það stranga reglur það hvernig kostun er
0: þannig
1: að það er ekki hægt að líta á þetta neitt öruvís en á þarna hafi þetta risa tölvu fyrirtæki fengið fleiri miljónu auglýsingu á silfurfati frá gjaldfrjálsa frá ríkisfjölmun þessu sem við greiðum fleiri miljóna til okkur ári
0: og mér finnst þetta á silfurfati segirðu, vonandi hefur
1: á silfurfati, þetta er veðileg gjöf
0: já, vonandi hefur
1: það verið ekki, það er ekki greitt fyrir það horfa á þetta með því endursýningu og sjá hvað ég á við sko þetta er engin tilbúningu en ég held að og vona svo einnilega að fólk þarna innanborðs læri af þessum mistökum og vandi þessi betur en útsendingi var skemmtileg og gaman að sjá flugeldana í beinni útsendingu fyrir það þau sem komast ekki inn eftir af því að það er ekki öll sem er heima geint
0: Já, færri núna veðri var nú ekki sérstaklega gott sko.
1: Já, mér þóttu vendum að sjá flugeldana af því ég var gaman á flugeldum og Rú var einn sá með sem sýndi alla flugeldarsenguna
0: Já.
1: Það er mér að þetta gera mjög vel þar
0: Já
1: og dagskráðum vegleg fyrir utan þessa óvæntu uppbókumu.
0: Já, já.
1: En þetta voru punktanir í dag.
0: Takk að ég fyrir að ringja, blessaður.
1: Ó, bless.
0: Þið eru að lusta á útvarp sögu og hérna ég minni á skoðanakönnun eftir sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferri baðlón á Íslandi. En síminn ringir núna, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Petur, ég heiti Ragnar.
0: Sæl, Ragnar.
2: Ég skil ekki akkur að þetta hafa áhrif á verðbólgu að hækka virðisaukaskatt í baðlónum.
0: Nei.
2: Ég fatta ekki, ég held að það sé 1% þjóðarinnar sem nýtir sér það.
0: Já, það er lítil hækkun en einhvers.
2: Nei, ég meina bara að þetta eru svo fáir innlendir aðlega þetta er rétt hjá, þetta er rándýr sko. En svona er þetta sko þetta er, það er allt sem að þessar ég ætla bara að taka fram þessi ríkistjórn og fleiri
0: Já.
2: Að þetta er allt gert 1, 2 og 3, þú færði engan tíma í aðlum, skilur hvað ég er að fara og það er náttúrulega alveg ljóst að þessi lón munu bara setja þetta út í verði Það er ekki bara að borga þetta sjálfum
0: því. Já.
2: Hann er að tala um að þetta skilir ekki ríkki svo 34 milljörum.
0: Já, það segir það.
2: Já, og hann segir að þetta sé lúksus og þess að þetta nýta hljóti að geta greitt þetta sko. En hvað kallar þú lags við því?
0: Ég veit það ekki.
2: Kallar það lúksus?
0: Nei, hann var eitt að bera þetta saman, mér varst ágætið samanburður út af fyrir sig
2: Já, sko, máli það að þú færið ekki, sko, veiðileifi undir 100 ás kalli þokkalegri á daginn.
0: Já.
2: Og, og það getur nú farið alveg upp undir 500,000.
0: Já, já.
2: Dagurinn.
0: Já.
2: Og svo borgar þú svona 60-70 þúst í fæði.
0: Já, það það ekki svolítið luxus.
2: Mm. Og húsnæði.
0: Já.
2: Það það engin virðisauka skattur á þessu.
0: Nei, já, maður að tala það, maður að tala það sem hingað.
2: Sko 2016 var lagt fram frumvarp eða mér minni 16 frekar en 17 að setja þess að virðisauka á veiðileyfi og en það var nú samt gert á nokkuð góðum forsendum þá áttu að taka gildi ári seinna eða sérst ekki árið á eftir heldur þannast og byrja í 11%
0: já.
2: Og hækkaðu síðan í 18% eftir 2 ár En þetta var fælt, þetta komst ekki í gegn.
0: Nei.
2: Líklega er sal á veiðileifum 5 milljarðar á ári.
0: Já.
2: Sem myndi skila 1250 milljónum í ríkisjóð.
0: Já.
2: Býtu, ég er sjálfur sko veiðimaður til 50 ára sko.
0: Já.
2: En bara málega það að veiða á Íslandi, þá sástu valla útlending í veiði, skilur, auðvitað komið þetta einhver nokkri tugir útlending að veiða. Nú þetta bara orðið 40-50% í helstu lagsveiða.
0: Já.
2: Sumir koma með enga þóttum.
0: En hvað finnst þér á að ekki að leggja virðisauka skatta á þessa
2: starfsemi? Já, sko, ef það á að skattleggja lúksus,
0: já,
2: þá skattleggjum við allan lúksus. Við pikkum ekki bara út svona, sko, ég var nú sjálfur að vinna við pikkingu á balóni núna í vetnu,
0: já.
2: Í kvöngjöri, og nú að við svo líka að það fóðra að búra upp í Þjórsadala sem að Er verið að byggja annað balun, það er nú bláa lóni.
0: Já, já.
2: Þessi menn byggja þetta á einhverju vissu forsendum.
0: Mm.
2: Og svo er bara forsendunum breytt á einni nóttu.
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega er ekki sankjant. Heyrðu, mér langaði að klakka fára þetta með eldri borgaramatum.
0: Mm, já.
2: Sko, þegar ég var ungu þetta þá Ég náttúrulega enga tölur um það, þá svona þegar ég hugsa tilbaka, þá hugsa ég að 80% ellilífeyrisþega og eldri borgara hafi bara haft það mjög skýrt.
0: Nei,
2: Fyrir hálfri öld.
0: Já.
2: Já, bara svona
0: flestir það var það sem Flestir áttu íbúðir þá.
2: Sínum. Nei, það var rosalega mikið af til dæmis ömmum og öfum það sem ég bjó fyrir norðar. Sem byggu bara inn á bóttanum sínum.
0: Já, já, það var líka ástæði fyrir því, það var þjónustan. En ég að tala að íbúður einn, bara það kemur fram í tölum frá þessum tíma, var hlutfarslega mjög mikil.
2: Já, sko, það má vel vera, sko, en þetta fólk var ekki útlöndum, sko, þetta fólk var ekki að veitingastöðum og þetta var ekki eldri borgar að leikvimi eða
0: fólksleikvimi. Nei,
2: það er að það.
0: Já.
2: Þetta er snar breyst. Ég, sko, mín tilfinning er svo, og aftur segi, ég hef enga tölur þetta, mín tilfinning er svo, þegar ég fer og skoða þessi mál, ég hitti nú tölvesta gömlu fólki bæði í sundlauginni og fleiri stöðum, og svo hef ég nú bara verið með gamalt fólki í kringum, sem er nú að detta niður vörpum, allir ég, sem ég ekki búin að fylgja á milli 5 og 10 mann síðustu misserin.
0: Já.
2: Þetta fólk hefur allt haft það mjög gott.
0: Já, það gott.
2: Og fulla burði til að kaupa sér í matinn og geta sjálft eða borga fullt verð.
0: Já. Mm.
2: Sem
0: betur fer, þá var það.
2: Já, ég er þetta sem megnir að þessu fólki. Það þarf að taka þetta algjörlega í gegn þetta kerfi. Og þegar að vera að tala einhverja 260 milljónir.
0: Mm.
2: Sko, það var síðast í meira hluti borginu sem gerði samning við krydd og kavíar. Sko bara samlingurinn við krydd og kavíar var upp á 560 milljónir á þessu ári.
0: Já.
2: Og þá eftir starfsfólkið á Vitatorgi rekstur eldhús. Starfsfólkið útkeyrslan og það segi ég, það er náttúrulega hitt er farið.
0: Mm.
2: sem kostar 70-80 miljónir, þannig að við getum sagt þetta kostaði kannski svona 600-700 miljónir, þessi matvæðþjónusta. En hver, hvaða öðrum var í þetta á fjárlögum Reykjavíkurborgar? 260 miljónir.
0: Já.
2: Þannig að það er bara munur upp þetta hálfa miljard.
0: Já, þú ert að tala það sem var fyrir 50 árum, þá var það þannig að það var meira svona stórfjölskyldan var þá og til dæmis allstaðar í sveitum landsins, þá bjóku eldri borgarar með afkomendur sínum og það var bara eða fyrir hlutu, við tekjum það sem vorum í sveit og aðrir og ég man eftir því líka hérna að kannski amma bjó hjá einu barna sinna og þannig að það var ekki þessi matarþjónusta var ekki eins aðkallandi eins og hún er núna.
2: Nei.
0: Þannig að það er svolítið öðru vísi hvernig það, núna er svona heimili með stórfjölskyldu sjálfgæfa.
2: Og hver er það ekki slátur í dag?
0: Já, nú ykkur rópa sem gera það, hann ekki stórfjölskyldu.
2: Nei. Hver heldur að fara með 30 svið og hausa út í garðis og gett heima og mér í gamla daga og lagður á planka og sviðinni?
0: Það eru fáir, þeir eru sjá svo.
2: Ég er að segja, í lokin aðeins að ESB, því hnygnandi bandalagi, sem er að missa allt frá sér og ég veit ekki hvað og hvað. Ég er svona aðeins að skoða, þeir voru að skoða núna landsýrkjum. Þeir höfnum við 10 miljard á öðrum ásnöfingi og það stefnir í 50 miljard á hagnað á landsvirkjun á árunu, þráttur þessi að byggja nýja virkjun. Egi fjár hlutfalli er á milli 70-80%.
0: Já.
2: Skilur við hvað ég á því? Útgerðin, það var nú gott að Jóhann kom inn á því morgun. Það er nú ekki bara Guðmundur í Brim sem er alveg brákáður og mikil snýtlingur. Það er að megninu til allir þessir útgerðamenn sem er að reka þess að stóru útgerðis. En hvað með það? Hún er að skila fínum hagna og við erum að skattleggja hana alltaf meira og meira. Álið gengur frábælega. Alveg frábælega. Og þessi myndist á við daginn á næstu 3-4 árum. Þá eru komnir í 150.000 tonna framleiðslu að landeldislaxi, sko.
0: Já.
2: Það er allt upp á við á Íslandi.
0: En það er eitt sem er svolítið slæmt, Ragnar. Ég var að heyra það í morgun að það er talað mikið upplýsinga óreiðu og þá var aðlega að halda því fram að það hafi síðustu 10 ár verið meiri hagvöxtur í Evrópu en á Íslandi.
2: Þetta er bara líf.
0: Nei, hugsaðir, mennir að segja þetta núna nokkru dögum fyrir kostingar, þetta er sko alrátt, það vita þetta, ég held að allir vissu þetta. Enga síðu, þá er þessu haldið fram, að fólki sem er stöðust að gagnrýna upplýsing og óreið í samfélaginu og í þessar umræðu.
2: Ja, Pétur, sko, ég manni ég kosta 2022-2023, ég skal fletta því upp og vera með það á morgun. Það var á milli 9-10% hagvöxtur á Íslandi. En hvað gerðist? Ríkissjóðs var samt ríkir með mínandi tapi.
0: Já.
2: Það sem við þurfum að taka á hér á Íslandi er efnahagstjórnum þessa lands. Hún er bara algjörlega út á tún.
0: Það er eðsla hins opinbera sem er að fara með hlutina hér, þú veist það.
2: Ég hef ekki heyrt neitt, segja það rámt hjá, það sem kom fram hjá ykkur þarna, það hefði verið 140 miljónum síðan í oktober í varnamál.
0: Já.
2: Hverju erum að eyða í loftslagsmál?
0: Rétt. Hælisleitendamálin, hvað er þau búin að kosta?
2: Ég ætla samt að taka frambjötur að því ég var að tala um gamla fólki á matinn. Vissulega er hópur eldri borgara sem við eigum bara að gefa frítt að borða. Ég er hins vegar ekki til í að niðurgreiða mat fyrir fólk sem virðist eiga nóga pinn.
0: Já.
2: Ert þú til í það?
0: Nei, nei, ekki til í það, ekki til í það. Sem, en það spurningin hvernig þetta framkvæmt og hvernig þetta skilgreint
2: líka. En þetta málið, það virðist allt vera tekið ákvarðanum um allt virðist vera teknar í svo miklu flýti að það þarf að endur skoða trekk í trekk. En ég samt ánægði með hennar nýja meiri hluta að þeir hefðum átt vanda sig betur í þessu máli.
0: Takk hæði fyrir, þeir að lista á útvarpssögu. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is. Nú varðandi dagskrá í dag, þá kemur hún Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Í heimsókn og hérna ræðir við Arthur Karlsdóttur hérna útvarstjóra helstu málin sem í gangi hjá Dómsmálaráðherra og ESB og hérna það svo mörg mál, það spurning hérna fangelsismálin, það spurning það, hvernig þau mál standa og svo það náttúrulega spurning, ymsir ræður framkvæmd þessara kosninga og þjóðaratkvæðagreiðslunnar og svo það alltaf Evrópusambandsmálin og afstaða hennar. Við vitum vel að Þorbjörg Sigríður, hún er viðreisnar kona og ráð þeirra fyrir þann flokk og styður aðild Íslands að Evrópusambandinu, en við sko sé alltaf að segja já, þannig að við heyrum hennar rök fyrir því. En síminn hins vegar hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Halló.
0: Halló, já.
3: Já, Elín heiti ég.
0: Sæl og blessu.
3: Ég ætla nú bara að minna á það að því maður er svo hund gamall að maður mann alveg. Ég er mjög gott minni.
0: Já.
3: Að Ragnar verður að taka þá inn í dæmi, Pétur, að matur hérna í gamla daga var ekki næst en því svona dýr með við laun og annað eins og
0: með það. Það er rétt, það er rétt.
3: Þannig, ég mani alltaf eftir því að ég vann svona stórum hvernig vinnist það spítala.
0: Já.
3: Og það var nú ýmislegt rætt í kaffistofunni.
0: Já.
3: En að því ég var ung, en aldrei það að matur var eitthvað dýr á Íslandi.
0: Nei.
3: Að hann viktaði bara miklu meira inn í minna.
0: Menn fóru út í fiskbúð og þetta kostaði ekki mikla pening og svo voruðið með brúsa fyrir mjólkina.
3: Já.
0: Og þetta kostaði, það var engin að tala, þá var til helmingja mjög margir fátæklingar, en það var engin að kvart undan þess, það er alveg eitt.
3: Já, það var til dæmis, það var mjög algengt bara, til dæmis akra og menn gáttu bara fengið, sko gefis í soði.
0: Já, já, svo skimur
3: það. Það þótti ekki tiltökum ál.
0: Já, já.
3: Og ég man að þegar ég var svona krakki, ég var alveg upp í Kópavoginum, að þá var ég send alltaf, hérna, það kom reynda fiskibíll alltaf með nýjan fisk inn í götuna og svo var ég send alltaf niður í bæ og kaupa alltaf mikið fisk inn í með stræt og þegar hann var svo rosalega ótið fiskurinn.
0: Já, já.
3: Þess vegna var fólk alltaf með fisk í matinn af því hann var svo ótið. Og það er svo óeðlilegt hvað hann er orðin ofbóðslega dýr og reyndar lambakjöt líka. Mér finnst til dæmis alveg mjög skrítið að einhver, ef það er rétt að einhver erlendur auðkýfingur á samt honum í brými hafi áhuga fyrir að kaupa hérna fjallalamb.
0: Já.
3: Mér finnst það alveg rosalega skrítið. Og nú er þetta niðurgreitt. Sko, nú er lambakjöt framleiðsla niðurgreitt.
0: Já, já, það er það.
3: En svo er það líka bara alveg rétt hjá þeirra að eldra fólk átti nú yfirleitt alltaf íbúðir hérna.
0: Svo bjuggu eldri borgarar
3: hjá. Og þú mannstu þá tíma þeirra var ekki verðtrygging.
0: Já, já, og eldri borgarar bjuggu hjá börnum sínum, það var
3: Halló.
0: Það.
3: Þeirra var ekki verðtrygging.
0: Já, já, og eldri borgarar bjuggu hjá börnum sínum.
3: Mér fannst það nú ekki vera algengt.
0: Jú, jú, það var ekki dóalgengt.
3: Já, það hefði þá verið eitthvað fyrir, ég veit að amma mín...
0: Það voru engin elli heimili þá, það er fá.
3: Nei, nei, amma mín átti nú bara hús, ekkert stórt við Laugaveginn.
0: Já.
3: Og hérna, og legði með sér út frá sér.
0: Já.
3: sérna það var engin verðtrygging í þá daga.
0: Nei.
3: Og ég til dæmis, ég sé það ekki fyrir mér að pappi minn var, hann var byggingameistari og skinkumaður en við vorum níu systkinin og hann keypti húsi sem var við hliðin á okkur, við áttum íbúð þarna eða þau í stóru húsi þarna við fífu komin í kósa en hann keypti heilt hús sem var á tveim hæðum.
0: Já.
3: Með öll þessi börn á framfæri og mamma mín vann ekki einu sinni úti.
0: Nei.
3: En hún var, vann náttúrulega mikið inn á heimilinu, hún var útlæðu skreðari og
0: en setjum dæmið upp núna, konan er heima með níu börn og maðurinn vinnur úti, hvernig heldur það fyrirkomulega gæti gengið upp
3: hjá? Það bara væri aldrei hægt. Og þetta hús er rosalega mikið sem þetta var svo stórt hús, það var risa stórt á tveim hæðum
0: og almanna tryggingar miklu læri og barnabætur og annað,
3: það var allt bara miklu miklu ódýrara. Að vísu hafði mamma mín, af því hún var lærðu skreðari frá Danmörku, hún hafði vinnu heima dalti mikla.
0: Já.
3: Svo ég taki það nú fram. Hún aflaði mikla töluverða tekna. En allir þessi krakka hópur og það var sko alltaf nóg að borða á þessu heimili.
0: Já.
3: Það bara vegna þess að maturinn var svo miklu, miklu ótrúlega. Nú, það er sko eitthvað að hérna í landinu matur. Ég hef aldrei bara ævi minni séð annars verða mat.
0: Já.
3: Þetta er náttúrulega bara ekki hægt. Og svo eins og þetta með þess að vaxtahækkanir, þetta er allt mannana verð.
0: Já.
3: Akkur gat hann lækkaði hérna vextin er í 1,25% minnir mig þarna á tímabili og þá ruku allir að staða að kaupa húsnæði.
0: Já.
3: Akkur var dag þá.
0: Já.
3: Auðvitað er alveg hægt að gera þetta, mann er grunar að séu það að reyna að þreita fólk þannig að það vilji bara fara inn í Evrópusambandið.
0: En það er tókst eftir því að núna síðasta vaxtahækkun, það var eiginlega engin sem studdi þetta. Það voru alltaf einhverjir aðrir sem að voru svona já að spá þessu og svo að þetta væri nauðsynlegt. En ekki síðasta vaxtahækkun, það voru mjög fáir.
3: Nei.
0: Nú er þetta orðið þannig að menn sjá að það er farið að þrengja svo að mörgum fyrirtækjum og fjölskyldum að þetta gengur ekki lengur upp.
3: Nei, þetta bara gengur ekki lengur, sko. Þetta er orðið eitthvað einkennir við þessa vaxtahækkanir.
0: Og geifuleg eigna tilfærsla sem hefur átt í stað síðustu misseri með því að hækka vextin og svona. Hvað heldur þú að skuldu fyrirtæki og fjölskyldur séu búin að tapa mikið
3: af eignum? Já, þú græðir ósalega á að eiga skuldlösa krónu en þú tapar alveg rosalega á því að
0: eignir fólk sem skulda hafa rýrnað verulega vegna þess að skuldirnar hafa hækkað svo verulega, þannig að gífurleg eigna tilfærsla hefur átt sér stað á Íslandi
3: og engin
0: talar um það, ekki nokkuð
3: maður. Sko, þú græðir í dag rosalega á því að eiga skuldlösa krónu en þú tapar alveg opposlega því að skuldana.
0: Já.
3: Það er nú bara þannig og þetta er viljandi, Pétur. Veist það, ég trú ekki að tilviljanir.
0: Nei.
3: Og mér finnst bara allt í lagi að gefa fólki afslátt, gömlu fólki að mat.
0: Já.
3: Þegar að matur er orðin svona svívirðilega dýr.
0: Já.
3: Að borgarar, sko þetta, þeir muna svo mikið þetta, miður við það sem áður var.
0: Já, það er þetta. En tókst eftir því fyrir ekki að, manst eftir því það var skoðað að 40% eldri borgara sem er að fara á spítala, þjást af vannæringu. Það talaði ekki um þetta, manst þetta gerist, þetta voru upplýsingar um þetta í fyrra eldi.
3: Já, það er að þetta fólk getur ekki keift sér.
0: Já, en fyrst er þetta ekki vera frétt. að svona stór Jú. Hluti eldri borgar á Íslandi, matvælaríkinu Íslandi, skuli þjásta vannæringu. Þetta er alveg svakaleg frétt.
3: Veistu það, þessar kvensur, að það, ég var nú alveg ágætlega flint þessum konum, en ég get sagt þetta, það er ekki bara þetta sem verið að skera niður. Það er til þannig á þessum hallalessu fjárlögum, þá er verið að skera allt niður sem hægt er að skera niður og gamalt fólk er að finna sér með dáið, eitt heima hjá sér og þetta bara gengur ekki.
0: Og helbriðskerfið á erfitt að sinna sjúklingum, það er mjög erfitt að fá ná í lækni, það dregst mjög langinn. Þetta þekka já, þeir sem þurfa á þessari þjónustu að halda.
3: Já, þeir þurfa að bíða halda ár eftir að fara til sérfræði læknis.
0: 15 mánuð eftir húðlækni, ég mæn ekki hvað gerði.
3: Já,
0: og það er allir læknar, það er alveg sama hvað læknar það
3: er. Hann var alveg ofbóðslega stressað fóstur í landspítalans þegar hann var í viðtali hérna og hann, ég held hann hefði bara með minni að það var sett hann að fengi orður það að skera bara niður á spítalunum með 3-4 miljóða.
0: Já.
3: Það er sko, skal þetta þurfa að ráða svona heilbrigðiskerfið, bara til að ná okkur hallalausum fjárlögum. Sko, það var Inga Sæland sem sagði það að minni mig bara í viðtali hjá ykkur ég hlusta hann svo mikið af þessa stöð
0: Já.
3: Að gamalt fólk var að fara að finna heima hjá sér dáið, búið að vera kannski einhver tíma dáið bara heima, af því það er enginn sem lítur til með því það var alltaf svona sko þjónusta hérna hjá borginni.
0: En það var líka að áður fyrr þá voru ættingar að heimsækja eldri borgara.
3: Já, en
0: það hefur gjörbreyst. Það hefur gjörbreyst.
3: Þetta er lögbundi þjónusta núna að líta til með eldri borgurum.
0: Já.
3: Að koma minnstakosti einu sinni viku.
0: Já.
3: En það er búið að skera það niður núna við trók.
0: Takk að ég fyrir að
3: hringja. Já, takk að fyrir.
0: Takk. Þess, fyrir að lusta á út að sögum við ætlum að líða á auðlýsingar núna. Og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hér.
4: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga, heldur en innan Evrópusambandsins. Og það er þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvarps sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir. Fabrikan.is
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is Fossálsi 13.
8: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
9: Evrópuhreyfingin.
10: Kottu bara í lúuna. KFC.
11: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Góðir hlustendur, þér að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, heiðar þetta ég.
0: Já, sæl.
1: Sælnu. Já, ég var hlusta á viðtalið með Guðmund Kristinsson.
0: Já.
1: Og hérna, takk fyrir það, frú greinlega mjög hæfur maður og eitthvað syngur. Og hérna, kannski eftir pólitíkutur
0: Guðmund Kristjánsson, hann er Kristjánsson
1: Kristjánsson,
0: já Kristjánsson Brims, já.
1: Já, Brims, já. Kristjánsson, heyrðu ekki hérna, já, og, en það var svolítið eitt sem að vært aðtyklima sem að sagði það var hérna, og það er nú búið að vera þarna þessi föstu, þarna fingjart og gargant og góladinn, alls konar yfirlýsingar í sambandi við þetta, það er það að hvort að væri umsókn inni, sko, fyrir Evrópusambandin eða ekki, og öll svo umræða að það vakti hann athygli á því að til að sækja um Evrópusambandi þá þurftu 32 þingmenn plus á Íslandi eða meira til þess að sækja sem sagt ákveða umsókn sem hann gerði þarna Jóhannes Jónsson.
0: Já.
1: En til þess að hætta við þá þarf líka þingið að ákveða með 32 plus að sem sagt hætta við það sem var ekki gert heldur var þetta brölt á því þarna Gunnar Bragi þarna með einhvern bréf sem hann viðst að hafa glemt að taka ljós í það og svo var hann eitthvað að bambast úti þarna að tala við einhverja mann og annan að Sigmundur Davíð að þetta hefði bara ekki verið gilt sko.
0: Nei.
1: Ég er ekki að segja neitt, ég er ekki svona súpersýni eins og þessi fæstu innhengjum. Ég bara segja að þetta er það sem að þessi maður var að segja vakti athygli mína.
0: Og mér finnst þú vanhæfnist. Það var oft verið
1: talað. Já, það þyrfti þingi til þess að samþykja og líka til að taka. Ég skil hvað maðurinn er að segja. Ég er ekki lögfræðiprófessor, sko, þannig ég get ekki. En þetta vekur athygli mína sem að mér finnst þá vera svona nokkurs konar vanhæfnist líkt af Gunnari Braga og sem þetta Davíð og þeim að fara svona aðeins og svo er þetta bara ekkert marta. Látum þetta dögum þetta, það var annað, ég ætla nú ekki tala meir með brúið saman þetta, það verða gott í þetta, bara 2009 og segi nei. Hérna, það er matur þarna nefnir á Lindakotu, móðum við býra þarna í húsinu, og ég fór nú að spyrja með þessu, sem er ekkert að fylgjast með frá deyti þess hvað hann gera, hvort hún borða þarna eitthvað nefnir, hún sagði nei. Það er verið maður lítið skamtar og vondur, eða sér líka þann ekki, og sem var alltaf öðruvísið þegar þetta var elda þarna, það var það miklu betra.

0: hið ágætasta mál sko. En ég meina hvað borgar þingi hvað borgar hérna þingmennir fyrir
1: það er niðurgreitt allt.
0: Já, það er náttúrulega fátt þetta þannig að það verður niðurgreitt það náttúrulega og það röflar enginn yfir því sko.
1: Jó, það er annars, verið gagnvænt líka.
0: Ég segi þetta á kalt henni. Eða er svo eitt annað sem að mér finnst vant í umræðuna og það eru nokkrir þarna fasta hringjættur sem að hringdu nú og djöfluðist það þurfti nú sko hryðjuverkalög til þess að bera miðflokkinn út úr þinghúsinu á sinni tíma af því að út af þessu hérna veiðigjaldi og sérst að það væri verið að ganga með til bóls og höfus á hérna útgerðinni. Ég hef ekki orðið var við, og það væri gaman að þið tendu nú upp eins og 10-20 útgerði sem að börðu fallið á þessu. Það sé skila mér taknaði og það sé tala útgerðina þá nennar er ekki sem minnast á þetta. Það er þáttir svítið sko, það er einhvað sem er þarna, þetta átti að verða bara fjölda gjaldþrót og uppsagnir og ég veit ekki hvað maður söngur inn og. Og eins og ég segi, það er til bara hryðjuverkólu til að bera menni nóg. Það var ekkert annað það. Þannig að það var nú kannan að vita svona afleiðingarnar af þessu. 7 milljörðum þetta er náttúrulega að vera 70 milljörðar en þetta er náttúrulega bara titlingaskítur svona fyrir útgerðina sko en gaman verið að heyra tölum þar eða þá að þeir verið að geta þetta von í sig. En þeir passa sig þessi kallar sem þyngdu harðast þannig dag eftir dag út af þessu að minnast ekki á þetta. Þegar hver er þín skoður?
1: Veist
0: þú margar útgerðir sem á að eftir þú orðið varum ekki útgerðir sem á að fallið út af veiðigjaldinu?
1: Nei, ég hef ekki tils með því hvort einhver hafa orðið fallið þar. Nei,
0: þú kannski svona lest eitthvað blöð og svona.
1: Já,
0: eitthvað blöð. Strýs fyrir sagt, ég þetta sé bara Guðmundur sé með sitt fyrir þetta samer í sér starfendar og ég veið það kannski í sér staðstöð kannski henni líkt á allir farið. Ég held að þetta hafi bara verið tómt og rugl, þetta var bara smá gjald og það er svolítið sko, ég veit að það er eðlilega að borga hérna sko bara tekjur sko, svona eins og sko segja, svona fyrirtæki, svo hagað eða einhverju slíkir. Þeir eru bara hérna innanlands sko, þeir ná ekki að balla, útgerðar menni þeir eru stóru, þeir eru með barbabrettu, þeir eru að selja einhverjum sko dótturfyrirtækjum úti og undirverði og það er sumt að þess er að gufa bara uppin á aflandseyjar. Við vitum alveg af þessu, maður veit ekki hvað þetta er umfangsmikið, þannig að þá er eiginlega betra að taka þetta í einhvers konar bara fyrir fram veiðigjaldi. Af því þeir eru aðstöðu til þess að gera þetta og auðvitað myndu hinn fyrirtæki gera þetta líka en fyrirtæki sem er reka bara búðir á Íslandi, þeir eru kannski ekki svo gott með að vera með svona fix og tricks til að koma sér undan skvartu. Látum þetta dögum
1: í dag. Takk æði fyrir að hringja, blæstur að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Og við erum með þessa skoðanakönnun eftir sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlón á Íslandi. Og þetta farði inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. Nú það verið að tala samninga við Evrópusambandið. Við höfum gert ýmsa samninga við Evrópusambandið. Og við gerum meðal annars. Það var gerður makrílsamningur. Og kvóti Íslands var 12,7%. Og þar er líka ákvæðum hversu langt. Það er líka sami sérstaklega við normin í þessu samviki. Nú, það kom fram í viðtali við hann Guðmund Kristjánsson, útgerðamann, að honum fannst íslenska sendinefndin sem var að semja makrílinn ekki hafa gætt hagsmuna Íslands og íslensks atvinnulífs nægilega vel. Og það er sjálfur aldrei hafa samþykkt samning í þessari mynd. Þannig að

0: Það skiptir ykkur máli hverju semja fyrir Íslandsönd og hérna og ég segi við erum að gera samninga og það verði alltaf fyrir að fara yfir ymsa samninga sem við höfum gert meðal annars við Evrópusambandi. En síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú klukkan 1 í dag þá kemur hún hinga til okkar, hún Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Og Arthur Karlsdóttir útastörum mun ræða við hana þau helstu málin sem í gangi hjá dómsmálaráðherra. Og hérna, það hafa margir verið að velta í fyrir sér hvort að það vanti hérna fangelsispláss og hvort að sé verið að sleppa út í samfélagi stór hættulegum glæpamönnum vegna þess að það ekki hægt að sinna því að láta þá sitja af sér dóma eins og þeir hafa verið dæmdir til að gera. Að það verið að tala já, það er spurning þetta en það er líka auðvitað. Þorbjörg hefur sína skoðanir í sambandi við Evrópusambandsmálin og samfélag munni Arthur og hún ræða þau mál og hérna og líka framkvæmt kostingana núna sem verða næsta laugardag. Nú klukkan 2 í dag þá ræðir Arthur við hann Loga Kjartnarsson lögfræðing, hann hefur lagt fram kæru aðdraganda og heimild utanríkisráðherra vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar næstkomandi. Og síðan það klukkan 2:30, Logi verið þarna í 25 minútur, hálftíma. Síðan kemur Steinar Logi Kolbeins, hann frá ungum neysinnum og hann kemur klukkan 2:30 og ræður svona hvað unga fólkið í þeim samtökum, hversu vegna það ætlar svona, þeir ætlar að segja nei og hann. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sælvertu, Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, Viðar, blessað.
1: Ég tek svo vel eftir núna í mínum svona samfélagsrýni.
0: Já.
1: Og öfundin og sko að hafa talað áratugum saman kvótakerfi í neikvæðri mynd. Þetta eru yfir, hvað er, 80% af þjóðinni sem að bara finnst eitthvað að þessu kótakerfið og framsal kótans og allt þetta. Svo kemur snjall maður Guðmundur Kristjánsson í Brim og er að reyna að útskýra sko hvað þetta gengur út á. En þetta er að koma töluvert í bakið á okkur að það hafa verið að hatast út í stýrivexti, hatast út í útgerðamál og hatast út í íslenska krónu og ekki skilið það. Það er enginn sem talar hvað eru þessar ríkisstjórnir búin að eyða skattpeningum í. Svo kemur að þessu lífeyrissjóðskerfi sem að ég er nú mikið að reyna að rýna í svona sjálfstætt eins og þetta er sterkt. Þá sé ég líka gallana að lífeyrissjóðir eru búin að spana upp hlutabréf á Íslandi. Þú skilur hvað ég á við með spanaða upp, það er þegar lífeyrissjóðir eru tilbúnir að fjárfesta hér á Íslandi. 60, já, mér var sagt, sko Ragnar var að leiðrétta mig daginn, það var 60-40, ekki 50-50. En svo var ég að heyra að það væri sko 50% sem þyrfti að fjárfesta á Íslandi, en þetta væri ekki alveg komið í aksjón. Sem að þýðir náttúrulega ef að yfirisjóðir fá að fjárfesta kannski í drónaversmiðum til sprengjárása í Úkraníu, hérna á Vesturlöndum, að því það væri meiri hagnaðar von þar. Þá gæti það dregið úr viljana til að vera fjárfest á innanlandsmarkaði ef þetta myndi breytast þetta kerfi. Sem er myndi þýða, sko, að ég tek eftir að margir eru með ástina á hlutabréfum og segja nei. Ég er ekki alveg að skilja hann ótta. En hef grunum þetta sé hlutabréfa ást, ekki föðlandsást. Og ansi margir erum með öfund út í það að það komin gríðarlega mikið af fólki sem hefur grætt gríðarlega á hækkun hlutabréf á Íslandi. Bara reynd og byggt líf á þeim. Það því að þessi félug sem hafa verið hérna hafa gefið vel af sér og hækka. En svo kemur að því ef að skildin og breytast reglurnar frá Evrópusambandinu og segja að það verði að vera jafnt. Að lífeyrissjóðir eru að fá að fjárfesta sko, hvar sem er á þess að sé svona hvora tregður á því og svona eins og margt sem að Evrópusambandið hefur verið að benda á eins og með óhagnaða drifnar íbúðir sem enginn veit hver. En skattborgarinn er að borga helmingin í þessu, skattborgarinn. Sem er náttúrulega bara þvæla og ríkisútvarpið og fullt af öðrum hlutum þar sem að rátt er gefið. Og þá halda áfram hérna aðeins, ég er neysinni, sko algjörlega nei, af því að það er fullt af rugli í kerfinu, það er verið að ofsækja útgerðina með sköttum og ofur sköttum og fólk er ekki að skilja hvað útgerðin er að gefa mikið í ríkissjóð. Og gefa mikið í það maður gjaldiði. Og bara næri sig ekki, það er bara svo öfundsjótt og þetta hljóta að vera eitthvað veitlu skefið og er algjörlega frosið í því og segi bara já, við skulum sko skoða hvað er í Evrópu, þetta er svo illa gefið hérna á Íslandi. Og þá vil ég meina fólk sé að veðja frá röngum ástæðum. Þetta er orðið svolítið verulega alvarlegt. Fólk verður alltaf að muna ef það allar á Evrópusambandið. Það var einn í morgun í kaffinu klukkan 7 sem sagði hvað er líkt með AIDS og ESB? Og við erum náttúrulega AIDS, þetta er hræðilegu sjúkdómur. Hvað er líkt með því? Já, það er erfitt að losna við það, sagði. Þetta verður sko ekki aftur tekið. Þetta verður ekki eins og Brexit. Þeir eru búin að girða fyrir allt. Sko, alla möguleika komast út aftur. Það er búið að búa til hagkerfi í Evrópu sem að þjónar bara sko, þessum hlutabréfamarkaði í Evrópu. Eða hvað að kalla þetta? Þetta fólk sem að stýrir í rauninni Evrópu, það virðist ekki vera kosið þessa hluti. Það virðist bara vera sko svona einhverjum, já hvað á að kalla þetta, þetta er svona, þeirra alveg gríðaleg lögfræði herdildir er að búa til regluverk fyrir stórfyrirtæki. Endalaust, sko þeirra hafa herdildir eins og hann hefur verið að segja Björn Brynjólfur Björnsson, hérna sem er framkvæmdastjóri hvað í viðskiptaráði, lítið talað sko við getum aldrei komist út úr þessu neti ef við förum inn í það, aldrei. En hvað finnst þér Pétur, er hægt að vera að kenna alltaf stýrivöxtum og segja að það sé bara mannana verður til lögmál verðbólguna?
0: Það er tekin ákvörðun
1: um verðbólgu?
0: Það er tekin ákvörðun um að hækka eða lækka stýrivöxti.
1: Já. Og er það ekki réttar ákvarðanir sko?
0: En það er ekki lögmál?
1: Jó.
0: Það er ekki lögmál?
1: Lögmálið er náttúrulega til að bremsa verðbólgu.
0: Nei, ég meina, ef það er lögmál,
1: ekki,
0: það verður áhjálpað.
1: Þú hefur verið að segja.
0: Nei, ég meina, fyrir ekki að grípa fram í þess að ég er bara að segja það, ef að menn taka ákvörðun um það, hvort það er að hækka að lækka vexti, þá er það ekki eitt lögmál sem þeir að fara eftir. Er það?
1: Jú, ég er að meina annað, sko, ég hef verið að nefna sem dæmi þegar vextir, sko, alveg handbært dæmi, vextir voru lækkar í Svíþjóð 1,5%, þá hækkaði fasteigna verðum 20%.
0: Ef lífskjör
1: bara... Það eru vissi lögumál, þú getur ekki fengið lága vexti á þess að eitthvað komi í staðinn. Ef við myndum lækka vexti hérna, segjum það eins og þú hefur verið að móti því vextir hafa ekki hjálpa neitt í verðbólginni, en ég get alveg fullir það, ef við hefum ekki þessa stýrivexti, þá vil ég meina að verðbólga væri þrefalt herri, væri kannski komin í 20-30%. Ég man alveg þessa tíma þegar útgerðin fekk skamta, sko, já, fellum gengið og fólki þurft að býta þetta, sko, með harri verðbólgu. Ég
0: sé ekki hvernig þú sér þetta í sögulegu samhengi frá 2013 til 2020 þá var verðbólga hér 2,5% og jafnvel minni. Akkur þetta fara að vísa einhverja verðbólgu sem þú manst eftir fyrir einhverjum áratugum síðan. Ég meina að það allt önnur staða komin upp miklu meiri fjölbreytni í atvinnustar sem á Íslandi gamla dag var það bara sjávarútvegurinn sem að aflaði gjaldirist fyrir íslenska liðveldi. Núna eru það fjórar stoðir sem að gera það þannig að það allt önnur staða varðandi stöðu krónuna núna heldur var þá.
1: Ég að sammála þér þar en sko hérna áður fyrr þá var ekki þetta kvótakerfi. Það var alltaf verið að fella gengið út af því að það þurfti að bjarga útgerðinni. Það var alltaf verið að fella gengið
0: það var og
1: fólk hljóp út í búð að kaupa einhverja þvælu. Það gat ekki varið peningana sína. Svo verið að ráðast á verðtrygginguna. Sjáðu Vilhjálm Birgisson fór í mál út af verðtryggingunni eins og hún sé að skemma eitthvað fyrir og sé eitthvað hræðilegt í okkar þjóðfélag. Hún hefur líka skapað gríðarlega stöðleika þegar loksins fólk fór að geta geymt peningana, geyma þá, án þess að þau eru að vera alveg að skjálfa yfir því að þeir myndu eyðast
0: Það sem þú ert að segja ef við lækkum vextir og þá hækkar húsnæðisverð, það er það sem þú ert að segja, er það ekki rétt?
1: Já, ég er Já, að staða það.
0: En þá segi ég, ef laun hækka og lífskjör batna verið á Íslandi, hækkar ekki verð á húsnæði?
1: Ef það eru margi sem eru að berjast húsnæði og er búið að vera flikinn.
0: Það er bara almenn
1: hækka. Nei, nú ert þú að tala inn í mig.
0: Nei, menn þú ert að breyta forsendunni.
1: Ég fæ aldrei nema nokkra mínútur, svo fær þú að tala inn í.
0: Nei.
1: Þú ert svo ósangjarn á, Pétur.
0: Nei, þú er
1: að, að taka þig, þú er að skammast inn stundum. Þú kannt það ekki,
0: Nei, sko,
1: ég er að staðhæfa það, það eru fullt af lögmálum sem að peningar hafa. Ef að peningar eru dældir inn í hlutabréfamarkaðin, þá hækkar hlutabréf. Til dæmis þetta er bara lögmál.
0: Já, það vegna
1: sko, það er ekkert mannanna verk.
0: Ha. Jú, það er eftirsótt. Það er eftir, menn vilja kaupa í fyrirtækju sem þið telja og vænta eigi eftir að skila meiri hagnaði og framleiðslu í framtíðinni.
1: Já, ég skil það. Lífeyrissjóðirnir taka 15,5% af öllum launþegum alla mánuði ársins.
0: Já, já, það
1: er komið. 15,5% ef við, sko, þetta er gríðarlegar upphæðir og þau eru bara til að styrkja íslenska hlutabröða, þetta er viss svikamæla finnst mér. Sko, þetta er lögmál. Ef að til dæmis kemur fullt af sko, pening inn í þessa stóru hlutabréfamarkaði í Evrópu, þá bara hækka hlutabréf, þetta er bara þekkt. Og þá kemur alltaf að því, það getur komið hrun á eftir, af því það eru til sko, gríðalega, og ég sáum, já sjáum til dæmis í hruninu þarna 2008. Þá var búið að pumpa upp hlutabréfamarkaðin með alls konar fjárhagslegum svindli. Íslendinga nýttist það alveg á fullu og eru stór efnaði menn í dag. En hvað út af hverju var það að vera að pumpa upp hlutabréfamarkaði? En gáttu spila með þetta eins og bankarnir gerðu og eigendur þessara banka.
0: Sem voru spilt. Sem voru spilt.
1: Já, en það breytir ekki
0: það verðum að þeir ekki
1: að... Já, já, þakka þér Pétur minn.
0: Nú skulum heyra núna hlýða á auðlýsingar, skulum heyra það. Og eftir auðlýsingalið þá opnum við fyrir síma.
2: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það er þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir fabrikan.is. Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópureyfingin.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus, fyrir þá sem vilja hringja inn og já, taka þátt í umræðinni. Nú, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is. Og hérna, og við erum að spyrja þessa hækkun sem að hérna að sendur til að innleiða vegna þess að hækka virðisauka skatt. Já, nú hérna út af baðlónum. Nú hérna, það er verið að spyrja ýmsan hvort þið séu slyntir eða andvígir aðilda Evrópusambandinu. Og það er til dæmis verið spurt þetta varðandi þá sem í flokki fólksins. Já, í stefnu flokks fólksins þá segir að þeir vilji telji ekki að sé þjóna hagsmunum Íslands að fara í Evrópusambandi. Og en hins vegar studdi flokkurinn það að færi fram sko þjóðaratkvæðagreiðsla. En þar með voru þeir ekki að styðja neyið og gott dæmi það innviðar á þeirra, hann Eyjólfur Ármannsson og hans andvígur aðild að Evrópusambandinu og hann veri hlyntur því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla. Þá er hann andvígur því, þannig að menn með að kannski ekki rugla þessu saman. Ýmsir sem hlyntur voru því að og hlyntir beinu lýðræði. Þeir þurfi ekki að þá vera hlýtti því að segja já. Það er af og frá. Símir hingir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já.
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo.
1: Já, Guðbjörn.
0: Sæl
1: Guðbjörn heiti ég.
0: Sæl Guðbjörn, blessaður.
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Þeir eru tveir á línunni heiti.
0: Nei, þú ert á línu, gerðu svo vel.
1: Ég bara legg niður og hringi bara aftur.
0: Já, allt í lagi. Þið er að hlusta á útvarpssögu og hann sagði að vera tveir á línu. Já, síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og línan laus. Nú ég var að minnast á hann hérna Eyjólf Ármannsson inn við að ráðherra, hann segir í viðtali við Morgunblaðum helgina, hann segir flokk fólksins ekki hlintan inngöngu í ESB og hann sjálfur styðji þá afstöðu flokksins. Svo segir hann, það eru margir þættir sem liggja þar að baki meðal annars það sem við höfum þegar rætt, fullveldismál, sjávarútvegur og fleira. Og aðspurður það hvort flokkur fólksins telji sig ganga erenda sérhagsmuna með afstöðu sinni eins og hefur verið haldið fram andstæðinga aðildar Evrópu að Evrópusambandinu, segir á það, nei, við erum ekki í því. Mér finnst það vera að bera vott málefnafátækt þegar það þarf að mála andstæðingin í slæmur ljósi eins og maður hefur séð í umræðin í sumar, segir hann. Já, það er nú svo. Það eru sko þingmenn flokksfólksins sem eru níu, það er einn óháðu núna sem þeir eru níu, þannig að það verður aðtökk þvert þetta. Getur skipt máli, ég sé kannan það sem að talið að þessi stór hluti af stuðningsmönnu flokksfólksins ætla að segja já. Hvort þetta verða síðan að veruleika, kemur að koma í ljós. En þetta skiptir verulegu máli hvað afstöðu sá flokkur og stuðningsmenn hans taka í þessu máli. Nú, síminn hringir hjá, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, gerðu svo vel.
2: Er það ég?
0: Já.
2: Ég heiti Þórður.
0: Þórður, sæll Þórður, blessaður.
2: Já, góðan daginn, Pétur. Hefðu, ég heiti tvo mennum helgina.
0: Já.
2: Sem síðskúlaði.
0: Já.
2: Sem ætla að segja já.
0: Já.
2: af því að þeir eru fórnarlömb hérna Katárós sem að byrjaði hérna fyrir 30 og áfram síðan.
0: Nú, hvað var það?
2: Það var að ég líka verið bara ymmikjá og gett ekki stjórna þessi sjálfur.
0: Já, já.
2: Já, þetta var ástæðan þegar þeir ætla að segja já, við gett ekki stjórna þessi sjálfur.
0: Já, já, já.
2: Þetta voru bara þessa ríkistjórna, ríkistjórna undan sem er undan sama ríkistjórnum bara og að skipta hérna.
0: En vilja þær færa alls og valdi til Brussel frá Ísland?
2: Já, og vegna þess að ríkistjórnum hér getur ekki sjálfa.
0: Við höfum ekki mannskap til þess að geta stjórnaðið móti, er það sem að...
2: Já, það er þetta nú bara hvað kjósendin kjósa, sko.
0: En þá eru þeir að tala að velja þá menn sem er ekki kostnir hér af okkur og hafa ekkert búið hér eða þekki ekki til aðstæðina hér. Að þessi er betra að fá þá til þess að stýra þessu þjóðarskútunni
2: hér. Já, taka völdin af fjörna pólitíkusunum á Íslandi.
0: Já, já.
2: Sem er að vinna fyrir Brussel. Þeir fattar það ekki.
0: Já.
2: Það er glóbalistar hérna sem er í ríkistjórninni hérna.
0: En þeir verða eftir sem áður þessir maður sem þú ert að tala um. Þeir verða eftir sem áður að tala við íslenska stjórnmálumenn sem aftur tala við þá þurfa þeir að eiga við tvöfaldkerfi en ekki bara einfalt. Því að þá þurfa þeir sko fyrst þeir hafa ekkit millilegalaus samband við stjórnmálamenn eða embættismenn í Evrópu þessir menn sem halda ég meina ef við göngum í Evrópusambandi almenningur hefur engan aðgang að embættismönnum í Evrópu við höfum eins og er aðgang að embættismönnum á Íslandi sem aftur hafa aðgang að embættismönnum í Evrópu við höfum ekkit millilegalaus samband við evrópska embættismenn Þorfur
2: Nei, en þú getur ekki komið þessu inn í fólk þegar er komið á þessa neyðstu.
0: Nei.
2: Man það Jón Baldin var alltaf að segja þetta hérna í samtöðu ég er samlingum.
0: Já, hvað?
2: Og hérna, svo verður maður að brýna hérna fyrir fólki að hérna sem að ætlaði ekki að kjósa. Að það sem að atkvæði þeir eru nýtt, bæði vestanhafs og austan af kröldum. Í kostningum fórstatkvæðum og svona að það verður að mæta á kjóstað og segja, kjósa nei, ef það mætir ekki þá segja, er góða líkur að segja já þú það mæti ekki á kjóstað þú veist það
0: já, Pétur, með því
2: að svo er annað svo er eitt hérna Pétur sem ég langar að spyrja sko, ég man eftir því þarna í 2021 þegar dauðsföllin fór að aukast
0: Já.
2: Og viltu fá tölur þetta og þá var hagstofan minni með að segja tala það að þeir var ekki skráði fyrir en sko dánar oss og glægi fyrir
0: nei
2: eru þeir þegar líka á kjörskar á hérna allan tíman
0: jó það var ekki það var ekki tilgreind ástæðan fyrir hérna
2: Já, þess að voru ekki byrta tölur döða.
0: Var það þannig, já. Já.
2: Ég þeir dróðu þetta fram í ágúst.
0: Já.
2: Það segja hvað dóðu margir þarna fyrsta ástfjórningi að þeim. En þeir var svo mikið að döðu fólki sem var ekki búið að greina dánlega ásökja.
0: Já, eftir.
2: En hvað svo leis voru þeir að bera fyrir sig? Hvenær deftur fólk á kjörskó?
0: Hefur þú þínar efasemdir heiðarlega framkvæmt á þessara kostninga sem eru framöndan?
2: Ég er það, sérstaklega eftir að maður sagði mér það að það hefði fundist eftir að það var búið að telja öll atkvæði og bera saman og allt stemt og kostningu var lokið. Að þá finnst þið að einsiklaða kassi með 2500 atkvæðin.
0: Já.
2: Og dagur bjöfa sagðist eftir í að skoða málið.
0: En nú kemur Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í heimsókn til okkar í dag klukkan 1 og Arthur ræðir við hana. Þarf að spyrja hana Já, hvaða spurningu myndirðu vilja að Arthur kemur með?
2: Ég myndi að vilja að spyrja hana akkur hérna láta ríkislögreglustjóra lýsa eftir hérna á netinu eftir fólki sem að lögreglan þarf að finna Það nú einu sinni þannig að konur eru mjög athuglar hérna, með umhverfisi. Og ef þið fara inn á þess að síðu að þá eru þeir að fljótar að greina hérna sama mannin hérna út í bæ.
0: Vídu, af hverju segir þetta? Það að finna konur, hvað áttu við?
2: Nei, konur?
0: Nei, hvað
2: áttu við? Það er það að vera svo góðar að athuga umhverfisi. Fylgja svo vel með.
0: Já.
2: Vistu það ekki?
0: Nei, ég átta mig á, sko, við erum að tala framkvæmt þessara kosninga og að þær
2: fara fram. Já, þetta kemur eitthvað ekki við framkvæmt kosningana, þetta bara, ég skil ekki af hverju lætur ekki lýsa eftir þessu.
0: Já, þú meina það er bara annað.
2: Já, framkvæmt kosningana, ég veit ekki hvað hún getur gert. Jú, það sem hún getur gert og hefur lítið tíma til, að kjörskráin sé opin, fólk getur séða og sé svo eftir kosningu líkur, að þá sé það á netur hver kaus og hver kaus ekki.
0: Já.
2: Því þá getur þessi fólk
0: en heldur að sé auðvelt að svindla í þessu svona kostingu eða ekki erfitt hvað finnst
2: þér? Já, ég vil ekki segja að þetta er sem ég segi, þetta er gert bæði austanhafs og vestanhafs.
0: Já.
2: Og þú sér það bara í hérna Berlín Brandenburg, 2.5 milljón atkvæða að fólki sem að kaus ekki og eða var dött.
0: Ha, var það svo mikið?
2: Það var víst alveg svakalega mikið á.
0: Hvenær var þetta?
2: Þetta var í síðustu þingkosningum.
0: Já.
2: Þetta var kært og það var auðvitað ekki úr kærunni. Þegar hérna það er ekki tætt að vera...
0: Þeir eru með sérstakann stjórnlaga dómstól hann í...
2: Já, en ég meina það er búið að mynda ríkistjórn og kratarnar og græningjarnir tapa fullt af þingkonum og það kemur nýr flokkur hann inn með 5% af þingmönum.
0: Já,
2: já. Já. Ég veit ekki takk hverju það er aldrei hægt að kæra eitt eða neitt í Þýskalandi og fá það dæmt og ólöglega kostningar. Ég veit það ekki, að hverju. Kannski að því að Þýskalandi er hernum minn, ég veit það ekki.
0: Já, heldur að hernum við að Bandaríkjamönnum, heldur að þeir hafi áhuga því að hafa afskipta kostningum í Berlín eða í Þýskalandi?
2: Já, sko, djúbríkið, já.
0: Já.
2: Djúbríkið, hefur áhuga því, já. Það er alveg á hreinu.
0: Já, já.
2: City og London.
0: Ertu bjartsýnn á að neyju vinni núna?
2: Já, ég er bjartsýnn á því að það verði fleiri sem að kjósa nei. Það er bara spurning hvað stórt svindli verður.
0: En þú held að verði reynt að svindla?
2: Sjálfsögðu.
0: Já.
2: Sjálfsögðu reyna menn að svindla.
0: Takk aðeins fyrir Þórður að hringja.
2: Og hefur komað dag.
0: Bless, fyrir að lusta á útvarp sögu. Síminn hjá okkur er 588-1994 og línan, hún er laus. Og hérna, línan er laus. Og hérna, en hann er að hringja síminn hjá okkur. Við erum með skoðanakönnun. Núna á vefsíðin okkar út af saga.is eftir sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlón á Íslandi. Síminn hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Halldóra.
0: Sæl Halldóra.
3: Þarna, nú er hverki haldið að það sé olía á Drekasvæðinu.
0: Já.
3: Sem segja, finnist olía þar.
0: Já.
3: Og þá Evrópu bandalagi þá olíu eða við.
0: Já, þú meinar. Já. Já, ég hérna. Ég veit ekki hvaða reglur verða þá ríkjandi hér, hvort það verður búið að breyta reglunum í Evrópusambandinu. En hérna ég býst nú við því að við eigum nú eigum þá olíu eins og staðan er núna, mér sko. Annars geti ég ekki svarað þeirra spurningu fullna, ég bara hef ekki velt þessu verið mér. Ég bara ekki velt þessu verið mér, sko.
3: Nei, þetta er ekki að það gerir það kannski.
0: Nei.
3: Þannig að við náttúrulega erum að lýsa okkur auðlindir og við erum nú að...
0: Nei, það er...
3: Það er það sem að geymist allt eitthvað.
0: Já.
3: Það er erfitt land sem við búum í. Nú. Það er eldgöst, snjóflóð, öskriður og þá er sko... Þetta land, það er búið að raskita okkur. Hvað fyrir okkur og við erum að fá að njóta þess að búa í þessu landi núna, núna þegar þetta er orðið gott land. Mm. En ég held að fólki lítist ekki alveg á eignast börninni í þetta samfélag Íslendingum. Við mér og hvað verður þá ef hann verður kannski ekkert um hælisleitur? Eða þá hælisleitundur að fara að taka á móti öðrum hælisleitundum?
0: Já, já. En þetta, já, þú talaðir dregasvæði, það náttúrulega við eigum þetta landgrunn sem lær langt út fyrir 200 mílurna og það spurningin hvernig sko í framtíðinni hverju fá að stjórna þessum þessu landgrunni, þetta er alveg gífuleg verðmæti þarna í framtíðin það hefur ekkert verið talað landgrunni í þessari umræðu, því ég svolítið hissa það þarf að ræða
3: það er aðal atrið er landgrunni kringum Ísland þegar það er sko það er mikið sem vitið upp og bara skipaflýttinga þá hún kannski skatt
0: landgrunnið bara, það er bara jarðvinn, það er vinsla það er eins og hann sagði utan, hann Guðmundur Kristjánsson í hérna forstjóri Brims er þetta, eins og hann sagði að hérna þetta er miklu meira heldur en bara fiskurinn í sjónum miklu meira
3: að því það er farið að nýta svo margt sambandi við fiskinn af því við erum svo snjalla þarna uppfinningamenn sem að finna upp alls
0: og annað Já sko, auðlindir Íslands í hafinu eru miklu meira en bara fiskur Já Það tala miklu meiri auðlindir sem Já, við erum að tala þessar auðlindir og það er engangu þegar við tölum auðlindir, þá erum að tala sjávar útvegs auðlindina við erum að sjávar auðlindina segi ég en það er náttúrulega svo margt annað sem að þarf líka að ræðum og það er kannski lítið talað það hvað finnst þér?
3: Já, mér finnst svolítið eins og þeir sem eru jásinnar þeir þyrst að það að fólk sem að segja já það hefur ekkert pælt í hlutum alveg sko.
0: En við vetum það vel að sko, við eigum okkar landa 12 mílur en varðandi fiskveiðilögsuguna og varðandi efnahagslögsuguna segi til 200 mílur, þar er frá 12 og upp í 200 þar er jafn réttur Evrópuríkja nema þessi ákveðið annað af þeirra hálfu þannig að við erum að gjörbreyta stöðinni okkar í varðandi sjávarútvegin og sjávarauðlindina í framtíðinni það er náttúrulega
3: en hvað
0: er það vel verið
3: finnst ólja, fólk að þið og hugsa út í það
0: Já.
3: Og þá er það Evrópubandalagi sem er vantilega færi að eiga þá olíu
0: Ég
3: má spyrja því
0: Já sko, ég fann nú að mísi hann Guðmund á þann hann vakti athygli, sérstak athygli á íslenska landgrunninu og við höfum nú talað það hér í mörg á íslenska landgrunnið og við höfum verið í deilum við Breta á sínum tíma Eyjólfur Konráð Jónsson, hann var talsmaður á þinginu fyrir það að Íslendingar leiðu áherslu að verja landgrunni sitt og hefðu þá væri tæki á þessari deilu við Bretana, landgrunni við þá. En hann var einmitt að, eins og ég minni nú þetta sem að hann var að tala hann íslenska landgrunnið, hann vakti athygli á því hann Guðmundur og nýleiri niðurstöðu landgrunns nefndar saminu þjóðunum hafsvæði utanum Ísland og Ísland væri rúmlega 100.000 ferkilometra en landgrunni sem tengdist landinu væri mun starra og því að líka varðandi Rockall það er svæði þarna sem að breyta telja sig eiga og við erum ekki komið með niðurstöðuna varðandi það mál Og það mættu þessir þjóðréttarfræðingar sem er að tjá sig um málið þar á meðal Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík líka. Þeir mættu ræða þá meira landgrunnið. Hvað segirðu það? Því að það eru náttúrulega veruleg verðmæti á hafsbotninum.
3: Það finnst olía sko.
0: Já, alls konar málmar og ýmislegt fleira sem er það. Verðmætir málmar og nýjar auðlindir sem við hérna sem að við bara vitum ekki að séu nýtilegar núna í dag.
3: Það er alltaf mikið sem við eiga land. Við eigum stórt og mikið land. og sem lítill. En við erum líka búin að vinna fyrir þessu land. Við eigum það inni að eiga þetta land áfram. Við erum ekki gefið einhverjum öðru það.
0: Já, sko, ef að verðmætir málmar og nýjar auðlindar finnast inn á þessa svæði sem að Ísland hefur réttindi yfir í dag. En Ísland væri þá orðið, sko, við hefum réttindin í dag yfir þessu. Hver verður staða landsins eða við erum aðili, landið er orðið aðili að Evrópusambandinu og búið að breyta reglum Evrópusambandsins af Evrópusambandinu og við erum alltaf bundin af því, því að ef að reglur Evrópu stangast á okkar reglur og þá mikið íslensku reglur þannig við vitum það, sem ekki deilum þannig.
3: Það geti það alveg kannski komið erlend þarna olíufjölu og var að bóra á að tökka svæðinu og fundið olíu og einhver land sem eru innan eru vandalagsir við verðum sko við erum alltaf lítið þjóð til að vera sko í þessu stóra bakni og fólk bara heldur sér ekki að hugsa út í það hvað við erum fámenn og því miður þá held ég að Íslendingum sé að fækka en bara takk fyrir mig pæli í olíunni
0: takk að ég fyrir að hringja
3: bless
0: við hérna já, sími hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
4: Ég?
0: Já, gjörðu svo vel
4: já, takk komið þér sæl og blessa það
0: sæl og blessa
4: Hörður hérna norðan heiða
0: já, sæl Hörður, blessa
4: mér langar maður eins að þakka fyrir þarna fættina með Ólafi og Guðmundi og Guðmundi Frakkinn og fleirum hérna mjög gott
0: já.
4: mjög gott mér finnst fólk ekki hugsa mikið út í sko þessum þessa jámenn og ég tala nú um þessa skattastjórnana sem er nú í völd eru nú að sjá satt að slá við Steingrím Jóð og Bjarna Ben með skatta álagningar þeir ekki að hugsa út í lögin í Evrópu sko það eiga að gilda söm lög yfir öll evrópsku löndin sem bara í sambandi
0: já.
4: Já þá lækka lögin hér hvernig haldi þetta verði hérna
0: já.
4: Þetta verður skelfilegt ástand hérna skelfilegt
0: Það verða að búa til eitt markaðsvæði þar sem samkeppni á að ríkja og það sem að...
4: Já,
0: það er það sem við erum að gera.
4: Já, þó að Spánverja fylgda mig, það sem ég þekki svona best til að ég var það.
0: Já.
4: Þó að þeir hafi fengið undanþágu eins og með umferðalög, þá var það ekki þegar það var eitthvað að sækja fram lengi. En svo var bara alveg klift á það eftir 10 ár. En það sem mér finnst sko fólk verður að hugsa út í, sko það eru launin sko launin muni lakka svo svakalega hér en ég held að mun ekki hakkast mikið hjá þingmannum þeir eru alltaf búin að gulltryggja sig og lifa þægilegu lífi á niðurgreiddu fæðum og öru að hérna það sem að almennu borgari þarf að borga með margfalt lærri laun sko milljónum lærri heldur en þeir eru með sjálfur á alþingi, þeir eru ekki að hugsa þjóðin og þessi ríkistjórn núna, hún er ekki að hugsa þjóðin, en mér alveg sama þó að hérna hún hérna þetta nafn úr hausnum á mér hérna Inga Þæland, þó að hún sé að taka fyrir að skotvastungur og svona fyrir eldri borgari heimili, það bara það sem að þarf að koma, hvort þið
0: En er ekki sorglegt ef við erum að varpa frá okkur þessum miklu möguleikum sem við höfum hér á Ísland og að þeim grundvelli að við séum ekki færirum að stjórna okkur sjálf og verðum að byggjum aðstoð. Mér sýnist að þeim hafi nú ekkert gengið allt og vel að stjórna Evrópu. Hvað finnst þér það? Akkur rættum að byggja þá um að taka
4: þetta? Ég heyri ekki hvað þú skipt. Það er eins og komið ykkur annar inn á línum.
0: Já. En fyrst er það ekki sorglegt að hugsa til þess?
4: Já, við skulum láta þetta gott heita.
0: Já.
4: Að hérna, menn nú heyrist vel í þér.
0: Já.
4: Að hérna, já, mér finnst að fólk verða að hugsa út í þetta, sko. eins og þá, ég var að segja eins og með spán það sem að þetta er vel til.
0: Já.
4: Og tek alveg undir hellinga því sem að hann í Madrid er að segja, ég man ekki nafnið en svo.
0: Já.
4: Að hérna, fólk lífi bara heima hjá sér alveg til þrýtt og fæstugt og jöfnir lengur.
0: Já, já.
4: Hvernig er aldrei þetta verði hérna? Ég held að þetta jálið verður að þess að hugsa út í endan á þessu máli og svo tala ég ekki það sko að missa sjálfstæði og láta Evrópu bara stjórna ekki þetta verður skelfileg. Þetta verður bara skelfileg. Með allir þessi skip við sjáum bara með Írland hvernig þeir eru að fara. Þeir eru kólbrjálaðir út í Evrópusambandi, kólverjar, kólbrjálaðir.
0: Já, já.
4: Þetta þurfa Íslendingar að hugsa út í. En ég þakka fyrir þess að þætti, þetta var mjög gott vonandi að hafa hlustað sem flestir á að sem hefur komið fram eins og hjá Ólafi, þakknar í grísinu.
0: Þakkaði fyrir.
4: Þakkaði fyrir,
0: eitthvað góðan dag. Já, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og komum svo aftur.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar á pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
8: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirna verslun glæsibæn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Herðið mig Pétur.
0: Já.
1: Já, Jóhanninn í Madrid.
0: Sæll.
1: Sæll og blessaður. Þarna, ég var að skoða hérna launaseðil á dóttur minni.
0: Já.
1: Og hefur áhuga og hann tala með lífeyrisgreiðslur og hvernig stendur á vandamáli hér í Evrópu sko.
0: Já.
1: Að hún með 23.000 euro á ári og hún með síðan bónus ef hún gengur vel, 1.000 euro sem það fækkar eitt í loka ásins. Svo maður skoða launaseðalinn, þá tekja hann í 400 euro í skatta sem sagt hún fær 1900 útborga og brutto en síðan fær hún útborga 1500 euro. Síðan eru 400 euro í almenn gegnustreymiskerfi.
0: Þannig hún fær ekki nema, fær hún ekki þá nema?
1: Hún fær útborgað netto 1500 euro.
0: Já.
1: Hún að greiða 800 euro.
0: Já.
1: Og það að beint skattur 400 euro.
0: Já.
1: Síðan aðra 400 euro, því ég sá hvað, og það launagreiðandi sem greiði það, tekka fram.
0: Hvað hefur hún til ráðstöfunar, svo einföldum þetta?
1: 1500 euro.
0: Sem hún hefur, nei, hún hefur tekið af því líka, eða ekki?
1: Það er bara netto, það er búið að taka af henni þessi 400, hún fær 1900, brutto, netto 1500, síðan greiðir launagreiðandi 400 euro. Það þess vegna sem launagreiðandi vilja helst fá fólk á svörtu. Eða með lausa, þessi kallega, núl samninga.
0: Já.
1: Leið og fekk festan samning, þá hækkaði skatturinn með 100 euro.
0: Já, já.
1: Þeir rýmur.
0: Ég skil þig, já, já.
1: Já, já, já. Þannig að það er náttúrulega gríðaleg skattlagning hér og örvending hér í kerfinu, sko. Einu skatturinn sem hefur komið nýrs á þessu 8 árum sem er verið hér er þessi ruslatunnu gáma skattur. Eitthvað 250 euro á ári, þetta er andra stort hús, þetta ekki húsið er stort, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er þetta, og ég ætla með að koma að þessu, þessi hlusta, ja, við talið við Ólaf Ragnar Grímsson.
0: Já.
1: Þeir þannig einhvern tíma í jarða fyrir að tókja hendina á honum mörgum árum, fyrir kall að tala fyrir vestan eins og ég.
0: Já.
1: En þarna, sko, Evrópusambandi er að verða og er orðið, legal entity, þar að segja og við sér ekki, getur tekið lán þessi 900 miljardar lögpersona og ef að svona þeir eins og er að það vantar svona gríðilega mikið inn í lífeyrisgreiðslur í Evrópu eins og hérna Spáni og Ítalíu, Portugal og allstaðar það geta bara tekið lán til að greiða þetta og það verður sameiginlega ábyrgð allra aðildarríkjanna að greiða lífeyrisskuldbindingar fyrir það þjóðir sem er ekki fyrir því. Þetta er bara svoleiðis.
0: Já.
1: Þetta er bara svoleiðis. Þetta stefnir þanga.
0: Já.
1: Þetta er bara máli, sko. Ég held að sé Holland, Sviss, Ísland, Noregur sem eiga fyrir lífeyrisgreiðslum.
0: Já.
1: Hafa lagt fyrir í svona sjóðakerfi systemi, sko.
0: Söfnuna sjóður.
1: Já, já. Ég hef sjálfur sér ekki, ég hef gert athugasemdir við það vegna þess endurskoðandi minn og fleiri hér, bæði lögfræðingar að benda á það. Innan Evrópusambandsins, það mátti ekki lögbinda að þvinga þér til að borga lífeyrir inn í enga félag og þessi 20 lífeyris félag heima eða 25, hvað þið er í dag.
0: Nei.
1: Það er allt enga félag, þú veist það. Og þetta gæti að nota sem ástæði til þess að þetta verði fælt niður.
0: Já, ég skil.
1: Þetta má ekki.
0: Já.
1: Þetta má ekki. Það má ekki. Þetta verður að vera inn í ríkissjóð, greiðslum. Og þetta, þarna er að hafa undanþáu, eina ennþá undanþáuna sem við erum að fá. Það er að halda okkar lífeyriskerfi eins og það er.
0: En það sem já menn segja að þetta er ekki orðið þannig, það er ekki svona sameiginlega lífeyrissjóðsgreiðslur, það er ekki komin sameiginlegur her, en hvort þekka getur breyst og í já, framtíðinu og það er það sem að menn verður þetta að hafa í huga.
1: Já, já. Ég veit, þetta ég búin að búa hérna, þetta veit alveg hvernig þetta er og við erum í spænsku hverfi og ekki þegar maður spáir þess að vinna þetta við tölum þetta, þetta er spænsk fjölskylda sem ég er í allir tala spænsku reybröndin nema ég
0: já.
1: Það var alltaf fíða fyrir mig en þú ert að koma inn á annað í morgun, ég án ekki búin að heyra að þessu, ef ég skilur rétt að bankastarfsemi utan Evrópusambandsins og hún sé ekki leið nema bankarnir hafi útibú innan Evrópusambandsins.
0: Rétt.
1: Ekki rétt skilur. Rétt skilur. Þá tala það eins og TR að greiða á 4.000 lífverðistöðum erlendis gegnum TR, gegnum sýstum hluta lífverðisjóðana og lífverðisjóða og þeir greið gegnum kvikubanka. Ertu það að segja að kvikubanki verða að opna útibú í Evrópu satt sig að samþykja greiðslur frá TR?
0: Samkvæmt þessu nýju reglum sem taka gildi núna frá 11. janúar 2027. Þá takmarka það möguleika banka utan ESB að veita íbúum þjónustu yfir landamæri nema bankarnir starfræki viðurkennt útibú í viðkomandi aldarík.
1: Ég þarf að hringja en Kristu hérna sendur á hann og spurja hann út til þetta.
0: Þetta er sjötta tilskipun ESB og hún er skráð CRD6 og tekur til innlána, útlána og búseta, nú kemur þetta, búseta viðskiptavinar en ekki ríkisfang ræður því hvort reglunar eiga við.
1: Já, já. Ok, þannig að ég á búsetu hér, fasta búsetu og skattalega löftastu, þannig að ég slepp undan þessu sem slíkt. En ef ég túristi, þá ég lendi vandræðan. Eitthvað slíkt.
0: Já, já, já.
1: Ég veit ekki, það þarf að útfæra.
0: En ég svo hissa á því að Evrópa skulle vera útiloka, svona gera erfitt fyrir banka í Asíu að komast inn í Evrópu. Það skipti máli fyrir þá að fá sem flesta banka sérstaklega frá Asíu í framtíðinni sem eru með geysilega öfluga banka eins og í Singapur og ég skilur
1: þetta ekki. Auðvitað. Meina með að Evran er svona veik endilega þá sem mesta fjármagni inn í Evrópu.
0: Að sjálfsögðu.
1: Auðvitað. Og talandi hann að ég varst að minnast að ég morgun að vera sem ekkert hagvöxtur í Evrópu.
0: Já, það er verið að segja ég heyrði í morgun fólk verið að deila í einum fjölmiðli Evrópusambandið og þá sagði annar aðlinn hagvöxtur hefur verið meiri í Evrópu síðustu 10 árin en á Íslandi. Þetta er bara ekki satt. Þetta er skilurðu þetta
1: nei. Ég veit að hann hefur verið hæst hérna á Spáni út af túrismanu og síðan við getum kallað bara neyslu hagvöxt, þar sé við í tíu vaskurinn allir þurfa að borða og hann er svona og þess vegna eru að flytja gríðarlega mikið af fólki sem þarf að borða og borga vaskinn skilur þetta er ekki annað neyslu hagvöxtur og hver er það fjárfestu hér? Kínverjar. Þeir eru að byggja núna batteri versmiðu hér stóra og þeir eru og eitt stærsti eftir BYD, bílaframlendin eru að fara að byggja versmiðu hér líka. Kimver eru að byggja hérna shoppingmál, annað shoppingmál í mínum bæjarfélagi og opnum jólinn, 20.000 fermetrar. Þeir eru að fjárfesta hér, ákveði fjárfesta hér, það er svo lítið laun hér. Geta aldrei fjárfesta á Íslandi, ekki sanngjarnishæft. Við erum ekki sanngjarnishæft nema að lækka laun og lífverið. Það er bara staðan, skilur við. Og Guðmundur í Brim og allt þetta, þetta er sér búin að segja og regna, við getum ekkert framleitt vörur. Ég man í gamla þetta á 10. áratin, ég var mikið í London og Englandi og að tala um að flytja skýr og alls konar svona til Harvards og gauðir að svo voru með mér í þessu. Við getum ekki

0: út af börnunum sínum, út af verðtryggingunni. Það það sem að flæma ungu kennsluna í að segja já. Ólafslögin. Það það sem að gerast. Þau sjá allt í glóriu hérna úti. En þau gleyma því að ung fólk í Evrópu, það ekkert að flytja út fyrir nætti þrýttu, sko. Plus, það vaskur á húsnæðu á Spáni. Þú að borga 10% vask.
1: Já.
0: Og þau komast ekki yfir hann kjalla.
1: Nei.
0: Það stóra máli. Þau komast ekki yfir hann
2: kjalla. Jú, sér það að 80 miljón króna íbúð, þá þetta borga 8 miljónir í vask.
0: Já.
2: Nei, ekki?
0: Já, svo leys. Svo leys er það. Og sölulön hérna hjá Rímax og þessum sölu aðlum, þið gerðum við præs, sko, komissjón, er að taka 4-5-6% komissjón.
1: Já.
0: Heim er 1.5%. Rosaleg, skilur við. Og bjúrakræting kring notaríu og allt þetta, skilur við.
1: Já.
0: Þetta bara stóra mikið tjalli, unga fólki kæst ekki það heima, skilur. Það reynda að vera að opna núna fyrir félagslega íbúður hérna, 400 íbúður í mínu hverfi.
1: Já.
0: Og 6-fermetra íbúð kostar í leigu, hvað sagði konan, 1100 euro. Það reynda með að gengja sundlaug á sömurinn, skilur við. Og þetta fyrir utan utility, vatn og gas og rafmagn, skilur við. Og þetta er bara, og laun hérna þess að ég var að segja ráðan, þetta er bara sitt í laun, útborga 1500. Ja.
1: Já.
0: Reyndar hún að vinna í góð, hún er í góði vinnu, kasínu og fær líka tips og svona og mikið á turistumenn.
1: Já.
0: En þetta er bara svona, þetta er bara staðan.
2: Takk að þið fyrir.
0: Jæja, heyrðist bara, ég ætla að leggja mér sig þetta.
1: Takk fyrir.
0: Heyrðist bara. Já, bæ.
2: Þið er að lista á útvarpsögu. Og ég minni enn og aftur á þessa könnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og við erum að lýsa í fjármálaráðherrann, hann var að greina frá því gæl eða helgina að það er að hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlón á Íslandi og eru þið sammála fjármálaráðherrann? Já, nei eða hlutlaus. Þetta farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og tekið þátt í þessari hannun. Nú, síðan erum við með þessa hérna dagskrá núna í dag og hérna dagskráin í dag, já, dag klukkan eitt, þá það dómsmálaráðherrann sem að verður hér í viðtali við Arthur Karlsdóttur, dómsmálaráðherrann Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Og það eru heilmörg mál sem að, álita mál sem að hún stýrir, hún er, já, og það er eins og þetta þessi mál, útlýtingamálin, innflytjandamálin sem að vísu koma að, það eru félagsmálar áður að kemur líka því, og það eru hérna, náttúrulega dómsmálin og það eru, fangelsismálin og svo náttúrulega afstæðan til Evrópu og svo er það kostningana, framkvæmd þeirra. Það er margt hægt að ræða við Anna Þorbjörg, en Þorbjörg hún mun segja já væntalega og hún styður aðild á okkar að Evrópusambandinu eða vill mun skosti sjá samning eins og við segja. Þannig að við munum heyra hennar upp fyrir því hvers vegna hún vill bara þessa leið. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, já, línan er laus. Nú það kom fram í viðtalinu við hann Ólafur Ragnar Grímsson að Evrópusambandi ræður hvaða mál verða tekin fyrst fyrir í aðildarviðræðum. Og nú það var spurt það og Arthur spurðan hvernig hérna aðildarviðræður við Evrópusambandi færu fram ef þær eru teknar upp að nýju. Nú Ólafur Ragnar sagði Ísland ekki geta ákveð að byrja á þeim málum sem mestu skiptu fyrir íslenska hagsmuni. Evrópusambandi réði hvaða samningskaflar yrðu opnaður og í hvaða röð. Og reynslan frá fyrri viðræðum síni að sjávarútvegur og önnur mikilvæg mál Íslands kæm ekki sjálfkrafa fyrst. En síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan dag, Pétur, Sigurbjörg, get ég.
2: Sæl og blessuð.
3: Sæl, heyrðu, ég fann þennan

0: hérna sem sagt þessa grein sem ég sagði að lesa fyrir úr ykkur, úr fyrir ykkur.
1: Já, rifja þetta upp, hvað er grein?
0: Það er ásýnd Reykjanes mun taka stakkaskiptum. Þetta er grein, hún er 20. oktober, það er fréttablaðið,
1: fréttablaðið.
0: 20. oktober 2022.
1: Já.
0: Já, vonaði náði því
1: 2022, fram.
0: 2022, já. Já. Og hérna, þetta er, það er unnið að þróunarverkefni sem mun ger byrta ásýnd og skipulagi alls nær umhverfis að Keflavíkur flugvallar þegar fram í sækir. Svæði sem umræðir tegir sig 55 per kilometra og nær til alls umhverfis flugvallarins. Og hérna þróunarfélagi Kateko er félagi í eigu hérna er í eigu ríkisins. Já, hún er svolítið slitinn þessi. Er félagi í eigu ríkisins sem hefur verið fengið það markmið að leiða samstarf íslenska ríkisins, Isavia, Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar um skipulag þróun og markaðsetningu landsins í nágrenni Keflavíkur flugvallar. Hann segir líka síðast í þessari grein, við erum að gera þetta án þess að vera og upptekin af því hver á landið eða hvar tiltekin landamæri sveitafélaga að liggja, segir hann. Við erum í 30.000 fetum og horfum alltaf á heildarmyndina. En sem sagt að þetta er skipula sem að þeir eru með skipula til 2050. Hann heitir Pálmi Freyr Randversson sem var allavega framkvæmdastjóri Kateko. Og upphaflega var Kateko stofnað til að koma eignu varnarliðsins sem koma eignu sem varnarliðið skildi eftir sig í borgaralega not eins og það var kallað.
1: Já.
0: En því verkefni lauk 2017. Það sem Alfred Þorsteinsson, pappi Lilju, var mest í þetta áður.
1: Já, það var rá.
0: Já, en allavega, þau eru allavega annar hlutverk í dag, það snýst að snýra því að ná utan öll skipulagsmál á svæðinu og með svo auðvitað flugvellinu. Hann segir, okkur er falið að koma fram með heildstæða hugsun fyrir allt svæðið vegna þessara ólíku möguleika sem nálaði flugvöllin og býður upp á. Og hérna, það er möguleika það er eins og kostir íslenska samfélags, eins og græn orku og almennan sveigjanleika og aðlögunarhæfni. Og hérna, og hann segir, seinna, við erum líka að skoða uppbyggingu hverfa og íbúða.
1: Og hver er niðurstaðan hjá því?
0: Það er náttúrulega, svo náttúrulega tengja þeir þannig að möguleika við hérna, sem svo hafnarmannverkin í kring. Og þau eru að tekna upp að þau svæði sem fýsileg til uppbyggingar en á sama tíma að velja inn starfsemi nýtt góðs af því að vera nálægt flugvelli eins og með allt þetta fiskildi þarna og það og bara það við að tæta sundur þarna en hérna áform Kateko helgast af því sem kalla mætti ný nálgun í þróun og uppbyggingu stórra svæða á Íslandi. Svo þetta þessi hugsun næri við landi.
1: Já.
0: Ný hugsun í að þróa og byggja upp því hérna stór svæði á Íslandi. Þetta, já. Síðan kemur það er varðandi hótel og skrifstofur. Það er verið að horfa annars vegar til ársins 2035 og svo það sem við köllum 2050 plus.
1: Já.
0: Við erum ekkert að stefna, við erum samt ekkert að stefna að því að verða að Dubai norðusins.
1: Nei, en hverjir er það sem taka þátt í þessu skipulagsstarf?
0: Já, ég ætla að segja eitt líka.
1: Já.
0: Að UNICEF Global Environment Park er komið þarna.
1: Nú.
0: Og Ísland var útnefnt 2015 og þetta á norðvestanverðu Reykjanesi sem sagt það sem að þetta svæði Og þetta ég bara búin að lesa svona það helsta úr þessu. Þarna verða að gera ráð þér. Þetta kransinn þarna milli ásbrúar og í kringum flugvallarsvæði.
1: Takk að ég fyrir að greina frá þessu.
0: Ég lesi þessa grein í Guðanabænum.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk
1: fyrir. Já, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og öldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlý.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland. Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir Grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirna verslun Glæsibæn.

0: Góðir hlustendur, við opnum fyrir síma núna, gjörðu það svo vel.
1: Komið sælir, herra minn.
0: Já, sæl.
1: Sælir, fyrir minn, Oddbruna.
0: Herðu,
1: hérna, sá sem hringdi þig á þann, hann á undan, hérna, hvað hann býr á Spáni, eða ekki?
0: Jú, að Jóhann.
1: Jóhann blessaður.
0: Já.
1: Sko, ef þetta rétt, sem hann segir, þess að hérna ef þetta rétt að maður getur ekki verið með erlenda verið með sem sagt með erlenda bankareikninga ef þú ert utan hérna Evrópusambandsins þar að segja
0: ja,
1: það er mismunun
0: nei sko ekki mismunun ekki innan Evrópusambandsins
1: Nei, ég hefðu utan, sagði, ég hefðu utan Evrópusambandsins.
0: Evrópska kerfi byggir á því að mismunna fólki utan kerfi.
1: Já, nákvæmlega, það er alltaf málið. Og þess vegna ég að segja, þú veist, ég meina, við svo skrítið að við, þessari Þorbjörgu hana, segir ég við hana.
0: Já.
1: Að hún ætla að segja já við hérna við Evrópusambandi að gangi inn í það
0: Já, það er hennar flokkur þetta er á stefnu hennar flokk utanríkisráðherrann er í flokki með Þorbjörgu, það eru sammála því að gangi Evrópusambandi
1: Nákvæmlega en mér svo skrýti sko af hverju þá í ósköpunum ætti ekki sko flokku fólksins að slíta bara samstarfinu við hérna við niðurreist sem ég myndi kalla hann skilur við að því að þessi flokkur er ekki að reisa neitt við hann er að leggja allt niður
0: Já, en flokku fólksins vill afkvæðagreiðslu málið en
1: Já.
0: En þeir eru ekki að lýsa því yfir að þeir eru alltaf að styðja jáuð, ekki flokkurinn, minn sko.
1: Nei, auðvitað ekki, ég er að segja viðreisna flokkurinn sjálfur.
0: Já, hann, flokkur, já.
1: Ásamt, fyrirgjöfittur, ásamt Þorbjörgu Sigríði ætla að segja já, sem sagt með þessari. Það mun síða það, Pétur, að hún að ganga þvert á þvert á sáttmála sem þau gerðu á sínu tíma.
0: Nei.
1: Þegar að, jú, sáttmálin var sá að þau ætla ekki að fara inn í Evrópusambandið.
0: Jú, viðreist alltaf, já, þú ert að tala um samfylkinguna, að forsætisráðherra lýsti því yfir fyrir síðustu kostningara að þetta, að hún leið ekki höfuð á að slá Evrópusambassaðil, það er ég.
1: Já, en það sem ég er að segja, þegar byrjuðu saman, fattaru, þá var sett í sáttmála, í stjórnarsáttmálan, að það myndi ekki vera í viðra það myndi ekki koma til tals með með að gangi að sambandið fattru bæði viðreist og samfylking og flokkur fólksins skrifaði upp á það
0: nei, þeir skrifaði ekki upp á það
1: Skrifaðu ekki upp á það? Jú, það stendur í skilmálun, það stendur í stjórnarsáttmálun.
0: Já,
1: sem að viðreist gerði.
0: Já, þeir eru alltaf að fara þessu leið. En það var fyrir kostningarnar.
1: Já, þá eru þeir.
0: Þá lýstu þeir yfir flokku fólksins vildi þá ekki ganga inn og ekki heldur og samfylkingin eða formaðu samfylkingarnar laði ekki höfuð áherslu á þetta. En viðreist var alltaf á þeirri línu að fara inn í Evrópusambandi, þeir hafa alltaf verið
1: Þá eru þeir að brjóta sem sagt stjórnarsáttmála
0: Nei, þeir bara náðu þessu fram í samningum við hinna flokkana
1: Já, það mjög skrítið af því, já, það mjög skrítið ef að það af því mjög svo skrít, þá finnst mér að, sko, bæði samfylking, Pétur, og flokkur fólksins ætti að slíta samstarf við, að slíta samstarfi.
0: Já,
1: það það sem ég að segja, það var sett í samstarfs, hérna, þegar að byrja saman, fattaru.
0: Já, það náði þessu samkomulagi, hinni voru reyðubúnir að verða við beðinni beðresni, bæði sam, já, þeir voru við reyðubúnir að ganga til móts við kröfur viðreistnar að þessu leiti og þar með þeir búnir að binda sig við það og þess að fara fram þessar kostningar núna laugardaginn.
1: Já, ég ekki segja að það megi ekki fara fram, ég að segja bara að ég að segja, skilurðu, að þú veist, jú, þetta fór svona, en ég segi, þetta mun þá þýða samt sem áður að viðreist samfélking og lokkur fólksins er ekki góð blanda saman, skilurðu, að því út af þessu, skilurðu.
0: Já.
1: Þá er ég að tala það, þá er ég að tala það, Pétur, að þeir eru að reyna að fá, sem sagt, flokk fólksins og samfélkinguna með inn í þetta, með því að eins og þú segir og eins og þú nefndir sem er rétt eins og þú nefndir þarna að þetta þeir náðu þessu fram eins og þú segir, með þessum sanningum þarna, þegar að þau byrjuðu saman eins og þú segir
0: Já.
1: Sko, í stjórnar þarna myndunar viðraðanum þarna,
0: þegar
1: þau byrjuðu Já en þessum er ég að segja það það er mjög slæmt vegna þess, þessum er ég að segja það að bæði flokkur fólksins og hérna samfylking ættu að gjöra svo vel og hérna slíta samstarfi við viðreist. Það það sem ég að segja, þessum er ég að segja það, minnst mjög slæmt að vera með flokk sem að og vera með og þessi Þorbjörg hérna Sigríður sem með í því að koma okkur inn í þetta Evrópusamband ásamt þá Þorgeiri Katrínu.
0: Já, þessi að þjóðin ráði þessu, hvað hún vil gera, hvort hún vil
1: ég er saman því, en það sem ég er að segja, en þá spyr ég bara, munu þeir fara eftir því til dæmis ef þjóðin segir nei, munu þeir fara til því? Ég býst ekki fastlega við því, Pétur. Ég býst fastlega við því að þeir muni reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið hvað sem það kostar eins og maður segir eins og það er það sem að bæði Þorgeir Katrín Gunnarsdóttir og þessi Þorbjörg Sigríður hérna er að gera. Það er vandamáli við þetta.
0: No.
1: Þess vegna segir það, Pétur, að flokku fólksins og samfylking ætti að slíta samstarf sínu við reist nú koma frekar fara frekar í samstarf við hérna við miðflokkin
0: Já, en Oddur, nú er það þannig að kjósendur hafa kjörseðil núna fá kjörseðil í hendur og kjósa á laugardaginn og þetta er valdið er hjá þjóðinni og þjóðin ræður þessu og menn verða bara mæta kjörstað og láti ljós sína viljastu þakka í fyrir áttu.
1: Já, en þetta mun síða það að maður getur ekki verið með erlenda reikninga utan Evrópusambandsins. Það er það sem er vesenni, skilur.
0: Gæti orðið það, þakka í fyrir áttu.
1: Já, bless, þakka bless. Fyrir sömulegðis, vertu blessaður.
0: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889094. Og línan hjá okkur, hún er laus. Já, línan er laus. Og ég minn enn og aftur á þessa skoðanakönnu við komin niðurstöðan á eftir. Varðandi þessa könnun. En í dag þá verður hérna bein útsending klukkan 1. Þá er það dómsmálaráðherrann sem mætir hér í Vittal. Arthúr Karlsdóttir útvarpsstjóri ræðir við hana og svo ræðir Arthúr við Loga Kjartansson klukkan 2. Lögfræðing sem er lagt fram kærum aðdraganda og heimild utanríkisráðherra vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar og síðan það klukkan 2:30 þá kemur hérna Steinar Ingi Kolbeins frá Ungum Neysinu og ræðir afstöðu unga fólksins sem í þeim samtökum og síðan það Rúnar Þór með þáttur sinn slappað af og það tónlist á þátturum hans og í dag hinn geysi vinsæli Bjartmar Guðlaugsson hann tónlistamaður, hann verður gestur hans í dag en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hjá okkur hún laus en síminn nú reyndar að hringja gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já gjörðu svo vel Já, þú heitir
2: Halló
0: Já, gjörðu svo vel Halló
2: Heyrðu ekki mér?
0: Jú, ég heyri þér, gjörðu svo vel
2: Góðan dag
0: Góðan dag
2: Það eitthvað slags sambandi?
0: Já, gjörðu svo vel, heyrðu ekki mér?
2: Ég heyri ekki til þér, sko
0: Þú heyrir ekki til mér?
2: Já, núna, allt í einu
0: Já, gott
2: Ég heiti nú Markus
0: Já, sæll Markus
2: Já, það nú aðeins að minnast á tvö atriði sem eru stóri í sambandi við þessa kostninga og lögadag
0: Já
2: Það var í síðustu viku að ég las grein eftir bónda sem komin á efri ár hjónin sem með bú á Suðurlandi
0: Já
2: Og þau sem sagt langa ætla að reyna að selja alls og bílir
0: Já.
2: Og fara bara að hafa rólegt og koma sér fyrir einhversta annar stað
0: Já.
2: En ef að það verður kosi já að þá alveg útséð með það að þau get ekki losa sig við bílir
0: Nú, að hver ekki?
2: Já Sko, það verður náttúrulega svo mikið óöryggi frammyndan kannski í nokkur ári í sambandi við þessa samninga landbúnaðin.
0: Já.
2: Það nú stórt atriði og það bara last laugardagur skipti stóri miklu máli fyrir hjónin, sko. Og þau segja sjálfað að hérna, það sem margir aðrir bændur í svipari stöðu, sko.
0: Bændur hafa ályktað í þessu máli, þeir eru nánast einhuga það að þeir vilja ekki ganga í Evrópusambandið.
2: Nei, það kemur mjög illa fyrir þá.
0: Já.
2: Og...
0: Já, rétti á þér, ef það verður sagt já núna, þá verða bændur, það eru þá ríkir reyn og klár óvísa næstu árin stöðu bænda.
2: Já,
0: og ekki bara varandi búskapin heldur líka ferðaþjónustu því að ef að bændur hverfa frá sínum bílum að þá náttúrulega hættir þá fyrir aðdráttur af ferðaþjónustanum minkar á þeim landsvæðum þar sem að bændur hætt að starfa
2: það engin spurning sko.
0: Já, ég held að það engin spurning sko. Þannig að þetta hefur ekki bara áhrif á kjúklinga lambakjöt og mjólkina og annað heldur hefur það verulega áhrif á okkar höfuð atvinnugrein núna sem ferðaþjónustan, skila mest gjaldi.
2: Já, ég hætti með að vera sjálfbær, það bara málið, sko.
0: Næ, það verða breytið.
2: En sko, eins og þau segja að þau verða hreinlega gjaldþrota, sko. Þau skulda eitthvað í vinnuvélum og einhverju fleiri sem eru af að tekið lán.
0: Já.
2: Og ef við setja upp með þetta allt sem að bara skuldi það, þá verður þau gjaldþrota.
0: Já, vext alltaf að hækka, ekki gleyma því.
2: Nei, ég vildi minnast á annað atriði sem fólk gerir sér ekki grein fyrir að Íslandi það kemur til með að fara á hausinn, sko. Það er engin spurning. Og þá úr því félagi yrði þá stofna annað félagi og það yrði ránar þá ellenda ráhafni. Það fyrirtæki er ekki bundið íslenskum áhafnum, það getur tekið þá áhafni hvað sem er, svo Spáni, Portugal og Ítalíu. Það er ekki halda fluglega fyrir vandræðum að því að launin eru svo gíkaðum til skjá þessum áhafnum. Þetta eru hæstlunustu áhafnir í heimi.
0: Já.
2: Þannig að það þarf, eða ég slendi fyrir á hausinn, þá voru stofnað nýtt fyrirtæki, nýtt flugfélag og nýjar áhafnir og þá voru hinir atvinnulausir. Og það náttúrulega það sem annað gerist að þessa miklu, þessi flugmenn, þessi dýri flugmenn og þessi áhafnir, það náttúrulega borga töluverða skatta.
0: Já, rétt.
2: Þannig að þá breytist allt, sko. Við missum
0: flugið þetta. Flugið að verða einn stærsta atvinnugreinin okkar, það ekki törfís.
2: Já, sko það varla við, þó að sé full vel að hún næri varla að borga launin, sko, og olíu og hvað svona.
0: Já, það rétt.
2: Já, en það var
0: þetta sem ég vildi. Þetta eru tvö atriði sem gott að gera það. Ég þakka þér fyrir það að benda þetta.
2: Já.
0: Blessaður, Markus. Svo vildi
2: bara koma fram.
0: Þakka þér fyrir það.
2: Já, blessaður.
0: Já, þið að lusta á útvarp sögu. Og síminn að hringja hjá okkur. Síminn 588-1994. En hann hringir, síminn, gjörðu svo vel.
3: Takk, ég heiti Halldór Sigurðórsson.
0: Sæl Halldór, blessaður.
3: Að það hérna, að náttúrulega þessa dagana náttúrulega fullt af fundum.
0: Já.
3: Og hérna, en ég fer núna í kvöld á fundi og frels og fullveldi.
0: Já.
3: Sem verður í hérna klukkan 8 í Seljarneskirkjunni.
0: Já.
3: Og hérna, ég held að það verið svolítið gaman að þessu fundi og eins og ég hef sagt ofta áður að þessi fundur að hjá frels og fullveldi er gamandagsfundur þar sem að set, það eru tveir framsögumenn síðan getur hver sem er set meðan að tíminn leifir fengi að standa upp fara í pontu og segja sitt álit í frekar stuttumáli kannski 4-5 mínútur
0: Já.
3: Og þetta er bara sko fundar hérna, þetta fundarform er eitthvað sem hefur náttúrulega alveg gleymst hérna á Íslandi og ég er ævilega þakkláttur fyrir hérna þessum samtökum að vera með svona fundarform.
0: En er þetta ekki fundur fyrir alla? Getur ekki allir?
3: Jú, allir geta komið og opið fyrir alla.
0: Klukkan hvað byrjar þetta?
3: Byrjar klukkan 8.
0: Í kvöld?
3: Já.
0: Seltjarnarneskirk?
3: Já.
0: Já, einmitt.
3: Og hérna... Mér lakkar alltaf til þessara funda.
0: Já.
3: Það er öðruvísi hluti sem koma fram á þessu heldur þegar það pallborð og menn mega að spurja einn og einna spurninga. Þetta er allt öðruvísi.
0: Og á dagskrá og er fullveldið, er það ekki? Eða umræðunum?
3: Það er á dagskrá í kvöld er fullveldið, það er þessi kosning
0: Já.
3: Sem að öllu líkindum er snar ólögleg. Og, hérna, og það sem hneykslar mig er það að landskjörstjórn bannar að það sé eftirlitsmenn frá þessum áhugasamtökum sem eru í þessu
0: Já.
3: En ef að áhugasamtökun er stjórnmálaflokkur þá mega vera eftirlitsmenn
0: Já.
3: Ég næ ekki þessari vitleysu
0: en það eru valdir einhverju lögmenn til þess að annars þetta 15 stykki er það ekki rétt
3: 12 stykki
0: 12, já, 12 fyrir ekki
3: Já, og þeir mega bara vera á talningastas
0: Já og ekki það er ekkert fylgst þetta... með því þegar verður að keyra fylgjast með því hverjir fara með kassana og milli staða og svona
3: Nei, ég elti nú einu sinni bílinn með kassana
0: Já
3: og þegar að koma áfangastas
0: Já
3: þá litu bæði bílstjórinn og maðurinn sem var frá hérna frá kjörstað
0: Já.
3: Litu á mig illum augum eins og ég var eitthvað glæpamaður
0: Já, getið þið ekki svo í kvöld þarna á þessu fundi sammenist það að fylgjast með þessum bílum sem flytja þetta á milli stað
3: Ég tel það vera lítli möguleika það sé eru svindla það en það er hérna ef það er engin eftirlitsmaður á kjörstað
0: Já.
3: Þá veit ég það að það er auðvelt að svindla
0: Já.
3: En það þarf bara þrjá óheiðarlegt fólk á við góti kjörstað. Það Já. Þarf ekki meira.
0: Nei.
3: Því að þannig að flestir á kjörstaðnum er heiðarlegt og gott fólk. Það þarf bara þrjá óheiðarlega.
0: Einmitt. En þakka ég fyrir að benda á þennan fund á Seltjarnarnesinu, hérna, Halldór.
3: Það er ekkit að þakka mínir ánægjan.
0: Þakka ég fyrir, Halldór, blessaður.
3: Takk sem leiðis.
0: Ertu sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í Baðlun á Íslandi? Við spyrjum það í skoðanakönnun. Sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
4: Ég góðan að blessaðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
4: Ég heiti Sifús.
0: Sæll og blessað Sifús. Langt sér ég heisti þér.
4: Já, maðurinn er bara búin að vera að fylgjast með því fjarlægð og lesa greinar og lesa sér til og fylgjast með þessi spennandi umræðu og hérna, þú allar vant að segja nei á laugardaginn, ég veit ekki ég rétt.
0: Já, þú þekki mér rétt, segir. En ég ætla að benda þér að þá hún Guðbjörg Sigriður, hún verður hérna gestur hér á Arnþrúði klukkan eitt.
4: Já.
0: Dómsmálaráðherra.
4: Þorbjörg Sigriður.
0: Þorbjörg Sigriður, Gunnarsson. Hún verður nú klukkan
4: eitt. Það var nú ánægilegt að það heyri strattir þeirra sem eru andstæði þinni skoðun að vilja mögulega segja já. Það er nú svolítið leið á ykkur að því að við erum einn af þessum meilum sem hafið tekið harða afstöð með neginu sem meðill og því með þess að gera það. Ég hef það veldið fyrir mér að því að þú svona hefur ykkur ítök með stjórnandi sem fína meðli sem er ekki. Hérna, ef aðtökin þróast á þannig að þetta verði nú samtíkt þar að segja að það verði leita samninga og samtals við Evrópusambandi með mögulega inngangu, munið þið þá bæra móti því með öllum kjart og klóm og gera aðtjóðsundir eins og hann innringjandi rétt á þann allar að metur þetta sér ólöflegt og annars lítið eða þið bara settum við í líðræði.
0: Við erum hérna sá fjölmiðl sem hefur barist mest fyrir beinu líðræði þannig að við erum alls ekkert að móti sjóðaratkvæðagreiðslu sem slíkri, sko.
4: Nei, þið eru á móti niðurstöðinni eða hún verður jákvæð.
0: Nei, það er misjæmt, sko. Ég leifi mér að áskil mér að hafa það rétt og ég segi oft frá því hvaða skoðun ég hef. Ég er ekkert að leina því, sko.
4: Nei, en þú sagði, ég heyrði til í náðan að þú sagði að það væri megin mark með Evrópa mismuna.
0: Já, sko, í þeim skilningi sem hann setti fram, hann var að tala um að vera mismuna fólki eða þjóðríkjum með banka utan við Evrópusambandi og það er náttúrulega ekki hlutverk Evrópusambandi sem stuðla einhverjum jöfnuði við ríki utan við Evrópusambandi, það áttu við það.
4: Í þessu máli held ég að þetta er ekki alveg rétt af því að hérna, ég held að það var náttúrulega undarlegt að allir þessu stundi einhvers konar viðskipti og því að hún get lítið þessu orði og kallar notað orðið glóbalismi að þeir sem stunda alþjóðlega viðskipti geti ekki átt bankaviðskipti vestra og ég held að þetta ganginu upp bæði lagalega þannig
0: ég er bara að vísa í þessa grein sko.
4: áður lengur haldi en hérna
0: ég er bara að vísa í greinina sko.
4: Já, en þú hérna neða, það var einhver innhyggjandi án sem fjartist þessu fram og þetta væri svona og hérna þú stuttir og kallar þetta þá mismunnið í Evrópu en ég held ekki rétt. En ég ætti ekki að halda einhverju fram sem ég get ekki hérna staðið fram með og sagt þessi rétt og hérna komið með einhverja sannan. Ég ætla hérna að reyna að halda mig svona að vera málefnilegur í þessu. Af því að mér er svo margir og merkilegt að fylgjast með þessu raumur að hvað margir sem að búa ekki á Íslandi og ætla ekki að búa á Íslandi en tengjast Íslandi um mögulega fættir hérna er alltaf að segja okkur hvernig allt er að vera eða ekki að vera. Nú talið til mér sem að þeir sem eru að móti því að vera tekið eftir frekar samtala. Hér leggist landbúnaðar af og þú nefndir orðið mjólk á það. Hér er náttúrulega búið að vera í mörgar hægt að kaupa mjólk, er innflutta. Ég er svo alltaf valið það hvort ég geri það. Nú erum við með ríkistyrtan landbúnað, við erum með ríkistyrtan sjávarútveg að miklu leiti og líkur að þetta leggist af. Nei, en það gefur mér og þér mögulega að velja, vill ég kaupa. Við sjáum nú hvað nú er þetta borgaryfjöldur búin að gera. Nú er þetta bara að hækka matakostnaði af þessum verst talaði 10% og því rættuði morgun þú ágjönd konum hvað matavel hefur nú að hækka. Ekki var það nú fallið innlegg en mögulega mun matar verða að hækka talsvert við það að við tökum upp hér stöðungan gjaldmiðil og við getum átt mögulega að kaupa jafngóða vöru, kannski betri eða ykkur leiti þegar kemur landbúnaði. Þeir sem eru á móti því að við tökum þetta samtal við ESB mögulega eingöngu, þeir halda því fram að hér verði bara eyðimörk í sjávarútegnum og hér verði bara ráðist inn. Það er þess að merkjöld að sjá að fjölga þeim stóru fiskverkunar fyrirtækjum sem fá hér ríkistyrtan afla inn á sína báta, inn á sín skip, að þau eru flýtið út í unnvörpum. Og því er nú lítið flagga, ég veit ekki betur að vinslustegin í Vestmanna hefur að kaupa núna fiskvinnslustegin í Portugal og annars lítið, þannig að ég veit ekki alveg hvort þetta hérna, tilgangun helga meðlega að vera að taka þessa umræðu því að hérna, ég held þetta bara sé í gangi nú þegar við mikið til að okkar afla fer óunnin, beint feskur út hvort að ég fái þosk sem að spánsku tógar í veitti hér fyrir utan skipti mig ekki máli ef að gæðir í lagi og verðir í lagi þá skipti það með engu máli ég held að þetta snúist um það að hérna, geta að lifa sóma samanlega lífi stöðan gjaldmeir en svona lokum fyrir minn það var hérna finnst mér leiðilegt að sjá hvað sumir miðlar og núna vil ég bara hrósa rúf af því að þú veist að ég mikill rúfari þeir að vera lagt í framlið að, hérna, taka báða málstæði í viðtölum og, hérna, og það minnst aðeins halla á þinn ákjöta miðla þetta hefur verið svolítið einhlega og hérna, ég þykir að mið þess vegna vildi ég bara spyrja hvort þetta væri afstæð ekkert að vera móti niðurstinni hversu hún erði sko. Þannig að það sem vildi segja við í dag Pétur
0: Já, við, eins og ég ítreka það, við erum stöðningsmenn hérna beins lýðræðis og höfum alltaf verið og ég hef verið það og ég verið það og var það og á hérna sínum tíma þegar vorum að tala að breyta stjórnarskránu og annað. Ég hef alltaf verið með þá skoðun en hittir annað mál að við höfum ekki stöðt stefnu endilega ríkisstjórnarinn í þessu máli frekar að mörgum öðrum ríkisstjórnum.
4: En það á lokum, stefur út að slaga þessa ákvörðun borgarstjórnar Reykjavík með að hækka í 10% af matarverð fyrir það sem verð standa Reykjavík?
0: Nei, ég stef það mjög neitt.
4: Nei, þá eru loksin sammála, þannig komið tíma þetta byrju. Kæra það ekki, takk fyrir mig.
0: Já, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og hérna, við spyrum eftir sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í Baðlum á Íslandi. Og hérna, já, hérna, við, hvað segir þetta? Við erum að koma með fáum niðurstöðuna núna. Nei, segja 63%, já, það nú meginn sem segir nei. Það rúmlega, tæplega 31% sem segja já, þeir eru sammála því að ég hækka verðinsöka og ferðin í baðlón. Og hlutlausir eru 5,6%. Já, þetta niðurstaðan. Þannig að þeir sem að er á móti þessu í meir hluta. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafa verið að hlusta á þáttin okkar og taka þátt í umræðinni og verið að senda okkur stuðning og bæði fjárhagslega og verið að styrka okkur og það eru styrtareikningar á vefsíðun okkar og svo veit okkur svona siðferðilegan stuðning. En ég þakka ykkur fyrir en varðandi dagskrána í dag þá er það hún Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra sem verður gestur hjá Arthur Karlsdóttur klukkan 1 og svo mun Arthur Karlsdóttir taka móti Loga Kjartanssyni, lögfræðing og hann er að skoða heimildir og hérna utanríkisráðherra vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar og kæra það og síðan er það Steinar Ingi Kolbeins sem er klukkan 2:30 og hann kemur frá ungum neysinum og tala svona fyrir hönd unga fólksins sem að við ekki gangi á sambandi nú síðan klukkan 3 í dag þá er það Rúna Þór og hann er með þáttin sinn slappað af gestur hans í dag verður Bjartmar Guðlaugsson tónlistamaður ég þakka ykkur fyrir verður þið sæl
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455
7: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir fabrikan.is
8: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
10: Evrópuhreyfingin. dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
7: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pislavef út þar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.
11: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
7: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.

0: Komið í sælum, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Við fengið til okkar Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra og við ætlum að byrja því að bjóða hana velkomna til okkar.
1: Takk fyrir það kærlega.
0: Og við ætlum að fara í þessa ESB umræðu og ræða þau mál sem að svona sérstaklega heyra undir dómsmálaráðherra og ráðuneytið ef að við göngum inn í Evrópusambandið. Og ég held að við bara ættum að byrja á því Þorbjörga að spyrja hvað breytinga myndi verða á Íslandi sem dómsmálaráðherra yrði varfið og myndi heyra undir dómsmálaráðherra ef við gengum í ESB sem við höfum ekki í dag þar að segja.
1: Nei, ég myndi kannski vilja byrja á að segja að hérna vegna þess að við erum þá þegar í þessu lögreglu samstarfi sem að Schengen samstarfi er missa alltaf svolítið vanta það þegar er verið að ræða Schengen í fjölmiðlum að við segjum það bara berum orðum hvað þetta er, þetta er lögreglu samvinna og við erum þegar þáttakendur þar að þá hef ég auðvitað aðeins kynst í hvaða þýðir að sitja við borðið, af því ég sæki ráðherrafundi með innanríkisráðherrum Evrópusambandsríkjana og sit þar svo líka með hinum Schengenríkjanum og þá sér maður funda fyrirkomulagið að ráðherra frá Íslandi er með 30 mínútna innlegg um eitthvað mál og ráðherra frá Þýskalandi er það líka þannig að tilfinningin í því samingi er aldeilis ekki sú að hérna við séum lítil eða ekki, að sé ekki á okkur hlustað Það sem að myndi breytast við aðild og ég horfi til að því ég auðvitað mjög upptekin af því sem mér finnst bara því sem að gerast í afbrotum á Íslandi sem skipuleg brotastarfsemi sem að ferðast yfir landamæri, virðir engin landamæri, menn að koma hinga til lands beinlinis í þeim tilgangi að brjóta af sér að með aðild þá fengjum við aðild að Europol sem við höfum ekki í dag við fengjum aðild að Eurojust sem önnur stofnun sem sem sagt saksóknara hlutin í þessari löggæslu samvinnu þar sé ég rosalega mikil tækifæri að því að þegar að við erum að horfa á svona löggæslu samvinnu þá held ég maður þurfum að horfa til þess svona í nútíma samingi glæpamaðurinn og glæpurinn hann ferðast heimallan með Schengen samstarfinu þá gera upplýsingarnar það líka en við værum með betri aðgang að gögnum upplýsingum og sérfræðikunnáttu með því að fá fulla aðild að Europol þú veist þetta finnst mér skipta máli en ég í grunninu þetta bara þegar að ég tala fyrir því að fólki að kjósa já í þessari fyrri atkvæðagreiðslu þá ég að tala fyrir því að þetta sé nú óbúslega varfærið skref sem snýst það einfaldlega að fá að sjá samningin og ég horfi til þess að þetta sé mikið tækifæri fyrir allan almenningi í landinu með tillit til þess hvað þetta myndi gera fyrir húsnæðislánin fyrir matarkörfuna og fyrir öll þessi stærstu útgjöld heimilana gjaldmiðlun okkar verður til þess að Það minni erlend fjárfesting, erlend fyrirtæki veigra sér við að koma inn í þetta umhverfi. Við sjáum það á bankamarkaði, við sjáum það á tryggingamarkaði, við sjáum það hvað varðar eldsneytisverð og við sjáum það hvað varðar matarkörfu. Við erum með dýrustu matarkörfu í Evrópu. Þannig að mér finnst íslenskur almenningur, fólkið í landinu, ekki vera á þeim stað að það ætti ekki að vera forvitið það gæti verðla hér farið niður, þetta er lífskjæra mál.
0: Jú, en ertu þá að tala Belinís að með inngangi ESB, Evrópusambandi, slíkt, að þá myndi matakarfan og þetta verðla lækkar bara sjálfkrafa bara við inngangum?
1: Ég meina, ég myndi ekki segja vaknað morgni næsta dags eftir viðræður, en jú, ég hef alla trú á því að matakarfan myndi lækka. Við vitum það að 21 ríki hefur farið þá leið eftir inngöngu í Evrópusambandi að hafa tekið upp evru í 21 ríki þar sé öllum þessara ríkja hefur niðurstannari þú svo að vextir hafa lækkað matarverð myndi lækka út frá því að við værum með hérna, það fákeppni á maturverð
0: en myndi að lækka bellis bara aftur tekið upp evru
1: það myndi það lækka það myndi lækka vegna þess að með krónu þá fáum við ekki erlend fyrirtæki inn á markað vegna krónunar þá þrýfst fákeppni hérna en ég myndi ekki segja mataverð myndi lækka eingöngu eða per se vegna evrunar heldur vegna þeirra áhrifa sem hún hefur á fjárfestingu hinga til lands.
0: Já, en þú tala fákeppni í þessu sambandi mitt og það taka margir undir það.
1: Ég meni, það bara mjög einkennandi íslensku samfélag, það vantar samkeppni.
0: Já, en er það ekki
1: bara líka... Og almenningur borgar hátt verð fyrir það.
0: Já, en Þorbjörg, er það ekki einmitt vegna þess að allt frá því að við undirritum EES samningin að þá áttum við að innleiða samkeppnisreglur ESB í staðum fyrir að vera undan með bæði landbúna og sjávarútveg ef við áttum að innleiða samkeppnisreglunar alveg frá að til lög og það hefur verið mikill seinagangur og vanþróun í því og jafnvel búið að fækka starfsmönnum og lögum í kringum samkeppnisreglunni þannig það þetta ekki bara akkurat mál sem við höfum að laga sjálf
1: við, ég endri einn skoðanarsystir þínu það að það í að hafa sterka umgjörð í kringum samkeppniseftirlitið þannig að það atriði sem að við getum hiklust laga sjálf það breytir samt ekki þeirri staðreynd að því ég held að sé ekki eitthvað eitt svar í þessu það breytir samt ekki þeirri staðreynd að erlend fyrirtæki veigra sér við það að stíga inn á þennan markað vegna þess hver gjaldmiðlin þannig að með öðrum gjaldmiðli þá Men hver ástæð þess að við erum með eingöngu með innlend fyrirtæki á þessum sviðum?
0: Jú, það líka
1: það vegna þess að... Og við heyrum þetta bæði frá erlendum fyrirtækjum, við heyrum þetta líka að nú hafa verið fín viðtöl við Svein Sölvason sem forstjóri Össura með Embla Medical sem segir það bara, þetta var mjög hamlandi fyrir fyrirtæki þegar var að fara á stað. Að vera jú, í þessari óvissu sem að gjaldmiðlunum fylgir. Þannig að jú, er ég er algjörlega með þér í því, styrkjum samkeppniseftirlitið, en það er ekki einasvarið.
0: Nei, en samt sem áður þegar hún talar þetta, ekki sagt að þá eru svo Össur og þessi stærri fyrirtæki, þau eru bara nú þegar að gera upp í evrum og dollurum og annað. Þannig að þeir þurfi ekki að fara í ESB til þess.
1: Nei.
0: Þeir, en og kom ekki hingað inn á markaðinn, þá lendar í því líka að bara markaðurinn hér er svo fáminan svo lítill. Þetta er svo lítið markaðsvæði með þeirra arðsemiskröfur á fyrirtækjunum. Þannig að þeir sjáu kannski ekki neitt hagnað í því heldur plus að launin er svo há hlutvarslega á Íslandi ef þeir ætla að fara að selja og flytja út afurð til dæmis.
1: Og það þarf að hækka laun á Íslandi mikið og jafnvel meira vegna þess hvernig þessi titringur ævinlega en að þú nefndir að Össur og þessi stóru fyrirtæki þau þurfa ekkit á þessu að halda því þau hafa nú þegar yfirgefið krónuna þá ætla ég að segja mér finnst að því en nú talaði Sveinn nú algjörlega og tala skýrt fyrir því að hann trúir því að annar gjaldmiðl myndi hjálpa fyrirtækjunum almennt séð en það hafa þetta ekkit öll fyrirtæki heimild til að gera þetta þannig að þar myndi ég segja Mér finnst heilbrigt að sömu leikreglur gildi fyrir fyrirtækin öll
0: Já.
1: Og mér finnst skrítið þegar að forsvarsmenn stóru fyrirtækjana eða talsmenn SFS sem að hérna tala fyrir sjávarútveginn allan sem að hefur í heildsinni yfirgefið krónuna en segir samt við litlu fyrirtækin, það eru tækifæri í smæðin og sveigjanleikunum, viljið þið ekki vera í krónunni? Þannig ég hef daldi ánað með að hlusta á Guðuna Þorsetta, bæði á Sprengisandi en líka í Silfrinum daginn það sem hann sagði og mér fannst að ramma algjörlega einhver veruleiki krónar frábarta eigana, því fylgja háir vextir, mjög vont að skuldi krónu. Ja. Og það eitthvað sem að strýkur mér öfugt við því þegar henn stóru, stórfyrirtækin sem að löngu hafa yfirgefið krónuna og líta ekki svo á fyrir sín eigin rekstur að sér tækifæri í sveigjanleika krónunar eða smæðinar, segja við hina en verið þið þarna áfram. Já. Ekki þið verið að skoða hvað samningur gæti fært ykkur. Hlustið þið á okkur.
0: Já,
1: þetta er betra svona.
0: Einmitt Þorbjörg, en nú einmitt af því að þú dómsmálar á þeirra.
1: Já.
0: Og þú talar akkurat og minnist á Guðna T. og Jóhannesson fyrir forsetokkar.
1: Já.
0: Í þessu samanefla viðtali við Silvið, þá fór hann líka að skilgreina fullveldi landsins.
1: Já.
0: Hvað fannst þér sem löglæðiði og dómsmálaráðherra þá skilgreiningu sem hann gaf á fullveldi landsins? Að það væri dýnamist, það væri mismöndi hvernig fólk tólkaði fullveldi, orði fullveldi og það væri svona breytti tíma og þá mætti tólkaða örvísi. Já. Heldur en að lagalegi skilningurinn er
1: hann sagði náttúrulega líka það eru til og frængar sem muni túlka þetta þrengra og sakfræðingar túlka þetta svona og stjórnmálafræðingar svona mér fannst margt af því sem hann sagði býstna samfærandi
0: en ertu sammála þess að túlkunum fullveldi hvernig myndir þú til dæmis túlka orðum fullveldi
1: Ég sammála því sem hann segir að fullveldi felist ekki í því bara að segja herri, við ætlum ekki að semja við neitt því við
0: Hvað felst það felur það ekki í sér?
1: Nei
0: Það bara það gildir við sko fullveldið Íslands er náttúrulega 12 sjómulum og þú ert náttúrulega bara æsti maður landhelgisgæsluna líka
1: Aldir
0: Þetta eru 12 sjómulur og grunnlínan meðast við okkar fullveldi
1: Já, já, við vorum nú aldeilis í hérna í því að sýna fram á það daginn í samskipti og þessu máli með Bandero, við vorum ekkit lítil í okkur þar.
0: Nei, það var nefnilega frábært.
1: Að hérna og segja það við ætlum ekki að hlusta á eitthvað bull frá ykkur í þeim efnum, þegar þið komið inn fyrir þessa línu þá hægiðu okkur eins og við viljum að þið hægið ykkur og nú ef ekki þá verði þið dregnir til hafnar. Þá það gekk eftir.
0: Þá nefnilega reyndi einmitt á fullveldisréttin.
1: Já.
0: Ef við hefðum farið leið guna og sagt ég þetta er túlkunatrið, þá varum við sennilega ennþá út
1: það
0: á hafi
1: ekki.
0: Að togast á bandir.
1: Nú veistu það, þegar ég var í menntaskóla og var í MR, þá kom Guðni Forseti sem aflýsingakennari einn vetur. Þá var hann örglega verið doktorsnemi í sagfræði og hann kendi mér og okkur þorskastríðin og hann nánast lék þau inn í skólastofunni og það var ekki flókið í hans huga hvað fólst í þessu. Ég skildi hann þannig og því hann nefndi dæmi. Mm-hmm. Við rifjum að til dæmis bara upp þegar Ísland gerðist aðilega NATO 49. Já. Þá var það nálgun Bjarna Benediktssonar eldri
0: Já.
1: Að öryggi Íslands við þær aðstæður og leið fullveldi er þið best varið með því að fara inn í NATO. Að því að mér finnst land sem ekki getur tryggt sér öryggi getur hæplega varið fullveldi sitt
0: Jú, það er náttúrulega þessi klassísku samninga sem við gerum
1: já, og eins og við myndum gera í þessu samningi líka en
0: ESB er ekki venjulegu milliríkjasamningur
1: nei, við gerumst aðilar að NATO
0: já.
1: Og við getum líka farið í en þá langaði mig bara til að segja í því máli að því þar fór engin atkvæðagreiðsla fram þetta nei. Bara gerðist í því máli var það ekki röksemd að all þjóðin væri sammálað, mér það voru óverðir á austurvelli.
0: Já, það var líka, jú, það er rétt að með þurfti
1: Þegar bara... við gengum síðan inn í ES, þá heyrðust hraksbornar fátækt og fullveldi, að fullveldi okkar væri ógnað með því að gera þennan samning. Ólafur Ragnar Grímsson talaði fyrir því að útlendingar kæmi og tæki yfir öll meðin, Það
0: Já, við
1: í
0: vorum
1: dag,
0: ekki búin að semja 200 mínútur þá.
1: Í dag eru allir þeir sem þá börðust gegn EES-samningun talandi það að þetta hafi verið okkur óskaplega mikilvægur samningur. En ég bara við, þegar maður bendir að þessi tvö dæmi, NATO og EES, þá er þetta dæmi alþjóðleg skref sem að íslensk stjórnvöld hafa stíð, styrkt efnaðarsleg gæði og öryggi og fullveldi. Þannig mér finnst fullveldi snúast það, alveg eins og kannski að þú spyrir mig hvernig sé þetta sem lögfræðingur
0: Já.
1: Það að vera lögráða felur í sér að geta gert alls konar samninga og tekist á herðar gagnkvæmar skuldbendingar ég veri ekki lögræði mitt best með því að tala við engan og gera aldrei neitt samning þetta snýst hvernig samning þú
0: já,
1: gerir
0: já. Ég held að það sé nú svona fólk almennt að svona er nú held ég með þetta á hreinu en vinkjum aðeins Þorbjörg að svona bylinni þessum málu sem að eru kannski stóru málin fyrir framan dómsmálaráðherra núna bæði

0: fljótt segir svo aðeins inn í sko, að það þarf að greina milli sko, ESB aðildar og síðan það Schengen þar sem við fengum hluta og svo EES það annar hluti sem við undir áhrifum frá Schengen samningi líka þannig að með hvað hennan, með ESB aðildana
1: Já, en með hennan verndarpakka ESB sem ég held að þú setja vísi þá eru við þá þegar búin að taka upp ákveðna gerðir Eitt langar mig samt fyrst að segja varðandi Evrópu, Evrópusambandi og umræðum útlendingamál. Nú ég búin að sitja í þessu embætti í 1.5 ár. Mér hefur fundist mjög áhugavert að sækja þessa fundi innanríkisráðherra ESB og sitar við borðið sem fulltrúi Schengenríkis. Það sem verið að ræða útlendingamál á breiðum grunni, það verið að ræða endursendingar, það verið að ræða brottvísanir, það verið að ræða svona það sem við kalla ensku return hubs að koma upp húsnæði í þriðju ríkjum og það sem að fólk býður þá meðan það fær svör umræðan þarna úti er langtum harðari en á Íslandi sem byggir á því að Evrópuríki og reyndar heimurinn allur dró ákveðin lærdum af því sem að gerðist 2015-16 eftir Sýrland að hérna þannig það mjög mikil samstaða innan Evrópusambandsins um það að verja landamæri þannig ég hef nú verið daldið að benda á það inn á alþingi að færi við þarna inn þá skulum við búa okkur undir það að því fylgir ákveði tungutak en Ísland hefur á tíma síðustu ríkisstjórnar tóku við náttúrulega móti ofbóðslegum fjölda flóttafólks á mjög skömmum tíma þannig að þegar við horfum til þess hvað Ísland hefur gert og að því við erum alltaf meða við íbúa fjölda sem hér er þá höfum við tekið á móti ofbúsla mörgum í samanburði við önnur Evrópuríki erum við ekki neittni þeirri stöðu að við höfum ekki ef við viljum segja það axla okkar byrðar hér á landi í dag eru búsettir 6600 Úkraínubúar þessu fólki vegnar vel en já við að við erum sannarlega ekki þeirri stöðu að hafa tekið á móti færrum heldur en önnur ríki með vísandi þess hvernig að innflytjenda stefna og útlendinga stefna síðustu ríkistjórnar var ég meina það voru sendar breiðþótur hérna út til að sækja fólk til Egyptalands eða hvað það nú var
0: Allskins æfingar búin að eiga sér
1: Allskins æfingar og það var verið að stíga inn í einstök mál, það var verið að stöðva ákvarðanir sem að réttmætt yfirvöld hefði tekið það er breyttur tón það er breyttur tón og ég þakka mikið fyrir það að setja í ríkisstjórn sem samstíga stóru myndina í útlendingamálum sem á ekki innbyrðis erjum það hvað skrefið við að taka
0: það það sem afgriðum... komið núna
1: já.
0: Já, og það má alveg sjá það núna margir örgla sem að veit því aðtigli
1: við afgriðum fjögur frumvörp í vor þetta er mesti fjöldi afgriðra útlendingabreytinga í tæpan áratug og við erum að taka býsna stór skref ég lefi mér að nefna Aftur köllum verndar á brotamönnum, við höfum hækkað dvalarleyfisgjöld, við erum búin að samþykja lögum, brottfararstöð og ýmislegt annað, harðari reglur eftirlit á Keflavíkurflugvelli, þannig að við erum komin í færi til þess að vísa brotamönnum úr landi, við erum í færi til þess að geta betur framfyllt ákvörunum okkar, við höfum styrkt landamærin, við höfum afturkallað vernd brotamanna, svo fórum við líka inn í að skoða svona gloppur eins og voru til dæmis námsmannaleyfi sem voru verulega skjön við það sem við séð annars staðar á Norðurlöndunum. Það sem að fólk var að koma til náms á Íslandi í mjög eina önn, gat sótt fjölskyldusamning og fjölskyldusamningu með þeim hætti að þau flytti foreldra sína til landsins fullorðnir háskólastúdentar og margt mjög sérkennilegt
0: það búið að stoppa það
1: það með frumvörpum frá þessari ríkistjórn
0: en sko í þessum nýja innflytjendapakka hælisleitendapakka ESB sem er núna bara frá 12. júní síðastliðnum hvað af þessum reglum sko þurfum við þá að taka upp ef við göngum í ESB og þá er ég að hugsa til dæmis hvað kostir eru í stöðinni, það er ákveðin hópu fólks sem að við þurfum að taka á móti að

0: kröfu ESB eða getum við sagt nei? Getum við sagt við þegar í samninga vera að já, heyrðu, við viljum undan þá frá að segja að við viljum ekki fara inn í þetta?
1: Já, ég meina Danir fóru þá leið að undanskilja sig þessu regluverki, rann og allir þessu talum að sig til einar varanlegar undanþágur, þeir gerðu það.
0: En hvenær gerðu þeir það? 1992, þegar Maastricht samningur var gerðu. Það er eiginlega á sama tíma og sko þetta er ekki sambærilegt. Vegna það svo langu tími síðan, það búið að breyta svo mörgu hjá ESB síðan.
1: Já,
0: það er til dæmis Lissabonsáttmálin.
1: Undanþágan stendur.
0: Sko gamlar undanþáur frá þessum tíma og ég tala ekki síðan fyrir áramót, nei aldamót, þeim verður ekki taka og þær verður ekki leiknar upp aftur, þær verður ekki tekna fyrir aðra aftur. Þannig að Danir eru í algjörri sérstöðu út af einmitt innflytjendum og öryggis- og varnamálum sem að þeir reyndar breyttu.
1: Þeir kusa breyta því út að breyttu öryggislandslögum. En að þjú spyr, hvað myndi þetta þýða? Það myndi ég segja. Stærsta skrefið höfum við þá þegar tekið með því að vera inn í Schengen-pakkanum. Og þar eru við, og ég meina, við erum nú báðan með bakgrunn og lögreglu. Stjórnvöld sem að taka því verkefni alvarlega að ætla að berja skil skiplar í brotastarfsemi vilja auðvitað vera í þéttu neti lögreglu stofnana í Evrópu allri. Já. Það skiptir öllu máli að upplýsingar þar gera það í dag og þetta verkfæri alltaf verða sterkara og beittara að þegar að farþegi birtist á flugvelli að þá ferðast með honum upplýsingar í rauntíma. Það gerir það verkum að verðum færi til þess að brottvísa fólki strax á landamærum. Væru við ekki í Schengen þá væru landamæri okkar umtalsvert veikari að þessu leiti vil ég leifa mér að nefna. Síðan eru hérna þannig að þetta er mjög mikilvægt skref. Síðan eru þarna líka í svona þessari Evrópu umræðum útlendingamál mjög beinskýtur tótt hvað varðar endursendingar og brottvísanir strax við landamæri síðan eru það auðvitað hitt það eru ákveðin ríki, ég nefni Grikkland sem hafa fengið á sig holskeflu og flóð af umsóknum og það hefur verið að leitast við því að rétta hlut þeirra að einhverju marki þá segi ég þetta þannig hefur að horfa til þess að einhverjum mjög íktum tilfellum sér þessum ríkjum liðsind Ísland í þeirri stöðum sem ég nefndi áðan hvað við höfum tekið á móti ofboðslega mörgum á liðnum árum að við erum ekki sannlega ekki í neinni skuld þar ef maður vill nota það orð en aðalatri finnst mér vera samstað það hvað það þýðir að verja ytri landamæri samstað það að upplýsingar ferðist landa í millum og töluvert harðari tónn útlendingamálum en hér á Íslandi
0: en myndum við Íslendingar sko, við bara getum við sagt nei með þessum innflytjendapakka eða er það rétt hann er ófrávíkjanlegur eins og reglunar er núna því það er alltaf búið að breyta reglum Evrópusambandsins töluvert frá upphafi og sérstaklega með Lissabon en hérna sko, eða, sko eins og ég allavega að lesa mig til það að nú stöndum við bara þá fram í því annarkvöld að taka við þessum pakka og segja já við munum taka móti ótilgreindum fjölda að kröfu ESB á hverjum tíma eða ekki þá þurfum að borga sektir alveg eins og bæði pólverjarnir er í deili við ESB í dag út af þessu
1: En það byggir þá því að einhvert land hafi ekki tekið á móti fólki. Það höfum við sannlega gert eða tekið á móti og fáum. En þegar þú segir, er hægt að semja þetta, er hægt að fá undan þá úr þessu eða er þetta ófrávíkjanlegt? Svarið við því eru þetta, það munur samninga við að leiða í ljós. Við getum ekki svarað þessu. Ég á ekki svar við því, þú átt ekki svar við því, þetta mun samningur leiða í ljós. Ég vil þó segja þetta, ég er ekki jafn svart sín á þennan pakka og þú. Það er mjög margt gott í honum.
0: Já, ég vil bara fá að vita nákvæmlega hvað það þýðir. Við verum að vita hvað það verum að skrifundir og farin í Evrópusambandi sem að skildar okkur síðan að taka við einhverjum hópi fólks þar sem við fáum engu ráðið.
1: Þess vegna er ég svo hrifin af þessari hugmyndafræði tvær atkvæðagreiðslur. Að fara í þetta varfærna skref í byrjun. Það sem við einfaldlega svörum því viljum við fara í samningaviðræður. Og síðan ef þjóðin svara því játandi sem ég trú á hún geri að þá fái þjóðin aftur tækifæri til þess að svara síðan þessum spurningum þegar samningur liggur fyrir, þá sjáum við það svart og hvítu. Hvað þýðir þetta fyrir efnahagslífið í landinu? Hvað þýðir þetta fyrir allan almenning sem að díla við vonlaust húsnæðislánakerfi?
0: Já, já.
1: Sem að dýra við hátt, maturverð og allt þetta. Nei, ég á bara við, samningurinn svarar því, þess vegna vil ég sjá hann.
0: Já. En þetta eins og framkvæmdin á þessu eftir þetta komið í gildi núna í Evrópu þá náttúrulega sérstaklega pólverjarnir núna þeir neita að taka við fleira fólki þeir eru með milljón frá Úkraínu segist ekki að taka einn meira inn í landi og þeir neita og þeir að fá sektir og það stendur nýfurinn í kunni í þessum tölvu orði í raun og veru.
1: En þeir eru ekki þvingar til þess að gera þetta.
0: Þá þarf að koma í ljós, við sjáum hvað gerist en Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra gestu hér og við ætlum að fá auglýsingar og svo komum við strax aftur
2: Útvarp saga besti vinu þinn
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: Komið í sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu og gestu hér Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Við erum að ræða ýmis mál sem að munu falla undir já, hennar valdsvið sem dómsmálaráðherra ef við göngum til þess við Evrópusambandið og eitt mál sem að reynir á Þorbjörg Sigríður. Það eru dómsmálinn. Mm. Hvernig líst þér á það að dómskerfið nánast fari í hendunar á ESB eða hvernig verður það í framkvæmd?
1: Ég myndi nú kannski fyrsta lagi segja að það verður ekki þannig í framkvæmd. Mm. Við verðum með okkar dómstóla, okkar hérastóm, okkar landsrétt og okkar hæstarétt. Mm. Erum þá þegar með svona hliðstæður í því í gegnum eftadómstólin og annað, þannig að það er svona túlkunaratrið að því hvernig gengur að samra með einhver regluverk. Þannig að mér hefur finnst rosla villandi þegar talaði með þeim hætti að það muni bara sitjast einhverju útlenski dómarar í dómarasæti á Íslandi því að veruleiki hérna íslenskra dómstóla verður eins og ég segi áfram þessi þrír dómstólar og hérna þannig að það finnst mér ekki vera stórt atriði í þessu þó að þetta séu þetta eitthvað sem að hljómar eins og það hljómar túlkun á því hvernig að ríki hafa innleitt ákveðna hluti og annað því líkt.
0: Sko, núna í hugsalegum aldavira með að vera sagt já að þá eru tvö sérstaklega mikilvæg svið sem að undir þetta falla og það er 23. kafli sem eru lagði fram dómstólar og grundvallamannréttindi og 24. kafli sko réttlætti frelsi og öryggi og þetta eru svona meðal mikilvægastu kaflana í aðaldavira vegna réttar ríkisins.
1: Já, sammála því.
0: Þeirra,
1: hérna, og finnst þér ekki magnað hvað þetta hefur sjálf sér lítið verið rætt?
0: Alveg ótrúlega lítið
1: rætt. Því að umræðan er öllum sjávarúti og landbúnað og hérna, það skil ég vel. Já. En mér finnst núna þegar að hvað, 6 dagar eru til kosninga, eða 5 dagar til kosninga, að þá er það þannig að það hefur kraftmikil umræða og ég hefur verið að hlæja sjálfum mér að því, bara er ég eitthvað rugluð að hvart allir yfir því hún sé svo hörð, það er bara fínt, auðvitað eigum að ræða þessi mál í þaula. En það er mjög margt sem við höfum ekki rætt, þetta, við höfum ekki rætt nýsköpun, við höfum voða lítið rætt byggðastefnu, Evrópusambandsins, það er kraftmikil stuðningur, en ég er að þú spyrir það, mjög upptíkin af öryggismálanum.
0: Já. En ég samt sem á að ég var að halda mig við dómstólinu, svo segir, það er nánast lítið sem ekkit þetta að tala og þá spyr maður beint sko verða íslenski dómstólar undir Evrópudómstólum ef við göngum í ESB.
1: Eins og ég segi, í hinu daglega samingi hvort sem eru að reka engamál eða sakamál fyrir héraði eða í landsrétti eða í hæstarétti. Þá eru það íslenskir dómstólar sem áfram dæma og við getum líka hort í þess að hérna að því við erum að ræða útlendingamál. Útlendingamálin hjá Evrópusambandsríkjum nefnir sem dæmi bara Svíar og Finnar. Já. Þeir eru ekkert með sömu útlendingalög. Þau eru innbyrðis ólík. Sko, löndin eru áfram innbyrðis ólík. En eins og segi, það er þarna ákveðin hattur yfir sem að hérna, þjónar ákveðinu tilgangi en innlendir dómstólar og innlend dómsteg verður sannarlega en þá til staðar og í óbreyttri mynd.
0: Já, en við getum þá alþingi til dæmis sett lögur sem að ganga gegn reglum ESB?
1: Alþingi, ég meni það eru þetta þegar við göngum inn og ef við myndum ganga inn að lokinni þá seinni atkvæðagreiðslu, það þarf 2 atkvæðagreiðslu til þess og svo þarf að breyta stjórnarskrá og ég vil nú nefna það því að nú stundum tala eins og það bara við fyrum í viðræður og svo bara vöknum við öll í Brussel og verum bara búin að sogast einn þarna inn. Við hefum áður farið í viðræður og við sogumst ekki þarna inn, við bökkuðum út, norðmenn hafa farið í viðræður, kláraðar, farið í atkvæðagreiðslu, fellt samning og ekkert breyttist. Engin aðlögun, ekki neitt fyrir við erum komin þarna inn.
0: Já, en getur alltingi sett lög sem ganga gegn reglum ESB, Evrópudómstóllinn telur að þau brjóti gegn ESB-rétt?
1: Ég meina, við erum í þeirri stöðu í dag ekki satt, með við erum skuldbundi til að hafa ákveðna reglur vegna EES-samningsins og við látum þessa reglur stemma.
0: Jó.
1: Þannig að það það sama í því samingi.
0: Ég meinar þá forgangsregluna að þetta sé sama sjónarmið í stærri málum.
1: Men það eru auðvitað að vera að keyra einhverja samræmda stefnu, Já. Þá við erum EES og þá við erum ESB. En mér langar svo til þess að við rættum aðeins öryggismálin og þá í samingi við hennan frasa sem við ræðum mikið, breytta landslagið. Og aftur vil ég vísa til þess hvað djörfung Bjarni Benediktsson eldri síndi þegar hann leiddi þjóðina til NATO-aðildar. En mér finnst ég upplega mjög sterkt núna, segjum, tökum dæmið af því hvernig að Mette Frederiksen hefur talað í samingi við mjög stórirtar yfirlýsingar bandaríkja forseta að hann ætli að eignast Grænland, ná yfirráð yfir Grænlandi og það síðasta sem hann segir í bandarísku podcasti fyrir hálfum mánuði síðan Þið getið treyst í að það mun gerast á þessu kjörtímabili.
0: Já, en Donald Trump fylgir ekki með Ísland inn í ESB.
1: Nei, það gerir hann ekki.
0: Akkur er Mette Frederiksen að ræða svona hann og Danmörk og Mette Frederiksen og annað.
1: Við erum að ræða þetta.
0: Þegar hvort þeirra að sækjum aðild að ESB.
1: Við erum að ræða þetta vegna þess að grænlendingar eru nágrannar okkar og það sýnir ógninni býsna nærri. Við erum að ræða þetta vegna þess að það algjörlega nýr veruleiki fyrir Norðurlöndin að yfirlýsingar bandaríkjaforseta NATO-ríkis ógni okkar öryggishagsmunum og við erum að ræða þetta í því samengi að dönsk stjórnvöld hafa sjálf talað það að þau upplifi öryggi og skjóli því að tilheyra þessari 27 ríkja blokk
0: Já.
1: Í þessum samskiptum.
0: En eru þau það ekki líka nú þegar? Danmörk inn í ESB.
1: Danmörk inn í ESB.
0: Já. En Danmörk
1: líka. En ég
0: að
1: nefna þetta vegna þess að fólk talar stundum eins og NATO og ESB séu andstæður. Einlega Nei. Öll ESB-ríkin eru jafnframt inn í NATO, en ég sé þetta sem belti og axlabönd. Líka, tökum annað dæmi. Tollastríði sem nú farið á stað milli Bandaríkjanna og Kanadamanna sem að Bandaríkjaforseti lýsir því yfir 50% tollur og ykkur
0: Já, veistu út af hverju?
1: Við erum ekki í skjóli Evrópusambandsins ef að kastljósin beitað nei, okkur
0: En segðum við út af hverju er hann að beita Kanada tolli?
1: Þeir eru nú ekki sammála það herra með veistu, hver ástæðan er
0: Já, veistu hver hún er?
1: Trumpiska skýringin
0: Nei
1: Hver er hún?
0: Bara aftur að þú nefnir þetta sérstaklega við erum að ræða hérna hvort að Íslandi að ganga jafnvel inn í ESB ef að samninga nást að þá fyrir þú að tala Trump í Bandaríkjunum og tolla á Kanada út að skóar bruna sem þar voru og deilum þau innbyrðis það allt annað mál og kemur þessu mál ekkit við
1: Öryggismál
0: og Trump kemur þessu kostningum ekkit við
1: ég ósammála því
0: og, það hann gerir það bara ekki neitt
1: ég ósammála því
0: gæti tekið okkur einhver ár að semja við ESB ekki satt og þá Trump löngu varinn og við hvernig er þá
1: ábyrgir stjórnmála leiðtogar hafa endurmetið hagsmunni sinna ríkja þegar öryggislandslagi breytist það gerði Bjarni Ben á sínum tíma það gerðu þunnar þegar og svíjar þegar ógnin breytist í austurátt Bandaríkjamenn hafa verið vinaríki, skipt okkur gríðalega miklu máli og við viljum þetta gera allt það sem við getum til að halda sambandinu við bandaríki góðu. Það þýðir ekki að við leggjum ekki við hlustir og metum við það ekki hvernig er verið að tala. Hvað bandaríki fórsett að segja þegar hann segir hann alltaf taka yfir Grænland?
0: Sko,
1: Hvaða kveðjur eru það já, til NATO-ríkis?
0: Má þá spyrja þig, öðru. Er það yfirlýst stefna bandaríska stjórnvalda eða er það ummæli ráðherra eða forseta og á sama hátt að það eru ummæli og yfirlýsingar frá okkar ráðherrum og sem að orka tvímalis það er ekki endilega það sé stefna ríkisstjórnar Íslands
1: að það sé ekki stefna bandaríkina hvað forsetin þeirra segir
0: er það opinber stefna þeirra bandaríkina Sko, en hins vegar að þá, þetta er alveg svo með yfirlýsingar stjórnmálamanna, það er bara þannig og þá spyrði þau öðru líka Þorbjörg Sigríður að hefur til dæmis bandaríkjamenn sem hafa yfir 70 ár og ekki meira verið með varnir hér á Íslandi einhver tíma reynd að ná hér landsvæði af okkur sínt af sér eitthvað að þau viltu taka frá okkur eitthvað hafa sínt eitthvað annað en að þeir vilji verið
1: okkur. Sem ég segi, hafa verið okkur mikilvæg bandamenn og vinaríki og ég bara fullir í það að ríkistjórn Íslands vill að svo verði áfram.
0: Já,
1: og það hafa þeir ekki gert.
0: Já.
1: En þá, ég heyri samt hvað er verið að segja Grænland.
0: Já.
1: Og ég sé hvernig viðbrögð Dana og allra Norðurlandana eru.
0: Þetta Dana, þeir eru nota Grænland sem nýlendu, þeir stór græða, þeir eru útflutningu grundvallast á þorskveðum og Grænlandsmiðum. Þannig að Grænlendingar eru Danir opastlega fjárhanslega mikilvægir. Allar auðlindirna sem þeir eru bara í stóru stíl að vinna það. Þannig
1: en ég bara get ekki tekið undir það ummæli sko Bandaríkja forseta sé svona bara eitthvað eins og ykkur álskja út í bæsi að hjá sig.
0: Já, það það ekki bara sama hátt að menn að segja hér að þeirra bara jafnvel utanríkis á þeirra okkar lýsið því yfir núna í pólitíkó að henni finnst bara absolútli að við höfum að borga fyrir svartvallalandin í ESB. Hvað höfum við að segja hér á Íslandi?
1: Þetta ekki ummæli Ólafs Ragnars hennar orð?
0: Nei, þetta stendur í pólitíkó og kemur fram í vitalnum og hlusta á það. Það hefur verið fjöldreifaði út um allt á netinu. Og hvað höfum við að segja? Æ, þetta nú bara utanríkis á því að ég hefur verið að hlusta á þetta það taka jafn mikið mark á því. Sýlur, þetta svona er umræðin, en veistu það að Þorbjörn Sýriður, ég bara verð, við þurfum að hafa miklu lengri þátt.
1: Já, við þurfum bara að hittast oft.
0: Miklu oftar, en ég verð að spyrja því, þannig í sambandi við kostningana núna,
1: Já.
0: Af því að þú svona fer með yfir stjórn þeirra mála,
1: Já.
0: Og þá spurningin sko, það þetta veist hver fylgist með erlendum áhrifum hérna það tali að séu erlendir aðlega sem hafi áhrif á kostingarnar og það sé hægt á því hafið þú orðið vör við eitthvað slíkt?
1: Ég nú kannski ekki rétt að manneskan til að svara þessari spurningu en ég veit þó og það hefur bara komið fram í fjölmiðlum að embætti ríkislögreglustjóra fylgist með fylgist með umræðin og netinu og það eru auðvitað verið að skoða eru bottar á ferðinni eru einhver merki það að þessi óeðlileg afskipti við sjáum þetta bara víðar í heiminum árun, í samingi bara við kosningabaróttu í Þýskalandi sem fóru falsfréttir á stjá það um kanslaran að þetta bara því miður nýr veruleiki kostninga allstar í heiminum. Þannig að já, með þessu fylst, fulltrú að ríkislögreglustjóra að gera það meðal annars og menn reyna þetta standa vaktina í þessum efnum að því eins og þú segir, það verið að dreifa hérna einhverju frétta krafti ummæli utanríkisráðherra og það verið að dreifa hinn og þessu og það eru þetta sjálfstætt markmið að upplýsingagjöf til almennings í landinu sé rétt.
0: Já.
1: Og það skiptir máli að við stöndum vaktina þarna
0: Já.
1: En þarna ég nú kannski bara dálítið lögfræðingur ekki djúp í tækninni ég ætla ekki að lýsa því hvernig þeir gert en ég veit að þetta gert
0: það skerði nú eftirlits mögulega ef að það sagt hvernig það gert en hins vegar að hérna að þá er þetta bara svona spurning hvort að það komið upp á því að það tala styrki og jafnvel styrkin á fjölmiðla og aðra og samtök og svona hafið eitthvað svona séð í því
1: eins og fram kom í þessari úttekt á kosningarregluverki á Íslandi og kosningaframkvæmd þá finnst mér aðalatriði vera þetta það er full traust borið til Íslands hvað varðar framkvæmd kosninga og vinnulags í þeim efnum við fengum þó þessa athugasemd sko hvernig fjármagni streymir við höfum sett reglur að það hafa verið setta reglur fyrir tíð þessar ríkisstjórnar það hvernig fjármögnun fyrir til handa stjórnmálaflokkana er en þannig verið að benda á hvað með önnur samtök sem geta verið leiðandi í kosningabaróttunni og þetta var ágalli og þetta er gagnrýnt og ég hef sagt opinberlega og endurtek það bara að komi nú til annarra atkvæðagreiðslu þá finnst mér eðlilegt að úr þessu verði bætt því að það er sjálfstakt markmið það er ekki nóg fyrir okkur að vita að kosningar á Íslandi hafa verið farsælar í því samingi að það hefur ekki verið alvarlegt vantraust eða mikill misbrestur á en þarna er veikleiki og það þarf að bætur því
0: Já. En segir mér þá, nú hefur til dæmis ESB hefur styrkt ríkisútvarpi til ákveðna verkefna og með fjárframlögum og sjóðum hafið eitthvað fylst með því hvort að það er að fara inn á ríkis fjölmiðil fjármunni frá ESB núna?
1: Ég á ekki svari við því en stóra máli finnst mér vera í þessari fjölmiðla umræðu og það eru þetta kannski ekki nýtt stef þetta bara aðstöðu mun
0: Já.
1: frjálsra útvarstöða og fjölmila og svo og ríkisins mál sem að mér finnst alltaf dapulegt hvað stjórnmálum tekst illa að leysa úr Já. Við þurfum að frjálsum fjölmiðlum að halda þannig að það finnst mér vera sko óháð þessara atkvæðagreiðslu eitthvað sem við þurfum sannarlega að leysa úr en ég vil bara ítreka það sem ég nefndi áðan að kjósi þjóðin og já við því að fara í viðræður til þess að kalla fram þessi svör taka þetta varfærna skrifum að fá að sjá samning ég reyndar þeirra skoðunar að fólk sem hefur efasemdir og neikvætt eigi geta kosi já núna til sjá þetta það bara sort og hvítu hvað þetta þýðir
0: já, já.
1: En að við verðum að leysa úr þessu með því að þá bæta úr því okkar kosningalöggjöf sem við mögulega getum fyrir næstu atkvæðagreiðslu að þessu leiti
0: Já, en þá mitt sko varandi kosningarna núna það verið sko að verið talað það að hvað verið talið ekki bara samdægus af því að nú er þetta til að auðveld kosning bara já eða nei það er það
1: talið og við erum ekki með kjördæmin
0: nei, einmitt, að því að hvað tekur langan tíma að telja þetta er þetta ekki bara allt á sama svo
1: ég hefði nú haldið það en þessu verður landskjörstjórna að svara sko, en ég meina við höfum auðvitað haft þá framkvæmt á Íslandi að það kosið og svo kosningavaka og menn þurfa nú kannski eitthvað að halda sér á fótunum fram eftir nóttu og mæta í kosningavitil og annað því en hérna þetta á nú geta gengið hratt og vel fyrir sig en það eru þetta verkefni landskjörstjórnar að svara þessu
0: Já, en það sem þú ekki teyrt að því annað en að þetta sé bara eðlilegt eins og viðum verið það ekki tekja þetta talninga eða eitthvað svolítið
1: Ég hef ekkit slíkt teyrt, nei og mér finnst ekkit benda til þess að svo eigi að vera að því ganga til þessara viðræðina
0: já
1: eða nei og aftur ítreka ég það, við erum að kjósa það hvort við viljum fara í samningaviðræður við erum ekki að kjósa aðild núna það þarf aðra atkvæðagreiðslu í það að það eigi nú ekki vera flókið að telja í þessu
0: Akkurat, herðu ég veit að núna tíminn búin hjá okkur að sinni en ég langar mest að segja við því ég held að verðin að koma fljótt aftur en
1: það var nú
0: búið að kjósa þá
1: ég þykk það með þökkum
0: en hérna náttúrulega að þetta er sniður stað hjá okkur að hérna að þú nú gamall pródómar hjá mér
1: alveg rétt
0: já, það var nú heldur betur þannig að það nú skrýtast nú að þessu við að þú sittir hér og ég hér
1: en, yfirheyslu
0: já.
1: Ég mæti bara glaðlakaleg til þín í næstu yfirheyslu
0: já, það skulum hafa þannig
1: hefum það þannig, og þúsund takki fyrir spjalli
0: sömu leiðir svo gangi er allt í hægin Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra við þökkum henni innilega fyrir og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hérna með okkur verðið sæl.
1: Takk.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Logi Kjartansson lögfræðingur og hann ætlar að segja ykkur frá kæru sem að hann hefur lagt fram vegna fyrirhugaðra kostninga og öllu heldur því að sem lítur á undirbúningi. Það úrskurðarnefnd kostningamála sem að hefur fengið þessa kæru og Logi ætlar að segja okkur hvað Það erum að vera eiginlega, góðan dag Logi og velkomin.
1: Já, það gæði fyrir að bjóða mér. Jú, eins og nefnir réttilega þá þetta kostningakjara sem lítur að fyrir kostningu sem að fyrir hugið er núna laugardaginn og varðar fyrst og fremst aðdraganda hennar og grundvöll, hennan lagalega grundvöll hennar. Nú, þetta eru svona í megin þáttum sex máls ástæður sem að kæran er reist á.
0: Já.
1: Og kannski fyrst til þess að líta að kærendur telja að sá ráðherra sem að lengst af hefur farið fyrir málinu hafi ekki verið til þess bæra að halda á því, sem sagt ekki sá rétti að lögum, þar sem að samkvæmt fórseta úrskurðum, gildandi fórseta úrskurðum, þar að lútandi málefnið á undir fórsetis ráðherra í fyrsta lagi. Vitanlega hefur utanríkisráðherra heimildir til að gera venjulega og ýmsa tiltekna utanríkissamninga við önnur ríki.
0: Já.
1: En kæriðu telja að þetta geti enga veginn talist neitt slíkur venjulegur dæmingerður samningur í merkingu laga þó fyrsta lagi vegna þess að ESB er ekki ríki.
0: Já, emmi.
1: Fyrir það fyrsta.
0: Já, akkurat.
1: Svo er náttúrulega málið svo risa vaxið. Þetta er náttúrulega okkar stjórnskipan, fullveldi og lýðveldi allt og ríkisvaldi stofnanakerfið eins og leggur sig sem undir.
0: Já.
1: Og þetta varðar í rauninni framsal á því og þar með er náttúrulega mæla öll rök með því að þetta eigi eingöngu eins og fórsett háskurarnir gera skýrlegar á því, eigi undir fórsett.
0: Já, er það í skýrlega logi að það er þeirra stofnu, eða sko sagt að lagna nýjir ríkisstjórn og hún er myndu, þá er gefin út fórsett á úrskurður hlutu hversu eins og ráðherra fyrir
1: sig. Já, þeir lúta í mitt að hlutverkum og verkaskiptingu og valdmörkum ráðanita og ráðherra.
0: Já, og það kemur fram í fyrstu greinu að fórsett að skuli fara með
1: Já, já, hann fer með málefni varandi stjórnskipan og fullveldi og stjórnaráði í heild
0: já.
1: Eins og málið lítur að
0: Já, en mörkin sem utanríkisráðherra hefur þá Hvað er takmörkin? Hvað er takmarkast vald utanríkisráðherra?
1: Það takmarkast líka samkvæmt þessum úrskurðum það er í 11. Grein úrskurðana ef maður rétt þar er talið upp hvaða verkefni utanríkisráðherra hefur með höndum
0: Já
1: Og mörkin náttúrulega leiðir svo af fyrirmælum og ákvæðum þessa úrskurða og þetta kemur bara mjög glögglega og skýrlega fram þegar þeir eru lesnir.
0: Já, þannig að þínir umbjöfandi þeir benda á þetta að þarna sé ekki réttur aðili að fara með máli.
1: Já. Þannig er ekki rétt stofnun, þannig er ekki réttur ráðherra sem að lengst af hefur haldið á málinu.
0: Akkurat.
1: Já, þó svo að fórsætisráðherra hafi stigið svona eitthvað inn í þetta núna nýlega, sko, með einhverjum hætti formlega og óformlega, þá vindur það sem slíkt náttúrulega ekki ofan af því sem búið var að vinna og gera.
0: Já, en það líka sko hvernig tilurðin er, þetta er þingsáldurna til að sem að utanríkisráðherra leggur fyrir þingið og fær heimildina til að fara í eitthvað þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þannig að það er ekki
1: og öll undanfarandi það vegferð
0: já,
1: ég segi í aðdraganda hérna þeirra framagningar sko.
0: Já, þannig að þetta er það sem að máli snýst
1: já, þetta er svona fyrsta megin máli
0: já, svo eru fleiri
1: það er náttúrulega hefur kæriðu telja það sé enga vegin sko leitt í ljós með nægilega skýrum og haldbærum hætti að hvaða megin markmiði er verið að stefna í reynd ef við svona sjáum þetta eins og 10.000 hvað er að gerast og lítum á stjórnarskrána þá hlýtur maður að sko leiða af henni að allar svona ákvarðanir allar svona grundallar breytingar eða ráðstafanir sem miða að slíkum grundvallar breytingum og okkar stjórnskipan og stjórnarfari það er náttúrulega hljóti að miða að því að, að bæta velferð og hagsæld okkar Íslendinga. Kærendur telja þessi markmið enga veginn hafa verið leitt í ljós með viðlítandi hætti. Ekki með samfærandi mér nægilega viðlítandi hætti að þetta séu markmiðin. Og að mati kærendur þó telja líka að sko ESB, það getur eiginlega ekki verið markmið í sjálfu sér. ESB hlýtur þó bara að vera leið að einhverju svona markmiði bæta velferð og hagsæld. Því síður hefur þá verið leitt í ljós að, að, að ESB sé leiðin að bættri velferð og hagsæld fyrir Ísland. Og Íslandinga hefur leitt. Nú, svo nú þriðja málsvarstaðan, það eftir því sem að best kunnugt, þá hefur miklu magni skjala og gagna tengdu málinu verið haldið frá raunni bæði þingi og þjóðið að minnsta kosti almenningi, menn hafa ekki fengið að vita hvað hann í einhverjum hundruðum skjala sem að varða málið og þetta náttúrulega telja kjósendur fara á, á svig við sjálfan kosninga réttin það að, að fá ekki að vita í rauninni hvað þarna liggur undir steini. Í fjórða falli þá er byggt á því í kærunni að hérna að sko það hafi engar sko stjórnarskráin gerir ráð fyrir því að, að ríkisvaldið, löggjafarvaldið, dómsvaldið, framkvæmdarvaldið það sé hér á landi ekki annars staðar. Þeir telja að það hefði þurft að fara í viðlítandi stjórnarskrárbreytingar áður en lagt var á stað í þessa vegferð.
0: Telur þú það sjálfur líka?
1: Ég til í það minnsta. Já, það hefur verið réttara, það hefur í það minnsta verið varlegra, örugara, já, og réttara.
0: Áður en einhver samningur eða samningsdrög eitthvað lagi fyrir ætti berjaði.
1: Já, það hefur verið ertu varlegra og líraðisvera.
0: Ertu að meina það út af valdafransanum?
1: Já, út af því að í vegferðin er náttúrulega fólkin þessi möguleiki, þessi hætta á þetta leiði til, til ríkisvalds afsals. Og þá þarf að vera tryggur það stjórnski réttalegur grundvöllur undir slíku, myndir maður að telja allan daginn. Og þetta var nú fjórða málsvarstaðan og síðan hefur þannig gerst að það er búið að, að opna sérstaka vefsíðu tilengu þessari þjóðaratkvæðagreiðslu á vef ráðuneytisins og kærendur telja það langt gengi þar í hérna umfjöllun og upplýsingamiðlum að það sé komið í rauninni inn á þær valdheimildir og hlutverk sem að landskjörstjórn hefur lögum samkvæmt kynningu og fræðslu varandi kosningar. Svo hefur líka verið dregið fram að, að hérna ríkisútvarpið sem er náttúrulega rekið og kostað af almannafé og allur lögt í eigu íslenska ríkisins og almennings hérna. Það virðist hafa þegið umtalsvert mikla fjármuni að undanförnu úr sjóðum á vegum ESB. Sem að mati kærandi að eru slíkir og þýlíkir að, að þeir séu teljast til þess fallnir að, að slá undan svona hlutlægni skildum fjölmiðilsins sem í rauninni ríkis stofnuna, já, opinbers þetta almennings hlutafélags.
0: Já, bara já, opinbers hlutafélag.
1: Já, það opinbers hlutafélag. Já.
0: En þannig að þetta eru svona megin punktarnir sem að og kæruatriðin sem að þú leggur fram fyrir hönd þeirra sem að þetta að þessu standa.
1: Já.
0: En hérna þá náttúrulega spurningin hvenær eru svona máltekin fyrir? Þetta er úrskurðunefnd kostningamála, kostningar eftir nokkra daga, hvenær eru svona mál, hvað hefur þetta einhverja þýðingu varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Sko, það náttúrulega er úrskurað almennt og yfirleitt þá er úrskurað náttúrulega eftir kjördag.
0: Já.
1: Máltekin til úrskurað, það er eftir kjördag. Það er einhverja vikur eftir kjördag sem að málin eru tekin fyrir megin reglu. Þannig að þetta verður ekki tekið fyrir áður en kjördagur í liðin allavega.
0: Nei, þannig að já, að það var, þú dóna því að það verður tekið strax fyrir. En það að réttur aðilega hafa ekki, það er svo erum þessi valdþurður umlega utryggisráðherra sem að þú talar eða þið talið um.
1: Já, þeir byggja á því.
0: Já, að telurðu að það muni hafa einhver ógildingar áhrif eða eitthvað þess áttar? Hvaða áhrif getur þau haft?
1: Sko, almenna reglan í hérna svona stjórnarfars réttinum er sú að ef að valdþurð þessum toga liggur fyrir, það er að segja að það er farið út fyrir málefnisleg valdmörk út fyrir slíkan málefnalegan verkaring að þá sé það ógildingar ástæða viðkomandi stjórnar athafna að sé ógildingar ástæða
0: Já.
1: Það á því byggt og kænindu náttúrulega telja líka að þessar málstæðu ástæður sem ég var að hérna, fylja hérna upp og kæran byggir á að þetta fari það líka í báa við þau grunn viðmið og forsendur sem að kosningalögin og þau líraðis sjónamið sem að þau byggja á að sem sagt þetta fari alveg tímalvist í báa við þau viðmið.
0: Já, það má náttúrulega kannski segja það logi að það eru kannski sum önnur atriði sem að eflaustu áættar að ræða sem tengjast upprunarumlega málsins sem er bara allar götu frá 2009. Alveg frá því að það er sendin þessi umsóknu 15. júli 2009
1: og já, þá var að mista okkurst í forsætisráðherran réttilega með höndin á málum
0: Já, það var réttilega forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir en það sem ekki var ekki fyrir mér að segja að þá hafði þáverandi alþingi sko tekið mið af þegar þeir voru að samþykja og settu sína rauðu línur mastu og hérna undarþágu kröfu og annars líkt að það sem var þetta samþykkt á grundvelli þess að þeir myndu sko leggja það fram og útrá þeim reglum sem giltu ESB þá. Þetta er 15. júli 2009 en 1. desember sama ár 2009 þá tekur gildi Lissabonsáttmálin sem að breytir öllu ESB regluverki verulega þannig að þegar menn voru að samþykja þetta þá var engin Lissabonsáttmáli komin.
1: Akkurat, neini.
0: En það er svolítið brostna fósendur.
1: Það hefur hérna vissulega breyst ýmislegt og þarna megin við borðið.
0: Já.
1: Það hefur gert það.
0: Já.
1: Það er alveg rétt.
0: Þetta er það sem að lítur á þessu því upphafi og núna síðan þessi þetta framhald, þegar menn tala um framhald viðrana.
1: Mm-hmm. Já, sko, framhald viðrana, það er bara gert ráð fyrir því að ef umsókn er, það er samþykki, ef umsókn er sem sagt virk, þá er allavega til ég að það sé afar villandi að vera að tala einhvers konar sko samninga viðræður eins og þetta sé einhverjir sko tveir svona þannig sé nokkurn veginn jafnsettir aðilar sem séu svona að véla og díla bara, þú veist, með einhver almenna vöru eða þjónustu sko. Það er náttúrulega ekki þannig því að ef umsókn er samþykkt þá er það bara eitt sem býður samkvæmt að mitt meðalans Lissabon sáttmálanum sem að þú bendir réttilega á, það er bara aðlögun.
0: Já,
1: sem sagt aðlögun íslenskra laga og íslensk réttar að regluverki ESB.
0: Já, og ekkit annað er í bóði rauninni.
1: Ekkert sem að teljandi máli skiptir til þar tíma frestir sem mögulega er hægt að hérna, sko, fá einhverjar tilslakanir með en það er ekkert meira það er bara meðan er verið af
0: Allega, já, það var að frestur eitthvað tíma
1: já, það er raunni
0: Lissabonsáttmáli tekur af allan vafa þetta en það er líka annað það sem breytist er þetta hvernig er kosið endalega mál við gátum treyst á það þegar við sóttum sko uppalega og samþýttum ES samningi til dæmis að þá var það sko það var einróma samþýki sem að réði við borði. Mm. En með Lissabonsáttmálanum þá breytist það yfir í meiri hluta, auki meiri hluta samþykki. Þannig að stóru ríkin, Frakkland og Þýskaland, ráða því sem þeir vilja ráða.
1: Já, þetta eru náttúrulega þunga miðjan í ákvörðunar og ákvörðunarvaldi.
0: Já, þannig að þetta er spurningin sko hver fer með loka orðið í málum.
1: Akkurat.
0: Já, en hins vegar þetta er nú svona bara svona breyting hefur ekki mikið verið rætt hér. En þú segir að þetta er sko það verið að sýsla og vela með tilgreinda fullveldi svo sjálfstæðisþætti íslenska lífveldisins og í þessari kæru og hérna þá er spurningin sko menna að vera að túlka orðið fullveldi með mismunandi hætti við erum jafnvel að heyra Guðna T.H. Jóhannesson fyrir forseti Ísland segja að fullveldi sé túlkunarati
1: sko það er allavega alveg ljóst að ef á reynir ég held að flestum sé þetta nú sko nokkuð vel skiljanlegt þetta hugtak en ef á reynir og ef lístur saman einhvers konar almennri málvenju eða einhverjum hugmyndum þá er það náttúrulega lagaleg merking sem að ræður úrslitum
0: Já, ég segi það en þegar að fara að tala svona að þá náttúrulega kannski ber fólk ekki eins mikið virðingu fyrir því hver fullveldisréttur okkar er
1: Nei, það er ekki sama hvernig mitt er rætt hérna þessi hugtök, það er alveg rétt en ég held að þetta dýlist ekki við erum full valda
0: þjóð en ég bara að segi sko að þegar þú setur fram í kærinni að þarna sé vera tilgreina það sé vera sýsla með sko tilgreinda fullveldis og sjálfstæðis er rétt að það þætti íslenska lífveldisins
1: já
0: og svo íslensku stjórnlögum sem að þú umtla vittar í en sko það ég meina það logi að hvað virðingastígin er að svitna undan stjórnarskráni það bara ákveð áhyggju atri
1: já, það er það og það er til hefur gerst kannski núna sérstaklega síðasta rúmlega eina árið, eitthvað slíkt sem að maður hefur Og ég var við þetta líka.
0: Já, það er það. En allavegna þú ætlar að láta á þetta reyna og það er þá úrskurðunefnd kostingamála sem var myndi væntanlega að taka þetta fyrir.
1: Máli líkur þar.
0: Já, og verður nú fróðlegt að sjá hvað verður sagt daginn eftir. Kostingar, hvað
1: það er? Já, það verður spennandi að sjá hver niðurstaðan verður.
0: Já.
1: Það vonandi bara að öll meðferð og kjörgagna verði í örgu og réttu lagi.
0: Jú, það er nú alltaf sama sagan sem grípur sig þegar að komna kostningar hvernig á að fara með kjörgögn og gæta
1: já,
0: þeirra.
1: Já, þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt örgis að tríðlýræðislega og lagalega.
0: Já, er þið logi ekki bara að þakka að kjærlega fyrir að koma og segja frá þessari kæru sem er sem sagt komin og framlögð til úrskurðarnefndar kostningamála og eigum eftir að heyra sennilega frá þeim fljótlega og all, í síðasta lagi á daginn eftir kjördag.
1: Í síðasta lagi, ég skal nú ekki fullir á þeim hvað er taka sér langan tíma eftir kjördag að sem sagt úrskurða í málum. Ekki alveg, það getur nú verið einhverjir dagar eða vikur.
0: Já, akkurat. Heyrðu, bara bestu takki Logi Kjartansson, lögfræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir. Þakkar hún fyrir og verið þið sæl.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sælef, Arthur Kallstóttir Hilstar, eitthvað frá útarpi sögu. Það komið til mín Steinar Ingi Kolbeins, hann frá Nei Ungum og það unga fólki núna sem að það orðið sannlega komið tími til því að það náttúrulega spurning hversu við sem eldri erum eigum að vera raskast með þær ákvarðanir sem að kannski unga fólki myndi vilja taka eftir einhver ár og gefa sér tíma og það eru kannski margir að reyna að lesa í huga þeirra en það bara ættum við sem eldri eru kannski að láta ógert eða hvað. Góðan dag Steinar Ingi, velkomin út á sögu.
1: Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
0: Herðu, ég bara eins og ég sagði, það svona heldur upp við það að núna að það sem vera ráðskast með svona huga þar sko unga fólksins og þeir sem að eldri eru þeir sem er einna stöðut að nota orði hvað unga fólki vill hvað finnst ykkur og þér, hvað heyri þú og þínu svona hópi innan nei ungra að af hverju sko viljið þið ekki fara í ESB?
1: Já, sko hópurinn sem ég fer með stjórnarformenn sko yfir félagið ungjag ESB aðild við auðvitað spönnum breyða pólitíska litró, við erum með allt frá sósialistaflokkum upp miðflokkin í okkar baklandi. Við höfum herjað mjög skipulega samfélagsmiðla herferð, þetta það svona kannski sá vettvangur sem ungt fólk nýtir sér mest til þess að afla sér upplýsinga, til þess að reyna að tala til fólks og við höfum sannarlega náð mælanlega góðum árangri í þeirri herferð. Við finnum fyrir því að ungt fólk að taka við sér og við finnum fyrir ákveðinni bylgju sem að ekki var kannski til staðar fyrir tveimur vikum síðan en mér finnst þetta líka þetta svolítið gott sem þú ert að nefna hérna með að það virðast margir vera að velta því fyrir sér og jafnvel að láta það stýra sínu atkvæði hvað unga fólki vill.
0: Já, mér finnst það vera áberandi sko fólki fara að gefa sér það að það viti hvað unga fólki vill.
1: Akkurat.
0: Ég meina síðan

0: og framselji þar með og menn geta deilt um alls konar þætti í þessu máli en það algjörlega óumdeilt að við munum þurfa að framselja ákvörum þáttum að fullveldinu og ákvörun að tökum valdi að líka þessum gjörningi við atvinnutilboð eða að skoða matseðil nú var borgarstjórnarefni samfylkingarinnar á síðustu kosningum að koma fyrir nýri auglýsingu það sem hann var líka þessu við þegar hann skrifa undir samning við félag, knattspyrnufélagi Svíþjóð þetta finnst mér ekki tækt og, mér, og ég ætla að lega mér að fullir það að með þessu verið að ákveðnuleiti tala niður til ungsfólks en svo rakst ég nú á alveg frábæra stöðu uppfæslu hjá henni sér að Önnu Eiríksdóttur hún eftir því sem ég best veit í hérna, hún held í afleysingum á Selfossi núna hann hefur verið prestur í Borgarfirði og í Dölunum og víðar og mér langar eiginlega bara svolítið að mjög stund kjarna það sem að við erum að reyna að koma til skila hún sagði hvort viljum við sem sagt því sem eru á virðulegri aldri skilja eftir handa minni kynslóð læri vexti eða samfélag sem að komandi kynslóð hefur sjálf frelsi til að móta Þetta finnst mér vera kjarni máls og fyrir mína parta þá vil ég fá sömu tækifæri og kynslóðin hjá mömmu minn og pappa fekk og kynslóðin hjá ömmu minn og afa tækifæri til að móta okkar samfélag sjálf og það verður auðvitað segjast að ég, það virðist vera hópur sem að hérna alls ekki allir sem segja, vilja segja já er í þessum hópi en það virðist vera hópur hann úti fólki sem að ósátt með það hvernig hefur gengið að reka þetta samfélag hér og einhverju leiti bara telur að við þurfum að ganga hann inn, við þurfum aðstofa við þetta og með þeim kostum og göllum sem því fylgja. Ég þessu ósámála. Ég vil meina það að það kynslóðir sem að ég svo heppin að fæðast á þessu landi, ég svo heppin að fá að erfa þær ákvarðanir sem þið tókuð fyrir mig. Og ég vil bara fá sama tækifæri og ég hef svo mikla trú á minni kynslóð og ég vil að við fáum tækifæri til þess að móta okkar samfélag sjálf.
1: Þetta segja að þeir finnst kannski eins og að sú kynslóð sem að svona ræður í dag og ræður mestu að hún sé að eiginleggja framtíðamöguleika eitthvað með því að kannski bara koma okkur inn í Evrópusambandið og það verður ekki tilbaka snúið.
0: Já, ég allavega að segja það að það alveg rétt að stýrivextur og háur. Það kemur sannlega, ég þekki það bara einn skinni, það kemur niður á mér. En það algjörlega og það alveg rétt sem sagt að ef við förum inn í Evrópusambandið og tökum upp evruna, þá eru allar líkur til þess að það fáist hér meiri stöðuleiki í læri stýrivöxtum. En ég segi bara við því, það sama og allir eru sammála vatnið finnur sinn farveg í þessum efnum. Sveiflurnar þær verða bara teknar út með örum hætti og því segi það óumdeilt. Það óumdeilt að ef við göngum að það inn þá fær mín kynslu ekki eiga að loka orðið sín mál eins og þín kynslu hafði. Og það finnst mér vera kjarni máls í þessu. Við getum þetta. Við með öll þessi og við erum auðvitað staðsett þar sem við erum þar segja þjóðin það eru ógnir en líka gríðaleg tækifæri ég hef meiri trú á minni kynslóðan svo að eina lausnin og þetta er auðvitað svo mynd sem ríkistjórnin málar upp breyta heimsmyndin og allt þetta að það sé einfaldlega ekkert annað í bóði heldur en að hlaupin í hlýjan fað með Evrópusambandsins og mér, ég fæ þetta ekki ég ekki sammála þessari nálgun ég held að það séu fleiri möguleikar alveg eins og við höfum nýtt ég meina skoðum þorskastríðin inngöngun í NATO, EES-samningin allar þessar ákvarðanir voru teknar úr íslenskum forsendum við nýttum okkar sérstöðu í þessum málum með mismunandi hætti hverju sinni og nú verið að segja, heyrðu nei við skulum ganga inn í Evrópusambandi vegna þess að það svo mikill styrkur í stærðinni þó svo að við séum lítil í þeim klúbbi að þá sé það örugt skjól Ég segi bara við höfum nýtt okkar tækifæri, við höfum nýtt okkar skjól með mismunandi hætti, við höfum sótt varnar, svona öryggistengt skjól til Bandaríkjan og NATO, við höfum sótt efnahagslegt skjól að miklu leiti til Evrópu en auðvitað víðar og ég held bara að mín kynslu eigi líka að geta þetta.
1: Já, þetta náttúrulega framöld sko að það að ganga inn í Evrópusambandið og sem náttúrulega, eins og ég segi, þetta ekki landið, þetta bara sko

0: samband ríkja það náttúrulega síbreytilegt það mjög dýnamist og það reglur sem að koma alltaf stöðu nýjar og nýjar núna að það svo áriðandi kannski allir viti þær en þetta engin venjulegur milliríkjasamningur það nú það sem þetta miklu starra dæmi
1: Ég nefnilega var að hlusta hérna á það þegar hún hérna Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra var hérna hjá þér og þið voru einmitt að ræða þessi mál og ég segi að Þorbjörg Sigríður hinn mætasta kona hann staði sig bara nokkuð vel sem dómsmálaráðherra og hérna og hún bara skemmtileg og góð manneskja en þetta sem að einmitt hún var að nefna hún var að tilgreina hérna óyrðir á Austurvelli fyrir 77 árum síðan hún að nefna EFTA frá 8. áratugnum hún að nefna EES samningi frá 94 allt þetta mikilvæg skref og ég alveg sammálinn í því að þessi samningur sem verið að kjósum núna það þessi gjörningur að við sækjum um aðeins þetta ekki sambærilegt það krefst ekki stjórnarskrárbreytingar þessir fyrri samningar sem við erum að tala og þetta bara nú teki bara aftur í þessar auglýsingar sem hafa dunið á þessar myndlíkingar menn hafa verið að tala herri, þetta bara eins og að fara á stefnumót, maður bara fer og svo finnum maður svona tilfinninguna og eða líst vel á, heyrðu, við erum ekki að tala einhvern einfaldan eitthvað stefnumót, við erum bara að tala að ganginni yfirþjóðlegt ríkjabandalag.
0: Jú, en það náttúrulega má segja að það bara svona allur gangur á svona auglýsingu sem geta nú verið svona bara finna suma
1: stund. Já,
0: og það er auðvitað báða að búa alls konar svona
1: en, Já, ég get alveg tekið undir það en þessum auglýsingum þeim er beint að ungu fólki og ég held að það sé ekki engungum með það fyrir augum að vera svona sniðu og fyndin Ég held að það sé ekki kjarni auglýsingar.
0: Nei, það eru allur gangur á það eru svo gaman að fylgjast með því reyndar svona báða bóa margi sniður og báða megin
1: já.
0: En hins vegar svona alvaran í þessu er sko nú til dæmis vera að tala mikið til úsfólks og segja þið fá geti eignast húsnæði þið fá ódærri vexti og ódærri lán og annað og mataverð og annað hvað finnst þér það er það ekki bara sem unga og allir vilja
1: nokkur atrið þarna við tökum húsnæðis liðin fyrir sko þannig að líkur algjörlega fyrir að Brussel mun ekki senda hér menna byggja blokkir það er algjörlega ljóst þau verkefni hér sem snúa að framboði á húsnæði, það sem að snýra að stýrivöxtum reyndar líka, þetta er bara okkar verkefni. Þetta verður ekki tekið fyrir í samningaviðræðum við Evrópusambandið og þetta er ekki mín skoðun, þessi geta bara allir flett upp.
0: Er verið að villum fyrir fólki með þessu?
1: Það er verið að gera það og hérna... Og svo eins og þú nefnir með hérna matvælaverð og samkeppnismál því voru nú að ræða það með dáðan líka sko. Þetta er annað frábært dæmi sko. Það er verið að nefna það að við þurfum að fá hér meiri samkeppni og fákeppni einkenni í Íslands samfélag og svona. Þetta er allt saman punktar sem að standast en ég fæ ekki alveg skilið Costco, Bauhaus, Covey sem að keypti nú mannvitetnum daginn. Af hverju eru þessi fyrirtæki hér á landi? Jú, það vegna þess að þessi erlendu fyrirtæki sem að vera að reyna að telja okkur trúum að muni koma hér á bjargvöllu matvælaverði, þau hafa öll tök sem þurfa til þess að koma hingað að opna. Af hverju, réttaspurningin er því kannski, af hverju er ekki fleiri svona fyrirtæki hér á landi? Það eru auðvitað kannski fyrst og fremst vegna þess að við erum smátt hagkerfi, svo höfum við ekki búið nægilega vel hnútana í okkar reglugerðar umhverfi að búa hér til spennandi áfangastæð fyrir erlend fyrirtæki en þetta er sagt að hérna við séum að þessi fyrirtæki og önnur og ég meina hollenska maturverslun Spar er nú komin hingað því er haldið fram að ef að við bara framseljum fullveldin okkar eða hluta á því raunar að þá munum við koma hér í bunkum ég held að það standist bara ekki skoðun
0: en sko þetta var líka eins og hérna á sín tíma þegar að einmitt þessar fyrri viðræðna voru þá komu hinga erlendi bankar og voru svona skoða markaðin en þeir sneru allir frá þenni sáu, nú byttu hvað er þið mörg þetta er engin markaður og með þess að innefndu fyrirtækin sem að sko vann á undan hérna yndrum og þeir bara komu þetta sænskir og svo fóru þeir eftir sko eitthvað 3-4 ár og svo já það ekki fleiri íbúi við erum búin að taka allan sem við getum tekið mm-hmm. það ekki meiri mannfjöldi mm-hmm. svo þeir fóru tilbaka til Svíþjóðar það var búið að selja ofan að 10.000 fjölskyldur
1: Já og það auðvitað kannski bara kannski heiftin í umræðunni eða svona æsingurinn mm-hmm. orðin með þeim hætti að að það ekki hægt að nálgast málin af svona einhverju ró en, mm. En þessi staðreynd að við séum smátt smár markaður, við séum fámenn mm. hún breytist ekki við inngöngu Evrópusamt þessi fyrirtæki Nei. Hafa rétt til þess að kominga það ekkit sem bannar þeim það mm. en af hverju gera það eða ekki og ef við tökum eins og ég segi aftur ef við tökum smæðina út fyrir svega það ættum við kannski bara frekar að einbeta okkur að því hvernig getum við breytt reglugerðar umhverfinu Þannig að það sé meira aðalhandi fyrir erlend fyrirtæki að koma.
0: Já, já. En bara höldum okkur samt bara við þau íslensku. Þau alveg nóg með að bara svona að lifa af með við það. Núna til dæmis enn vera að bæta hækkuna á virðisauka skatt á baðlón.
1: Mm-hmm.
0: Ég meina það fara ekki að vera í friði. Það bara skatta mm-hmm. Í stóru og smáu á fyrirtæki. Þannig að þetta ekki endilega það sem að fyrirtæki að gera sækja í til landsins ef að þessi rekstra skilur eru þung að hálfu stjórnvalda hérna.
1: Nei, ég meina
0: En hvað sem þínu líður þá að þetta fá lægra mataverð, það líka bundi við evru, mm-hmm. segir fólk mm-hmm. veitur að fá evru.
1: Já, mér finnst líka bara í þessu samingi, sko mm. Það eru kostur og gallar við krónuna mm. og það eru kostur og gallar við evruna mm-hmm. það eiginlega kannski, það má eiginlega segja að þetta sé það eina sem báðar hliðar séu sammúlum að það séu kostur og gallar við báða möguleika
0: Já.
1: Mér finnst hins vegar fórnar kostnaðurinn sem fylgir inngöngu í Evrópusambandi mm. vera það mikill að það í rauninni vegi þyngra heldur en þeir kostur og gallar sem fylgir evrunni mm. en Svo líka annað sem menn verða að taka inn í þessa mynd. Ég var nú í hérna, spjallþætti daginn með öðru ungu fólki á, hérna, hjá samkeppnisaðaleikar á sín.
0: Já.
1: Og þar spurði ég nú mína mótaðila, sko, ef að það væru ekki svona háir vextir og há verðbólgu akkurat núna, mm. að því ég var búin að ítreka spurði þau, hvað viljið þið sjá, hvað viljið þið að sé lagað hér?
0: Mm-hmm.
1: Ef að við værum með okkar hluti í lagi, ef að ríkisstjórnin væri ekki að hækka útgjöld 150 miljardar hérna síðustu áramót mm. ef við værum í stýrisvaxta lækkunum ferli ætli það væri jafn mikil stuðningur við jáið og raunber vitni mm. ég fekk svona stutt átgáðan ekki svar við þessari spurningu en ég segi það ég held að og annars sem ég vil benda við þessu og það líka óumdeilt við fáum ekki evru á næsta ári ekki þar næsta ári og ekki þar næsta ári. Ég held að meðaltíminn sem að tekur þjóðir að taka upp evru eftir að gangi Evrópusambandið séu 12 ár þannig að kynna þessa evru sem skammtíma lausn eða sem lausn í stýrivaxta vanda íslensku þjóðarinnar það stendst ekki skoðan
0: mm-hmm.
1: og ég meina ef að við fáum evru hér eftir 14 ár ég verð 44 ára þá
0: Já, en þá er þetta náttúrulega spurningin að við myndum færast undir Seðlabanka Evrópu, hann færi með peningastjórnina hér á Íslandi.
1: Það er bara það sem ég sagði áðan með að vatni finni sinn farveg. Þá verða peningastjórnar ákvarðanir teknar á evrópskum forsendum en ekki íslenskum. Og sveiflurnar verða teknar út að líkindum í atvinnuleysi auknu mm. og á hverju ef við skoðum bara evrulöndin þegar það er hærra atvinnuleysistig á hvaða hópi bitnar það mjög gjarnan.
0: Mm.
1: Það á yngsta hópnum.
0: Já, já. Jú, það svona spurning hvernig þið, sko, unga fólki sjáu þetta.
1: Það eru auðvitað spurningin.
0: Já, það nú það sem og hérna við veitum náttúrulega að krónan hefur líka síðan hún hefur hjálpa mikið þegar mm-hmm. við erum að laga, já, óhátt gengið og óhátt gengið mm-hmm. og það enginn að segja manni það að Seðlabanki Evrópu muni gera það þegar að koma áföll hér að þeir beitingur sérstökum úræðum fyrir okkur en það króna sem getur gert það
1: Já,
0: og jafnað svona útveikingsstöðunum
1: Við höfum geta beitt þessum tækjum á íslenskum forsendum
0: mm-hmm.
1: sem taka mið af okkar stöðu þar og þá
0: Já.
1: Og þetta er alveg ég held að þetta sé rétt sem hún segir af hverju ætti Seðlabanki Evrópu
0: mm-hmm.
1: sem að það sem undir eru 20 og þá tvær þjóðir ef að við erum þarna með sem erum með evruna. Af hverju ætti þessi stofnun að taka mið fyrst og fremst af 350.000 manna þjóð norður í Atlantshafi umfram hinar 450 milljónir þar sem búi í sambandi?
0: Já.
1: Það gefur auga leið að það verður auðvitað ekki þannig. Ég ekki að segja að Seðlabanki Evrópu muni hugsa að jæja, í öllum sínum gjörðum, við skulum taka ákvarðanir sem koma Íslendingum öruglega illa.
0: Nei.
1: Alls ekki.
0: Nei,
1: það er líka bara eins og ég segi, kjarni máls er þessi, það verður að segja, förum og semjum, sjáum hvað er í boði. Við erum að fara þá að semja ég ætla að láta hér af hendi ákveðna hluti til þín og svo ætla ég að fá að semja við þig hversu mikið af því sem ég ætla að láta þig fá ég get með þínu góðfúslega leyfi fengið að halda eftir þetta er bara kjarni málsins ég vil bara við getum tekið og ég benda á líka í þessu það mikið verið hamra á því hjá jáhliðinni að fólk sé svo ánægt í Evrópusambandinu og ég segi það er engin furða Þessar þjóðir, sérstaklega við lítum í austantjaldsþjóðunar sem hafa nú gengið inn í stórum stíl undanfarin 25 ár, þessar þjóðir voru ekki hlut af innri markaðanum áður en það gengu inn. Alveg eins og við erum ánað með EES-samninginn. Við vorum fyrir utan innri markaðan, fyrir utan fjórfrelsið, við fáum á einhvern ótrúlegan hátt þennan EES-samning þar sem við fáum aðganga því góða sem Evrópusambandið býður upp á og sleppum við ákveðna ókosti.
0: Já, það var náttúrulega svo langt síðan. Sko, þetta 35 ár plus, sko, allt sem búið gerast í Evrópusambandinu síðan og breytingarnar, ekki hvað síst Lissabonsáttmáli sem tók gildi fyrsta desember 2009, þannig að rétt eftir bankarunis og rétt eftir að Ísland ymmit sótti ESB.
1: Já og menn verða þetta að horfa og ég segi það líka að menn eru alveg búin að missa sjónur af því að geta rýnt í þróun sambandsins. Þróun sambandsins hefur verið á þá vegu að þjappa valdinu meira saman veita framkvæmdastjórninni sem vel að merkja eru ókjörnir embættismenn aukin völd Evrópusambandið hefur aldrei tekið völd frá aðildarríkjunum ákveðið eftir einhver tíma heyrðu nei, best að skila þessu aftur til ríkjana Það er einfaldlega ekki þróun sambandsins hún hefur ekki verið á þann veg
0: Þvert á móti, þetta er sko Það þessi einsleitni laga
1: já.
0: Sem gegnum gangandi og það að allir séu með sem sagt sömu lög og sömu reglur innan allra aldaríki.
1: Eðlilega og ég segi það líka, auðvitað, við sjáum það bara með hollendingana og með sjárútvegin. Auðvitað, gengur það ekki upp að Ísland gangi inn og fái bara varanlega undanþágu frá sjárútveginum. Hollendingana segja bara herri neybítu fyrir ekki og það gengur ekki upp. Við erum hér með einsleitnis markmið í þessu apparati okkar. Við getum ekki byggt okkur og byggta fyrir hverjum sem Þá er þetta fellur spilaborgin. Skilur. Þannig að ég segi bara hafiði meiri trú á okkur ungu kynslóðinni heldur en svo að álykta hver sem ástæðan fyrir því. Alveg sama hvort að mennum telji þessari tilraun sem að þetta ríki hafa mistekist hvort að stýrivextirnir hafi betið nægilega lengi eða verðtryggingin, allar þær ástæður sem fólk getur verið óanægt yfir og þegar ég skil þær hafiði meiri trú á minni kynnslóð en svo að telja að það besta sem þið geti erft okkur sé einhver tryggingum læri stýrivexti fyrir þann fórnarkostnað sem framsalið á fullveldi og ákvörunar valdi í líkil málflokkum leifiði okkur að taka ábyrgð taka við þjóðfélaginu móta okkar eigið samfélag okkar eigin framtíð á okkar forsendum og ég vil benda á líka í þessu samingi, það er oft benda á þessar þjóðir sem ganga þarna inn skoðum Eystrasaltsríkin Eistland, Lettland og Litháen mér rifjaðist upp fyrir mér daginn ég var nefnilega áfanga hjá honum Baldri Þóralssyni sem mikill Evrópusambandssinni og minn gamli leiðbeinandi úr háskólanum frábær maður hann var með svona smáríkja áfanga í háskólanum fyrra þar mættu prófessor frá Eystrasaltsríkjum þau bentu á sem ég var ekki búin að átta mig á þegar þessar þjóðir og austantjaldi í raun í heildsinni skríður undan hælnum á Sovjetinu hérna á 10. áratug síðustu aldar þá höfðu þau tvennt að velja í alþjóðasamstarfi Evrópusambandið með þeim kostum og göllum sem því fylgja, aðgangur að innri markaðum á fjórfrelsinu, eða Rússland. Þetta eru einu valkostir þessar ríkja. Þetta ekki okkar raunveruleiki. Við eigum fleiri möguleika. Við eigum ekki, það ekki þannig að við getum gengið inn í Evrópusambandið eða einangrast og lippast niður. Mm-hmm. Það bara ekki okkur raunveruleiki. Við erum bara staðsett þar sem við erum með þeim ógnum sannarlega en gríðarlegu tækifærum sem því fylgja. Við erum auðug þjóð, við erum hámenntu þjóð, okkur hefur tekist ótrúlega vel til að taka ákvarðanir sem að með út frá íslenskum aðstæðum og forsendum. Það bara ekki svoleiðis að eini möguleikin sé að ganga inn í Evrópusambandið.
0: Já, en segjum við, hvað sér þú svona sem helstu svona kosti og möguleika úns fólks í dag, að við notum það nú, að svona atvinnum möguleika skólar og svona framvegis og hvað eru svona mestu möguleikandi?
1: Já, við erum auðvitað að hluti af þessu evrópska kerfi ég mér nú oft hérna, mamma mín, hún fór í skiptinám til Bolivíu árið 1990 og hún auðvitað hefur sagt okkur þetta alveg alla mína barnæsku og þetta þótti náttúrulega hinn mesta furða að ung kona væri að fara í skiptinám einhvert út í heim Þetta auðvitað bara hinn sjálfsagði hlutur í dag Af hverju það? Það vegna þess að við erum einangruð eitthvað, ekki þjóð meðal þjóða? Nei, það auðvitað vegna þess að við erum þáttakendur í hinn og alþjóðlega sviði. Mér þöksi þér, Arthur, þinni kynnslóð, þá eru allir heimsins möguleikar opnir fyrir mér. Og ég vil bara byggja þig og þína kynnslóð að kjósa ekki með það í huga að það sem að ég og unga fólki viljum sé bara að læri stýrivextir. Við viljum bara fá sömu tækifæri því fenguð.
0: Já, ég að hugsa það. Þessna spyrir sko eins og með nám og svona möguleika og hér nefnilega lögð áhersla á að margir geti og helst allir geti fengið eitthvað nám og það svo mikilvægur grunnur fyrir alla.
1: Já, við erum með aðganga.
0: Við erum blómsaldið blómstrandi þarna.
1: Við erum með aðganga að öllu Erasmus-kerfinu sem samstarf háskólana. Það er ekki þannig að með að ganga inn í Evrópusambandið þá opnast einhverja dyr sem eru búin að vera harlæstar. Það bara ekki þannig. Ég held bara að hérna, þau atri, ég ætla nú kannski líka að nefna það. Það verður auðvitað ef það kemur já upp úr kvössunum og lögadaginn. Þá verður þetta auðvitað gríðarlega áskorun fyrir ríkisstjórnina að standa undir öllu sem búið að lofa okkur.
0: Já.
1: Að láta þessa hluti raungerast. Ég á nú eftir að sjá það gerast sko.
0: Já.
1: Og ég segi bara, spörum okkur vegferðina, spörum okkur tímaæðisluna, kjósum nei á laugardaginn fyrir Ísland, út af íslenskum aðstæðum. Tökum þessa ákvörðun út frá íslenskum forsendum, ekki láta verða af einhverjum hræðslu áróðri að við séum að einangrast eða þetta sé eina leiðin, þetta það ekki.
0: Því er nú haldið fram að þetta séu bara einangrunar sinnar og já, sem að vilja ekki sé hrættir meira að segja, hrættir við útlendinga, þetta er meira að segja sagt líka.
1: Já, veist, þetta er auðvitað kannski bara líka til merkis að hvað umræðan orðin súr og ég ætla alveg að segja það, það er líka fólk sem með mér í liði sem hefur gengið allt og langt. Í umræðinni. Það hefur vantað ákveðna stillingu í fólk þegar kemur að ræða þessu hluti og fyrir vikið, og ég ætla bara að segja það, ég held fyrir nokkrum mánuðum þegar maður átti að sjá því að við værum að fara að taka þessu ákveðun á þremur mánuðum en ekki kannski hálfu eða níu mánuðum eða eitthvað. Ég held við myndum rífast hvað við myndum borga inn í sambandið. Svona einhver tæknilega útfærslur á einhverjum ákveðnum málaflokkum. Ég held ekki að við myndum þurfa að rífast í marga mánuði til dæmis hvað kemur fram í samningu Evrópusambandi eða hvað ferli felur í sér. Við erum ekki fyrsta ríkið í heiminum til að sækja eða við erum ekki fyrsta ríkið til að ganga inn. Það bara fullt að ríkjum búið að gera þetta áður.
0: En, við sjáum náttúrulega samningan og þeirra þeir eru sjáum þeir lítur.
1: Já, ég meina samningurinn ferlið skýrt. Þetta gengur út á það að alla sé einsleitni markmiðum sambandsins. Í því ferli þá komu upp hnökrar hjá öllum ríkjum, við vitum nokkuð þegar hverju þið eru hjá okkur, það verður samið ekki stýrivexti, ekki evru, ekki blokkir, ekki húsnæði, heldur aðlögun að regluverkinu.
0: Akkurat. það bara það. Heldur, Steinar Ingi Kolbeins, við hérna þurfum að kveðja núna, en þetta voru góð loka orð hjá þér, það eru nei ungegn ESB aðild og við bara þökkuðum innlega fyrir komuna og svona að varpa ljósi á sjóna með ykkar nei sinna sem að eru í ungum kynslóðinni og eigum eftir að fá ábyggilega hina já sinna og sjáum hvað ég segja
1: Takk hérlega fyrir að bjóða mér
0: En það gangi ykkur vel
1: takk
0: og takk Steinar Ingi Kolbeins frá nei ung heitir það gegn ESB aðild
1: Takk hérlega
0: Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga á Húsavík, FM 103,0.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta á þáttinn, slappað af og við verðum hér í dag í klukkutíma, ég og Bjartmar Guðlaugsson, velkomin.
1: Já, takk fyrir húnar, takk.
0: Hvað er að frétta?
1: Bara allt í fína, sko.
0: Já, svona að ég setni helmingum þá ætlum við að tala um það sem þú ert að gera í dag, þú ert að gera blödd og svona.
1: Já.
0: En núna ætlum við svona fyrsta hálftíma hennar svona rifja aðeins upp með þér og þetta er orðið langur ferill.
1: Já, þetta er sko höfundaferillin hann nú alveg til aftur til 1977 og svo svona þegar ég byrja sjálfur að syngja svona, það er 84, já, þetta er bara drjú tíma á æfni.
0: Já, var þeir ekki bara skipað að syngja allt í einu?
1: Jó, var rúnir hann bara alltaf ábyrða á þessu sko.
0: Hann gerir þetta við gilvæði hitt í nægisli.
1: Já, það ekki?
0: Jó, hann bara skipaði nú síðan.
1: Já, þetta var, ég nú bara að segja þess að sögu, sko, þetta var svona, ég kom að vertið, ég var að lónuvertið, kom hann að